0: ყველას მაგივრად გადაწყვეტილება როგორ შეგიძლია ასეთი მიიღო. თუმცა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არა, მე ჩემ გადაწყვეტილებას ვიღებ. არ ეგ შენი არ არის, იმიტომ რომ შენ რო შენსაც გონია რომ იღებ, ზარალდება მთელი ქვეყანა სამწუხაროდ. და ეგ ეს მდგომარეობა შენს პირადზე რო გადაიტანო, მიხვდები რომ შენ არასოდეს არაპატიებდი და არაცლიდი ამ დენხას, არც ერთ სამშენებლო ბრიგადას თუ რომელიმე სხვა ჯგუფს, რომელიც კონკრეტულად თქვენ გემსახურებოდათ, თუ ისინი არაფერს არ გააკეთებდნენ. და ეს ახლა რადგან ქვეყანაა, ესე იგი, ნუ შეიძლება ესე ასე ვთქვათ, აბუჩად აგდება ამ პროცესში.
1: დიდი სახლი არ გამოდის, მაგრამ ჩემს სახს ხო ვაკეთებ და ამ პირობებში, ამიტომ მაშინ თანახმა. რომ კი ბატონო, შეპირდა რომ ყოველას დიდ სახს აშენებდა, მაგრამ ის ახერხებს იმას, რომ თავის სახს აკეთებს და მშვენივრად მოიწყო და ამიტომ შენს გემტკიცებს, რომ არა კაცო, ესენი ცუდები არ არიან. ესენი როგორც შეუძლიათ ისე აშენებენ, მაგრამ ჯობია ესენი იყვნენ, იმიტომ რომ თავის იკეთდება.
0: ხო და ამას ვაუმარა, სხვა სამეზობლო, მოდი ასე ვთქვი, ალეგორიებად ვილაპარაკო დღეს, ხო? სხვა სამეზობლო, რომლის სახლებიც არ შენდება და ხედავს, რომ მარტო ერთის სახლი შენდება თუ ორის. ანუ არ უნდა გააპროტესტო, თუნდაც ეს
1: შენ ამბობი, რომ სწორედ უყურე რა მომენტია, უნდა აპროტესტებდე, ოღონდ იმ შემთხვევაში აპროტესტებ ამას, თუ შენ იმ ხელა შეგნება გაქვს, რომ ჩემსაც კი ვაშენებ. ისინი ჩემთან ყველასთან დადეს კონტრაქტი, მაგრამ ჩემი შენდება.
0: შენ თუ იმდენი შეგნება გაქვს, რომ საკუთარ თავს შენ დაუმტკისებ, რომ გატყუებენ და არ გინდა რომ აი ამ მოტყუებულის როლში აღმოჩნდე. ერთხელ რო გეტყვის მეზობელი რომ დაელოდე, არ არის პრობლემა. აი მე ვაშენებ გაიგე და მე შენც მოგხედავენ, რომ დაელოდები ერთ პერიოდს, თქვათ 4 წელს, მე 8 წელს და რომ მიხვდები რომ არა, გატყუებენ და გაჭმევენ და გაჭმევენ. ну албат უკვე საკუთარ თავსაც პატივი უნდასე, ხო ერთხელ შეიძლება შეცდე, მეორე შეიძლება თქვა მოიტყუო თავი, მაგრამ მესამე თქო უნდასე პატივი საკუთარ თავს და თქვა რომ ბოლოს და ბოლოს რომ დამ.
1: ამიტომ ადამიანების დიდი ნაწილი დაემართა მეორე რა. ის რასაც შენ ამბობ, ეგ ნიშნავს რომ მაშინ უნდა წახვიდე, იბრძოლო, გააკეთო, თუ არა და უნდა გაეცალო სიტუაციას და აღმოჩნდა რომ მოდი რა გავეცლები რა მაშინ რა. სადაც არაჯობს გაცლაშჯობს, ხო? ნახა, ვის ვეჭიდაო, ვის ვეომო? მერეთან ადამიანებს გავშევ, ჯო ერთხელ მოვტყვილდი, ორჯერ მოვტყვილდი, მესამეჯერ. იმას კი არ ფიქრობს, რატომ მოვტყვილდი და რატომ მოხდა ესე? იმიტომ რომ ადამიანი რასაც შეიძლება პირადი როცაა, რომ წავიდა ბაზარში და იყიდა რაღაცა, ხორცი იყიდა მოიტანა. დღეს უკვე მაგასაც ვეღარ ყიდულობს, ისეთი ძვირია, მაგრამ ნახა რომ მოატყვილა. მეორეჯერ რომ წავიდა, უკვე შემოწმება დაუწყო. პირველად ენდობოდა, ვინც უთხრა ჩემი გადასარევია და აი ხმოს ხორცია და აღმოჩნდა ხმოს ხორცი კი არა, 6 საათი ხარშა და ვერ იმასაკნა, შეიძლება ბებერი თავის ვიწრო გარდაიცვალა ისეთი იმის მოი. მეორეჯერ შემოწმება დაიწყო და ისწავლა.
0: მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე შემოწმება კი არ დაიწყო. მეორედ აღარ მივიდა და სხვასთან მივიდა.
1: ხო, მე სხვასთან მივიდა,
0: მაგრამ ის სხვასთან ჯობა დაკარგა, მაგრამ ეს როცა პირადულს ეხება, ანუ ნდობა ეკარგება პოლიტიკურ პარტიას, ან თქვათ გამყიდვა არა, როცა პირადულს ეხება. და პოლიტიკაში აქ რატომღაც ვერ გრძნობენ, რომ ეს მათია, პირადულია. შენ რო დღეს არჩევანს აკეთებ და არაფერი რო არ სრულდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მოტყუებული ხარ. და ის ფანატიზმი, რომ აი მე თქვა, მე ოცნებისტი ვარ, მე ის ვიღაცა ნაციონალია, ის მესერ ეს ფანატიზმი არ აი ჩემამდე არ დადეს. გინდა აი პატრიოტთა ალიანსის ჩვენი ერთგული წევრები ვინც არიან. პატრიოტთა ალიანსზე კი არ უნდა გაფანატებდეს. შენ უნდა მიყვებოდე პატრიოტთა ალიანსს თუ ის ამბობს და აკეთებს. თუ ჩვენ დაგპირდით რომ აი ამას გავაკეთებ, ამას მოვედით ხელისუფლებაში და არ გავაკეთებ, არ უნდა გაყვე პატრიოტთა ალიანსს ამ შემთხვევაში. და არც პატრიოტთა ალიანსს, არც საქართველოს ოცნებას და არავის. იმიტომ რომ მოტყუებული ხარ უკვე. ესე იგი, ჩემი ინტერესი მე რეალურად დავაყენე თქვენს ინტერესზე მაღლა, ქვეყნის ინტერესზე მაღლა დავაყენე. და ჩემს პირად ინტერესში რა შედის, ხო, ამ შემთხვევაში? შედის ფული, ესე ვთქვათ, კომფორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როცა მხოლოდ ჩემთვის ეს არის მიზანი, მაშინ მოტყუებული ხარ შენ. აუ, გამოდის, რომ ჩემი გული, მე კი არ ვიბრძვის შენი გულისთვის და ქვეყნის გულისთვის. ამომრჩეველი იბრძვის ჩემი გულისთვის. აი ბევრმა რო დარეკათ, როცა ჩვენ უარი ვთქვით პარლამენტში შესვლაზე. ბევრმა რო აი ჩვენ ხმა მოგეც თქვენ კიდე პარლამენტში არ შეხვით რაღაც. აი ზუსტად ამას ვეუბნებოდი იმ ხალხსაც. ბიჭო, მე ვცდილობ რომ შენი გულისთვის ვიბრძოლო. და გამოდის რომ
1: კომფორტულად ვიგრძელდი თავს კაცო ჩემი თავისთვის ის შევიდოდი
0: ამას ვამბობდა ეს შენ მეუნები რომ მე შენი გული პირიქით ამომრჩეველმა ჩემი გულისთვის იბრძოლა რომ მე კომფორტულად ყოფილიყავი და მე ამ კომფორტზე უარი ვთქვი ნორმალურები ხართ ხალხო რა თქმა უნდა არ გვინდა ეგ კომფორტი კი არ გვინდა მე მინდა საშუალება მქონდეს იმ პარლამენტში რაღაცა გავაკეთო რაღაცა შევცვალო უკეთესობისკენ და თუ ამის საშუალება მე

0: პარლამენტში ვცდილობდით 22 პროექტზე მეტია შეტანილი პარლამენტში იმ პერიოდში. არც ერთი არ დააკმაყოფილა ქართულმა ოცნებამ და მივხვდით, ნუ აზრი არ აქვს. ერთადერთი რასაც ვიყენებთ, ვიყენებთ ტრიბუნას. ტრიბუნა კი ბატონო, კარგი გამოსაყენებელი იყო, მაგრამ იმ მომენტში ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ არ ღირს მარტო ტრიბუნის გამო ადამიან, თქვა, პარლამენტ შესვლა, იმ კრესლოში ჯდომა, ფუფუნება და ხელფასები და
1: ასე შემდეგ. თან ეს იმპერიობებში, როცა თავიდან ბოლომდე გაყალბდა და ისეთი რამე მოხდა, რომ თუ კი ამას გადააბიჯებდი და შეხვიდოდი, მაშინ შენ იმ წესებში უნდა ჩამჯდარიყავი და უკვე თუნდაც ის რომ იქ გეყვირა, გეჩხუბა, გახსოვს როგორ ამბობდნენ? ესენი მაინც შემოულენ. ისინიც მაინც შემოულენ, იმიტომ რომ ადამიანური, აი რასაც შენ ამბობდი გიორგი, ადამიანური სისუსტეებიდან გამომდინარე თვლიდნენ, რომ არ ეთყვის რა ამ ხელ თან ხელფასები მე გაზარდეს გაზარდეს, გეუბნება შემოდი რა, დაჯექი რა. აგერ შენივრად მოიწყობ შენ ცხოვრებას. მართალია, ის არ გამოგივა, რაც გინდოდა და პირდებოდი, მაგრამ შენსაც ხომ მოიწყობ და ამიტომაც ამის იმედად იყვნენ. თუ არა და მაშინ რეპრესიებზე გადავალთ, მაშინ ბავქე პარტია შეუჩერებ დაფინანსებას, მაშინ ამას გვაქვია წაგართმევ კომისიის წევრს. ანუ გებრძვის ხო თავიდან ბოლომდე და დაკარგა ბევრმა გიორგი. ის მომენტი, რასაც შენ ამბობ, რომ აი ყველა ადამიანმა დღეს საბრძოლველია, თითქოს ერთის ხრივე შენეუნები, რომ არაფერი კაცო არჩევნებზე მიდი, არავითარ ბრძოლას არ გთხოვ. არჩევნებზე მიდი და გააკეთე სწორი არჩევანი. მაგრამ ადამიანს ჭირს ეს მომენტი, რომ სინამდვილეში ამასაც ბრძოლა რთულის, იმიტომ რომ ელემენტარულად ფიქრობს, რომ მე თუ ხელისუფლებას უპირისპირდები და მე თან ვერ ვხედავ რას, ვერ ვხედავ იმას, რომ აი დღეს უმეტეს შემთხვევაში ალტერნატივას ვერ ვხედავ გეუბნება. გავიგე ოცნება ცუდია. მაგრამ ალტერნატივა, ბჭო, ალტერნატივა ტელევიზორი მიჭედავს, ჩავთავ, რა ვიცი, რაც კი ელექტრო იმაშია, ჩაირთვება უმეტესობა, მეუბნება რომ თუ ესენი არა, მაშინ ესენი მოვლენ. და ამიტომ ადამიანი არის დაბნეული, ამიტომ გარბის აქიდან. ამიტომ აღარ უნდა არჩევნებზეც აღარ მიდის, ქვეყნიდან გარბის, საარჩევნო პროცესიდან მიდის, პოლიტიკიდან წავიდნენ, არც უნდათ რომ რაღაცაში ჩაიხედონ. ამ ადამიანებს რატო ვეუბნებით, რა ეს ტკივილია? მე მესმის მათი, მაგრამ შვილებს რას უტოვებ? ის შენი გასაკეთებელია, შენ უნდა მიაღწიო, რომ ეს შეცვალო. ანუ ბრძოლის ინფორმას გთავაზობთ, რომელიც არ მოითხოვს რა დიდ გმირობას და არ მოითხოვს სიცოცხლის გაწირვას, არ მოითხოვს შვილის შეწირვას, არ მოითხოვს ისეთ ჩვეულებრივი სამოქალაქო პასუხისგებლობა, რომ გაუჩნდეს ადამიანს, რომ არჩევნებზე მართლა მივიდეს, ის რომ აქციაზე იმიტომ უნდა წავიდეს, როცა ეს აქცია რომ დაანახოს იმ კონკრეტულ ხელისუფალს, რომ ბიჭო, არა ვარ ჩვენ დებილები. არა ვარ.
0: მარტო 20 კაცს განა არ მოსონს, არ მოსონს ძალიან.
1: ძალიან დიდ ნაწილს, ხო, ეს არის. ამ ფორმით ვაიძულებთ ხელისუფლებას, ნებისმიერს და ძღვალ მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, ეს უნდა გააკეთო. და ვიღაცა ამბობს ხოლმე, შენას სხვა რამეს იზავდი გიორგი ხელისუფლებაში რო იყო. კი, სხვა რამეს ვიზავდი, კაცო, ის რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს, ამას არ ვიზავდი არასდროს. იმიტომ რომ შევინარჩუნო და თან ამას მარტო სიტყვებით კი არ ვამბობ. აი რაც ახლა გიორგი მოყვას სული. ეს გამიკეთებია. წამოვსულ ვარ, ოპოზიციაში წავსულ ვარ ხელისუფლებაში როცა ვიყავი. გიორგი საერთოდ პარლამენტში არ შევიდა. ხო, ანუ პოლიტიკურმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ჩემი კომფორტია საერთოდ არა, უარს ვამბობ ამაზე. ასეთი ტიპის ადამიანებს როცა ვერ აფასებ და ვერ ხედავ, რა გააკეთა მან? ხო, ამ შემთხვევაში მე გამოგდი შეცდომითი არჩევანი და მე რაღაც რაც მოუხევით, რომ მე თურმე გატყვილებენ, ვიღაცა კპირდება რაღაცას, რომ კარგი პროდუქტია და სახში რომ მიიტანე აღმოჩნდა არ არის კარგი პროდუქტი. ამიტომ ჭკუა ისწავლე, კარგი პროდუქტია რო გეუნება, იქვე გინდა რომ გასინჯო, იქვე გინდა რომ შეამოწმო, იქვე გინდა ხარისხი. ეს ადამიანებმა ისწავლეს, ცხოვრება მოუტანა ეს. ასევე არის პოლიტიკაშიც. ცხოვრებამ უნდა მოიტანოს ის, რომ ისწავლოთ შერჩევის კრიტერიუმები როგორი უნდა იყოს.
0: კი ბატონო, ზარი ეთერში მოუშვით.
2: სახამომშვიდობისა, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ძნელია არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ ცოტა უნდა გაგაკრიტიკოთ, ახლა არ გეწყინოთ, მაგრამ 10 წუთია ველოდებოდი, რომ ჩაგვერთოთ, ჩავთვლიყავით თქვენთან საუბარში.
0: ეს არის კრიტიკის ნაწილი თუ კიდე სხვას უნდა ველოდებოდეთ?
2: ეს კრიტიკა არის, ძალიან ისე მსუბუქად მე პატივისცემით მინდა ეკითხრათ, მაგრამ მაინც იყავით ცოტა ყურადღებით. ეს ერთი. ახლა მეორე, რა თქმა უნდა, ყველაფერში გეთანხმებით, მაგრამ პრობლემა შეიქმნა სხვა. ჩვენს მოსახლეობას არავისი აღარ ჯერა. აი თქვენ იგივე იძახით, როგორც სხვა კონტექსტში, სხვა მიმართულებით. არ ჯერა ჩვენს მოსახლეობას, არავისი აღარ ჯერა. იმიტომ რომ ყველა გამოდის რაღაცას ეუბნება, უკვე კი არ უჯერებს რომ რაღაცას დაპირდებიან, არ დაპირდებიან, ამასაც აღარ უყურებს, უბრალოდ უყურებს რომ ვინც არ მოვიდა ამდენი წლის განმავლობაში, არავინ სიკეთე არ მოვიდა.

0: უტანა ამ ქვეყანას და მის ოჯახს. და ეხლა ფიქრობენ, ვინმე ახლები მოვლენ, ვინმე ამათას მოუდება ჭამას მა და დროს დარება და ჩვენ რა გავაკეთოთ? არავის არ აღჯერა. იმიტომ კი არა კონკრეტულად თქვენი ან ჯერა ან
1: დიღაცაა.
0: ან არამედ აი ეს უბრალოდ არ ჯერა. კიდე ერთი მომენტი.
2: მაგრამ გამოსავალს რას ხედავთ თქვენ?
0: გამოსავალში თვით რა ხედავთ? აი მე ფიქრა ხა გეტყვით, მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა ადამიანთანხმებით. გინდა პირდაპირ ვიცხვი.
1: პირდაპირ.
0: ქალამნები უნდა ჩაიცვათ რკინის. ყველა ოჯახში უნდა შეხვიდეთ. და იცით თქვენი აზრი კი არ უნდა უთხრათ. იმათ უნდა შეეკითხოთ თქვენ რა გიჩნით მეგობრებო. აი თქვენ როგორ ხედავთ რა გავაკეთოთ? აი ესე უნდა იყოს თქვენ უთე, მაგრამ თქვენ ამას არ გააკეთებთ და პრიჩინა იცით რაში იქნება? მიზეზი უკაცრავად საერთოდ. მიზეზი იქნება ისო, ჩვენ არ აგვაქვს ბენზინის ფული, ჩვენ არ აგვაქვს რაღაცის ფული. იგივე თბილისში, ფიროსმანის ქუჩა. თქვენ ხო ვამაყოთ ფიროსმანით, არა? ჩვენ ეს სახელწოდება ფიროსმანი აგე გვატყუებდნენ ფიროსმანს
1: გაგიკეთეთ. ინგრევა სახლი, მაგ მე ვიცი ძალიან ცუნ მდგომარეობაში არის სახლი.
0: კალაზე იყო ჩვენთან ესოში და ფიროსმანს უკაცრავად. რაბა მოდით ამ ფიროსმანის ქუჩაზე, რა დღეში არის სახლები.
1: ქალბატონო, ერთი წამით.
0: ეს სხვაგან არ არის. მე არ მაინტერესებს, მაგრამ მე კონკრეტულად ვიცი.
1: არა, ერთი
0: არაფერი არ გეცდები.
1: ქალბატონო, ერთი წამით, გესმით ჩემე?
0: კი.
1: თქვენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ ჩვენი ჟურნალისტი და რეპორტაჟიც გაკეთდა და ფიროსმანის ქუჩასთან დაკავშირებით. გახსოვთ?
0: კი, მახსოვს და გააკეთეს მუზეუმს აკეთებენ ახლა, მეტი არაფერი.
1: არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ იყო ჩვენი მხრიდან უყურადღებოთ, არ იყო დარჩენილი.
0: ქვენზე არ ვაგობ უყურადღებობას. მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ ხო იყო ლაპარაკი კალაძეც იყო ჩვენთან მოსული ეზოში. დადო პირობა.
1: გასაგებია.
0: თქვენთან ყველაფერს ახალს გავაკეთეთ ესა და 60 მილიონი სად შეიჭამა? კაცმარი.
1: კი ბატონო. ეხლა ქალბატონო, თუ შეიძლება რომ მეც მომისმინოთ სულ რაღაც 30 წამი, ჩავეტევი 30 წამში. თქვენ რასაც ბრძანებთ, გესმით ჩემი ხმა?
0: კი.
1: კი, თქვენ რასაც ბრძანებთ, რომ ჩვენ არ დაგეთანხმებით და არ გავაკეთებთ, ეს ასე არ არის. მე შემიძლია გითხრათ, რას არ გავაკეთებთ? ბუნებრივია, რომ რკინის ეხლა ხო რკინის ფეხსაცმელს არავინ ჩაიცმებს და არ ივლის, ნუ ეგ გასაგებია ხუმრობით იყო თქვენი მხრიდანაც. მაგრამ ჩვენ რომ მივიდეთ ეხლა ადამიანთან და ვკითხოთ, აი თქვენ როგორ ხედავთ გამოსავალს და ასე შემდეგ, ესეც მთლად არასწორი იქნება და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ ის ადამიანი პირიქით ჩვენგან ელოდება პასუხს, ჩვენგან. და როცა პოლიტიკური პარტია მიდის და ეკითხება, აი თქვენ რაში ხედავთ? მე შემიძლია ვკითხო რა გიჩნევთ? რა პრობლემა გაქვს? თუმცა ეგ პრობლემები უკვე იმდენია, იმდენჯერ დადარეკა ხალხმა, რომ ჩვენ ზეპირად ვიცით, ეს პრობლემები ახალი აღარაფერი აღარ იქნება. და ადამიანთან რომ მივიდეთ და ვკითხოთ გამოსავალს რაში ხედავ, ის გეტყვის, რომ ხალხმა მე პირიქით თქვენი იმედი მქონდათ, რომ თქვენ ნახავდით გამოსავალს და აქეთ მე მეთქოდით, რომ ამაშია გამოსავალი და თურმე თქვენ საერთოდ არაფერი გწოდნიათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას განა ვერ გავა, ჩვენ ვივლით, დავდივართ კიდევ ვივლით და შევხვდებით ხალხს. ბუნებრივია გავაცნობთ, კიდევ ერთხელ გავაცნობთ იმ კონკრეტულ გეგმას, სამოქმედო გეგმას, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რაზეც გაზეტები იბეჭდებოდა და ასე შემდეგ. და ამიტომ იმის თქმა, რომ ჩვენ რაღაცას არ გავაკეთებთ, ნუ მთლად სწორი არ არის. თუმცა თქვენ რასაც ამბობთ, იქიდან ნახევარი მისაღებია გარდა იმ კონკრეტულისა, რაზედაც ნუ მე ვისაუბრე. რაც პრინციპში თქვენი მხრიდან რაღაც ალბათ ხუმრობით იყო.
0: შეიძლება რაღაცა ვთქვა. ისეთი მომენტი როგორია? აი მე ვეკითხები ხოლმე ხანდიხან თანამოქალაქეებს რაღაცაში, ნუ იქ აფთიაქში რაღაცა და ერთმა ქალბატონმა მე ვთქვა და ჩვენ რა გვინდა მეთქი ქართველებს? ჩვენ რა გვინდა? არ უნდა ვიცოდეთ მეთქი იმას ეს უნდა, იმას ის უნდა, ის უნდა. კაცო, ის იმას რო უნდა? და ჩვენ თავრობას რა უნდა? ეს ჩვენ გასაგებია, ჩვენ რა გვინდა მეთქი და ჩვენ რა გვინდაო? მივიდეთო აფთიაქში და წამალი ვიყიდოთ ახლა. ასეთ პასუხს რომ მოგცემთ, ჩვენ რა გვინდა და პასუხისა წამლი წიდვაო?

0: ჯგუფს ადამიანებისა და არა ერთი ადამიანისა, მე არავის კუას არ ვასწავლებ, ღმერთო მასორე რა, ეს მამაზე მე პრეტენზიას არ ვაცხოვდე, ვაცხადებ. უბრალოდ მე ვიძახიო, ფსიქოლოგიური მომენტია, როდესაც შენ ადამიანს თვალებში უყურებს და უბნები, რომ შენ რა გიჭირს, ეს ხმა არის, გამიგეთ? ის კი არა, რომ მე მივიდე და ეხა მოვიდე და თქვენ გიხათ, იგი ასე უნდა გაკეთოთ, ისე უნდა გაკეთოთ, კაცო. შენ რომ ამას იძახი, აგე უკვე მითხარი, რომ ქალამდენს არ ჩავიცმევო, ხო?
1: ეხა ეს ხო ირონიით იყო ნათქვამი, ქალბატონო.
0: მე მივარგე და რო დაუწებ, ეხა მე იმას ლაპარაკს, რომ მე აი ესე გავაკეთებ და ყოი ყონ, სულში დაიღალა ეს ხალხი რა.
1: ამაში გეთანხმები.
0: პოლიტიკაზე ლაპარაკები. ხან იმაზე ლაპარაკ, თქვენზე არ ვამბობ, არ ვაკრიტიკებ, თქვენი არ დაკრიტიკებ.
1: გაგვაკრიტიკებ, ეს გადაცემა კრიტიკული არის.
0: მე უსავლელში მიწი და მე რაღაზე ვიშალო ნერვებიო რა. აი ეს მომენტია.
1: მე გეუბნებით, ჩვენ კრიტიკას არასოდეს გაურბივართ, თქვენ რასაც ამბობთ, ნაწილობრივ, დიდი ნაწილი დაგეთანხმებით, იმაშიც დაგეთანხმებით, რომ ადამიანს პირისპირ რო ელაპარაკები, გაცილებით უფრო დიდი და ხარისხიანი ურთიერთობა და კომუნიკაცია გამოდის, ამაში გეთანხმებით 100%-ით. რაც შეეხება სხვადასხვა ნიუანსებს, ну ამ პოლიტიკასაც ბუნებრივი აქვს თავისი წესები, მიდგომები, ხო და ამ ურთიერთობასაც თავისი წესი და მიდგომები აქვს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრ ამაში გეთანხმებით და ამას აკეთებს და გააკეთებს სამომავლოდაც პარტია. ჩვენ არ ველოდებით არჩევნებს რომ გავიდეთ ხალხში და დავიწყოთ ხალხთან კომუნიკაციას. არჩევნებამდე ვაკეთებთ ამას და საერთოდ არ გვაინტერესებს ზოგადად არჩევნები, მთავარია ეს კომუნიკაცია ყოველთვის დგებოდეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 52 წამი გრჩება პირველ ნაწილში. გოჩა ჩაერთე უპასუხე ქალბატონს.
2: არა,
1: კარგი შენიშვნები.
2: კი ბატონო, ქალბატონმა მართლაც სხვათაშორის ყოველთვის ხმაზე ვცნობ ამ ქალბატონს, ძალიან საინტერესო შეხედულებები აქვს და არა მარტო მას, როცა ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ერთ ადამიანზე ვლაპარაკობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ასობით და ათასი ადამიანის იმასაც წარმოადგენდეს ასსაც და მოყვებით, ოღონდ აი გამოსავლის ძიება ერთად გვაქვს ალბათ ბევრი რამე მოსაძებნი და ვფიქრობ, რომ მოვძებნეთ კიდევაც და რასაკვირველია, გეთანხმები გიორგი, შეიძლება არა იმიტომ, რომ არ ვიცით რა ხდება ქვეყანაში, არამედ სწორედ იმიტომ, რომ როცა პირადი კონტაქტი გაქვს ადამიანებს, რაღაც გარკვეულ წილად სხვა ურთიერთობა უყალიბდებათ, თორე ახლა რომ მივიდეთ სადმე და რაღაცა უცნაური გითხრას, ისეთი არ არსებობს. ყველა პრობლემა ვიცით. ყველა მერთმანეთის პრობლემა ვიცით და თან მით უმეტეს ძირითადი პრობლემები რა არის, ეს ხომ ყველამ კარგად ვიცით, ხო? შეიძლება ყველა მიმართულები ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ამას, რომ არის ეს პრობლემები დაგროვილი, მაგრამ ვიცით ამ პრობლემების როგორ უნდა უშველოთ და ამის შესახებაც გულაპარაკიათ, მაგრამ ის რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ალბათ ის პროცესი, როცა ადამიანი სოლიდარულად თვლის თავს, როცა მასთან პირდაპირ მიდიხარ, ელაპარაკები, ნდობის მეტი ხარისხი ჩნდება და ალბათ ესეც გასაკეთებელია. ხა თქვენ კი თქვით, რომ შეიძლება თქვათ, რომ ფული არა გვაქვს დასასრულ, მართლაც ბევრი რამე არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადამდეც კი შეგვიძლია, ჩვენ ამას ვაკეთებდით და გავაკეთებთ კიდევაც და ფიქრობთ, რომ ალბათ სწორედ თქვენ რჩევასაც გავითვალისწინებთ და ასევე იმ ადამიანების, იმ ტელემაყურებლების, რომლებიც შემოდიან და ჩვენთან აი ეს დიალოგში ვართ ხოლმე ამ ადამიანებთან. დიდი მადლობა სულ ყველას მინდა მოუხადო, ვინც პოულობთ დროს იმისთვის და
1: გადაუხადოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც რეკავს. დიდი მადლობა და ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ დაახლოებით 10 წუთით და 10 წუთში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს კრიტიკული აზრის მეორე ნაწილში. დროებით.

0: და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს. ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსონეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
1: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მე და სადა სამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჟოვს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზე. სხვა საქართველო მაინც სადა? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილოს სიცოცხლევ, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
1: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფს

0: ადამიანი საბნებით, ისე შინით, ისე საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკეკ ცხენებისადმე შორს შორს გამაქანე
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას
2: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად სვანური სიტყვა კვეცენი ხორბლის რბილი გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც
3: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ რატო ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ საგულისხმოა რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება აქაც უნდა აღვნიშნოთ რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული
2: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები
4: არ არის ქართული გვარი რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას უნდა ვიღვაწოთ რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველოსი

0: უნიკო
1: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და მე მინდა მივესალმო მიმაყურებელს და რადიო მსმენელს ვინც ეხლა შემოგვიერთდა. ჩვენ ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას, ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში უნდა ყოფილიყო ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი პოპხაძე, რომელიც გვერდთობა ხოლმე საფრანგეთიდან, მაგრამ რაღაც ახლა ტექნიკური მიზეზიდან გამომდინარე ჩართვა ვერ მოხერხდა, იმედი მაქვს ტექნიკური ხარვეზე გამოსწორდება და უახლოეს პერიოდში ჩაგვერდება გიორგიც ამ ჩვენს გადაცემაში. მანამდე ჩვენ მე და ბატონი გოჩა გავაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ როგორც ყოველთვის ისევ რეკავთ, ისევ ახმოვანებთ თქვენს მოსაზრებებს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ჩვენ მუდმივ დიალოგში ასე ვთქვათ, ვატარებთ ჩვენი გადაცემის დროს. წინა გადაცემაში ჩვენ ფაქტურად წინა გადაცემა დავამთავრეთ სოციალური ფონის ასე ვთქვათ ფონზე მსჯელობით, ხო, ანუ სოციალურ ფონზე მსჯელობით. იმიტომ რომ ადამიანები გამოთქვავენ სხვადასხვა უკმაყოფილებას, სხვადასხვა აზრებსაც ფაქტიურად, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით და ის კრიტიკა, რომელიც თუნდაც ჩვენი მისამართისაც რომ გვესმის, ჩვენთვის მისაღებია და ყოველთვის იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ჯანსაღი კრიტიკა ზოგადად არავის არ უნდა სწინდეს. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ გაიგო, რომ როდესაც შენ ხელისუფლებას აკრიტიკებ, კი არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც პოპულიზმის კუთხით იყენებენ კრიტიკას და მხოლოდ და მხოლოდ აინტერესებს საკუთარი თავის პიარი და სულ არ აინტერესებს ის, რომ რეალურად რასაც ამბობს ამ კრიტიკას რომ გამოხატავს, რამდენად გამოადგება ქვეყანას, ან ზოგადად რამდენად შესასრულებადია თვითონ მის მიერ შემოთავაზებული გამოსავალი რაღაც კრიზისული მდგომარეობიდან. ამას ვერაცნობიერებს და არც უნდა, იმიტომ რომ ის არის პოპულიზმზე ორიენტირებული. მაგრამ რეალურად რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რასაც ვაკრიტიკებთ, ჩვენ კრიტიკასთან ერთად ყოველთვის ვცდილობთ გამოსავალიც დავანახოთ. და პრინციპში ეს გამოსავალი უკვე ალბათ ორი წლის განმავლობაში როგორც მინიმუმ ჟღერდება ჩვენი გადაცემიდან ამ ტელეეთერით და სულ ვამბობთ, თუ გინდა რომ უახლოეს მომავალში და ზოგადად მთლიანად ცხოვრების მანძილზე, ქვეყნის ცხოვრების მანძილზე, ქვეყანას არ შეექმნას რაღაც კრიზისული მდგომარეობა პროდუქციის მიმართულებით, შენ პროდუქტის უსაფრთხოებაზე, ანუ ენერგო მატარებლის უსაფრთხოებაზე, პროდუქტის და საკვე პროდუქტი იქნება ეს თუ სხვა რომელიმე პროდუქცია, რომელიც ჭირდება ქვეყანას, იმის უსაფრთხოებაზე თავიდანვე უნდა ზრუნავდე. რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, პირველივე ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული იმისკენ, რომ იმპორტს რაც შეიძლება შორს მოშორდე და იმპორტი შემოდიოდეს დაახლოებით, ალბათ ნუ 20% არ უნდა ცდებოდეს და 80% ადგილობრივი მწარმოებელი უნდა აკმაყოფილებდეს 80%. მაშინ არავის არ შეეშინდება, კარგი იქნება თუ 100% იქნება ადგილობრივი მწარმოებელი, მაგრამ ზოგი ერთმა შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ ხოლმე ყველაფერს ვერ ვაწარმოებთ, ხო, ანუ ელემენტარულად გჭირდება რაღაცა, რაც არის უცხოეთში და ჩვენთან არ არის, კი ბატონო. ხო და ის რაც არის 20% არის, ну აი საკმარისზე საკმარისი. და ამავდროულად არანაირი შიშის შეგრძნება არ ექნება არავის, რომ ხვალზე ეგ საზღვარი რომ ჩაიკეთოს, რაღაც ეპიდემია რომ მოხდა, არამედ რა ვჭამოთ, რით ვიარსებოთ, იმიტომ რომ 80% ადგილობრივი წარმოების ყოფნის ქვეყანას იმისათვის, რომ არც მშიერი მოკვდეს, არც მწყურვალე და ზოგადად არ ჩამოშორდეს ძირითად ცივილიზაციას, იმიტომ რომ ან რემონტს ვერ გააკეთებს კაცის სახლში, ან კალონკას ვერ დადგავს, რომ თბილი წყალი, ცხელი წყალი მიიღოს და ასე შემდეგ. ანუ საუბარი იმაზეა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ქვეყანა და ხელისუფლება ამ დროს მაქსიმალურად უნდა ზრუნავდეს ადგილობრივ წარმოებაზე და არა იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი იმპორტული საქონელი შემოვიტანოთ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ფაქტობრივად ეს არის გამოსავალი, მაგრამ ხელისუფლების პოზიცია როგორია? ეხლა რასაც უყურებდი ხოლმე დებატებში, ხო, რასაც საუბრობდი. ხელისუფლების პოზიცია როგორია? თქვენ არ გვთავაზობთ გამოსავალს. აი ეხლა დღეს რომ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან, ეხლა რას გვეუბნებით? შეკაიდეთ მომიშულო, აქამდე არ უნდა მიგეყვანოს. ეგ ეს იგივეა, რომ ადამიანს რაღაცა ჭირდეს, ექიმთან არ მიდიოდეს, თქვა და უკვე მომაკვდავი ადამიანი მიიტანონ ექიმთან და იმას თხოვდნენ, რომ არა, არა, ის რო რა უნდა გამეკეთებინა ამაზე. აი ეხლა როგორ უნდა გადაარჩინო? ეს ხო იდიოტიზმია ფაქტიურად. ამდენი წელიწადი ანგრევ ქვეყანას და ეხლა ეუბნები ხალხს, რომ არა, შენ მე პოპულიზმი აღარ გვინდა, ის აი შენ მე დღეს უნდა მითხრა, როგორ გამოვიდე ამ სიტუაციაში. ჯერთი ამას რო ეკითხები ხალხს, ამით უკვე მაშინებ, ყველას გვაშინებ. ხელისუფლებაში ხელისუფალი ეკითხება ხალხს, რომ აი დღეს თქვენ გვითხარით, თუ თქვენ გაგებაში არ ახართ, როგორ უნდა გამოხვიდეთ მდგომარეობიდან. დაიღუპა ეს ქვეყანა. თქვენ დაღუპეთ ეს ქვეყანა. და დღეს ეკითხები ხალხს და აქეთ აბრალებ, რომ პოპულიზმით ხარ დაკავებულიო, ხალხს ეუბნები ამას. ეს ხო საერთოდ ხო გეუბნები, იდიოტიზმია რა. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ძნელად, ჩემთვის ძნელად გასაგებია ზოგადად, როგორ შეიძლება მე ვძირო ეს ქვეყანა 12 წელიწადი, მერე ხალხი აბუნტდეს და ხალხს ვეკითხ, კარგი, აბა შენ როგორ ხედავ გამოსავალს? ბიჭო, მე გამოსავალს 12 წლის წინ ხედავდი და გეუბნებოდი, რომ ეს არ უნდა გააკეთო. შენ მაინც ჩაძირე და ეხლა მეუბნები? მე გეუბნები, გამოსავალი არ შენი წასვლა. აი ეს არის გამოსავალი. მაგრამ ხელისუფლება გეუბნება, რას ლაპარაკობ? მე თუ წავალ საერთოდ დაიღუპებით, იმიტომ რომ სხვები მოვლენ. ბიჭო, მოვიდნენ ის სხვები, ნაცი ვერ მოვა. და სხვა, ახლა ქალბატონს შენ რო კითხე, ანუ ამ წინა ნაწილში, ხო, პირველ ნაწილში. ქალბატონო, ყველაფერი კარგად ისაუბრო, ხალხს არ ჯერა ეს ყველაფერი და შენ რო კითხე, რომ გამოსავალი რა არის. აი მე მინდა ზუსტად ეს თქვა, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ხალხს არ ჯერა, არც ჩვენის ჯერა, არც ოცნების, არავისი არ ჯერა, ამაში გეთანხმებით, ამაში დაგეთანხმებით. მაგრამ აი მე ახლა მაგალითი მომყავს. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ოთახში ჩაკეტილნი და არის გვაქვს ხუთი კარები და ერთ კარებს აღებ და იქ კედელია და გასასვლელი შეიძლება იყოს ან ერთი ამ კარებიდან ან ორი სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ კარებს აღებ, არის კედელი, რას იფიქრებ? გავაღო თუ არა მეორე კარი იქნება გასასვლელი იქ არის? თუ იმას იფიქრებ, რომ რა აზრია იმ კარების გაღებას, ერთნაირი კარებია სულ ყველა, მოდი ისევ და ისევ ამ კარების გაღები და დაკეთვით, გამოვალ ამ მდგომარეობიდან. ამას ხო არ გააკეთებთ? შეეცდებით, რომ ყველა კარი გააღოთ და სადღაც გამოსავალი იპოვოთ. და აქ გამოდის, რომ 14 წლის განმავლობაში ერთ და იგივე კარებს აღებთ, კეტავთ, არ მოგწონთ, კეტავთ, აღებთ, არ მოგეწონათ, დაკეტეთ, გააღებთ. სხვა კარებიც ნახეთ ხალხო. რისი გეშინიათ, ვერ გავიგე. ამაზე უარეს უკვე არაფერი დაგემართებათ. და თუ დაგემართებათ, უნდა ვისწავლოთ ერთი რამე და ზოგადად სისტემაც ასეთი უნდა იყოს შექმნილი. თუ მე არ მომწონს ხელისუფლება, არ ვირჩევ და მომყავს სხვა. და არც მე შემეშინდება, რომ უარესი დამემართება, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეგრევე მოვიშორებ და სხვას მოვიყვან. და არც ხელისუფლებას არ ექნება იმის განცდა, რომ რაც არ უნდა იყოს, არ წავალ ჩემით და იძულებული იქნება ხალხი, რომ მომითმინოს და რასაც ვაჭმევ, ის გადაყლაპოს. არც იმის განცდა არ ექნება ხელისუფლებას. და იმაზე იფიქრებს, რაც შეიძლება მეტი კარგი გაუკეთო ჩემს მოსახლეობას, რომ მეორედ ამირჩიონ. იმიტომ რომ ხალხს აქვს იმის ძალაუფლება, რომ არ ამირჩიონ. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ზოგადად საკუთარ თავს იმაში უნდა არწმუნებდე, რომ შენზეა დამოკიდებული ვინ გეყოლება ხელისუფლებაში. და მოტყუებულად არ უნდა გრძნობდე თავს. და თუ ერთხელ იგრძენი, ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ, ნუ მაშინ რა გითხრა? ნუ ესე იგი შენი ბრალია. შენ თუ ხუთჯერ მოგატყუეს და მაინც იგივე კარს აღებ, ნუ უკვე შენ თავს უნდა დააბრალო.
0: ეცახმები გიორგი, იმიტომ რომ რა არიცი, გამოსავლის მოძებნა ეს ადამიანის ბუნება, ადამიანს სხვანაირად ვერ განვითარდებოდა. ის რომ დღევანდელ სიტუაციაში ელექტროობა გვაქვს, ის რომ კომფორტულად ცხოვრობთ, შიგაწვის ძრავიანი მანქანები გვაქვს, ეს ხოციდან ხო არ ჩამოვარდა? ადამიანი სულ იბრძოდა იმისთვის, რომ რაღაცა შეეცვალა და უკეთესისკენ წასულიყო. ეს მის ბუნებაში დევს.
1: ჯანსაღი კონკურენცია, პროგრესი, ეს ყველაფერი.
0: მე უკვე ხო შეიმუშავა, უბრალოდ ფორმები შეიმუშავა. აი როგორ მიაღწიოს რაღაცას, ხო? რთული პერიოდია გავლილი ცხოვრების, არ იყო ადვილი. ხო, განსაკუთრებით თუ ავიღებთ იმას, რომ აი ბოლო შეიძლება 300 400 წელს თუ ავიღებთ, ძალიან რთულ სიტუაციაში უწევდა ადამიანს, მე გულისხმობ იმას, რომ მოეძებნა, იმიტომ დაწቀბული ფიქრი იმაზე, რომ როგორი საზოგადოება უნდა ყოფილიყო უნივერსალური, დაწቀბული უძველესი დროიდან, ხო, პლატონი, არისტოტელე ამაზე ფიქრობდნენ, მაგრამ აი ბოლო პერიოდებში განსაკუთრებით, ხო, მიაგნეს რა ადამიანებმა რაღაც გარკვეულ ფორმულებს. აი ასეთი ფორმის სახელმწიფო წყობას თუ გავაკეთებთ და საუბარი არის, როცა შეიძლება ვიღაცას ბეზრდება კიდევაც რა დემოკრატია, დემოკრატია რა გადაგვაყოლეს ამ დემოკრატიას, ხო? არსებობენ ქვეყნები, სადაც დემოკრატია არ არის. და ადამიანები ცხოვრობენ ასე თუ ისე, არ უჭირთ, სოციალურად დაცულები არიან, რაღაც რაღაც გარკვეული პირობები კომფორტისაც აქვთ და ის რომ არ მონაწილეობენ იმაში, რომ ხელისუფლება ერჩიონ, ხო, ესა სრულებითაც არ უშლის მათ ხელს იმაში, რომ რაღაც გარკვეული თავიანთი ოჯახური პრობლემები, თავიანთი რაღაც ის სოციალური პრობლემები მოაგვარონ. არის ქვეყნების ძალიან დიდი ნაწილი არსებობს, რომლებშიც ადამიანები ასე ცხოვრობენ. მაგრამ ჩვენი ქვეყანა თუ კი შევხედავთ, ხო, ისტორიულად როგორ ვითარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, იმ მონარქიების დროსაც კი მუდმივად, თუ ჩვენს ისტორიას გადავხედავთ და ვინახავთ იმას, რომ ქართველი ადამიანი და ამ შემთხვევაში ქართველი ეროვნებაზე, როგორც ეთნიკურობაზე არა მაქვს მართულ ლაპარაკი, არამედ როგორც სახელმწიფო ერში, იმდო აქ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ქართველი ერი, როგორც პოლიტიკურ მდგენელს თუ შევხედავთ, ყოველთვის ცდილობდა ერთ რამეს, რომ თავის თავზე აეღო რაღაცა და გაეკეთებინა. და ამან გადაგვარჩინა სინამდვილეში, ხო? ამან გადაგვარჩინა და მიგვიყვანა იქამდე, რომ რეალურად თვითონ კლიმაში, რა ვქო, პიროვნებაში, ნებისმიერ პიროვნებაში დევს შინაგანი ენერგია იმისი, რომ მას შეუძლია რაღაცის გაკეთება, მას შეუძლია რაღაცის შეცვლა. და დემოკრატია ამ შემთხვევაში მივიღეთ ის ფორმა, სადაც ადამიანები არჩევით აკეთებენ ამას. ეს არჩევითობა, ადამიანები მეფეებსაც ირჩევდნენ, ეს ჩვეულებრივად არის, მეფე სახელმწიფოს გავლილი აქვს და მეერე თანდათანობით მოხდა გადაზრდა, იმიტომ რომ

0: რათვის შესაძლებით უნდა ყოფილიყო ადამიანი ლიდერი, აქედან გამომდინარე ლიდერებს ირჩევდნენ, მაგრამ მერე შემდგომში ამ ლიდერებმა მოახერხეს რომ დინასტიურობა შეენარჩუნებინათ, ხო? იმიტომ თავისი ოჯახის წევრები იმდენად მოიდგეს ფეხი და ძლიერი ოჯახური ასე ვთქვათ სისტემა შექმნეს, ძალაუფლების კონცენტრაცია მოახდინეს. ბჭო, აი გიორგი რასაც ამბობდა რომ ჩვენ ხომ მივეჩვით და ვინახეთ უკვე და ვიცით რომ აი დაახლოებით 200 წელი მინიმუმ ხედავთ სახელმწიფოებს, რომლებიც განვითარდნენ და განვითარდნენ, იმიტომ რომ შექმნეს პოლიტიკური სისტემა, სადაც იცვლება ხელისუფლებები. 4 წელი არჩევითობის, არის პრეზიდენტი 5 წელი ვთქვათ, მაგრამ ნუ ამ ყველაზე მაქსიმუმი 7 წლიანებია, რამოდენიმე ქვეყანა შეიძლება იყოს. მაგრამ ცვლილება აუცილებელია. და ეს ცვლილებები ხდება, იმიტომ რომ ადამიანი რაც არ უნდა კარგი ადამიანი იყოს, რაც არ უნდა შინაგანად გაწონასწორებული ადამიანი იყოს, ზნეობრივად იყოს უწესიერესი ადამიანი, როდესაც ის ძალაუფლებაში დიდხანსაა, ხო? მაშინ მის გარშემო მყოფი ადამიანები თვითონ შეიძლება კიდე ვთქვათ და გაუძლო ყველაფერს, მაგრამ მის გარშემო მყოფი ადამიანები თანდათანობით აყალიბებენ იმ წრეს, რომელიც წრეს მეორე უკვე მანიაკალურში გადასდის ის ძალაუფლება. ისინი ხედავენ რომ რაც უნდათ იმას აკეთებენ და მეორე ადამიანები იჩაგრებიან, დიდი ნაწილი ადამიანების იჩაგრება და რაში გამოიხატება ეს ჩაგვრა? ხამაზე არა ლაპარაკი, ვიღაცა მანდამეთ ფიზიკურ შეურაცხყოფას გაყენებს, არა, საშუალებას არ გაძლევს რომ განვითარდე, საშუალებას არ გაძლევს რომ შენშენი კომფორტი შეიქმნა, შენშენი ენერგია, ჭკუა, რაც გაგაჩნია ინტელექტი, გამოიყენო ისე რომ კონკურენციაში შეხვიდე და შენი ცხოვრება მოიწყო კარგად. და ამიტომ ნახეთ რომ სოფლიოში ყველაზე კარგად სადაც ეს მუშაობს, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც ყველამ ვიცით, ხო? დემოკრატიული ქვეყნები, სადაც და არ ნიშნავს მარტო სხვა დასავლურ დემოკრატიას. იაპონიაც დემოკრატიული ქვეყანაა. გადმოიღეს და იგივე, ასე ვთქვათ, მართვის სისტემა შექმნეს აზიაში და არა ევროპაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი პირველი იყო, სწორედ სადაც ესეთი დემოკრატია მოვიდა. აქედან გამომდინარე ვიძახით ჩვენ რომ აუცილებელია ეს არჩევნები, თორე ადამიანები რატო უნდა ავირჩიო, რატო უნდა ავიტკიო თავი? იმას და იმას შორის გიორგი ჯობია თუ ეს გოჩა ჯობია, დათო ჯობია თუ გურამი ჯობია? რატო ავიტკიო თავი? ნუ ვიღაცა ერთი არის და მოდი იმან მიხედოს რა, ბუზ დიდი თავი აქვს და ვინც არ უნდა მოვიყვანო, ჯობია გამაძღარი იყოს, ეს პრინციპიც ხშირად გამიგონია, რომ ჩვენ უკვე გაძღნა ახალი რომ მოვა, ის როდის გაძღება? ჩვენ ნახეთ რომ ყველაზე გამძღარიც რომ უნდა ყოფილიყო, თურმე არ ძღება. მილიარდელი რომ უნდა ყოფილიყო, მაინც ფულს აკეთებს, ხო? ანუ ის პრინციპი არ მუშაობს. ესენი დიდი ხანია უკვე არიან, კარგად გაძღნენ და ამიტომ აღარ მოიპარავენ და ახლები რომ მოვლენ დაიწყენ, არ მუშაობს ეგ. ვინც კარგად
1: იპარავს? არ არიან.
0: ხო, არ არიან, რომ მას რა ქვია, კომბოსტოს თუ თალგამს იმას ვიზავ და რომ ნახოთ, აღარ დამიძახებთ, უკან აღარ მოვალ და რეფორმები ჩაატარა, სხვათა შორის საინტერესო რეფორმები. ამას რატო ვამბობთ? შევხედოთ ეს გამოცდილებები, გავიზიაროთ ადამიანებო. და სხვანაირად თუ ჩვენ ტვინი ამაზე არ დავხარჯეთ და არა მარტო ტვინი, კიდე გეუნებით ახლა სიცოცხლეზე რისკი არ არის აქვს. რომი არაფერი მომივაგ მიროვას ჩაიდეს, არავინ არ გთხოვს ამას, რომ არჩევნებს დღეს რომ გამოხვიდე და შენშენი არჩევანი გააკეთო, უიმე მე ამის გამო დამხრეთავენ, ჯერ აქამდე არა ვართ მისული. ჯერ. თორე ისე შანსები მაგისიც არის. რომ თუ ეს თუ გავაგრძელებთ, მე შეიძლება მაგამდეც მივიდეთ, რომ საერთოდ ხმას რომ მოიღებ, შეიძლება მაგაზე დაგიჭირონ. და შეიძლება მაგაზე დაგკრუტონ კიდე, არც ეგ არ არის გამო, ყველაფერი შეიძლება. გააჩნია ხო ადამიანს თავში დღესდღეობით არ მოძდის. მადლობა ამისთვის რომ ეს თავში არ მოძდით, მაგრამ ქუჩაში რომ იმაზე პროტესტი რომ გამოხატო, ტროტუარზე და ამაზე დამეჭირონ, ეს მოუვიდათ ეს აზრი. ეს არის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენად კარგია რაღაცა ნაწილი თulis რომ ჯაბა სხვა რა უნდა გააკეთონ. აბა ვერ გააჩერეს ის ეს ადამიანები, ვერ არიან ჯანზე, ჭკუაზე, გონებაზე, დაიჭირეს, მაინც გამოვიდა და ისევ დადგა, დააჯარიმეს, ფული არ გადაიხადა, ან გადაიხადა, მაგრამ მაინც დადგა. წყალი შეასხეს, სიცივეში შეასხეს, გაზი მიასხეს, ჭუ არ ჩერდება. აბა რა ვქნათ? მაშინ მოდი ტროტუარზე სულ იქაც დავიჭიროთ. არ შველის ეს. არ შველის კიდე გეუნებით რა, იმიტომ რომ იმ დაჭერაზე არ არის, მარტო იმათქია დანარჩენები, რომლებიც არ გამოდიან ქუჩაში, ისინი კმაყოფილები არიან. აი თქვენ კმაყოფილები ხართ, უდიდესი ნაწილი შეიძლება ქუჩაში მიტინგებზე არ დგეხართ, მაგრამ კმაყოფილი ხართ იმით, რა გარშემო ხდება. ამიტომ ფორმა ამოსაძებნი, ფორმა რომლითაც ისევ და ისევ ახალის მოგონებაც არ გჭირდება. იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც გაიარეს, საინტერესო ის იყო, ამ რამოდენიმე დღეს უკან ფრანგული ორ ფილმს უყურე, იქ არის პროფესიონალი, ალბათ გაგახსნა ბელმონდო რო თამაშობს. სამი რევოლუცია

0: ცია და ხუთი რესპუბლიკა დაგჭირდა თუ ისე უნება ჯალია ერთი ფრანგული ყოფილი კოლონიის პრეზიდენტი და რა დემოკრატიას თქვით თქვენ თონო ესაო კარიკატურული დემოკრატია 70-იან წლებზეა ლაპარაკი საფრანგეთის კარიკატურული დემოკრატია გაქვთ ფრანგები იღებენ ამ ფილმს და ბელმონდო თამაშობს გეცოდინება ძალიან საინტერესო უნიკალური ფილმია მართლაც მაგრამ რატოა მიაღწიეს 80-იანებში უკვე წინ იყვნენ ძალიან ბევრი ამის წასული 90-იანებში ღირსეული საზოგადოებაზე მუშაობენ და შექმნეს ევროპა მოახერხა ეს და ჩვენ რატო ვერ უნდა მოვახერხოთ რა გჭირს ესეთი რა ისეთი რა ვერ ჩამოვიყალიბეთ ვერ განვითარდით ჩვენ არა ვართ ის ქართველები რომლებიც ტრაბახობთ კაცოს ისინი ტყეში რომ დარბოდნენ ჩვენ ამ დროს ვეფხვის ტყავსავს წერდით მარტო რუსზე არ არის ეს რა თქვა ან ჩვენ არა ვართ ისინი რომლებიც ვიძახით რომ კეი ბატონ რომი და საბერძნეთი თორე დანარჩენები ვინ იყვნენ და მოგვასწრეს გაგვისწრეს წინ წავიდნენ აზროვნება სხვანაირია, სოციალური დაცვა სხვანაირია, ფასები სხვანაირია. ამას ხო ყოველდღიურად ცდილობ და ვაკეთებთ. და ჩვენ რატო ვერ უნდა შევძლოთ? რა გჭირს ესეთი? იმიტომ რომ ნორმალური ადამიანების არჩევა ვერ ვისწავლეთ და არ ჭირდება გენიოსები თქო, უეძებთ ამ გენიოსებს. ჩვეულებრივი ნორმალური კანონმორჩილი ადამიანები, რომლებიც კანონებს, ეხლა კანონებს შესაძლებელი გვაქვს უკვე. მაგრამ შევცვლით ალბათ. გიორგი ჩავერთე.
1: გიორგი, ხო, გიორგი, მოგესალმები.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით. საინტერესო საინტერესო საუბარი შემოვესწარი გოჩა გოჩას ვეთანხმები იმიტომ რომ ისრაელი საერთოდ წინა აზიაშია და იქ გაშენა და როგორი დემოკრატიული სახელმწიფო აშენა
0: გარშემო სულომია მაგრამ არჩევნები სულ ტარდება და არავინ არ ამბობს რომ კრიტიკული მდგომარეობა და ეხა ეს ხელისუფლება პირიქით უფრო მეტად და მეტად სულიან ხოლმე
2: სადაშორის ლიბანსაც ეს რო არ ყავდეს ჰეზბოლა ხო ლიბანიც ასეთ ეს ნახევრად დემოკრატიული ქვეყანა არის ლიბანი რა ხა რაც შეეხება ერის ჩამოყალიბებას აგერაგოს ბელგიის და შვეიცარიის მაგალითი ხო რა რამოდენიმე ერის რაღაცა ცუდი გაგებით არ ვიტყვი ნაკლეჯებმა ახალი ეროვნება და ახალი ეს ჩამოყალიბეს სახელმწიფო ხო ბელგია საერთოდ 152 თუ 154 წლის არის მეტის კი არ არის კაცო ხო და
1: ეს რუსეთის იმპერიის დამსახურებაა ერთ-ერთი
2: კი ბატონო ხო და როცა ჩვენ ტრაბახობთ ზუსტად იმით რომ ჩვენ არიქა და დიდი კულტურის და დიდი დემოკრატიის და ჩვენ რო ეს ქონდაო რა ქვია დარბაზი ქონდაო თამარ მეფის დროსო მაშინო პარლამენტზე და აღორძინების ხანაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო ხო ხო და ქონდა მაგრამ ნუ მივტირივართ ამემას რა ქვია გოჩა ჩვენ ძალიან ცუდი თვისება გვაქვს რომ წარსულს მივტირით სამწუხაროდ და წინ არ ვიხედებით ხო ამ ერებმა რაზეც ჩვენ ლაპარაკობდი ეხლა ზუსტად იმიტომ ჩამოაყალიბეს ეს სახელმწიფოები და განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნები, რომ ისინი წარსულს არ მიტირიან. ფრანგი არ მიტირის იმას, რომ ესა რა ქვია ბონაპარტის დროს ნახევარი ევროპა იყო საფრანგეთის მასში, ხო? და რო არ ყოფილიყო ბოროდინოს ბრძოლა, კიდე კაცმა არ იცის სანამდე წავიდოდა ნაპოლეონი.
0: არადა ნაპოლეონი, მიგივე კარლოსიც რო გაიხსენო, როგორც ვებერთელა ფრანგული სახელმწიფო, რომელიც შეექმნა ფრანკების მიერ შექმნილი. ისიც ამხელა იყო და რა ამ წარსულს კი არ მისტირებს. ჩვენ წარსული იცის და იყენებს იმ გაგებით რა გამოცდილება იყო რაში შეცდომა დაუშვა ამას იყენებენ
2: ჩვენ თუ არ დავიწყებთ ფიქს იმაზე რაზეც ებრაელებმა რაზეც ამერიკელებმა რაზეც ფრანგებმა რაზეც არ ვიცი ბელგიელებმა გერმანელებმა იფიქრეს რომ ხვალ რა გავაკეთოთ მანამდე ვიქნებით სულ ამ ჭაობში და ვიძახებთ იმას რომ ეს რენი გამდიდრდნენ და კაი ვაცალოთ ბიჭო რამდენი ხანი უნდა ვაცალოთ 14 წელია რა გავაცალოთ
1: აი ბოლო რამოდენი მილიარდია
2: საშუალო 100 დღეს აცლია საფრანგეთის პრეზიდენტსაც 100 დღეს აცლია 100 დღეს მე მიდის კრიტიკა და სულ ყვები ხოლმე გიორგი იმას რომ რადიო ფრანს ინტერნაციონალში მუშაობდი მაშინ და იყო ესეთი რედაქტორი მქონდა დომენიკ დუტეი რომელიც იყო აი სარკოზის როგორი მოგესა იცი რომ სამსახურე მთავრდებოდა ეს კალი გარბოდა რომ ეს ფლაიერები და ესენი დაერიგებინა სარკოზისტი იყო ესეთი საკმაოდ და 100 დღის მე ისეთი კრიტიკული გადაცემა გააკეთა რომ აი დავავიღე ტელეფონი და დავრო უსმინე ხა დაურეკე მოთხარ შენ ხარ ის და კიო მე ვარო იმიტომ რომ ერთი არ რომ ხარი დაუჭირე მაგრამ მას 100 დღე ქონდა რაღაცის გასაკეთებლად ეხლა დადგა დრო, რომ მასზე ჩვენ ვილაპარაკოთ კარგიც და ცუდიც. რაც იყო ცუდი, ის თქვი. და კეთილი ინებოს და გამოასოროს. ეს არის მხარდაჭერა და არა ის, რომ სულტაში უკრა MMS, რა ქვია, ხელისუფლებას, ხო?
1: კი, ბატონო.
2: ამაშია ჩვენი უბედურება და ამაში ამითი ვარსებობ სამწუხაროდ დღეს, ხო? და დავდივართ და ვიძახი ჯოს გაუმარჯოს 1986 წლიდან მითუმეტეს მე დაშემ დგევართ და ვიძახი გაუმარჯოს, ხო? ერთი და იგივე ადგილზე, ერთი და იგივე შეძახელებით. რით ვერ დამთავრო?
1: კარგი, გიორგი, მადლობა. ეხლავე ზარს მოუსმენთ და მე ისევ გავაგრძელებთ გადაცემას.
2: კი ბატონო.
1: ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. არ გვაქვს მაგდენი დრო სამწუხაროდ გათიშეთ ზარი. გიორგი, შენ გააგრძელებ თუ გოჩი?
2: გოჩამ გააგრძელო შენ რა ზავარა. ისტორიკოს კაც მე როგორ ვეოსკარ.
0: ამ ისტორიაში ერთად გვა გავლილი ძმაო ყველაფერი, რაც ჩვენს შეიძლება ითქვას ბოლო ყველაზე აი უახლესი ისტორია, რომელიც ჩვენს თვალწინ და ჩვენი მონაწილეობით იწერებოდა, ხო? რომელზედაც გარკვეულ წილად რასაკვირველია, ბევრი რამეს გადავხედავდით, ბევრ რამეს შევცვლიდით, მაგრამ თავარს იმისას, რომ იცი რა, ეს ქვეყანა იმსახურებს რა იმას, რომ ნორმალურ გზაზე დადგეს. ეს ქვეყანა იმსახურებს, რომ ადამიანებმა ნორმალურად იცხოვრონ. არ არის ეს, გახსოვს რომ ლაპარაკობდით, რომ საქართველოს ერთ-ერთი თან საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკური ქვეყანა იყო, შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი კარგად ცხოვრობდა. აი ბალტიისპირელები ცხოვრობდნენ საერთო ეკონომიკური შეიძლება ითქვას მონაცემებით ძალიან წინ იყვნენ, მაგრამ თუ კი შევხედავდით ქართველი როგორ ცხოვრობდა, ჩვენ საქართველოსიც კარგი მონაცემები იყო იმისთვის, რომ ქვეყანა ფეხზე დამდგარიყო. სამოქალაქო ომმა ფაქტობრივად შექმნა ის საფუძველი, რომ გაძარცვა მოხდა ქართული ეკონომიკის, ხო? გაიყიდა. გახსოვს ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, იყიდებოდა ყველაფერი. ჯართად გაიყიდა ქარხნები, რომლებიც აქ იყო, დაზგები, რომლებიც, რა ვიცი, ჩარხშელობები.
2: რომ დაიყიდეს ჯართად, კაცო?
0: ყველაფერი, ხო, შენ წარმოიდგინე რა გავიარეთ. ბჭო, ეს არ გვინდა მეორეჯერ რომ მოხდეს, რომ დაპირისპირებას მიუხედავად კიდევ სხვა გამოსავალს თუ არ დატოვებს, ნებისმიერი ხელისუფალი რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? რაღაც გარკვეულ წილად გიწევს ისემ და დაძაბვა სიტუაციის. არ გვინდა. აი აქ სამი ადამიანი, რომლებიც ახლა ვესაუბრებით, ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა, რომ ქვეყანაში რევოლუციური სიტუაცია და გარემო ვითარდებოდეს. ჩვენ გვინდა ნორმალური ევოლუციური განვითარება. ამ ევოლუციურ განვითარებას სჭირდება ერთი რამე: ადამიანების აქტივობა, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ბჭო, იცი რა, მე რა ვქნა? ვერაფერს ვერ შევცვლი. ვის
1: ვერაფერი არ არის დამოკიდებული? ხო,
0: ჩემზე დამოკიდებული არაფერი არ არის. ბჭო, ამ მიდგომების გამო მე ხდება რევოლუციური სიტუაცია და მე კიდე რევოლუციას გინდა თუ არ გინდა, იმის არ იყოს, ეხლა საფრანგეთი გავიხსენებ. მართლაც საოცარი დიდებული ერია ფრანგიერი, ამის სამი რევოლუცია აქვს მოწყობილი, კაცო. იმისათვის რომ და თან საშინელა სისხლში გავლელი, ხო? არანაკლები 17 წლის რევოლუცია ბევრმა ადამიანმა უფრო საბჭოთა ისტორიიდან გამომდინარე იცის, ხო? ფილმებით, მაგრამ თუ კი გადახედავთ, იქ არანაკლები იყო და დაჟუჟეს, დაწყვიტეს არისტოკრატია, გაწყვიტეს. საოცარი რამეებია გავლილი, მაგრამ შეძლეს რამ ყველაფრის მიუხედავად ქვეყანა ჩამოაყალიბეს. ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, კაცო, საფრანგეთი ყოველთვის. იგივე საფრანგეთი, იმიტომ რომ გიორგია იქ და გერძე გერმანიაა, კაცო. ნაკლებია რამით, კაცო, სოციალური დაცვა გინდა.
1: გერმანია, რომელმაც ზედ ორი ომი წააგო.
0: წაგებული ომების მერე. და ბიჭო, ახლა
2: კიდევ აღადგინა ქვეყანა, აღადგინა ეკონომიკა და აღადგინა სახელმწიფოებრიობა. ეს ფრანგებსაც არ გაუკეთებია.
0: გერმანიამ რაც შეძლო, აი თან მითუმეტეს, აი საინტერესო რა არის, კონსტიტუციურად ფაქტიურად იმისათვის, რომ გაერთიანებული გერმანია აშინებდა ევროპელ მეზობლებსაც, ამერიკის შეერთებულ, ამიტომ ფედერაციული მოწყობა თავს მოახვიეს, მაგრამ იმაშიც კი ისეთი ის მოძებნა ენერგია, რომ საოცარი ქვეყანა შექმნეს, კაცო. საოცარი ქვეყანა შექმნეს, დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავეა, ხო, მისი ეკონომიკა შეიძლება ითქვას, რომ მესამე
2: ევროპაში.
0: კი, კი, ბატონო. ევროპაში
2: ევროკავშირში არის ნომერ ჩვენ თუ ვიძახით ფრანგები რომ პოლიტიკურად ლოკომოტივი ევროკავშირის არის საფრანგეთი იმიტომ რომ საფრანგეთს ეკუთვნის ის შუმანის ცნობილი დეკლარაცია საფრანგეთ

0: ეკუთვნის ევროპის დღის შემოტანა ვალერი ჟისკარდესტენის ეს არაქია, მაასტრიხტის ხელშეკრულების ეს არაქია.
1: ხო, იდეები ფაქტიურად ხო მან ჩნდებოდა, ფრანგები ამას არიან და იდეების მათია.
0: ლისაბონის ხელშეკრულების ეს არაქია, თვითონ ვალერი ჟისკარდესტენის დაწერილია ლისაბონის ხელშეკრულებაც, ხო? ა პოლიტიკურად შეიძლება ჩვენ ვართ ლოკომოტივი, მაგრამ ეკონომიკა ეს არის ეს არაქია. გერმანია, შვედეთი, დანია და ნიდერლანდები. ფრანგებზე წინა რა, ნიდერლანდები საერთოდ აი მხელა ხო ჩვენზე პატარა ტერიტორია, ხო, ნახა
2: ბელგია და ნიდერლანდები ერთად აღებული არის საქართველოს ხელა. ტერიტორიის
1: ხრი. ო, ეს მათთვის ვისაც რატომღაც გონია, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა. ვიცი, პატარა ქვეყანა არ ნიშნავს, შეხედეთ ბელგია და ჰოლანდია ერთად არის საქართველოს ხელა.
2: ზუსტად საქართველოს ხელა 70000 კილო, ნუ ჩვენი არის 79 და რაღაცა, 71 არის ის რა. მაგრამ ხალხით ბევრად მეტნი არიან, კაცო, 5-6 მაგი რაოდენობაა.
0: კი ბატონო, გიორგი უკვე ხალხსაც არ არის დაბალას არაფია. როდესაც ისრაელი შეიქმნა 1947 წელს, მილიონი კაციც არ ცხოვრობდა ისრაელში. ისრაელმა მოახერხა, მილიონმა კაცმა მოახერხა, რომ სახელმწიფო აღედგინა და 1967 წლამდე, ანუ ის ხუთდღიანი ომამდე, რამოდენიმე ომი მოიგო კიდევ. ახლა შენ წარმოგიდგენ, თან სახელმწიფოს აშენებდნენ, თან ომობდნენ. და როგორ ემასთან თელ არაბულ სამყაროსთან ამარშებოდნენ, რა ქვია, ომობდნენ, ხო? და აი გავიხსენო მოშე დაიანეს ეს რა ქვია ოპერაცია, როცა აი არაბებს არაბულ სამყაროს გაუნადგურა, რაც კი ფინავი აპარატი ქონდა, ჩიტებიანა გაუწვი და გაუჯუჟა ყველაფერი, ხო? აი შემდეგ წარმოუდგენელია იმის ძახით, რომ იცი რა, 4 წელიწადში დემოკრატიას ვერ აშენებ და სახელმწიფოს ეკონომიკას ვერ აშენებ. უკაცრავად და ისრაელმა რაკნა.
1: კი, მაგალითი გაქვს, კაცო, პირველად არის წარმოუდგენელი, რომ შეძლებ თუ ვერ, როცა პირველი ამას აკეთებ, მაგრამ როცა უკვე გაკეთებულია, როცა უკვე მაგალითი გაქვს. ახლა ამაზე როგორ შეიძლება, რომ იმას შეუულია და ჩვენ არა.
2: ნუ მაშინ გავიხსენოთ ეგ ისტორია და ყველას გავსურ თქვენ მაყურებელს ვახსენებ. როგორ ჩადიოდა გოლდა მეირი ამერიკაში და სხვადასხვა ებრაელ ბიზნესმენებს ხვდებოდა და არამხოლოდ ბიზნესმენებს ხვდებოდა ხალხს, რომ რაღაც ფული მოეგროვებინა ქვეყნას, რაც ჭირდებოდა. მაშინდელი რევოლუცია კი არა და მაშინდელი საომარი მდგომარეობა იყო, ჭირდებოდა შეძინა, უნდა შეეძინათ იარაღი, თქვათ საბრძოლო ტექნიკა და ასე შემდეგ და გოლდა მეირი დადიოდა სხვადასხვა ქვეყანაში, ხვდებოდა ებრაელებს, მდიდარ ებრაელებს და აგროვებდა ფულს. ესეც უნდა აღვნიშნოთ, მაგრამ უყურე რა მომენტია. ჩვენ ეხლა ამ სიტუაციასთან პირდაპირ რო დავაკავშიროთ, არა 2012 წლის სიტუაციას დავაკავშიროთ, არამედ დღევანდელ სიტუაციას დავაკავშიროთ. აი რა პარალელი უნდა გავოლო და რაში ეს ვთქვათ წდება დღევანდელი მდგომარეობა ისრაელის მაშინდელ მდგომარეობას. იქ ცივილიზებული ქვეყნები ისრაელის წინაამდე არ გამოდიოდნენ და პირიქით ისრაელს ედგნენ გვერდში, ანუ ცდილობდნენ რომ დახმარებოდნენ ისრაელს და ისრაელის ხალხს და ებრაელები არ უპირისპირდებოდნენ ცივილიზებულ ქვეყანას. ანუ ხვდებით რომ სხვა სიტუაცია იყო მაშინ და რა თქმა უნდა გარკვეული შედეგი მაგანაც გამოიღო, ხო? შენ სხვა სიტუაცია გაქვს დღეს. თორე მანამდე სანამ შენ უპირისპირდებოდი, მე იმაში გეთანხმები გიორგი, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? მეხმარებიან პირიქით უფრო კარგად და სწრაფად უნდა ავაშენო ქვეყანა და რო არ მეხმარებიან საკუთარი რესურსი მაინც გაგაჩნია, თუ ოდნავ მაინც ასე მოახმარ სიბრძნეს და ტვინ ცოტა ასე ვთქვათ გააქანავებ და მიხვდები, რომ ამ სიტუაციაშიც კი შესაძლებელია ბევრი რამის გაკეთებინ, რომ პოტენციალი ქვეყანას გააჩნია. მაგრამ დღეს გამოდიხარ და ამბობ, რომ სოფლიოში ისეაც არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მარტო ჩვენთან კი არა და ის სოფლიო მდგომარეობა ჩვენსაც აისახება, იქ ის გვიპირისპირდება, ეს გვიპირისპირდება, ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზავთ. სულ რომ არავისთან არ კონდეს ურთიერთობა, მაინც გაგაჩნია პოტენციალი, რომ ქვეყანა ფეგზე დადგეს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა შენ ისედაც ყველა გეხმარებოდა 2012 წლიდან ავიღოთ, თუნდაც 2020 წლამდე. ხო, საერთოდ ქონდა და ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ
0: გიორგი
2: აგეხორძინებინა ქვეყანა.
0: ორა თქვი, შენ თქვი, რომ გოლდა მეირი დადიოდა და ებრაელი, მე შენს გაქვს ფილმები ნანახი და მეც და ბოჭასაც. ძალიან ბევრი ის ებრაელი

0: მაშინ სკეპტიკურად უყურებდა გოლდა მეერს და რამოდენიმეჯერ შორსაც გააგზავნეს.
1: კი, მაგრამ ბევრმა და ბევრმა მისცეს და
0: ხოლმე. შვენიდან ვინმე წავიდა ცივილიზებულ სამყაროში და ვინმე თქვა რომ დამეხმარეთო ამ ხელა ქარს ვინმე შემოიყვანა ქარხანა ქარხნი შემოყვანა ებას ნარაქვია გადაწყვიტა და არ შემოვიდა რაღაცა ეკონომიკის აღორძინებაზე და ესა რაქვია საჭიროებისთვის წავიდა და მათხოვრა ჩამოემათხოვრა შემო ბიჭო გოლდა მეერი რომ დადიოდა და ეხვეწებოდა ეკონომიკა ამასგანეთო რაქვია ამიღორძინეთო იმას კი არ ეუბნებოდა რომ ესა რაქვია 30000 არაბიშა მოყვანენ მუშახელად ემაშო საქართველოს ჩემ ქვეყანაშიო ჩემი ხალხი დამისაქმე როგორ მასნაცო რაქვია გაიზარდოსო მამაცხონებული ევროპაში წასვლა რა დგინდა ბიჭო რუსეთიდან გამოვიდა ძალიან ბევრი ფრანგული ესა რაქვია მანქანა მშენებლობის სიტროენი გამოვიდა რენო გამოვიდა პეშო გამოვიდა თურქეთმა და რუმინეთმა ტაციაობა მოაწყვეს არა ჩემთან შემოდი და არა ჩემთან შემოდიო შენ აგერ კონდა ესა რაქვია ვინმეს მოაფიქდა რომ ისულიყო ქუთაისის ავტო ქარხნის ბაზაზე კორპუსები კი არ უნდა აშენო მამაცხონებულო
1: ამაში დაგეთანხმები გიორგი თუმცა ერთი პატარა რემარკა მინდა გავაკეთო გოლდა მეერი რო დადიოდა და სთხოვდა ფულს იმიტომ რომ ქვეყანა და ეკონომიკა აღორძინებას ითხოვდა გოლდა მეერი არ იყო მილიონერი და მილიარდერი და არც ერთი ხელისუფლებაში ეხლა ვინმე რო წავიდეს და დაიწყოს თხოვნა რომ მოდი შემოდი ჩემთან რა და რაღაც ფული შემოიტან არ ეთქვიან შენ ნორმალური ხარ პარლამენტში 80 მილიონერი გიზის ქვეყანას მართავს მილიარდერი და ჩემთან რაღაზე მოდი ხარ და მართალიც იქნება ამიტომაც არც მორალური უფლება არ აქვს და იციან რომ წინასარო იციან რომ მივიდნენ უბრალოდ უარით გაისტუმრებენ და ეტყვიან რომ მე რატო უნდა შემოვიდე მე რა ფული ჯერტი არასტაბილურობაა ხვალზე რა იქნება არაფერი არ ვიცი და მეორე ბიჭო სულ მილიონერები თქვენ ხარ მილიარდერები თქვენ ხარ
2: აი მე რაღაცა მთქო გიორგი ერთს გეტყვი არასტაბილური ისრაელი რო იყო ისეთი უნდა ხო გარშემო რა მდგომარეობა ქონდა და მართლა შემთხვევით გადარჩენილია ბევრ რაღაცაში მართლა სასწაულებია სულ უვალელოდებოდნენ აღმოჩნდა რომ საბჭოთა კავშირმა მიცა იარაღი მაშინ როცა არავინ არ ელოდა რომ იარაღი შეიძლება ქონოდათ მაგრამ რა ისეთ თქმა მინდა რასაც ამბობ გავაგრძელოთ ეგ ლოგიკა ებრაელები ვიღაცა იტყვის რომ რო დადიოდნენ და თხოვდნენ ებრაელები ფსხოვდნენ და ებრაელები ახ სოფლიოში არიან ისა ჯერ ერთი გიორგი მთქვა და მოყვები მაგაზე ძალიან ბევრი სახელმწიფო შექმნის წინააღმდეგი იყო და დღესაც არიან ებრაელები რომლებიც ამბობენ რომ სახელმწიფო საერთოდ უნდა შეგვექმნა და ამან პირიქით დაგვაზიანა მაგრამ არ მთავარი რამე აი ეს მილიონერები ქართველები დებენ იმ ქართულ ბიზნესში ფულს ქართველები დებენ რასაც ახლა გიორგი ამბობდა რომ ისრაელი იმპორტი ის არის ექსპორტიორი არის სოფლის მეურნეობის უდაბნოში ქვეყანა ექსპორტს აკეთებს სოფლის მეურნეობის ჩვენში ვინმე ჩადო აქ ფული არა ჩვენთან ხო როგორ ითვლება რა რაოდენობის მოსახლეობა ამაში რომ ფული ჩავდო ბიჭო აზრი არა აქვს იმიტომ რომ მოგებას ვერ ვნახულობ იმიტომ რომ რაოდენობა დიდი უნდა იყოს რომ რაღაცაში წარმოება რო გააკეთო სოფლის მეურნეობა ან ნებისმიერი წარმოება გჭირდება ამდენი X რაოდენობის მოსახლეობა რომელსაც უნდა გახვით ამიტომ არ ღირს
1: ანუ შენ
2: აქ ის მიდგომა
1: ანუ შენ ფიქრობ რომ ფული არ იდება ქართულ ქართველზე მაგ საუბარი. ქართველი ფულს არ დებს, არც აგრარულ სექტორში ვთქვათ, არც ქარხანაში, იმიტომ რომ მოსახლეობა დაბალი საქართველოში. ნებისმიერი ბიზნესმენი ქართველი, რომელიც ფულს დააბანდებდა რომელიმე სექტორში, იქნებოდა ორიენტირებული ექსპორტზე. ნებისმიერი და არიან კიდევაც პრობლემა სხვა რამეშია. აი შენს რომ იყო მილიარდერი, მილიონერი სიტყვაზე უნდა გინდა რომ ქართულ ბიზნესში დააბანდო ფული. და ფიქრობ რომ მოდი გავაკეთო და შენ ხვდება, არა მეგობარო, იცი რა არის მაგ აქ ეს თათი ადევს იმას, შენ იმას უნდა მოელაპარაკო გაიგე და იქნება რამენერაც შეძრე იმ გუნდში. იმ შენ ცდილობ რომ შეძრე. იქ ხვდება სხვადასხვა პრობლემა და რო იწყებ ამ პრობლემების გადაწყვეტას იტოქში ხვდები რომ მოდი საერთოდ ავარიდებ თავს ამ თემას ისრაელში ეს პრობლემა არის და ისრაელში პირიქით კაცი რომ მოდიოდა რომელიც ამბობდა რომ მე მზად ვარ ჩავდე ფული ოღონდაც ჩადევი აგ გოტები გადასახალს არ იხდი ამდენი წელი მიწა გჭირდება სახელმწიფო გამოგიყოფს ამ მიწას ჩვენთან პირიქით შენ ეხვეწები რომ მომეცით მიწა და მე დარბი ხარ კომუნიკაცია გჭირდება წყლის მიყვანა დენის მიყვანა მთელი ამბავი ფულის სადღაცას ფული უნდა დახარჯო იქ ვიღაცას უნდა ჩააყენო საქმის

0: ში, იმიტომ რომ ის უყურებს თურმე ყველაფერს. რომელი ნორმალური ბიზნესმენი შევა აი ამ ჭაობში?
1: არც ერთ ძალიან ელემენტარულს გეტყვი და ჩვენი რეგიონი ნორდპატკალე იყო ცნობილი ქვანა

0: შემოიყვანეს უამრავი ფილიპსი, ყველაზე დიდი ამაზონის ესენია, რა ქვია, საწყობები არის ჩვენ.
1: რამდენად მიყიდეს მიწები? რამ დაუწეს ეს სერიოზული გადასახადი?
0: არა.
1: აი და რითი დააინტერესეს, აი ეს თქვი.
0: პირიქით, საგადასახადო პოლიტიკა ფაქტიურად დღეგესგან, აი მინიმალურ დღეგეს იყდიან ისინი. სამაგიეროდ უთხრეს რომ ხელფასები
1: გაეცით ნორმალური.
2: სახელმწიფოში ფული შემომდის, როცა ჩემი ადამიანები დასაქმებულია. ასენი პირდაპირი გაგებით უყურებენ რომ საშემოსავლო მეტი წავართვა, დღეგე მეტი წავართვა, აქციზი მეტი წავართვა, რომ ფული შემომივიდეს. და მე ეს ფული პენსი, ბიჭო, იქვე ადამიანი ჯერ რომ მუშაობას იწყებს და ფული შეძლის უკვე შემოვიდა შენს ქვეყანაში.
1: მე 2 მილიონ ადამიანს ეხლა ასაქმდეს 2-3000 ლარი. ყოველდღე რო ხარჯავენ ეს ფული ისო
2: ბიუჯეტში ისო ქვეყანაში არ ტრიალებს აი ამიტომ მე გაოცებული რითი ვარ იცი
0: ეხლა გამოაცხადეს რა რაღაცა 3 თვის უკან რომ ჩვენ რეგიონში იმიტომ რომ ამბობენ რომ ჯერ კიდე ჩვენმა რეგიონმა წელი ვერ წამოითრია და ამისთვის საჭირო ეკონომიურად ეს რეგიონი გამასავს განვითარდეს და ფრანგული ხელოვნური ინტელექტზე დაიწყეს, ანუ როგორც არის აი ეს რა ქვია GPT და რაღაცა ფრანგებსაც უნდა თავისი შექმნას. ამის უდიდესი ფერმა შეიქმნება, კომპიუტერული ფერმა შეიქმნება ჩვენ რეგიონში, სადაც 5-დან 7000-მდე კაცი იქნება დასაქმებული. ეს ყოველ მეორე დღეს აი რეგიონალურ ტელევიზიებს ჩართავ და რადიოებს და გაზეთებს მოუსმენ, მოუწოდებენ ახალგაზრდებს, რომ აი ეს ფორმაციონი, ანუ ტრენინგების სწავლეს ესა რა ქვია, სახელმწიფო აფინანსებს, რომ ახალგაზრდებმა ისწავლონ ის IT ესა რა ქვია, ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაიხსნას, სადაც კიდე იგაკიშებ, რომ კონტრაქტით მე რო ჩამოხვიდე და იმუშაო. ჩვენთან ეს ვინმე გააკეთა ხო?
1: ამას ქვია ქვეყნის განვითარების პოლიტიკა, ხო, ანუ პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს ხელისუფლება. ეხლა ჩვენთან კი არა და იქ რო ყოფილიყო ჩვენნაირი ხელისუფლება, იქნებოდა შემდეგი რამ, რომ კი ბატონო, კი, კაი, იძირება ეს რეგიონი, მაგრამ რა დროს ეს რეგიონია, კაცო, აი ამ იმას მივხედოთ, საიდანს რაღაცა შემოდის. იქ რა უნდა დავაბანდოთ, ეგ ამას მეორე მივხედავთ. ანალოგიურია სოფლები, რა დროს სოფელია დღეს, ან რომელიმე რეგიონი საქართველოსი, ამას მეორე მივხედავთ თუ მოვიცდით ამისთვის. მთავარი ეხლა რაც შეიძლება მეტი სახლი ავაშენოთ, რაც შეიძლება მეტი ვიღაცა შემოვიყვანოთ, რომ რაღაცა მიწები გავყიდოთ, რაღაც შენობები გავყიდოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ხა შემოვიდეს. როცა შენ ესე ხარ გაჭედილი თანხაში, რომ ოღონდაც რა რაღაცა გავყიდო, რომ ბიუჯეტში თანხა შემოვიდეს, რომ აქ სოციალური გადასახადი შევძლო, ესე იგი ქვეყანას უკვე ფაქტურად პატრონი აღარ ახავს. იმიტომ ქვეყანა ამაზე კი არ უნდა ფიქრობდეს, ქვეყანა უნდა ფიქრობდეს განვითარებაზე, გაყიდვაზე კი არა. გაპირიქით შემოყვანაზე ინვესტიციებს.
0: შემოყვანაზე, კაცო,
1: რა უნდა გაძლიერებაზე საკუთარი პოზიციის და არა იმაზე, ოღონდაც ყველაფერი გავყიდო. და მე რაც გინათ ის გიქნიათ. თავარი ეხლა რაღაც კრიზისი არ შემეკნეს. აი ეს არის სწორი, რასაც შენ ეხლა ამბობ გიორგი, ეს არის სწორი სახელმწიფო პოლიტიკა, ანუ მიდგომა კრიზისის მიმართ. და ამათმა გადაწყვიტეს ეს პრობლემა იმ რეგიონში.
2: ამიტომაც არის და აღარ იმას ვიზა მე გიორგი ალბათ 2 წუთი ქრჩება. სწორედ ამიტომ არის ფასებზე მე რომ მოგაწובה და თურმე გაძვირებულია ყველაფერი და მე ამბობ რომ ბიჭო თქვენ რაღაცა იმას რა ქვია პოპულიზმ ნუკი ეწევით არამედ მითხარით გამოსავალი აი მე კომისია შევქმენი და რაღაცა თქვენ მითხარით მაშინ გამოსავალი როგორ გამოვიდე და მთელი ეს წლები ისაკეთე რომ ბოლოს ეგ დაგდგომოდა შედეგად ეგ დაგდგომოდა რომ ადამიანებს ელემენტარულად ხორცის კიდვა აღარ შეუძლია და მე იმებს გაჩვენებთ ხან რა შედარებას და ხან რა შედარებას საფრანგეთში რა ხდება იმაში რა ხდება ევროპაში რა ხდება სხვაგან ჩვენთან რატო ეს არის სწორედ რომ რეალურად ხო როგორ მივედით აქამდე და რო არ მიმსულიყავით გამოსავალი ეხლაც არის რასაც გიორგი ამბობს იმაში ჭიათურაში ამხელა საწარმო იმაში რა ქვია რუსთავში რუსთავში თუ გინდა ქუთაისში შენ შრომითი კულტურა ჩამოყალიბებული ხავდა უკვე ადამიანები რომელსაც შეიძლებოდა რომ წაგეყვანა რაც გააკეთეს საფრანგეთში რასაც გიორგი ამბობს ეს მომენტი იყო იქ შეიტანეს და მზად იყო უკვე ის ხალხი რომელიც გუშინ შახტაში მუშაობდა ჩაერთო იმ პროცესში და ქვეყანა ფეხზე დააყენა ჩვენთან ერთ მამაკაცმა თუ იფიქრა და თან ბიზნესმენებმა, კაცო, დღეს აგერ გიორგი ამბობდა 80 დეპუტატი ბიზნესმენი ხავს. პირველი პირი, რომელი ბიზნესმენი ხავს და

0: ბიზნესიც მოკვდა, ეკონომიკაც მოკვდა, ყველაფერი მოკვდა. არ ვიცი რა.
1: ნუ აი განსაკუთრებით ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა, ვინმე ჩავიდა არსერონ მეტალამდე და უთხრა, რომ ბიჭო, ამ ხელა გიგანტი რო ხარ არსერონ მეტალი სოფლიოში. მარგანეცი ჩვენი გვაქვს, ფეროშენანდონები ჩვენი გვაქვს. შემოდი და 4-4 ეს იყო ხო სულ რეგიონს მოამარაგებს, კაცო. ვინმე უთხრა? ჰაიდენბერგი შემოსული იყო და იმდენი ქნეს გააკეთეს.
2: კი ბატონო, გიორგი, შენ შეგიძლია თქვა კიდე თუ რამე გინდა, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ფაქტურად ამოწურულია და შეიძლება 1-2 წუთი გადაცემა გქონდეს.
1: ამათ ახლა გოჩა წეხან ამბობდა რომ ამათმა ის ვერ ისწავლეს რომ 4 წელიწადში უნდა შეიცვალოს და იქნება შენზე უარესი მოვიდა მერე ისეთი რომ ხალხმა ადგა და ისევ შენ მოგაბრუნდა იმაში რა ქვია ხელისუფლებაში კაცო ეს სულა უნდა იყოს მივეჭვიეთ ამას როცა ეროვნული მოძრაობას ვიწყებდი ჩვენ დემოკრატია ასე წარმოგვედგინა და არა ისე რომ ამათმა რაც გააკეთეს
0: არა ეს პოსტსაბჭოური ის არის რა ისე რა კომუნისტური მოვედი ხელისუფლებაში და აღარ მივდივარ ოღონდ ამას დემოკრატია და სუვერენიტეტი დაარქვეს სუმთლა სუმთლა ჩამო ყველაფერს ის მოახტინეს კარიკატურამდე დაიყვანეს ყველაფერი
2: ამას კი ბატონო კეთილი კარგით სამწუხაროდ ჩვენი დრო როგორც ყოველთვის ამოწურულია ვერ მოასწარით ბევრი რამ მადლობა გიორგი რომ მოასწარი რაღაცნაირად ჩართვა და გიწევი დავემშვიდობ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს, 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე ვიქნებით. მე კი შეგხვდებით თქვენ 5 შაბათს და ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვევი. დიდი ამერიკელი მეწარმე და გამომგონებელი ტომას ალვა ედისონი, რომელმაც სახელი ფონოგრაფის გამოგონებით გაითქვა, მსოფლიოში საყოველთაო ცნობილ ფორდის ავიაკომპანიის დამაარსებელთან, ჰენრი ფორდთან მეგობრობდა. როგორც ცნობილია, ედისონი ექსცენტრიული ხასიათით გამორჩეული პიროვნება იყო, თუმცა არანაკლებ ახირებული იყო ჰენრი ფორდის. როდესაც ედისონი მძიმედ გახდა ავად, ფორდმა მეგობარი დაარწმუნა, რომ საკუთარი შთამომავლებისთვის, რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, უკანასკნელი ამოსულ თქვა დაეტოვებინა. ამ წინადადებას გაოცებული ედისონი დათანხმდა. გარკვეული დროის შემდეგ შაქრის დიაბეტის გართულების შედეგად 1931 წლის 18 ოქტომბერს ედისონი გარდაიცვალა. თუმცა გარდაცვალებამდე მისმა ოჯახმა ჰენრი ფორდის წინადადების და ედისონის სურვილის გათვალისწინებით სინჯარაში ტომას ალვა ედისონის უკანასკნელი ამოსუნთქვა შეინახა. დღესდღეობით ეს სინჯარა ამერიკის შეერთებული შტატების მიჩიგანის შტატის ქალაქ დეტროიტში ჰენრი ფორდის სახელობის მუზეუმშია დაცული. სოფლიოს ერთ-ერთ უღარიბეს აფრიკულ ქვეყანაში, სომალიში, ამა თუ იმ ადამიანის სიმდიდრე არა ფულით, არამედ აქლემების რაოდენობით განისაზღვრება. თუ კი რომელიმე სომალელს 10 ან მეტი აქლემი ჰყავს, ამ შემთხვევაში იგი მდიდარ ადამიანად მიიჩნევა. მიუხედავად იმისა, რომ ისლანდიის მოსახლეობა პროცენტული მაჩვენებლით ყველაზე მეტი არაღს ფლობს, ამ სახელმწიფოში დანაშაულის დონე მსოფლიოში ყველაზე დაბალია. ბუნებაში 1300-მდე სახეობის ქოქოსის პალმა გვხვდება. ქოქოსის პალმის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 100 წელიწადს უტოლდება. თითოეული ზრდასრული ეგზემპლარი 450-მდე ქოქოსის

0: ხამს, რომელსაც შემდგომ მოსახლეობა უამრავი დანიშნულებით იყენებს. მაგალითად, აფრიკელები ირწმუნებიან, რომ მათთვის ქოქოსის გამოყენების 99 ვარიანტია ცნობილი. ისინი მისგან ამზადებენ როგორც ღვინოს, ასევე ჯემებს, ძმრის მჟავას, ლამპის გასანათებლად საჭირო საწვავს, საპონს, ჭურჭელს, ავეჯს, ადრეულ საუკუნეებში კი აბჯარს და სხვადასხვა იარაღს. გარდა ამისა, ქოქოსის პალმის ფოთლებისაგან მზადდება სალათები, ბოჭკოსაგან ქაღალდი, თოკი და ტანისამოსი, ხოლო ნახერხისაგან საწერი მელნის მიღებაც კი არის შესაძლებელი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
3: 1904 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
2: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის, მურვანის შთამომავლები არიან.
3: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
2: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურვანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
6: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავის თავა დახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსა სწამლობდე. მითხარ, ვისუ თქვამ ბიჭობად,

0: ის არის დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო, შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექსი რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ხავანშდობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ზვია ტომარაძე, ერიდა სახელმწიფოს ორგანიზაციის თავკაცი, თავმჯდომარე. მოგესალმებით ზვია.
1: მოგესალმებით.
0: დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილხართ. ჩემთან გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში გმადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და სანამ გადაცემა დაიწყებოდა მეკითხეთ რითი დაიწყოთ ჩვენი საუბარი სოფიოში რაც ხდება თუ საქართველოში მაგრამ თქვენ მიპასუხეთ რომ მე ყოველთვის მირჩენია საქართველოს ვისაუბრო ძალიან კარგი ვისაუბროთ საქართველოს რა მოცემულობა გვაქვს დღეს აი რა ვითარება თქვენი თვალთახედვით დღეს საქართველოში
1: ივესალმები მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის მდგომარეობა არის ძალიან რთული და ძალიან ძიმე. როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური, ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით. დავიწყოთ ბოლოდან.
0: კი ბატონო.
1: ჩვენი მოსახლეობის სიდუხჭირე იმდენად შემაწუხებელია, რომ ყოველწლიურად 10000-ობით ქართველი ტოვებს ქვეყანას, ახლახანს გამოქვეყნდა ერთ-ერთი კვლევა, რომ 22000 პირველ კლასელს ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე შეუწყდა სწავლის საკითხი იმის გამო, რომ მისი მშობლები წავიდნენ ემიგრაციაში. და ჩვენ თუ ამას
0: ყველაფერს
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ არის შექმნილი უმძიმესი სიტუაცია, იმიტომ რომ სწავლობითი უნარიანობა აღარ არის მოსახლეობაში იმ დონის, რომ იმდენად ძვირდება ფასები ქვეყანაში. თუნდაც ელემენტარულად საკვებზე, საწვავზე,
0: მედიკამენტებზე,
1: პირველადი მოხმარების საგნებზე, რომ ადამიანები უბრალოდ გამოსავალს ხედავენ იმაში, რომ ემიგრაციაში იქნება ნახონ ის საარსებო მინიმუმი, რა საარსებო მინიმუმსაც საქართველოში ვერ ნახულობენ. არადა ჩვენ ვართ ყოველთვის ამას ვიძახით, ამას ყოველთვის ვიტყვი, 3.7 მილიონიანი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა, სატრანზიტო ფუნქცია, მასზე გადის ენერგორესურსები აზერბაიჯანის, ასევე შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დატვირთვა ხო ჩინეთის, შუა აზიის და სხვა ქვეყნების გამოყენებას და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი მიწა, წყალი, კლიმატი, მთა, ზღვა, წიაღისეული და სხვადასხვა რესურსები, რომ ჩვენ ვიყოთ ძალიან დიდარი თითეული ამ ქვეყნის მოქალაქე. და ამის ნაცვლად ჩვენ ვართ უკიდურეს სიღარიბეში და სიღარტაკეში და სიდუხჭირეში. რა
0: თუმცა მაპატეთ გაგაწყვეტინებთ ხელისუფლება გვიმტკიცებს რომ ეკონომიკური რაღაც აღმასვლებია და ამ ბოლო დროს ისე გათავხედნენ რომ ესე იგი გამოცხადდა რომ საქართველოსი არის კეთილდღეობა და კეთილდღეობის თვალსაზრისით დასავლეთში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე ვართ. აი როდესაც ასე გვატყუებს ხელისუფლება ხო მამცარიელი მაცურების ქვეყანაში ამ აბსოლუტურად დაუცველი საზოგადოების პირობებში. როგორ ფიქრობთ ეს გამოიტანს რაღაც დადებით შედეგს ხელისუფლებისთვის თუ პირიქით ეს არის გასაბრაზებელი რაც გროვდება და გროვდება ხომ ხალხში.
1: რა თქმა უნდა ეს დადებითი შედეგის მომტანი არ არის, როდესაც შენ აშკარა ტყუილს იძახი და შენი მოსახლეობა რომელიც აი ამ სიღატაკეში ცხოვრობს და თვალს უსწორებს ყოველდღიურობას და შენ სულ სხვა რამეს ეუბნები რომ პირიქით შენ ყველ კარგად ხარ.
0: არ იცი მე რომ ისე კარგად ხარ.
1: რა თქმა უნდა ეს კარგი შედეგის მომტანი ვერ იქნება. და ეს არის 14 წელი უკვე რომ ქართული ოცნება მართავს ქვეყანაში არის ხელისუფლებაში ხო?
0: აი და კიდევ ერთხელ აი უკაცრავად ამ ფასებზე გამახსენდა, ეხლა ხო გვიმტკიცებენ რომ ფასებს წევენ და რაღაც გარკვეული ესე იგი მარკეტების ქსელი შეუერთ და ამ ფას დაკლებას და სხვა თუ შორის ის სოციალურ ქსელი ქსელში წავიკითხე რომ მაგალითად გუდვილში, იმიტომ რომ მომივიდა მესიჯად, მაგალითად 12 ლარიან პროდუქტზე ფას დაკლება და 10 ლარად შეგიძლია იყიდო. თითქოს ეს არის რა ფას დაკლება და აქ ლაპარაკია ხორძე დაუშვათ და რაზეა საუბარი? პური ღირს, ნორმალური პური ხო აღარ არის საქართველოში და ცოტა ისეთი საშუალო ხარისხის რო იყიდო 2 ლარი, 3 ლარი. საქართველოში წარმოიდგინეთ რა.
1: კი ბატონო, ფინანსები არა, ფინანსები არის ძალიან არასწორად გადანაწილებული, რაღაც 1 ან 2%-ის ხელშია თითქმის ყველაფერი და მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი ეჭიდავება ცხოვრებას რაღაც ყოველდღიური საჭირო საბადებლისთვის, როცა სულ სხვანაირად შეიძლება ქვეყნის მოწყობა, ხო? ეს მოდელი, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მოდელი არ ამართლებს და ვერც გაამართლებდა, ხო? ჩვენ უნდა ვიფიქროთ სასურსათო უსაფრთხოების შექმნაზე ქვეყანაში, ხომ? რაც არის გლეხური ენით რო თქვათ, რომ ქვეყანა გახდეს თვითკმარი. ანუ ვაწარმოოთ ის პროდუქტები, რის მოყვანაც აქ შეგვილია და ყოველწლიურად 1.7 მილიარდი ყველაზე ცოტა არ გადიოდეს ქვეყნიდან. ჩვენ ამის რესურსი გვაქვს. იმაზე რო აღარაფერი თქვათ, რომ ჩვენ შეგვილია არათუ ჩვენი სამყოფი ვაწარმოოთ, ექსპორტზეც კი გავიდეთ. და ამის ნაცვლად ჩვენ რას ვხედავთ, რომ ისეთი ქვეყნებიდან შემოდის, როგორც არის თურქეთი, ირანი, იორდანია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამაზე ხელისუფლება არანაირ ნაბიჯებს არ დგას. უფრო მეტიც, დაახლოებით 4 წლის წინ, 2022 წელს მე პირადად ჩემი ორგანიზაციით პარლამენტში შევიტანეთ კანონპროექტი სასურსათო უსაფრთხოებას. ეს იყო აკადემიკოს ბატონ მიხეილ ჯიბუტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი. ამ კანონპროექტის პარლამენტში განხილვისას ეს გამართა ეკონომიკის კომიტეტში და მაშინდელი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ბატონი სონღულაშვილი, რომელიც ახლა გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრი. რა თქმა უნდა, კომიტეტებში განხილვის დროს ვერ უარყოფდნენო ეს ნამდვილად საშორი საქმეა და ეს გჭირდებოდა. ეს აღიარეს. თუმცა თქვენს რომ აი აქ რაღაც შენიშვნები აქვს ამ კანონპროექტთან მიმართებაში და ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, არის კიდევ დასამატებელში. რაზეც ჩვენი პასუხი იყო რომ კი ბატონო, ჩვენ არა გვაქვს იმის შეგძნება რომ ეს კანონპროექტი აუცილებლად ამ ფორმით უნდა იქნეს მიღებული. თავარია პრინციპის დონეზე რომ თუ ამას ეთანხმებით, მოდით ერთად ვიმსჯელოთ ამოსაღები, ამოვიღოთ ჩასამატებელი, ჩავამატოთ და თავარი ის არის რომ ჩვენთვის თავარი არის შედეგი, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თვითკმარი და არ ვიყოთ იმპორტ დამოკიდებული სხვადასხვა ქვეყნებზე, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ჯერ რა ვითარება ამ თემ სოფლიოში, ხო? ჩვენ ორჯერ თუ სამჯერ როდის დაიწყო ამაზე საუბრები, გეხსომებათ, ეს იყო კორონას დროს, როდესაც იკეტებოდა ყველაფერი, მაშინ დაიწყო ხელისუფლებამ საუბარი სასურსათო უსაფრთხოებაზე. და მეორედ დაიწყო მაშინ, როცა რაღაც ომის თემა ხდებოდა რუსეთ-უკრაინის დროს, ხო? მაშინ იფიქრეს, რომ კიდევ უფრო გადაიზრდებოდა სხვადასხვა მასშტაბებში და რადგან ჩვენ დამოკიდებული ვიყავით ხორბლის ნაწილში რუსეთზე და გარდა ამისა უკრაინაც ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია ხორბლის და ჩვენ ვართ შემომტანი ხორბლის, შევექმნებოდა პრობლემები და მეორედ მაშინ დაიწყოს, ანუ და სანამ რამე მოგადგება კარს, ხო შეიძლება მანამდე დაიზრუნო წინ და წინ.
0: და რა იზრუნე?
1: და რო არ იზრუნე საქმე მაგაშია, ანუ მაშინ დაიწყო მხოლოდ ლაპარაკები და შემდეგ გადაიარა და შემდეგ აღარც ხდებოდა ამ საკითხის წინ წამოწევა და მარტო უსაფრთხოება ხო არ არის საგარეო ფაქტორები რომ ჩაიკეტოს და საერთოდ დაიმშე, ხო? მანამდე ხო შეიძლება ის ხო ეს ფულადი გადინება მილიონ 2 მილიარდ დოლარამდე, ეს ხო თანხა რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ რჩება, ხო? და შენ დამოკიდებული ხარ სხვაზე, რო ამაყოფ ამ ტურიზმზე. ეს ტურიზმი რო შემ ეს ტურისტი რო შემოდის, თუნდაც ძალიან ბევრი შემოვიდეს. ის ტურისტს თუ შენ გამოყვებავ უცხოეთიდან შემოტანილ თანხით, ეს თანხა ხო ისევ გავა შენი ქვეყნიდან. შენი სარგებელი რა იქნება იმდენი, რამდენიც უნდა დაგრჩეს, ხო? ანუ არ არის საჭირო რომ შენ აწარმოო შენი პროდუქცია. გარდა ამისა, თვითყარობა ხომ არ არის სასურსათო უსაფრთხოება? აქ არის 4 კომპონენტი. ერთი არის კიდევ რომ იყოს უვნებელი საკვები, მეორე, მესამე ეს არის რომ იყოს ხელმისაწვდომი და იყოს კალორიული. ანუ ეს მთელი კომპონენტია, მთელი შემადგენელი ნაწილია და ამაზე არავინ არ საუბრობს და რატომ არის უვნებლობაზე ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი? რატომ არის ჩვენთან ამდენი აფთიაქები გახსნილი, ხო? იმიტომ არის სწორედ რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სრულფასოვნად ვერ იკვებება. და იმიტომ არის მე არც ერთ ქვეყანაში მე არ მინახი ამდენი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არის ცალკე რაფასებია წამლებზე, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ამდენი აფთიაქი რატომ არის? აი კომუნისტურ ეპოქაში, ხო? იყო ამდენი აფთიაქი? არ იყო ამდენი აფთიაქი. ესე იგი აფთიაქი რატო იხსნება თუ ის თუ
0: ხელმისაწვდომი იყო თითოეული?
1: ეგ ცალკე თემაა კიდევ. მოკლედ ძალიან რთული ვითარება გქონდა. ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს.
0: კი.
1: 14 წელი არის ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. ჯერ სულ რომ კარგი ხელისუფლება იყოს 14 წელი უკვე არის დრო ძალიან დიდი დროც რომ ხალხს აი ხო ის მოვიყვან ეს მაგალითს რომ როდესაც აძევებდნენ საბერძნეთიდან თემისტოკლეს ერთ-ერთ მოწინააღმდეგეს იყო ესეთი ვარიანტი რომ ფილებზე წერდნენ და ვინ უნდა გაეძევებინათ არისტიდე იყო მეორე მისი კონკურენტი და ერთ-ერთი არჩევნებში მონაწილე მოხუცი კაცი რომ მოვიდა თვითონ არისტიდეს უთხრა ვერ იცნო რომ დამიწერეო ერთი არისტიდეს სახელივან ფილაზე ანუ ვინც უნდა გაეძევებინათ და ამან უთხრა რომ რაღაც ყენინაო ამ არისტიდემ ასეთი რომ მისი დაწერა გინდა. არაფერი არ მაწყინა პირიქითო ძალიან კაი კაციაო და იმან დამღალაო რომ სულ კარგ კარგ რაღაცას ამბობენ ამ კაციაო და სულ კარგ ეს მართალიაო ეს ანუ ათენში დაიღალენ ადამიანით რომელიც სულ კარგ საქმეებს აკეთებდა და სულ მართალი იყო და წარმოიდგინე ცუდი საქმის კეთებელი არაფრის კეთებელი ხელისუფლებითაც როგორ ამოუვიდათ ხალხ ყელში მაგრამ პრობლემა რაშია? პრობლემა იმაშია რომ ალტერნატივა აქეთ არის ყოფილი ძირითადად ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ძირითადი ნაწილი არის ყოფილი ხელისუფლების ან წევრებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციები, რომელიც საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ასევე არ მოსწონს. ანუ საჭიროა გამოშთეს ახალი ძალა, არც ახლანდელი და არც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. აი ამას დაუშლის ხელს. ამას უშლის ხელს ის ფაქტორი, რომ ფაქტობრივად შუა გაკრეფილია და ერთ ნაწილს გააჩნია საკუთარი ტელევიზიები, მეორე ნაწილს საკუთარი ტელევიზიები და არც ერთის ინტერესში არ შედის, განსაკუთრებით ხელისუფლების, რომ ახალი ძალა წამოვიდეს. და მიმდინარეობს ეს პინგ-პონგი და მუდმივად აცოცხლებენ ერთმანეთს და მუდმივად აი ამ ორი ძალის ჭიდილში ვართ. და ეს აი ამ რეალობაში ვართ.
0: კი, ერთმანეთს აცოცხლებენ, აწყობთ ორივეს, აი ხო იცით, მგელი მოდის, მე თუ არ ვიქნები ის მოვა, ეს მთლიანად ეს მე ნეოტროცკისებს ვუწოდებ მან.
1: და აი ამ ვითარებაში ჩვენ ვართ ესეთ სიტუაციაში, რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ნიჰილისტურ განწყობაზეა და ვეღარ ხედავს საკუთარ და საკუთარი შვილების მომავალს ჩვენ ქვეყანაში და იძულებულია წავიდეს ემიგრაციაში.

0: არის კატასტროფა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ისედაც დემოგრაფიული უსერიოზულესი პრობლემები გაგვაჩნია.
1: შობადობის
0: კუთხით
1: და დაბალია სიკვდილიანობა, მაღალია. აი თქვენს ქვიჩუა გაკრეფილი. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ეს ვითარება, აქეთ ხელისუფლება, იქეთ ეს ნეოტროცკისტები, პირიქით იძლევა ძალიან კარგ საშუალებას, რომ ამ შუა გაკრეფილზე ხო გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ძალები, რომლებისთვისაც არც ერთი და არც მეორე არ არის მისაღები და მათ აი ამ მოუწოდან საზოგადოებას, აი თავისი ხედვისკენ. თქვენ ხართ ორგანიზაციის ერი და სახელმწიფო თავმჯდომარე. აი რა გიშლით ხელს მაგალითად?
0: ელემენტარული ფინანსები არის აუცილებელი. იმიტომ რომ სხვა დრო დადგა, ეს არ არის 90-იანი
1: წელი. ხო, ეროვნული მოძრაობის
0: დროს დღეს ძალიან ბევრი საკითხი გადის ფინანსებზე. შენ რო ძლიერი ორგანიზაცია გამართული შექმნა, იქ მინიმუმ ერთი 20 ადამიანი მაინც გჭირდება, რომ ხელფასი უხადო, ხო? იქ ზოგი სტუდია უნდა ქონდეს პატარა დასვა, იქ დაუშვათ რაღაცები, აკეთოს IT სპეციალისტი, ეს ის ადამიანებს ხელფასი უნდა უხადო, იმიტომ რომ დღეს ისეთი დრო არო, უბრალოდ ენთუზიაზმზე ვერ მოსთხო, ხო, ოჯახი შესანახი და ელემენტარულად გზის ფული დაჭირდება და ჯამის ფული, რომ რაღაცა ელემენტარული აკეთოს. ფინანსები არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ საკითხში. და ეს ფინანსები თუ რომელიმე ორბიტას არ მოძიხარ თვალში ან ერთს ან მეორეს, ამ ფინანსებს ვერ მიიღებ. ანუ ვიღაცის მსახური უნდა გახდე. და როდესაც თუ ვიღაცის მსახური გახდები, რა თქმა უნდა, ხალხის მასში რა აზრი აქვს, ისედაც გაჯერებულია ველი ასეთი პერსონები.
1: ანუ ძირითადად
0: და მეორე საკითხი რა არის კიდევ ფინანსების გარდა? ეს არის წამყვანი ტელემედიის მხარდაჭერა უნდა ქონდეს. და წამყვან ტელემედიას უკვე თქვი კიდევაც, რომ ნამდვილად მათ ხელმძღვანელობას, პარტიულ ხელმძღვანელობას არ აწყობს ისეთი დამოუკიდებელი თავისუფალი კონძულის წარმოშობა, რომელიც აი ამ იდილიას, არსებულ პოლიტიკურ სპექტს დაარღვევს და დაშლის. რა თქმა უნდა, ეს მან ინტერესებში არის.
1: გამოსავალი, აი მე მახსენდება კადრები, რომელმაც პირდაპირ ყალღზე დააყენა მთელი საქართველო. ნუ თუ რაღაცა ეგეთი ცუდი, სერიოზულად რაღაც საშინელება მდე უნდა მივიდეთ, რომ ამოვიღოთ თმა და კონდეს რაღაცა რეაქცია. გამოსავალი ხომ უნდა არსებობდეს?
0: გამოსავალი რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ სანამ გამოსავალს ვიტყვი, მინდა ერთი რამ თქვა კიდევ. საზოგადოება სამწუხაროდ გარდა აი ამ ორი დიდი პოლუსისა არის დაყოფილი ძალიან პატარა ჯგუფებად. ეს არ ვიცი, ზოგი ხელოვნურად არის შექმნილი და ხელისუფლების კმაყოფაზეა. ზოგი პირადი ამბიციები ამოძრავებს, თუმცა ძალიან დაყოფილია საზოგადოება. საკმარისია, როგორც კი რაღაც ერთი პატარა ჯგუფი ესე ამოიციოს რაღაც პატარა დონეზე, მიდის პირდაპირ ტალახის როლა სოციალურ ქსელებში და ძალიან აგრესიული ფონია სოციალურ ქსელებში, ხო? ესეც რა თქმა უნდა ხელს უშლის აი ამ საკითხს, იმიტომ რომ ზოგი ყოველას არა აქვს იმის უნარი, რომ აიტანოს ეს დაუმსახურებელი ტალახის როლა. თუმცა მიმაჩნია, რომ მაინც შესაძლებელია და რაღაც ალბათ უნდა მოხდეს ისეთი რაღაც ქვეყანაში. აი როგორც მაგალითად ეს კოვიდ აქციების დროს გახსოვთ, ხო? აი 20000 კაცი გამოვიდა უფინანსოდ და ტელემედიის იგნორის გარეშე. მოვიდა, დადგა ის დრო, ის მომენტი, როდესაც გაერთიანა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. სამწუხაროდ აი ამ ბირთვის,
1: თუმცა ინფორმაციულად ჩვენ ყოველთვის
0: ვარ ვიცით. კი, მაგრამ მე წამყვან მედიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
1: წამყვან მედიაში რა გქონდა? ნუ მესმის ახლა სახელმწიფო.
0: ნუ აი სახელმწიფო და სხვა რამოდენიმე ორსა.
1: ფულიან მედიებს.
0: კი ბატონო. და აი სამწუხაროდ ვეღარ მოხერხდა აი ამ ბირთვის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციაში, რომელიც ჰქონდა, არ იყო, ანუ ერთი იდეოლოგიის პიროვნებები, ანუ იდეოლოგიის გამო არ ვიყავით გაერთიანებული. აქ იყო კონკრეტულად აი კოვიდის ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლის ეგიდით გავერთიანდით. ეხლა შეიძლება დადგეს ისეთი მომენტი, რაღაც გამოწვევა იყოს ან გარედან, ან რაღაც კატაკლიზმა მოხდეს, ან რაღაც ისეთი სიტუაცია მოხდეს.
1: ახალ ვირუსზეც არის
0: საერთოდ. თან ჩვენი ერი, ქართველი ერი, რაღაც იმპულსური და ესეთი ემოციური ერია, რომელიც უცებ აი ბახტრიონის აჯანყება და ისტორიაში ქონია ესეთი მომენტები, რომ უცებ რაღაცა

0: აერთიანებს უცებ რაღაცა მოხდება ისეთი, რომელიც რაღაც ნაბიჯებს გადაგატკბებულებს. ამიტომ ეს ჩვენზე ალბათ იმდენად არ არის დამოკიდებული, რამდენად გარე ფაქტორებმა შეიძლება მოახერხოს, იმიტომ რომ ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული, ჩვენ უნდა ვთქვათ სიმართლე, ვილაპარაკოთ სიმართლე, ვემსახუროთ სიმართლეს, ცუც და ყველაფერს დავარქვათ თავის სახელები.
1: კარგზე იდეოლოგიასაც მნიშვნელობა აქვს, აი ამ შუა გაკრეფილში სწორედ იდეოლოგიურად უნდა გაერთიანდნენ პოლიტიკური ძალებიც და ადამიანებიც, მოქალაქეებიც, იმიტომ რომ ნამდვილად გვაქვს საწუთუნო იდეოლოგიურ სიტუაციაში.
0: ხო, აი მთავარი, აი კაი ეს კითხვა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. თქვათ ესეთი რამ, აქ მთავარი პრობლემა იმაში კი არ არის კიდევ, რომ რატო ვერ ახერხებს დღევანდელი ეგრეთ წოდებული არსებული ოპოზიცია ხელისუფლების პრობლემის შექმნას. გარდა იმ წარსულისა, რომ აი ძალიან დიდი ნაწილი შეადგენენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, გარდა ამისა, მათ საზოგადოების ფართოფენების გული ვერ მოიგეს და რატო? მათი ძირითადი გზავნილები,
1: ა თქვენ ამ ნეოტროცკეს
0: თლიანად ოპოზიცია დავარქოთ. მათი ძირითადი ნაწილის გზავნილები მოსახლეობის მიმართ იყო შემდეგი: მხოლოდ საგარეო პოლიტიკა და კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ. ამოდენიმე წელია გვესმის მხოლოდ საგარეო პოლიტიკა. აი, რამოდენიმე თვეა, ეხლა აი ამ უნგრეთში ორბანის დამარცხების შემდეგ გადააფასეს საკუთარი საქმიანობა და თქვენს რომ აი როგორ მოხდა იქ, როგორ დამარცხდა ორბანი და ჩვენც უნდა შევცვალოთ, აი დადიოდა ხალხში და იმ პრობლემატიკაზე ესაუბრებოდა და ამდენი წელი, როდესაც მე 47 კანონპროექტის ავტორი ვარ და თემა არ იყო დარჩენილი, რომ ხელისუფლებასთან არ შევსულიყავი დაპირისპირებაში სხვადასხვა უმნიშვნელოვანეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ორივე ხელისუფლებას და მაშინდელი ოპოზიციისგან ხელშეწყობა არანაირი არ მქონდა და მხარდაჭერა პირიქით ხდებოდა ჩემზე, ორივე ერთად ერთიანდებოდა ჩემს წინააღმდეგ და ხელისუფლება სწორედ ხელისუფლება რო ეკრიტიკებინათ, აი სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებზე, მიწის თემებზე, სხვადასხვა რა უამრავი საკითხია, მიგრაციის საკითხები და უამრავი სხვა რა, დღეს უსხვა რეალობა გვექნება ჩვენ.
1: არა, მათთვის საქართველო არის მხოლოდ ვიზები, ვიზა ლიბერალიზაცია,
0: მხოლოდ იყო საუბარი ევროპა რუსეთი. გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ საგარეო პოლიტიკას აქვს თავისი ადგილი. ანუ უხეშად რო ვთქვა, ძალიან უხეშად, 10% ილაპარაკი, კი ბატონო, 20 ილაპარაკი, მაგრამ 80% შენ მოსახლეობას დათაწუხებს. ფასების სიძვირე, მედიკამენტების სიძვირე, ემიგრაცია, მიგრაცია, დემოგრაფია, უამრავი თემაა და უამრავი საკითხია, ხო? ამაზე რო ხმას არ იღებს ლობის მანძილზე და ეს არ გაწუხებს, იმიტომაც არის ეს შედეგი.
1: არა, თქვენ ახლა ისე ძალებზე საუბრობთ, მე მათ ნეოტროცკისტებს უწოდებ, ეს ყოფილი ნაცები და ასე შემდეგ და ლიბერალისტები, რომ მათ რა თქმა უნდა ეს არაფერი არ აწუხებთ და უფრო მეც გეტყვით, კიდე კარგი, რომ ამ თემებზე არ საუბრობენ და
0: საშუალებას
1: გვაძლევენ, რომ
0: ეს თემები არ გაწუხებს. მაშინ შენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის, რაც საჭიროა უკვე ხელისუფლების შესაცვლელად, ხო? იმ ზღვამდე ხო ვერ მიხვალ?
1: დიახ, ვერ, აი ნახეთ, გეთანხმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ეს საშინელება, ხელისუფლება გვეუბნება, მე არ ვიქნები ესენი მოვლენ, მაგრამ ჩვენ რა ვქნათ? როცა იმად ლაპარაკი ზედმეტია და ამ ხელისუფლების მიმართ ძალიან სერიოზული პრეტენზიები არა, კრიტიკული დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ რომ 14 წელი, მე-15, ხო? თაობები ისე გაიზარდა, რაც ნიშამ დაიწყო ცუდი, ამათ ამ წლების განმავლობაში აი ფუნდამენტ გააძლიერეს. და ეხლა გვესაუბრებიან, რომ რაღაც შეცვლა უნდა, თურმე განათლების სისტემის, თურმე ის არტოვებენ ჯანსაღში თავისთავად და ხალხმა რაკნას, აი ნახეთ, ბერმა ოღონდ ისინი არ მოვიდნენ და ქართულ ოცნებას მისცა ხმა. აი მე ძალიან მაინტერესებს ესეთი ადამიანები რომდენ უნდა იყვნენ ამ ვითარებაში.
0: აუცილებელია ელემენტარული ფინანსები. მე ერთხელ უკვე ვთქვი და კიდე უფრო ჩავშლი ამ თემას. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ არჩევნებისთვის არის საჭირო მომზადება, ხო? არჩევნების მომზადებას თუ რამდენი რამე ჭირდება გეცოდინება თქვენ.
1: კი ბატონო.
0: ელემენტარულად თუ ყველა ქალაქში და ყველა რაიონში არ გექნება რამოდენიმე ძირითად ქალაქებში იყო ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში და თითო რეგიონში თითო ოფისი ხო გჭირდება. ოფის რამდენი ხარჯი აქვს ის? ყველას უფულოდ იქ ენთუზიაზმი სამუშაოდ ვერ დასვა. გარდა ამისა უამრავი ხარჯები გექნება საწვავზე,
1: საკანცელარიო,
0: შეფედრები, ეს რო დათვლი და დაიანგარიშებ, ისეთ თანხებზე ადის რომ ჩვეულებრივი
1: და რა ვქნათ ზვიად, აი რა ვქნათ?
0: აი უნდა გამოშთეს ახლა არის აუცილებელი რაღაც ივანიშვილივით მილიარდები ჰქონდეს, მაგრამ რაღაც ბიზნესმა, რაღაც ბიზნესის კუთხით ბიზნესმა უნდა გადმოდგას ნაბიჯები, მაგრამ ის ბიზნესი მაშინ გადმოდგავს ნაბიჯებს, შე როდესაც ადამიანურ რესურს, ძლიერ რესურს დაანახებ და რაღაც დაანახებ იმას, რომ შენ ანგარიშ გასაწევი ძალა შეიძლება გახდე ფინანსური დახმარების პირობებში.
1: გარდა ამისა, იმას თავისი პირობებიც ექნება, ისე ფულს არ გადაიხდის, ხო და ეს პირობები რამდენად მისაღები იქნება?
0: ეგ ცალკე თემაა, ეგ ცალკე საკითხია, თუმცა ალბათ რაღაც შეთანხმება შეიძლება მოხდეს, მაგრამ პირველი მთავარი არის ის, რომ უნდა მოხდეს ძლიერი ადამიანური რესურსის მობილიზება ერთ ორგანიზაციაში თუ არა კოალიციაში მაინც. აი მე შეიძლება და ძირითადად ამაში ალბათ მოვიაზრებ იმ ხალხს, ვინც აქამდე იყო არ იყო გასრული არც ერთი ხელისუფლების პირობებში. არ აქვს უფთა წარსული. არ არის რომელიმე პოლიტიკურ ცენტრზე დამოკიდებული დღესაც, ან თუნდაც საგარეო კურსი არ აქვს კვეთრად გამიჯნული, ხო? ახლა მე იცის ყველამ, რომ ძალიან გამოვირჩევი ანტირუსული რიტორიკით. იმიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული, დევნილებად ქცეული 100,000-ობით ადამიანი და აგერ შუაგულ აფხაზეთიქით და აგერ შუაგულ თბილისში, თბილისთან ძალიან ახლოს გვეუბნებიან, რომ ეს თქვენი არ არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მე იმის წინააღმდეგიც ვარ, რომ ვინმე იყოს ჩამოკიდებული მთლიანად დასავლეთის მხარეს. იმიტომ რომ ჩვენ არავის მხარეზე ესე დამოკიდებული არ უნდა ვიყოს. ჩვენ უნდა გავატაროთ ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება საჭირო.
1: და ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა.
0: ეგ ერთი და მეორეც, აი მე ძალიან ახლოს ავარ გაცნობილი ისრაელის პოლიტიკას. აი კეთილშულის შურს ერთი კონკრეტული თემის, თუ როგორ იცავდნენ ეს ადამიანები საკუთარ ინტერესებს. აი მაგალითად შევარდნადის პერიოდს რო შევადაროთ, აი როდესაც გოლანის მაღლობები დაიკავეს, გაერო მოუწოდა რომ დაუყოვნებლივ დატოვეთ ეგ ტერიტორია და სხვა სხვა სახელმწიფოებაც მათ შორის. სანამ იქ საქმე არ მოათავეს თვითონ, რაც კონდათ გასაკეთებელი. მანამდე ერთი კვირის განმავლობაში არ გამოვიდნენ. ჩვენ გვახსოვს გაერო გვითხრაო და იქ რა ხდებოდა, როგორ კანკალებდით გაეროს გაგონებაზე ედუარდ შევარდნადის დროს, აფხაზეთის ომის დროს, ხო? გვახსოვს ეს. და უამრავი კიდევ სხვა ფაქტის და იმის მოყვანა შეიძლება. ხო, აი მაგალითად ბალფურის დეკლარაცია, ბალფურ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ინგლისის ისრაელის სახელმწიფოსთან დაკავშირებით და მაგრამ აი ეს წვლილიც კი გადახაზეს და
1: ლობია, ნახეთ იქ ებრაელთა ლობია.
0: ლობი ცალკე, მაგრამ თვითონ
1: რომელი ძალიან სერიოზულად ეხმარება და
0: კი, აი მე ხსნი თვითონ როგორ უყურებს, როგორ უყურებდნენ.
1: თუნდაც აი ხა აი ამ ბოლო კონფლიქტის ირანთან დაკავშირებით, ხო?
0: არა, მე ვიცი ის წარსულზე ვსაუბრობ. ზუსტად როგორ იცავდნენ თავის ინტერესებს. აი ამაზე ვსაუბრობ. და აი ბალფურის დროს, ხა ძალიან დიდი დახმარება გაუწია, ხო, ეს ლორდი ბალფურის დეკლარაცია ცნობილია, ქუჩაც არის ისრაელში თუ არ ცნები და როგორ იცავდნენ საკუთარ ინტერესებს. იგი მიუხედავად იმ წვლილისა, რაც ინგლისმა შეიტანა, მათ ისეთი რაღაც განაცხადეს. Ну, რაღაც ერთი პერიოდი დაეძაბა თურთიერთობა, ვერ შეთანხმდნენ რაღაცაზე და ასეთი რაღაცა თქვა ბენგურიონმა. რომ ჩვენო არამხოლოდ არაბულ სახელმწიფოებთან ომისთვის უნდა ვიყოთ მზათო, არამედ ინგლისის წინააღმდეგაც. ეხლა აი ესეთ სიტყვები, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს ასეთი სიტყვა ეთქვა იმის წინააღმდეგ, ვინც დაუშვათ წლობის მანძილზე ხარდასარს უჭერდა და
1: კი ბატონო,
0: ანუ მათთვის თავარი, ხო, რისი თქვა მინდა, ნუ ხას რას უსმევ, რომ თავარი მათთვის იყო ისრაელის ინტერესები და ასე უნდა ვიყოთ ჩვენ.
1: თავარი არ არის საქართველოს,
0: ანუ ჩვენთვის ნებისმიერი ქვეყანა, ნებისმიერი ქვეყანა უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი და მისი
1: ინტერესები,
0: ჩვენი ინტერესები. ამას მე სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკოსების 90%-ში ვერ ვხედავ.
1: ერთი პრეზიდენტი ყავდა საქართველოს, პირველი პრეზიდენტი, რომელსაც მქონდა მხოლოდ
0: საქართველო. და მხოლოდ 6 თვე გაძლო.
1: სწორედ იმიტომაც დაამხეს ამერიკელებმა.
0: მხოლოდ 6 თვე გაძლო. ერთობლივად ერთობლივად დაამხეს
1: დასავლეთ
0: და თვითონ იძა.
1: ხო, ხა, ელცინი მაშინ იყო ამერიკანსკა შტუჩკა და ეს იყო დასავლური, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიას, რაც მაშინ 99 წელს და 90 წელს ჩემთვის მოყოლილი აქვს ვითარება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ფსიქიკა მეგრეოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ევროპა, ამერიკა ეს იყო თავისუფლება და როდესაც უსმენდი მას, ხომ? აი ეხლა რაც ხდება მსოფლიოში, ჩემთვის ძალიან ადვილი გასაგებია, იმიტომ რომ 99 წლიდან მე ვიცი ეს და ვიცი ზვიად გამსახურდიასგან. მას უნდოდა ქართული და არაპატიეს. იმის მერე უკვე
0: კი ჩვენ გვახსოვს ეს სიტყვები, ხომ? დინებას კვალიტეტებზევი მიყვებიან ეს ვიცით ყველა და მე არ ერთი გამოსვლა ახლა ციდება ვიდეოებს
1: კი კი არა მე ცოცხალი მოწმეგარი იმიტომ რომ ძალიან ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა და აი ნამდვილად რა აი გამოსავალი რა ხალხმა რა უნდა ქნას აი იცით როგორი ვითარება სულ რაღაცა აკლია ვითარებას. ხანისაკლია, ხანისაკლია, ხან ხალხი აკლია, ხან ფული აკლია, ხან პოლიტიკური ძალები აკლია. აუცილებლად ცუდი რამე უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ გაგვაერთიანოს უბედურება? არ შეიძლება, რომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იცით?
0: გეთანხმებით, რომ აუცილებლად მოსაფიქრებელია, რა, იმიტომ რომ ასე თუ გაგძელდა კიდევ დიდი ხანი. ჩვენ ფაქტობრივად სახელმწიფო არ გვექნება. ჩვენ როგორ რეგიონში ვართ? ჩვენ ვართ კავკასიაში, სადაც სუსტი იჩაგრება. ესე სუსტი ყველგან იჩაგრება, მაგრამ მითუმეტეს კავკასიაში, სადაც სისუსტე ნიშნავს ყველანაირი ინტერესების და ტერიტორიების დათმობასაც. და მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყავს ისეთი მეზობლები, რომლებიც იფურჩქნებიან, დიდრდებიან და მრავლდებიან. და ასე პირობებში ძალიან ცუდი შეიძლება ძალიან ცუდი მომავალი გქონდეს. ღმერთმა დაგვიპაროს, მაგრამ ამას სჭირდება მხოლოდ ვიშვიში არ ჭირდება, ამას სჭირდება ქმედება.
1: გააზრება და
0: ხალხმა რა უნდა ქნას და ხალხმა ხარ ვიტყვი სახელ და გვარებს. ერთი პროფესიის ადამიანზე სულიად შემთხვევით გუშინ ვათვალიერებს სოციალურ ქსელს. და ძალიან კარგი ადამიანზე აღარ მინდა თქმა. სულ სხვა პროფესიის, რომელიც პოლიტიკაში საერთოდ არის და ალბათ თავისთავად არ წარმოუდგენია, მაგრამ წავიდა კომენტარები, აი თქვენ უნდა იყოთ ხელმძღვანელი ერის და თქვენ უნდა მართოთ ის. იცი, მე რამდენად კეთდება ეს, ანუ ხალხი კიდე ვერ მიხვდა ერთ რამეს. არა, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ხალხი კიდე ვერ მიხვდა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის სულ ასე კეთდება, ანუ ადამიანი თავს გამოიჩენს სპორტში, კულტურაში,
1: ისტორიაში,
0: მაშინვე გონიათ რომ ის კარგი ის იქნება. ან თამადა თუ კარგია, გონიათ რომ ხელს არ არის ესე. ანუ კაი სპორტსმენი, კაი ხელოვანი, კაი მოცეკვავე, კაი არ ნიშნავს რომ მას ხელისუფლება, ან თუნდაც კარგ პარლამენტარსაც არ ნიშნავს. ეს პოლიტიკა საქართველოსში გონიათ რომ ყველა მიცის და ეს ურთულესი საკითხია. მრავალ კომპონენტია.
1: ხო ეს რო საგანია, რომელიც უნდა შეისწავლო.
0: უნდა ეს არ ხდება ესე. ანუ კიდე ერთი, კარგი მოლაპარაკეც არ ნიშნავს კარგ პოლიტიკოსს. კარგი ლაპარაკიც არ არის იმის საწინდარი, რომ ის და ამის არაერთი მაგალითი ქონია. რამდენი პარლამენტი გაგონდება, პარლამენტარი გაგონდება თქვენ აი ამ თუნდაც ბოლო 10 წლეულების მანძილზე რომ იქ რო შევიდა გაამართლა და მართლა დაიცვა თითქოს ამოსათვლელები და რამდენი შევიდა იმ იმითი არჩევნების დროს რომ кай მხარდა ჭერა ქონდათ რომ აი ეს რა კარგად მღერის და ეს ნამდვილ ეს რა კარგად ფილმებს იღებდა და ეს მაგარია კაცო ეს მაგრა იქ მაგრა მას იზავს ქვეყანას ამოიყვანს ამ ჭაობიდან და ჩვენ ინტერესებს დაიცავს და საერთოდ არაფერი ნოლი ხო და ამიტომ აი რა უნდა ქნასო და ხალხმა ორი რაღაც უნდა ქნას თავარი. პირველი, ისწავლოს მტრის და მოყვრის გარჩევა. მეორე,
1: რთულია.
0: ხო, მეორე უნდა რეალურად კრიტერიუმები უნდა დააწესოს, წარსული უნდა ნახოს ადამიანის, რა გაუკეთებია უნდა ნახოს, კარგიც, ცუდიც. მხოლოდ ლაპარაკით და მისი რაღაც პროფესიული კაი საქმიანობით არ უნდა შეაფასოს, რომ ის ქვეყანას გადაარჩენს და იქ პარლამენტში რომ შევა, მის ინტერესებს დაიცავს და ასე შემდეგ. და მესამე საკითხიც არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უნდა შეხედოს რეალურად არის თუ არა იმ კომპეტენციის, რომ მისი რჩეული მართლაც
1: კომპეტენცია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დეფიციტურია სამწუხაროდ.
0: რა თქმა უნდა, აი ამაშია თავი შეიძლება გასაღებიც კი, ანუ ეს საკითხი თუ გაკეთდება რაღაც უბრალოსობის თვალში, მე ეს ადამიანებიც, რომელ ადამიანებსაც აქვთ და დღეს ჩუმად არიან და სწორედ იმის გამო, რომ აი რა სამი რაღაც საკითხი რაც ჩამოთვალე, აი ამას არ ხდება ამის დაფასება და ამის გარჩევა, სწორედ ამის გამო იმ ტალახის სროლა რომ არ უნდათ საკუთარ თავზე მიიღონ, ხო? ამის გამო ჩუმად არიან. არც სოციალურ ქსელში ადგილობენ, არც პოლიტიკაში შეგოსვლა უნდათ. მე შეიძლება ეს ადამიანები წამოვიდეთ მართლა, იმიტომ რომ დაღუპულვართ მართლა, თუ ახლა შეხედავთ საქართველოს პარლამენტს, გული გაგისკდება. ხანდახან ისეთი პიროვნება ჩაერთვება ხოლმე და წაეწერება საქართველოს პარლამენტის წევრებს, რომ უბრალოდ ან ზოგი იცი ვინც არის, ახლა ერთი პარლამენტის წევრია მაგალითად აჭარის, ახლა აღარ მახსოვს რომელი რაიონის, მაგრამ რაღაც 18 წელია პარლამენტშია. ანუ ნაციონალობის რუსაც იყო, ეხლაც არის.
1: ვინ ბიზნეს თანაჭარი?
0: ვარ ვიცი, ბოლქვაძია თუ არ ვწდები. Ну, ეხლა. აი, სიტყვით არ გამოსულა არც ერთხელ.
1: პარლამენტთან დაკავშირებით, რადგან დეპუტატებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მე ესეთ შედარებამ და გავაკეთო. ნახე როგორი დაცულები არიან, როცა მზია ამაღლობელმა პოლიციელს სილა გააცნა, მე მიმაჩნია რომ არ უნდა გაიკეთებინა ეს ჟურნალისტ ნამდვილად, იმიტომ რომ უნდა მოთოკო შენი თავი და გაქვშენ ვალდებულება რომ თავი მოთოკო. ის ციხეში ზის, ხო? და სასჯელსაც გააჩნია, ხა, ხო, შეიძლება, კაი, გინდა დასჯა, ხო, რაღაცა მინიმალურით. მაგრამ აი ვერ მოვასწარი უბრალოდ ჩემი ოპერატორისთვის მიმეცა ეს ვიდეო. ამას წინათ გამომიგზავნეს, როდესაც პარლამენტარი ქალი სერიოზულად ურტყავს თავში მეორე პარლამენტარ კაც, ნუ ნაც, რა თქმა უნდა, ოცნების წევრი ნაც, მეას რა ქვია, რაღაც ხელში რაც ეწირა გაზეთები, წიგნი თუ რაღაცა. იცი, დმას არაფერი იმუნიტეტი იცავს. აი რაღაცა ხო უნდა იყოს, ზიანმოყოლებელი თუ ციხეში ზის. ეს შეიძლება რომ
0: მოხედავთ იმისა, რომ მე მის
1: ანუ პოლიციელს რო დაარტყარ შეიძლება ციხეში უნდა იჯდეს და მე იცით რა არის ეს დაცულობა, რაც აი მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ.
0: მიუხედავად იმისა რომ ქალბატონი მზია
1: არასდროს
0: გაუშუქები ვარ და მიუხედავად იმისა რომ არანაირი
1: შეხება არ მაქვს სიმპათია, მაგრამ
0: სიმართლე არის სიმართლე.
1: ხო,
0: ხო, ვთქვათ რომ არ შეიძლება სილის გაწვნის გამო ადამიანი წლობით გაუშვა ციხეში. ეს არის აბსურდი. ну албат უნდა ყოფილიყო რაღაც ფულადი ჯარიმა და
1: რაღაც
0: ორგანიზაციული ადმინისტრაციული ფუტბოლიანი კი ბატონო მაქსიმუმ, იმიტომ რომ ეს არასწორია. მე არ ვამბობ იმას რომ ვისაც გაუხარდება სამართალდაცვა ორგანოს წარმომადგენელს,
1: არა, შევთანხმდეთ რომ ეს არ შეიძლება და
0: თუ
1: გადიხარ აქციებზე, რითი თქმა უნდა, იცით რომ ხა მე ეროვნული მოძრაობიდან უამრავი აქცია მე თვითონ ჩამიტარებია, თუ გადიხარ და შენ ისე ვერ ფლობ თავს რომ ვიღაცებს უნდა ურტყა ნამდვილად ვისა, მაგრამ ნახეთ მე უყურებ ჩეულებრივი მოქალაქე ადამიანი პარლამენტის წევრი მეორე ქალი კაც ურტყავს სერიოზულად, ხო? თუ მისთვის შეიძლება ეს ნახე ماشي მეჩემთვის რატო არ შეიძლება? თუ პირიქით უნდა იყოს? რაც მისთვის, რაც
0: ჩემ ეყოშტარეს ახლა მე საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის 80%
1: ძალიან
0: ძალიან ნეგატიური და შეხედულების და მათ შორის ქალბატონ ელენეს, მაგრამ ის რომ კახაკალაძის ბანერზე წარწერის გამო ადამიანი ჩასვა,
1: ხო, მან არ გადაიხადა გირაო და
0: გასაგებია, მაგრამ მაინც ხო არსებობს რაღაც
1: რაღაცნაირად ამით ხელისუფლების
0: რაღაც კრიტერიუმები, ამიტომ არც ამ საკითხს არ ვეტახო.
1: კი არა, ეცით რა არის, მე რატომ მოვიტანე ეს შედარება? თუ მსჯი და თუ მეუბნები რომ ეს ჩემთვის არ შეიძლება, მაშინ იქ პარლამენტარები რო ყავს, იმათ იმუნიტეტი რო იცავს, იმიტომ უნდა დახოცონ ერთმანეთი. მე ხო მოქალაქე უყურებ და ვფიქრობ, რომ დეპუტატი აკეთებს და მე რო გავაკეთო რა მოხდა. არის ესეთი აზრიც, გესმით ხო? და რაღაცა ძალიან ცუდი შედარებები, ან დაუშვა ტროტუარზე დგომა, მე არ ვიცი, აი გავიდეთ
0: საიდან იგონებენ ასეთ
1: კაცს ტროტუარზე და რა შემთხვევაში? აი 10 კაცი გავედით, რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება ვიღაცა შეეფერხოს. მე არავარ იმის მომხრე, რაც ხდებოდა რუსთაველზე, ამ გზის გადაკეტვით 20 კაცი რო კეტავდა, ნამდვილად არავარ ამის მომხრე და არანაირი სიმპათიები მე გითხარით ნეოტროცკისტების მიმართ არ ამაქვს, მაგრამ აი გავედით ახლა ჩვენ და ვაპროტესტებთ, ხო? როგორ რას ნიშნავს ტროტუარზე? აბა სად დავდგე? ტროტუარზე არ დავდგე, იქ არ დავდგე. ეს იგი არ გავაპროტესტო, ხო?
0: კი, ყველანაირ პროტესტს ფაქტობრივად აზრი დაეკარგა. ისეთი კანონმდებლობა არის.
1: ხო, აი, არ ვიცი.
0: ძალიან ცუდი, ძალიან საშინელი და მე ამას წინასწარ მეტყველებდი სხვათა შორის 2 წლის წინ, აი ეს ვითომ ეგრეთ წოდებული გამჭირვალობის კანონს მოიღებდი, მე მაშინ ამბობდი და სტატუსი დავდეკიდება სკრინები. ზუსტად ამას ვამბობდი. რომ საქმე მიდის იქამდე, რომ ყველანაირ პროტესტს აზრი დაეკარგება. მიდის აქამდე. აი,
1: თუმცა გამჭირვალობის, იცი, ამდენი თანხა შემოსული შეიძლება
0: არა, მაგაზე არაერთხელ მისაუბრია, თუ როგორ იყო, რა იყო, რანაირად უნდა გაკეთებული იყო, ძალიან დიდ დროს წაგვართვის, ეს არის პატარა საკითხი და შემიძლია ვისაუბრო ახლა.
1: არა, არა.
0: ხო, ანუ მან

0: ამიტომ და ამიტომ და მივიღეთ ის, რომ დღეს უკვე პროტესტის ხო და ესეც ხა ოპოზიცია ხელისუფლება მიიღო და კატასტროფული კანონები აქვს ხელისუფლებას მიღებული, მაგრამ ოპოზიციის სპექტრი, რომელიც ავანგარდში ედგა აი ამ აქციებს, ხო, ის პასუხისმგებლობას არ იღებს იმაზე, რომ ასობით ასასი ადამიანი რო გავიდა აქციებს გახსოვთ რა ძალიან დიდი massa იყო ხალხის, ხო? შედეგად არაფერი და ჩამოვიდნენ რაღაც 50 კაცამდე, ხო? შემდეგ ყველა ხელისუფლება მიიღო აბსოლუტურად ყველანაირი შეზღუდვა, კანონი, მავნებლობა, ანუ პროტესტი დაუყარგა აზრი. თვითონ წავიდნენ ციხეში. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ძალიან ბევრი წავიდა ციხეში. ანუ სახეზე გვაქვს, საიტკენ მიყვავს საუბარი. სახეზე გვაქვს სრული იპონით მარცხით, აი რავი, რა დავარქვა, არ ვიცი, 100-0 განადგურება, გაცამტვერება და ამაზე პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს იმ წარმომადგენლებმა, ვინც საქმე აქამდე მიიყვანეს.
1: ო, არ ვიცი, აი თუნდაც ის.
0: იმიტომ რომ ასეთი ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც ნუ არ ვიცი, ფაქტობრივად სფერო არ არის საქართველოსში, რომ გამართულად მუშაობდეს, ხო, ზალომონი უწყებების გარდა. ისინი მალა კარგად მუშაობენ და უსრულებენ ხუთიანზე, რასაც უბრძანებენ. მაგრამ დანარჩენი სფერო არ არსებობს, გინა ჯანდაცვა, გინა განათლება, რა ვიცი, სოფლის მეურნეობა, აი, ყველაფერი არის ფაქტობრივად ძალიან ცუდ დღეში და ასეთ პირობებში შენ რომ ხელისუფლებას ვერანაირ პრობლემას ვერ უქმნი და ელემენტარულად აგებ 100-0 ყველაფერში, ეს ნიშნავს, რომ ქუდი უნდა დაიხურო და წახვიდე და ახალ სახეებს, ახალ ძალას უნდა დაუთქო.
1: არა, მე მინდა გითხრათ, რომ ამის იმედი არ ქონდა.
0: არა, რა თქმა უნდა, ფაქტია რომ ასე არ ხდება, მაგრამ არის ჩვენთან ახალ-ახალი კადრების პრობლემა საქართველოს არ აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სპექტრი რომ ჩამოშორდეს, ეს ცნობადი სახეები, რომლებიც 20-30 წელია უკვე, 30 თუ არა 20 წელი მაინც არიან.
1: არა, მერეთან იცით რა არის, ეს არის ადამიანები, ძირითადად ვინც მართავს ამ ვითარებას, ხო, ამ პროტესტს, რომლებმაც ჩვენ ძალიან ცუდად დაგვამახსოვრეს თავი. სულ მახსენდებოდა ეს ბუნინის სიტყვები, აუმინია ნიეტუ როძნი, მიხეილ სააკაშვილის დროს მე სამშობლო არ მქონდა. ხო და იცით რა არის, როდესაც შენ აკეთებ ამას და მე გამოდიხარ და ესე იგი მე რა სკლეროზი მაქვს, როგორ დაგვავიწყდა ყველაფერი, დაგვავიწყდა ამდენი სისხლი, ამდენი საშინელება რა ხდებოდა ციხეებში, რა ხდებოდა ოჯახებში, ბიზნესში. როდესაც ესეთი ისა გაქვს ბექგრაუნდი, როგორ ციტყვიან ახლა, წარსული გაქვს, შენგან ძალიან რთულად მიიღებს ადამიანი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეს ახალგაზრდები, რომლებმაც არიციან რა ხდებოდა მაშინ.
0: ხო, წარსულს რა ემატება კიდე? წარსულს რა ემატება? ემატება ის, რომ აი ჩვენ საუბრობდით, რომ ევროპა, რუსეთი, აი ეს ორი სიტყვა გვესმოდა და ჩვენ არ გვესმოდა ის, რომ აი დაუშვათ მე რომ ოცნება არ ვარგა, თან ხდებით 14 წელია მათ ამოწურა, ვერაფერი ვერ გააკეთა ქვეყანაში და შენ რომ მოდიხარ, როგორ საქართველოს თავაზობ?
1: როგორ იცით
0: რომ მეუბნები, ხო და მეუბნები, რომ აი დაუშვათ ჩვენ გვახდებით წარმოებელი სახელმწიფო, ჩვენ სოფლის მეურნეობას დავაყენებთ ფეხზე, აი ამ კანონს მივიღებთ, სასუსტო უსაფრთხოებას მივიღებთ და ანუ ჩამონათვალს აკეთებ, განათლებაში ამას გავაკეთებ, ჯანდაცვაში ამას გავაკეთებ, არ გვესმის ჩვენ ეს, ხო? ანუ არ ვიცით. არ ვიცით. უბრალოდ აპელირება ხდება იმაზე, რომ ეს არ ვარგა და ეს საკმარისი არ არის. გარდა იმისა, რომ წარსული ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
1: ხო, იცით რა არის მე ამ წარსულში?
0: ანუ იდეოლოგია.
1: აი მაგას ვამბობ.
0: ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი.
1: რა თქმა უნდა,
0: ის კი არა ხა საარჩენოდ რომ გამოხვალდა, რომ იტყვირო პენსია გურის მოგებარებით სოციალური მის პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, ხო, იქ მასწავლებლებს ამას გაგიზდით, იქ მედებს ამას გაგიზდით და პენსიონერებს და რაღაც გურის მოგებარებით ამას არ ვიზახი. ჩამოწერილი შენ პროგრამა საარჩენო მართლაც გამართული, რომ აი ეხლა არის ესე და ხვალე იქნება, ჩვენ რომ მოვალთ ესე, ამას საზოგადოებას ვერეუბნებია და არეუბნებია.
1: კი, იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ მათი იდეოლოგია არის აბსოლუტურად ევროკავშირზე, აბსოლუტურად დასავლეთ ლეძეს ბავშვებიც ისე ისდებიან, ამათ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია გონიათ. ესეც ქართული ოცნების ბრალია სხვათა შორის და უნდა მოეკითხოთ ამის გამო. ესეთი ახალგაზრდობა თუ
0: ხა ბავშვებს თხოვენ პასუხს რაზე? ჩვენ ახალგაზრდობას, ჩვენ მართლა ჯანსაღთა ახალგაზრდათა
1: თაობას რაზე? ნიჭიერეს.
0: ესე იგი 12 წელი ქართული ოცნება ეუბნებოდა, 6-4-ს უთანაბრებდა ევროკავშირში შესვლას და მე უცებ გამოდის ტელევიზიით და ეუბნება რომ არა დავამთავრეთო აქ ვაჩერებ.

0: ამ თემასო და რა თქმა უნდა ის ახალგაზრდობა გამოვა და პასუხს მოგთხოვს, ხო? რა არის აქ გასაკვირი ამაში?
1: და ძალიან ცუდია რომ ეს ნიჭიერი თაობა, ეს უჭვიანესი თაობა მაგალითად აი ესეთი მიმართულებით აზრომდებენ რომ აი ეს სამშობლო სიყვარული განსხვავებულია მათი მხრიდან სამშობლო სიყვარული და უშუალოდ ჩვენი მხრიდან სამშობლო სიყვარული ჩვენ და სამშობლო.
0: Ну, მე მაინც მგონია რომ ეს ძალიან გამოსწორებადია ეს საკითხი.
1: უადვილესად, აი წელიწად ნახევარში შეიძლება გამოვასწორო ეს სიტუაცია, მაგრამ არავინ
0: არ მარტო ახალგაზრდობის არამედ კიდე ერთ რამეს ვიტყვი. ეხლა დღეს რომ არსებობს აი ინფორმით კიდევ ნაციონალური მოძრაობა თავად ხელისუფლების ოპონენტად, ხო არ აქვს მნიშვნელობა რასახელი ქვია ზოგი გასული ზოგი გამოსული. ვისი დამსახურება ქართულოც ამაში არ გულისხმობ იმას დაჭერებს და რამე სხვა რამეს გულისხმობ ქართულოცნებას რომ ეკონომიკაში იგივე და სოფლის მეურნეობაში ბენდუკიძის თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკა შეეცვალა პროტექციის და პრეფერენციების მეშვეობით ქართულ ადგილობრივ წარმოებას დახმარებოდა სოფელი ფეხზე დაეყენებინა იქ ჰესების და იმის ჰესების შენებლობა მცირე ჰესების არ არის ცუდი მაგრამ ის უნდა მოხმარდეს ქვეყანას და არა იმიტომ რომ ბიტკოინები აწარმოოდა საკუთარ იმისთვის გამოიყენო ხო და კაბალური პირობებით კიდე დაოდადო სხვადასხვა თურქული იქნება და სხვადასხვა კომპანიასთან და
1: ბატონო აბსოლუტურად
0: გეთქვი ანუ ის რომ გაეკეთებინა წარმოებელი ქვეყანა რომ გაეკეთებინა განათლებაში რომ ბევრი რამე შეეცვალა პატრიოტული სულისკვეთებით აღეზარდა თაობები იქ ფილმები იარელიზაკი არ გადაიღო ბოდიში თქვენ სურცი ჩაბურ ხება რო იყო ჩვენი აფხაზეთში მებზოლი ბიჭების ხო? ეკი არ გადაიღო დიდგორზე ფილმები, შამქორზე ფილმები.
1: არა, აფხაზეთზეც გადაიღო თქვენ.
0: არა, აფხაზეთზე გადაიღო გმირობები, რამდენი გმირობები იყო, ხო? ტამიშის დესანტის დროს და უამრავი თავის შეწირა რამდენმა. ხო და მე ეს ვიძახი, პატრიოტული სულისკვეთების თემა გაეღვიძებინა და ესეთი თემატიკა გაეკეთებინა. მე ის რაღაც რამდენ ადგილას გასვები რა უმისამართო ველოსიპედები და რეები დადგეს საერთოდ რა და მაგის მაგერად რამდენი გმირები ყავს ხო რამდენი რამის დადგმა შეიძლება მე რა ამ ბიუჯეტიდან რო გააგზელეს სააკაშვილის დროს დაწყებული საკითხი ეს უცხოელი მომღერლების ჩამოყვანა ეს ბლექსი არენა ჩვენ ამდენ მილიონს რო ვიხდით ბიუჯეტიდან ხო ჩვენი გადასახადები ნახდება ამის შენახვა და ბიუჯეტიდან ხდება ჩამოყვანა და ისე მილიონების ხრა ხო ან
1: მიშას
0: ვინეთო შეეცვალა და თეატრო შეეცვალა 14 წელი არის მთელი ეპოქა კაცო ვისაც ვინც არის ის რაღაც მაგალითებს ჩამოუთვლი კორეის ეკონომიკური სასწაული ხო 1960 წელს მოვიდა და რამოდენიმე წელიწადში კორეაში
1: ეკონომიკური სასწაული არის ისინი თავს იმართლებენ ნახეთ მაშინ ჩვენ სუსტები ვიყავით და არ შეგვეძლო
0: როდის აგე ორი წელი გავიდა
1: მაშინ იყვნენ თუ იყვნენ ძლიერები იმიტომ რომ მთელი საქართველო მათ უდგა
0: აი ორი წელი ხო არის რაც ბძოლა დაიწყეს ვითომ ეგრეთ წოდებულ დიფსტეითთან ამ ორი წლის მანძილზე რა გახსენდება სოფლის მეურნეობაში ან რაღაცა მიღებული
1: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
0: ან ნებისმიერი მითხარით რამე ორი წელი მაძიზე ორი წელი პატარა დრო არ არის. ეხლა გიტლერს მე არ ვიძახი, კარგი კაციც არ შევდივარ დღეს ამ გადაცემაში, ვინ იყო და რა იყო, არ მე ვამბობ კონკრეტულ მაგალითს. როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, გერმანიაში უმუშევრობა იყო ზადღაც 30% თუ მეტი არა, თუ მეტი არა და 3 წელიწადში ზუსტად 3 წელიწადში გერმანიაში უმუშევრობა იყო 0. და ქვეყანა რომელიც სულ ზღაფავდა და ტერიტორიები დაკარგული ჰქონდა და სიღარიბე და სიმშვიდის უკვევდა მთელი მსოფლიოს დასაყრობად გაიწია ხო ამ ადამიანმა ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრია ანუ სად მივდივართ რისკენ მივდივართ ისე თქვა გვინდა ხო რომ ნება თუ არის ნება და სურვილი საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი რომ გავხდეთ დიდრები და არა თუ
1: დიდრები საშოლოფილეში
0: ხალხი ვინც წასულია იმათი დაბრუნებაც სრულიად რეალურია იმ ადამიანების დაბრუნებაც და უფრო მეცაც გეტყვით ჩვენ ისე შეგვილია გავაკეთოთ და მოვაწყოთ ჩვენი ქვეყანა სულ რამდენიმე წელიწადში რომ ჩვენ თუნდაც ჩვენი ემიგრანტები თუ დაბრუნოთ შეიძლება მუშა ხელი და სამუშაო ადგილები არ გვეყოს და გავაკეთოთ ისე როგორც აკეთებს საუდის არაბეთი მაგალითად ხო არაბთა გაერთიანებულ საემირებო ოღონ ამ შემთხვევაში უნდა ჩავკეთოთ ის მექანიზმები ბინადრობის თემები მოქალაქეობის თემები და ეს საკითხები
1: რომ არ იქ თქვენ ხო ამაზე
0: საუბარი არ არის ამაზე საუბარი არ არის მაგრამ ალბათ თქვენ იქ და დარჩენა გინდოდეთ იქ კონკრეტ კონტრაქტია რომ ამოგეწურება
1: დამთავრებული
0: თემა გარდა ამისა იქ შენ უძრავ ქონების შეძენის თემაშიც ძალიან შეზღუდული ხარ ხო ანუ და ბიზნესზე
1: ხო

0: მე იყიდულობს უძრავქონებას, სწორედ ჩამოსულები.
1: ხო, ქართულის ფული არა. ორი ბიზნესი ყავის. ერთი ბიზნესი არის სამშენებლო ბიზნესი და მეორე ბიზნესი ხა წამოვიდა უკვე ჰესების თემა კიდე ერთ-ერთმა ქართულმა კალათბურთელმაც. ჰესის თემა დაგვიანოსა და ტრამპის ცათამბჯენების თემა და ამ ადამიანი ძალიან დიდი გულშემატკივარები ყავს მე ღამეებს ვათენებდი რომ ხო ღამეებს ვათენებდი რომ მეყულებინა მთელი ერის გვახსოვს თქვენი MBA ვოუძაზა ბაჭულია ანუ აგრესიულად მე აი არ მინდა არც ამ ადამიანს არავის მიმართ ვისაუბრო იმიტომ რომ ძალიან ცუდია როდესაც ერში არის აგრესია როდესაც აგრესიულად მიმართავ აგრესიას შეურაცხყოფას აყენებ ადამიანს ხო ისიც ბოროტება თუ შენ ტკბილად ესაუბრები, ხო, სიყვარულით ესაუბრები, ისიც შეიძლება დაფიქრდეს, რომ მართალი ხომ არ არის, რასაც მეუბნება ჩემი ოპონენტი და. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ კი ბატონო, კაცო, ბიზნესი კარგია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ აი ამ ქვეყანაში ხო შეიძლება რაღაცა ქარხანა გახსნა, რაღაცა ფაბრიკა გახსნა.
0: რაღაცა კი არა ქარხნები და ფაბრიკები წარმოება.
1: ანუ აუცილებელი ხო არის მხოლოდ ეს სამშენებლო ბიზნესი და ჰესის თემა, რომელიც ორი ნამდვილად ერთია რომ ჩავბეტონდით და
0: არა ნუ ხელს
1: და მეორე ეს სისტემაც კი ვიცით ბიტკოინებისთვის არის ძირითადად საჭირო
0: და თუ ესეთი ეჭვიჩდება ესეთ ხელისუფლების ბრალია ეგ აზრი რომ მოგვივიდა არა თავში ეს დაიმსახურა ხელისუფლებამ თორე ისე ეგ აზრი არ მოგივიდა
1: არა ეჭვიჩდება საუბარი განში არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონა შექმნილი სადაც იწარმოება ბიტკოინი და იმის ფულს დენზე ჩვენ ვიხდით მილიონ და მილიონ ნახევარი მილიარდ ნახევარი ეხლა ხანს აპატიეს ხო?
0: კი ბატონო.
1: ენერგო კომპანიებს. და ჩვენ გაგვიზარდეს გადასახადი.
0: ხუთი თეთრით. ხო. ამ ვითომ გააკეთა?
1: არა, ეს ხუთი თეთრია, მაგრამ დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა.
0: გაძვირდა,
1: იმიტომ რომ ხუთი თეთრი შეიძლება ყურში ვიღაცას მოხდეს რომ რა ხუთი თეთრი მაგრამ 30%-ით გაძვირდა და ეს 30%-ით ჩვენთვის გაძვირდა და გაცილებით მეტით გაძვირდა კიდევ ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის და ბიზნესში თქვენ რომ დაიანგარიშოთ თუ რამდენს ხარჯავს თუნდაც რესტორანი რომელსაც სულ ჩართულია ყველაფერი ხო ან საწარმოები იმას ძალიან უძვირდება. შემდეგ იმას უძვირდება რა შვება? ის გიძვირებს პროდუქციას, ის გიძვირებს საჭმელს. მე ეს ყველაფერი ჯაჭური რეაქცია მიდის და ყველაფერი გიძვირდება ჩვენ. მხოლოდ ის არ არის რომ ჩვენ სახში დაუშვათ გაგვიძვირდება.
0: არა, ისიც
1: მთლიანად ძვირდება.
0: კი, მთლიანად ძვირდება. რა თქმა უნდა, პროდუქტი პირველ მომხმარების პროდუქტები გაძვირდება პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, სახშიც სერიოზული პრობლემა აქვს ამ პენსიონერებს მარტო ხელის მოკლედ. დიდი მადლობა ბატონო ზვიათ. საინტერესო საუბრისთვის. არ ვიცი, აი რეზუმედ რა შეიძლება ითქვას. ნახოთ, დაველოდოთ.
1: რეზუმედ შეიძლება ის ითქვას, რომ კი ბატონო, ძალიან ცუდ დღეში ვართ, მაგრამ იმედი და რწმენა არ უნდა დავკარგოთ.
0: რა თქმა უნდა, და ბრძოლას ყოველთვის აქვს.
1: ბრძოლას ყოველთვის აქვს
0: და სწორ ბრძოლას და მართალ ბრძოლას.
1: რა თქმა უნდა, თავი არის ის, რომ ვიდგეთ სიმართლის სამსახურში. გჯეროდეს და გწამდეს რომ უფალი წყალობის თვალით გადმოგხედავს
0: და
1: აი ეს ეღირსებაო ლუხუმსა ლაშარის გორდეშა
0: კი ნამდვილად დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის დაგემშვიდობებით და თქვენს შემომაყურებელო და მსმენელო მომავალ არა სამშაბათამდე სამშაბათს ექვსის ნახევარზე აუცილებლად გვიყვებით
1: მადლობა
0: დროებით

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ნიჟარაძეები თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
2: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხისტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
1: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
2: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაც

0: სტელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდა და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი ძადიღო. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, ქვეყანას მალე ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი მოლოდინი ამ პროცესთან დაკავშირებით? ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. ამ წუთებში კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სასულიერო პირები, მღვდელმთავრები არჩევანს ფარული კენჭისყრის მეშვეობით აკეთებენ. პირდაპირ ეთერში ვხედავთ ჩვენ ამ ისტორიულ კადრებს, სამების საკათედრო ტაძარს. 557-85-95-98 ობიექტივის ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს და ჩვენი საზოგადოების წევრების შეფასებებისთვის მზად ვართ ამ ყველაფრის მოსასმენად, ეს მინდა ვთქვა, და პირველი ზარია უკვე ეთერში. როგორია თქვენი მოლოდინი ამ პროცესთან დაკავშირებით? გისმენთ? დიახ, ვერ გავიგე კარგად, რატომ არის უარყოფითი თქვენი მოლოდინი? დიდი მადლობა, გაითიშაო, მანიშნებენ. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, მალე საქართველოს ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი ამ ისტორიულ პროცესთან დაკავშირებით? 142 კათალიკოს პატრიარქს ირჩევს საქართველო. სამი კანდიდატია ამ დროისთვის წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი, რომლებმაც თავიანთი სათქმელი უკვე თქვეს სამების საკათედრო ტაძარში. მეუფე შიოს განცხადებაც მოვისმინეთ. ყველა ინტერესით, ყველა დიდი მოლოდინით ვართ განწყობილი ამ მნიშვნელოვანი პროცესის მიმართ და შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თქვენ თვალყურს კენჭისყრის პროცესს. მეუფეები, წმინდა სინოდის წევრები ხმას აძლევენ მომავალ პატრიარქს ფარული კენჭისყრის მეშვეობით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ბატონო,
0: ეთერში ხართ.
1: ბატონო, ჩემს იმ ნათელი კაცის გამოყენებულ კანდიდატურას ძალიან უწევთ.
0: დიახ, დიახ. დაასრულეთ? Ну, ალბათ გაითიშა. გავიგეთ მთავარი სათქმელი, რომ თქვენ მეუფე შიოს უჭერთ მხარს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტს, რომელიც პატრიარქობის კანდიდატია. მე ვისურვებდი, როგორც ერთი მოქალაქე, რომ ჩვენმა მღვდელმთავრებმა მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, ღვთის ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რაც გაახარებს მთელ საქართველოს და ჩვენი სასულიერო პირები, რომლებიც აი პირდაპირ ეთერში ახლა ხმას აძლევენ, და სწორი და მართალი არჩევანი გააკეთონ, ღმერთმა გააძლიეროს ისინი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ისიც ბეწუყურებ ახლა ჩანვიზით, დიდი ემოციით და ყველა გასავალ ჩემი დიდი პატრიოტიზმა, მაგრამ პატრიარქის მოსაყდრე მინდა რომ გასწეს პატრიარქი, მეუფე შიო.
0: აი, რას იტყოდით მეუფე შიოსთან დაკავშირებით? რას ეტყოდით მას ახლა რომ გისმენდეთ? რა არის?
1: მე არ ვიცნობ მეუფეს, მაგრამ პატრიარქის მოსაყდრე იყო მისი განაცება, ინტერნეტში წუთისწუდობა, ჩემში ყველაფერი მიღებულია. სასწირო ქვეყნისათვის კეთილდება ეს ადამიანი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 557-85-98 ჩვენი საუბრის პარალელურად პირდაპირ ეთერში თქვენ თვალს ადევნებთ ხმის მიცემის პროცესს. ისტორიული პროცესები ვითარდება სამების საკათედრო ტაძარში, საქართველო ახალ პატრიარქს ირჩევს. რა არის თქვენი სათქმელი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? როგორი მოლოდინები გაქვთ? ეს თემებია დღევანდელ ინტერაქტივში წარმოდგენილი და ამავდროულად კადრებში დიდი ინტერესით ვაკვირდებით, უკვე შედეგი როდის იქნება და რამდენ ხანში. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხარ. გისმენთ? გამარჯობა.
1: გამარჯობა ილია, მე ფიქრავდი.
0: თქვენ
1: საქმელი წინა მოსაუბრე ქალბატონ. მე უფრო ილია მეორე სტანდერტით მინდა რომ შიო იყოს. ეს როგორ გაიწერეთ? ეს საფერდა ყველაფერი, გასო. იმ ადამიანმა დაასახელა კარგი ადამიანი და ის ამდენი მაინც არ მისცი და მაპატიოს უფალმა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. პატრიარქობის სამი კანდიდატია წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი. მეუფე შიო ვიცით, რომ გახლავთ ცენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, ხოლო მეუფე გრიგოლი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტია. მეუფე იობი კი ურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტი გახლავთ. 142 პატრიარქს ირჩევს ქვეყანა, დიდია ინტერესი, დიდია მოლოდინი, მართლაც ისტორიული რამ ხდება ახლა საქართველოში. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: მხოლოდ ამ მხოლოდ მეუფე შიო გურიისა და სამეგრელ ხარდაჭე გარანტირებული.
0: დიახ.
2: გაიხარეთ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. კადრებიც, რომელიც ახლა გადის, ესეც პირდაპირი მაუწყებლობაა სამების საკათედრო ტაძრიდან, აი ჩვენი მეუფეები ხმას აძლევენ სასურველ კანდიდატს, ფარული კენჭის ხრამი მდინარეობს, ანუ ვინაობა არ გვეცოდინება ჩვენ, რომელმა მეუფემ რომელ კანდიდატს მისცა ხმა. ჯერჯერობით არ დასრულებულა კენჭისყრის პროცესი, შემდეგ დაითვლება ეს ხმები და გამოცხადდება მომავალი პატრიარქის ვინაობა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა
1: ილია, ეხლა მე გეტყვით სიმართლე.
0: დიახ.
1: პატრიარქი დიდი ხანია არჩეულია, ეხლა ფორმალურადინის ყველაფერი ძორებ, ის პატრიარქი ილია მეორე ფოცხალი რო იყო, მაგრამ დიდი ნაივანი გინდა, პატრიარქი არჩეული ყავდა, პატრიარქი ფორმალურად არის ეხლა ყველაფერი.
0: გავიგე, გასაგები, არ ვიცი რა გიპასუხოთ. მადლობა ზარისთვის. 557-88-95-98, უფრო არაფერს არ გიპასუხებთ, საერთოდ ასეთ გზას გამოვიყენებ, მიუმართავ ასეთ გზას. მორიგი ზარია და მოდით მას მოусმინოთ ჯობია. გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ანუ მეუფეიო
0: გაითიშა სამწუხაროდ. მე გთხოვთ, რომ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, რადგან ეს პრობლემას ქმნის და შესაძლოა ესეც იყოს მიზეზი, რის გამოც ზარი გაწყდა ახლა. ხელახლა დაგვიკავშირდით, მორიგი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელია ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: ყველას.
0: გამარჯობა.
3: ჯიდმა ილია მეორემ უწმინდესმა ილია მეორემ საქართველო გამოატარა ბეწვის ხიდზე დიდ არეულებაში, დიდ ტურბულენტურს მსოფლიოში საქართველო დადრა, იდგა და დღესაც დგას და დაგვიტოვა ძალიან კარგი გამგრძელებელი მისი საქმის. ამიტომ ხალხის უმრავლესობა ხარს უჭერს მეუფე

0: ბეშიოს.
1: დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ რომ დარეკეთ ამ წუთებში. მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს თბილისში, სამების საკათედრო ტაძარში. ქვეყნის მომავალი პატრიარქის არჩევის პროცესი მიმდინარეობს ზუსტად ამ წუთებში და კადრებს პირდაპირ ეთერში თქვენ ხედავთ. როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორია თქვენი სათქმელი მართლაც რომ ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-85-98. ჯერჯერობით გრძელდება კადრებში ხედავთ ხმის მიცემის პროცესი. საღამოს ალბათ შეიძლება რამდენიმე საათშიც კი ან ერთ საათში, ნახევარ საათში, ვერავინ ვერ იტყვის ზუსტად როდის დაითვლება ხმები და გვეცოდინება უკვე შედეგი. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ, გამარჯობა.
0: ვაი საქართველო, რამდენი დარმაიაზი წელია თქვენი ალბათები.
1: რაღაცა
0: საქართველოს ყალდა თავისი მოსახლეობა, რაღაცნაირადია ზედმეტი ხარჯები და ზედმეტი ხალხის კეთილდანიები, რაღაცი ზედმეტი.
1: არა, არა, ბატონო ჩემო, ცუდად ნუ გამიგებთ, პირდაპირ უნდა გითხრათ, არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ეს აუცილებელია. პატრიარქმა მეუფე შიო მოსახლეობა დატოვა. მოსახლეობა პატრიარქობას არნიშნავს და არჩევნების გარეშე ეს არ წყდება, მართლმადიდებლური ეკლესიის წესები და კანონებია ეს. აქ გადაბარება არ ხდება პატრიარქობის წინა, პატრიარქი მომავალს არ ტოვებს. ტოვებს მოსაყდრეს მხოლოდ, რომელიც არის მისი საქმეების გამგრძელებელი იმ პერიოდში, როდესაც პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება თუ ფიზიკური შესაძლებლობები არ არის, ვთქვათ, კარგ მდგომარეობაში. და ახლა თქვენ უბრაზდებით, რომ არჩევნების პროცესი მიმდინარეობს, ეს უნდა გაფორმდეს, ეს უნდა გახდეს ოფიციალური პატრიარქის სურვილი, თუ კი ეს იყო პატრიარქის სურვილი, იმიტომ რომ არც ერთი განცხადება არ არსებობს, სადაც პატრიარქი ამბობს, რომ მეუფეშიო უნდა იყოს მომავალი პატრიარქიო. მოსაყდრედ დატოვა და არა მომავალ პატრიარქად, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. თუმცა მე ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კეთილგანწყობილი ვარ მეუფეშიოს მიმართ. არსებულ კანდიდატებს შორის, რა თქმა უნდა, საუკეთესო კანდიდატია მეუფეშიო და ის უნდა გახდეს მომავალი პატრიარქი. ჩემი აზრით გითხარით ამასობაში. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგი, დავემშვიდობოთ, არის მის სამწუხაროდ ხმა, თუ ტელევიზორს ან რადიოს არ გამოურთავთ ხმას ბოლომდე, მაშინ ერთმანეთის საუბარს უბრალოდ ვერ გავიგონებთ და ამიტომ მოგვიწევს რომ დაგემშვიდობოთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, კადრებსაც პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვხედავთ. საქართველოს ირჩევს მომავალ პატრიარქს და როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი, გნებავთ თქვენი სურვილები? ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. დაიწყეთ.
2: იცით რა არის შემოკაგდო? მე ჩემ შეხედულებას ვიტყვი. ჩვენ ნაყოფით იცნობავ და კაცი ამოქმედარით ხუასია. ძალიან მინდა რომ საქართველოს გავდეს ისეთი პატრიარქი, რომელიც ფიც ნები საფრთხეებელი იქნება. ამისათვის კი საჭიროა რომ თვითონ ჩვენ ვიყოთ ფიც ხნები ნები საფრთხეებელი.
1: დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით გაითიშა ამჯერადაც. მეორე თუ მესამე შემთხვევა ძალიან წუხვარ, თუ ვერ დაასრულეთ ხელახლა დაგვიკავშირდით, მაგრამ რაც მთავარი სათქმელი გქონდათ, გავიგონეთ. რომ ღვთის ნების შემსრულებელი უნდა იყოს მომავალი პატრიარქი და რა თქმა უნდა ამაზე ვერავინ ვერ შემოგედავებათ, ეს სიმართლეა, ასეთი ისურვილები გვაქვს ყველას. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს და კენჭისყრის პროცესი ქვეყანას მალე ახალი პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენი სათქმელი, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი სურვილები გნებავთ ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით? 142 კათოლიკოს პატრიარქს ირჩევს საქართველო. ძალიან დიდი ინტერესით აკვირდება ამ ყველაფერს მთელი საქართველო. როგორც მე ვხვდები, უკვე დასრულდა ხმის მიცემის პროცესი სამების საკათედრო ტაძარში და ჩვენ ალბათ მალე უკვე გვეცოდინება შედეგები, ამიტომ დიდი ინტერესით ვაკვირდებით პირდაპირ ეთერის სიგნალს, რომელიც მოდის სამების საკათედრო ტაძრიდან. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა როგორც ხვდები, 557 88 55 88. ველოდებით მორიგიზარის ავტორს და მის სათქმელს დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით 557 88 55 88. უცხოეთი პირდაპირი კადრები მოდის ვიმეორებ სამების საკათედრო ტაძრიდან, რასაც ახლა თვალს ვადევნებთ ჩვენ ობიექტივის მაყურებლები და რადიო მსმენელები. ძალიან საინტერესოა მართლაც ეს ყველაფერი და ველოდებით შედეგებს. კარგი, ზარია ეთერში, როგორც მანიშნებენ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გისმენთ? გისმენთ? დაიწყეთ, გამარჯობა. თალბატონო, გთხოვთ, ერთი თხოვნა მაქვს, იქნებ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ.
3: თალბატონო,
2: გიხდი.
1: დიახ, დაიწყეთ, გისმენთ? გამარჯობა.
2: ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, და ხმას ვაძლევ მეუფეში იყოს.
1: მეუფეში. რა უსურვებდით მეუფეშიოს, მომავალ პატრიარქს ზოგადად? რას ეთყოდით?
2: რა ვიცი, ყოველივე გზა გამარჯვებას და
1: აი რა გზა უნდა გაიაროს მომავალმა პატრიარქმა, რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით სულიერი გზის პარალელურად საერო საქმიანობაში? თქვენ რა გსურთ რომ მიზნად დაისახოს? ანუ
2: რა ვიცი, ყველა საქართველო იყოს გაბჭინებული.
1: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სურვილი. მადლობა ზარისთვის. 557 88 55 88. ეს ობიექტივია და ინტერაქტივი, სადაც საუბრობთ ისტორიულ მოვლენაზე, რომელიც საქართველოში თბილისში მიმდინარეობს დღეს. ეს არის მომავალი პატრიარქის არჩევა და რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი მოლოდინი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? შეგახსენებთ, რომ სამი კანდიდატია პატრიარქობის წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი და მეუფე იობი, რომლებიც მონაწილეობენ ამ არჩევნებში პატრიარქისა. და ხმისმიცემის პროცესი, როგორც მე უკვე ვთქვი, დასრულდა სამების საკათედრო ტაძარში. ახლა უკვე ველოდებით ხმების დათვლას. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გისმენთ?
3: მოგესალმებით, მე ვიყიდე გამიტარდებარი, ალბათ ესეც იქნება. ერთმანეთს უჩურეთ, რა თქმა უნდა, პირველში უტრიდეს დაუნაწერეთი ილია მეორე ძიციაროს და ერის გაძღობას. ერის და ბერის, რა თქმა უნდა. თუმცა მოდის სიმართლეს პალეტი ჩავწეროთ და ვფაქრო, რაღაც ისეთი გაკრულდა ეპოქა ამ პასის კასლი. ვიყიდე ვერ გვაქვს ნოვიერებული ისეთი პიროვნება იყო ილია მეორე, რომ თავისუფლად იდგა იმ ხალხის, ამბროსი ხელაიას, დიმიტრი კიტიანის, ილია ჭავჭავაძის და ესიმე ხუთქათის ვერდით. ამას იგრძნობს ნელ-ნელა უიმისობა სამყაროს. რა თქმა უნდა, ძნელისთან ჭაპანია გასაწევი და ღმერთი შეიწიოს და კარგად ატარებს ბერი და ბერი ილია მეორის გზი. გამარჯობა, მადლობა.
1: მადლობ, დიდი მადლობა. მართლაც გამორჩეული პატრიარქი გვყავდა ჩვენ და არაჩვეულებრივი ადამიანი დაგვაკლდა. დიდი მწუხარებაა, დიდი ტკივილია ეს, რა თქმა უნდა. და ამავდროულად დიდი მოლოდინით და ინტერესით ვაკვირდებით მომავალი პატრიარქის არჩევის საკითხს. მოუსმინოთ მორიგიზარის ავტორს. გისმენთ? გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე ისაია მინდოდა სიმართლე გითხრა. იმიტომ რომ უფრო აღაცაცე ცეშვარედი მომწანე უცეცობა და იმობიელება და კაცმოყარება და ადამიანობა და დაცვის გარეშე სპეციალური და ესეთ რაღაცები მაგასთან ასოცირდებოდა და არ გამოვიდა. ეხლა უბრალოდ მოწა უნდა გავაკლიეროთ, რომ ჩვენი შვილები კარგად იყოს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. სამი კანდიდატია წარმოდგენილი: მეუფე შიო, მეუფე გრიგოლი, მეუფე იობი. სხვათა შორის, როდესაც საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხდომა მიმდინარეობდა და იქ ეს სამი კანდიდატი იქნა წამოყენებული, 20 ხმა მეუფე შიომ აიღო, მეუფე გრიგოლმა და მეუფე იობმა 7-7 ხმა. ასე ვთქვათ, მოლოდინი ახლაც არის, რომ მეუფე შიო გახდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი. ნახოთ ყოველ შემთხვევაში როგორ შედეგებს გამოაცხადებს კენჭისყრის შემდეგ საპატრიარქო. ველოდებით ამ შედეგებს, ბუნებრივია. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: დაიწყეთ რა.

0: არის თქვენი სათქმელი ამ ისტორიულ პროცესზე?
1: მნიშვნელობა არ აქვს, იმდაფება პატრიარქი. თავარია უსურვა ქრისტეს სახელით. თამაში არ გამ და აუკრძალოს სამწერლოებას მსგავსი ქცევა. შედეგად გაფუნდა გამშიანდება და ისევ აღორძინდება და ისევ მობრუნდება ქართველი ხალხი სამართლმადებლო სამყაროში. უცხო მოიბრუნოს ქრისტესთან ბულს. აი მაქვს შურვა მომავალ პატრიარქს. ჩემი აზრით მე უფრო შეგასწავლე.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია. რაც ბრძანეთ 5 5 7 98 95 98 პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ინტერაქტივია, სადაც მაყურებლების და რადიომსმენელების სათქმელს ვისმენთ იმ ისტორიულ მოვლენასთან მიმართებაში, რომელიც პატრიარქის არჩევნებს უკავშირდება და ეს პროცესი ახლა მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში. ამ წუთებში ალბათ დაიწყება უკვე მალე ხმის დათვლის პროცედურა. ფარული კენჭისყრით ჩვენი წმინდა სინოდის წევრებმა უკვე გააკეთეს საკუთარი არჩევანი. ზარია, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: უდიდესი დღეა, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ალბათ აი ჩვენი ქვეყნის სულიერ ცხოვრებაში.
0: ახლა
2: მე ვისურვებდი, რომ ვინც არ უნდა იყოს არჩეული, ჩვენ რა თქმა უნდა მივიწერ დიდი სიკეთის და დიდი რწმენით. მე მინდა აი რომ ქართველ ხალხმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა გაიგონ მამაო ჩვენოს არ, სადაც 48 სიტყვა და სიტყვა ჩვენ გამოყენებულია 12 ჯერ. აი რატომ ესე იგი ამ ჩვენის არი დაინა რაში მდგომარეობს ჩვენი ჩვენო? აი ეს თუ იქნება რაღაცნაირად განმარტებული ახალი პატრიარქის მიერ, ძალიან მაყურებელი.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. სხვათა შორის ეს ლოცვა მამაო ჩვენო არის იმით გამორჩეული, რომ ერთადერთი ლოცვაა, რომელიც ადამიანებმა ვიცით, რომელიც პირადად ღმერთმა დაგვიტოვა და ღმერთმა მოგცა ეს ლოცვა. გახსოვთ თქვენ, რომ იესო ქრისტემ წარმოთქვა ეს სიტყვები, რაც მამაო ჩვენოში და აქედან მოდის ეს და ამიტომ განსაკუთრებული ძალა აქვს და განსაკუთრებული ლოცვაა ეს ჩემი აზრით. კი არა და ჩემი აზრის გარეშეც. ზარია, გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
3: პატივისცემა.
0: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა. დიდი მადლობა. რა სიტყვა?
3: საქართველოს უმრავლესობა
0: აჩეულ
3: იქნას ეს ჩიო მოთეს შე და ასე ფიქრობა. დიახ. ქვავარიანტი არ არსებობს. მადლობა.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. მეც ასე ვფიქრობ, რომ მე უფე შეო იქნება არჩეული, თუმცა ჩვენ ოფიციალურად უნდა ნახოთ შედეგები. ყველაფერია მოსალოდნელი, ხომ? ჩვენ არ ვიცით რა არჩევანს გააკეთებენ ჩვენი სასულიერო პირები. ხმის მიცემის პროცესი დასრულებულია, ვიმეორებ, ახლა უკვე დაიწყება დათვლის პროცესი ხმებისა. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დაიწყეთ, დაიწყეთ. ბატონო ჩემო, ერთი თხოვნა მაქვს. ტელევიზორსან რადიოს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. ხარვეზები იქნება ამის გამო.
4: იბატონო.
0: დაგელოდებით, დიდი პატივისცემით. დიახ, დაიწყეთ. მოგესალმებით.
4: ძალიან დიდებული საქმე კეთდება დღეს სასულიერო საქართველოში.
0: დიახ, დიახ.
4: აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან საქართველოს მასშტაბით არჩეული იქნება მეუფეშიო, რომელიც ჩვენ დიდებულო პატრიარქთან დაგვისახელებს დაგვიტოვა. და მოვლენებს არ გავაცილებ წინ, აი ილია ქერგუნი ფილმისგან და
0: მადლობა. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია სათქმელი 5 5 7 98 95 98. ამ წუთებში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს სამების საკათედრო ტაძარში. ქვეყანას მალე ახალი კათოლიკოს-პატრიარქი ეყოლება. როგორია თქვენ

0: სათქმელი, როგორია თქვენი მოლოდინი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ისტორიული მოვლენის მომსწრე ვართ თითოეული ჩვენგანი, ეს ხომ ფაქტია. ხმის მიცემის პროცედურა უკვე დასრულებულია, ახლა წინ არის ხმების დათვლა და ძალიან მალე ჩვენ უკვე გვეცოდინება, ვინ იქნება საქართველოს 50-152 კათალიკოს პატრიარქი. დიდი ინტერესია, დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დარეკოთ, თქვენი სათქმელი ბრძანოთ, ნომერია 557-98-95-98. განსაკუთრებით დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში, ვინც არ ესწრება ახლა სამების საკათედრო ტაძარში ამ ღონისძიებას მათში. ეს უკვე რასაც ხედავთ, პირდაპირი სიგნალი აღარ არის, დასრულდა ხმის მიცემის პროცედურა, როგორც უკვე გითხარით და შესაბამისად აღარ არის ახლა სიგნალი ჩვენამდე არ მოდის, ეს კადრები უკვე ჩანაწერია. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება დაიწყო პატრიარქის სულის მოსახსენიებელი პარაკლისით, რომლის შემდეგაც უკვე ფორმალური საკითხები დადგა. დღის წესრიგში მეუფეშიომ სიტყვა წარმოთქვა, ამის შემდეგ კი ჩვენ უკვე ნახეთ, რომ დაიხურა წმინდა სინოდის ხდომა. ოფიციალურად ინფორმაცია არ გქონდა, დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში თუ რაზე საუბრობდნენ ჩვენი სასულიერო პირები და რა თემები განიხილებოდა წმინდა სინოდის და საერთოდ გაფართოებული მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების ფარგლებში, თუმცა ხმის მიცემის პროცედურა როგორც კი დაიწყო, ჩვენ აგრეთვე მივიღეთ პირდაპირი სიგნალი სამების საკათედრო ტაძრიდან, ეს ნახეთ უკვე ღია ეთერში. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: ეხლა ერთი ორი ადამიანი გამოვიდა, რომელსაც არ მოსწონს შიოს კანდიდატურა. მაგრამ ქართველები უნდა მივეჩვიოთ, რომ 3 მილიონი კაცს რო 3 მილიონი აზრი აქვს, დავემორჩილოთ უმრავლესობისას. 3-ვე კანდიდატურა კარგია. მეუფე ისაიაც კარგია. მაგრამ ხო უნდა ავირჩიოთ ერთი და მივესალმოთ იმას, ვისაც ავირჩევთ.
0: დიდი მადლობა.
1: წარმატებას უსურვებ ეკლესიას და ქართველ ხალხს და უსურვებ, რომ ვისწავლოთ ცოტა მოწმინება სხვის აზრის, აგრეთვე გათვალისწინება. მათო მე ხო არა ვარ ამ ქვეყნად. ასე გამოაჯოს საქართველოს ეკლესიას და საქართველოს.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენს არისთვის, გიერთდებით ამ სურვილებში. ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობები, ზოგჯერ დაპირისპირებებიც კი გამოიწვია ამ პროცესმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, იყო არაერთი კრიტიკული განცხადება თავად მღვდელმთავრების სასულიერო პირების მხრიდან, სხვადასხვა სატელევიზიო სივრცეში იყო აგრეთვე საყვედურები იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ სხვა სასულიერო პირების წაყენება იგეგმებოდა მომავალი პატრიარქის არჩევნებისთვის, მაგრამ ამის უფლება ზოგიერთ არ მიეცათ, იქ დიპლომის მოპარვის თემა გავიგეთ ერთ-ერთი ეპისკოპოსისთვის. მოკლედ ძალიან ბევრი რამ მოხდა ამ მოკლე დროში. ამაზეც ისაუბრეთ, თუ გნებავთ, როგორ აფასებთ და რა სიტყვით და აი დღევანდელ დღეზე როგორია თქვენი პოზიცია აგრეთვე და მოლოდინი უფრო სწორად პოზიცია რა უნდა იყოს. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, დიახ.
2: ეხლა ნახდათ, დავინახეთ, როგორი მოწესრიგებული, როგორი ორგანიზებული არჩევნები მიმდინარეობს ეკლესიაში.
0: დიახ.
2: მართლა ძალიან არჩველოდი ასე. ჩემი აზრით, მე მგონი, მეუფეშიო იქნება ჩემი აზრით.
0: დიახ.
2: და მე რა უნდა თქვა, კაცო, ასე წარენით მოსაუბრე გვარამიან და ახლებიან. როგორი ლანძღვა იყო, როგორი სიცუკე იყო. არის უნდა მივეჩვიოთ რასაც აირჩევს სინოდი, გამოარჩევს მომავალ პატრიარქ, უნდა დავყალბულდეთ რა.
0: რა თქმა უნდა,
2: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე ვთხოვ ჩვენს საეთეროს, რომ როგორც კი ვთქვათ, კადრები იქნება ახალი, შეგვატყობინონ ამის შესახებ, იმიტომ რომ შედეგები უკვე მალე უნდა გამოქვეყნდეს წესით და ამას ელოდება ყველა და ამიტომ აი კადრები უკვე დაბრუნდა ისევ პირდაპირ ეთერი. ზარია, ზარი თუა მივიღოთ, მოდით ჩავრთოთ ეს ხმაც ჩაგვირთეთ, თქვა ინტერესებს ძალიან. შედეგებს აცხადებს
3: საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის ყველა წევრი, ყოველი ეპარქიიდან მოწვეული ორი სასულიერო და ერთი საერო პირი მონასტრებიდან და ასევე სასულიერო აკადემიიდან და აკადემიებიდან და სემინარიებიდან წარდგენილი დელეგატები, გელათის მეცნიერებათა აკადემიიდან წარმოგზავნილი დელეგატები და საგანგებოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი მცხეთა-თბილისის ეპარქია, რომელიც ერთი იმდენი დელეგატით არის წარმოდგენილი გაფართოებულ კრებაზე, რამდენი დელეგატიც ყველა სხვა ეპარქიამ ერთად წარმოადგინა. ამჟამად საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში არის სულ 47 მოქმედი ეპარქია, ხოლო ამ 47 ეპარქიას მართავს 19 მღვდელმთავარი. სწორედ
4: მაღალ ყოვლადსაუდულოესი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი შვიდი ხმა. ერთი ხმა გაუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
5: აქციო.
4: დაჩო.
6: ხოთ სიჩუმეს, ხოთ.
4: ყოვლად სამგდელო და მაღალ ყოვლად სამგდელო მეუფენო. ცირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით, დაიდგათ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უხელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
5: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
4: ულოცავთ მის მაღალყოვლადსაუდულოებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
6: აქციოს.
4: მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე. აქციოს.
6: აქციოს.
4: აქციოს. აქციოს.
0: მეუფე შიო საქართველოს ახალი პატრიარქია, ვულოცავ მეუფე შიოს, უბრალოდ უკვე ჩვენს ახალ პატრიარქს. პირდაპირ ეთერში ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული სიახლე გავიგეთ. სულ ახლახანს პირდაპირ ეთერში ისმენდით თქვენ წმინდა სინოდის წევრების გადაწყვეტილებას. მეუფე შიო საქართველოს ახალი პატრიარქი გახდა. პატრიარქ შიოს ვულოცავ. ამ ყველაფერს რაღაც დიდია ემოცია, რა საკვირველია, ისტორიული მოვლენის მომსწრე გავხდით ჩვენ ამ წუთებში. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, იდია.
0: მოგესალმებით. და სიმბოლურია სხვათა შორისო. დიახ.
1: აი ახლა ამასთან მოგესალმებთ დაკავშირებით.
0: დიახ.
1: თქვენს მაგნას შეიძლება კარგად წაიყვანოს ეკლესია და საქმე და საქართველოს ეკლესია და ისეთი პირები როგორც არის.
0: დიახ.
1: მაგრამ სასწუხაროს სასის განმავლობაში მის მოსაყდრობის დროს. მე არ მახსენდება მეუფეშიოს განცხადება, რომელიც უკვე აპირს გადაიჩიეს, რომ გაეკეთებს განცხადება მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც იყო აბორტების თემა.
0: კარგი, ეს წინ არის ყველაფერი. დიდი მადლობა. გაკეთდება განცხადებებიც, დარწმუნებული ვარ და იბრძოლებს მეუფეშიო არაერთი პრობლემური საკითხის მოსაგვარებლად, უბრალოდ პატრიარქიშიო. გავიგეთ უკვე წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება, საქართველოს ახალი პატრიარქია შიო. ულოცავთ მას, რა საკვირველია, რას იტყვით ამ ისტორიულ მოვლენაზე, მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს მიუმართავ, ინტერაქტივია ეთერში და ზარია კვლავ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა ილია. ძალიან მიხარია, რა შემშვიდად კარგად წარიმართა ეს არჩევის პროცესი და ულოცავთ მეუფე შიოს კათალიკოსობას და გაეწიოს მართლა ქართული აი ქართველების შესაფერისი მოვალეობა თავისი ქვეყნისად, ეს არის მოსახლეობისა. კარგზალზე დააყენოს ხალხი რა გენაცვალე სამართლიან გზაზე.
0: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-15-88 სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო. აი ამ წუთებში ესაუბრება სასულიერო პირებს, ეს პირდაპირი ტრანსლაცია სამების საკათედრო ტაძრიდან, ის ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა საქართველოს ახალ პატრიარქად. დიდია ემოცია და რას იტყვით მაყურებლებს მიუმართავ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
7: უოცავ მეუფეშიოს პატრიარქად არჩევა.
0: დიახ, დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. რას უსურვებდით, რას დაამატებთ? კარგით. დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-88-15-88 პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. პირდაპირ ეთერში ვხედავთ კადრებს სამების საკათედრო ტაძრიდან. მეუფე შიო ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა საქართველოს ახალ პატრიარქად. ვულოცავთ, რა საკვირველია, პატრიარქ შიოს. გამარჯობა, გისმენთ?
7: გამარჯობა. ძალიან მიხარია. გულოჩა მეუფე შიოს პატრიარქობას.
0: დიდი მადლობა.
7: მე სიძებიანა კატარის პატრიარქად ეს ჯვარი. დიდება უფაქრე. მოლივა ძალიან.
0: დიდი მადლობა.
7: მადლობა ხმეს, მადლობა ხმეს. დიდება უფაქრე.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთის წინ ნახეთ ისტორიული შედეგები არჩევნებისა, სადაც პატრიარქს ირჩევდნენ და ხმები დაითვალეს მოკლე დროში და გამოაცხადეს, რომ მეუფე შიო არჩეული საქართველოს ახალ პატრიარქად. რას იტყვით ამ ყველაფერზე? როგორია თქვენი სათქმელი? გამარჯობა.
7: არ შეჩდებოდა. ჩავიდან ეს.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ?
7: გამარჯობა.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ, გთხოვთ ხმა. გთხოვთ ხმას და ხმა გამოურთეთ.
7: და ჩვენი უწმინდესი არ შეგამოჩი.
0: დიახ. ხაზზე თუ ხართ, განაგძეთ, არა, გაითიშა. წუხვა, რომ ტელევიზორის მიზეზით გაითიშა თქვენი ჩართვა ეთერში. ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ზარია კვლავ, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ და დაიწყეთ. კარგით, არ არის კავშირი. ახალი მაყურებლები და რადიო მსმენელები გვემატება ჩვენ და მათთვის ხშირად მოგვიწევს ხოლმე ამის გამეორება, რომ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე თუ არ გამოურთავთ ხმას ბოლომდე, მაშინ უბრალოდ ვერ შედგება ჩართვა. 557-88-15-88 საქართველოს 142 პატრიარქი აირჩია. შიო იქნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი. სწორედ ამ დღევანდელი დღიდან, ამ წუთებიდან შეიძლება ასე ითქვას, აბსოლუტური უმრავლესობით ხმებისა ის წმინდა სინოდის წევრებმა აირჩიეს პატრიარქად. ასე რომ ემოციური დღეა, ემოციური შედეგები გავიგეთ. მართლაც რომ მნიშვნელოვანი დღეა ეს საქართველოს ისტორიაში. ახალი პატრიარქი ყავს ჩვენს სამშობლოს და ღიაა ეს ეთერი თქვენთვის, მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის. შეგიძლიათ დარეკოთ თქვენი სათქმელი, თქვათ, ნებავთ მისალოცი სიტყვა წარმოთქვათ ამ ეთერში და მე ყოველას ვთხოვ, რომ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა გამოურთეთ, ნუ აფერხებთ ჩვენს ეთერს, გთხოვთ, აი ამის გამო შეფერხება ხდება სხვა მაყურებლების თუ ტელევიზორისთვის ან რადიოსთვის ხმა ბოლომდე არ გაქვთ გამორთული. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის აქაც კავშირი, სასწრაფოდ დაუთმოთ მორიგ მაყურებელს დრო, იმიტომ რომ აღარ ვალოდინოთ, დრო არ დავკარგოთ, უამრავი ადამიანი ცდილობ

0: ჩვენ აი რაცა სიკარული გვაქვს, აქვს ხალხს, მე არ ვარყოფილი.
1: გავიგეთ, გასაგებია, მადლობას არესთვის, ვიმედოვნოთ, ვივარაუდოთ, სურვილი გამოვთქვათ, რა თქმა უნდა, რომ მეუფეშიო იქნება ძალიან კარგი პატრიარქი. ეს ქსურს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას და ეს ქსურს მთელ ქვეყანას. მოდით, მორიგი ზარის ავტორი მივიღოთ პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
0: გამარჯობა. გილოცავთ ამდენ გადაწყვეტილებას. ეთყობა უფალმა და წმინდა მარიამ არ მიატოვა საქართველოს ასეთი სწორი გადაწყვეტილება, რომ მიაღებინა ერთ.
1: დიახ.
0: გილოცავ მეუფეშიო და მეფა შეაძლებინა საქართველოს დიდკაცობა და სწორგზაზე წარება.
1: დიახ, დიახ. მადლობა მეუფეშიო გამოდის სიტყვით და მეუფეშიო არა უკვე ეს აღარ უნდა ვთქვათ მეუფეშიო, პატრიარქიშიო უნდა ვთქვათ. მოდით მოусმინოთ რა სიტყვის.
2: ჩემი სიმეერი გაცნობა. იქნები განცდა. რაც თან ახავს. იმ არჩევანს. რომელმაც ფინანსია გამუნა. დიდი პატივით. და ძიმე ჯვარიც. უპირველესად მადლობა გქირა მაგალ მეც ამ დიდი გამოდისთვის, რომელიც მოიღო ჩემს უფლისებას. მადლობა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს, აღმართებელი ეკლესიის წმინდა და დას, ის მამაში მოგვიდეს ზენაკის საჩუალებს, ზენაკის ფარველს, წმინდა ღირს ალექსი ზენაკეს უშამიას და სხვა ჩვენ სასიკარგულო მოღვაწე ის წმინდანებს, ჩვენ წეობისა და მამულობისთვის. მადლობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მერთავებს, ჩვენთანი გამოჩენილი ეზოდე დიდი ნობისთვის. ვიდეოს ადამიანს, ვის გაურკვევლობა დიმაცა დევანდელი კრების ღირსეულად წარმართვისთვის, კრების ყველა დელეგატს და სტუმარს. განსაკუთრებული მადლობა ქართველ ხალხს, სიყვარულისთვის, ლოცვისა და სამართლისთვის. ასევე მინდა მადლობა გადაუხატოთ სენაკის და ჩხოროწყუს ეპარქიის სამდედოებას. გამოვლენილი სიყვარულისთვის, მათთან ერთად პისა და ეკლესიის სამსახურში გატარებული წლებისთვის. დიდი მამია და წყალობა ღვთისა, დამამდროდა მძიმეა ჩვენი ხარობი ჯვარი და პასუხისმგებლობა. შეუძლებელია ღვთის გამგებლობის და განზრახვის გამოცნობა და მასუხის მოძიება კითხვაზე, თუ რა მინება ბერმა ასეთი დიდი მარნის და მსახურების მოცემა და აღწერა. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამ მოწოდების სიდიამე და ადივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიცირე და უცხოება. მსახურ ყველად მოსგავებას, ყველა წმინდა დედა ღვთისმშობელს, წმინდანა დას, ჩვენ წინამორბედ კათოლიკოს პატრიარქთა ლოცვას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ გილიან მეორის ლოცვას, ასევე ქართული ხალხის ლოცვას და სიყვარულს. თქვენ გილოცავთ ჩემთვის, გილოცავთ ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის, გადაერთონ სიყვარული და მშვიდობი ბატონო თუმანი და ღირსეულზე დამარცხებულს ჩვენი სახურება ეკლესიისა და ერის საქართველოს. მოგეხსენებათ

0: თქვენ მოისმინეთ პატრიარქშიოს მიმართვა მას შემდეგ, რაც ის აირჩიეს სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქად, უწმინდესად და უნიტარესად. ინტრონიზაცია ხვალ სვეტიცხოველში გაიმართება, როგორც აღნიშნა პატრიარქმა. მადლობას ვწირავ ღმერთს, მადლობა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს, თქვა პატრიარქმა. მან განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს და მათ სთხოვა საზოგადოებას, რომ ილოცონ მისთვის. მადლობა გადაუხადა აგრეთვე სვეტიცხოველში შეკრებილ, წმინდა სამების ტაძარში შეკრებილ საზოგადოებას და წმინდა სინოდის წევრებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: უკაცრავად ილია, მეორედ გაგუხებ.
0: კი ბატონო, გისმენთ.
1: განსაკუთრებულად მეოთხე შეოს აცვა პატრიარქად, ულოცავ საქართველოს, ილოცავ თქვენს და უსურვებ მხნეობას და გამძლეობას, რომ ძალიან დიდი წვით უნდა გვიდოთ, არ არის აბიდი და იოლი. დიდი მადლობა იდეა.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის, გთხოვთ ილოცეთ ჩემთვისო, თქვა პატრიარქმა შიომ. სულ ახლახან სამების საკათედრო ტაძარში პირდაპირ ჩართვა იყო. მას ასე ისტორიული დღეა, ისტორიული მოვლენების მომსწრე გახდა ჩვენი საზოგადოება, ხმათა უმრავლესობით პატრიარქად წმინდა სინოდის წევრებმა დაასახელეს ეპისკოპოსი შიო და ის უკვე საქართველოს 142 პატრიარქია. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ვულოცავთ მეუფე შიოს, დღევანდელ გადაცემას კი ამით ვასრულებთ. ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი ეთერს. არ გადართოთ დღის განმავლობაში, საინტერესო გადაცემები გელოდებათ ობიექტივის არხზე. ნახვამდის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი ახეთში აი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგანს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაქ სიმღერა სიტყვი მაშ გორი აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვევი. დედამიწაზე სულ 2-2 ისეთი სახელმწიფო არსებობს, სადაც განქორწინება კანონით არის აკრძალული. ეს ქვეყნებია ვატიკანი და ფილიპინები. ბრაზილიისა და ბოლივიის ტერიტორიებზე ცხოვრობენ ბორორო-ს ტომის ინდიელები, რომელთა რაოდენობა 1600 ადამიანს შეადგენს. უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა მათგანს ერთი და იგივე პირველი ჯგუფის სისხლი აქვს. ალბათ გაგიკვირდებათ, თუ გაიგებთ, რომ ვინმეს პარიზის მშვენება ეიფელის კოშკი არ მოსწონდეს, ან მისი ნახვა არ სურდეს. საქმე იმაშია, რომ დიდ ფრანგ პოეტს პოლ ვერლენს იმდენად ეზიზღებოდა პარიზის ახალ სიმბოლოდ ქცეული ეიფელის კოშკი, რომ როცა გვერდით ჩაუვლიდა, ყოველთვის თვალს ხუჭავდა. სტატისტიკოსთა მონაცემების თანახმად, უკანასკნელი 60 წლის განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეიდან სამხრეთ კორეაში გაქცეული 60,000 ადამიანიდან ნებაყოფლობით სამშობლოში მხოლოდ 2 მათგანი დაბრუნდა. დღემდე დაფიქსირებულ საავტომობილო საცობებს შორის სიდიდით ანალოგი არ გააჩნია 2010 წელს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინთან ნაციონალურ შოსეზე დაფიქსირებულ მართლაც უზარმაზარ საცობს. აღნიშნული საცობი 10 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა და 100 კილომეტრზე იყო გადაჭიმული. თითოეული ავტომობილი, რომელიც ამ საცობში მოყვა, დღეში საშუალოდ 500 მეტრის გავლას ახერხებდა. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საცობში მოხვედრილი ავტომობილის მგზავრებისათვის სპეციალურად ქუჩის ბაზრობებიც კი გაკეთდა, რათა მათ აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პროდუქტიდან ნივთები შეეძინათ. ეს საავტომობილო საცობი დღესდღეობით ისტორიაში ყველაზე დიდ საავტომობილო საცობადაა მიჩნეული. ერთადერთი ალბანელი ისტორიაში, რომელსაც ნობელის პრემიით დაჯილდოვების პატივი ხვდა წილად, დედა ტერეზაა. ეს პრესტიჟული ჯილდო 1979 წელს მას მშვიდობის დარგში გადაეცა. სხვათა შორის ალბანეთი ის იშვიათი ქვეყანაცაა, რომლის არც ერთ წარმომადგენელს არასოდეს მოუპოვებია არც ერთი სიჯის ოლიმპიური მედალი. საკვირველია და შესაძლოა დაუჯერებლადაც მოგეჩვენოთ, რომ პეპლებს მიწისძვრის დროს ფრენა არ შეუძლიათ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, მე-10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული.

გაკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

მოგესალმებით. დღეს ამერიკულ მძიმე როკ ჯგუფ ვან ჰალენზე მოგითხრობთ. ვან ჰალენი 1972 წელს კალიფორნიაში ჩამოყალიბდა. მასში შედიოდნენ გიტარისტი ედი ვან ჰალენი, ვოკალისტი დევიდ ლი როთი, დრამერი ალექს ვან ჰალენი და ბასისტი მაიკლ ენტონი. 1978 წელს სადებიუტო ალბომმა ვან ჰალენ გამოსვლისთანავე ბილბორდის პოპ მუსიკის ჩარტებში 19 ადგილი დაიკავა და ამერიკაში 10 მილიონზე მეტ ეგზემპლარად გაიყიდა.

1982 წლისთვის ჯგუფმა გამოუშვა კიდევ 4 ალბომი: Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning და Driver Down. ყველა მათგანი

სერტიფიცირებულია მრავალგზის პლატინით. The album, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა, მარტო ამერიკაში 10 მილიონი ასლი გაიყიდა, ხოლო მასში შესული ჰიტი Jump იყო ჯგუფის ერთადერთი ამერიკის ნომერ პირველი სინგლი. 1995 წელს როტმა დატოვა ჯგუფის სოლო კარიერის დასაწყებად, იგი შეცვალა სემი ჰაგარმა. ჰაგართან ერთად ჯგუფმა გამოუშვა 4 ამერიკაში ნომერ პირველი მრავალგზის პლატინის ალბომი.

ჯგუფმა გაყიდა 56 მილიონი ალბომი შტატებში და 80 მილიონზე მეტი მსოფლიოში, რაც მათ ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვა ჯგუფად აქცევს. ვან ჰალენმა შექმნა 13 ნომერ პირველი ჰიტი ბილბორდის მეინსტრიმ როკის ჩარტში. VH1-ის ყველა დროის ტოპ 100 ჰარდ როკის შემსრულებლების სიაში ჯგუფმა მე-7 ადგილი დაიკავა. 2007 წელს კი შევიდა როკენროლის დიდების დარბაზში. ვან ჰალენი 2020 წელს დაიშალა.

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტიტანიკი გამოსვლიდან 20 წლის შემდეგაც კი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ფილმად აღიარებული. მაყურებელთა უმრავლესობას ის რამდენჯერმე მაინც აქვს ნანახი. ჯეიმს კამერონის ეს შედევრი უკვე კლასიკადაა აღიარებული. მისი ერთგული მაყურებელი კი იმ საინტერესო ფაქტებს გაეცნობა, რომლებიც ლეგენდარული ფილმის შესახებ დღემდე ცნობილი არ იყო. ჯეკ დოუსონის როლზე ბევრი ვარსკვლავი მოიაზრებოდა. მათ შორის იყვნენ ბრედ პიტი, ტომ კრუზი, კრისტიან ბეილი, მაკალეი კალკინი და მეთიუ მაკონაჰი. თუმცა საბოლოოდ როლი იმჟამად ნაკლებად ცნობილმა ლეონარდო დიკაპრიომ მიიღო. როუზის როლზე პირველი არჩევანი არც ქეით უინსლეტი ყოფილა. მადონა, შერონ სტოუნი, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ ფელტროუ, უმა თურმანი და ვაინონა რაიდერი. ეს სწორედ იმ მსახიობთა შთამბეჭდავი ჩამონათვალია, რომლებიც შესაძლოა როუზის როლში გვეხილა. თუმცა ქეით უინსლეტი მათ შორის ყველაზე მიზანდასახული აღმოჩნდა. ის თითქმის ყოველდღე ურეკავდა რეჟისორს და არწმუნებდა, რომ როუზი სწორედ მას უნდა განესახიერებინა. დღესდღეობით მსახიობი ამ ფაქტს უარყოფს, თუმცა იხსენებს, რომ ერთხელ მართლაც გაუგზავნა ვარდები კამერონს წარწერით შენი როუზისაგან. ფილმი გემზე ძვირი დაჯდა. ფილმის ბიუჯეტი 200 მილიონი დოლარი იყო. იგი ყველაზე ძვირად ღირებული ფილმია იმ დროისთვის. თავის დროზე გემის აგება კი 7 მილიონ 500 000 დოლარი დაჯდა, რაც დღევანდელ 150 მილიონს უდრის. თავდაპირველი სცენარის მიხედვით როუ საქმროს

0: თვის ქუსლი უნდა ჩაერტყა. თუმცა მთავარი როლის შემსრულებელმა Kate Winsletმა რეჟისორ შესთავაზა, რომ ჩარტყმის მაგივრად პარტნიორისთვის შეეფურთხებინა. საბოლოოდ სწორედ ასე მოიქცნენ. 2:40 წუთი. სწორედ ეს დრო დასჭირდა 1912 წელს გემს ჩასაძირად და სწორედ ეს არის ის ხანგრძლივობა, რომელიც ფილმს სხვა სცენების გამოკლებით ეკნებოდა. ჯეიმს კამერონს არ სურდა, რომ ფილმში მუსიკა გამოეყენებინა, თუმცა კომპოზიტორმა ჯეიმს ჰორნერმა სელინ დიონთან ერთად სიმღერა მაინც ჩაწერა და ჩანაწერი რეჟისორს გაუგზავნა. სავარაუდოდ ჩანაწერმა კამერონზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რადგან ის ფილმშიც აჟღერდა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კინოჰიტია. როგორც ცნობილია, 1995 წელს ფილმის რეჟისორი ჯეიმს კამერონი 12-ჯერ დაეშვა ოკეანის სიღრმეში, რათა რეალური ტიტანიკის ნარჩენები ენახა. სწორედ მაშინ გაანალიზა, რომ მას შეცდომის დაშვების უფლება არ ჰქონდა და პასუხისმგებელი იყო ყოველი ადამიანის ხსოვნის წინაშე, ვინც ამ ტრაგედიას ემსხვერპლა. პორტრეტის ეპიზოდის ცნობილი სცენა პირველივე დღეს გადაიღეს, რადგან რეჟისორს სურდა რეაქციები მაქსიმალურად ბუნებრივი ყოფილიყო და ის დაძაბულობა, რაც ერთმანეთის მიმართ უცნობ მსახიობებს ექნებოდათ, ფილმის პერსონაჟებსაც ქონოდათ. თუმცა ცნობილია ის ფაქტიც, რომ გადაღების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე Kate-მა ლეოს საკუთარი მკერდი აჩვენა და ასე შეეცადა დამატებითი დაძაბულობა შეექმნა. ფილმის რეჟისორს სურდა, რომ ყველა პერსონაჟი გამოგონილი ყოფილიყო, თუმცა სცენარის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გემზე ნამდვილად არსებობდა მგზავრი, სახელად ჯეკ დოუსონი. დაეტეოდა თუ არა ჯეკი მოტივტივე ხის ნაფოტზე. ფილმის ფანატები დღემდე დაობენ იმ საკითხზე, რომ ჯეკის გადარჩენა სრულებით შესაძლებელი იყო. ავსტრალიელმა გოგონებმა ამის დასამტკიცებლად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. რეჟისორს კი ამ ყველაფერზე მარტივი პასუხი აქვს. სცენარის 157 გვერდზე წერია, რომ ჯეკი კვდება. ეს ისტორია დანაკარგზია და თუ კი ჯეკი ცოცხალი დარჩებოდა, მაშინ სულ სხვანაირ ფილმს მივიღებდით.
1: No matter what happens.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. წლის ნოემბერში ჯოლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი ხელუხლებლად იყო დარჩენილი. ჯოლაბელმა აღნიშნულის შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოჩნდა. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. იყო ვერსიები უცხოპლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა-ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ. ამაზონის ტროპიკული ტყეების ლანდშაფტის შესწავლისას მეცნიერებმა აღმოაჩინეს უამრავი, ეგრეთ წოდებული გეოგლიფი, ანუ მიწაზე გამოსახული გეომეტრიული ან ფიგურული გამოსახულება, რომელთა სიგრძე 4 მეტრზე მეტია. ამის შემდეგ სპეციალისტებმა ბრაზილიისა და ბოლივიის ჩრდილოეთ ნაწილებში 450 გეოგლიფი აღმოაჩინეს. უძველესი გეოგლიფები 3000-3500 წლისაა. სავარაუდოდ ეს ნაგებობები საერთო შეხვედრებისა და რიტუალების ჩატარებისათვის იყო განკუთვნილი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი გვსმენია. თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპეტს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. 2003 წელს ამერიკის ფედერალურმა ბიურომ FBI-მ საფონდო ბირჟაზე ვინმე ენდრიუ კარლსინი დააკავა. მან კუთვნილი $800 შეძლო და ორი კვირის განმავლობაში $350 მილიონი გამოიმუშავა, რის გამოც 126 ძალიან სარისკო გარიგება დადო. დაკავების შემდეგ მან განაცხადა, რომ ინფორმაციას მომავლიდან ფლობდა და 2256 წლიდან დროის მანქანით დაბრუნდა. დაპატიმრებიდან მალევე უცნობმა ადამიანმა მის გასათავისუფლებლად $1 მილიონი გადაიხადა, რის შემდეგაც კარლსინი უკვალოდ გაქრა. პატარა ბიჭს ანდრია რუზოს ბაბუა ხშირად უყვებოდა ლეგენდას მდუღარე მდინარეზე ამაზონის დაბლობში, რომელსაც მსხვერპლს წირავდნენ. ბიჭი ამ მდინარის აღმოჩენაზე ოცნებობდა და როდესაც წამოიზარდა გეოლოგი გახდა. 2011 წელს მან მართლაც აღმოაჩინა მდინარე, რომლის ტემპერატურა 86 გრადუს ცელსიუსია. წყლის მაღალი ტემპერატურის ამოუცნობის საიდუმლოება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ უახლოესი ვულკანი მისგან 700 კილომეტრის სიახლოვეშია. უკვე დიდი ხანია მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ადგილას ჩნდება უცნაური გამოსახულებები პურისყანებში, რომელიც მხოლოდ ვერტმფრენიდან ჩანს. ყველა გამოსახულება შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას, რომელსაც გაშიფრა ესაჭიროება. თუ როგორ ჩნდება ეს გასაოცარი ფორმები, რომელიც აშკარად ხელოვნურადაა გაკეთებული, ამაზე ბევრი მოსაზრება არსებობს. ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს უბრალო ხუმრობის ნაწილია. ზოგის აზრით კი ეს ზეციურ ან უცხოპლანეტურ ხელს უკავშირდება.

უნგრეთის დედაქალაქი ბუდაპეშტი ჯერ კიდევ რომის იმპერიის დროს არსებობდა. ის ევროპის უგრძეს მდინარეზე, დუნაიზეა გაშენებული. ორ ნაპირზე არსებული ქალაქები ბუდა და პეშტი 1872 წელს გაერთიანდა. თანამედროვე ბუდაპეშტმა როგორც საიმპერატორო ქალაქმა თავისი ბრწყინვალება შეინარჩუნა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბუდაპეშტში. ბუდაპეშტის მშვენება დუნაიზე გადებული სეჩენის ჯაჭვის ხიდია, რომელიც ქალაქის ორ ნაწილს ერთმანეთთან აკავშირებს. ის ინგლისელმა არქიტექტორმა უოლტერ კლარკმა 1849 წელს დააპროექტა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხიდი ქალაქელების შემოწირულობებით აღადგინეს. კონსტრუქციის სიგრძე 380, ხოლო სიგანე 14.8 მეტრია. სეჩენის ხიდიდან ბუდაპეშტის ულამაზესი ხედი იშლება, საიდანაც უამრავი საოცარი ფოტოს გადაღება შეგიძლიათ. ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი ბუდაპეშტში წმინდა სტეფანეს ბაზილიკაა და მისი სიმაღლე 96 მეტრია. ეს მონუმენტური ტაძარი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შენდებოდა და მხოლოდ 1905 წელს ეკურთხა. შენობას გუმბათოვანი დარბაზი, გვერდებზე ორი სიმეტრიული სამრეკლო და დიდი თაღოვანი ცენტრალური შესასვლელი აქვს, რომელიც წარწერებით და სვეტებითაა გაფორმებული. შიგნით არის წმინდა სტეფანეს ნაწილები, რომელსაც ყველა უნგრელი პატივს მიაგებს. ასევე ბუდაპეშტში ჩასულმა ყველა ტურისტმა აუცილებლად უნდა ნახოს გრანდიოზული მათიაშის ტაძარი და ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი სინაგოგა. ბუდაპეშტის ბუნებრივი მშვენება დუნაიში მდებარე მარგარეტის კუნძულია. სხვაგვარად მას ყურდღლის კუნძულსაც უწოდებენ. ლეგენდის თანახმად მეფე ბელა მეოთხემ ლოცვით მიმართა ღმერთს, რათა მას თათარ-მონღოლებთან გამკლავებაში დახმარებოდა.

ხოლო სანაცვლოდ დაპირდა რომ ქალიშვილს მარგარიტას მონაზვნა დაჩუქებდა. ღმერთი დაეხმარა მეფეს და გოგონა დომინიკის მონასტერში, კურდღლის კუნძულზე წავიდა. გარდაცვალების შემდეგ მარგარეტი წმინდანად შერაცხეს და კუნძულმა მისი სახელი მიიღო. ქვეს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც გმირთა მოედანზე 1906 წელს გაიხსნა და იქ ცნობილ მხატვართა უდიდესი კოლექციაა გამოფენილი. მათ შორის რაფაელის, და ვინჩის, მონეს, გოიას, ველასკესის, რუბენსის, ელ გრეკოს შემოქმედება. ასევე მუზეუმში გვხვდება ძველი ეგვიპტისა და ანტიკური კულტურის ნიმუშები.

თუ ბუდაპეშტში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ უნგრეთის ეროვნულ გალერეას. მუზეუმი ბუდას ციხის სამეფო სასახლის ტერიტორიაზე მდებარეობს. გალერეაში 100,000-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშია წარმოდგენილი. ქვეყნის სავიზიტო ბარათია უნგრეთის პარლამენტის შენობა. პარლამენტის შენობა ნამდვილი არქიტექტურული შედევრია, რომელიც დუნაის მარჯვენა სანაპიროს ამშვენებს. მის ფასადს მრავალი თაღი და კოშკურა ამყოფს. მისი ინტერიერი მდიდრული და გრანდიოზულია. უნგრეთის პარლამენტის შენობა ტურისტების მიერ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ადგილია. ბუდაპეშტის თანამედროვე ისტორიული ძეგლებიდან აღსანიშნავია დუნაის სანაპიროს ფეხსაცმელები. ის მეორე მსოფლიო ომის დროს სანაპიროზე დახვრეტილი ებრაელების ორიგინალური და ამაღელვებელი მემორიალია. იმჟამინდელმა უნგრელმა ნაცისტებმა ამ ადგილას უამრავი ადამიანის სიკვდილით დასაჯეს. ფეხსაცმლებს ახდევინებდნენ და დახვრეტილთა გვამებს მდინარეში ყრიდნენ, რათა საფლავების გათხრა აღარ დასჭირვებოდათ. დარჩენილ ფეხსაცმელებს კი ყიდნენ ან საკუთარი საჭიროებისთვის იყენებდნენ. ქვის ტროტუარზე ბევრი ფეხსაცმლის უამრავი თუჯი სასლია, მათ შორის ბავშვების. უნგრეთის დედაქალაქში მრავალი ლამაზი და გრანდიოზული დასასვენებელი ადგილია. მათ შორის ვაროშლიგეტის პარკი გამოირჩევა. კეთილმოწყობილი პარკი ყოფილ სანადირო და საძოვრების ადგილზე 18 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა. ეს ადგილი ბუდაპეშტის მოსახლეობაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. პარკში რამდენიმე ათასი ხე იზრდება. აქ გაშენებულია ხელოვნური ტბები და არხები. ტერიტორიაზე არის ზოოლოგიური და ბოტანიკური ბაღები. აგრეთვე რამდენიმე პოპულარული ატრაქციონი. ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს სეჩენის აბანო, რომელიც ევროპაში ყველაზე დიდი საცურაო კომპლექსია. ის 1913 წელს გაიხსნა. ცხელი და ცივი სამკურნალო წყლები 1200 მეტრზე მეტი სიღრმიდან ამოდის. სამკურნალო წყალში ბანაობის გარდა სეჩენის კომპლექსი უამრავ დამატებით მომსახურებას გთავაზობთ, მათ შორის საუნას, წყლის აერობიკასა და სპორტულ დარბაზებს.

უნგრული სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული კერძი გულიაშია, რომლის მთავარი შემადგენელი ხორცი, ხახვი და პაპრიკაა. დანარჩენი მზარეულების ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. ჩვენთვის კარგად ცნობილი ლეჩო უნგრელებისთვის კონსერვირებული ბოსტნეული კი არა, დამოუკიდებელი კერძია. მისი საიდუმლო კი სუბუქად შებოლილ ღორის ძეხშია. გარდა ამისა, დიდი პოპულარობით სარგებლობს ხორცის ასორტი ფატანიეროში, რომელიც ნაკვერჩხალზე იწვება და სტუმარს ხის გობზე მიერთმევა. თუ ტკბილეული გიყვართ, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პალასინტა, უნგრული ბლინები, რომელსაც ჯემთან ერთად მიირთმევენ. უნგრული სამზარეულო ნამდვილად გასიამოვნებთ. თავარია მისმა უჩვეულო და რთულმა სახელწოდებებმა არ დაგაბნიოთ.

ყველაზე დიდი სასტუმრო. სოფლიოს მრავალი სასტუმროა ამ ტიტულისთვის იბზვის. მხოლოდ პალაცო რეზორტ ჰოტელს გამოუვიდა ეს, რომელიც ლასოგაში მდებარეობს. შეძლო გინესის რეკორდების წიგნში შესულიყო. გარდა 8108 ნომრისა, ამ სასტუმროს საკუთარი კაზინო, მაღაზიები, რესტორნები, აუზები, აბაზანები, კლუბი და ბიზნეს ცენტრი აქვს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო სოფლიოში.

ყველაზე დიდი ინდუსური ტაძარი. ახშარდა მის ტაძარი, დელიში არა მხოლოდ ტაძარია, არამედ მემორიალიცაა. იგი 100 მეტრზე მეტი სიგრძისაა და 224 სვეტი ამშვენებს. ტაძარში 20000-ზე მეტი ქანდაკებაა. კომპლექსი კი ტბითაა გარშემორტყმული.

ყველაზე დიდი კარავი. კარავის სახელად ხანშატირი. ყაზახეთში მდებარეობს ნუურ სულთან. მისი სიმაღლე 150 მეტრს აღწევს, მაგრამ ეს ყველაზე გასაოცარი არ არის შენობაში. კარავს ლითონის საყრდენები აქვს, რომელზედაც სპეციალური საფარია გადაჭიმული, იმისთვის რომ შიგნით ტემპერატურა ყოველთვის კომფორტული იყოს. კარავში განთავსებულია უამრავი მაღაზია, კინო და აუზიც კი.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 10 საუკეთესო ფეხბურთელს. Andres Iniesta, ესპანელი ფეხბურთელი, ესპანეთის ნაკრებისა და იაპონიის საფეხბურთო კლუბ Vissel Kobe-ს ნახევარმცველი. კარიერის უმეტესი ნაწილი გაატარა ესპანურ კლუბ Barcelona-ში. Iniesta ითვლება მისი თაობის ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშედ და ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნახევარმცველად მსოფლიოში. კარიერა 2003 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. 730 თამაში, 61 გოლი, 157 საგოლე გადაცემა. Franz Beckenbauer, გერმანელი ფეხბურთელი, წვრთნელი და მენეჯერი, არისტოკრატული თამაშის სტილის გამო

არქვეს იმპერატორი. ბევრის მიერ მიიჩნევა ყველა დროის საუკეთესო გერმანელ ფეხბურთელად. ფრანცმა თამაში ნახევარმცველად დაიწყო, შემდეგ კი მცველის პოზიციაზე გადაინაცვლა. კარიერა 1965 წელს დაიწყო და 1981 წელს დაასრულა. 670 თამაში, 93 გოლი, 71 საგოლე გადაცემა. რონალდინიო გაუჩო, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი, თამაშობდა შემტევი ნახევარმცველისა და თავდამსხმელის პოზიციაზე. ამჟამად ესპანურ კლუბ ბარსელონას ელჩია. უკანასკნელად კი თამაშობდა ბრაზილიურ ფლუიმინესში. ის გახლავთ ფიფას საუკეთესო ფეხბურთელი და 2005 წლის ოქროს ბურთის მფლობელი. კარიერა 1998 წელს დაიწყო და 2014 წლამდე თამაშობდა. სათამაშო კარიერის განმავლობაში 695 თამაში, 266 გოლი და 183 საგოლე გადაცემა. რონალდო ლუის ნაზარიო დე ლიმა, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი. ფეხბურთის სპეციალისტებისა და გულშემატკივრების მიერ მიიჩნევა მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. ბრაზილიელს ორჯერ აქვს მოგებული ოქროს ბურთი 1997 და 2002 წლებში. მან კარიერა 1993 წელს დაიწყო და 2010 წელს დაასრულა. სულ 608 თამაში, 401 გოლი და 98 საგოლე გადაცემა. ზინედინ ზიდანი, ფრანგი ყოფილი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი. 2016 წლიდან 2018 წლის ივნისამდე წვრთნიდა მადრიდის რეალს, რომელსაც სამჯერ ზედიზე უეფას ჩემპიონთა ლიგა მოაგებინა. ის 10 წლის მანძილზე იყო მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. მასში 2001 წელს რეალ მადრიდმა იუვენტუსს 69 მილიონი ევრო გადაუხადა. კარიერა 1999 წელს დაიწყო და 2006 წელს დაასრულა. 814 თამაში, 160 გოლი, 223 საგოლე გადაცემა. იოჰან კრუიფი, ჰოლანდიელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. სამგზის ოქროს ბურთის მფლობელი. საფეხბურთო კარიერა დაიწყო ჰოლანდიურ აიაქსში, სადაც 8-ჯერ გახდა ჰოლანდიის ჩემპიონი. სამჯერ კი ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიგო. 1973 წელს გადავიდა ესპანურ ბარსელონაში და სადებიუტო სეზონშივე ესპანეთის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 1984 წელს სათამაშო კარიერის დასრულების შემდეგ კრუიფი მწვრთნელი გახდა და წარმატებები მოიპოვა აიაქსსა და ბარსელონაში მუშაობით. 1999 წელს ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის ვერსიით კრუიფი საუკუნის ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. კარიერის განმავლობაში 711 თამაში, 405 გოლი და 198 საგოლე გადაცემა. კრიშტიანუ რონალდუ დუს სანტუშ ავეირუ, პორტუგალიელი ფეხბურთელი, რომელიც ამჟამად იუვენტუსში ასპარეზობს. რონალდუ ასევე პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების წევრი და კაპიტანია. მოგებული აქვს 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა და ოქროს ბურთი 5-ჯერ. კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. სულ 918 თამაში, 634 გოლი, 211 საგოლე გადაცემა. დიეგო არმანდო მარადონა, არგენტინელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. ფეხბურთის ექსპერტები, ფეხბურთელები და გულშემატკივრები მიიჩნევენ მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. პელესთან ერთად მოიგო ფიფას საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი. არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ჩაატარა 91 მატჩი და გაიტანა 34 გოლი. მარადონა ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც ორჯერ დაამყარა მსოფლიოს სატრანსფერო რეკორდი. კარიერა 1991 წელს დაიწყო და 1997 წელს დაასრულა. 704 თამაში, 360 გოლი, 257 საგოლე გადაცემა. ედსონ არანტეს პელე, ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც მრავალი სპეციალისტის ფეხბურთელისა და გულშემატკივრის მიერ მიჩნეულია მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად. ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად პელე საუკეთესო საჩემპიონო ბომბარდირია. სულ მას 760 გოლი აქვს გატანილი და 820 თამაში აქვს ჩატარებული. ფეხბურთში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის თავის მშობლიურ ბრაზილიაში პელე ეროვნულ გმირად მიიჩნევა. კარიერა 1957 წელს დაიწყო და 1966 წელს დაასრულა. ლიონელ მესი, არგენტინელი ფეხბურთელი,
რომელიც თამაშობს ბარსელონასა და არგენტინის ნაკრებში თავდამსხმელის პოზიციაზე. გარდა არგენტინისა, მას აქვს ესპანეთის მოქალაქეობაც, რომელიც მას ევროპის მოთამაშედ ხდის. მესი მიიჩნევა ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და მსოფლიოს საუკეთესო თანამედროვე ფეხბურთელად. მესის მიღებული აქვს ოქროს ბურთის სარეკორდო რაოდენობა, რომელთაგან პირველი ჯერ კიდევ 21 წლის ასაკში მოიგო. მისი საფეხბურთო სტილი დიეგო მარადონას სტილს გავს. მან კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. 753 თამაში, 626 გოლი, 248 საგოლე გადაცემა.

UFC-ში ჩაატარა. ამჟამად მას ყველაზე ხანგრძლივი მოგებათა სერია აქვს საშუალო წონაში. საშუალო წონაში მოქმედ მებრძოლებს შორის. ადესანიას დებიუტი UFC-ში 2018 წელს შედგა. ისრაელმა ბევრისთვის მიუწვდომელი გზა დივიზიონის ახალბედა მებრძოლიდან ერთ-ერთ უდიდეს ვარსკვლავამდე სულ რაღაც 2 წელიწადში გაიარა. ისრაელ ადესანია გამორჩეული სტრაიკერია, რაც გასაკვირი არაა, რადგან 30 წლის სპორტსმენმა კარიერის განმავლობაში კრივშიც და კიკბოქსშიც სადაბედი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა ისრაელ ადესანია პაულო კოსტას წინააღმდეგ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი, ადესანია ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას. ფრთხილობს კოსტას კიდევ ერთი ლეგკიკი ადესანიას შესრულებით. 2009 წლიდან 2017 წლამდე ადესანია კიკბოქსში ერთ-ერთი გამორჩეული იყო და საკმაოდ შთამბეჭდავი სტატისტიკაც მოიხვეჭა. 75 გამარჯვება, 5 მარცხი და 1 ფრევ. კრივის წესებით ადესანიამ 6 ბრძოლა გამართა და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა. 5 შემთხვევაში კი გამარჯვება იზეიმა. ოქტაგონის გარშემო მოძრაობენ მებრძოლები კიდევ ერთი ფეხით. ორგანიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო სტრაიკერი მეტოქეებს არიმდობს. არაჩოლებრივი დარტყმა კოსტას შესრულებით ლეკიკი საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ადესანიამ მარცხენა ფეხში. ადესანია კოსტასთან ფეხით მუშაობს და ელოდება მომენტს. 18-დან 14 ბრძოლა. ადესანიას ნოკაუტით აქვს მოგებული და გამორჩეულია იმით, რომ მეტოქეებს ნოკდაუნით აწამებს. მას 18 ბრძოლიდან 14 ნოკდაუნით აქვს დასრულებული. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი დარტყმა პაულო კოსტას შესრულებით, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ისრაელ ადესანიას ჭიდაობა არ ჩვევია. მისი ჩვეული სტილი შეტევაა.

დაიწყო მეორე რაუნდიც, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ისრაელ ადესანია პაულო კოსტაკი დაღლილი ჩანს. ნახოთ შეძლებს თუ არა ადესანია პაულო კოსტას ამ რაუნდში დამარცხებას.

კარგი დარტყმა მარცხენათი, შემდეგ კი ცდილობდა ფეხით დაერტყა ადესანია კოსტასთვის. მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი დარტყმა მიიღო კოსტასგან სახეში პირდაპირ. ისი დაბლოკვაც ვერ მოასწრო. ხოჩაკ პაულოს უფრო მეტი მოძრაობა მართებს, ადესანიასთან ესე გაჩერება არ შეიძლება.

კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში, აქ უკვე ადესანია აქტიურობს და კოსტას წარბიდან სისხლი მოსდის. აკი ძირს დაეცა, ამ მომენტით უნდა ისარგებლოს და ასეც არის შაქუჩების დარტყმა. საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს ღებულობს პაულო. ყოჩა გამარჯვებულია ისრაელ ადესანიამ.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი, 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიურია.

ქარზამეთის მახლობლად დაშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება „სამეფო პალიტრას“. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნიზე საუბარს. 1991 წელს მაკარტნი კომპოზიტორ კარლ დეივისთან ერთად იმუშავა მუსიკალურ პიესაზე, რომელიც გამოვიდა ლივერპულ ორატორიოს სახელწოდებით და ბრიტანეთის მუსიკალურ ჩარტში ნომერ 1 პოზიცია დაიკავა. 1991 წელს მაკარტნიმ გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1990-იან წლებში ორჯერ იმუშავა Youth-თან. 1993 წელს მათ გამოსცეს ალბომი Strawberries, Oceans, Ships, Forest. იმავე წელს მაკარტნიმ გამოუშვა ახალი როკ-ალბომი Off the Ground. 1994 წლიდან მაკარტნი მუშაობდა Apple-ის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი Harrison-თან, Starr-თან და George Martin-თან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Starr-იც.

წლის ბოლოს მან გამოსცა კლასიკური მუსიკის ალბომი Standing Stone, რომელიც ბრიტანეთის და ამერიკის კლასიკური ჩარტების სათავეში მოხვდა. 1998 წელს გამოვიდა Rush's The Fireman-ის მეორე სტუდიური ალბომი. 1999 წელს McCartney-მ გამოსცა ალბომი Run Devil Run. იგი ჩაიწერა ერთ კვირაში Ian Pierce-სა და David Gilmour-თან ერთად და ძირითადად წარმოადგენს cover ვერსიების კომპილაციას McCartney-ის სამი ორიგინალური სიმღერით. ამ ალბომის ჩაწერას იგი მრავალი წლის განმავლობაში გეგმავდა. 1999 წელს პოლმა განაგრძო ექსპერიმენტები ორკესტრულ მუსიკასთან ალბომის Working Classical-ის სახით. 2000 წელს გამოვიდა ლინდასადმი მიძღვნილი ალბომი Garland for Linda, რომელშიც კლასიკური და გუნდური კომპოზიციები შევიდა.

0: განუმეორებელი ლამაზმანი, უნიჭიერესი და საოცრად მომხიბვლელი ჯულია რობერტსი უდაოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობია. განუმეორებელი იმიჯით, ღიმილითა და ნიჭით გამორჩეული მსახიობი თანამედროვე ჭკვიანი და მამაცი ქალის იდეალად მიიჩნევა. ჯულია რობერტსის თაყვანისმცემლებმა შეიძლება არც კი იცოდნენ რამდენიმე ცხოვრებისეული ფაქტი ამ უნიჭიერესი მსახიობის შესახებ. მოდით უკეთ გავიცნოთ განუმეორებელი ჯულიას. მას მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომავლობა აქვს. რობერტსების გვარს ინგლისური, შოტლანდიური, ირლანდიური, უელსური, გერმანული და შვედური ფესვები აქვს. მას არ უნდოდა მსახიობობა. ბავშვობაში ჯულია ვეტერინარობაზე ოცნებობდა. მას თამამად შეიძლება უწოდოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალი. რობერტსი People Magazine-ის მიერ 5-ჯერ დასახელდა მსოფლიოს ულამაზეს ქალად. ის იყო პირველი მსახიობი ქალი, რომელსაც ერინ ბროკოვიჩის როლისთვის 20 მილიონი გადაუხადეს. ფილმმა 2000 წელს ოსკარი დაიმსახურა. კარიერის განმავლობაში ჯულია უამრავ პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო ნომინირებული. მან 3-ჯერ მოიგო ოქროს გლობუსი და ერთხელ კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო, ოსკარი. სხვა პრესტიჟული ჯილდოების ჩამოთვლა კი ძალიან შორს წაგვიყვანს.
1: I love the world. I'm so happy. Thank you.
0: რობერტსი 90-იანებისა და 2000-იანების დასაწყისში მსახიობ ქალებს შორის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ვარსკვლავი იყო. ლამაზმანისთვის მას 300,000 გადაუხადეს. 2003 წლისთვის კი მონალიზას ღიმილში შესრულებული როლისთვის ჯულიამ 25 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმში ლამაზმანი ვივიანის როლი თავდაპირველად ჯულიას არ უნდა შეესრულებინა. როლი თავიდანვე მეგ რაიანისთვის იყო განსაზღვრული, თუმცა მან მოგვიანებით უარი განაცხადა. სწორედ ამიტომ ფილმის ოფიციალურ პოსტერზე ჯულიას სხეული არ არის. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რობერტსის სახე მოდელის ტანზე ფოტოშოპის მეშვეობით ჩაანაცვლეს. მას გრიმის გაკეთების უცნაური ხერხი აქვს. ფილმის გადაღებებზე რობერტსი ზურგზე დაწოლილი იკეთებს გრიმს. მისი თქმით, ასე იმიტომ იქცევა, რომ ამგვარი ხერხით გაკეთებული გრიმი მას დასვენებულ გამომეტყველებას აძლევს. სცენა ლამაზმანიდან, რომელშიც რიჩარდ გირის გმირი ვივიანს ელსაბამის

0: კოლოფის მოულოდნელი დახურვით აშენებს დაგეგმილი არ ყოფილა. ჯულია ამ სცენის გადაღებისას არც ისე კარ განწყობაზე იყო. ამიტომ გირმა გადაწყვიტა გაემხიარულებინა და კოლოფი სწრაფად დახურა. ჯულიას რეაქცია იმდენად ბუნებრივი და მშვენიერი იყო, რომ ფილმში დატოვეს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ცნება დაწყევლილი ფილმი გასულ საუკუნეში გაჩნდა. ამ პერიოდში დაიწყეს ფილმების გამოძიება, რომელთა გადაღების დროს ტრაგედიები ან ამოუხსნელი მოვლენები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია სუპერმენი. ამ ფილმის მოყვარულებს სჯერათ, რომ იგი ნამდვილად დაწყევლილია, რადგან ფილმში ამ როლის მრავალ შემსრულებელს უბედურება დაემართა. სუპერგმირის როლის პირველმა შემსრულებელმა კერკ ელინმა კარიერა ფილმის გადაღებისთანავე დაასრულა. გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ნერვული სისტემის დარღვევით, ანუ ალცჰაიმერით დაავადდა, ის სრულიად უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. მეორე შემსრულებელი ჯორჯ რივზი, რომელმაც ფილმ სუპერმენი სკოტლანდიარდში მიიღო მონაწილეობა, ფილმის გამოშვების შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიციალურად ინციდენტი თვითმკვლელობად შეაფასეს. მაგრამ ჰოლივუდში ამ ვერსიას მხარს არავინ უჭერდა. მესამე მსახიობი კრისტოფერ რივი კი, რომელიც სუპერმენის როლს ასრულებდა, 1978 წელს იძულებული გახდა, რომ სამსახიობო კარიერა დაესრულებინა. მან ცხენიდან გადმოვარდნის შემდეგ უმძიმესი ტრავმა მიიღო და სიცოცხლის ბოლომდე ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა საქმიანობა საიდუმლოებებთან და ვარაუდებთან განუყოფლად არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ედვარდ ლიცკალნინია. ის ლატვიელი ემიგრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამწყები მოქანდაკე იყო, რომელმაც ფლორიდის შტატში საკუთარი ხელით შექმნა მონუმენტი მარჯნის ციხესიმაგრე. ეს ადგილი ტურისტებისთვის დღემდე გამორჩეულია. ნაგებობა უამრავი კირქვის ლოდისგან შედგება, რომელთა უმეტესობის წონა რამდენიმე ტონას აღწევს. მშენებლობის პროცესში ლიცკანინი მნახველებს გვერდით არიკარებდა. უამრავი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს, როგორ შეძლო ლიტკანინმა სრულიად მარტო, დამხმარე მექანიზმების გარეშე მისიაგება. თავად მოქანდაკე კი ირწმუნებოდა, რომ ის ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოებას ჩაწვდა, მაგრამ თავისი ვარაუდები არასოდეს არავისთვის გაუზიარებია. ვინმე ჩარლზ ჰეტფილდს შეერთებულ შტატებში წვიმის გამყიდველის სახელით იცნობდნენ. 1902 წელს მან საიდუმლო სითხე შექმნა, რომლის დახმარებითაც წვიმა მოყავდა. ჯადოსნური სითხის დასამზადებლად ის 23 სხვადასხვა ნივთიერებას იყენებდა და ამ სითხეს გიგანტურ კასრებში ასხამდა. ატმოსფეროში მოხვედრის შედეგად ის წვიმას იწვევდა. ჰეტფილდმა სითხის რეკლამირება დაიწყო. თუმცა კალიფორნიელი ფერმერები მის ახალ გამოგონებას სკეპტიკურად შეხვდნენ. ამის გამო ჩარლზმა ძმასთან, ბობთან ერთად ხის კოშკი ააგო, რომლის სახურავზეც გიგანტური კასრი დადგა და საჯარო ექსპერიმენტი ჩაატარა. გვალვით შეწუხებულმა ფერმერებმა სასწაულის საკუთარი თვალით იხილეს და წვიმის გამყიდველზე ჭორები კალიფორნიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. 1915 წელს ჩარლზმა ხელი $10,000 კონტრაქტს მოაწერა და სან-დიეგოელებს სარწყავი არხის ამოვსებას დაჰპირდა. სან-დიეგოში მოსულმა წვიმამ არათუ არხი ამოავსო, არამედ დასახლებული რაიონები დატბორა და 20 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. წვიმით მიყენებულმა ზარალმა $3.5 მილიონს გადააჭარბა, რის გამოც ჩარლზი სასამართლოში დაიბარეს. კალიფორნიის სასამართლომ ჰეტფილდი იმ მოტივით გაასამართლა, რომ ადამიანს ბუნებრივი მოვლენების მართვა არ შეეძლო. ამის შემდეგ ჩარლზის პოპულარობა იმდენად გაიზარდა, რომ მას დახმარება ჰონდურასის ხელისუფლებამ სთხოვა. ჯამში ჰეტფილდმა 500-ზე მეტი წარმატებული ექსპერიმენტი ჩაატარა. ერთია, როდესაც ადამიანი იკარგება და არტოვებს არანაირ კვალს, და მეორე, როდესაც ის

ყველას თვალწინ უჩინარდება. ჩვენი ისტორიის გმირი პრუსიის მკვიდრი ვინმე დიდერიცია, რომელიც 1815 წელს გაუჩინარდა. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც დიდერიცმა, რომელსაც ბატონი გარდაეცვალა, მისი პარიკი დაიხურა და გარდაცვლილის ანგარიშიდან თანხის გამოსატანად ბანკში წავიდა. თუმცა მას გეგმა ჩაეშალა. დიდერიცი დააპატიმრეს და ციხეში 10 წლით ჩასვეს. ციხის ჩანაწერების თანახმად, როდესაც დიდერიცი სხვა პატიმრებთან ერთად ეზოში სასეირნოდ გაიყვანეს, საოცარი რა მოხდა. მისი სხეული თანდათან გამჭვირვალე გახდა. საბოლოოდ კი ის ფაქტობრივად ჰაერში გაუჩინარდა და ცარიელი რკინის ბორკილები დატოვა. ეს ყველაფერი გაოცებული პატიმრებისა და ბადრაგის თვალწინ მოხდა. მოვლენა რაციონალურად ვერ აიხსნა. ციხის ხელმძღვანელობამ საქმე დახურა და ეს მოვლენა ღვთის ნებად მიიჩნია. მომხდარის შემდეგ დიდერიცი აღარავის უნახავს.

მილანი ჩრდილოეთ იტალიის მთავარი ქალაქია, რომელიც ლომბარდიის რეგიონში მდებარეობს. როგორც იტალიის სხვა ბევრი ქალაქი, მილანიც ტურისტებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ მრავალი ისტორიული თუ თანამედროვე ნაგებობაა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ მილანში. მილანის საკათედრო ტაძარი, რომელიც შუა საუკუნეების გოთიკურ სტილშია აგებული, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე ტაძარია. მისი მშენებლობა 1386 წელს დაიწყო, თუმცა მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა, როდესაც ნაპოლეონის განკარგულებით ფასადი გააფორმეს. იგი მთლიანად მარმარილოთია ნაგები და ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ტაძრად ითვლება. შენობაში დგას მილანის მფარველის, ღვთისმშობლის ოქროთი შემკული ქანდაკება. ისტორიულ მილანში სხვა უამრავი კათოლიკური ტაძარია, რომელიც თავისი არქიტექტურის სიდიადით გამოირჩევა. მათ შორისაა სან ლორენცო მაჯორეს ბაზილიკა, სანტა მარია დელე გრაციეს ეკლესია და წმინდა ამბროსის ბაზილიკა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მილანი ევროპული კულტურის ერთ-ერთ ცენტრად მოიაზრება. აქ მდებარე ლასკალას ოპერის თეატრი სამართლიანად მიიჩნევა მსოფლიოში საუკეთესო საოპერო სცენად. სადა და მოკრძალებული გარე ფასადის მიღმა ძვირად ღირებული დარბაზი გვხვდება შესანიშნავი აკუსტიკით. ლასკალა 1768 წელს კომპოზიტორ ანტონიო სალიერის ოპერით გაიხსნა. ცნობილი თეატრის სცენაზე ვერდის, პუჩინის, ბელინის, დონიცეტის ნამუშევრების პირველი ჩვენებები შედგა. თუ მილანის ისტორიულ ცენტრში გავივლით, აქ სფორცას გრანდიოზულ ციხესიმაგრეს შევხვდებით. ის თავდაცვის მიზნით მას შემდეგ აშენდა, რაც მე-15 საუკუნეში სფორცას ოჯახმა ძალაუფლება მოიპოვა. ციხის მდიდრული ინტერიერი ლეონარდო და ვინჩის მონაწილეობით შეიქმნა. მე-15 საუკუნის ბოლოს სფორცა იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული საჰერცოგო სასახლე გახდა. სიმაგრე ესპანეთისა და ნაპოლეონის მმართველობასაც გადაურჩა. მე-19 საუკუნეში შენობას მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. როდესაც მილანზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ მუზეუმები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ლეონარდო და ვინჩის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მუზეუმია. ის ძველი მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში შექმნილი კაცობრიობის გამოგონება. სტუმრებს შეუძლიათ უნიკალური ძრავების, საათების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, მანქანების, ტელეგრაფების, ტელეფონებისა და სხვა ტექნიკური მოწყობილობების სხვადასხვა მოდელების ხილვა. შენობის მთავარი დარბაზი კი თავად ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებას ეძღვნება. აუცილებელია ვახსენოთ პოლდის პეცოლის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელი შუა საუკუნეების საბრძოლო აღჭურვილობასთან ერთად დიდგვაროვან იტალიელთა ანტიკვარიატს შეხვდება. ქალაქ მილანის მაღალ კულტურულ ღირებულებაზე ამბროსიანთა პინაკოტეკაც მიუთითებს. ის ევროპაში ყველაზე ძველი საჯარო ბიბლიოთეკაა, რომელიც მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. შენობა კათოლიკური ეკლესიის იერარქიების მონაწილეობით გაიხსნა. დროთა განმავლობაში პინაკოტეკამ საკუთარი სამხატვრო გალერეა

ერთად შეიძინა. ბიბლიოთეკა უნიკალურ ხელნაწერებსა და შუა საუკუნეების წიგნებს ინახავს. ზოგიერთი მათგანი ჩვენი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნით თარიღდება. მილანს გამოარჩევს თავისი არხი, ნავილო გრანდე, რომელიც ტურისტებისათვის საყვარელი ადგილია. ის ევროპაში უძველესი არხია, რომელიც მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. მისი სიგრძე 48 კილომეტრია. ის მილანს პატარა ქალაქ ტორნავენტოსთან აკავშირებს. ნავილო არამარტო უაღრესად ლამაზი, არამედ ღამის ცხოვრების თავშეყრის ადგილია. მის გარშემო მდებარეობს ქუჩა, რომელიც მდიდარია რესტორნებით, მაღაზიებითა და სამხატვრო სახელოსნოებით. გაზაფხულობით არხს გაწმენდის მიზნით აშრობენ. ასე რომ თუ მისი მთელი სილამაზის ნახვა გსურთ, ეს ფაქტი გაითვალისწინეთ. საუკუნეების წინ მილანელებმა თავიანთი ქალაქის ერთგვარ ვენეციად გადაქცევა მოინდომეს, ამიტომ დაიწყო არხების ინტენსიური მშენებლობა, მაგრამ ამ იდეამ პოპულარობა მალევე დაკარგა. თუ მილანის ბუნებრივ სივრცეში გასეირნება მოგინდებათ, აუცილებლად სემპიონეს პარკს უნდა ეწვიოთ. ის მილანელების დასვენების საყვარელი ადგილია. აქ დაგხვდებათ ულამაზესი ხეივანი, დახვეწილი ქანდაკებები, აკვარიუმი, ველოტრეკები, სპორტული მოედნები, საჭვრეტი მოედანი ქალაქზე ხედით. მოკლედ აქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. იტალიელებს ძალიან უყვართ ფეხბურთი. ქვეყნის მასშტაბით უამრავი გრანდიოზული საფეხბურთო არენაა. მილანის სან-სიროს სტადიონი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია. ის საუკუნე

მილანის სან-სიროს სტადიონი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია. ის საუკუნე სიტყვა მილანის გაგებისას ალბათ უმრავლესობას მოდის ასოციაცია გაგვიჩნდება. ამ ქალაქს თავისი მოდის რაიონი ეგრეთ წოდებული ოქროს ოთხკუთხედი აქვს. აქ მდებარეობს მილანის საუკეთესო მაღაზიები, სადაც ცნობილი ევროპელი დიზაინერების ნამუშევრებს შევხვდებით. ოქროს ოთხკუთხედის სივრცეში დამთვალიერებელს საშუალება აქვს, რომ საკუთარი ხელით შექმნას ტანისამოსი ან აირჩიოს სამკაულები მსოფლიოს საუკეთესო საიუველირო ბრენდებისაგან. მილანში მოგზაურობა ყოველთვის იქცევა საინტერესო გასტრონომიულ ტურად, რადგან იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი თავისი მდიდარი კულინარიული ტრადიციებითაა ცნობილი. ადგილობრივ რესტორნებში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ წარმოუდგენლად გემრიელი კერძები, რომელთა რეცეპტებიც მთელს მსოფლიოში ცნობილია. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩრდილოეთ იტალიის სამზარეულოში მთავარი ადგილი ბრინჯს უჭირავს. მილანური რიზოტო ზაფრანით გამორჩეული ტრადიციული კერძია. ულამაზესი, ნოყიერი და გემრიელი მილანური რიზოტოს მომზადება მე-16 საუკუნის ბოლოს დაიწყო და მას შემდეგ მან ადგილობრივებში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ასევე ცნობილია ოსობუკო, რომელიც ხბოს, ხორცისა და ბოსტნეულისაგან დამზადებული კერძია. კლასიკური იტალიური წვნიანი ბოსტნეულის მინესტრონია, რომელსაც მილანის რესტორნებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ამ კერძს საფუძველი რომის იმპერიის შორეულ დროში ჩაეყარა. იგი ითვლებოდა უბრალო, ყოველდღიურ საკვებად და ჩვეულებრივ მზადდებოდა მეორე დღეს შემორჩენილი პროდუქტებისგან. კიდევ ერთი საკმაოდ ნოყიერი და გემრიელი კერძი კასუელაა. ის ღორის ხორცისგან და კომბოსტოსგან ღრმა, ცეცხლგამძლე ქვაბში მზადდება. სწორედ ასეთი ჭურჭლის სახელია კასუელა. ამ კერძის გამოჩენა წმინდა ანტონის თაყვანისცემის დღესთანაა დაკავშირებული. გარდა ამ კერძებისა, თუ მილანურ რესტორნებს ეწვევით, გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ მილანური კოტლეტი ან მრავალფეროვანი მილანური პასტა. დესერტებს რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ პანეტონე. ეს მსუბუქი, ჰაეროვანი, სურნელოვანი ტორტია, რომელიც გარკვეულწილად პასკას მოგვაგონებს და შობისა და ახალი წლის დღესასწაულისათვის მზადდება. მილანურ ტრადიციებს რომ გავეცნოთ, აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ პური მიკეტაც, რომელიც ხორბლისა და ალაოს ფქვილისაგან მზადდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მილანურმა პურმა 2007 წელს პრესტიჟული ეროვნული ჯილდო მიიღო და იტალიური გასტრონომიის გამორჩეულ ნიმუშად აღიარეს.

განსაკუთრებული სახელმწიფო რეკორდები, რომლებიც გინესის წიგნში შევიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ზამთარი წელიწადის ყველაზე გამორჩეული დროა, რომელიც დატვირთულია უამრავი დღესასწაულით, ტრადიციებით და საინტერესო მოვლენებით. ფერადი განათებები, ნაძვის ხეები, ქანდაკებები, ყოველ წელს გულს ახალ-ახალი დეკორაციებით ვიხარებთ. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აკმაყოფილებთ ჩვეულებრივი დეკორაციები თუ მოვლენები და ცდილობენ ახალი წელი ყველასათვის კიდევ უფრო საინტერესო გახადონ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის წარმოგვედგინა ის არაჩვეულებრივი და გამორჩეული მოვლენები, რომელიც ახალ წელს უკავშირდება და რომლებმაც მოახერხეს და ადგილი დაიმკვიდრეს გინესის წიგნში.

ფრანგმა შოკოლადის ოსტატმა, პატრიკ როჯერმა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა თავის საქმეში, გადაწყვიტა შოკოლადის ნაძვის ხე გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო უბრალო ნაძვის ხე. 2010 წელს პატრიკმა სოფლიო რეკორდის დამყარება გადაწყვიტა და ამიტომ მან 10 მეტრიანი ნაძვის ხე შექმნა, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები 4000 კილოგრამს იწონიდა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი შოკოლადის ნაძვის ხის აშენებას 1 თვე და 45000 დოლარი დასჭირდა. 24 დეკემბერს შობამდე 1 დღით ადრე რეკორდი ოფიციალურად დაფიქსირდა. თუმცა პატრიკის ნაძვის ხე მხოლოდ რეკორდის დასამყარებლად არ შექმნილა. მან ნაძვის ხის ნაწილები აუქციონზე გაყიდა და მიღებული თანხა იმ ორგანიზაციებში გადარიცხა, რომლებიც ნეირომუსკულარულ დაავადებებს იკვლევენ.

ასევე გამორჩეულია დევიდ რიჩარდის რეკორდი, რომელიც კანბერაში, ავსტრალიაში 2011 წლის 6 დეკემბერს დამყარდა. დევიდმა ყველაზე დიდი სახალწლო თემატიკის გარე განათება შექმნა. მან 29630 მეტრის სიგრძის ლედნათურები, 15000 კაბელი და 18 მეტრიანი განათებით კონტროლირებადი ხე 37 კილომეტრზე გაანათა. დევიდმა რეკორდის დამყარება 4 წლით ადრე დაიწყო გარე სახალწლო განათებებით დაინტერესებულმა. პირველად მან მხოლოდ საკუთარი სახლის კარები გაანათა. 4 წლის განმავლობაში კი ნელ-ნელა აგროვებდა სხვადასხვა სიგრძისა და ფერის ნათურებს. დევიდს მშვენიერი მორთულობის სანახავად უამრავი ადამიანი სტუმრობდა. შემოსული თანხით კი ბავშვებს ეხმარებოდა. რეკორდის დამყარების შემდეგ მან გადაწყვიტა ნათურები სხვა ადამიანებისთვის ეჩუქებინა, რათა მათ შეძლებოდათ ბავშვებისთვის დახმარების გაწევა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდ ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ეს არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონატი.

ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე მეტრი და 84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამ პირველ მანდოლიზის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. აგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცეცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხვით. მოიტანს შენს

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გუგული მგელაძე. სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, ქეს კილია?
1: გამოხტა ჟორჟი.
3: გიორგი.
2: მელოპტინოს
1: ჩუმად გააღვიძეთ. გამოგივიდა ჟორჟი. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
3: ვიენსი.
1: მოდი აქ.
3: რეპეტუარ.
1: აბა თქვი.
3: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
3: მეტნონ დიანო. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
4: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
3: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს, შენგენაცოს ბაბუ.
0: კომპოზიტორი ჯემოლ სეფიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსამ ჩემს მიწასა და ხალხს და უბრუნდე. ვინადი რო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცუ. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს აღიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი.

0: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე. გვფარავდეს და გვწყალობდეს მისი მადლი. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ყრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნეტარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვამი ჰქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას. თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მის თანამოსაყდრეობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
2: Ну, მეც გილოცავთ ანდრია. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია ანდრიას პირველწოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
1: დიახ.
2: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა. იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით და ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
1: თბილა.
2: ხო, ოღონდ ეს არ ნიშნავს სიტყვას და თბილი ქართული სიტყვა არაა, ეს ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ გამბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
1: სხეული
2: უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე ნუ იგააჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა, რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც, ებრაელებში დღესაც, იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმინდო და მე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესწროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად, იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალგავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, ით უმეტეს მაშინ, ნუ სათხდებოდა სრული განბანა.

0: მდინარეში, ხო? ეს ხომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სულ სხვა ეპოქაა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუსი კეთებენ. სადაც თლიანად ეტევიან მთელი სხეულით, რომ ჩახტენ და თლიანად აი ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნია თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში თლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. ნუ თუ შესაძლებლობა არ არის, რა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრში ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს, სამჯერადი ჩაყვინთვა ასაჯერ. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისტვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე უბნებოდა ხალხს, თქვენი წმინდავთ სხეულს, არის წმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენს უცაქციელს. ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათელს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა, რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვები ჩენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებს სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არამხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო, რაც იოანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა, თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებს სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეძლო. გეპატიება ადამიანის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარ ახარ მონა ცოდვისად ყეობაში ხარ, რომელიცგანაც თავს იხსნი ზიარების გზით. ნუ ეს ცოტა რთული ამ სპეციალური გადაცემები გვაქვს, სადაც ამას ვხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნად გაყვა ქრისტეს და მერე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მისი ძმა სიმონი ერქვა.
1: მერე
0: ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი, სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას, კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს, რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას, კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათლელად. ოღონდეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოში, მე რო სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც საერთოდ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოში გავლით ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად და ანდრია იყო პირველი ქადაგებელი. აი ეს არის, რაც შეეხება ანდრია პირველ წოდებულს და დღეს ანდრე არის საქართველოს ფარველი, მისი პირველი მქადაგებელი, პირველი მომნათველი და ულოცავთ ხალხს. ნუ გუშინ ავირჩიეთ, ჩვენ კი არა, ეკლესიამ აირჩია პატრიარქი, თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ. სინოდმა აირჩია პატრიარქი. და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლა უზარმაზარი ბრძოლა. და რა თქმა უნდა, კომენტარს საჭიროებს ებრძოლა, იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი, რომელიც არსებობს დღეს, ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ ლაპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს, რაღაც აი სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, ну აი უბრალოდ დამღლელი ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართლმადებლური ეკლესია, რუსული მართლმადებლური ეკლესია, ბერძნული მართლმადებლური ეკლესია, ამერიკის მართლმადებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართლმადებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ, ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართლმადებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართლმადებლური ეკლესია, თუ ქართული მართლმადებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართლმადებლური ეკლესია, ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართლმადებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართლმადებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართლმადიდებლური ეკლესია, ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა. რას ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი? რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა. შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე, რასაც იტყვის ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ხა პატრიარქი კირილე რაზე. თუ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართლმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვა ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი. ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი
0: ბატონო. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი მილიონი ხალხი საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ

0: ხელფასი საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს, უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა, უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთი? მართმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავით არის სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა, თქვა.
0: გამოდის ეხლა ბასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა, მღდელი იყო, მერე მგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას. ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ აგ ეს არაა მთავარი. ამ კაცს საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა და რა არის რწმენა, ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს. მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის და მართმადიდებლობა სულ სხვა რამ არის. ბასილ კობახიძე საუბრობს მართმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგს სრულად არასწორ, ზოგს სამართლიანს. მაგრამ მართმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. ნუ ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მეტი ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავით და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ.
0: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდეს და დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შეგვიძლია ვთქვა. ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
1: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ, რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შესდგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამოდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულებით და ურთიერთობებში. აი ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვლიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
0: წინა თემა რო დავასრულო, მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაოდ ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში,

0: ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოსიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველოს ერთი მიმართულება იყო უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველოს გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებდით. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზალი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულ მოოცნებას და კობახიძე სერტარფერ წვლილი არ შეუტანე ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ ეს იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ
1: ვაკეთებთ. პატრიოტ ალიანს.
0: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის ხაუგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მერე დაიწყო თებერვალში, თუ არ ვიცი.
1: თებერვალში დაიწყო
0: 21. მანამდე ივლისში უნდა და წინა წელს, მაგრამ მერე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა. მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ დნესტრისპირეთ შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჭურვეააფეთქეს, იქ ისროლეს უნდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ნუ რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა, რომ აი ეხლა საფთვეში უკრაინა მოუგებს ომს რუსეთს, აღმოჩნდა სისულელე და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინისა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება, რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება, რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის, არა იმიტომ, რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ, რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორი ცხოვრობ შვიდათ. და ამიტომ ხდება ეს, თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქმნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქმნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ეხლა, მალიშიც არიან რუსები, როიცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველოს დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რო იქ რუსეთი რაღაც, რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოსზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს, მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი. სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა. უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან.
1: ბატონ დავით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო, ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე,
0: ხალხი განსხვავდება. ანუ რუსეთი ყველგან გადის, სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება. ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს, რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამ მხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევას სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოსიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ეხლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი თქვა საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ ბატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრებით, რომ უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერ არ დაუშავებია ყოველას ესმის ეს არის კობახიძის ხუშტურები, რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან. თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს. არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს. არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას, რომელიც ამათმა შექმნეს, არავინ არ შეგუება.
1: კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობებისა უნდა განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონ დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით რომ ახლა 9 მაისს მოსკოვში როგორც ცხინვალის ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, იქ ჩაიბარეს ასე ვთქვათ აღლუმი და ამის შემდეგ უკვე აღლუმის შემდეგ ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა, ბატონ დავით, რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმისგან ითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს თქვა რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს, და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთხელ დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების, ბატონ დავით, და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
0: Ну, მორიგი ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც თლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწორო თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80000 სომეხი. და სომხები არის ყველაზე მეტი აფხაზეთში. მეორე ადგილზე არის 70000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები და ქართველები არის 60-75000. ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ რომ თქვენ 40000 ხართო და თავისთავზე ამბობენ რომ ჩვენ 100, 105, 110000.
1: ანუ ყველაზე მეტნი.
0: ან 120, მაგრამ ეს არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არა ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75% ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ ვარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-იც რო იყოს ცოტაა ესა? ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45-ო. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხი თაობა ეს არის 4 წელი. გესმით? ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ 7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით და ბავშვობიდან საბავშვო ბახში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დაპყრობას. ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დაპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმიტომ უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხინვალი. მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულოცნებამ არამარტო არაფერი არ გააკეთა, განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოსეთის რო დაიწყეს მობრუნება, რო თქვენს რო საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს, ხატი ჩავაბრძანეთ, ქართულ მოწნებამ ყველაფერი ქნა, რო ეს ხატი იქიდან გამოეტანათ, რო ეს პროცესი ჩაშლილიყო, რატო ქართულ მოწნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი? მათ არ უნდა ამ ტერიტორიების მობრუნება, გაიაზრეთ ეს.
1: რატო?
0: არ სურთ. იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი, რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილო. ამა ჩვენი გაყრა უნდა ამ ქვეყნიდან, კაცო, და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რათ უნდა ამა სოხუმი და ცხინვალი არ უნდა ამას ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს, დავით გარეჯი გაყიდეს, კაცო, დავითგა ჩვენ თვალწინ რამ დაგაბრმავთ ხალხო? ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი? ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არამარტო ყველაფერი ქნეს, რომ საერთოდ მოგწყდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი? რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა, რომ აჩუქა ამათმა გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? ამიტომაც რუსეთს მიაქვს ეს, თორე გთავაზობდა რუსეთი პირდაპირ, ხო კაცო? დეპუტატები დადიოდნენ, ამბობდნენ, რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი. ეს ხო ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი იყო, რომ არაფერი არ გვინდა, წადით თქვენ გზაზე, გინდა ევროკავშირში წადით, გინდა ამერიკაში, ეს იყო რუსული პოზიცია. სტენოგრამები ჩამოვიტანეთ. ერთადერთი რომ ნეიტრალიტეტი, ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყოთ სოხუმის და ცხინვალის შემობრუნება. ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულ მოწნებამ, ყველაფერი. მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო, მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც რაღაც პირობებს იძლევა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები. გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ მოწნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ მე საერთოდ აღარ ვიცი გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი. მე გეუბნებით რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო. დღეს არის თუ არა არ ვიცი, შესაძლოა არც იყოს.
1: სხვათა შორის ბატონი გუმბა რო დაბრუნდა აფხაზეთში, მან ბრძანა, შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდიო და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი, რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაციაო. აი პირდაპირ ეს მისი
0: სიტყვა. ჩვენ ირადად მე ჩვენმა გუნდმა ერთმა ინაშო ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებითი წვლილი ამ პროცესში შევიყვანეთ, შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი, ცხინვალი, თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი, მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა. წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულ მოწნებამ. ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე, რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი, რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად. და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველოს რაღაცებს ქნიან. ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია, რომლის შედეგები ნოლია. ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება. არაფერი.
1: ბატონ დავით, ეხლა იცით
0: რა. შედეგი იქნება, რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე. არ სოხუმი და არ ცხინვალი, როგორც ეხლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი.

0: აღარ არის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველოს იყო. საერთოდ ხალხმა არის ის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ეხლა სოხუმი ცხინვალი, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს
1: ვიტომ.
0: და ვიტომ კი რა აქვს და რა შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
1: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავითო, აი ხოლმე მეცეთ რაზე ფიქრობდე? რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ეხლა თქვენ ვებძანეთ, რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებათ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
0: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ეხლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ეხლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას. რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ეხლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა, უბრალოდ ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე. ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია, დღეს მსოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა. რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში, სადღაც ცხელი ომია ირანში, სადღაც ცივი ომია, სადღაც სირიაში ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოდან, უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრო რუსული რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვანამ ჯარებს და წადი თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს, რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა თქვა საქართველოს რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილი. ამიტომაც პირდაპირი გეზი აიღო რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთოენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტში წკეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაიენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვიმტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველო რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: დინარაძემაც გააკეთა განცხადება.
0: დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც აღიაზროვნების უნდა.
1: ხომ ჩვენ ვიყავით ბატონო დავით?
0: ვიყავით, უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ძალიან ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს ამას დაინახავთ. ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ახლა არ ვიცი 2 კვირის წინ 11.5%

0: და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება. და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემები აქვს.
1: ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბეზე სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათ შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესია, სუსმაო რომ დადოსო პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებითო და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ. ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტება, რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაშია. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ
0: ხალხი. მე არ მომისმენი ახლა ბატონი დინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი, აი არანაირ შეურაცხყოფას არ ვახენებ, ახლა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ისეთი დროა, გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და
1: რა თქმა უნდა,
0: ექიმი იყო ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც ან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინო ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვათ სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვათ ეკონომიკური განათლება და ჩვეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში. და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას. და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა
1: გიწვია საშუალო განათლების
0: პროცესი 20 წუთში და 9 საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიან ამ მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ მთელ ქვეყანას და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩახ, თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის ან ჩერჩის მათემატიკის ან ბირთვული ფიზიკის დონეზია და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები. აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი კაც.
1: ბატონ დავით,
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირები დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკონტულს დასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერიო დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზე, რაცო ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმუხტოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდულად. და არა ეკონომიკის სპეციალისტი, არის ის ეკონომიკა, მაგრამ მისიც კი 9 საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასთაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში. და კომისია, რომელიც ამათ შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი, ამას არკვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის ფლობელები ლაპარაკობდნენ, რომ ტაის გიკრავთ, როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი იქ

0: მის უფლობელებს გონიათ, რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა, რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია. ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათმა ეს ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ $11,000 თვითეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თვითეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არ იციან ეკონომიკა, არ იცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტი და ვერ გაერკვე და ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით, გაერკვევა. ყველა სპეციალობა შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ რომ არ არის ეს გუნდი, ჩვენ დავინახეთ რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებ, რომ ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ცხოვრობთ და ვერ მოატყუებ ამათ.
1: კი ბატონო, აი, როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ თქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის შენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარიაო და საშუალო ხელფასიო გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტი
0: არა კაცო, რაც და არის, არაფრის საშუალება არ აქვს. კიდე გეუნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის. ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად.
1: არ აღიარებს თავის შეცდომას.
0: რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთადერთი რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არაზროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგჭამ ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა ხოლმე საუბარი.
0: პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები,
0: ვიცი რომ ირმა ინაშვილი აპირებს, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ეხლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა, რომ არ არის ეს სწავლებები ჯერ აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა, რომ ეს პრეპარატები, რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები, უკვე დამტკიცებულია, რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: Ну, გასაგებია, ქართულ უცნობებს არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულმა უცნობებმა ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრდოს.
1: კი ბატონო. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი სურვილი.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდის.

0: ძველი მებრძოლების სასმელია.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ფიზიკოსი და გამომგონებელი ნიკოლა ტესლა ფენომენალური და თუ შეიძლება ითქვას ფოტოგრაფიული მეხსიერების მქონე პიროვნება იყო. ამას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს ფრიად ერუდირებული პოლიგლოტი ზუსტად ციტირებდა დიდი გერმანელი მწერლისა და პოეტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ყველაზე პოპულარულ ლიტერატურულ ქმნილებას ფაუსტს. თუმცა კიდევ უფრო საკვირველია ის, რომ ნიკოლა ტესლამ ფაუსტი 8 სხვადასხვა ენაზე იცოდა. მათ შორის იგი ფაუსტ ზუსტად ციტირებდა სერბულ, ხორვატულ, ჩეხურ, გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ, უნგრულ, იტალიურ და ლათინურ ენებზე. 59 წლის მსახიობმა ჯორჯ კლუნიმ დაადასტურა, რომ 2013 წელს 14 უახლოეს მეგობარს მადლიერების ნიშნად ნამდვილად დაჩუქა მილიონი დოლარი. ჯორჯის ერთ-ერთმა საუკეთესო მეგობარმა რანდი გერბერმა მედიასთან პირველმა განაცხადა მეგობრის გულუხვის საჩუქრის შესახებ. მისი თქმით, 2013 წელს ოსკაროსანმა მსახიობმა მეგობრები ვახშამზე დაპატიჟა და თითოეული ნაღდი ფულით სავსე ჩემოდნით დაასაჩუქრა. ჯორჯის განცხადებით, იმ პერიოდში მას არც ცოლი ჰყავდა, არც შვილები და არც ოჯახის შექმნას აპირებდა. 35 წლის განმავლობაში ეს ბიჭები სხვადასხვა გზით მეხმარებოდნენ. როდესაც ღარიბი ვიყავი, მათ სავარძლებზე მეძინა. როდესაც ძალიან ჭირდებოდა ფული, მითხოვია მათთვის. წლების განმავლობაში ისინი გვერდში მედგნენ. მათ გარეშე ეს ყველაფერი არ მექნებოდა, განაცხადა ჯორჯ კლუნი. კარდიოკრინუმი გიგანტური, თბილი და ტენიანობის მოყვარული აზიური შროშანია. ამრავალ წლიან მცენარეს შეუძლია სიმაღლეში 5 მეტრსაც კი მიაღწიოს. მისი სახელი ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც გულის ფორმის შროშანი. ის ისეთი იშვიათი და უცნაური მცენარეა, რომ მასზე თითქმის არაფერი დაწერილა. იგი ცხოვრებაში ერთხელ ყვავის. ყვავილი კი იმდენად დიდია, რომ მცენარე მთელს ძალას მასაძლევს, თვითონ კი კვდება. სოფლიოში ყველაზე დიდ ავტომობილად Ford F650 ითვლება. მისი წონა დაახლოებით 12 ტონაა და იგი 80000 დოლარი ღირს. შესაძლოა წარმოუდგენლად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ძახს დაახლოებით 250 ბრძანების დამახსოვრება შეუძლია. მათი ინტელექტუალური განვითარება კი დაახლოებით 2 წლის ბავშვის დონეზეა. უნდა იცოდეთ ისიც, რომ მოზრდილი ძაღლის გულისცემა ადამიანის მსგავსია. ისლანდიაში არის შავი რეინსი ჯარის სანაპირო, რომელიც შავი ხრეშის და შავი ლოდებისგან შედგება. ის 5 კილომეტრზეა გადაჭიმული და ისლანდიის ყველაზე უჩვეულო და ცნობილ ადგილს წარმოადგენს.
2: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი სთქვით ლექსები აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი. საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი. მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი. სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი. აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ჩვენ ერთად ვიქნებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, ჩანს ტელეფონის ნომერი ეკრანზე. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. დღეს მე მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო

0: ფასების თემით. Ну, ეს არის თემა, რომელსაც თელი რამდენიმე თვეა აქტიურად განიხილავს კომისია, საპარლამენტო კომისია და ბოლოს მივედით რა ვითარებამდე. იმ ვითარებამდე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ აი ქსელურმა მარკეტებმა თურმე გამოყვეს სპეციალური ადგილები, სადაც დაიკლო ფასებმა და ფასდაკლებით გაიყიდება პირველადი მოხმარების აი სასიცოცხლო პროდუქცია რაც არის. ბრინჯი, ზეთი, პური და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ისედაც აქციის ქვეშ არსებული პროდუქცია, რასაც ყვითელი ფასი ედო ხოლმე დახზე, გადმოიტანეს და დააწყეს ცალკე კალათებში და ახლა ეს ფუსფუსი მიდის ქსელური მარკეტების თელ სისტემაში და ეს ქსელური მარკეტები, ეს კაჩაღები და ეს არის მაფიოზური ქსელი, პირდაპირ ვამბობ ამას, რიგრიგობით ავრცელებენ განცხადებებს, რომ აი ჩვენ იმიტომ რომ ზრუნავთ ხალხზე, გული გვტკივა ჩვენს მოქალაქეებზე, მასობრივად ფასდაკლების პროცესს ვახორციელებთ. სპეციალური კალათები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, იმ ფენებისთვის, რომლებიც ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან, არის უბრალოდ მასკარადი, მორიგი მასკარადი. ხელისუფლების მხრიდან შემოგდებული სატყუარა, როდესაც რეალურ ფასდაკლებაზე, ქსელური მარკეტების სისტემის რეალურ გაჯანსაღებაზე კი არ მიდის საუბარი. არამედ თაროდან აიღეს ფასდაკლებული პროდუქცია, რაც აქციის ქვეშ ხდება ხოლმე და გადმოიტანეს, გადმოაქვთ უფრო სწორად რიგრიგობით ამ ქსელურ მარკეტებს ცალკე ადგილას. სოციალური კალათები დაარქვეს ამას. აი ესეთი მასკარადების სახელმწიფოში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და ამ ფონზე, აი ამ ფასების, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ბერეკაშვილი აცხადებს, რომ აღფრთოვანებულია თურმე იმ შედეგებით, რისთვისაც მიუღწევია ამ კომისიის საქმიანობას. ისე სხვათა შორის დასკვნა, რომელიც ამ კომისიამ დადო, ბიუროზე კი დაურეგისტრირებიათ, მაგრამ აღარ გავა პლენარულ სხდომაზე. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ფასადური მასკარადული კამპანიები არათუ ჩერდება, წდება, იცვლება ამ ქვეყანაში, არამედ ახალ ხარისხში ადის. აი კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობის თავარი შტრიხი რაც არის, მინდა ყველამ კარგად გაიაზროს ეს, არის მასკარადები, აი რობიკო სტურუა ტირის ამათ ნიჭიერებასთან მიმართებაში რა. ისეთ სპექტაკლებს დგამენ და ისეთ მასკარადებს ასხამენ ხორცს, რომ თქვენ მადლიერები უნდა იყოთ თურმე. განაკარგათ არ ცხოვრობთ? განა არ არის თქვენი შემოსავალი საშუალო ხელფასი 2400 ლარია თვეში? განა არ ყოფნით ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ შეიძინოთ პროდუქტები? ჯერ ამ ქსელურ მარკეტებს რომ გადავხედოთ, არც ერთ ქსელური მარკეტის, არც ერთ წარმომადგენელს, არც ერთ კომპანიას არ გაუქმებია ქეშბეკი, რაც არის მთავარი წნეხი. აი მთავარი, ეს არის აი კორუფციის ნათელი მაგალითი. აი არაფერში ფულს იღებს ესა თუ ის მარკეტი, ეს არის ქეშბეკი ეგრეთ წოდებული. და ძალიან დიდი თანხებზეა ლაპარაკი. ამის გარდა არის მაღაზიის ფასნამატი, კიდე რაღაც სარეკლამო ხარჯები და ის კი არ მოხდა, რომ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ადეკვატურობის ფარგლებში ჩაჯდა. არამედ ქეშბეკი ისევ ქეშბეკია, წარმოებელს ისევ არ შეუძლია თავისი პროდუქცია შეიტანოს ამ ქსელებში, იმიტომ რომ თათიადებს. ესენი ერთმანეთთან ყველა გარიგებულია. ვერანაირი ახალი იმპორტიორი მაგალითად, რომელსაც უნდა შემოიტანოს ძალიან მაღალი ხარისხის, ვთქვათ, караკი ჩვენს ქვეყანაში და ეს караკი დაბალფასიანია, ხარისხიანი და ფასით დაბალია, ვერ მოხდება ამ ქსელური სუპერმარკეტების სისტემაში. როგორ მოხდება, მეგობრებო? აქ ძალიან დიდი მონსტრი კომპანიები პირველივე საფეხურზე შეჭამენ აი ესეთ იმპორტიორს, ვისაც ჩემო აქვს ხარისხიანი და იაფი პროდუქცია ჩვენს ქვეყანაში. მეორეს მხრივ ქართველი მწარმოებლები, რომლებიც ხედავთ ჩვენ რომ ვერ ახერხებენ ხოლმე ვერც ბოსტნეულის რეალიზაციას და ცოტა ხნის წინ მარნეულში გამოვიდნენ კიდეც ფერმერები აი ერთი კვირის წინ. ხილი არ ხდება ამ ყველაფრის დამუშავება. ერთი პატარა ქარხანაც არ არსებობს ქვეყანაში, რომ კი არ გადაიყაროს ეს ხილი, არამედ კომპოტი დამზადდეს, ჯემი დამზადდეს და ისევ მოხმარდეს ჩვენს მოსახლეობას. ასეთ ქართულ კომპანიებსაც პირველივე სტადიაში, პირველივე საფეხურზე ანადგურებენ ქსელური მარკეტების სისტემები. ისინი არიან მაფიოზური წარმონაქმნი ჩვენ სახელმწიფოში. აი ეს ქსელები დღეს შეთანხმებულად, იმიტომ ავრცელებდნენ ამ განცხადებებს და მხარი აუბეს ქართულ ოცნებას აღფრთოვანებაში, რომ შეინარჩუნეს ყველაფერი რაც ჰქონდათ. არავითარ რეალურ ფასდაკლებაზე არ მიდის საუბარი და სამაგიეროდ, აბა გადახედეთ მთელი ეს მარკეტები და ეს ქსელური სისტემები სად რიცხავენ ფულს, რომელი პარტიის შემომწირველები არიან? სახელისუფლებო პარტიის ქართული ოცნების ხელი ხელს ბანს პრინციპით მიდის ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ხალხზე არავინ არ ფიქრობს, არც არავითარი პროდუქციის გაიაფებაზეა საუბარი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის მასკარადი, მორიგი მასკარადი, რომელიც დადგა კობახიძის მთავრობამ. პირ ეთერში პირველი ზარია, მოდით მოუსმინოთ ტელემაყურებელს.
1: შუადღეში გიგებით ქალბატონო.
0: გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმარჯო. ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი რამე, რომ პარლამენტარები, ისინი ვაფია მინისტრები 15%-იან დანამატ იმატებენ ხერფასის მსგავსად. პრემია რა არის, რა ვიცი. ვერ გავიგეთ კაცო, მაგათი ძიძებნება ხელფასებიო დაიმატო. ხება აქვს ძალიან ჩადუები არიან, რომ კიდე იმატებე. ჩვენ პენსიონერებიც 60-მდე პენსიონერი ცოლებს ხაბავს. რატომ ჩვენი არ აქვს დასამატებელი? ვერ გავიგეთ. ამით კურია გარდიგი შემოსავალია, რა ვერაც, რა ვერაც. ჩვენ ცოდები არ არა.
0: მადლობ. მადლობ, დიდი მადლობა, წუხვა რომ ცოტა ეკოისმოდა და არ იყო კარგი ხარისხით სატელეფონო ზარი, მაგრამ თქვენი მოსაზრებები აბსოლუტურად გასაგები იყო ჩემთვის. გამოფხიზლდით. ძალიან სწორი არის თქვენი მოწოდება, ძვირფასო ქალბატონო, იმიტომ რომ ეს გამოფხიზლება ნამდვილად გვჭირდება. სატელევიზიო აი ამ გამოსვლების არსით სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ავხსნათ, გავხსნათ რაში მდგომარეობს ეს ჩვენი უბედურება, საერთო უბედურება. და რაღაცნაირად მოვახერხოთ ის, რომ გავცვალოთ ჩვენი მოსაზრებები და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რა ნაბიჯები გადავდგათ ერთად. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ კობახიძის ორწლიანი მართველობა ეს არის მასკარადების ეპოქა ამ ქვეყანაში. ყველაფერში ტყუილი. პოლიტიკური პროცესი მოკლა და გაანადგურა. არავითარი პოლიტიკური პროცესი ამ ქვეყანაში არ არსებობს. გაანადგურა არასასურველი პოლიტიკური ოპონენტები, გააჩერა და უამრავი პრობლემა შეუქმნა პარტიებს, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს წარმოადგენენ მისთვის, პერსონალურად მისთვის. მან შექმნა იმიტაცია პოლიტიკური პროცესის და თვითონ ქმნის ახლა პარტიებს და ამ პარტიების წარმომადგენლებთან თუ ამ ექსპერტებთან, რომლებიც პირველად დაინახა ჩვენმა საზოგადოებამ ეწევა რაღაცა დისკუსიას თურმე სახელისუფლებო არხებზე. ესეც კიდევ ერთი მასკარადია, რომელიც ქართული ოცნების, აი ამ ხელწერას კიდევ ერთხელ უსვამს ხას, მასკარადების პოლიტიკა ყველგან და ყველაფერში. და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია დღეს. ხალხი გმინავს, ფეოდალები კი ხარობენ. აი ასეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ამ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც კი, როდესაც პარლამენტში ვსაუბრობდი მე ამაზე და ვითხოვდი, რომ მოდით გავაკეთოთ სკოლებში უფასო კვება, შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ საშინელი მდგომარეობა განსაკუთრებით რეგიონის სხვადასხვა რეგიონების სკოლებში და ბავშვები რეალურად ჩიმშილობენ, მაშინ სწორედ ქართული ოცნების და კობახიძის გუნდის წარმომადგენლები მეუბნებოდნენ, რომ რატო აზვიადებთ თქვენ, სად არის ეს შიმშილი, სად არის გაჭირვებული ბავშვები, სად ხედავთ თქვენ ასეთ ბავშვებს? და ამ დროს ამავე ხელისუფლების ოფიციალური სტრუქტურა, საქსტატი, აქვეყნებს ხო მონაცემებს და 400,000-მდე ბავშვი ყავს ჩვენ ამ ქვეყანაში, რომელიც პირდაპირ საარსებო შემწეობას იღებს. ანუ ეს არის უკიდურესად გაჭირვებული ფენა ბავშვებისა, 400,000-მდე ბავშვი, რომლებსაც აი ეს მინიმალური საარსებო შემწეობა რომ არ ქონდეთ, ეს ბავშვები ვერ გადარჩებოდნენ ფიზიკურად. და აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ამდენი გაჭირვებული ბავშვი ყავს, ამდენი მშიერი ბავშვი ყავს, გამოდის და ხელისუფლება ამბობს, რომ აი მე ვიმსახურებ, იცით, და ჩემი მინისტრების მოადგილეებს და სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეებს კიდევ უნდა მოვუმატო დანამატი, იმიტომ რომ მოტივაცია ქონდეთ, სტიმული ქონდეთ. და ამისათვის სპეციალური კანონპროექტი შეიმუშავეს ახლა, რომელიც პარლამენტში დარეგისტრირებულია უკვე, როგორც ვიცი, რომ მოხდეს პრემია დანამატების ზრდა ჩინოვნიკებისთვის და წახალისება მათი. ეხლა მინდა ყველამ სწორად გამიგოს, მე არა ვარ იმისი წინააღმდეგი, რომ სახელმწიფო მოხელეს ქონდეს ადეკვატური მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ ბალანსი ხომ უნდა არსებობდეს. როდესაც შენ შენი სახელმწიფო მოხელეებისთვის და საკუთარი თავისთვის იზრდი მარტო აი ამ ხელფას და პრემია დანამატებს, და შენს ქვეყანაში უამრავი ადამიანი, ხა ჩვენ ჯამურად რომ დავითვალეთ, ბავშვები, პენსიონერები 1,800,000-მდე ავიდა, ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა, საერთო რაოდენობა, რომლებიც არიან ღარიბ ღატაკები, და აი ამ ფონზე გამოდის ქართული ოცნების ხელისუფლება და გვეუბნება, რომ თქვენ გაუძელით, იცით, და ჩვენ კიდევ დავიმატებთ პრემიებს და სხვადასხვა ფულადი ჯილდოებიც გვექნება კიდევ, თუ კარგად მუშაობთ. სინამდვილეში ეს ხდება იმიტომ, რომ ყველა უკეთურობა, ყველა არასწორი ქმედება მხარდაჭერილი იყოს მერე ამ სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან, და ყველაფერზე დახუჭონ თვალი და დაბრმავდნენ და დაუჭირონ მხარი ყველა მცდარ ნაბიჯში არსებულ ხელისუფლებას. აი ეს არის სინამდვილეში ამ დანამატების ნამდვილი მიზანი. ზარი კიდევ ერთი. ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ, წინასწარ გეუბნებით უკვე. ახალი ტელემაყურებელი რეკავს ობიექტივის ეთერში და ბევრია ასეთი, მათ საყურადღებოდ მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო პატარა ახსნა, განმარტება, რომ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ, ექო რომ არის მოდეს. ხო, აი ხა თვალი მოვკარი კიდევ ჩემ ჩანაწერებში, რომ 2025 წლის მონაცემებითო მე რო ვლაპარაკობდი 400,000-მდე ბავშვი არის, რომელიც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება, აი 379,957 ბავშვი, ხო, 400,000-მდე ბავშვი აბარა არის. არ ვიცი მეგობრებო რა. ყოველი გადაცემა ჩემი იქნება ეს თუ ობიექტივის სხვა წამყვანების აგებულია იმაზე, სადვართ ჩვენ საცხოვრობთ რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს და ხედავთ რომ ეს არის კლასიკური ტიპის ფეოდალური სახელმწიფო. მონათლობა ბატონყმური, რა ვიცი. სადაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი გეუბნება მე მეკუთვნის ყველაფერი, მე მეკუთვნის სახელმწიფო, ყველა მისი ინსტიტუტი, მე მეკუთვნის ეკონომიკა და ყველა მისი მიმართულება, მე ძალაუფლებაც მეკუთვნის და ფულიც მეკუთვნის. სხვათა შორის, აი ეს ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ხელისუფლების სათავეში არიან კობახიძის თაოსნობით, იმასაც ფიქრობს, რომ ხალხიც მას ეკუთვნის, აბარა? ამიტომაც არის რომ ეს ხო ფსიქოლოგიური მომენტია, ძალიან ბრაზდებიან ხოლმე, როდესაც მოსახლეობა გამოთქვამს უკმაყოფილებას, როგორ შეიძლება მონამ უკმაყოფილება გამოხატოს. პირიქით, მათ უნდათ რომ ეს მონები მადლიერები იყვნენ, იმიტომ რომ აი გავედით ახლა ჩვენ წეღან ვიყავი მე, გამოვიარ ეს პარი, ნიკორა, ეს მთელი ქსელური მარკეტები მიცკევიჩის ქუჩაზე აგერ და მიდის ფუსფუსი რაღაცა იმ თაროდან აქეთ აწყობენ პროდუქტებს, ამ თაროდან იქით აწყობენ და შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება მოკლედ. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა. გამარჯობა დენა.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან მიხარია თქვენი გამოსვლა, თქვენი წებ ფარხან მოურავი. მე ბორჯომიდან გირეკავ. აი 2072 წელი არ მისაუბრი ბაჟი. თქვენ ჩემი ბავშვობა ძალიან კარგად გავატარეთ სოფელში გარდიგმა და დავამთავრე წილი. აი რა ხედავი ქალბატონო იმა ძალიან მომგებსი ვარ. ეს საქართველოს ესე მე ბავშვებს უყურა. რა შეიძლება ძალიან. ძე პროდუქტი რანაირია, ალბათო იქა. ეხლა უნდა თიმასთან შეამოწოთ. რა გლახავს, ადახაროთ. არის თიმა, როგორი მიდი ძეთა თქვენი თავი დამანახავს ადრობას. მეტი არაფერი არ და მე ჩემს თავი არ მაინტერესებს, მაგრამ აი პრინციპი მეზობლე აი სუპელა რა. ხალხი გაჭირვებული, აი ავტობუსი დააკვირდა, დაავადებულია, ბანკი შევიდა, დაავადებულია. რამდენი პროცენტ გვარჩევა ქალბატონო იმა? 25% რა დაგიკლესო. ქალბატონო მე ვქარი, მე ვიცი, მე ბანკში ვქარ, მუშაობდი კომისიონებს. 0% აკვირდეს ეს. ხალხი შემო კონდა ხელფასები და მუშაობდა, მუშაობდა. მე პროცენტი გაკონდა და უყარო და 10% დაგება და ფული მაინც კონდა. ეხლა ძალიან იმასია, არ ვიცი, რა ხდება, არ როდი უნდა მიყოს ასე ხალხი. მარტო სიმსალიკია, ყველა მისწრება. ხალხი იყიდა სტაბლები, აფია ჩიტა წინდრე და რატო წინი ხარ თავბატონო მე წინ. ხო და ისევი მოსწია და არ მეყო სტაბლებში ხარი და სამყარო ვებინა და კურიკული არის აფილიაციის მილიონ მეტრა მაგრამ რა უნდა მარა აი არის დუანდე იმა ყველას გაჭირებული შე ფიქრები დადასტურდება მე და თვითონ არ ესწენია ასე კაცო არ ფენებზე კარგად მოვიარ მოდით მოგეცი მადა მო თქვენ გასწრეს მე მაგალითად იმა თქვენ ოპიექტი რა ვიცი ვინ მოკლე და გინდავთე მაინც ფერკა სამათლიანი ხაფი კარგად ძანდებოდეთ.
0: მადლობთ.
1: კარგი ამაღლებას ისურვებთ.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ თქვენი თანადგომისთვის, აი ესეთ საინტერესო ზარისთვის და ეს არის რეალობა, რაზეც ძვირფასი ქალბატონი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მან ახსენა ხარისხი. ნუ არ ვიცი რა ხდება რა. იმ დღეს საუბრობდი გადაცემაში, რომ კიბოს დაავადებები იზრდება საქართველოში, ონკოლოგიური დაავადებების მაჩვენებელი. აი ახლა ვნახე ეს მონაცემი. 2024 წელს კიბოს 13000-ზე მეტი ახალი დიაგნოზი დაისვა ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი ციფრი არის ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. და ბოლო 15 წელიწადში საქართველოში მთელი 74%-ითაა გაზრდილი კიბოს ახალი დიაგნოზის გამოვლინების მაჩვენებელი. და მეგობრებო, ეს ხომ ყველას ესმის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის უხარისხო პროდუქცია, რომელსაც სწორედ ეს სუპერმარკეტები გვტენიან ჩვენ დაბალ ფასში. გაიხსენეთ ერთი რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ნიკორაში, ორნაბიჩში, ვითომ ხელმისაწვდომი ფასებია და ვადა გასული, არ ვიცი ამას ვინ შეჭამ საერთოდ, ისეთი ძეხვი თუ ისეთი სოსისი არის გასაყიდად გამოტანილი. სოციალურ ქსელშიც იყო გავრცელებული აი ესეთი პატარ-პატარა ვიდეო ფაქტები. აი ეს არის გამოხატულება, იცით რისი? როგორც ცემენ პატივს მომხმარებელს და მე უცბად ამბობე, რომ არ ვიცით ეს ვადაგასული იყო თუ არა, არ შეგვიმჩნევია. ასეთ პროდუქციას რო შეჭამს ადამიანი, გამოვა და ჰაერი მოწამლულია. სტრესის ქვეშ ცხოვრობს თითოეული მოქალაქე, არ იღიმებიანო და რა გააღიმებს ამ ქართველკაც? არ ეღიმება, გული არ ხარობს და როგორ გაიღიმოს? ისეთი აფერისტი ვერ არის, როგორიც კობახიძეა, რომ მასკარადებს ადგამს. და დადის ესე დაწუხებული ქართველი ადამიანი თავის სამშობლოში და ეს პატარა ჯგუფი აზის თავზე. ბევრჯერ მითქვამს, ეს არის რაღაც ძალიან პატარა ჯგუფი, იმიტომაც ვამბობთ, რომ ფეოდალური მართლობა ამ ქვეყანაში, რომ 0.7%-ის ხელშია მთელი ქვეყნის სიმდიდრე და ყველაფერი. და დანარჩენი 99%-ზე მეტი არა, რა ისე იარსება და ღაფესული და მიხვალ რა სადღაც წაგიღებენ მე სასაფლაოზე. ეს თქვენ გონიათ არაგულწრფელები იყვნენ, როცა ამბობდნენ, რომ თუ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ მოგწონთ, დატოვეთო ქვეყანაო და წადითო ამ ქვეყნიდანო. ეს საერთოდ როგორ უნდა აკადრო შენს თანამოქალაქეებს, რომ ასეთი რამ უთხრა? თუ არ მოგწონ, არ დატოვე ქვეყანა და წადიო. და აიყარნენ ეს ჩვენი ოჯახები და ბავშვებთან ერთად ამოიძირკვა ეს ქართული ოჯახები და გადავიდნენ უცხოეთში საცხოვრებლად, იმიტომ რომ იქ იპოვონ პატარა ჭუჭრუტანა და მომავალი საკუთარი შვილებისთვის. აქ კი არა სამშობლოში, რომელიც მიტაცებული აქვს აი ამ ჯგუფს, ამ ბანდას, პოლიტიკურ ბანდას კობახიძის თაოსნობით, რომელიც კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს. მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში აკეთებდა მხოლოდ იმას, რომ ქვეყანა მოწყვიტა საერთაშორისო სამყაროს თლიანად. ვითომ რაღაცა ნეიტრალიტეტის, ნეიტრალურ პოლიტიკას ვახორციელებთ. და სინამდვილეში ეს არის თვით იზოლაციის და თვით განადგურების პოლიტიკა, რაც ხდება დღეს აქ ჩვენი ქვეყნის გარშემო. ყველას და ყველაფერს არიან გადაკიდებული მტრად. გარესამყაროს ხო გადაეკიდნენ? შიგნით საზოგადოება ყველასთან დაპირისპირებული. ოჯახებში განხეთქილება. ახალი თაობა, მე არ მეგულება, აი არ მეგულება სტუდენტი, რომელიც არ იყოს შეძრწუნებული ამათი პოლიტიკით. ჩვენ ნახეთ ეხა ყოველ დღე აპატიმრებენ, ორდღიანი პატიმრობა, ხუთდღიანი პატიმრობა ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ტროტუარზე იდგა თურმე და აპროტესტებდა, გესმით? და ამათ ხო შეცვალეს კანონმდებლობა და ეხა არ შეიძლება ტროტუარზე დგომა და რაღაცის გაპროტესტება. და აი ამ სტუდენტებს საჩვენებელ და პატიმრებებს უწყობენ თვითონ უმაღლესი სასწავლებლების კიბეებთან, ეზოებში და აგზავნიან ციხეში. და ჩვენ ეს რო არ მოგწონდა და ასეთი ქმედებები რო არ მოგწონდა, იმიტომ ებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, თორე იქნებოდა ის რეჟიმი და კიდე დღესაც იქნებოდა, დღესაც იქნებოდა ჩვენ გულს რომ არ გაეწირა თავი, დღესაც იქნებოდა. და ეხლა ავითარებაში ვხედავთ ჩვენ, რომ ნორმალურად არის ეს თურმე რა, ამათი გადმოსახედიდან უკანონო კანონების მიღება, აი ესეთი ავტორიტარული კანონების, რაც ხა სახეზე არის. და რა იყო ეს ჩვენ აბა რისთვის ვიბრძოდით, რა გვინდოდა ჩვენ, როგორ ქვეყანაში გვინდოდა ცხოვრება. მე გაოგნებული ვარ ხოლმე ზოგიერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერის კომენტარებს რო ვკითხულობ სოციალურ ქსელში, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა. არ შეიძლება მეგობრებო, არ შეიძლება ესეთი ვაზე

0: ვაზელინობა რა. იმიტომ რომ დამღუპველია ვაზელინობა, პერსონალურად ამ ვაზელინის მომხმარებლებისთვის კი არა. საბოლოო ჯამში ქვეყანას აყენებს ზიანს. ოპოზიცია არ არისო და ის რა ოპოზიციაზე ლაპარაკოთ ერთი რომ გადახედოთ ამ პოლიტიკურ ველს მართვადი კონტროლირებადი პარტიები და მიდი უბერავს როგორც უნდა რა და ამას უწოდებს ბატონი კობახის და სახელმწიფოს მართვას თურმე ზარი კიდევ ერთი
1: მოგესალმებით კავშირი
0: გამარჯობათ
1: უთურაცია ესე იგი მდგომარეობა და აბსოლუტურად ყველაფერი ყველასთვის მე მგონი ნაწილია რომ აი ამ ჩეულებრივი და ადიქტიული მეთოდებით უკვე თვლილელი ამფორტელება პარტიკულარ შეუძლებელი და მე ჩემო თავაზე მიგნებულია პროექტი იდეა რომელიც პარტიკულარ ყველა იმას გადაწყვეტს რა პრობლემას რომელიც არსებობს და არ ამალ საქართველოს
0: და პრეზიდენტის კიდევ აღარ გაკარგილდებით და ეხლა ეცით რა, ეხაც გეუბნებით პირდაპირ, აი პირდაპირ ეთერში გეუბნებით. როცა მზად იქნებით, როცა გაგეხარდებათ, არჩილ ცაგარელის 74. ორი საათის შემდეგ ნებისმიერ დღეს მობრძანდით და დაგხვდებით და მოგის. თქვენ თუ ამ ქვეყნის გადარჩენის გეგმა გაქვთ მოფიქრებული, აფერუნ თქვენ ქართველობას და თქვენს ნიჭიერებას. გელოდებით. გელოდებით, ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ, გარწმუნებთ და
1: ჩემი პრობლემა იმაშია, ქალბატონო, რომ ლოგინად ვარ მე და აი მოსვლა არ შეგვიძლია ამაშია ჩემი.
0: მაშინ მე ვთხოვ ჩვენი პარტიის ვერ შეკピრდებით, რომ მე მოვალ.
1: არა, მოსვლა არა, უბრალოდ
0: ტელეფონით. არა, როგორ მოგისმინოთ? ტელეფონით კი გენაცვალე. ვისაუბროთ ტელეფონით.
1: ერთ დროს და რომ სად რომ ტელეფონზე მოყეროთ.
0: დაგირეკავთ ეთერის შემდეგ. მოკლედ სულაც არ არის გასაკვირი თუ ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეს აქვს გააზრებული გეგმა როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან. ნამდვილად ყურადღებით მოგისმენთ და თუ რამე რაციონალური არის ამ თქვენ გეგმაში, საქართველოს გადარჩენის გეგმაში, გარწმუნებთ რომ აუცილებლად გავიზიარებთ ამას. ჩვენ ლაპარაკობთ გულის ტკივილით ლაპარაკობთ ყველაფერ იმაზე რაც ხდება ამ ქვეყანაში. რო გადავხედავ ხოლმე გზას, რომელიც გაიარა ჩვენმა მოძრაობამ, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის მერე, როცა შეიქმნა ობიექტივი, მერე წინააღმდეგობის მოძრაობა, შემდეგ პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი. აი მთელი ეს წლები ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი ბრძოლის ქარტეხილების წლები. და აი ამ გადასახედიდან პირდაპირ გეუბნებით მე ვხედავ რაღაცნაირად რომ თითქოს წყალში არის, იცით ეს ყველაფერი გადაგვითომ არც გიბრძოლია. ისეთ რაღაცას მოისმენ შენ გავლილ ნაბიჯებზე, აი შენსავე შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებზე. ისეთ შეფასებებს თუ ისეთ ინტერპრეტაციებს მოისმენ, გაგაგიჟებენ რა. აი ძალიან ბევრი ფაქტი ისეთი, თუნდაც როცა მუშაობდა პარლამენტის კომისია, ხო? თეატრ ლუკიანის კომისია. აუ ისიც დედა რა ამბავი ატეხეს, რომ ა ნაცები უნდა გავასამართლოთო. თუ გადახედეთ ერთი ბიოგრაფიები არ გაინტერესებთ ხო? გადახედეთ ქართული ოცნების დეპუტატების ბიოგრაფიებს, რა ხალხია ეს? 80% არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული და გადმოსკუპებული ქართულ ოცნება. და ვის ასამართლებდნენ ესენი, რა საინტერესოა? და ბოლოს იმუშავა ამ კომისიამ. ნაციონალური მოძრაობა უკვე აღარ არსებული და შერწყმული ქართულ ოცნებასთან, ის უნდა გაესამართლებინათ. და ბოლოს პაპუაშვილი გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე და მეგობრებო, მინდა გახაროთო და გაცნობოთო, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შესახებ დაიბეჭდება წიგნი ქართულ და ინგლისურ ენებზეო. კოჩახ თქვენ რა. მარა ვის ველაპარაკებით? ეს პაპუაშვილიც საიდან არის მოსული რა? დიპ სტეიტი. დღეს კიდე ახალი წერილი გამოაცხო ზაზა შათირიშვილმა. ნუ პატივცემ ზაზას ვიცნობ კარგად, მეგობრობთ ჩვენ და მე არ ვიცი. რბილად რომ თქვა, ძალიან ესეთი გაკვირვებული ვარ თვითონ ამ წერილების ციკლით. და დიპ სტეიტი თურმე რაღაცა და გამოდის რომ ეს პაპუაშვილი დიპ სტეიტთან მუშაობდა. სოროსელი კობახიძეს დიპ სტეიტის კადრების სამჭედლოდან არის გამოსული. აბა საიდან არის? იქ მუშაობდა ეგეც პაპუაშე სხვა დანარჩენები კიდე და ახლა თურმე იმ არ არსებულ რაღაც უჩინარ უჩინ მაჩინ დიპ სტეიტს ებრძვიან ესენი. და თანაც ჩვენს ხალხს და საზოგადოებას ამტკიცებენ რა რომ სუვერენიტეტს ვიცავთ თურმე ჩვენ. და სუვერენიტეტის დაცვა არის კონსტიტუცია ჯიბეში რო გაქვთ ჩადებული. და აი ეს მაგალითი, ესეთი მკაფიო მაგალითი ამ კონსტიტუციის ჯიბეში ჩადების არის რაც ხდება ახლა კანცელარიის წინ, როდესაც დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თითქმის ერთი თვეა აქციას მართავენ. მეგობრებო, ქართული ოცნების და კობახიძის ხელისუფლებავ. ჩვენ გვესმის, რომ ეს პრეპარატები, რასაც ითხოვენ მშობლები, არის ძალზე ძვირადღირებული პრეპარატები. ჩვენ გვესმის გადასარევად, რომ ნაწილი ამ პრეპარატებისა ჯერ კიდევ გადის კვლევას და რისკ ფაქტორებიც არსებობს. ეს ჩვენც გვესმის და მშობლებსაც ესმის. თუმცა არის პოზიტიური მაგალითები, პოზიტიური პრაქტიკა, პოზიტიური გამოცდილება და მედიკამენტები, რომლებმაც აჩვენეს უკვე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ იტალიაში და იტალიაზე ცოტახანში ვისაუბრებთ მე, რომ ქონდა ძალიან პოზიტიური და დადებითი შედეგი. და მშობლებიც სწორედ იმას ითხოვენ, რომ მოდით დავცხდეთ ერთად ვიმუშაოთ, რომ რამენაირად მივახციოთ ამ წამლის შეძენას. და როდესაც წამლის შეძენაზეა საუბარი, მხოლოდ სახელმწიფო კი არიღებს ამ ტვირთს, თუ სწორად იმუშავებ, წარმოებელიც აკლებს ფას, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ რაღაცა წვლილი შეიტანონ ამაში. შეგვიძლია საერთოდ რეგიონული ერთობა რაღაცა კოალიცია შევქმნათ ჩვენ სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, რა ვიცი, ჩვენმა მეზობლებმა. მათაც ყავთ დიუშენი დაავადებული ბავშვები და რაღაცა ერთობლივი მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ მედიკამენტების მწარმოებელ კომპანიებთან, რომ ფასი იყოს ხელსაყრელი. ბევრი რამ შეგვიძლია. იტალიაში მაგალითად არის შექმნილი ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი, რომელიც აი ესეთ ბავშვებს უზრუნველყოფს წამლით. კურნა ეხა მეტყვით, რომ იტალიის ბიუჯეტი და ჩვენიო, იმისი შესაძლებლობები და ჩვენ. თქვენ დალოცვილი შვილებო, თქვენა მილიონერები თქვენა ხართ, ქართული ოცნების ხელისუფლებას ვეუბნები ეხლა. თაბარი, ღელე, მდინარე და ნაძვისხეები თქვენაგათ და მისაკუთრებულ დატაცებული. და რა ვიცი, ამ ბავშვებისთვის გიკვირთ, რომ ეს წამალი ძვირია და თურმე ძვირადღირებული წამლის შეძენა სახელმწიფოს გაუჭირდება? სახელმწიფოს გაუჭირდება და დონორებთან უნდა იმუშაოს, მეზობელ ქვეყნებთან უნდა იმუშაოს და აჩვენოს ამ ბავშვებს და მშობლებს, რომ ზრუნავს, დარდობს, ფიქრობს, წუხს და უნდა ამ საკითხის გადაწყვეტა. ის კი არა, რომ კანცელარიის ფანჯრებიდან უჩხიტინებთ ამ მშობლებს წვიმაში და ქარში როცხედან კანცელარიის წინ და ბავშვებს კიდე ინვალიდის სავარძლებით რო დადიან. უფ, არ ვიცი და ძალიან გულსატკენია ეს ყველაფერი. ძალიან გულსატკენია, იცით რა? უგულობა არის გულსატკენი პირველ რიგში. რასაც ხედავ და ეს ტესტია, იცით? ტესტია როგორი ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. რა გახდა? გამოდი იმ კანცელარიის შენობიდან, კობახიძე ხარ თუ პეტრიაშვილი თუ პავლიაშვილი და ჩადი ამ ბავშვებთან. ჩადი მშობლებთან, მოეფერე, დაელაპარაკე, ანუ გეშე. გაუხსენი ამ კანცელარიის კარი. ეგ мама პაპამ დაგიტოვა კანცელარიის შენობა, შენი პირადი საკუთრებაა? იქ ხო არის მოსახლეობის მისაღები, ოთახები, დარბაზია? შეიყვანე ამ დარბაზში მშობლები, ბავშვები, მოიწვიე ექიმები, შეიქმნას კომისია, დაიწყოს საუბარი და მუშაობა იმაზე, რომ აი რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ ხალხო. და აი ამ ქმედებების ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებს ჩაუხენეს პატრული კარებთან. სირცხვილით თქვენი ქცვენოდეთ, ყველას ქცვენოდეთ. ჯანდაცვის მინისტრიდან დაწყებული კობახიძით გაგრძელებული, რომლებსაც შეგიძლიათ მეტი გულისხმიერების გამოჩენა, მაგრამ არ იჩენთ. ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა. სავალი და კურნალი მაუცილებლად ამ საოცარ ბავშვებს და ყველა საჭიროების მიხედვით ყველა დაავადებულ ბავშვს. ეხლა რა ინტერესებს? გადაწყვეტილება. მეთანხმები თუ არა, რომ რეჟიმების თავდასხმა გაუჩენობის სინდრომის შედეგია. აქედან მაქვს ორი შეკითხვა. პირველი, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გაასამართლებ თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დამნაშავეებს დანაშაულის ხანდაზმულობის ასაკის მიუხედავად. და მეორე, ამის გარანტია რა წარმოგიდგენს? მაგალითად, საკანონმდებლო აქტს, რომელზეც დათანხმება არ დათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. ძალიან ვწუხოთ ამეთი პაუზას. მადლობა.
0: კი ბატონო. სხვა შორის ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე, დამნაშავეების დასჯაზე, გასამართლებაზე, ჩვენი მოსაზრებებიც იცით თქვენ, ხანდაზმულობის სახელმწიფო დანაშაულს ხანდაზმულობა არ აქვს. სახელმწიფოს და ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებს არ აქვს ხანდაზმულობა. ასე რომ ეს დანაშაული, საკვანძო დანაშაულებები საზიანო ჩვენი ერისა და სახელმწიფოსთვის დასჯადი აბარა არის და ამაზე ორი აზრი არსებობს. ისევ აკეთმი და გადმოხტე, იმიტომ რომ რაღაცა როცა მიკყავს გადაცემა და ეშხში ხარ შესული და საუბრობ ერთ თემაზე, მეორეზე ვეღარ ხტები მე ესე ადვილად და იტალიის გამოცდილება ვახსენე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო წეღან, იტალიას აქვს ევროპაში ყველაზე საუკეთესო გამოცდილება დიუშენის დაავადების მართვის. იტალიაში არსებობს ერთ-ერთი მსხვილი მედიკამენტების მწარმოებელი კომპანია და იტალია ახერხებს იმას, რომ მართოს ეს დაავადება. 9-ზე მეტი ბავშვი ყავთ ჩემი ინფორმაციით და ახერხებენ იმას, რომ უზრუნველყონ ეს ბავშვები მედიკამენტითაც და კიდე ამ სხვა კომპონენტები აქვს, მუდმივი შემოწმება, ვარჯიში და ასე შემდეგ. განა ასეთი ძნელია, რომ იგივე იტალიის საელჩოს დაველაპარაკოთ, იყოს იტალიის ელჩი, ჩვენი შუამავალი, ჩვენი ხიდი, გავიზიაროთ მათი გამოცდილება, რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივაღწიოთ, ხომ? მაგრამ არა, ეთქობა ეს იტალიის ელჩის დიპსტეითია ამათი გადმოსახედიდან და როგორ დაელაპარაკებიან კაცო. არ ვიცი რა, არ ვიცი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ის რაც ხდება ეხლა ჩვენ თვალწინ არის ძალიან გულის მომკვლელი რა. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ია ქალბატონო, ხომალდე დავისარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქვს მეტყურებული გადაგვიწყო.
0: არ მესმის.
1: ანუ ჰუმანური დავისარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქვს მეტყურებული სოციალური გადი.
0: კარგით, მადლობ სამწუხაროდ. კარგად ვერ გავიგე, არისმო და კარგად, აფხაზეთის ომის დროს კანტუზია მაქვს მიღებული და ეთყობა, კარგად ვერ გავიგე თქვენი აზრი, არ მოვიდა ჩემამდ. სამწუხაროა ძალიან საერთოდ ბავშვებისადმი ესეთი დამოკიდებული. ჩვენ რისთვის ცოცხლობთ და ან პოლიტიკა რა გვინდა და საერთოდ რატო გვაქვს პრეტენზია რომ ვიყოთ პოლიტიკაში და პოლიტიკურ პროცესში? ან საერთოდ რა მოქალაქეები ვარ და რომელი ერიშვილები ვარ? ჩვენ თუ აი ამ ბავშვებს, ჩვენს მომავალთაობას ვერ მოუვლით, ვერ მოვეფერებით, ესენიო არ არის განკურნებადი დაავადებაო. განუკურნებელი გენეტიკური დაავადება არის დიუშენი. ვიცით ბატონო, მშობლებმაც იციან. მაგრამ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მიდის საუბარი. და სიცოცხლის გახანგრძლივება, სიცოცხლის შენარჩუნების ტოლფასია მშობლებისთვისაც და ამ ბავშვებისთვისაც. და ხას უსვამ და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ სახე ჩანს ხელისუფლების, როგორ ეპყრობი ამ ბავშვებს, აი ისეთი ხარ. და ასეთი უნდა დაგინახოს ამ მრჩეველმა, რომ ვერც ერთი ხმა ვერ მიიღო მერე არჩევნებზე. ისე

0: საარჩევნო უბნებზე და წადი ხა და ამ თავის თავს არ მიცა ანუ ხმა და დაამტკიცეო ეხლაო რომ გაყავდა თუ არა არჩევნებიო გესმით ზარი კიდევ ერთი
1: გამარჯობა თავბატონო ერმა ძალიან სწრაფად ულაპარაკეთ რომ ეს დაგა იქით და უფრინალისია თქვენი გეგმა იტალიის იტალიასთან ურთიერთობაზე მაგრამ მომიტევეთ რაღაცა რადიოს უსმენდი და დღეს ითქვა რომ გონი ყველანაირ კავშირს წვეთს თუ ევროკავშირსადაც რა ვიცი რაღაცა ჩემი პრობლემები ვიყავი გართული და ვერ მოვისმინე ხა რატომ ამბობ ბავშვებთან ჯუშენის ბავშვებთან დაკავშირებული თურქეთის სტამბოლის ანკარის კლინიკები აბსოლუტურად ინტეგრირებულია ევროკავშირის ყველა წამყვან კლინიკასთან, ეს იქნება გერმანია თუ იტალია თუ საფრანგეთი და აი თქვენ ზუსტად რა თქვით რეგიონ თურქეთის კლინიკებთან თურქეთი ხომ არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, იქნება ამხალდით მაინც და თქვენ ცო ჩაერთოთ ქალბატონო ირმა
0: დიდი მადლობა, მადლობთ მე ჩართული ვარ ძალიან ყველაფერზე საჯაროდ არ მინდა საუბარი, თუმცა დასამალიც არაფერი არ არის, როგორც შემიძლია ამ რჩევებს უზიარებ მშობლებს, ობიექტივის კარი ღია არის იმ მშობლებისთვის, რომლებიც ერთითვეა სხედან ღამეს ათენებენ სახელმწიფო კანცელარიის წინ და მე მაქვს ესეთი ინიციატივა და მინდა გავაჟღერო ამ გადაცემაში, რომ ყველა მოწვევის პარლამენტის ქალ დეპუტატებს მინდა მოუწოდო შეკრებისკენ. ყველა მოწვევის პარლამენტში იყვნენ და გამოდის სხვადასხვა თაობის მანდილოსნები, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიურობით, აქვთ კონტაქტები, შეუძლიათ რაღაცა საკითხების დაძვრა და ამ საქმეში წვლილი შეტანა. და მე მინდა სწორედ მივმართო, როგორც ყოფილმა ვიცე-სპიკერმა, ამ ქალბატონების კოლეგამ, მთელ ამ პოლიტიკოს ქალბატონებს, ყველა მოწვევის პარლამენტის მანდილოსნებს, რომ შევიკრიბოთ, შევქნათ ჩვენ რაღაცნაირად საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ხიდი იქნება, ხიდის ფუნქცია შეასრულებს, დადებს რეკომენდაციებს, ექიმებს მოიწვევს, ამშობლებს ჩართავს, დიპლომატიურ კორპუსთან იმუშავებს, რაღაცა გავაკეთოთ მეგობრებო რა. გითხრათ სიმართლე, მეც ნედლი აზრები მაქვს და გუშინ და გუშინ წინ დავეკონტაქტე რამდენიმე მანდილოსან დეპუტატს და გამოთქვეს მზადყოფნა ჩართვის ამ კამპანიაში და ამ პროცესში. არ შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტუდიებიდან და ფანჯრებიდან უყურებდეთ ამ ბავშვებს. არაკეთებს ხელისუფლება იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს, ჩვენ გავაკეთოთ. ჩვენ ვიაქტიუროთ. ჩვენ დავდოთ რაღაცა გამოსავლის გზები. გვაქვს რესურსი. მივწეროთ ამ წარმოებელ კომპანიებს, მივწეროთ თურქეთის, იტალიის კლინიკებს, არ ვიცი, ყველა შევძრათ. გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რაც შეგვიძლია. იმიტომ რომ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მე ყოველას ვარწმუნებ ამაში. სულ 100 ბავშვია, გცხენოდეთ მართლა, როგორ არ შეიძლება ამ 100 ბავშვს მოუაროთ? ის ხომ შეგიძლიათ მილიონიანი ქონები, ქონებები და ამაში ხო ხართ ნიჭიერები, კაცო? და წამოჭიმული ვილები იმ დღესაც ვიხსენებდი შავნაბადას გზაზე, რომ ადიხარ ადრე ბორის ძნელაძე იყო იქით რაღაც ცენტრი და გადაშენებული ამ ვილებით. და რა გახდა ეს 100 ბავშვი? და რა გახდა იმაზე ზრუნვა, რომ მივახციოთ რაღაცა შედეგებს? ხო არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს ეს ყველა, მაგრამ ეს გათვლილია დაღლაზე. ამათი ხელწერა ეგ არის, რომ დაიღლებიან და დაიშლებიან. როდემდე ისხდებიან? იყოს ეს და წვიმა, ქარია, სიცხე იქნება რაღაც და სულ იქ ხوارის ხდები, როგორც არის ხდნენ მშობლები იქ. პრობლემა ხო არიხსნება ამით, ხო? და ხომ არ შეიძლება ჩვენ თვალს ვადევნებდეთ, როგორ გამოდის რომ წირავთ ამ ბავშვებს? აბა სხვა რა უნდა ეწოდოს ამას? ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს დღევანდელი ჩემი გადაცემაც საჯარო მოწოდება იყოს იმ პოლიტიკოსი მანდილოსნების მიმართ, რომლებიც სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტის დეპუტატები იყვნენ.

მე გთავაზობთ გავაერთიანოთ ძალები, შევიკრიბოთ, გავავრცელებ საჯარო განცხადება სოციალურ ქსელებში და ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ამ 100 ბავშვის სიცოცხლე. გავახანგრძლივოთ, გახანგრძლივება გადარჩენაა უკვე. მალე დამთავრდება ეს ჩემი დღევანდელი გადაცემა. ბევრ თემაზე მინდოდა კიდევ საუბარი, თემებს რადალევს, მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვახსენე ახალგაზრდები, რომლებსაც იმის გამო აპატიმრებენ, რომ ტროტუარზე იდგნენ და აპროტესტებდნენ ამ ხელისუფლების პოლიტიკას. ეს ნორმალურია. ქვეყანაში უნდა არსებობდეს განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ხმა. და ჩვენ არ ვიცი ხა, მე საბჭოთა კავშირი, რა კობახიძე ხა საბჭოთა კავშირს ალბათ მოესწრებოდა რაღაც ბოლო წელს, რა პატარა იქნებოდა ასაკით, ხო? აი ესე გადმოიტანო საბჭოთა კავშირი და ჩადგა საქართველოში, არ ვიცი რა, სხვა მე წინა ეპოქა არ მახსენდება ესეთი. აშენებენ რაღაცა ფეოდალურ საბჭოთა კავშირის სტილის სახელმწიფოს. საბჭოთა კავშირს იცით რა კონტექსში ვამბობ? მასკარადების კონტექსში. საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა პროპაგანდის სტილიც იყო ეს რა. ტყუილზე გაზეიმებდნენ, გაცეკვებდნენ და გამღერებდნენ. და ესეც ამას არაკეთებს, აბა რას აკეთებს? და სულ ორი წუთია გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი. თავარი რა მინდა რომ გავიაზროთ? ეს ახალი თაობა, რომელიც აპროტესტებს ხელისუფლების პოლიტიკას და არ მოწონს, მოდით ხა ვთქვათ, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მოწონს რაც ხდება. რატო აკეთებ იმას, რომ მომავალი თაობა იყოს მტერი, შენი მტერი? როგორ ახერხებ ამას? კობახიძეს ეხება ეს პირველ რიგში. იმიტომ არც ერთი წინა პრემიერის დროს ესეთი ანტაგონიზმი და ესეთი ღვარძლი და დაპირისპირება და მტრობა არ ყოფილა არც თაობებს შორის, არც პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, არც საზოგადოებაში, არც ოჯახის წევრებში. ეს შევიდა კობახიძის მართველობისას განსაკუთრებულ რაღაცა სიგიჟეში, ესე ვიტყოდი მე. და ამას როგორ არ უფიქრდებით, რომ ეს ახალი თაობა დღეს რომ ტროტუარზე დგომის გამო აპატიმრებთ, თქვენი მტერი ხდება და თქვენი მტერი თაობის ფორმირება მოახდინეთ თქვენივე ნაბიჯებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ მინდა მე ბიძინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს მიმართო და უთხრა და არ ვიცი, ვერ მალავ მე ჩემ გაკვირვებას, ნუ თუ ვერ ხვდებით, რომ ეს კაცი, ამ კაცმა გააკეთა ყველაფერი ცუდი ამ ორ წელიწადში. გადაანებოს თავი, სადღაც სხვაგან გავუშვით, სხვაგან იმუშაოს, პრემიერობიდან წაიყვანეთ, გაათავისუფლეთ რა ამ კობახიძისგან საქართველო. და იფიქრეთ იმაზე, რომ თქვენ პირადად თქვენს მიმართაც რა სანქციებიც აღმოცენდა და რაც შეიკრა წრე, ამ კაცის პოლიტიკის შედეგია ეგ. და ყველაფერი ის, რაც ამ ქვეყნის თავზე შავმაღრუბლებმა მოიყარა თავი, კობახიძის პოლიტიკის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი. ცვლილებებია საჭირო. მე თუ მკითხავთ, მთელი ქართული ოცნება უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან. მაგრამ ამ პირველ ეტაპზე კობახიძისგან გათავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწუკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლი.

0: კლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის სპორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი „საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები“ დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნებად აღიარა. 1998 წელს კი საქართველომ წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
2: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მომყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებს. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა, გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: ხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის. შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხელს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. და უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდე იწელწადი ღვთის სახელით, ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: მაღალი მოდის ბაბუა, პიერ კარდენი მოდის რევოლუციონერ და ყველაზე ცნობილ ხუთ ფრანგთაგან ერთ-ერთია. მისი მოდელები საუკეთესო ჟურნალების გარეკანს უკვე 50 წელზე მეტი ამშვენებენ, ხოლო მისი სახელი ევროპის საუკეთესო ათეულს ეკუთვნის. მისი მდიდრული პარიზული ოფისი საფრანგეთის პრეზიდენტის სასახლის პირდაპირ მდებარეობს. აქ, ამ სახლში, მარინის ქუჩაზე პიერ კარდენმა ნახევარ საუკუნეზე მეტი იმუშავა.
1: მე დიდი ხანია უკვე ყველაფრით ვარ დაკავებული. დიზაინით დაწყებული და ქარხნებით დამთავრებული. ამდვილად შეიძლება წარმატებული ადამიანი მიწოდონ. ყველა იდეა, რომელიც თავში მომევიდა, თამამად განვახორციელე. ყოველთვის მაინტერესებდა მუშაობა. მის მიმართ ნამდვილ ვნებას განვიცდი. მე ვიპოვე ჩემი ცხოვრების არსი. მოვიგონო რაღაც ახალი და განვახორციელო. რეალიზაცია თავარი პირობაა.
0: კარდენი ღარიბი იტალიელი ემიგრანტების შვილი იყო, რომელმაც თავბრუდამხვევი კარიერა გაიკეთა. ის ვენეციის მახლობლად დიდ ღარიბ ოჯახში მეექვსე შვილად დაიბადა. როდესაც პიერი 2 წლის იყო, ოჯახი საცხოვრებლად საფრანგეთში გადავიდა. 14 წლის ასაკში ის მამაკაცის ტანსაცმლის მკერავის მოწაფე გახდა. თეატრზე ოცნება მის პარიზამდე ჩაიყვანა, თუმცა მოდამ საბოლოოდ გაიმარჯვა.
1: როდესაც 16 წლის ვიყავი, მსახიობობაზე ვოცნებობდი. ერთხელ ფილმშიც გადამიღეს, თუმცა მოდის სამყაროში წარმატება უფრო სწრაფად მოვიდა. და მე გადავწყვიტე, ჯობს ვიყო პირველი მოდის სამყაროში, ვიდრე მეორე რანგის მსახიობი კინოში.
0: პიერ კარდენი ითვლება მოდური ტენდენციის ერთ-ერთ განმსაზღვრელად. 1957 წელს მან მოდელიერებიდან პირველმა გამოიტანა ხალხში მზა ტანსაცმლის კოლექციის მთელი სერია და ჩვენებები ჰაუსმანის ბულვარზე მოაწყო. მოგვიანებით მანვე მოაწყო რევოლუცია მრავალი მიმართულებით. პირველი, ავანგარდული სტილი, ვიწრო უსაყელო პიჯაკები, რომლებსაც სიამოვნებით ატარებენ ბითლზები. მეორე, დაამკვიდრა ლიცენზირების სისტემა და კარდენის ტანსაცმლის წარმოება დაიწყეს იაპონიაში, ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირშიც კი. ჯამში 900 ლიცენზია მსოფლიოს 140 ქვეყანაში და 200,000 ადამიანი, რომელიც პიერ კარდენის მარკაზე წარმატებულად მუშაობდა. მესამე, ამ წელს მოდის ისტორიაში მამაკაცის სამოსის პირველი კოლექცია შექმნა.
1: მოდა შესანიშნავი სასიამოვნო პროფესიაა. შენ ცდილობ, რომ ადამიანი უკეთესი და განსხვავებული გახადო. ცხოვრებაში ყველაფერი მოდას უკავშირდება. ის ნებისმიერ სფეროში არსებობს. დიახ, მოდა ძველდება და ამას ვერაფერს უსამთ. თუმცა მეორე მხრივ, ეს გაძლევს სტიმულს, რომ ახალი მწვერვალები დაიპყრო.
0: 1960 წელს კარდენმა თეატრალური ამბასადორი შეიძინა და ერთგვარ კულტურულ კომპლექსად აქცია, სადაც მოთავსდა დარბაზი ჩვენებებისთვის, კინოთეატრი, სამხატვრო გალერეა და რესტორანი. მრავალი წლის წინ შეაგროვა თეატრალური დასი, რომელიც თანდათან პროფესიონალურ თეატრად ჩამოყალიბდა და ეს თეატრიც აქ დაბინავდა. 20 წლის წინ რესტორან მაქსიმში ხიზილალის გასასინჯად შესულა. 1981 წელს ეს რესტორანი შეიძინა, 4 წლის შემდეგ კი იმავე სახელწოდების სუნამო გამოჩნდა. დღეს მისი ფირმის წლიური ბრუნვა 12 მილიარდს შეადგენს. მოგების თვალსაზრისით ასეთი მიღწევა მოდის სამყაროში ჯერჯერობით მწვერვალია. ძალიან ბევრი კონსტრუქცია, რომელიც სხვადასხვა დროს მსოფლიოს აღფრთოვანებდა, სწორედ პიერ კარდენის მოგონილია. სწორი და ქვევით დავიწროვებული კაბა ტომარა, ქვედა კაბა ტიტა, ჟაკეტი ბუშტი თეძოზე ქამრით რომ თავდებოდა, მეტალის სამშვენისები, კრინოლინები ვიწრო კაბის ქვეშ და ასე შემდეგ.
1: მე მომწონს იმ ადამიანების შაცმა, რომლებსაც გემოვნება გააჩნიათ. გემოვნება ეს არის ზომიერება. ის რაც ახლა შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებსაც ვიად, მოდას მხოლოდ შორიდან აგონებს. მათი სტილი, ეს არის ვულგარულობა და უგემოვნო ეპატაჟი.
0: პიერ კარდენმა ყველას ისაჩუქა, რაც მათ სჭირდებოდათ. კორეელები შეაფერა და ვიეტნამელებს ფეხზე ჩააცვა, ტაივანელებისთვის სამგზავრო ჩანთების შექმნა, ფრანგებს სინთეტიკური საცვლები ბუნებრივი და ეკოლოგიურად სუფთა მასალისაგან შექმნილით შეუცვალა, რუსებს ცნობილი რესტორანი მაქსიმი აჩუქა და ასე შემდეგ. ძალიან მეგობრობდა ცნობილ რუს ბალერინასთან, მაია პლესესკაიასთან, ანა კარ

ნინა ქალი და ძაღლი თოლია ყველამ სპექტაკლში ლეგენდარულ ქალბატონს პიერ კარდენის შექმნილი კოსტიუმი ეცვა. ყოველდღიურ გარდერობში და სადღესასწაულო სამოშიც ხშირად კარდენის ქმნილებები ჰქონდა. ჟურნალი ტაიმი წერდა, გონება მახვილმა ფანატიკოსმა შეძლო და მოახერხა ის, რომ მისი სახელი ფაქტიურად ყველაფერს ქვია. რისი მიჭედება, მიწებება, მიკერება, მიბმა, ტირაჟირება თუ ბოთლებში ჩამოსხმა, დახურვა, გახსნა და გამოყენება შეიძლება. კარდენის მარკის პროდუქციას 160 მილიონი ადამიანი იძენს. ამბობენ კარდენის იმპერიის საზღვრების დანახვა საფრანგეთის ყველაზე მაღალი მთიდანაც კი შესაძლებელიაო. პიერ კარდენი ფრანგული მოდის ლეგენდა 2020 წელს 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის საფრანგეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანების და ევროპის უმსხვილესი მეწარმეების რეესტრში მოხვდა. მისი ბიზნესი მსოფლიოს 100 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. იყო პირველი პედაგოგი მოდელიერებს შორის პარიზის ნატიფ ხელოვნებათა სკოლაში. 2021 წელს მისი მოდის სახლი 63 წლის იუბილეს აღნიშნავს.

პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1,000,000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1851 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი

წისქვილი, რომელიც მონმარტის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მანდროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივის სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რამდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა, ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც ტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილი ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივის სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

მათ შემოდგომა მოხავს მინაზე. ცისფერ ფანჯარას ისევ აქვია შენ სუფადა შენი წინაზე ჭადარი კლავს გარ

იცოდით თუ არა, რომ სირტაკი ბერძენთა ხალხური ცეკვაა, თუმცა ჰასაპიკოს, ანუ ძველბერძნული ცეკვის ნელი და სწრაფი ვერსიების ნარევს წარმოადგენს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ შეიქმნა, რომ 1964 წელს საჭირო იყო ბერძნული ფილმისათვის ბერძენი ზორბა.

კომპოზიტორი კი არც მეტი არც ნაკლები ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ბერძენი მუსიკოსი მიკის თეოდორაკისია. მან შექმნა სირტაკის მუსიკა, რომელიც ნელი და სწრაფი რითმებისაგან შედგება. ამ ცეკვის განსაკუთრებული ხიბლი სწორედ რითმის აჩქარებაა. სახელი კი სიტყვა სირტოსიდან მოდის, რაც ტრადიციული ბერძნული ცეკვების ჯგუფებში გავრცელებული სახელია. მოცეკვავეები წრეზიან ხაზზე ცეკვავენ, უჭირავთ ერთმანეთის მხრები და ნელი მოძრაობით სწრაფ ნაბიჯებზე გადადიან. იცოდით თუ არა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსოფლიოში ყველაზე მეტი 7.5 მილიარდერი ცხოვრობს, რომელთა მთლიანი სიმდიდრე 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ქვეყნის ყველაზე მდიდარი მილიარდერი კი ამაზონის დამაარსებელი ჯეფ ბეზოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიეტლში დაფუძნებული კომპანია ამაზონი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ონლაინ სავაჭრო ქსელია. მან 2018 წელს 233 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. ყველამ იცის, რომ პიზის დახრილი კოშკი სამრეკლო პიზის ეკლესიის ანსამბლის ნაწილია, რომელიც იტალიაში, ქალაქ პიზაში მდებარეობს და ის მსოფლიოში შემთხვევით დახრილობის გამოა ცნობილი. კოშკის დახრა მშენებლობის დასრულებისთანავე დაიწყო. ის 294 საფეხურს მოიცავს. მისი სიმაღლე ყველაზე დაბალ მხარეს 55 მეტრს და 86 სანტიმეტრს, ხოლო ყველაზე მაღალ მხარეს 56 მეტრს და 7 სანტიმეტრს შეადგენს. შენობის მასა 14453 ტონაა, ხოლო დახრილობა 3.14 გრადუსი. მისმა არქიტექტურამ მე-14 საუკუნეების იტალიის მონუმენტურ არქიტექტურაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა. 1986 წელს იუნესკომ პიაცა დეი მირაკოლი, მოედანი, რომელზეც პიზის კოშკი მდებარეობს, სოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შეიყვანა. ბონინო პიზანო. მისი მშენებლობა ორ ნაწილად იყოფა, იწყება 1073 წლის 9 აგვისტოს და ორი დიდი შესვენების ჩათვლით თითქმის 200 წლის მანძილზე გრძელდებოდა. 1360 წელს პიზის კოშკის მშენებლობა დასრულდა. ის აგებულია თეთრი მარმარილოს ქვით. პირველი სართული თაღოვანია, ხოლო დანარჩენი სართულები გარშემორტყმულია გალერეებით. იცოდით თუ არა, რომ საფრანგეთში რეტრო მანქანების მივიწყებული კოლექცია აღმოაჩინეს, რომელიც 50 წლის მანძილზე ძველ ფერმაში იჟანგებოდა. რამდენიმე წლის წინ მეწარმე როჯერ ბეილონის შვილიშვილებმა მის ერთ-ერთ მიტოვებულ ფერმაზე 1930-1950-იანი წლების 60 რეტრო ავტომობილისაგან შემდგარი კოლექცია აღმოაჩინეს, რომლის ღირებულება დაახლოებით 12 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. მათ შორისაა ისეთი მოდელები, როგორიცაა ტაბლოტ ლაგო, რომელიც ერთ დროს ეგვიპტის მეფეს ეკუთვნოდა, ხოლო ფერარი გამოყენებული იყო ფილმში, რომელშიც ჯეინ ფონდა მონაწილეობდა. კოლექციაში ასევე მაზერატის იშვიათი მოდელებია. ბეილონი ამ ავტომობილებისათვის მუზეუმის გახსნას გეგმავდა, მაგრამ ფინანსური პრობლემების წარმოქმნის გამო ის იზოლებული გახდა, კოლექციის ნახევარი გაიყიდა, ხოლო დანარჩენი 60 მანქანა კი დაავიწყდა. იცოდით თუ არა, რომ ჩინური ტრადიციის თანახმად ქალს ლოტოსის ფორმის ფეხი უნდა ჰქონოდა. ამისათვის ორი წლიდან ბავშვებს ფეხს მჭიდროდ უხვევდნენ და ძალიან ვიწრო ფეხსაცმელს აცმებდნენ. იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ტრადიციული გაბინტვის პროცესი არ ჰქონდათ გავლილი, დაბალი წრის მდაბიო ქალებად მოიხსენიებდნენ. თუ ქალის ფეხი ლოტოსის ფორმისა არ იყო, ითვლებოდა, რომ ის უშნო და მამაკაცური იყო. მთავარი მიზანი ამ ტრადიციისა იყო ის, რომ ქალის ტერფის სიგრძე 10 სანტიმეტრს არ უნდა გადასცილებოდა. ამჟამად ეს კანონი ჩინეთში აკრძალულია. 1991 წელს ლოტოსის ფეხის ფორმის მქონე უხუცესი მანდილოსნებისათვის ფეხსაცმლის ქარხანამ უკანასკნელად 2000 წყვილი ოქროს ლოტუსი შეკერა. ფიქრიათ, ოდეს მე როგორ იღვიძებდნენ ადამიანები მაღვიძარას გამოგონებამდე? პასუხი მარტივია. ინგლისურენოვან ქვეყნებში ამისათვის სპეციალური პროფესია არსებობდა, რომელსაც ნოკერა, ანუ უხეშადო ვთქვათ, გამღვიძებლები ერქვათ. მათი საქმე დილით ქუჩებში სიარული და კარფანჯრებზე კაკუნის მეთოდით ადამიანების გაღვიძება იყო. გასაკვირველი, ამ საქმეს დროთა განმავლობაში თავისი ნიუანსები გაუჩნდა, რამაც მუშაობის სხვადასხვა სტილის და ტექნიკის გაჩენა განაპირობა. გამღვიძებლების პროფესია ინდუსტრიულ ეპოქაში გაჩნდა და მე-20 საუკუნის 70-იან წლებამდე არსებობდა. გამთენიისა, სანამ ღამენათები ახალგაზრდობა ლედ ზეპელინის კონცერტებიდან სახლში ბრუნდებოდა, კეთილი გამღვიძებლები ქუჩებში გამოდიოდნენ და აღმოსავლეთ ლონდონში მცხოვრე პროლეტარიატებს ნაზი კაკუნით აღვიძებდნენ.

ლუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ ლუქს ნაპოლისთან ერთად.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა ქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ თევში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს. როცა მზე მინდურებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალახს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გარშემო.
1: Казалось, что
0: Титкос мат вераприт гаоцептит.
2: Гагижеба შეიძლება.
0: Маграм эс холод дасацписи иго. Гербиан сафасурис мтавари тавгадасавлебис дромовида. Гербиан сафасури да миси замкванеби Регина Тодоренко да Лесия Никицуки. Исини хангдли мокзауробаши миемгзавребиан дедамицис гаршемо.
2: Эси мартлия, ме титонец мешиния.
0: აი დასრულდა გერბიან საფასურის მოგზაურობა აფრიკაში. გასული კვირა ლესიამ და რეგინამ ნამდვილი ველური ჯუნგლების ბინადრებთან ერთად უგანდაში გაატარეს.
2: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. დღეს ჩვენ აფრიკულ ქვეყანაში. დღეს ჩვენ აფრიკულ სოფელში. უგანდაში ჩამოვედით. ამბობენ, რომ გორილას დნმ ადამიანისაც 95% ემთხვევა. გავარ მას? გერბი ან საფასური.
0: ჩვენ გზას აღმოსავლეთით ვაგრძელებთ. დღეს ჩვენ ომანის დედაქალაქ მასკატში ჩამოვედით. საერთაშორისო აეროპორტი მასკატი.
2: სუფთა ქუჩები. საერთოდ ყველაფერი ისეთი ლამაზია და შენ ძალიან ლამაზი ხარ, მადლობა. დილამშვიდობისაც ვერფასო მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გერბს ან საფასურს სოფლიოს გარშემო და ჩვენ ომანში ვართ, უფრო სწორედ მის დედაქალაქში მასკატში. ბოლოს და ბოლოს ესე ჩვენ მიდლ ისტში ვართ. იქნებ და მის უსტო სად ვართ? ეს ხომ შუა აღმოსავლეთია. სხვათაშორის აქ სულთანები მართავენ. ულამაზესი სასახლეები, უძვირფასესი სასტუმროები და ნავთობია. ნავთობი. რა შემჭამე შენი ნავთობით? მე აგარ აგზემ.

აი ყოველთვის ასე უნდა თქვა. სულთანი ვარ ან დედოფალი? ხომ თქვი რომ სულთანი ვარ და მართლაც ვიქნები. არა, არა, არა. მე შეიძლება

0: мудрый султан.
1: Брдзენის სულთანი. მას კაცი აქვს ყველაფერი, რაც 1001 ღამის ზღაპრის ქალაქს ჭირდება.
0: Даже непонятно.
1: Გაუგებარია, რა უფრო მეტი ადამიანის მიერ შექმნილი სასწაულები თუ ბუნების.

0: 18 ნოემბრის ქუჩა.
1: დიდი თეთრი მანქანა მინდა. მინდა რომ დიდი და თეთრი იყოს. რა იყო? აი ყველას ასეთი მანქანა ყავს. დიახ, დიახ, დიახ. ზუსტად ასეთი. დიდი და თეთრი. დიდი თეთრი მანქანა ომანელი ლიდრების მასთევია. თეთრი რათა მწყნარემზეზე არ გადახურდეს. დიდი კი იმისთვის, რომ კომფორტულად იარო მთებშიც და უდაბნოშიც. ჩემი ტოიოტა ლენდ კრუიზერი შეგიძლია თვარის ზედაპირზეც იარო. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე ლესა ვარ.
0: მე კი იონისი ვარ.
1: სასე ამოვნო.
0: ჩემთვისაც სასე ამოვნო.
1: ეს ჩემი მძღოლი და თანხლები პირი იქნება ამ უქმეებზე. კარგი, წავედით.
0: წავედით. საერთაშორისო აეროპორტი მასკარი.
1: სანამ ქალაქში წავალ. ფული უნდა გადავახურდაო. წარმოგიდგენიათ, ომანური რეალი დოლარზე 2.5-ჯერ ძვირია. გარდა ამისა, 1 რეალი 1000 კაპიკია. რა საინტერესო ეკონომიკა ამ ქვეყანაში. მაშასე, 2 დღეზე მხოლოდ 38 რეალი და 51 ბაისი მაქვს. გერბიან საფასურის ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ ასე ცოტა ადგილობრივი ფული მივიღე. უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება აქ არის? ავტობუსის გაჩერება. ვერ ხვდები, ბას სტეიშენი, ავტობუსი. რაღაც ვერ მიხვდება. გამარჯობა, ხომ ვერ მეტყვით, სად არის ავტობუსის გაჩერება? სიტუაცია ამ ქალაქში უკვე რთულდება. სანამ ტრანსპორტს ვეძებ, ადგილობრივ განსაკუთრებულობებზე მოგიყვებით. მასკატში ქალებს მარტო არ უშვებენ. მათთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მამაკაცი. თანაც ასაკით უფროსი. მოგვიწია გვეთქვა, რომ მე და ოპერატორი ერთად ვართ. ადამიანო, დამელოდე. როგორც მივხვდი, ქალაქამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. 40 კილომეტრს ფეხით ხომ არ გავივლი? თან 40 გრადუსი სიცხეა. ცენტრამდე მგზავრობა რა დამიჯდება?
0: ცენტრში.
2: აჰა.
0: ცენტრში.
1: ხო.
0: 6 რეალი.
1: ძალიან ძვირია. 6.
0: აბა რამდენი?
1: მაქსიმუმ 2.
0: 2?
2: ნო.
1: არა.
0: 3, კარგი?
1: აი კიდევ ერთი ადგილობრივი განსაკუთრებულობა. მასკატში ტაქსის გაწერილი ტარიფები არ აქვს. ტაქსისტებს როგორც ბაზარში, ისე უნდა ევაჭრო. მარტივად დავაკლებინე ფასი.
0: სულთან კაბუსის ქუჩა.
1: მასკატი სტერილური ქალაქის შთაბეჭდილებას ტოვებს. აქ ისეთი სისურთავია, თითქოს ყოველდღე ოლიმპიადისთვის ემზადებიან. გზები სარკესავით სწორია. სახლები თითქოს პლასტმასისაა. გეგონება, რომ ეს ქალაქი სულ რაღაც 5 წლისაა. ომანი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ქვეყანაა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ აქ სიმდიდრე და აღორძინებაა. ძალიან ლამაზია. სასახლეებს ვუვლით გვერდს. ყოველ 100 მეტრში სასახლეა. ლამაზია. თითქოს ზღაპარში ვარ. თეთრი ლამაზი სახლების მთელი უბნებია. მართლაც ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი თეთრია. შენობები, სახლები, ყველა ნაგებობა თეთრია. მხოლოდ პალმებია მწვანე. დანარჩენი ყველაფერი კათკათაა. გზის ბარიერებიც კი თეთრია. მასკატის შესახებ ცოტა რამ ვიცით, ასე რომ მას გაგაცნობთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ მასკატის სულთანის

0: ქალაქია. ჩვენებურად სამეფო. ამ ყველაფრის მართველი სულთანია. ეს სულთანია?
1: დიახ. ეს ჩვენი სულთანია. თუ გეტყვით რომ ის საუკეთესოა, მოგატყუებთ. ის ჩვენთვის გმირია.
0: ეს სულთანი კაბუს ბენ საიდ ალბუა საიდია. სწორედ ის მართავს ქვეყანას ბოლო 45 წლის მანძილზე.
1: სასახლე ალალამი.
0: ამას შეხედეთ. აი ესეთ სულთანის სასახლე. როგორც ნამდვილ სულთანს შეეფერება, კაბუსის ზღაპრულად მდიდარია. მისი ქონება 7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მას უზარმაზარი სასახლე აქვს ხმელეთზე და არანაკლები ზღვაში.
1: ეს სულთნის ერთ-ერთი იახტა, ალ-საიდი.
0: სულთნის იახტა. ის დიდია.
1: 7 სართულია.
0: 7 სართული. ასეთი იახტა ცხოვრებაში არ მინახავს. მაგრამ აქ ენ არავის მოუბრუნდება. ვერავინ იტყვის, რომ სულთანს ძალიან ბევრი ფული აქვს. აქ მას აღმერთებენ. წარმოგიდგენიათ, კაბუს ალ-საიდის მართველობამდე აქ არც წესიერი განათლება, არც ჯანდაცვა, არც რადიო და არც ტელევიზია არ იყო. არც გზები და აეროპორტი. არაფერი იყო. სულთანმა ქვეყანა ფაქტიურად ნულიდან ააშენა. ნამდვილი კაცია. სად არის? მისი გაცნობა მინდა. კაბუს, სათხარ. მაგრამ უბედურება ის არის, რომ სულთანი კაბუსი უკვე 76 წლისაა. მე მკვიდრე კი არ ყავს. და არავინ იცის, ვის გადაეცემა ქვეყანა მართველობაში მისი სიკვდილის შემდეგ. დასი ლამაზეა. მასკაც სუპერ ტურისტულ ქალაქს ვერ ვუწოდებთ. მაგრამ აქ ღირსშესანიშნაობების სამეულია, რომელიც ყველა სტუმარმა აუცილებლად უნდა ნახოს. ეროვნული ბანკი, მთავარი მეჩეთი და სულთანის სასახლე. სასახლე უკვე ნახე, განვაგრძოთ. მაგრამ ომანის მთავარი სიმდიდრე სულთანის იახტები და სასახლეები კი არ არის, არამედ მთები, ოაზისები და ლამაზი ბუნებაა. ასე რომ, მთის ტურში მივდივარ. წავედით. საუკეთესო, რასაც მდიდარი ტურისტი მოიფიქრებს, მასკატის დატოვება და ომანის ყველაზე საოცარი კუთხეების ნახვა.
1: ალ-ბახრის სანაპირო.
0: მასკატი ნაწლავივე ძალიან ვიწრო და გრძელი ქალაქია. ის 40 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ყველა საინტერესო ადგილი ერთმანეთისგან კოსმიურ სიშორეზეა. იცით უკვე ესე ლამაზე, ლამაზად აღარ მეჩვენება. ნეტავ მალე მივიდე. უბრალოდ წყალი მინდა. და ახალი ფეხები. ახალი ფეხები გამომადგებოდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში არ არის. ამბობენ, რომ რაღაც სამარშრუტო ტაქსები დადიან ინდოელი და პაკისტანელი მუშებისთვის, მაგრამ ისინი არავის უნახავს. თავში მზე მაჭერს. და დააკვირდით. ჩემნაირი გიჟები ქალაქში თითქმის არ დადიან. არავინ სეირნობს, ყველა საკუთარი მდიდრული მანქანი დადის. მეც მინდა მანქანა. კარგი ამბავი მაქვს. მასკატში მანქანას $30-ზე ნაკლებად იქირავებ. და ბენზინიც მხოლოდ 30 ცენტი ღირს. ჩემთვის ვიფიქრე, რომ ქალაქში ამხელა დაშორებებით და მანქანაზე ასეთი დაბალი ფასებით, რატომ უნდა დავიტანჯო? ახლა მანქანას დავიქირავებ. მართალია ბარათი არ მაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ვიცი, ვისაც აქვს. ალო. რეგინა მირეკავს. გისმენ, რეგინა, დღემშვიდობისა. რა ორა მოგცე? ოქროს ბარათი? უცნაური თხოვნა. სასტუმროში სხვა მარ დაგაბინავო და სადილის ფული სხვა მარ გადაგიხადო. კარგი, მე ხომ კეთილი გული მაქვს. მე ხომ მინდა სულთანი ვიყო, ახლავე მოვალ. უნდა მოვტრიალდეთ. ხო. ლესიჩკა, ძვირფასო, მომისმინე. უკვე ყველაფერი გავარკვია.

0: პული არ მჭირდება, უბრალოდ გირაო სტოვები და მე გიბრუნებენ. ჩემი $100 მეყოფა მანქანაზე, მართლა? ყველაზე იაფიანი.
1: Самый дешёвый.
0: Иктемп састомрозе дамჭერდეს, ძალიან გთხო. Арафрис. გასაღები. გავისეირნოთ.
1: Ну вот.
0: Эсэт ჩემი, ერთგული რკინის მეგობარი, ამ ორი დღის მანძილზე. სხვათაშორის ძალიან კარფასად ვიქირავე ეს მანქანა. Срули пакетия. Да ძალიან яфат.
1: Мне достался
0: нормальный, დიდი ზომის Nissan-ი ვიქირავე. Раз მთავარია. Кондиционеры აქვს. Да ის მუშაობს. იმდენი ადგილია, რომ შემიძლია აქ დავიძინო. რატომაც არა. ოსტელები აქ არ არის. სასტუმროების ფასი კი $50-დან იწყება. უჩებ შევიღება, ლაგ შევამოწმებ და წავალ. მასკაჩი გავისეირნებ. ანუ, უგვაძავედი სასეირნოთ.
2: სოფელ საიდიდან 7 კილომეტრის სამხრეთით.
0: ომანი ველური ყავისფერი მთების ქვეყანაა, რომლებიც რძიანი შოკოლადის უზარმაზარ ნატეხებს გავს. ახლა მათი დათვალიერება მოსახერხებელია, როცა პირველი კლასის მაგისტრალებით მგზავრობ. მაგრამ ჯერ კიდევ ნახევარი საუკუნის წინ ომანი ღარიბი უდაბნო იყო. ჩემი მთის ტურის პირველ პუნქტში გავემართე, რათა მენახა, როგორ ცხოვრობდნენ ადრე ომანელები. ბოლოს და ბოლოს სიმწვანე დავინახე. მაგრამ ყველაზე მთავარი რისი გულისთვისაც აქ ჩამოვედი, არის რომ მენახა უნიკალური ომანის სოფელი, რომელიც 450 წლისაა. უძველესი სოფელი ალჰამარი. ადრე ყველა ომანელი ასე ცხოვრობდა. ერთმანეთთან ახლო-ახლო აშენებდნენ თიხის პატარა სახლებს, რომ ქუჩებში ჩრდილი და სიგრილე ყოფილიყო. სოფელთან ახლოს კი უზარმაზარ ფინიკის ბაღებს აშენებდნენ. ყველაფერი თიხისგანაა. ყველგან თიხის სუნია.
1: ещё напоминает
0: бабос гумели сунс магонებს.

ახლა ასეთ სოფელში ტურისტები მოყავდა, აჩვენებენ ადრე როგორ ცხოვრობდნენ ომანელები. ბრტყელ კვერებს ამზადებდნენ. მაგარია. არ გამომდის უკასრავად. არ გამომდის. არ გამომდის. ხელით ხორბალს ფქვავდნენ. ეს გამომდის. სახლში კოსმეტიკას ამზადებდნენ. ამაზია. ფისტის ზეთს სწურავდნენ. ნარჩენებს კი ბავშვებისთვის პლასტელინად იყენებდნენ. ომაში ასე ასობით წელი ცხოვრობდნენ, სანამ ამ უდაბნოს ქვეშ ნავთობის ზღვას იპოვნიდნენ. სულთანმა კაბუსმა თავისი ქვეყნის აყვავების ნიშნად ალახს მასკატის ერთ-ერთი საოცრება უზარმაზარი მეჩეთი მიუძღვნა.

0: სულთან კაბუსის გამზერი.
1: ახლა მზადვარ სულთან კაბუსის მეჩეთში წასასვლელად. სხვადასხვა ეს სიდიდით მსოფლიოში მესამე მეჩეთია და ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზია. ხედავთ, მეჩეთი მარტო მუსულმანი მორწმუნეებისთვის კი არ არის ღია, ასევე ტურისტებისთვისაც.

0: თავისი სახელობის მეჩეთის მშენებლობაზე კაბუს არაფერი დაუზოგავს. ის მარმარილოთი, ოქროთი და ძვირფასი მეტალით მოაპირკეთა. მეჩეთის გუმბათი კი ხუთსართულიანი სახლის სიმაღლის ჭაღით დააგვირგვინა. რვა ტონიანი ჭაღი. მას 1122 ნათურა აქვს. სვაროვსკის ქვებზე აღარაფერს ვიტყვი. ვერც კი წარმომიდგენია ეს რა დაჯდა. მაგრამ სულთანმა იფიქრა და გადაწყვიტა, რომ ეს ცოტა და ფეხბურთის მოედნის ზომის ხელნაკეთი ხალიჩა შეუკვეთა. წარმოიდგინეთ, მას 600 ირანელი ქალბატონი ქსოვდა და 4 თვე დასჭირდა მის გასვლას, იმიტომ რომ სწორედ აქ აერთებდნენ ნაწილებს, რომლებისგანაც ის შედგება. მეჩეთში ქალები და კაცები ცალ-ცალკე ლოცულობენ. ეს კაცების დარბაზია. ახლა კი ქალების დარბაზი ვნახოთ. მარმარილოს კედლები და ხალიჩა. როგორც ბებოსთან. და თითქმის ყველაფერი. სულთანმა გადაწყვიტა, რომ ქალებისთვის ეს საკმარისია. იმიტომ რომ ამბობენ, ქალებისთვის აქ მოსვლა და ლოცვა არ არის აუცილებელი. უმჯობესია სახლში ილოცონ. კაცები კი მეჩეთში დღეში 5 ჯერ უნდა მივიდნენ.
1: ეს დახილიას რეგიონი.
0: ჩემი მთის ვიქტორში 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო არილა ჯაბელ ახტარში ცხოვრება ჩედის. ის მაღლა მთებში, ხეობის პირას მდებარეობს. აი, ისიც. დიდარი ტურისტის თავშესაფარი. როგორც ამბობენ, ჯაბელ ახტარი. ანუ შენებურად მოგზანდით.
1: მზადხართ ოთახის სანახავად?
0: არა.
1: არა?
0: 2-3. დიახ.
1: მაშინ გავაღოთ. 1-2-3.
0: ვერთონ, ეს ლამაზი იყოს, ლამაზი და მდიდრული, ლამაზი და მდიდრული. ჩემთან $1000-იან ნომერში ყველაფერი სუფთა და რბილია. ინტერიერი ზეითურის ხით და ნატურალური ქვებით არის მოპირკეთებული.
2: Ну, честно говоря,
0: მართალი გითხრათ, მეგონა უფრო მდიდრული იქნებოდა. არც მდიდრეა და არც ბრწყინვალება. არც ზურმუხტები და არც ლეოპარდის ტყავები, არაფერია, რაც არაბ შეიხებს უყვართ.
1: ახლა საუკეთესო რამეს გიჩვენებთ. ეს ხედია.
3: Have a look.
1: ეს ჩვენი აუზია.
0: ვერთო ჩემო. ვერთო რა სილამაზეა. მაგარია. ეს საოცარია.
2: საოცარია.
0: დიდი მადლობა, ვერთო, მადლობა.
1: სულთან კაბუსის გამზერი.
0: მას კაცი ფუფუნება საზღარი არ აქვს. აქ ისეთი რამ არის, ისეთი რამ, რომ ახლა გაგიჟდებით. მას კაცი რომ მოფრინავდი, ინტერნეტში წავიკითხე, რომ აქ არის კარი, რომელიც 20 ტონა სუფთა ოქროსგან არის დამზადებული. არ დავიჯერე. ახლა კი თავად ნახე და გავგიჟდი. 7 მეტრი სიმაღლის.

0: 20 ტონა. ასი მილიონი რეალი.
1: Золотая дверь.
0: 300 миллиониани окрос кари.
1: Миллионов долларов.
0: Мойцаде, мойцаде.
2: Погоди, мойцаде.
0: Эс ра არის? Окро არ არის?
2: Что это за выцвевшие?
0: Утхებს ეს მწვანე ფერი რა არის?
2: Окрая.
0: Друзья. Мეგობრებო.
1: Дверь.
0: Кари არ არის დამდვილი.
1: Посмотри.
0: Шехеде. ეს ან სპილენძი ან ბრინჯაო. ნახე, მწვანე ფერი გადადის. თურმე ტურისტებს როგორ ატყუებენ. მე კი რამდენი კილომეტრი გამოვიარე, რომ ეს კარი მენახა. ნამდვილი ქათამი ვარ. უკაცრავად, ხომ ვერ მეტყვით. ეს კარი ოქროსია. ოქროსია კარი.
3: არა, ოქროსი არ არის.
0: ადრე ხომ არ იყო ოქროსი?
3: არა, ის ოქროზია სტილიზებული.
0: ეს როგორ შეიძლება? რა ეპიკური კრახია.
1: В общем,
0: ერთი სიტყვით, იცოდეთ და სხვებსაც უთხარით, რომ 300 მილიონიანი ოქროს კარი ტყუილია. უბრალოდ ბრწყინავი კარია. ჯანდაბა.
3: ჯებელ შამსის მთის ფერდობზე.
0: ახლა ომანის ყველაზე მაღალ წერტილში მივდივარ. ადგილობრივები მას მზის მთას უწოდებენ. ამბობენ, რომ იქიდან საოცარი ხედი იშლება.
1: ოი-ოი-ოი.
0: რა მშვენიერებაა ფანჯის მიღმა. შეხედე. თითქოს პლანეტა მერკურია. არ ვიცი მერკურიზე არ ყოფილვარ, მაგრამ ფიქრობ, რომ მერკური სწორედ ასეთია. აქ სიმაღლეზე ტემპერატურა ეცემა, ამიტომ ადგილობრივები სწორედ აქ მოდიან, რომ სიგრილით დათყდნენ და სიცხისგან დაისვენონ. მზის მთის მწვერვალი თითქმის 3 კილომეტრის სიმაღლეზეა.
2: ო ბოჟე.
0: ღმერთო. რა საშიშია. რა შესანიშნავი. მე თვითონ სუნთქვა შემეკრა. ვერ სუნთქავ. ადრენალინი ისე მომემატა, რომ მინდა აფრინდე.

0: აბა ასეთ ადგილას სელფი როგორ უნდა გადაიღო? სწორედ ახლა ვკითხულობ სელფის გადაღების დროს 12 უაზრო სიკვდილის შესახებ.
1: ჩრდილოეთ ალხაილის რაიონი.
0: უკვე გვიანია, დროა ვივახშმო. მასკაში საჭმელი ძვირია ასე, რომ ბიუჯეტური ტურისტისთვის მომგებიანია გასტერბაიტების სასადილოში ვახშმობა. ოკეანის ხედი. სულთანი ვიძვიბარ.
1: სასტუმრო ალილა ჯებელ ახტარი.
0: ვინ ლაპარაკობს? აი როგორ ატარებს საღამოს ნამდვილი სულთანი. ნეტავ ჯაკუზიც იყოს. თავად მოვიწყობ ჯაკუზის. ეს ყველაფერი ჩემია. ეს მე შევუკვეთე. მაგარია. მოკლედ 2 რეალად, ანუ 5 დოლარად შეგიძლია. მთელი სუფრა შევუკვეთო. თევზი, ბრინჯი, კვერები. 2 თეფში სალათა. ლესა, ლესა, ვინ არის სულთანი? მე ვარ სულთანი. ვინ არის სულთანი? მე? მარჩა. მე ხომ გოგო ვარ. სახლური გემოაქვს. კარგი შემწვარია, დამარილებული. ომანში უმეტესად მომსახურე პერსონალი პაკისტანელები და ინდუსები არიან. თუ გინდათ, რომ იაფად გამოიკვებოთ, შესაბამისად რამე ინდურ ან პაკისტანურ საჭმელს შეჭამთ. იმიტომ რომ უკაცრავად, მაგრამ არაბული სამზარეულო მდიდრებისთვის და ცნობილებისთვისაა, ისეთებისთვის, როგორიც ჩემი თანაწამყვანი ლესა. როგორი გრძელი დღე იყო. იმედი მაქვს, ღამით ასეთი გრძელი იქნება. იმიტომ რომ სულთანს გამოძინება უნდა. გამარჯობა ლოგინო. მე ორადგილიანი დიდი საწოლი დავიკავე. შენ კი ალეშკა, ფანჯარასთან ნებისმიერი აირჩია.

0: Орёл и Решка. Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიკე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახოთ, თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: ნელდალა ვიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: ნეტა რეგინა თავისი ოფისში გარეთ არ მოხდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს. ჩრდილოეთ ალხაილის რაიონი.

0: მშვიდობიანი დილაა. მაგრამ არა ჩემთვის, ალბათ ლესასთვის.
1: სასტუმრო ალილა ჯებელ ახტარი.
0: როგორი მხიარული დილაა. სუფთა ჰაერი.
1: ოცდამეერთე მაგისტრალი.
0: დილით ადრე ჩემი ტურის მომდევნო ქალაქში გავემგზავრე. ქალაქი ნიზვა. ნიზვა ომანის უძველესი ქალაქია. ეს ქალაქიც არ არის. ერთი დიდი ციხესიმაგრეა. ოდესღაც ამ კედლებს ათასობით მომთაბარე ტომები უტევდა. ქალაქის მცველები კი მტერს ზემოდან გავარვარებულ ფინიკის თაფს ასხავდნენ. ამ ადგილას ყველაზე დიდი ცხოველების აუქციონია. მე მგონი საინტერესო იქნება. წამოდით ვივაჭროთ. მთელი ომანიდან ამ ადგილას აქლემების, ძროხების, თხების და ციკნების გასაყიდ

0: დათიკრიბებიან. გამატარეთ, მაჩვენეთ. აქ ყველაფერი სხვაგვარად არის. პირველები ერთად არიან შეკრებილები. გამყიდველები კი თავისი საქონლის წრეებზე დადიან. კლიენტები გამყიდველს ეძახიან. ათვალიერებენ და ამოწმებენ საქონელს. დღეს დაგეგმილი მაქვს გემრიელი ადგილობრივი კერძი დავაგემოვნო, სიკანი ომანურად. გადავწყვიტე თავადავირჩიო ის, რასაც საღამოს მივირთვევ. უკაცრავად გამატარეთ, გამატარეთ, ხის ყიდვა მინდა. მე დღეს მთის თხას ვეძე ფარდისფერი ცხვირით. ისა ყველაზე ძვირფასი და ძვირადღირებული საქონელია. შავია. შავი ცხვირი აქვს. მე ვარდისფერი მჭირდება. კბილები, მაშვენე კბილები. ეს ვარდისფერი ცხვირია. ვარდისფერი ცხვირი აქვს. 30. ვარდისფერი ცხვირით. 30 მოგცემ. 35.
1: 35-ს ამბობს. არა, ეს ცოტა 45 რიალი მომეცით.
0: ვიღებ, 45-ად ვიღებ. როგორი სიკანი ვიყიდე.

0: მე-17 მაგისტრალი.
1: ომანი თითქმის 100%-ით უდაბნოებისგან და ველური მთებისგან შედგება. მაგრამ აქაც არის ნამდვილი ბუნებრივი საოცრებები. ერთ-ერთი მათგანი ვადი შაბია. ამბობენ, რომ ვადი ალ-შაბი ზღაპრულად ლამაზი ადგილია. ჩვენ მას მალე ვიხილავთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: უკაცრავად. ნავი რა ღირს?
0: 1 რეალი.
1: 1 რეალი? წავიდეთ. ეს ხომ იაფია. კარგი. მე ნავეს მდინარის მეორე ნაპირზე გადავყავარ. მადლობა. იქიდან კი 1 საათი სავალია ხეობებში და მთებში. მადლობა.
0: არენა ბარკა.
1: ფეში ორჯერ მასკატის ახლო მახლო. ძალიან საშიში. საზარელი სანახაობა იმართება. ამ ადგილას მთელი ქვეყნიდან იკრიბებიან. ომანელებს ერთი უცნაური გასართობი აქვს. ხარების ბრძოლა. ამ წარმოდგენაში სპეციალურად მოვლილი და თაფლით, ძით და ფინიკით გამოკვებული ხარები იღებენ მონაწილეობას. ისინი ძლიერები. ბრუტალურები. მძიმე წონიანი მოკრივეებივით დაკუნთულები არიან. მუიან. ბღუიან. პირიდან ქაფსურ შვებენ და ბრძოლის დაწყებამდე რქებით მიწას თხრიან. მერტო რა მხელაა. თავიდან ხარებს შეკინება არ უნდათ. დაპატრონები მათ ძალით ეკაჩებიან ერთმანეთისკენ. მაგრამ როგორც კი ხარები ერთმანეთს შუბლებით შეეხებიან, თითქოს ჭკუიდან გადადიან. ნამდვილი ველური სანახაობა, თითქოს ორი სატვირთო ეჯახება ერთმანეთს. ბრძოლის წესები მარტივია. ვინც პირველი დანებდება, ის დამარცხდება. როგორ დაეჯახა? გაიქცა, გაიქცა გარბის. თავი აქეთ არ გამოიქცეს. ღმერთო. გაიქცა, გაიკიდნენ დასაჭერად.

0: მერტო, რა სანახაობა. სიმართლე გიხდათ, მასკაჩი ხარების ბრძოლა არც ისე ზვირადღირებული სანახაობა აღმოჩნდა, რომ აქ ფსონების დადება არ შეიძლება. ამას ისლამის კანონი გრძელავს, ასე რომ ეს ერთგვარი უფასო თეატრი გამოდის. ტურისტებს მოსწონთ, ერთხელ ნახვა შეიძლება. ეს დღევანდელი შეჯიბრის გამარჯვებულია. ამ უზარმაზარმა ხარმა 3 რაუნდში გაიმარჯვა. სანამ დაბმულიყავთ, გავიქეცი.
1: ნაკრძალი ვადი შაბი.

ღრმა კანიონის ძირში. ისეთი წყალი დგას, თავი მალდივებზე გეგონებათ. ყოჩა, მე ასე არ მინდა. ვადიშაბი, ერთგვარი ბუნებრივი აქვაპარკია. თუ გინდათ იცურავეთ.

0: რესტორანი კარგინი.
1: Ну что? Дедрули вахшмис дроц მოვიდა, რომლისთვისაც მეპირადა ვარდის ფერცხვირიანი ციკანი შევარჩია. Итак, машасе традиционный оманის трапеза. Давидан тхელი პურები ხემსით. ბროწეული салати. და საღამოს მთავარი გმირი, ბანანის ფოთლებში შემწვარი ციგნის ხორცი.
0: ეს მთავარი გერძია. ეს ტრადიციული ომანური შუბა. ხის ხორცი არაბული სუნელებით არის შეზავებული. ხორცი გახვეულია ბანანის ფოთლებში და მიწის ღუმელშია შემწვარი.
1: შესანიშნავია. დიდი მადლობა. მადლობა.
2: Рассказал мне вкратце.
1: Могляд мой როგორ მომამზადეს ჩემი კერძი.
2: Прямо вот
1: хорцы из этой рвилия. Хелши шлеба. რესტორანს დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხორცი ასეთი მომზადებულია. რბილი, გემრიელი, საოცარი ხორცია. დამუშავებულია აღმოსავლური სანელებლებით. რას გიყვებით? ეს უნდა გასინჯოთ.
2: ხაბიბი, дружище.
1: Моди патара, როგორ ხარ?
2: Как ты тут? Мама поела.
1: Деда მივახშმა და შეგვიძლია წავიდეთ.
2: Да.
1: შენ დილისთვის დაგიტოვებ. ყუმრო. დავიდე. როგორ შეიძლება ასეთი სილამაზე შეჭამო?
2: ოკეი,
1: იუნის, დიდი მადლობა.
0: სასიამოვნო იყო.
1: ჩემთვისაც. შემიძლია გენდოთ?
0: დიახ.
1: გთხოვთ, მიხედეთ. და არ შეჭამოთ.
0: პირობას გაძლებთ, კარგად იქნება.
1: ნახვამდის ხაბიბი. კარგად იყავი.
0: დაიმშვიდობე. კარგად იქნება.
1: დიდი მადლობა. ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: ალბაჰრის ქუჩა.
1: მეგობრებო, ტრადიციის მიხედვით ომანში ბოთ და ამ შესანიშნავ $100 გიტოვებ, რომ თავი სულთანებად იგრძნოთ. ალბათ თქვენ იცით, თავ გადასავლების მოყვარულებო, ჩამოდით ომანში და განძიეძებეთ. თუ მასკაჩის შემთხვევით უფულოდ აღმოჩნდებით, იცით, რას უნდა გააკეთოთ. მიდით ალბაჰრი როუდზე, მოძებნეთ პარკ კალბუჰის შესასვლელი, იქვე ლურჯი ნიშანი მოძებნეთ კედელზე. სწორედ აქ არის დამალული ბოთლი $100. ესეც ასე. ალბათ თქვენ იცით, თავგადასავლების მაძიებლებო.

0: Маскаты 7 აღმოსავლური სიმდიდრის მქონე ქალაქია. ლამაზია. ზღაპარივით არის. Арталия Синдбадის დამამავლები მილიარდობით დოლარზე ცხოვრობენ, მაგრამ ისინი ამით არ ტრაბახობენ და ოქროს აკითიკით არყრიან. გასაკვირია მდიდარი არაბული ქვეყნისთვის. ეს რა არის? ოქრო არ არის? ამის გამო მასკაში შეიძლება ვიღაცას მოსაწყენის მოიჩვენოს. მაგრამ ეს ქალაქია, სადაც არავითარი პრობლემა არ არსებობს. აი მესმის. გაიქცა, ხარი გაიქცა. გაიქცა. ვინ არის სულთანი? მე ვარ სულთანი. მადლობა. როგორი მშვიდი და წყნარი არაბული საღამოა.
1: მოჰამედ ალამინის მეჩეთი.
0: მოვიდა, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის.
2: Добрый вечер.

0: ზანდებით. როგორ მოგეწონათ ეს შესანიშნავი ქალაქი? რა უნდა მოგიყვე? პირველ რიგში მე არაბი პრინცის იახტაზე ვიყავი, მეორე სულთან კაბუსის სასახლეში ვიყავი. არის ასეთი. და მესამე, მე სულთანი პირადად ვნახე. მაგდან ხა? ის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მიყურებდა. ყველა მაღაზიიდან, ყველა ქუჩიდან და კუთხე კუნჭულიდან მიყურებდა. გასაგებია. ახლა მე მომისმინე. მე დიდი თეთრი მანქანა მყავდა. დიდი მთის ტურში ვიყავი. დიდი კანიონი ვნახე. იქიდან პირდაპირ დიდ სასტუმროში მივედი, შემდეგ დიდ რესტორანში ვიყავი, დიდ ბაზარში. დიდ რესტორანში, სადაც მითხეს, რომ დიდ ბაზარში უნდა წასულიყავი, დიდი კერძი შეუკვეთე. მეტის გაგება საჭირო არ არის. დანარჩენს თვითფრინავში მოგიყვები. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო, სულთანი გემშვიდობებად. წამოდი. ნახვამდის. ახლა კი სიმართლე მითხარი, რომელი სულთანი ნახე, რა გინდა? ტაქსის მძღოლი იყო არა? ის იყო? არა.
1: გერბიან საფასური აგრძელებს თავის მოგზაურობას დედამიწის გარშემო. შემდეგი გაჩერება ინდოეთის შტატი გოა იქნება. ჩვენ ნიანგებით სავსე მდინარეში ცურავის სახლით ვისეირნებთ.
0: წყალში ჩავიდა, ჩავიდა.
1: დავამზადებთ რეგინას აურის სუნამოს. და გავიგებთ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ინდოეთში წმინდა ძროხის ხორცს მიირთმევთ. ასე, აი ასე.
0: რას ამბობ?

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუახევ ხლოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბთახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირვენ ნახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას, იდით გულე, რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი,
3: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთაბარ ამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბარ ამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მეფიროს სმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალა.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დღემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
3: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
2: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად

0: და იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახდა. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что кос мат вера приткаоцептит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: Маграм эс холод дасацқиси иго. Гербиан сафасурис мтавари тавгадасавлебис дромовида. Гербиан сафасури да миси замкванеби Регина Тодоренко да Лесия Никицуки. Исини хангдлу мокзауробаши миемгзавребиан дедамицис гаршемо.
1: Эси мартлия, ме титонец мешиния.
0: გასულ გადაცემაში ჩვენ აღმოსავლეთის ზღაპარში ვიმოგზაურეთ, ომანის დედაქალაქ მასკატში.
1: უკან გამიყვანე, გამიყვანე. შეგიძლია მიეთვა. პროდიუსერები და რეჟისორები უკვე წავიდნენ და მეუბნებიან, რომ შემიძლია ყველაფერი მივერთვა. დაემშვიდობე, ნახვამდის.
0: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო ისევ აღმოსავლეთში გრძელდება. დღეს ჩვენ ფერად ინდოეთში, გოაზე ჩამოვედით. აეროპორტი დაბოლიმი.
1: ხელბარგიც კი, როგორ ხელბარგი არ წავიღოთ? ზუსტად ასე მემართება ჩემი თევზას. დღესა მერაშუაში ვარ. გამარჯობა მეგობრებო, ვაგრძელებთ მოგზაურობას თოფლიოს გარშემო. და ბოლოს და ბოლოს გოაზე ჩამოვედით. ეს ინდოეთის ყველაზე პატარა შტატია. თავისი ზომის მიუხედავად, რაც ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კურორტია. ეს ის ადგილია, სადაც ხალხი სულიერი განათლებისთვის ჩამოდის. ამბობენ, რომ აქ ამ ქვეყნიურ და მატერიალურ სიამოვნებებზეც უარს ამბობენ. შესანიშნავია. მოდი შენ უარის თქმა და განათლება დაიწყე. შენ თავს მიხედე, მე კი ბავშვობიდან ყველაზე მეტად ოქრო მანათლებდა. შენიშნე, რომ როგორც კი სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე, მაგრამ შემდეგ ოქროს გარეშე აღარ შემიძლია. ძალიან კარგი გამოდის, რომ შენ ოქრო უკვე გაქვს. მე კი დამჭირდება, ამიტომ ავაგდოთ. ვაგდებ გერბი საფასური.

0: რომ გეუბნებოდი რეგინოჩკა, რომ ხელბარგით ზურგჩანთა უნდა წამოგეღო. ახლა კი წადი და დაელოდე. შემდეგი თვითმფრინავი ზურგჩანთით როდის ჩამოფრინდება, კაცმა არ იცის. წავალ ოქროს, მოტორიკშა შეუკვეთავ და ამ შესანიშნავ კურორტის ოქროს სანაპიროზე წავალ. გოა, მთელ ინდოეთში ყველაზე ტურისტული შტატი. ის პირობითად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. მდიდარი სამხრეთი და ბიუჯეტური ჩრდილოეთი. დიდრები და ფრიკები. დიდრული სასტუმროები და ღამის გართობა. პლაჟები, იოგა, ნიანგები, ძროხები, პალმები, ბრძენები, სულელები. დღეს გოას თავიდან ბოლომდე შემოვივლით, რათა ვნახოთ, როგორ ერთობიან ტურისტები ორივე მხარეს.
1: აეროპორტი დაბოლიმი.
0: მინდა კარგ ინდუ რესტორანში წავიდე, ძვირფას ინდურ სასტუმროში მოვიწყო და იქ მისასვლელად დიდი ინდური მაჰინდრა მჭირდება, დიახ.

გამარჯობა მაჰინდრა. შესაძლოა ჩვენთვის სასაცილო ჟღერს მაჰინდრა, მაგრამ აქ ასეთ მანქანებს უკვე 70 წელი აწარმოებენ. ის ფაქტიურად ლეგენდაა. მაჰინდრა თარგმანში დიდებულ ინდრას ნიშნავს. ინდუიზმში ჭექა ქუხილის ღმერთია. ის მართლაც ძალიან ქუხს. აბა მდიდარო სამხრეთის გოა, შეეგებელ ესას. მე კი ბიუჯეტურ ჩრდილოეთში წავალ, მაგრამ ჯერ ზურგჩანთას დაველოდები, ჩამოვიდა, წამოდი ავიღოთ. ასე როგორ მომეკეცი, რატომ იმატოვე? მარტო დამტოვე ბედი სანაბარა. უკვე ერთი საათია გელოდები. მაპატია ჩემო კარგო, იცი როგორ გელოდი? შენს გარეშე აქ რა უნდა გზა? უშენოდ რამე შველება, ძალიან მომენატრე ჩემო პატარა. პირველ რიგში, გუას დედაქალაქში, პანაჯიში გამემგზავრები. ყველაზე იაფი ტრანსპორტი გოაში, რა თქმა უნდა, საშინელი, ძველი, უჰაერო ავტობუსია. სწორედ ამით ვიმგზავრებ დღეს. გამარჯობა. პანაჯიში მიდიხარ?

რატომ მიყვარს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებში ავტობუსები? იმიტომ რომ როგორც კი მასშიჯდები, მაშინვე იმ ქვეყნის რეალობაში იძირები, რომელშიც იმყოფები. ხედავთ გაზეთს გაუგებარი ინდური წარწერებით. დინამიკიდან ადგილობრივი სოფია როტაროს სიმღერა გესმის და ხვდები, რომ ეს არის ნამდვილი ინდოეთი.

0: სინამდვილეში ეს ავტობუსი სულაც არ არის ძალიან ცუდი. მართალია ფანჯრები დამტვრილია, მაგრამ მგზავრობა შეიძლება. ცუდია, რომ პანაჯიში შესასვლელად გადაჯდომა მიწევს. სანამე ჩავალ, ეს ზღვაში ხუთჯერ ბანავებს.
1: ორმოცდამესამე გზა.
0: გზაში ჩრდილოეთის და სამხრეთის გოას განსხვავებაზე მოგიყვებით. სამხრეთის ზარმაცი და წარმოსალეგი დასვენების ადგილია. ეს არის გრილიაუზებიანი ძვირადღირებული სასტუმროების ზღვარი, რომელიც პალმების ჩრდილებში ემალება ცბიერ თვალებს. აქ მხოლოდ მდიდარი ამერიკელი და ევროპელი ტურისტები იკრიბებიან. ცელი დღეების განმავლობაში ისინი ძვირფას კერძებს მიირთმევენ, გოას მზის ქვეშ რუჯებიან და ზარმაცობენ.

ჩრდილოეთ გოა, სამხრეთის სრულიად საპირისპიროა. ეს ბიუჯეტური და არაფორმალური დასვენების სამეფოა. აქ მუდმივი გართობა და ანდერგრაუნდის ფესტივალებია. ეს ჰიპების და ფრიკების. მომთაბარე იოგების და მხიარული გიჟების თავშეყრის ადგილია. ერთი სიტყვით მოძრაობა, დრაივი, თავისუფლება და გართობა.

0: გზა კოლვა.
1: ამბავი ნახოთ, რას თავაზობს სამხრეთ გოვა ოქროს ბარათიან ტურისტს. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ალილა. მარმარილოს სვეტები, პალმები. ფირუზისფერი აუზები. და მდიდარი ევროპელი პენსიონერები. რამდენი კაცია აუზში? მაგრამ 40 წელს ქვემოთ არავინაა. რამე უფრო საინტერესო ვნახოთ. ცდა ნომერი 2. სასტუმრო ლილა პალასი. ხუთვარსკვლავიანი. ახაც მარმარილოს სვეტები, პალმები. ისეთივე ფირუზისფერი აუზები. და კვლავ მდიდარი ევროპელი პენსიონერები. რა თქმა უნდა, მთელი ეს სიმდიდრე კარგია, მაგრამ მე უკვე მდიდრულის გარდა საინტერესოც მინდა.
0: ხოსე ფალკაოს სახელობის ქუჩა.
1: როგორც იქიდან ჩამოვედით. ესეს პანანჯი, შტატ გოას დედაქალაქი. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი ინდური ქალაქია. ხმაურიანი და გიჟური. მაგრამ უეცრად, პორტუგალიური სტილის უზარმაზარ კათოლიკურ ტაძარს გადაიყრებით. როგორ? საიდან? აქ რა უნდა? ყველაფერი მარტივადაა. პანანჯი, ისევე როგორც მთელი გოა შტატი, დიდი ხნის მანძილზე პორტუგალიის კოლონია იყო. 500 წლის განმავლობაში პორტუგალიელებმა აქ ისე გაიგეს ფესვები, რომ შტატის ბევრი კუთხე ლისაბონის და პორტუს შემოგარენს დაემსგავსა. შეხედეთ, ინდოეთს საერთოდ არ გავს. თავს ისე გრძნობ, თითქოს ძველ კეთილ ევროპაში ხარ. პატარა ქუჩები, ფერადი სახლები, ჩუქურთმებიანი დარაბები. ლამაზია. და ისეთივე სიჩუმეა, როგორც პორტუგალიაში სიესტის დროს.
0: დინარე სუარის სანაპირო.
1: ბოლოს და ბოლოს საინტერესო ადგილამდეც მოვაღწიეთ. წამოდით შევსახდეთ.

გერბი ან საფასურში პირველად ჩვენ ვიცხოვრებთ არა სასტუმროში ან ვილაში, არამედ სახლში წყალზე. ანუ ჰაუსბოტში. ჰაუსბოტი ამ ადგილებისთვის ტრადიციული რამ არის. ადრე ამ სახლებში მეთევზეები ან ღარიბები ცხოვრობდნენ, ვისაც მიწის ნაკვეთის ფული არ ჰქონდა. ახლა კი ისინი ტურისტებისთვის ცურავ სასტუმროს ნომრებად გადააკეთეს. მაგარია, ასეთი რამ ჯერ არ მინახავს. ჰაუსბოტი. სახლი წყალზე. წარმოგიდგენია, ცხოვრობ და ცურავ, ცხოვრობ და ცურავ. ნორჩა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჰაუსბოტში. მთელი ჰაუსბოტი სამი ერთიანი პატარა ოთახისგან შედგება, სადაც მხოლოდ საწოლი და საშხაპია. მაგრამ ეს ხომ არ არის მთავარი. ამ ჰაუსბოტის მთავარი ხიბლი ის არის, რომ თითქოს ნომრიდან არ გადიხარ. ფანჯრიდან კი ხედი გამუდმებით იცვლება. აი იქ პალმების ხეივანია. იქით მეთევზეები თევზაობენ. პირდაპირ კი უზარმაზარი ნიანგები ირუჭებიან. აი ესე მარტივად მიცურავ შენი ჰაუსბოტით. გვერდით კი ნიანგები მედიტირებენ, თუმცა არა. ინდოელები მედიტირებენ, ნიანგები კი ნიანგიტირებენ. წყალში ჩადის.

0: კოში პანველის გზატკეცილი.
1: ტურისტები, რომლებიც ჩრდილოეთ გოაში ჩამოდიან, ერთ ადგილას ვერ ჩერდებიან. ისინი გამუდმებით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადადიან, ერთი წვეულებიდან მეორეზე მიდიან. ავტობუსის მგზავრობა იაფია, მაგრამ დიდხანს გიწევს ლოდინი. მოტოროლერი კი ბევრად სწრაფია. დაждები წახვალ და ჩახვალ. გოაში მოტოროლერის გარეშე იგივე არა სპეხების გარეშე ყოფნა. ვერაფერს ვერ მოასწრებ და ვერაფერს ნახავ. ამიტომ დრო არ ამევიქირავო. აქ მოპედის გირაობა დღეში $5 იღეს. არავით არ გირაოს დატოვებას არ გთხოვენ. მაგარია, წაიყვან მოპედს, პასპორტის ასლს და ფულს დატოვებ და წახვალ. სად წახვალ, არავის არ დარდებს. უბრალოდ გენდობიან. Доверие.

0: უტორდა სანაპირო.
1: გოაზე ტურისტებს შეკებში უყვართ ჭამა. ასე აქ სანაპიროზე მყოფ ჩვეულებრივ რესტორნებს უწოდებენ. საჭმელი კი არაჩვეულებრივი მექნება. შეიძლება ითქვას, ინდოეთისთვის შოკის მომგვრელიც. მე ბიფსტეკი მინდა.
2: მადლობ.
1: დიახ, არ მოგესმათ. ბიფსტეკი. ძროხის სტეიკი. ინდური წმინდა ძროხის სტეიკი. რა? როგორ? ალბათ იფიქრებთ ახლა ადგილობრივები მოვლენ და ჯოხებით ჩამქოლავენ, მაგრამ არა.
3: არა.
1: გოა ინდოეთში უნიკალური შტატია, სადაც საქონლის ხორცის ჭამა ნებადართულია. და ყველაფერი ვისი დამსახურება, რა თქმა უნდა პორტუგალიელების. ეს ყველაფერი პორტუგალიელებმა მოიფიქრეს. როგორ ფიქრობთ, ისინი ამ ზღვის პროდუქტებს ჭამდნენ? მათ ხორცი უნდოდათ, ხორცი. ჩამოდიოდნენ გოაზე და ხორცით ხოვდნენ, ამბობდნენ. დაკარით ძროხები. მას შემდეგ, რაც პორტუგალიელებმა ინდოელები გააქრისტიანეს, ძროხა მათთვის წმინდა კი არა, ძალიანაც გემრიელ ცხოველად იქცა. შესანიშნავი საქონლის სტეიკია შამპინიონების სოუსით. უნდა აღნიშნო, რომ გოაზე ძროხის ხორცს ნამდვილად გემრიელად ამზადებენ. წმინდა ძროხა გემრიელია. ერთი რამ აწუხებს. იმედი მაქვს, ეს იმ ძროხის ხორცი არ არის, რომლებიც ნაგავსაყრელებზე დადიან.

0: გოაში უამრავი აფასიანი სასტუმროა, მაგრამ მეც კი ჩემი $100 ჩემს ძლიათ ავს რაღაც განსხვავებულის უფლება მისცე. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა.
1: Расскажите.
0: Მომიყვებით. მომიყვებით და გაჩვენებთ. ამ ახალგაზრდა სიანი ქვია. სიამოვნო, მე რეგინა ვარ, გამარჯობა, როგორ ხარ? წავიდეთ, დახოთ. დიახ, წავიდეთ. ეს არ დასახლება ძველი ღამის კლუბის ტერიტორიაზე და არსეს, რომელიც ინდო-რუსულმა ოჯახმა აიღო არენდით. საერთოდ არ დასახლებები გოაზე მოდური ტენდენციაა. ეს მხატვრების, დიჯეების და სხვა ხელოვანი ხალხის ერთგვარი საერთო საცხოვრებელია. ისინი ერთად უძღვებიან სახლის საქმეებს, ზრდიან ბავშვებს, თავს სახლების ბიუჯეტურ ტურისტებზე გაქირავებით ინახავენ. აი მაგალითად სახლი ავტობუსი. ეს სახლი საქანელაა. აკვანძგავს. დასადინებლად ცოტა მაგარი იქნება. სახლი ხეზე. ეს სახლი კი არა, ნაგვის გადამამუშავებელია. კედლები ტომრის ნაჭრისგანაა, რაღაც ნაჭრები. პლასმასის ბოთლები, ბადეები. შეხედე. მაგრამ არსებობს სოცხალი პლატფორმა ინდოეთის წმინდა ხე ბანიანზე, მაგარია. აქ მარტო მე კი არა, კიდევ 5 ადამიანი დაეტევა. რა თქმა უნდა, ინდოეთში ხეზე საკუთარი ხელებით აშენებული უსახური სახლისთვის ცოტა ძვირია, მაგრამ ფული მაქვს და ამ საცხოვრებელსაც თავისი პლუსები აქვს. დენის წყარო. შეგიძლია წყნარად დამუხტო. გამყარია. არა? თითქმის. აგ დარჩები.

0: პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ოროთახიანი ხეა, მეორეც იმიტომ რომ საწოლი ღია ცის ქვეშ დგას. მესამეც კი, ვინ თუ არა მე უნდა დაიძინოს ბანიანზე, წმინდა ხეზე.
1: თავშესაფარი სანატანი.
0: ინდოეთში საქონლის სტეიკის დაგემოვნების შემდეგ თავს ცოტა შეუძლოთ გზნობ. გზნობ, რომ გულზე ცოდვა გადევს. გადავწყვიტე ცოტათი გამესუფთავებინა კარმა და ძროხების თავშესაფარში გავემგზავრე. ნამასტე. აქ ყველა ძროხა ქუჩიდან აიყვანეს. ზოგს მანქანა დაეჯახა. ზოგი შიმშილისგან კვდებოდა. ზოგიც კი პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანებს სასაკლაოდან გამოსტაცეს.
1: აი ასე ვიბრძოლეთ.
0: რას ამბობთ? ცოტა ხნის წინ ეს ძროხები სასაკლაოზე მიყავდათ. მაგრამ ამ ტაძრის ხალხმა ჯოხები მოიმარჯვა და მათ დასახსნელად წავიდნენ. დაიხსნეს კიდეც. ახლა ძროხები აქ არიან. აქ ძროხებს აღმერთებენ. ბოსელს დღეში სამჯერ ეცხავენ. დილი, შუა დღეს და საღამოს. შესაბამისად ძროხები სუფთები არიან. ვერაფრით ვერ დაისვრებიან. ზემოთ ვენტილატორები კიდია. მათ ძროხებისთვის საშრობის ფუნქცია აქვს. ინდოეთში ხალხი რომ ცხოვრობდეს ისე როგორც ძროხები ამ ბოსელში, მათი ჯანმრთელობისთვის ლოცულობენ კიდეც.
1: ძროხისთვის ლოცვა ჯანმრთელობას, წარმატებას და ნათელ მომავალს მოგიტანს.
0: თავშესაფარი შემოწირულობით ცხოვრობს. აქ შეგიძლიათ ძროხა თქვენი მფარველობის ქვეშ აიყვანოთ. სახელი დაარქვა და მთელი ცხოვრება მისის საჭმელის და საცხოვრებლის საფასური იხადოთ. ვფიქრობ, შესანიშნავი საშუალებაა რამდენიმე ასეული დოლარის დასახარჯად. აი ეს მინდა. ერთი ამას შეხედეთ. როგორი მიმია. თუ მუმუმუ. საფასურს დაგაქნენ. საფასური იქნები. რამდენიმე დღეში მძლები ახბოს ფირფიტას გააკეთებენ სახელით. და მას ყველა საფასურს დაუძახებს. იქნები საფასური. საფასური. ბოდიშ გიხდი მეგობარო, შენი ნათესავის გამო. იმედი მაქვს, კარმა გავისუფთავე.
1: ალანგუტ მაპუსას გზა.
0: ამის გასათევის პოვნის შემდეგ ქალაქ მაპუსაში გავემგზავრე. იქ ბაზარში ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა მუშაობს. პარფიუმერი რამაკრიშნა. გამარჯობა. რამაკრიშნა ხარ? სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, რეგინა.
1: სასიამოვნოა გაცნობა. აქ მაპუსას ცენტრში მე ჯადოქრობას ვახდენ.
0: რამაკრიშნა ამბობს, რომ ბედნიერებისთვის და წარმატებისთვის შენი სურნელის და შენი აურის სურნელის სინქრონიზაცია უნდა მოხდეს. ამიტომ მისი დავალება ყველა ადამიანს უნიკალური სურნელი შეურჩიოს. თავად რამაკრიშნა ამას ხევა და ურას ეძახის. როდესაც აურაზე ინფორმაცია მიღებულია, იწყება მეორე ეტაპი, არომატის შექმნა. ამისთვის მაღაზიაში ასობით ბოთლი, ქილა და სინჯარაა, რომელთა შემადგენლობაც კაცრად აქვს გასაიდუმლოებული.

0: ეს თქვენ ხართ?
1: მე ვარ.
0: დიახ, თქვენ.
1: აქ შემისულია?
0: დიახ. თუ ჯერ არ იცით, ვინ ხართ, ამას გაიგებთ. ეს ახლა შეიგრძენით.
1: რამაკრიშნა, უფრო მეტად ქუჩის ბაკის გას. ან გველების მომთვინიერებას. დევიდ კოპერფილდს მაგონებს.

0: ცოტა გვირილა, ცოტა პიტნა, ცოტა ინდური მტვერი, მაგრამ ეს იმიტომ რომ ხელები მაქვს დასაბანი. ვანილი და ცოტა ზღვის მარილი. ასეთი სუნი აქვს ჩემ სულს. მაინც ვერ მივხვდი ის ჯადოქარია თუ თაღლითი, მაგრამ ის რომ შოუმენია ფაქტია. მადლობ. უფასოდ მომწა ამბობს რომ არ უნდა გადავიხადო. მითხრა რომ თუ ადამიანს ლამაზი სული აქვს, ქაღალდი არაფერს ნიშნავს. ამბობს რომ ადრე არ იყო ბედნიერი, იმიტომ რომ გაუთხოვარი იყო, შემდეგ აქ მოვიდა და რამ არ მასაც ასეთი სუნა მოაჩუქა და ის გათხოვდა. იქნებ მეც გამიმართლოს. ახლავე წავისვამ.
1: ქალაქი ბაგა, ტიტოსის შესახვევი.
0: ჩრდილოეთ გოა კლუბური გართობის მსოფლიოს ერთ-ერთი ცენტრია. დაღამებისთანავე აქ ასობით ღამის კლუბი იხსნება, რომლებიც ერთმანეთის ხმაურის გადაფარვას ცდილობენ. გოაში თითქმის ყველა კლუბში ქალებისთვის შესვლა უფასოა. აქ კი უფასო სასმელიცაა. გამარჯობა. ამ კლუბში პოპწვეულება იმართება. კანონის მიხედვით გოაში 10 საათის შემდეგ ხმაურიანი წვეულებები იგრძელება, მაგრამ აქ კანონის გვერდის ავლა იციან. გოას ყველა კლუბში საიდუმლო საცეკვაო მოედანია, ხმაურგაუმტარი კედლებით, სადაც დროს ტარება დილამდე გრძელდება.

ეს კი კერძო წვეულებაა. მსგავსი წვეულებები მეგობრების ვიწრო წრეში ან ახლო მეგობრებისთვის იმართება. სინამდვილეში საკმაოდ სასიამოვნო გარემოა. აქ მთვრალი ადამიანები არ არიან. არც მარიხუანას სუნი დგას. უფრო მეტად სახლურ გართობას გავს. აქ მოსვლა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ეს კი სანაპიროს წვეულებაა. ყველგან გოატრანსი ისმის. გოატრანს, გოატრანს. მუსიკის სტილი, რომელიც სწორედ აქ, გოაზე გამოიგონეს.

გოაზე ყველაზე ხმაურიანი წვეულებები ტრანს მუსიკის წვეულებებია. მომზადებელი ადამიანი აქ თავს ცუდად გრძნობს.

0: მუსიკისგან თავი გწკირდება და უსაფუძვლო მღელვარებას გრძნობ. აქ ყველა გაუგებრად მოძრაობს მხოლოდ მისთვის გასაგები მუსიკის რიტმებზე. ეს ყველაფერი ქაოსის და სიგიჟის ატმოსფეროს ქმნის. ტურისტების უმეტესობა მსგავს წვეულებებზე LSD-ს, ამფეტამინს, ექსტაზის ან სხვა ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ მოდის. სხვა მდგომარეობაში აქ ხალხი თავს უცხოდ გრძნობს. არ არის ეს ჩემი. ჩემი არ არის. დიდი ამბავი, ჩვენთან სამხრეთ გვაშიც უყვართ გიჟური გართობა.
1: რესტორანი ფიორი.
0: აქ აუცილებლად დავბრუნდები.

0: ხო, დაბრუნდები. ალბათ 50 წლის მერე.
1: არტ დასახლება სირიუსი.
2: უჰუ! და იოშკენ კოშკა.
0: რა უბედურება, როგორი
2: მძიმეა. Что такое тяжёлое-то?

0: ეცით, ამბობენ რომ ძირი ზრდას უწყობს ხელს. ინდოეთში კი სულიერ ზრდას. ყველა ძილინებისა. კი ნახარ მოკვდე. მერთო. ბავშვობაში სულ ოცნებობდი ხეზე სახლიამე შენებინა. შეიძლება ითქვას, რომ გოაზე ჩემი ბავშვობის პატარა ოცნება ამიღდა. მორჩა.
1: Доброй вам.
0: Зеленебися.
1: Гуанской ночи.
2: Арт დასახლება სერიოსი.
0: რა ხდება? ინახა მოკვდი. ინახა მოკვდი. ასე ვინაშენებს. ღამე ძალიან ცივა. ვინ თქვა რომ აქ კარგია? ვინ თქვა? კოღოებმას დამკვინეს. შეხედე. ფეხები სულ დაკბენილი მაქვს. წყურია. და საპირფარეშოში მინდა. ალბათ 2 კილომეტრშია.
2: დინარე სუარი.
0: შესანიშნავი ღამე იყო. და შესანიშნავი დღეა. მხოლოდ შესანიშნავი საუზმე მაკლია. კაპიტანო, გავცუროთ. დგები.
2: დინარე სუარი.
0: როცა ჩრდილოეთ გოაში მდიდარ ტურისტებს მზეზე კოტრიალი მობეზრდებათ, ისინი ადგილობრივ გამაჯანსაღებელ ცენტრში, აიუვერდუ კუნძულ დივარზე მიდიან. აქ ათობით მასაჟის სალონის პაციენტები და სხვადასხვა ბალახეულის აფთიაქებია. თუ შეიძლება თერაპია ჩამიტარეთ. ძალების აღდგენა მინდა. მდიდარი ტურისტები აქ რამდენიმე დღით და კვირითაც კი ჩამოდიან, რათა ინდური ტრადიციული მედიცინის ყველა ბრწყინვალება შეისწავლონ. იოგა იქით, მედიტაცია აქეთ. გასაგებია. სასადილო იქით. იოგას მერე სასადილოში უნდა შევიარო. მაშასე. პირველი პროცედურა ბალახეული ტომრების მასაჟი. ისეთი ბალახების, როგორიცაა კრიპტოლეფსია, ბუხანაი, ფაჩული, კამფორი, გოჯა, კაფორის საწვი და ლიმნის ხე მაქსიმალური რელაქსის მიღწევაში დაგეხმარებათ. ახლა ცოტა ცხელი იქნება. ღმერთო, უკაცრავად. უკაცრავად. ან დაგეხმარებოდათ ადუღებულ წყალში, რომ არაცხელებდნენ. ძალიან ცხელა? ძალიან? არა, არა, კარგია. ნორმალურია.
2: ქალაქი ანჯუნა, ბაზარი.
0: თუ გიდან გაიგო როგორ დარიცი ცხოვრობს ხალხი ამ ქვეყანაში, ბაზარში მოდით. ადგილობრივი ბაზარი აღმოსავლური ნაგვის სამეფოა. თვალებში გიჭრელდება ფერადი ქსოვილების, სამკაულების და სანელებლების ყურებით. თან ეს მომაბეზრებელი დოლების გამყიდვლები ამბობენ, რომ არც ერთი ტურისტი, ვინც გოას ბაზარში არის დამყოფი, აქედან დოლის გარეშე არ წასულა. დოლი? მერტო ჩემო დოლი. მე ვიცეკვებ თქვენ დაუკარით. არა, არა, გააგრძელეთ. არა, მადლობა, ამჭირდება, უკაცრავად. ამჭირდება. არასოდეს. არასოდეს არ ჩამოიტანოთ გოადან დოლი. ეს ყველა აქ ჩამოსული ტურისტის დიდი შეცდომაა. ის ხომ სახლში არ დაგჭირდებათ. არა, მადლობა. ერთი სიტყვით, თუ გოაზე ყველაზე არაეგზოტიკური ადგილი არსებობს, ეს ის არის. უბრალოდ მოხვალ და ფულს აბსოლუტურად უსარგებლო ნივთებში დახარჯავ.
2: კონძული დივარი.
0: სადილის შემდეგ აივერდას მოყვარულები მედიტაციური ვარჯიშების ჩატარებას ამჯობინებენ. გამარჯობა.
3: Left, close your left nostril. That is for your breathing. It is very good for your inhale. Inhale deeply. First observe.
0: Kani armes mis.
3: First observe.

0: მე-17 გზა.
1: ვაშემ მხოლოდ გასარუჭად და კლუბებში გასართობად არ შემოდიან. აგაურობას როგორც ფუტკარით აფს, ისევე ეხვევიან იოგას, მედიტაციის და სხვადასხვა სულიერი პრაქტიკის მოყვარულები. ყველა თვლის, რომ სრულყოფილებას აუცილებლად ადგილობრივი განდეგილი ბრძენის და დამხედველობის ქვეშ უნდა მიაღწიონ. აქ მათ ბაბას ეძახიან. ყველაზე ცნობილი და სახელგანთქმული ბაბა გოაზე არამბოლელი ბაბა პადბანიანოა და ახლა მასთან გავემართები.

ლეგენდის თანახმად, ის უკვე 44 წელია წმინდა ბანიანის ხის ქვეშ, ზის ჯუნგლების შუაგულში. მასთან მისასვლელად ეკალბარდები და მთები უნდა გაიარო. როგორც ჩანს, იცის განათლების საიდუმლო, რადგან მასთან მისასვლელი გზა ხვეული და ეკლიანია. ნეტა ამ გზაზე არ გადავიჩეხო. ნეტა რამელის

მეფესთან შეხვედრის შემდეგ. იქნებ მესამე თვალი გამიხსნას ან განათლებული გავხდე. ამბობენ, რომ მისგან ხალხი დამშვიდებული და მოდუნებული, ბედნიერების კეთილდღეობის და

0: ბატონ.
1: ცნობილი ბაბა ბანიანის ქვეშ.
0: რა
1: უნდა გავაკეთო?
2: უბრალოდ ბალახი მოწია და მოდუნდე.
1: მე მეგონა რომ აქ ბრძნული აზრების მოსასმენად, სამყაროსთან ჰარმონიის საპოვნელად, გასანათლებლად მოდიოდნენ. აღმოჩნდა რომ ეს ჩვეულებრივი ბუნაგია. ეს ბაბა კი მისი მეპატრონე. ის უბრალოდ ზის, ბალახს ეწევა და ტურისტებსაც აწევინებს. ეს როგორ დამემართა? აქ 45 წუთი, იმიტომ ვიარე რომ უკან გზაზე ისევ 45 წუთი ვიარო. რა უცნაური ხალხია. და საერთოდ ეს ბაბა არ არის ბაბა. უბრალოდ მასთან მიყვალ, მოგაწევინებს და მორჩა. სხვათაშორის ეს ბაბა ახლახანს გამოუშვეს ციხიდან, იმისთვის იჯდა რომ ხალხს აბოლებდა. და საერთოდ დედამისი ლონდონში ცხოვრობს და მასთან ხშირად არის. აქ ის სეზონზე ჩამოდის. ეს მისი სამსახურია, უსაქმური.
2: კონძული დივარი.
1: ახლა კი ტრადიციული ინდური კოსმეტიკური პროცედურები. ღმერთო, რა საშინელებაა? იმედი მაქვს ამ პროცედურის მერე კლეოპატრასავით ვიქნები. ამ პროცედურას ნეტრო ტარპანა ქვია. ჯერ თვალის გარშემო ცომის აბაზანაც კი შენებენ. მერე კი შიგნით ზეთ თხის ასხამენ. ჩვენებურად უბრალო გამდნარი კარაქია. ღმერთო ჩემო. ეს მართლა საშინელებაა. წარმოიდგინე შეგრძნება, როცა ვიღაც რაღაცას გასხამ თვალში. წესის მიხედვით ამ დროს თვალი უნდა გაახილოთ. ითვლება, რომ ამ დროს ცხიმი ყველა ტოქსინს გამოდევნის. მერჩო, ვერაფერს ხედავ. რა გამიკეთეთ? რა უკნა ჩემს საყვარელ მარჯვენა თვალს? მეორე თვალს ნუ შეეხებით. კარგი. მადლობ.
2: სანაპირო ფერედაისი.
1: ჩემი მოგზაურობის დასასრულს გარს დამოვაღწია. გოა რა გოა სანაპიროების გარშემო.

მაგრამ ყველაზე მაგარი ატმოსფერო სანაპიროზე საღამოსაა. როცა ტურისტების, ფრიკების და გოას მაცხოვრებლების მხიარული ბრბო მზესთან გამომშვიდობების რიტუალს ატარებს. დიდი ცეცხლოვანი ბურთი ნელ-ნელა იშვება ზღვაში. მასთან ერთად გასული დღის პრობლემები და დარდებიც მიდის. ეს ის დროა, როცა ყველა შეუძლია გამოხატოს საკუთარი თავი. ვიღაც მედიტირებს, ვიღაც ბროლის ბურთით ჯონგლირებს, ვიღაც კი მოვიდა, რომ უბრალოდ დოლზე დაუკრას თავისნაირ უსაქმურ უცნობებთან ერთად. აქ ყველა მოდის, ვისაც მოესურვება. ეს ხალხი ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობს. უბრალოდ თავისი სიამოვნებისთვის მოდიან, რომ გაუკრან იცეკონ. მოკლედ, უხეშად რომ ვთქვათ, პროცესისგან მიიღონ სიამოვნება. ვერას მთავარია ამისთვის მუსიკალური განათლება ან რითმის გრძნობა არ გჭირდება. უბრალოდ ისიამოვნე. არამბოლის სანაპიროს ხშირი სტუმრები ამბობენ, რომ მსოფლიოში არსად არ არის მსგავსი მშვიდი ატმოსფერო და უსაზღვრო სიკეთე, როგორც თავად ოკეანე.

0: სიონიმის დასახლება.
1: ძვირფასო მეგობრებო, ტრადიციის ამებრ გერბიან საფასური თქვენთვის ბოთლს დამალავს. ჩამოდით გოაზე, განათლდით და თუ $100 იპოვით, ამ შესანიშნავ მოვლენას აღნიშნავთ კიდეც. $100-იანი ბოთლი რომ იპოვოთ, სიოლიმის ხიდი უნდა გადაიაროთ მორჯიმის რაიონის მიმართულებით, პირდაპირ ადგილობრივ სკოლასთან, კიორტი ვიჯაელა ჰაისკულთან. მის მოპირდაპირ მხარეს არის ავტოსამრეცხაო, შრისაი ავტო, მის გვერდით კი ძველი წმინდა ხებაიანი. სწორედ მის ფესვებშია დამალული ჩვენი განძი, წარმატებები.

0: ადგილობრივები ამბობენ, რომ გოა ის გოა აღარ არის. უნივერსალური ბედნიერების და განათლების ცენტრიდან ის ჩვეულებრივი პოპ-კურორტი გახდა. მხოლოდ ნიდრული კი არა, რამე საინტერესო მინდა. ვიღაცისთვის გოა მთელი ცხოვრების სიყვარული გახდება. ზოგი კი გზას შორიდან მოუდის. მაგრამ თუ თქვენ მხიარული დასვენება გინდათ, ეგზოტიკური დეკორაციები თუ გსურთ ნახოთ ადგილი, სადაც ხალხი ერთდროულად ცოდვასაც ინანიებს და თან სწოდავს,
1: უბრალოდ მოწიე და მოეშვი.
0: ვისი დამსახურებაა და პორტუგალიელების, მაშინ ეს ადგილი თქვენთვისაა.
1: ახლა შეიგრძენით.
0: თუმცა არა, ეს ინდოელები მედიტირებენ, ნიანგები კი ნიანგიტირებენ.

0: არამბოლის სანაპირო.
1: Намасте, Регина. Намасте, Лесичка. Როგორ ხდები სუვენირები უნდა გავცვალოთ? სიამოვნებით. Ракенიც თუ განათდით? იცი კი. ხანგრძლივი სულიერი პრაქტიკის დახმარებით მაქსიმალური შედეგი მივიღე საკუთარი თავისა და გარე სამყაროს შეცნობაში. შენ თუ განათდი? თან როგორ? შემიძლია მოგილოს ანახევარ საათში ჩვენი რეისია. წავიდეთ აქედან. მე კიდევ ნიანგი ვნახე. კარგად იყავით. ნიანგი ვნახე, აი ამ ხელა ნიანგი. სად ნომერში? ო, აი ასეთი ობიექტივით.
0: შემდეგ გადაცემაში თქვენი ხილავთ სრულიად განსხვავებულ ინდოეთს. ლესია და რეგინა ესტუმრნენ მაღალი ტექნოლოგიების მხარეს. ბანგალორი. იქ ნახავთ ყველაფერს, რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდებოდით ინდოეთისგან.
1: ხედავ ეს პროგრამისტები აქ ნორმალურად ცხოვრობენ.
0: ცათამბჯენები, სიმდიდრე და სისუფთავე.
1: მეგობრებო, შეხედეთ, როგორი სისუფთავეა.
0: ვნახოთ, რა დაგხვდება.

0: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა ბიზნესმენებში?
1: არა, თქვენ გეგონათ რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი? ოკერია ჭკვიანი კაცია, მაგალითად რომ არა ხუხაშვილი ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა ყობახიძემ.
1: ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მიერ დაწერილი სრული სიცრული. მე გეოვნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან აფერ კავშირში.
2: მოდი ახლა გადავიდეთ იმაზე, თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის აგენტი?
1: საქართველოს დაიწყო დაბომბვა წინვალის
3: წინვალის
1: არა არ წერია ყვილია ეგ.
2: რატო გაბრაზდით და სააკაშვილის მომხრეებს რატო გვეძახით აი მის გამო რომ რაღაცებს ვარკვევს?
1: ეს რუსეთის სასარგებლოდ კი არ არის, ეს
3: მონარქობელობის
1: სასარგებლოდ არა, გაიგე.
3: რუსეთს არაცხობს.
1: და თქვენ სად იყავით?
3: განა, ხო სად იყავით?
1: არა, არ სად არიყავით.
3: ცეცხლმოკიდებული პორტები, ნავთობაზები.
1: დიდეგემებით არაფერი ესეთი არ არის.
3: ან მთელი ძალით არ იგზის რუსეთი ამას უკეთ.
1: საერთოდ არასწორია ყველაფერი რასაც ლაპარაკობთ.
2: ხები მე სხვათ მომიდა, ცურთმანჩი ჩხუმობ კაცო.
1: Ну ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაცა.
3: ან ცოცხიც არისო დადგმული.
1: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა, არაფერი დადგმული არა იქ. როდესაც სტალინს გაუჭირდა ის მივიდა მატრონასთან. ხო და გაერკვია შენ თვითონ. ეს ფაქტია, ყველა მიცის ეს.
4: თუ ცურთე მაინც მე და იმით თქვენ ახ ერთ კითხვე გერ ხუთი კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხებ.
3: შევთანხმდეთ რომ ვერ თანხმდები.
2: მოგესალმებით მისმინეს მაყურებელს, ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული პოდკასტი ცხელი სკამი, ტრადიციულად გიორგი ახობაძესთან და თორნიკე რაზმაძესთან ერთად და ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარია დავით თარხანმოურავი.
1: გამარჯობა
3: დავით.
2: დიდი მადლობა. დიდი ხნის განმავლობაში გვინდოდა მოკლედ თქვენთან გასაუბრება და მოკლედ მოვიდა ეს დროც და მომენტიც და დავიწყოთ ალბათ ცოტა ზოგადი შეფასებით და თქვენი მოსაზრებებით. ამ ბოლო დროს ვიტყოდი, თქვენ არც სოციალურ ქსელებში რამდენად აქტიურად ადევნებთ თქვენ თავად თვალყურს, მაგრამ საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს ხოლმე თქვენი გამონათქვამები, ციტატები თუ ამონაჭრელი ვიდეოები, რომლებშიც ქართულ ოცნებაზე ამბობთ ბევრ ისეთ რამეს, რაც ბევრს ჩვენ ჩვენთან ამოქალაქეს მოსწონს.
3: მოსწონს და თან გვიკვირს.
2: ზოგს უკვირს, რატო უკვირს და საიდან გამომდინარე, მაგას ეგეც გავშალოთ მერე. მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი მძაფრი შეფასება, რაც მახსოვს, იყო რომ ფაქტობრივად ჩრდილოეთ კორეას დავიმსგავსეთო. რატომ, აი, როდიდან გახდით ასეთი, გამოვიყენებ სიტყვას, რადიკალური ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით, იმ პირობებში რომ მაგალითად 2020 წელს კოალიციას არ გამორიცხავდით რამდენიმე ადამიანს თუ მოიშორებდნენ და ასე შემდეგ და აი რა შეიცვალა შემდეგ?
1: Ну 2020 წელს მე ვერ ხვდებით რა შეიცვალა. შეიცვალა ის, რომ ქვეყანაში შენდება ფეოდალური სახელმწიფო, რაც ესე ადრე არ ჩანდა. ჯერ ერთი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კრიტიკულები ქართული ოცნების მიმართ, ეს არ არის სწორი. უბრალოდ საზოგადოებას გააჩნია გარკვეული ინერტულობა. შენ შეიძლება რაღაცას ამბობ, ჯერ ამბობ უფრო რბილად, იმიტომ რომ არ ხდება ჯერ. მერე ნელ-ნელა პროცესები მძიმდება, შენ უფრო მძიმედ საუბრობ ბოლოს რადიკალურად, მაგრამ ადამიანები ამას ვერ ამჩნევენ, მერე ამჩნევენ, აი როცა ძალიან რადიკალურად თქვი და არ ახსოვთ რომ იგივე რაღაცა შეიძლება უფრო რბილ ფორმებში, მაშინ ვითარებაც უფრო რბილი იყოს, შენ 10 წლის წინაც ამბობთ. ანუ ეს არ არის ის, რომ ეს ახა გაჩნდა. ოცნებასთან ჩვენ ბუნებრივი მოკავშირეობა გაგვაჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, ნუ როცა ოცნება შეიქმნა, მანამდე ის არ არსებობდა. მერე პირველი პერიოდი გარკვეული ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არსებობდა, როდესაც ოცნება თავიდან ამბობდა ერთ რაღაცებს და რასაც ამბობდა, ყველაფერი იყო, რასაც ამბობდით ჩვენ, იმეორებდა ფაქტიურად. მაგრამ თლად ესე არა, რომ იმეორებდა, ოცნებაში თავიდან იყო ის ხალხი, ვისთანაც ერთად ჩვენ ერთად ვიბზოდით და ოცნებამ წაიყვანა ნაწილი ხალხის, მათ შორის ჩვენგან ძალიან ბევრი წაიყვანა.
3: რამოდენიმე რომ გითხრათ ეგეთი რომლებზე ამბობთ?
1: მაგალითად იგივე ბატონი ყობახიძე, რომელიც იყო ობიექტივის ადვოკატი. აი მაგალითად. ახლა შემიძლია ჩამოასახელო დეპუტატების დაან დიდი რაოდენობა, ეხა აღარ არიან ნელ-ნელა ყველა განდევნა, მათ შორის მინისტრებისაც. ოცნება პირველი წლების განმავლობაში სიტყვიერად იგივე თეზისებს გამოთქვავდა, რასაც ჩვენ, ბევრი ეს თეზისი ჩვენგან იყო აღებული, ბევრს ამბობდა ჩვენივე თანამებრძოლები, რომლებიც იყვნენ ოცნებაში. შემდეგ ჩვენ ამას ღიად ვამბობდით, რომ ოცნება დევნის აი ამ ძველ მებრძოლ ხალხს თავის რიგებიდან. ეხა შეიძლება თქვენი მაყურებელი ამას ყურადღებას არ აქცევდა, სავარაუდოდ არ აქცევდა და ამიტომ მას გონია, რომ ეხლა ვამბობ რაღაცას რადიკალურად, მაგრამ 2014 და 15 წელსაც ვამბობდი, რომ თქვენ დევნით ოცნებას ვეუბნებოდით აი ამ ხალხს, ვინც იბრძოდა და ანაცვლებთ იმ ადამიანებით, რომლებსაც არავითარი ბიოგრაფია არ აქვს, საერთოდ არავინ არ არის.
4: უბრალოდ თქვენი ან ბიზაშვილი ან მამიდაშვილი ან ვიღაცის კიდე ნათესავი ან მეგობარია და პოლიტიკური პროცესი საქართველოში დღეს საერთოდ აღარ არის, მაგრამ ეხლა ეგ არაა მთავარი. პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს პოლიტიკოსების მონაწილეობას და პოლიტიკურად მოაზროვნე ადამიანების მონაწილეობას. თუ არა და არაა პოლიტიკური პროცესი. თუ შენ ხელოვნურად პროცესში შემოიყვან ხალხს, ვისაც პოლიტიკური აზროვნება არ აქვს, ეს რემე დანაშაული კი არ არის. ვიღაცა ექიმია, ვიღაცა ფიზიკოსია, არ არის აუცილებელი რომ პოლიტიკური აზროვნება ქონდეს ყველას. პოლიტიკოსი კიდე რაღაცა არის, რაღაც მიმართულება. მაგრამ თუ შენ განზრახ, აი ამას ვამბობ, გააზრებულად მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პოლიტიკური აზროვნება და შენ ეს იცი. იცი. ესენი ყავს ხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პატარა ვიწრო ჯგუფი, ეხლა ერთკაციანი მართლობა საერთოდ არ არსებობს სოფლიოში, რო იცოდეთ ეს, ამაზეც კიდე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ თუ შენ გინდა რომ პატარა ჯგუფი მართავდეს და პარლამენტში იყოს ხალხი, რომლების უმრავლესობას პოლიტიკა არ ესმის, მეც გეტყვით, შეიძლება არც აინტერესებს, მაგალითად ბიზნეს ინტერესები აქვს და არა პოლიტიკური და არ ადარდებს პოლიტიკური პროცესი, ნელ-ნელა შენ ამით პოლიტიკურ პროცესს კლავ. და ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ თქვენ დევნით იმ ხალხს, ვისაც პოლიტიკა ესმის და ვინც ზრუნავს თქვათ ამ ქვეყანაზე, ან იბრძვის ამ ქვეყნისთვის. ნელ-ნელა და 2020 წელი ეს კულმინაციური მომენტია, მაგიტომაც არ შევედით ჩვენ პარლამენტში, შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემაც. და უკვე სრულიად ნათელი გახდა, რომ ძალიან ვიწრო ჯგუფი ჩაიგდებს ხელში ქვეყანას და გააკეთებს იმას, რასაც ახლა ხედავთ.
2: მაგალითად, ჩაგეკითხებით, რადგან თქვენ ნახსენეთ ვიწრო ჯგუფი და მხოლოდ ერთპიროვნული შეიძლება არ დაერქოსო, მე ხვდები ხა თქვენ საითაც მიდიხართ, რომ სახელმწიფო ფუნქციონერებისთვის მაინც რაღაც ინსტიტუტებია, იმას თავის ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ მათ შორის აი მაშინას მე რო ვახსენე, რომ 20 წელი, როცა საუბრობდით, რომ აი ვიღაცები მის არასწორი ხალხია, რომ მოშორდეს შეიძლება განვიხილოთ კოალიციაცო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარეო. ისიც საინტერესოა ჩემთვის, ვინ ხალხს გულისხმობდით, თუ გეტყვით 1-2 გვარს და ასევე მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ბიძინა ივანიშვილთან. ანუ ვიწრო ჯგუფია პრობლემა და ქართული ოსნება არის პრობლემა საბოლოო ჯამში თუ ბიძინა ივანიშვილი?
4: ესე იგი, უყურეთ რა შეესაქმე. არ გულისხმობ უბრალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. სახელმწიფოს მართვა და არა მარტო სახელმწიფოს. ესეთი ტერმინია, სამ თქვენ იცით რომ მე მეცნიერებიდან მოსული კაცია ვარ და ახლა მეცნიერულად რაღაცას ვიტყვი.
2: ბატონო.
4: დიდი ორგანიზაციული სისტემების მართვა და ყველაზე დიდი ორგანიზაციული სისტემა არის სახელმწიფო. შეუძლებელია ერთი კაცის მიერ. ეს არ არსებობს ეს ტერმინი. არც ეხლა არსებობს და არც 1000 წლის წინ არ არსებობს.
3: ესე მართვა პირდაპირ არა, მაგრამ აი ნება როგორ.
4: კი, არის, როგორ არის ნება.
3: ცირცადი ხაზი
4: განსაზღვროს. ნების ფაქტორი არის, უბრალოდ დავღეჭოთ ეს, რომ გასაგები იყოს. არასოდეს არ არსებობდა არც 1000 წლის წინ. არსებობს ადამიანის ლიდერი, რომელიც საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხშირად სხვათაშორის ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ შეიძლება არც მოწონდეს, მაგრამ ეს არსებობს და ზოგჯერ თვითონ არის ინიციატორი რაღაცის. მაგრამ მის ირგვლივ ყოველთვის არის რაღაცა ჯგუფი ხალხის, რომელთანაც ის მსჯელობს, რომლებიც აზრებსაც გამოთქვავენ, ამაზრებს ან იზიარებს, ან არ იზიარებს და საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას. ეს ერთი თემა. და ჩვენთანაც ეს ხდება. და ეს ყოველთვის ხდებოდა ყველა დროში. ეხლა რა ავიღოთ პარალელი, ორი გავავლოთ, აი სააკაშვილი და აი მეორე ივანიშვილი. სააკაშვილის დროსაც არც სააკაშვილი არ იყო, რომელიც მარტო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილებას იღებდა, მის ირგვლივ იყო ვიწრო ჯგუფი და არც ივანიშვილი აღებულობს მარტო, ამის ირგვლივაც არის გარკვეული ჯგუფი. ეხლა სააკაშვილი პრეზიდენტი მაინც იყო კანონიერად და ამ შემთხვევაში ივანიშვილი საერთოდ არანაირი თანამდებობა არ აქვს, რაც პირად ჩემთვის მაგალითად საერთოდ მიუღებელი რაღაცა არის. და მე ვთვლი, რომ თუ ივანიშვილი მართავს ქვეყანას, მაშინ ის უნდა გახდეს ოფიციალურად პირველი პირი, მაგალითად იყოს პრემიერ-მინისტრი, რახან ის მართავს. ის რომ ესი ადამიანი ოფიციალურად, მაშინ ან ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ საპატიო თავმჯდომარე ქართული ოცნების არის ქვეყნის პირი. იყო ესეთი რაღაც კომუნიზმის დროს, მაგალითად ჩვენ ვიცოდით, რომ კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი იყო პირველი პირი სახელმწიფოსი. ამ შემთხვევაში გენერალური მდივანიც არ არის უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე, მაგრამ კაი, ან ესე ჩავწეროთ. ეხა მე მომწონს არ მომწონს, მეორეა, მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილისთვის ეს როგორც მე ვატყობ, სულ ერთია, რაც ჩემთვის სამწუხაროა, მაგრამ სულ ერთია. ასეა თუ ისეა ფაქტია, რომ აი არსებობს ერთი მართველი, მეორე მართველი. სააკაშვილის დროსაც მას ყავდა მრჩეველები და ერთ-ერთი ერატო იყო ინაშვილი, სულ ამბობდა სააკაშვილ ბოკერას რეჟიმი. იმიტომ კი არა ბოკერია და ბოკერიას ხიუმორის გნობა აქ ერთხელ გამოვიდა, თქვა მოვითხოვო, რომ ბოკერია სააკაშვილის რეჟიმი დაარქვა. ამას იმიტომ კი არ ამბობ.
1: პოკერია ჭკვიანი კაცია, ალგორითმული მათემატიკური აზროვნება აქვს და ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მრჩეველი იყო სააკაშვილის, რომელიც ხშირად მას უჯერებდა. ახლა ივანიშვილიც ასია.
3: ამასთან ვინ არის ეგეთი?
2: ივანიშვილის ბოკერია ვინ არის?
3: ხო, ივანიშვილის ბოკერია.
1: ივანიშვილს გააჩნია ესეთი თვისება, მე ახლა არ ვიცი კარგია, ცუდია, მე მაინცდამაინც არ თვლი რომ ძალიან კარგია, მაგრამ ის ძალიან მიენდობა ხოლმე ვიღაც ადამიანს. აი თქვენ შემხვდება ხოლმე მე ამონარიდები თქვენი გადაცემიდან და აი ხუხაშვილი იყო თქვენთან ერთში და ხუხაშვილი ატო არ ამბობსო, ერთი პერიოდი ხუხაშვილი იყო.
2: არა, არა,
1: ხუხაშვილი ბოკერი. ხო,
3: ეხლა ვინ არის?
1: და ის ძალიან ვიტყვი, ეხლა არის კობახიძე და ხუხაშვილს ძალიან მინდობილი იყო. ივანიშვილს ვიცნობ მე და ეს თვისება აქვს. აი რაღაცას უცებ მოგანდობს და ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხდება შენი. მაგალითად, რომ არა ხუხაშვილი, ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი. მარგველაშვილი იყო ხუხაშვილის კანდიდატურა, მან დაარწმუნა ივანიშვილი, რომ ეს კარგია და დაპირისპირებაც ხუხაშვილიდან მოდიოდა. იმიტომ რომ მარგველაშვილი იყო ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხუხაშვილისა და დაპირისპირების ფაქტიურად ერთ-ერთი თანამონაწილე გახდა ამის. პრემიერ-მინისტრები კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრი იყო, როგორც მე ვატყობ ძალიან კარგი დღევანდელი გადასახედიდან და არ ხდებოდა მის დროს არაფერი ის რაც ხდება დღეს. ხარებაშვილის პრემიერ-მინისტრი.
3: მან დროს იყო კვირიკაშვილი ბიზნესის პოკერია, ასე ვთქვათ.
1: ყოველ შემთხვევაში
3: ის ქონდა.
1: ვერ ვიტყვი, მიჭირს თქმა, მაგრამ გავლენა რა თქმა უნდა ქონდა, მინდობილი ქონდა, დიდ წილად საქმე და არანაირი სიგიჟეები არ ჩაუდენია საერთოდ. ღარიბაშვილსაც ჰქონდა მინდობილი, ღარიბაშვილსაც ძალიან დიდი ნდობა ჰქონდა და არც მას არ ჩაუდენია. კობახიძე ჩემი თვალთახედიდან არის პირველი პრემიერი, რომელმაც ის ნდობა, აი დიდი ნდობა, რაც მე არ თვლი რომ ეს კარგია, გესმით, აქ არაა საუბარი, კარგია, ცუდია.
2: ხო.
1: აქ არის საუბარი ხასიათზე, არის ადამიანი ივანიშვილი, რომელსაც ეს თვისება აქვს, მე ეს ვიცი და სხვებმაც მინდა რომ იცოდნენ, აქ არაფერი ტყუილი არ არის. ის რაღაცას აი მიენდო კობახიძეს. ნუ რა დავინახეთ ჩვენ? ანუ ჩვენ რო ვაბრალებთ რაღაცას კობახიძეს, კი არ ვიტყუებით.
2: აი, ეგეც მაინტერესებს უფრო
1: დეტალურად. აი, მინდა რომ
2: გასაუბროთ თქვენი გადმოსახედიდან, ახლა ჩვენ ყველას თავი შეხედულა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა კობახიძემ თქვენი აზრით.
1: რა დაგვაბრუნა საბჭოთა ეპოქაში. ივანიშვილს თქვენ თუ გაიცნობთ, მიხვდებით, რომ ეს არ არის კაცი, რომელიც მაგალითად წერს კანონებს. ეს საერთოდ სხვა ნერე აზროვნების ადამიანია და სტილი აზროვნების სხვა.
3: ივანიშვილმა მიცა შეკვეთა ბოდიში გაწოდებს. ან შეკვეთა რა, სიტუაცია, აი ესეთი შედეგი მინდა და მიმიყვანე ამ შედეგამდე ესეთი რაღაცა.
1: არა, თქო, არა, ეგ ყვილია. ჩვენ რატო შევიკრიბეთ? ჩვენ არავინ არ მოვატყოთ სიმართლე. ივანიშვილს არ მოსდის ეგეთი აზრები. აი დაიგე, ეს არის კაცი ბიზნესმენი, ბიზნეს აზროვნება აქვს და შეკვეთა შეიძლება მოქცეს, რომელიც
3: აი მინდა ძალაუფლებაში დარჩე, მაგალითად. აი ესეთ შეკვეთა რომ დადოს და მე რე ამას
1: აკონსულებს. ძალაუფლებაში უნდა დარჩეს, მაგრამ ივანიშვილი არასოდეს არ მოიფიქრებს იმას, რომ მოდი ახლა შენ კანონის შევქმნა დანოსების შესახებ. აი საბჭოთა დროს იყო კანონი დანოსების შესახებ, ამაზე ხშირად ლაპარაკობ, მაგრამ რატომღაც საზოგადოება ვერ იგებს. რომ ჩვენ ეს კანონი კვლავ მივიღეთ. ივანიშვილი შეუძლებელია საერთოდ რო ეგეთი აზრი გაუჩნდეს და მოიქცეს.
3: აბა უყვარსო ეგეთი რაღაცების მოსმენა სუსის კრებსები.
1: უყვარს ხო არის, უყვარს ხო არის. კი არ ნიშნავს რომ მან გამოიგონა კობახიძე მივიდა და უთხრა რომ
2: ტექნიკურად კობახიძე აკეთებს.
1: იმან უთხრა, არა, არა, იდეა უთხრა. აი ეს აღვადგინოთ, ესეთი კანონი მივიღოთ, რომელიც საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, არ მახსოვს 60 რომელიღაც წელს. ანუ დღეს არის კანონი, ნებისმიერ აი შენ შეგიძლია მიხვდე დაწერო დავით არხან მოურავი ჩემი აზრით არის, არ ვიცი, ჯაშუში ან ვიღაცა, მე ასე ვთვლი, საიდან ვთვლი? ტელევიზორში ასე თქვა, იქ ასე. რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს მოხდა ყველაფერი. იგივე გახარიას რო დაომძიმე საქმე. იქ დაიწერა რამდენიმე დანოსი და ტევე პირველმა აჩვენა კიდევაც ის ხალხი, ვინც დაწერა ეხა. და დან ძალიან ცნობილი და თვითონ სიხეში ნაჯდომი ხალხი წერს, რო ჩვენ იქ ტელევიზორში რაღაც დავინახეთ, არ მახსოვს სად, რომელ გადაცემაში, რაღაც გაზეთში წავიკითხეთ, არ მახსოვს რა და გაგვიჭდა ეჭვი, რომ ეს სახელმწიფოს და 3 წლიანი მუხლი წავყენეს ამის გამო. გახარეს ესეთი რაღაცა ხდებოდა ძიმე პერიოდში, საბჭოთა ეპოქის ძიმე პერიოდში. შემდეგ საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, როცა განვითარების რაღაც სტადიაზე გავიდა და მიხვდა, რომ ეს სრული სიგიჟეა. ეს იდეა დაბრუნდა და ხორჩესხმულია უკვე. ივანიშვილი შეუძლებელია, კი არ ვამართლებ, უბრალოდ მინდა გაიგოთ, რომ არ შეიძლება ერთმანეთი მოვატყოთ, მაგე ამას ვერ გამოიგონებს. ეს მივიდა კობახიძემ, შესთავაზა იდეა, იყო მსჯელობა და საბოლოო ჯამში დაითანხმა და იმანაც არ ვიცი, მოიწონა არ მოიწონა, ივანიშვილს კიდე ერთვისება აქვს, აი ზოგჯერ როგორ რაღაცა აი გააკეთეთ და დავინახოთ რა იქნება.
2: შევხედოთ.
1: შევხედოთ, ხო, აი ეგეთი რაღაცა არის. და საბოლოო ჯამში აი
4: ასევე ვერასოდეს
2: იმ გამჭვირვალობის კანონზეს თქვენ აკრიტიკებდით მაქედან გამომდინარე.
4: რა თქმა უნდა, ყველაფერი სისულელია, ეგეც სისულელია, სისულელია ტროტუარებზე. Ну ეს საერთოდ ბოდვაა, რომ ტროტუარზე ადამიანი მინდა გაიგოთ, რომ შეუძლებელია, რომ ბიძინა ივანიშვილი უცებ გაიღვიძოთ თქვას, რომ ტროტუარზე ადამიანი ნუ გაჩერდება. ეგეთი აზრი მას არ მოუვა, არას, უბრალოდ არ მოუვა.
2: მაგაში მე მეყვებით და მეც
4: ეს არის უცხო, ეს კობახიძე, რომელიც ძალიან ღელავდა, რომ ტროტუარზე ხალხი დგას, რომელსაც არასვენებს ეს, რომ ტროტუარზე, რომელსაც სულეშინია, რომ იქ ბიძინა მარ დაუძახოს და არ უთხრას, აი ეს მიტინგები ერთი წელი, რომელიც სულ ეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის, ნერვიულობთ და უცებ ცუდათ აი, ცუდათ ის იგონე, თან ეს როგორი მოგონებული, ესეთ რამეს მე და შენც ვერ მოვიფიქრებთ, ეს უნდა მოიფიქროს იურისტმა კაცმა, რომელიც არის კობახიძე, რომელსაც დიდი ხანი უნდა იფიქროს და მე მოიფიქრა, ხო, რომ აი ეხლა ეს ჩავწეროთ.
2: ზოგადად ხელისუფლების წყარო არის ხალხიო და ამ შემთხვევაში ხა თქვენ რასაც წვევით და ჩვენს რაშიც გეთანხმებით პრინციპში. კობახიძის ხელისუფლების წყარო არის ბიძინა.
4: არა, მე დიდი ხანი ვლაპარაკობ, ჩვენ ცხოვრობთ ავაშენეთ უკვე. ფეოდალურიც არა, მონათფლობელობის სახელმწიფო.
2: ხო, ანუ მე მესმის რომ

0: თქვენ რამდენიმე გამიმეორეთ რომ ბიზნესი კი არ ამართლება ამიტომ ესეც გავიგე მაგრამ
1: ის თანამონაწილე ამის
0: მაგრამ ძალაუფლების წყარო არის ბიზნესა ხო
1: კი სანამ აი კიდევ ამბობ ყველა პრემიერის დროს არც ერთ ეგეთი რამეები არ მომხდარა იმიტომ ეგეთი აზრები არავის არ მოსულია და ამის გამოსწორება ძართული იქნება
0: აი თავარზე ვკითხავ გიო და მე
1: ანუ არ გეგონოს რომ კობახიძეს რომ მოხსნიან უცებ გამოსწორდება იმიტომ რაღაცის შექმნა უფრო ადვილია მე ვიდრე რაღაცის დაנגრევა ეხლა რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს რო უბრალოდ კობახიძე კი არ გაუშვან ამის უკან დაბრუნება მოინდომონ და ამის უკან დაბრუნება რომ მოინდომონ არ არის საკმარისი რომ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალოს ეს უფრო რთული პროცესი იქნება ვიდრე რაც შექმნეს
0: კაი მე რა კითხვა მაქვს ხარ ახან აი მას შევეხეთ პრობლემებს რაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოიკვეთა უკვე 2 წელი გავა მალე რაც დიდი პროტესტი მიმდინარეობს ქვეყანაში მოდი ესე ვიტყოდი თავიდან უფრო დიდი იყო გასაგებია ქუჩაში მყოფი ადამიანების რაოდენობით თუ შევაფასებთ, მაგრამ საზოგადოებაში ამას დაემატა ის რომ გაჭირდა ცხოვრება ზოგადად ფასების საკითხი, ბევრი რამე დაემატა. საზოგადოებაში არის დიდი პროტესტი, მაგრამ ყველაზე მძლავრად ამ პროტესტმა იფეთქა იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არა და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მთლად, მაგრამ ევროკავშირი შეიძლება. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, აი ამ დანაშაულს, მე ჩემ შეფასებას გამოვიყენებ, არის თქვენ თქვით დანაშაულთან გიყოფთ თუ არა, რაც კობახიძემ ევროინტეგრაციის კუთხით გააკეთა და დავით ახალმოურავი დღეს რო იყოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე, ან ხელისუფლებაში, ამ კუთხით რას გააკეთებდა სხვანაირად, ან იგივენაირად, არ ვიცი, ევროკავშირთან კონკრეტულად.
1: გიპასუხებთ, მაგრამ 5 წუთი მაინც მინდა, იმიტომ თქვენ ახ ერთ კითხვე კი 5 კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხე. ა კიდევ ამბობ პოლიტიკის ჩემი ხედვაა ეს მარტო ჩემი არა და სხვებს უკითხავდი ლექციებს ან გაიგეთ პოლიტიკაში თავარი არის სიმართლე არ შეიძლება ხალხის მოტყუება და მე ხმამაღლა ვამბობ რომ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი რომელიც არასოდეს არავის არ ვატყუებთ მე ვიცნობდი გერმანიის ელჩებს და არა მარტო ელჩებს მინისტრებს ჯერ კიდევ 95 და 16 წელს და გეუბნებით რომ არასოდეს არ მალავდა გერმანია და საფრანგეთი რომ საქართველო არ შევა ნატოში არასოდეს. და ჩვენ არასოდეს
0: ამბობთ. არ შევა ნატოში თუ ამ ეტაპზე არ
1: შევა. არა, არა, საერთოდ არ შევა ნატოში. საერთოდ. ეს ეტაპი იყო 30 წელი. და მე ამას ვამბობდი. ჩვენ იმას კი არ ვამბობდით, რომ ნატო არ გვინდა. ეს მორიგი ტყუილია, რომელსაც მე ვამბობდი ყოველთვის, რომ აი თუ ამერიკა ხვალ დადებს ხელშეკრულებას, როგორც აქ ისრაელთან, ისრაელს და ამერიკას აქ ხელშეკრულება. თუ ამ მე ხვალვე გამოვალ 10000 კაც გამოიყვან ქუჩაში, რომ ხარი დაუჭიროთ. მაგრამ ამას
2: სტრატეგიული პარტნიორი
1: ლიბერალური მხარე არასოდეს არ ამბობდა, არ აჩვენებდა ამ ჩემს სიტყვებს და ეს მაგ ნათქვამი 1000ჯერ, 10000ჯერ. მე სულ ვამბობდი, რომ განაისაა ცუდი, რომ ნატოში შევიდეთ. არ არის ცუდი, უბრალოდ ვერ შევალთ და არ შეიძლება ხალხის მოტყუება რომ შევალთ. ჩვენ არ ვამ, ამიტომ ჩვენ ვიძახდით, რომ ნატო არ გამოვა და დავანებოთ ამ ხალხის მოტყუებას თავი, ეს მარტო ცუდ რამე შვება, იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ რუსეთთან ჩვენ კარგავ ცოხუმს, ხინვალს, ყველანაირი ურთიერთო. იმას ნუ ვლაპარაკობთ, რაც ტყუილია. ერთი პერიოდი ჩვენ გამოვდიოდით რამდენიმე წელი ესეთი ინიციატივით, რომელიც ნატოსთან შეთანხმებული ქონდა ჩვენ. აი ვამბობდით, რომ საქართველოს ნატო რუსეთი, მოდი ესეთ ფორმატში შევქმნათ და ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცა არც ეს არ ახსოვს ლიბერალობთას, იმიტომ რომ აინტერესებდა არასოდეს. მერე დადგა მომენტი, როცა ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ არ შევალთ ნატოში, ეს არის ტყუილი და ამიტომ თავი დავანებოთ, არ გვინდა ვილაპარაკოთ ახალ პოლიტიკაზე ნეიტრალიტეტს. ეს სანამ ვთქვი, მანამდე ბრიუსელშიც ვიყავი, ვაშინგტონშიც ვიყავი და ავსტრიაში, კაცო, ავსტრიის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო აკადემიამ შევამუშავა ჩვენი შეკვეთით, შეემუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია. ეს დასავლეთმა გააკეთა, რუსეთმა კი არ გააკეთა. ეს კონცეფცია ბრიუსელში განვიხილეთ.
2: და მაგის გარანტორი ვინ იქნებოდა, რომ ჩვენი ნეიტრალიტეტი, ჩვენი განეიტრალება არ იქნებოდა?
1: გაერო, გაერო.
0: გაერო, გაერო. კარგი, რუდის მე.
1: ერთი წუთი.
2: არა, ჩვენი ნეიტრალიტეტი.
1: ერთი წუთი. ჩვენ ხარ ვჯელობთ რა გაუკეთებია რა არა. ჩვენ ვჯელობთ იმაზე, რა ნაბიჯებს გავდით ჩვენ. ჯერ ერთი გაუკეთებია. ჯერ ერთი გაუკეთებია გაეროს, მაგალითად ეს გააკეთა თურქმენეთში. თურქმენეთი მისაბაძი ქვეყანა არა, გასაგები პრეზიდენტი ამბობს რომ მანქანები მარტო თეთრი უნდა იყოს, თუ ვიცით ეს და მარტო თეთრი მაგრამ მაგრამ გაერო არის იქ გარანტორი მაგალითად. მაგრამ ახ ეს არაა თავი. პოლიტიკა დიდი არის ის, რაც ყველას აწყობს. ნეიტრალიტეტი იყო ის, რაც აწყობდა ამერიკას, რუსეთს და ევროპას მინიმუმ 20 წელი შვიდობას მოიტანდა. მე შეიძლება პოლიტიკა დღეს აღარ არსებობს ასწლიანი. ეს აიცით

0: სტალინის დროს სტალინს ადანაშაულებენ, ნუ ვინ სტალინისტები არიან, ხმე არა ვარ სტალინი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. რო აიო თურქეთი რატო არ აიღო? მართლა იყო იქ გეგმა რო აიღო თურქეთი, მაგრამ მიდიოდა დიდი მოლაპარაკება დასავლეთთან თამაშის წესებზე. და სტალინს ესმოდა რომ თუ თურქეთს აიღებს ეს თამაშის წესები ვერ დაალაგდება და მოილაპარაკეს რაღაცაზე და 70 წელი ამან იცხოვრა. 70 წლის განმავლობაში რა ტერიტორიას თქვეს? ვიეტნამი არ შედიოდა და კორეა ამ ტერიტორიაში. იმ ტერიტორიაზე არც ომი იყო. იყო ვაჭრობა. აქ არ ვაფასებ ჩვენ კაია ცუდა უბრალოდ შვიდობა იყო პოლიტიკურად და სამხედრო კუთხით.
1: ეს შვიდობა მოლაპარაკების შედეგი იყო თუ უბრალოდ იმ ეტაპზე მეტი რესურსი არ ქონდა
0: სტალინს? არა, მოლაპარაკების შედეგი იყო და პოლიტიკა საერთოდ ესე კეთდება. ამან იმუშავა 70 წელი. მე ყველაფერი დღეს 70 წელიც არ არის. დღეს პოლიტიკამ შეიძლება 20 წელი იმუშაოს, ნუ 25, არ ვიცი, შეიძლება 30. დრო იცვლება.
1: გერმანიის შუაზე დაყოფაც მოლაპარაკება იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე.
0: რა თქმა უნდა, მოლაპარაკება.
1: ოღონდ არა იმ ფორმით, რა ფორმითაც დადგა, ხო, საბოლოო ჯამში ეს ბერლინის კედელი და
0: არა, ეს დეტალებია, რომელიც არ აი მოლაპარაკებებს და არ იყო კედელი იქნებოდა, თუ არ იქნებოდა, არა, არა.
1: ოკუპაცია და ანექსია.
0: გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი. კედელი იქნებოდა იქ თუ არა, არ ვიცი ხა, ამაზე ვინ მოლაპარაკობდა თორემ, მაგრამ გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი, ისევე როგორც გერმანიის.
1: ხო, იმ კედლის აშენებასაც ხო თავის მიზანიც ჰქონდა და მიზეზიც ჰქონდა.
0: არ ვიცი, აი ხა ვერ გეტყვით. მე არა,
1: არა, არა, იქ მინდა რომ ნეიტრალიტეტს
0: დაუბრუნდეთ ხო, რამდენად. გერმანიის გაერთიანებაც მოლაპარაკების შედეგი იყო. ორივე მოლაპარაკების შედეგი იყო. დღევანდელი მსოფლიო სხვანაირია. დღეს მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომის მთავარი ამოცანა არაა კიევის აღება რუსეთისთვის, როგორც ბევრს გონია.
1: აბა რა არის?
0: არის ახალი თამაშის წესების შემუშავება ამერიკას რუსეთ შორის.
1: კიევში რატომ მიდიოდა მაშინ პუტინი?
0: ბრძოლა მიდის იმიტომ, რომ შემოშავდეს ახალი წესები. თუ მოლაპარაკება შედგება, აი გაჩერდება, სადაც ახლა ერთ ადგილზე იტკეპნება. მართალია უკრაინა დაკარგავს 22-25% ტერიტორიის. მაგრამ ეს ესე იქნება.
1: თქვენ გონიათ რომ დაკარგავს?
0: არა, კი, ამ გონია ეს აუცილებლად ესეა, უკვე დაკარგა. და ვერ დაიბრუნებს ამას,
1: როგორც ეს სანაძლეურო დაოდოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
2: როდემდე დედლაინი 2:30?
0: კიდე გეუბნებით. ამოცანა პოლიტიკის არაა ხალხის მოტყუება. არ შეიძლება იმის მოყოლა ჯერ რომ რუსეთს მოუგებს უკრაინა, გავიდა 4 წელი, გავიგეთ რომ ვერ უგებს.
1: ვერც რუსეთი უგებს.
0: არა. კიდე გეუბნებით, არა თქო. ესე ეს ნიშნავს რომ
1: ან თელძალის არის, ან თელძალით არის.
0: როგორ შეიძლება 30 მილიონი კაცი დარჩა უკრაინაში, ხო 42 ცხოვრობდა, 6 რუსეთში გაიქცა, 6 დასავლეთში, 30 და აქ 155. ჯერ მარტო რაოდენობრივად
2: ვერ მოიგო. რუსეთის მოგება რა იქნება? რო პატრონ რუსეთმა მოიგო.
0: რუსეთს ჩემი აზრით აინტერესებს ამერიკასთან მორიგი მოლაპარაკება, როგორც ქონდა საბჭოთა კავშირის და ამერიკას, როდესაც დაახლოებით 30 ან 40 წლით ან არ ვიცი რა ვადით, გაირკვევა რაღაც თამაშის წესები. და რუსეთი გაჩერდება იქ სადაც არის, იმ ტერიტორიებს წაიღებს, რაც არის. რასაც ტრამპი არ უარყოფს, კაცო, მოусმინეთ თვითონ ამბობს.
2: ანუ ისივეს. რუსეთი ეხა, კაი, გადავიდეთ რუსეთის თემაზე, რაღაცნაირად ისე გადავით, მაგრამ ანუ რუსეთი ეხა სადაც არის. უფრო წინ იმიტომ არ მიდის, რომ მოლაპარაკების ეტაპია, თუ უფრო იმიტომ არ მიდის, რომ ვერ მიდის?
0: არა, კაცო, როგორ ვერ მიდის? იმიტომ არ მიდის, რომ ამას არ უარყოფს არც რუსეთი და არც ამერიკა. თვითონ ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკე პუტინს ერთხელ, ორჯერ დაიყვარდ და ვეუბნები უკრაინას რომ დათანხმდი, აღიარე ეს ტერიტორია. ამას ხომ მე არ ვამბობ.
1: კი, არა, ამბობს, მაგრამ
0: ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკები სამივე მხარეს.
2: სულ ბოლო განცხადები თქვა დონბასთან დაკავშირებით, ვერ ვახცევ საერთო ენას მე და პუტინანო სხვადასხვა შეხედულება გვაქვს.
0: ხო, გასაგებია, ნუ რაღაცაზე
2: რა ახცევა. ტრამპის რიტორიკა მნიშვნელოვნად წიათ იცვლება იმის მიხედვით, რაც ხდება ფრონტზე.
0: ტრამპი ერთ რაღაცას ამბობს ძალიან კაფიოთ, რომ აი ამ ტერიტორიების ნაწილი უკრაინამ უნდა აღიაროს რუსეთის ნაწილად და ომი გაჩერდა. ამას ამბობს ჯერ არ იყო პრეზიდენტი იქიდან მოყოლებული და არც ერთხელ არ უარყვია. გასაგებია რომ იქ უამრავი ნიუანსია, ბევრი ნიუანსი მე თვითონ არ ვიცი და არ ჩვენა, არც არის საინტერესო. რაღაცაზე ერთმანეთთან საუბარ არ ვიცი დონბასში რას ვერ აღწევენ, იქ ატომური სადგურია შეიძლება ამ საკითხზე რა რეგულირებენ. წარმოდგენა არა მაქვს, ეხა იქ რამდენი ნიუანსია.
2: ისე საინტერესო.
0: მაგრამ ის რომ წარმოდგენა არა მაქვს იქ რამდენი ნიუანსია, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ტრამპი ღიად მუდმივად იმეორებს, რომ ამერიკა და რუსეთი ერთმანეთთან ლაპარაკობს, ლაპარაკობენ მთელი ამ ომის განმავლობაში და მოლაპარაკების მიზანი არ უარყოფენ, რასაც მე ვამბობ, არის ახალი
1: თამაშის წესები. ევროპასად არის მომწოს.
0: არის მაგ თამაშის წესები. ამერიკის მომხრეა და ამერიკა მთავარი მოდელი ძალაა. რა თქმა უნდა. აი,
2: იცი რა კითხვა გამიჩნდა.
0: ევროპა და ამერიკა ყოველთვის ერთმანეთს მოკავშირეები იქნებიან, მაშინაც კი, როცა მაჩვენებს.
1: არა, ამ საკითხზე მაგ ლაპარაკი
0: წავიდა. ამ საკითხშიც, რა თქმა უნდა, როგორ ეხლა ამ საკითხშიც და ყველა სხვა საკითხშიც.
1: ევროპელი ლიდერებისგან არ გვესმის, რომ რაღაც 20% მივცეთ რუსეთს და გავაჩეროთ.
0: მე რა, ეს არ არის პოპულარული, ხოლო ტრამპი ბედავს იმის თქმას, რაზეც ლაპარაკი მიდის სულ.

0: ნიშნავს ევროპა ზელენსკის წელობას. ეს კი არ ნიშნავს, რომ ეს ლაპარაკი არის. აღადგინოს 91 წლის საზღვრები. ხო?
1: კიდე გეუბნები, როგორ ჩვენ გვიჭერენ მხარს, რომ აღვადგინოთ საქართველოს საზღვრები და ვერაფერს არ გენერებს ვერ ვახტენ ჩვენ. აი კონკრეტულ
0: ლაპარაკი ტექნოლოგიებზე
1: და გასაგებია მე რა.
0: მათ შორის შეიარაღებაზე და სამხედრო წარმოებაზე, რომელიც უკვე უკრაინას 4 წლის თავზე ძალიან სერიოზული აქვს.
1: კეთილი თქვენ შეგიძლია ესე იფიქროთ.
0: Ну, ფაქტებია 35000 მკვდარი თვეში,
1: უბრალოდ ფაქტების მანძილზე. არა, საერთოდ არ არის ფაქტები. კიდე გეუბნებით, ნუ
0: ვიდეო კადრები არის.
1: მე უბრალოდ მოგიწოდებ. Ну, შეკავთ საზოგადოებაში ეს თემა, ეს სწორი ინფორმაცია არ არის. მე არ ვამბობ რომ თქვენ განზრა ხატყობთ ვიღაცას, მაგრამ ნუ შეგყვარს ეს. არ არის ეს.
0: ცეცხლოკიდებული პორტები, ნავთობაზები.
1: კიდე გეუბნებით, არაფერი ესეთი არ არის. რუსეთი ამ ომში ჯერჯერობით
0: კი არა 9 მაისის აღლუმი რომელსაც ნეპართო ზელენსკიმ გასცა
1: გასაგებია გვესმის ეს რომ ეხლა შეიძლება კიდე რაღაც შეიარაღება მისცენ და უფრო გართულდეს სიტუაცია მაგრამ ეს არ უნდა გეგონოთ თქვენ რომ რამე ომის მოგების გაიგეთ ეს შეიძლება მხოლოდ ცუდი იყოს
0: ან თელი ძალით არ იბრძვის რუსეთი ამას ვაკუთ
1: არა არც რუსეთი იბრძვის თელი ძალით არც დასა ну телезал да დაუფიქრეთ ხა რუსეთ შეიძლება ატომური ბომბის ნუ თუ თქვენ ეს
0: არა ატომური ბომბის სროლა ცოტა ისეთი რაღაცა იქ მარტო უკრაინასთან არის
1: ხმება საერთოდ არ გესმით რომ პირიქით ეძებს შეიძლება მიზეს ამას ვერ უფიქრდები
0: ვირტუალური იარაღის გამოყენება არ ნიშნავს მარტო იმას რომ უკრაინას დაჩაგრავს იქ უკვე სხვა პროცესები ირთვება
1: მსოფლიოში
0: სხვა მოთამაშეები ერთვებიან
1: ეს თქვენი აზრები კი არ არის ამას გეუბნებათ ამერიკის პრესა და ტელევიზია ზუსტად ამას გეუბნებათ ის რომ რუსეთი თვითონაც ომი იმდენად საფრთხილ თემა იქ საკმარის თქვენ უნდა დაფიქრდეთ რომ აი შეიძლება რუსეთს უნდა მიზეს ეძებს რომ ამ ომმა უფრო დიდი მასშტაბი მიიღოს თქვენ ვერ იგებთ აი მაგალითად რუსეთი არ ბომბავს კიევს გაიგეთ ესე არ ხდება
0: არც კიევი ბომბავს მოსკოვს
1: იქ არის წერტილო ანუ ომი მიდის მარტო იმ ხაზზე რატო განა არ შეუძლია აქ როგორი რაღაცაა მიზეზი არა აქ თუ მიზეზი მიეცემა დაბომბავს კიდე უარესაც გააკეთებს დასავლეთსაც ეს ესმის და იქ ომი არა უკრაინა კი არ მართავს ამ ომს მის უკან დგას დიდი ბრიტანეთი ამერიკა მათი სამხედროები ტაქტიკა სტრატეგია იმათ ესმით რაც ხდება და არაძლევენ საშუალებას რუსეთს რომ ამ ომმა უფრო გლობალური ხასიათი მიიღოს
0: არა მაგრამ ეხლა ბოლოს ეს იყო ირანთან ამერიკის და ირანის სამხედრო ეს თქვა დაპირისპირების ფონზე როდესაც ირანი არაბულ ქვეყნებს დაესხა თავს დასახმარებლად მიმართეს უკრაინას რომელსაც გამოცდილება აქვს მსგავსი იარაღთან ბრძოლის. აი ეს ფაქტია რა ვიცი ხა. ესეც ხო ვიღაც ნათქვამი არა, კონკრეტ დრონებზე ალაპარაკი ხო?
1: ნუ, კეთ როგორც გინდა ეფიქრეთ, ეს ლაყბობა უბრალოდ. ჩემი და შენი კი არა, აი მათი. იმან მიმართ ეს არის ყველაფერი პიარის ნაწილი.
2: კაი.
1: ამერიკა
0: და რა აღმოჩნდეს რომ ეს რეალობაა?
1: არ არის არა
0: მოძლეო მინდა მაგას.
1: არც აღმოჩნდება, არც არის რეალობა და მეც გეტყვით. არც საჭიროება, სრულიად შეუძლებელია რომ ირანმა რამე წინააღმდეგობა გაუწიოს, აი ესე იგი თქვენ არ გესმით ამ ომის სტრუქტურა. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ომის სტრუქტურა არ გესმით ზოგადად. ამერიკა მოსპო ირანის ფლოტი საზღვაო უკვე და ეს მოახერხა 35 დღეში. იმიტომ ირანი არაფერი სახელმწიფო არაა, მოსპო მისი საჰაერო ფლოტი. ის კი არა ამერიკული თვითფრენავები, აი არსებობს ესეთი სქემა, როცა ერთი თვითფრენავი საწვავს უსხავს მეორეს ჰაერში. და ეს იშვიათად კეთება. ამერიკა ამას განზრა ხაკეთებდა ირანის წაში. ყველას დასანახად. რატო რომ აი ესე იგი მე არამაქ არანაირი არაფრის არ მეშინია.
0: ვერ მე. მანამდე ისრაელმაც ამტკიცა რომ საჰაერო სივრცეში ბატონობა ქონდა.
1: ანუ საჰაერო ფლოტი მოისპო ირანის, საზღვაო ფლოტი მოისპო ირანის. შემდეგ სარაკეტო არსენალის 90% მოისპო. ყურადღებით წაიკითხეთ ისრაელის.
0: კი არა, აქ საფრთხე მოდიოდა
1: დრონებით. მაგრამ დავახარო მე თქვენ კითხვას. კარგი რა კაც. შემდეგ ეხა იქ დარჩა რაღაც რაკეტები 100 მეტრის სიღრმეში, მაგასაც გაანადგურებენ. მერე მიზან მიმართულად წობენ ამათ ლიდერებს. გადავიდნენ იმ ქარხნებზე, რომლებიც ორმაგ სამხედრო პროდუქციას წობენ იმ ქარხნებს. ხიდების, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის მოსპობას და მერე გაჩერდნენ. რატო? ყველას გონია რომ იმიტომ გაჩერდნენ, რომ ამერიკა არა, ამერიკაში არის კანონი. თუ 60 დღე პრეზიდენტის და ჩვენ პრესაში ეს არავის არ
0: გააკეთა. კი არა, კონგრესის თანხმობა
1: ჭირდება. 60 დღე გავიდა, უნდა შეაჩეროს და კონგრესის სენატის თანხმობა, კონგრესის თანხმობა, უნდა შეთანხმდეს სახელმწიფო დეპარტამენტი, პრეზიდენტი ამას დრო უნდა. ამ დროს ისრაელი მოქმედებს, აგზელებს. აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ ირანმა კი ვინმეს რამე მოუ, მაგრამ ყველა უნდა გვესმის რა მიზანი აქვს, რა არის დასავლეთი, ეს არის სხვა სტილის აზროვნება, აი გაიგეთ, არა აქვს დასავლეთს მიზანი, მაინც დამეთ სახმელეთო ოპერაცია. აი პარალელო გავავლოთ. რატომ წავიდა გაიქცა ამერიკა ავღანეთში? არა იმიტომ რომ ვერ დაიპყრო ავღანეთი, დაიპყრო ამერიკა.

0: იმიტომ რომ ამერიკასა და შედის და დასავლეთი არა მარტო და რუსეთიც რო შევიდეს ის ტილობს თავისი ცივილიზაციის ელემენტები შეიტანოს რუსეთ შედის რუსული შეაქ დასავლეთ დასავლური ავღანჩი ეგეთი ვითარება რომ ქალებმა წერაკითხვა არ იციან საერთოდ არ იციან და სკოლაში არ დადიან არ წერაკითხვა იციან არც არანაირი განათლება აქვთ ქუჩაში ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და პირველი ნაბიჯი იყო რომ განათლების გავცელება და აღმოჩნდა რომ თვითონ ამ ქალების 95%-მა უარი თქვა ამ განათლების გავცელებას. ამერიკელებმა თქვეს რომ აქ ნოყიერი ნიადაგი არ იქნება 50 წელი. და ამიტომ წავიდნენ იქიდან. გინდა გავცელება და არქვი, რაც გინდა, ანუ ის ქვეყანა არის ეხლა თუ თქვენ გადაავლებთ მასმედიის სფეროს, ამერ დაინახავთ რომ ძალიან სერიოზული ბრძოლა მიდის ექსპერტებისა რომ ირანში არის თუ არა ნოყიერი ნიადაგი, რომ შეხვიდა სამხედრო ოპერაციი და უმეტესობა ამბობს რომ არა.
1: ეხლა ეს არანაკლი მნიშვნელოვანია იქ ადამიანის ხელფის რომელიც დაგდება
0: ბუნებრივად. ესეც რა თქმა უნდა და ამიტომ ეხლა შეიძლება წავიდეს ის სქემა რაც იყო სირიაში, რომ ერთ-ორი წელი მოვიცადოთ, შეიძლება მეტიც ამასობაში დაფინანსდება შიდა ძალების რევოლუცია, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს რელიგიური და საერო მართლობის გამიჯნა, შეიძლება ამ გზას დაადგეს ამერიკა, ასე რომ ყველა როელის რო რაღაც სამხედრო სულ არ არის
1: საერთოდ არველი რო ეხა ჯარ შეიყვანეს
0: ამერიკა საერთოდ არ უთქვავს რო აქ რამდენწლიანი გეგმა აქვს მან ჩემი აზრით
2: 50-60 არაბების და უკრაინელების
0: ხო აი ერთი წუთი მე რაღაც გიხდა არაბებს
2: ხო აი სამხედრო შეკვეთა
0: საინტერესოა რომ ირანს ხარი არ დაუჭერა არც ერთმა მუსლიმანებმა სახელმწიფო არც ერთმა
2: ხო აი ძველი ისტორია
1: რიტორიკის დონეზე თურქეთმა რაღაცები თქვა
0: არა ძველი არ არის იმიტომ რომ ირანი ყაჩაღის სახელმწიფოა და შეაწუხა მთელი მსოფლიო ამიტომ მაგრამ მეორე საკითხია ხო ნუ გაიგეთ ყველა ამ არაბულ ქვეყანაში არის ამერიკის შეერთებული შტატების შეერღებული ძალები და არანაირად არავის არ ჭირდებათ არანაირი უკრაინის დახმარება ეხლა ეს უბრალოდ სისულელია
2: არა ხო ფაქტია რომ შაჰიდები ხდებოდა ისეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანება რომელსაც ვერ უმკლავდებოდა
0: არსებული რაიმე მიმართვა უკრაინისადმი ეს არის პიარის ნაბი
2: ანუ არაბებმა რო შეკვეთა გააკეთეს ეხა უკრაინელებთან ეს პიარია?
0: ან პიარია, ან რაღაც სამხედრო კომპლექსის შეერაღებული ინტერესებია.
1: ნუ
0: როგორც ეხა ჩვენ ყიდულობდით, ჩვენ გვაძლევთ ამერიკა ფულს და ამ ფულით ყიდულობდით ისევ იარაღს ამერიკულს, რომელიც უფრო ციდი იყო ვიდრე იზრაელის.
1: ეგ გიო, აი ეხა ეგ ისეთი დეტალია მათ შორის, საჯაროდ რა თქოს, შიგნით იმის იქიდან რაღაცები რო სხვანაირად იქნებოდა და ყველაფერი რაც შიდა ვითომდე სამხედრო კონტრაქტებს ეხება, ასე გარეთ რო არ გამოვიდო რა ცხადე, შეიძლება იმაზე მეტი მისცეს, შეიძლება იმაზე ნაკლები.
0: არა, რა ეს არის სწორი აზრი, ზუსტად ესე ხდება, უყურე შე რო გაძლევენ ფულს, საქართველოს ისტორია აიღეთ, ეს ფაქტებს გეუნებით, კიდევ ამბობ, ჩვენ უნდა სიმართლე.
2: ან ფლამინგოს პიარის ნაწილია,
0: რა თქმა უნდა, იყო რა რაღაცა, ჩვენ გამოგვიყვეს, ვიტყვეს რომ იყიდე და ეს შეერაღება. ჩვენ უთხარით რომ კი ბატონო, მაგრამ ეს შეერაღება ისრაელის ჯობია კონკრეტულად ეს. არა, უნდა იყიდო ამერიკა. აქაც იგივეა. აქაც იგივეა. იქ ვიღაცა რაღაცას ყიდულობს. აქ შეიძლება სულ სხვა ინტერესები იყოს. არა, იმიტომ რომ ამერიკას ან ისრაელს ან დიდ ბრიტანეთს ვინმეს დახმარება ჭირდება ან უკრაინის ან რაღაცის ირანის დამარცხებაში. ირანი დამარცხებულია უკვე ყველა 50000 ამ სამიზნე იყო დასახელებული 10000 მიზანი მიღწეულია 10000
2: მეტი. აი მაგ ბიზნესის მიღწევაზე არც
0: მაგას. აი ის ერთ თემა არანაირი უკრაინის დახმარება ეგ არის სისულელე სრული.
1: გოდიში ბატონებო, მე მგონი აი ახლა ისეთ თემაზე ვლაპარაკობთ. ქართველი მაყურებელი შეიძლება შედარებით ნაკლებად საინტერესო იყოს ირანის და იმის პარალელი
0: რა. კი ბატონო, გადავიდეთ რა
1: საინტერესო. პირველ რიგში და აი უკრაინის ომს რახან შევეხეთ ახლა.
2: იქიდან წამოვიდეთ.
1: ეხლა მე მინდა ეს ქართული პრიზმიდან შევხედოთ. ქართული პრიზმიდან შევხედოთ რა. მე ვეცდები ხა რაღაც უტრირებები არ მოვახდინო და აი აკაური პრიზმიდან შევხედოთ. რუსეთი თხოვდა ისეთ რაღაცებს უკრაინას, რაც მათთვის აშკარა ჩარევა იყო პრინციპში სახელმწიფოებრიობაში და სუვერენულ სახელმწიფოს
2: შიდა საქმეში.
1: და მით უმეტეს ხა ამ ხელა ქვეყანაზე რო გვაქვს.
0: კეთილი გასაგებია.
1: და ნუ ამას მოყვა ომი და საბოლოო ჯამში აი ხა რაზეც ვსაუბრობთ, სიტუაცია არის ისეთი, რომ რუსეთს ანექსირებული აქვს უკრაინის ტერიტორიები, საყოველთაოდ აღიარებული ტერიტორიები, რომელსაც რუსეთის გარდა ყველა აღიარებს უკრაინის ტერიტორია. და ჩვენი მაგალითი არის თუ არა პირდაპირ ძალიან მსგავსი, ხო? რუსეთს ჯერ ანექსირებული არა აქვს და ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი და აი რომ დაგვიდგეს რა ჩვენ პრიზმაში რო გადმოვიდეთ ესეთი სიტუაცია, რომ რუსეთი ჩვენს რო დაგვემუქროს, რომ აი მაგალითად წამოვა თბილისზე გასაგებია ჩვენ ნაკლები რესურსი გვაქვს ბევრად ვიდრე თუნდაც იგივე უკრაინას
0: და
1: აი ამ შემთხვევაში რა უნდა იყოს ჩვენი პოზიცია, რომ ოღონდ ომი არ იყოს და კი ბატონო, ვაღიარებთ აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობას?
0: გასაგებია. სხვა თემაზე გადავედით და კი ბატონო, გავიარეთ ეს თემა. პირველი რაც უნდა გითხრათ, რომ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ნებისმიერი ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი იმპერია თავის წეს

0: ეს აწესებს სამწუხაროდ. ამას აკეთებს რუსეთიც და ჩვენ ვიწუნიეთ ამის შედეგი, ამას აკეთებს ამერიკაც, ამას აკეთებს ევროპაც. ჩინეთიც ნებისმიერი დიდი იმპერია თავის წესებს კარნახობს ყველას და მოგწონს, არ მოგწონს სამწუხაროდ დღეს ოფლიოში დემოკრატიის ხარისხი შეუდარებლად დიდია, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით მართალია ის, ვინც ღონიერია. ეს ერთი, მეორე. ეხა დაუბრუნდეთ საქართველოს. ამიტომ არ უნდა გვეგონოს, რომ მაგალითად მე ვამართლებ იმას, რა ხდება რუსეთ-უკრაინას შორის. საერთოდ მე საერთოდ სულ სხვა ხედვა მაქვს ამ საკითხზე. აბსოლუტურად სხვა და თუ გინდათ მე ცალკე ამაზე ვილაპარაკო. საქართველოზე ვისაუბროთ. არ ვიცი ჯერ ერთი არ არის ეს მარტივი კითხვა. ერთი რამე შემიძლია მეკითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტამდე რაღაცას დავთმობთ, მე აღარ დავთმობთ. შეუძლებელია, მაგალითად არ ვაღიარებთ ეს გასაგებია, თუმცა რა, რო არ ვაღიარებთ რა. არც უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ რა. ჩვენ პრობლემას ვერ ხედავთ, ეს პრობლემა იმდენად მარტო რუსეთში კი არა, ჩვენში ძალიან დიდია. საერთოდ იმის ფიქრი. მე
1: მეკითხო, რა ვაღიარებთ რა, თუ კითხვა იყო. აი მარტივად ვარ გაგაცვეტინო დიდხანს. პირობითად, როცა ნორმალურ შედარებით სიტუაცია დადგება და ეს პუტინი ავი რამდენად ხანს იწოცხლებს.
2: ანუ რამაც
1: ოდინო უარესი მე მოვა, იქნებ ოდნავ უკეთესი მაინც მოკლეთ. სიტუაცია რო დადგება ისეთი, როგორც ხდება ხოლმე, ჩვენ ხო უმით შევარდა არ გვინდა არც აფაზიში და არც რუსეთში, ხო?
0: და იარა ამას ხდები, მაგრამ როცა მაძლევთ უკვე არ არის სწორი თავის ფუნდამენტი.
1: არა, როცა ამის საჭიროება დადგა, შენ თუ აღიარებული გაქვს, თუ არ რა აღიარებ რა
0: მომიქცევი.
1: აღიარება ნიშნავს სამუდამოდ ხელის მოწერას, რომ ის ტერიტორია შენი არ არის.
0: მომისმინე, ჯერ ერთი ვინ თქვა, რომ რამე უნდა ვაღიაროთ, ან მე როდის თქვი
1: ეგეთი რამე. არა, კითხვა დამისით, რომ არ ვაღიარებ რა და ამის შანს ვიტოვებთ თქო.
0: არა, არა, ეწუთი. ეს სრული სისულელეა, რომ ჩვენ რამე ვაღიაროთ, გავსი რამე არც მე და არც არავის. ზარუთოს მე სხვა რამე გითხარი. ჩვენ ვაღიარებ თუ არა პროცესი მიდის და აი იმიტომ ვთქვი რა. მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს რომ მე უნდა ვაღიაროთ, რა ბოდოა ეს. ჩვენ არ უნდა გვეღიარებინა არაფერას თურქეთთან დაკავშირებით ხდება, მაგრამ ყველა ლაპარაკობს რაც ხდება რუსეთთან და არავინ არ ლაპარაკობს რაც ხდება თურქეთს. 33% აქვს ჩვენ ტერიტორიის მითვისებული და თურქეთის შემადგენლობაში. როგორ რა? ყველა არ
1: თანი და აუ მაგაზე ხელი მოვაწერეთ რომ იყოს და იმიტომ
0: რომ საერთოდ ერთი წუთი ჯერ ერთი არაფერზე არ მოგვიწერია და
2: ვაფშე. საერთოდ კავშირის პირობებში მაგაზე
0: არა, არა, საბჭო კავშირის კონსტიტუციაში არ არის ეს პროცესები გაკეთდა საბჭო კავშირის გარეშე, ეს ერთი და საბჭო კავშირი მას საერთოდ არ არსებობდა და მეორე უნდა გითხრათ.
2: სტალინის გარეშე?
0: არა, კაცო. საბჭოთა კავშირი საერთოდ არ არსებობდა მაგ დროს. არც სტალინი, სტალინი არ ვიცი ახლა რა შუაში აქ პირველად თურქეთმა როგორც კი რუსეთის იმპერია დაიშალა, გერმანია იყო რუსეთის მოკავშირე, ახლა ვიწყებთ ისტორიკი ბატონო. და თურქეთმა გადმოლახა
2: საზღვრების დემარკაცია საბჭოთა კავშირის და თურქეთის შორის.
0: არა, არა, საბჭო კავშირი აქ არის, ვიმეორებ, ეს სხვა საკითხია, ჯერ ტერიტორიების დაკარგვა მანამდე მოხდა. მანამდე ეს ერთი.
2: მასე ჩავყვეთ მაშინ მე წელიწადსა
0: არ უნდა ჩავყვეთ კაცო, 1918 წელს როგორც კი დაიშალა რუსეთის იმპერია, თურქეთი გადმოვიდა, შემოვიდა.
1: ჩვენ ხო შემდეგ დავთანხმდით ამას.
0: ერთი წუთი. მივიდეთ, მივყვეთ ამ თემებს.
2: საბჭოთა კავშირი არა, მაგრამ რევოლუცია მომხდარი იყო რუსეთში.
0: холод революция мохта да
2: чавтвалот
0: система
2: იწებოდა იწებდა
0: შენებობა რუსეთის
2: ხო
0: მომისმენ ნუ გადააკეთებ ისტორიას როგორც შენ გინდა
2: არა არ ვაკეთებ
0: დაიშალა რუსეთის იმპერია ეს არის ყველაზე ზუსტი ტერმინი თურქეთმა გადმოლახა საზღვარი შემოვიდა დიახ და შემოვიდა და შემოვიდა ლამის გურიამდე ლამის კი რა გურიამდე შემოვიდა ბაში გურიაში შემოვიდა ეს ერთი თემა ის რაც მოხდა მეორე თემაა რომ დაიწყო ბრძოლა და ქართველებმა იბრძოლეს პირველ რიგში აჭარლებმა და ჩვენ შევძელით როგორღაც აჭარის გადარჩენა. ყოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი, ჭანეთი ესენი ვერ გადავარჩინეთ. ეს მეორე საკითხია. მესამე თემა უკვე მეરે ვინ რა აღიარა და ან გვაიძულეს ან არ გვაიძულეს. აქ ამაში არაა საქმე. იქ მარტო ქართული მოსახლეობა ცხოვრობდა. ეხლა მე მოვლილი მაქვს იქ ფეხით 300 სოფელი, ვიცნობი ქართულად ვინც ლაპარაკობს, ვინც აღარ ლაპარაკობს ქართულად. მაგრამ ცოტა სხვანაირი სიტუაცია სამწუხაროდ სოხუმში და ცხინვალში. იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, აქ საერთოდ არ არის იმაზე რაღაც უნდა ვაღიაროთ, აქ სხვა რამე არის. ჩვენ უნდა დავინახოთ ფუძე, ფუძე. რა ხდება სოხუმში? აი ავიღოთ მაგალითს და უცებ იქნება გასაგები.
1: ჩვენ იყავით ჩასული სხვათაშორის
0: არაერთხელ
1: და მაგაზეც კითხავთ უბრალოდ იმაზე რა კარგად რო ვთქვა რა რას გულისხმობდი მე. მე ის კი არ დამებრალებია რაღაც თქვენ აღიარება გინდათ თქო. უბრალოდ ეს არის ძალიან განსხვავებული მაგალითი და ცოტა ხშირად რომ მოყავთ ხოლმე ამ კონტექსში აი თურქეთმაც ტერიტორიები წაგვართვა.
0: თურქეთმაც
1: წაგვართვა, მაგრამ ჩვენ თურქეთს უგია ზუსტად ეგ განსხვავება ამ
0: არ არის განსხვავებული.
1: ხელი მოუწერე თურქეთს რომ ჩვენი არ არისო.
0: არ არის განსხვავებული სიტუაცია თურქეთმა პირდაპირ დაიპყრო და წაიღო ჩვენი ტერიტორია.
1: ხო, და ეგ არის პრობლემა, თურქეთის თვითაც არ უნდა მოგვეწერა ხელი.
0: არ არის განსხვავებული, ეს ერთი.
1: და თურქეთისთვის ჩვენ რო ხელი არ მოგვეწერა, სამუდამო დაკარგული ის ტერიტორია არ იქნებოდა, როგორც ეხა არის სამუდამო დაკარგული აფხაზეთი და ოსეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიღიარებია.
0: კიდევ ვამბობთ, ფუძე რომელზეც ლაპარაკობ სწორი არაა. თუ თურქეთში სამუდამოდ არის დაჩემი აზრით, რატომ? რატომ არის სამ არა ბიჭო, რაშუაში აქ ხელმოწერა, ნუ თუ არ გესმის სამუდამოდ თავარ ფეს ვერ ხედავ, სამუდამოდ იმიტომ არის დაკარგული, რომ იქ ცხოვრობს ხალხი, რომლებიც აღარ არიან პრინციპში ქართველები, კი ამბობენ ქართულ ნახევარზე მეტმა აღარ იცის ენა. თურქული გვარსახელები აქვს და თურქებად კი ამბობენ ვართ ქართველები, მაგრამ არც ქართული მენტალობა აქვს, არც ქართულია და არც უნდა საქართველოსი არანაირი დაბრუნება. ეგ არის მთავარი. იმათაც კი, ვინც იქ ქართულად ლაპარაკობს და ვინც კიდე შეინარჩუნა ენა, იქ კაცმარიცი ჯერამდენ ხალხი ცხოვრობს, მინიმუმ ალბათ 9000
1: მილიონი. ეს საუკუნე გავიდა და იმიტომ მოხდა ასე. და იქ აფხაზეთშიც არა უკეთესად მაკუთხეთ ხო სიტუაცია, აი მოგისმენთ თქვენ.
0: რატომ მოხდა ასე ისე, ეს არა ამნიშნო. გაიგე მარტივი რამ. დაანებე რატომ მოხდა და როგორ მოხდა. დღეს ის ხალხი თვითონ არა ამ სურველი რო სადმე დაბრუნდეს. აი ეს უნდა გაიგო, თავარი ესაა. ის ხალხი არა ამ სურველი და ამიტომ შენ ვერაფერს ვერ იზო. ახლა რა ხდება აფხაზეთში? ზუსტად ეს პარალელი უნდა გააო. ეს არის მთავარი. აფხაზეთში გავიდა 30 წელი და ყოველ წელს 30 სექტემბერს ბავშვობიდან ბავშვი გამოდის და დღესასწაულობს ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. გენეტიკა ამბობს, რომ თაობა არის 21.5 წელი. შემიძლია ახსნა რატომ, მაგრამ არა პრინციპული. პოლიტიკური გაგები თაობა არის 4 წელი, რო იცოდე. ესე იგი, 30 წლის განმავლობაში სულ ცოტა 8 თაობა, 7 8 თაობა გაიზარდა. ეს თაობები არიან თაობები, რომელსაც ზულთ ქართველები, ზულთ და რომლებიც ამბობენ, რომ ქართველებმა დაიპყრეს ჩვენ და ჩვენ სამამულო. ამ დროს 75% მათი გენეტიკურად ქართველია, G2-ია, ეს ჩემი მონაცემები კი არ არის. ჩვენ იმის პროპაგანდაც ვერ ვაწარმოებთ, რომ თქვენ ქართველები ხართ. პირიქით პროცესი ხდება. ეხლა იქ ცხოვრობს 70000 აფხაზი, 80000 სომეხი, სომხები პირველად, რომელიც ყველა წინამდებია საქართველოს.
2: ეგ ვინ აღწერია?
0: გეტყვით ახლა, ა?
2: ეგ რაოდენობები.
0: პასუხობთ, 80000 სომეხი, 70000 აფხაზი, ქართველი დაახლოებით 65 ჩვენი მონაცემით, მათი მონაცემებით აფხაზი 120000, ქართველი 40-45000, სომეხი 80000. ეხლა ეს სომხები და ეს აფხაზები კატეგორიული წინააღმდეგი არიან და ეხლა უამრავი ორგანიზაცია შექმნილი დადიან ქართულ ოჯახებში და უნებენ, შენ ქართველი კი არა ხარ, შენ სინამდვილეში აფხაზი ხარ, გაქართველებული, გამეგრელებული და დაუბრუნდება და ბევრი უბრუნდება. ჩვენ ამის წინააღმდეგ არაფერს მე გიხსნით, რომ თავარი პრობლემა ისაა, ჩვენ თვითონ არამარტო არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენ თვითონ ხელს უწყობთ ამ სააკაშვილის ხელისუფლებამ უბრალოდ გაყიდა კოდორი და აი გაყიდა და ახალგორი ნახეთ ობიექტივში დამტკიცებულია რომ გაყიდა.
2: რითია დამტკიცებული? ნუ გაყიდა, გაყიდვაში რას გულის ხმობთ?
0: პირდაპირ ჩააბარეს ტერიტორიები რუსეთთან ფული რაშუაში. მალამუჟის ელემენტარულად უკრაინის დაზვერ, საგარეო დაზვერვის უფლება.
2: აქეთ რა მიიღო? ან რაღაცაში ხო ბარტერი უნდა მომხდარიყო?
0: უკრაინის, ხო. პირველი უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ინტერვიუ ნახეთ, პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ კგბ-ს სკოლა რო დაამთავრას, მიხეილ სააკაშვილო მისი კურაციის ქვეშ იყო, აი მალამუჟი ეგეთ გენერალი და ყובה ამას და არის.
2: და დაუჯეროთ სიტყვაზე.
0: რას ქვია სიტყვაზე? გენერალია, არის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი.
2: ეს ისეთი პროპაგანდა საწარმოს.
0: არა, არაფერი პროპაგანდა არა, ფოტოები არსებობს, სააკაშვილო ფორმაშიც არის. ნამსახურებიც არის კგბ-ს ჯარ. რა თქმა უნდა,
2: როგორ დავდო, როგორ დავდო,
1: როგორ დავდო, ესე იგი,
2: როგორ ვიპოვო სააკაშვილი ფორმაში?
1: ოი, ეცა, სააკაშვილი იყო რუსეთის აგენტი და ეს გენერალი გამოვიდა და გაყიდა თავისი აგენტი.
0: ალბათ თქვენ გეგონათ, რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი.
1: არა, მე კითხვა სხვა, მაგრამ გაყიდა შტერია
0: იმას დედა. მალამუში არ არის საბჭოთა, არის უკრაინის დაზვერვის, საგარეო დაზვერვის დირექტორი, უკრაინის.
1: უკრაინაში,
2: უკრაინაში ბევრი უკრაინელი
0: უკვე
2: მანამდეც ამომის დროს რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე.
0: მარტივი რამე.
2: როგორ ვიპოვო?
0: ჩვეულებრივად
2: შეაკაშვილი ფორმაში.
0: პასუხობთ ხო, კაცო, თუ გინდა პასუხობთ, ახლა მარტივ რაღაცას გეუბნებით, სულ არა, ახლა მან საჭირო შედით. უჩემოთ ფილმიც გაუშვით, შედით YouTube-ზე.
2: ხო, როგორ ქვია?
0: ნახეთ ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, ესე ქვია, ობიექტივის ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, პირველი სერია, ესე ნახეთ ფილმი. ყველანაირი ფოტოები აქვს, კომკავშირში რო იყო, მერე კგბ-ს ჯარში რო იყო. იმ კგბ-ს ჯარის მისი
1: აი საბჭოთა ჯარში ბაბაჩებიც იყო
0: ბაი ინტერვიუც არის მერე ინსტიტუტი რო დაამთავრა სადმუშაობდა კგბ-ს რომელ საზღვარზე უკრაინაში ყველანაირი ფოტოებიც არის მონაცემებიც არის დედამისთან და ბებიამისთან ფოტოთიც ჩანს და სხვა უამრავი
2: ეგ თავის წიგშიც აქვს ეგ ფოტო
0: ხო რატო არ ნახეთ არ ვიცი ეგა და ეგ ერთი თემაა მეორე თემა ჩვენ ვამბობთ რომ გაყიდ არა მარტო ვამბობთ ვამბობთ რომ არსებობს ბძანებები აი ამ ხელისუფლების დანაშაული არის ის
2: მაგის არ მაიც ბრძანებები რომ არსებობს საიდან
0: მიგეთ. მე არ უნდა დამისვათ კითხვა სანაცვლოდ რაც მისცეთ. ეს უნდა კითხოთ მიხელ საკაი. მე სხვა
2: კითხვა დამისვათ.
1: რო გამოუშვებენ მოუწევთ.

0: კაცო, კიდე გეუნები იყოს უარზე და რაზეც გინდა იყოს. ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაულია, რომ სახელმწიფო საიდუმლო გრიფი როადებს საბუთებს, სადაც სააკაშვილის ბძანებებია, რომ მანქანები, ტექნიკა დატოვეთ, გადით იმ ტერიტორიიდან, დაცალეთ ტერიტორია. აი იმ ბძანებს არ აქვეყნებენ ესენი.
1: არა, ეს ბძანებები რა დროს იყო?
0: მაგ ომის დროს არის გაცემული
1: ბძანები. ანუ ხო თუ ჩაეხოთ აი ხალხი?
0: რაშუაშია ხალხი კაცო, დახევას თუ ტექნიკა დატოვე ხალხის გაყვანაზე კი არ არის. სამხედროები უნდა გავიდნენ, პოლიცია უნდა გავიდეს, სპეცსამსახურები, რა შუაშია ხალხი, ხალხი უნდა გაიყვანოს.
1: არა, ეგეც ხალხი არ არის, ეგ რობოტები ხო არ არიან? ანუ
0: არც ერთი სროლა, არც ერთი გასროლა არ გაუცებული ვარ ამდენი უცოდინობით. არც ერთი ტყვი არ გაასროლილა კოდორში. საერთოდ ერთი ომი არ იყო.
1: კოდორში უკვე ესეთ სიტუაციის დროს
0: მოხდა. არანაირი სიტუაცია არ იყო კოდორში, საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა, არც ახალგორში ერთი ტყვი არ გაასროლილა.
2: ისე იმ სპეცს
0: ბრძანება იყო, რომ ახალგორი და კოდორი დატოვოთ მთლიანად. საერთოდ საუბარი მო რუსები არ შედიოდნენ, ესენი გავიდა რუსები არ შედიოდნენ.
2: ისე კოდორი
0: არც იქ არც კოდორში.
2: ისე კოდორი რო ახსენეთ.
1: აბა რა რატო შეიძლება?
2: არ გაქვთ რამე ინფორმაცია?
0: რაც არისლა, ამა, იმიტომ რომ გაყიდული იყო, შეთანხმება იყო. მიხეილ საავტორო.
1: რა შეთანხმება იყო? სანაცვლოდ რა ხდებოდა?
0: მე მგონია, გასაგებად ლაპარაკობ.
2: მე თვითონ კითხეთო მიშასო.
0: ასე მგონია რომ მეტყველება კარგი მოთ. მე გიხსნით რომ მიხეილ სააკაშვილის ბძანებით
1: ხო, მე
0: გასაგებად ვარ, ხო?
1: კი, კი, ოღონდ მაინტერესებს.
0: მიხეილ სააკაშვილი.
1: ინტერესი რა იყო
2: ეგ მაინტერესებს?
0: პასუხობ, ეს მე არ უნდა მკითხოთ, ხო, კაცო, მე გამოვიყოთ ასულეულ კითხვას დაუსვი, მიხეილ სააკაშვილს რა ინტერესი ჰქონდა?
1: არ მაგისგან მოსმენილი.
0: მე შეგეუნები მარტივ რაღაცას.
1: მაგვერსია და თქვენი ვერსია მაინტერესებს.
0: შეიძლება რაღაც როცა ომი იწყება და საომარი მოქმედებები ხალხი უნდა გაიყვანო. ეს ბუნებრივია. მაგრამ მე გიხსნით, რომ იქ სადაც არ იყოს საომარი მოქმედებები, ხალხის გაყვანასთან პრეტენზია საერთოდ არ არის. ჯერეთი არც ხალხი გაუყვანია, ხალხი თავისით გავიდა. მიხეილ სააკაშვილის ბძანებით, ყველა სპეცსამსახურმა, შეერაღებულმა ძალებმა, პოლიციამ, გამგეობებმა, ყველა სტრუქტურამ დატოვა პირველი ის ტერიტორიები, სადაც საომარი მოქმედები არ მიდიოდა.
1: მაგალითად,
0: ოდორი
1: მნიშვნელობა აქვს მაგას რა.
0: შენ თვითონ ჩაეძია. მე გეუბნები საკმანძო საკითხებს. დატოვა ყველა ეს ტერიტორია, სადაც არ იყო საომარი მოქმედები და ერთი ტყვეც არ გასულა. ეს პირველი, რაც გააკეთა და ეს იყო უდიდესი ღალატი. კარგი, გავიდა ეს ხალხი.
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა თარიღში
0: ხდება. ხო, დიდია, კაცო, შენ გადაამოწმე, მე რასაც გეუბნები ეს ფაქტია.
1: ხო, და თქვენ ხო იცით უკეთ და
0: არ არის საჭირო გადაამოწმე, იმიტომ რომ ესეთ რაღაცეებს ლაპარაკობთ, რომელიც ყველამ იცის,
1: რა თქმა უნდა, არ იცით.
0: ხო, და დაერკვე შენ თვითონ, მე გეუბნები რომ გაიყვანეს აქედან, ეს ფაქტია, ყველამ იცის ეს ფაქტი.
1: ანუ ომი ვინ დაიწყო აგვისტოში 2008-ში? მოდი მაქინან დაიწყოთ.
0: არა, არ უნდა დავიწყოთ. საომარი მოქმედები ვინ დაიწყო, მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე გაძლევთ პასუხს, რომ ეს იყო მოლაპარაკებული სააკაშვილისა და მათი. და დაიდგა დიდი სპექტაკლი.
1: რო სააკაშვილს მიეცა ეს მიწები რუსებისთვის?
0: აუცილებლად, ზუსტად მაგას ვიძახე.
1: რუსთვის. ან მისი მისია იყო უბრალოდ, რომ ეს მიწები მიეცა.
0: მას სურდა ამ მიწების გადაც. არა მარტო ეს. მეც გეტყვით. თვითონ საფრანგეთის პრეზიდენტი აღიარებს მისი მემუარებიც ეს იმ ფილმში არის. სადაც ის წერს, რომ რუსები და ჩვენ შევთანხმდით, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის საერთაშორისო განხილვის გარეშე. სააკაშვილმა ეს პუნქტი, 7 პუნქტიანი შეთანხმება იყო თავის ხელით ამოშალოს. ამას წერს სარკოზი და დატოვა 6 პუნქტი.
1: ან ექსო ეგ ორ მაგას საითაც გინდა იქიდან მივაბავთ ხურს, მოდი ესე
0: ვთქვა. არა, ვერ
1: საიდან გინდა. მე როცა მაგ პუნქტს შლი.
0: დავათები, სხვა თემაზე გადავიდეთ.
1: არა, არა, არა, მაგ პუნქტს თუ შლი.
2: მაგ პუნქტის დატოვება ნიშნავს ის პოტენციალის შეხების დატოვებას, რომ მე შეიძლება ლაპარაკი
1: წასულიყო.
0: არა, არ ნიშნავს არაფერს.
1: წასულიყო მაგაზე. საერთოდ რატო
0: ლაპარაკი ისედაც მიდიოდა, ამან ამოშალა ეს პუნქტი.
1: არა, საერთოდ ლაპარაკი ჩაკეტა
0: მაგას. კაცო, ამის მერე რა მოხდა? აღიარა რუსეთმა. უბიძგა მიხეილ სააკაშვილმა აღიარებისთვის.
1: არა, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა ამის მერე მიდიოდა აღიარებაზე.
0: არა, ზუსტად ამას ამბობს სარკოზი, რომ ეს პუნქტი რომ ამოიღო, ამითო დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა და უბიძგა იმათ აღიარების
2: უნდა. ეს შეიძლება სარკოზის აზრი იყოს, კი ბატონო.
1: ეს სარკოზის აზრია.
0: ჩემი აზრიც არის, მაგრამ სარკოზის აზრიც არის.
2: მე მაგათად ამ გადმოსახედიდან, ხო, რაღაცა თუ ჩემი ტერიტორია რუსეთმა
1: იმას რატომ ველაპარაკო?
0: სული სისულელე კიდე გეუბნები.
2: რო საერთაშორისო შეთანხმება თუ მოხდა, მე შეიძლება ვაღიაროთ მაგის ჩაწერა, ნიშნავს ირიბ აღიარებას.
0: ჩვენ ხართ მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები და ეხლა მოგწონთ რომ ეს გაყიდა ეს ტერიტორია, გაი ყვანა ჯარები.
2: კაცო, მე სიმართლის გარკვევა
0: ვიდი.
2: თქვენ ეგრე გორიათ რა, ეხა მე ვიშის რა.
1: რაღაცა მტკიცებულებები და წყაროები ხო უნდა ქონდეს, რაღაცასო ვიზა, მე შეიძლება ეხა თორნიკეს დავაბრალო, დადის და ახალშობილებს ჩანს.
0: კაცმა გამოსცა ბძანებები და გაიყვანა ჯარები. არა,
1: არა, მე მან მნიშვნელობა აქვს ერთიცა.
0: არა, როგორ არა,
1: გავფლებით გაიყვანა. მნიშვნელობა.
0: ბიჭო, გაერკვიათ ხო მაგ და ომის პერიოდში მოხდა ეს
2: და მაგის

0: დააგუგლე,
1: დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუგლე, დააგუ

0: აიმის გამო რაღაცებს ვარ კონტექსტში.
1: იმიტომ რომ გაძლევთ ნამდვილ კი არა, საჯაროდ გასაგები ინფორმაციას გეუბნები და იძახით რომ არა ეს ესე არა ეს ისე კაი თუ არა ესე ისე ისე აღარ უნდა.
0: კაი, მოდი გადავიდეთ. მოდი იცი რაზე გადავიდეთ. სხვათა შორის მადლობა მინდა გითხრათ
1: იმისთვის რომ მე მინდა გითხრათ აფხაზეთში დავანებოთ მიშას თავი ერთი რამ დაინახო. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი ხალხის იქ. ხალხს არ უნდევარ ჩვენ და ეგ არის ყველა თავი პრობლემა. ჩვენ ჯერ ეს უნდა გადავტეხო.
0: გეთახმებით.
1: და აი ამ ხელისუფლებამ წინ ამაც დაამამნაც.
0: ოღონდ ხალხს რატომაც არ უნდივართ და ამ შემდეგ საფუძველში უნდა ჩავყვეთ და ეხა აღარ მინდა მაგას მიბრუნება რუსეთის ჩადებული ბომბები როა ყველა ფერი.
1: საფუძველში ნუ ჩავყვებით ფაქტი არის რაც არის. აი მე გიყვებით ორ საინტერესო რაღაცას. 18 მაისია 2008 წლის და ჩავედი აფხაზეთში. მე ირმაინაშვილი და გია შერვაშიც. იქ იყო რაღაც შეხვედრები, შევხვდით, მაშინ ბაღაბში იყო მათი პრეზიდენტი, მაგრამ ეგ არაა მთავარი, იქ შევხვდით. იქ არის ესეთი საბჭო, ხო, 18 მაისი, იქ არის საბჭო, ესეთი უხუცესთა საბჭო, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს და ძალიან სერიოზული მოლაპარაკება მოხდა იქ. ამ უხუცესთა საბჭოსთან ერთად რომ პრეზიდენტს მიმართეს თავის ბაღაბს, რომ დაიწყოთ ქართველებთან შერიგება. ჯერ აი ამაზე იყო ლაპარაკი, იქ არ იყო ახლა გავერთიანდეთ, არ გავერთიანდეთ, თავიდანვე ვთქვით, მოდი ჯერ შევრიგდეთ, ჯერ ეს ეტაპი დავალაგოთ რა.
2: ეს რომ მაწეს
1: ხადია რომ
0: 2008-იო, ომამდე რამდენი თვით ადრე.
1: ჩვენ ვამბობთ რომ ეს შეუძლებელია რომ ჩვენ ვაღიაროთ ახლა აფხაზეთი და მაშინ ფაქტურად შევწდი, მე ვთქვა რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებთ თქვენ. არასოდეს თქვენ არავინ არ გაღიარებთ თქო.
0: პასმოტრიმო?
1: არ უთქვიათ პასმოტრიმ, არა, ძალიან კარგი საოცოთა, ჩხუბიც იყო ცოტა რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო კარგი შეხვედრა, რომ მოდი დავძრათ პროცესი, რომ ჯერ შერიგებით დავიწყოთ. აფხაზებმა თქვენი თვით ნაწილი კერპთაყვანის წამელია, დავწყევლეს, მოდი ეს წყევლა მოხსნათ, ხაზზე დავიფიცოთ, კი ბატონო, შევთანხმდით. დავთქვით, რომ 2 ივნის ჩამოვალთ 400 კაცი, იქ საკრალური ციფრია მათთვის 400, ავალთ იდრიფშის თაზე, იქ დავიფიცებთ ხაზზე რაღაც. დავიწყებ შერიგების პროცესს. გამოვედი, ერთ დღეში ხდება, 18 მაისს შევედით, გამოვედი. განან ტელევიზიები. პირდაპირ საზღვარზე ვამბობ ამას. რა ესე, ასეთი შეთანხმება, აი უხუცესთა საბჭო გამოვიდა რომ შევრიგდე, დავიწყოთ ჯერ შერიგების პროცესი. მოუხსნათ ეს წელა, ჩამოვიდა 400 კაცი. არაშუქებს არავინ. ყველა ტელევიზიამ ჩაიწერა, არავინ არ. ნუ ვილაპარაკე იქ რაღაც რამდენიმე არხზე, მაინც არაფერი. თურმე ამას უკვე
2: პარტია გქონდათ
1: მაგრამ არა რა პარტია ორი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვიყავი მაშინ ამ მოძრაობაში იყო ძალიან ცნობილი ხალხი ჩემი მოადგილე იყო ნუ საბჭოს წევრები იყვნენ გოთარ მეგვენე თუხუცესი იყო მაგალითად გოგი ქავტარაძე უამრავი ხალხი გიგა ლორთქიფანიძე ბევრი
2: ეს მაშინ პრეზიდენტთან იყო შეთანხმებული
1: თუ არა კაცო რატო უნდა იყოს
0: რა მაშინ
1: პრეზიდენტი იყო მიხეილ სააკაშვილი მე ვიყავი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე რომელიც ებრძოდა
2: სააკაშვილი მაშინ ეხო საერთო ქართული საქმე იყო ეხა სააკაშვილის
1: სიცოცხლე ხო და ხო იყო საერთო ქართული საქმე არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა იმიტომ რომ უკვე მაშინ ქონდა დაგეგმილი 8 აგვისტოს ამბავი ესება 18 მაისს ვილაპარაკე რო 400 კაცი ჩავიდე
2: რა ქონდა სააკაშვილი
1: სააკაშვილი
2: აი დახარებ კოდორის თემა ნახე 9 აგვისტოს რუსულმა და აფხაზურმა ძალებმა კოდორის ხეობის ინტენსიური საჰაერო და საარტილერიო დაბომბვა დაიწყეს
1: 10 აგვისტო აი მე ვამბობ ტყუილია
2: აი მაგრამ ესეთი ვერ რაღაც მანახეთ რასაც მე განა
1: არ უნდა რომ ეს დაწერა მიხეილ
2: სააკაშვილმა
1: და მან კოდორში იყო მოსახლეობა ერთი ტყუი არ გავარდნილა ერთი ტყუია უბრალოდ ხალხი გავიდა. არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა. ეს არის დაწერილი მიშა სააკაშვილი.
2: 10 აგვისტოს მიღებული იქნება გადაწყვეტილება
1: ძალოვანი სასახლეში. არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა. არც კოდორში, არც
0: მან ეგრე წერია ადამიანებო რომ მე
1: სხვა რაღაცაა. არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა კოდორში. ტყუილია სრულისიც უბრალოდ. აი,
0: გასაგებია ეგ ამბავს. საინტერესო ამბავს.
1: ხო და მე ვამბობ რომ უკვე მაშინ ამას ჩაფიქრებული ქონდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა. ამიტომ არავინ არ გააჟღერა, მაგრამ ეგ არაა მთავარი. ხა დავიწყე ამ 400 კაცის შეკრება რა.
2: და არაღიარებას რა
1: გიშაობდა მაშინ მოითმინეთ ვერაფერს ვერ მივაღწიე იმიტომ რომ ხელისუფლება დადიოდა ხელისუფლება სააკაშვილი და ეუბნებოდა ნუ იმათ უნდა წერლები ინტელი რომ არავინ არ წახვიდეთ არაფერი 400 კაცი არაფერი შერიგება არაფერი არ გვინდა ეს ავანტურა ავანტურა და 8 აგვისტოს ომი დაიწყო და მოხდა აღიარება
2: 2006
1: წელს ახლა მეორე თემა
0: შეიძლება მათ ადგილზე მეც ვფიქრობ რომ ავანტურა იყო იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობდე რომ თქვენ იყავით რუსეთის კაცი და არა თვითონ
1: არა და მე ვამბობ რომ ის იყო რუსეთის კაცი ძალიან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გააკეთა
2: და პუტინმა რო თქვა 2006-ში უკვე მქონდა გეგმა 2008 წელს საქართველოსში სამხედრო ოპერაციისო
1: პუტინი მაგას არ ამბობდა პუტინი კიდე ერთხელ ნუ
2: ამაშნი ზაგატოვი
1: პუტინი სხვა
2: აი ესეთი პირდაპირ ესე
1: და არა ამას ამბობდა
2: ხო რა ამბობდა
1: პუტინი გამოდიოდა და იძახდა რომ ჩვენ ვიცით გეგმა
2: ხო
1: და გვაქვს ამაზე საპასუხო გეგმა.
2: მე მუხროვანში მიწეს
1: 2006 წელს ის გეგმა

0: დამხედროებმა რომ ძალიან მალე შეიძლება თავს დაგვესხა.
1: რა თქმა უნდა
0: 2006 წელს.
1: პასუხი რა ეს ვერ იგებ. პუტინმა თქვა, ჩვენ ვიცით რომ გაგე, ჩვენ გვაქვს საპასუხო და რატო იცოდა? იმიტომ იცოდა რომ მაგისი იყო ეს მიშა კაცო. თავის აგენტთან ერთად ქმნიდა ამ გეგმას. რას ნიშნავს არ
0: იცოდა. არაღიარებაზე რატომ მუშაობდა მე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება? ამ თუ გაყიდა და ჩააბარა, აი ეპასიურა ესე რაღაცა.
1: არაფერი არ ჯერ ესეთი. ანუ რას ნიშნავს ეპასიურა? ჩავიდა სააკაშვილის ხელისუფლება ჩაბრძანდა სტრასბურგში. იქ რვა კაცია თუ არ ვთქვი, ყველა სიაცნო და ხელი მოაწერა დოკუმენტს. რომელში წერია რომ ომი დაიწყო საქართველოს.
0: არ წერია. არა, წავიკითხე.
1: მე წავიკითხე.
0: და რა წერია?
1: მე ფორმულირება.
0: ბოდი ფორმულირება როგორ არის?
1: მე ვიზდაპირეს საქართველოს.
0: მას შემდეგ რა ესე იწება?
1: ესე ამო არ იწება, ნუ მორიგიტყვილი. იქ პირდაპირ წერია რომ
0: საქართველოს.
1: ამოვიღოთ კი არა
0: ნომერია ეგის
2: მე ზუსტად
0: 16 რაღაცა ხო
2: ციტატა წაგიგეთ
0: 16
2: ნო და თუ ეგრე არ წერია შევასწოროთ მე შენ დაგომეშე ცოტა ხანი გაჩუნდა
1: 16 თუ არ ვთქვი
2: 32 იქ წერია რომ ესა დაპირისპირება ფართო მასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტში გადაიზარდა
0: მას
2: შემდეგ რაც საქართველოს შეიყვანა ჯარი
1: არა
0: არა გახსნა ცეცხლე
1: საერთოდ საქართველოს ომის გამოცხადების გარეშე დაახლოებით ეგეთ ტექსტია მოკლედ გაუფრთხილებლად დაიწყო დაბომბვა, ცეცხლი გახსნა და ამან გამოიწვია კონფლიქტის ესკალაცია ახალ საფეხურზე და მე წერ რომ საპასუხოდ რუსეთმა შეიყვანა თავის ჯარი.
2: ახალ საფეხურზე, მაგრამ მანამდე ეს
0: წერია. არა, მოდი, ჩავიხედე.
1: მოატყუებ ხალხს.
2: მანამდე
0: ასაბუთო ეს წერია. მოატყუებ ხო გამომჟღავდება? თუ ატყუებ ხო გამომჟღავდება? ეგ
1: დოკუმენტი წაკითხული და გადათანხმდა
2: ეგერში 50. ეგრო წერია ახალ საფეხურზე აიყვანა კონფლიქტი. მანამდე რა საფეხური იყო? მანამდე ხო ქართულ სოფლები იბომბებოდა.
1: არა ერთ წუთს.
2: ეგეს თუ მოგვიყვება მისას ტელევიზია.
1: არა, არა, ერთი წამი კაცო. მანამდე საფეხური იყო, არსებობდა კონფლიქტი, ის არსებობს 30 წელი.
2: ჩვენს
1: მიერ კიდევ ამბობ, ევროკავშირის იმას წერია, რომ საქართველოს გაუფრთხილებელი დაიწყო დაბომბვა საქართველოს და კონფლიქტი გადავიდა ახალ და ამას მოაწერა ხელი მიხეილ სააკაშვილის.
0: დაბომბავდა საქართველოს
1: მაგას. საქართველოს დაიწყო დაბომბვა სპინვალის.
0: სპინვალის.
1: იქ არ წერია
0: ის და მას მე რაც რუსული საჯარისო შენ.
1: არა, არ წერია ყვილია ეს. მორიგის ისრო. აი,
0: უნდა ვიპოვო და
2: არა, აი, იქ რო თქვენ ხო იცით ეს ამბავს. წინა დღეებში ეგეს მიშას ტელევიზიაზე მოგოთყო ქართულის სოფლის პოლიციელები დაიღუპენ თუ არ
1: წერია. მე გეუნებით.
2: პოლიციელები ხო დაიღუპენ?
1: თავი პასუხი, მარტივი პასუხი. უბრალო ტექსტით კიდევ ამბობ. აი ეს ომი იყო დადგმული სპექტაკლი შეთანხმებული რუსების და სააკაშვილის მიერ ამ ტერიტორიების გაყიდვის მიზნით.
2: კი ბატონო.
1: და მოხდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა, ჩაბარება და ეს იყო ფუნქცია, რომელიც სააკაშვილმა
0: შეასრულა. არაღიარებაზე რატომ მუშაობდა სააკაშვილის?
2: ნუ ეგ იყო
1: ჩვეულებრივი
2: ხა ამაზე გეტყვის ფეიკ მუშაობა იყო პიარსი
1: კეთებდა ვიდეო. ჩავიდნენ და ხელი მოაწერეს იმ დოკუმენტს, რომელზეც ხელი არ უნდა მოეწერათ. რო ჩვენ დავიწყეთ ომი და
0: დამნაშავეთ
1: ამით იხემზღვანელა მე ხა წერია წერია
0: მას მე რაც უსურდა საჯარისო შენ ერთმა გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი აი ესეთი შინაარსი აი წაიკითხოს ყველა მაგრამ იქ არის ესეთი შინაარსი მას მე
1: ხო თემაზე გადავიდეთ
2: აი მოდი
1: გავიგეთ თქვენთვის მიხეილ სააკაშვილი გმირია მე გეუბნები
0: რომ არის სიმართლე შენთვის თავალი
1: გამყიდველი რუსეთის აგენტი და ქვეყნის ტერიტორიების გამსაღებელი
2: აი მოდი ეხა გადავიდეთ იმაზე თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის
0: აი რუსეთთან დაკავშირებით თქვენი ურთიერთობები
2: არა არა მოდი კონკრეტულ კითხვას დავსვამ მათ შორის მადლობა მინდოდა მე თქვა დავიწყე წეგან აღარ დამაცადეთ ორივე მადლობა მინდოდა მე თქვა რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ისუათი რესპონდენტი რომელმაც თავად გამოთქვა სურვილი რომ კრიტიკული კითხვები და ამის დოქტორო ბევრი იმდენი ტყუილი ვრცელდება და ტყუილი მართალია ჩემზეო რომ რაღაცა მე თვითონაც ახსნა რამდენიმე ადამიანზე მინდა კითხოთ თუ იცნობთ რა ურთიერთობა გაქვთ ქონიათ ერთ-ერთი არის სერგეი მიხეევი
1: სერგეი მიხეევი ვინ არის?
2: ხო. აი ხა რატო გეკითხებით ამას? გეტყვით, ეხა გეტყვით.
1: შემახსენები.
2: მეც ეს ეხა წავიკითხე, აი მოკეთ ჩვენაირ ქვეყნებს კურირებსო მოსკოვშიო. და მოკეთ 2020 წელს ხადარკოვსკის მიერ დაარსებულმა ფონდმა დოსიე გეცოდინებათ ეგამბავი, ერთ-ერთი ეგამბავი, რაზეც სავარაუდოდ პასუხი გენდომებათ. გამოაქვეყნა, ესე იგი, ვლადიმერ ჩერნოვის მასალები, მოკეთ რომელშიც საუბრობდა, რომ პატრიოტთა ალიანსო პირდაპირ კრემლის სტრატეგები ეხმარებოდნენ 2020 წლისთვისო საარჩევნო სტრატეგიაშიო და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს, რომელიც წავიკითხე ხაშხაბ რიცხვით.
1: და იქ წერია რომ
2: ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო ერთში 700000 იყო გამოყოფილიო პირველ ტურში იყო მეორე ტური ასარითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი ტყუილია შექმნილი რუსთავიორის მიერ მაშინ იყო გვარამია რუსთ მათ მიერ გამოგონილი ფარატინა ქაღალდია
2: ის ხადარკოვსკი არაფერს შუაშია
1: არა საერთოდ არ ვიცნობ ხადარკოვსკი
2: არა ის ფონდი რომელმაც გამოაქვეყნა დოსიე
1: ეს ფონდი და ესენი თანამშრომლობდნენ იქ დაიწერა ცხრილი ესე ცხრილს მეც დავხატავ აი ხე შევაკონდეზე არაფერი დოკუმენტი არ არის არც ხელმოწერები, უბრალოდ რაღაცა ესეთი ცხრილი ხატია და წერია რომ სუფთა ამერიკული ქაღალდია, იმიტომ რომ არასოდეს არ არსებობს საბჭოთა კავშირში, რომ ვიღაცამ დაამზადოს ბუკლეტები, მატრიოშკა, არც ჩვენ პარტიას არასოდეს ეგეთი რამეები არ გაუკეთებია, რაც იქ წერია.
2: ეს ვერა ბლაშ
1: ო რაღაცე აი რაც არა მარტო არ ვიცნობ.
2: არც ეს ვალერი, ორი ვალერი როა რა ქვია დამათ. ეს ორი ვალერი გვარებს
1: კეთო. არა, ამ ხალხს არ ვიცნობ.
2: მონახეთ.
1: მე არასოდეს არ ყვევ არ ამ ხალხს არ ვიცნობ.
2: არ შეიძლება არის თუ თოთ ესენი იმაშებოდენო რა, აქ ვიღაც ანანოს ელაპარაკებოდენო.
1: კიცებულების პასუხი. პასუხი არის ძალიან მარტივი. არაფერი რაც იმ წერია სქემაში არჩევნების დროს ჩვენ არ გაგვიკეთები. არაფერი, არც ერთი პუნქტი. ანუ სრული სიცრუეა.
2: ვაი, მარე მოგაყოლებთ. თქვენი ვივის რომ მოყვეთ რა, როგორც იყო სინამდვილეში, აი რუსეთში რომ ქონდათ გარკვეული ურთიერთობა, როგორ ახსენეთ რომ ჩავდიოდითო და არაერთხელ.
1: მაგალითად ჩერნოვს ვიცნობთ.
2: ჩერნოვს ვიცნობთ.
1: როგორ არ ვიცნობ, ჩერნოვი კურირებდა ადმინისტრაციაში საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს და ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი მას. მერე პარლამენტში უკვე და კალაშნიკოვი იყო ვიღაც ამ ხალხს ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი
2: ვიღაც. ხო, მახსოვს იმათ თვითონ გამოდეს ეს ფოტოები.
1: რა დასამალი იყო, აქიდან დეპუტაცია ჩავიდა პირველად 30 წლის განმავლობ ყველა შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოგქონდა, სტენოგრამა.
2: ხო.
1: ურიგებდით ყველა ტელევიზიას.
2: აი აქ მაინტერესებს.
1: იქ ყველაფერი ეწერა და პირველად 30 წლის განმავლობაში როგორც იყო რუსეთმა თქვა რომ აღარაფერი არ მინდა თქვენგან. აქ ნუ გეკნებათ უცხოურებ აზებს პირველად მოხდა 30 წელი.
2: ხო და მოდი რაღაცას გეტყვით, რაზეც გაკრიტიკე.
1: ნუ გეკნებათ სამხედროები და შევთანხმდეთ.
2: ხო, ნახეთ, ნუ გეკნებათ სამხედროები სადაც.
1: აქ იყო ესეთი პირველად 30 წლის განმავლობაში მოხდა შემდეგი შეთანხმება. რომ რუსეთმა თქვა, რომ უცხოელი სამხედროები და მათი ბაზები ნუ იქნება საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიაზე. და ჩვენ მეტი თქვენგან არაფერი არ გვინდა, უარი თქვით ნატოზე ამაზე და დავიწყოთ საუბარი ყველაფერზე რაზეც გინდა.
2: უკრაინის ეგრე ქნეს, ოღონდ და მე მან შევარდე.
1: კაცო, ეგ სხვა საკითხი იქნეს, არ ქნეს, მე გეუბნები რომ პირველად მოხდა 30 წელიწადში ასეთი შეთანხმება.
0: ესეთში რომ შევედით მაშინ არ არის
1: ყველაფერი. ეს ყველაფერი იყო ოფიციალური, ყველა ჩვენი შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოსულიყო, არაფერი არ იმალებოდა. და ეს შეთანხმება პირველად მოხდა. მაგის მერე კიდე ვიყავით აფხაზეთში, ხატით ჩავიტანეთ და მერე უკვე ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი და იმანაც რომ ეს გაფუჭებული.
2: კაი, მოდი ეს დრამი, ეხა მე ვეცდები ერთ წინანდებას
1: ჩამოვიყალიბოთ.
2: აი, ლიბერალები მოიხსენეთ ესე რაღაცებს იმას ცირს წამბენო რაღაცებს და ასე შემდეგ. მოკეთ რა აქვთ
1: ხოლმე? ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მერე დაწერილი სრული სიცოცხლე.
2: რა აქვთ ხოლმე ამათ თავარი საპრეტენზიო, მოკლედ თქვენთან. ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა, მე არ ვიტყვი, ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ თქვენ მიშას გულის მხარდაჭერ მეძახეთ, მე პუტინის მხარდაჭერს არ დაგიძახებთ. მოკლედ ამ ხალხს. ამ ხალხს
1: ალბათ ხდებით, რომ არა ვარ მის მხარდაჭერი, მაგრამ თუ ვერ ხდებით.
2: ამ ხალხს აქვს განცდა, მოკლედ რომ თქვენ რუსეთთან ურთიერთობების დამყარებას იმითო ცდილობსო, რომ თუ პირდაპირ რუსეთუმე არ არის და არ უყარსო რუსეთიო, ესეო, როგორც მინიმუმ ცდილობსო, რომ რუსეთის პროტეჟეთ ქართული ოსნება საკუთარი თავით ჩაანაცვლოსო პატრიოტთა ალიანსმა ო.
1: გასაგებია.
2: აი ეს და ამას პრინციპში ლოგიკურად ეხიდება ის ამბავი, რაც თქვენ
1: თვითონ
2: ოცნებამ
1: თავისი უფრო პასუხს მოგცემ შენთვის მოულოდნელ ძალიან. მე გეუბნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან არაფერ კავშირში.
2: აბა ვინ არის პრორუსული?
1: აი პასუხობ. საქართველოში არ არსებობს პრორუსული ძალები, ეგ საერთოდ ტყუილია ყველაფერი. არა, ვიღაც არსებობს ახლა ხუთი კაცი.
0: რუსული რბილი ძალა საქართველოში არ მუშაობს დღეს?
1: არა. არანაირი სერიოზული
0: შეხვული ვარ ჩვენ ჭუაზე?
1: კი, არის მომისმენ.
0: ინტერესი?
1: პასუხები.
0: სამხრეთ კავკასიაზე უარი ხო რუსეთმა?
1: კიდე, თქვენ ხო კითხვას მე გაძლევ პასუხს. ზუსტი პასუხი უფრო ესეთი იქნება. მე არ გულისხმობ ეხა ერთეულ კაცს ან რაღაც ერთ ორგანიზაციას, რაც 7 კაცია, ამას არ გულისხმობ. ეგეთი რა თქმა უნდა იქნება. მე ვამბობ ასე, არანაირი სერიოზული პარტია. სერიოზული. რომელსაც რაღაც ავტორიტეტი ძალა აქვს საქართველოში, რომელიც ცდილობს ვთქვათ რუსეთის აგენტი იყოს ან მის ინტერესები გაატაროს საქართველოში არ არის.
0: აი ამას ქართული ოცნება რა არის?
1: არ არის ეგეთი პარტია. ქართული ოცნება.
0: რაში ეწინააღმდეგება ქართული ოცნება რუსეთის ინტერესებს? მოდი მაშინ ეგ
1: ვიხსენოთ. ბევრ ამაში ჯერ ეგ ერთი, მაგრამ
0: აი ხუთი ჩამოთვლით.
1: გეტყვით რა არის ქართული ოცნება? ჯერ ამას გეტყვით. ქართული ოცნება რომ მონათფლობელური პარტია, რომელიც საქართველოში აშენებს ააშენა უკვე მონათფლობელური სახელმწიფო,
0: როგორც რუსეთში.
1: ნებისმიერი მონათფლობელური სახელმწიფო ერთნაირია რუსეთში, კორეაში, ირანში თუ საქართველოში თუ ყველგან გაიგეთ, საერთოდ შეიძლება არ იცოდე ვინ არიან რუსები, მაგრამ თუ მონათფლობელური
0: ძინა მარიცის ვინ არიან რუსები?
1: თქვენ გინდათ რომ აზრი გაიგოთ, რას
0: ვარ? კი არა, მე სხვა რაღაცა კითხეთ, უბრალოდ
1: ჩვენ
0: მეუნებით მონათფლობელურ სახელმწიფო, მე მაინტერესებს აი არა ქართული ოცნება რატო რა შეეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს საქართველოში და მონათლობელობაზე დავიწყოთ ახლა.
3: პასუხი გაინტერესებს ყველა წინადადებაში მეჭრები და აზრს ვეღარ
0: ვაკეთებ. არა, ანუ კითხვა სხვა დავს,
1: მე პასუხს ვასწავლე. მე მგონი გლობალურად ძალიან მეცნიერულად გიხსნი, რომ ადვილი წინადადება ნებისმიერი მონათლობელური წყობილება ერთნაირია.
0: ეგ ხო არ იყო ჩემი კითხვის თემა.
1: არა, იმიტომ პასუხობ, რომ შენ მეუნები რა როგორც რა შეშე როგორც რუსეთი. რა
0: წინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს ქართული ოცნება საქართველოში.
1: ქართული ოცნება ამერიკულ ინტერესებსაც ცდილობს.
0: არა, არა, რუსულს რა შეშე.
1: სუხობ იმაში რომ ცდილობს დააკმაყოფილოს ხშირად ამერიკული ინტერესი, ევროპული ინტერესი, ახოდ უცდილობს რუსული რუსული ინტერესი, ყველანაირი ინტერესის დაკმაყოფილება, მაგალითად იმაში რომ რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რომ ნუ იქნება აქ ცნები ნატოს. ნუ იქნება. არის ეს ცნები მუდმივად, ეხლაც არის ქართული ოცნების დროსაც, აი ეხლა იყო რამდენიმე თვის წინ. მაგალითად. რუსეთი ამბობს რომ მე ვთვლი ჩემთვის საშიშროება დამას.
0: და იქ როგორ ჩატარდა ერთ წუთნები პოლიტიკური კუთხით რო შევაფასოთ, მე მგონი ძალიან ნათელია, რომ იქ კოჭი გაუგორდა რუსეთს მაგით.
1: არა, კოჭი რუსეთს არანაირად არ გაუგორდა. არა, არანაირად. რუსეთს არ უნდა ეს და ამერიკას უნდა
0: საქართველოს. სა,
1: მე რე რა რო თავდაცვის მინისტრი არ იყო.
0: არა, ნატოს წუთნები ტარდება ქვეყანაში და თავდაცვის მინისტრი ხინკალშტაინს მანდროს ცოტა
1: შენ გაინტერესებს აზრი თუ გინდა უბრალოდ ამ
0: ფაქტების მიხედვით რო ვიმსჯელოთ.
1: არ არის ფაქტების, რა იდიოტობას მეუბნები, წუთნები ჩატარდა და შენ მეუბნები რომ თუ იქ არ იყო თავდაცვის მინისტრი წუთნები არ ჩატარდა? რასისულები ხვაპარაგობთ? წუთნები ჩატარდა თუ არა?
0: ქართული ოცნების იყო. არა, ქართული ოცნების პოლიტიკაზე ქონა ლაპარაკი. მაშინ ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების.
1: ხო, გაგეცი ამ წუთას მე მგონი ნათელი პასუხი. მაგალითად,
0: ერთი მაგალითი. მათი პოზა იყო ამერიკელებზე კოჭის გაგორება, უფრო მეტად ვიდრე რუსებზე?
1: ქართული ოცნება საერთოდ სულ ამას თვლობს ყოველთვის, რომ გააგოროს კოჭი იქაც, გააგოროს აქაც, გააგოროს იქაც და ამ დროს ასეთი ჭადრაკის თამაში არის ის, ესაა მისი პრობლემა. შეიძლება იყოს გენიოსი მოჭადრაკე და სამ ფრონტზე კი არა ხუთზე ითამაშა.
0: 4 წელია ყველა სტრატეგიული პარტნიორი დავკარგეთ დასავლურ სამყაროში, ეს ვისე კოჭის გაგორება?
1: აი ზუსტად მაგა არ არის კოჭის გაგორება, ეგ არის.
2: ეგ არის სიბეცეო
1: ოცნებისო.
0: სიბეცე, სისტერითმოზე.
1: რა თქმა უნდა, მონათფლობელური სიკუპია.
0: აი ერთი ადამიანი მან შეგიძლიათ მითხრათ ისეთი, რომელმას პუტინის რეჟიმში ფული გააკეთა, იქიდან წამოვიდა.
1: თუმცა უფრო რთულად არის საქმე, ეს წუთი აქ უფრო რთულადა, მარტო ესე არ არის რომ სიბეცეა. უნდა გაიგო ერთი რამ. დასავლეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფოები, მეტნაკლებად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური დემოკრატია არსად არ არის. მაგრამ დემოკრატიის დონე ამერიკაში თქვა, ყველაზე მაღალია დღეს სოფლიოში. ამიტომ დასავლეთი ვერასოდეს ვერ შეეგუება იმას, რომ დაუშვათ ქვეყანას ყავდეს ხელმწიფე და იყოს ესეთი არაფორმა, ამას ვერ შეეგუება. და ქართულმა ოცნებამ ალბათ გააცნობიერა ეს, ან არ გააცნობიერა, არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება დღეს დასავლეთს ერთვის მხოლოდ ერთი მიზეზით, ის ეუბნება, რომ მე უნდა ვიყო. დასავლეთ ეუბნება, რომ შენ არ უნდა იყო, იმიტომ რომ ეს არ არის დემოკრატიული. თუ უნდა იყო, უნდა იყო დემოკრატიულად. თუ არა და არ უნდა იყო. ამას ვერ იღებს ქართული ოცნება და ეუბნება, რომ თუ აი მე არ ვიქნები და არ მიმიღებთ როგორიც ვართ, მოხდება ეს, იქ ტროტუარზე ამას დავიჭერ, იქ ის იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება. ანუ ქართული ოცნებას ივანიშვილს კობახ, ამათ აქვთ კობახიძეს, ამათ აქვთ ილუზია, რომ შეუძლიათ მიაღწიონ იმას, რომ იყვნენ როგორც უნდათ და თან დასავლეთთან იყოს დაალაგებული. ამას ვერ მიიღებს დასავლური დემოკრატია.
0: მე მიდასაბაში რუსეთთან რო ალაგებული.
1: არაფერს არ ალაგებს.
2: ან მე რაღაცები აი ვესტებ შინარსობრივად
0: მე მაინც რა სიტყვებზე ხო არის ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან ბევრი რაღაცას აკეთებს ქართული ოცნება. ისეც თითიც შედისო წინააღმდეგობაში რუსულ ინტერესებთან საქართველოს შედა.
1: მაგალითად რასაკეთებს რუსეთის სასარგებლოდ ეს მითხარი?
2: აი ხო და მე ესეთი კითხვა მაქვს.
0: სტრატეგიული პარტნიორობა შეგუჩერდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.
1: გავიგე ეს
0: არის ევროკავშირში გაწევრიანების როცა ვიყავთ მისულ.
1: რუსეთის სასარგებლოდ კი არ არის ეს, მონათმფლობელობის სასარგებლოდაა, გაიგე.
0: რუსეთს არ აწყობს ეგ. უნდა რომ ევროკავშირში
1: არა, რუსებს აწყობს, კაცო. ბიჭო, ამ
0: და ხუჭოთ მაგაზე თვალი?
1: ნუ და ხუჭავ, ნუ რა გამემართა, ბიჭო, მე შეიძლება რაღაცას ვაკეთებ.
0: იმის გარეშე რო, იმის გარეშე რო, აი მაგალითად, ერთქვათ, არა, ნახეთ.
1: საოცარი ლოგიკა.
0: არა, მაინტერესებს.
1: ბიჭო, მე რაღაცას ვაკეთებ, აი ამას ასე ვდგავ.
0: ევროპა, ევროკავშირში გაწევრიანების გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების თავები და მოლაპარაკება ზოგადად გახსნილი აქვს თურქეთსაც. და კანდიდატის სტატუსი, უბრალოდ კანდიდატის სტატუსი აქვს თურქეთსაც. ბევრი წელი.
1: რამდენი?
0: და 20 თუ 30. მაგას
1: მაგ 51.
0: ხო, მაგასთან, მაგ მაგასთან ვავლე პარალელს. რა საჭირო იყო ამის რაღაც დეკლარირება თავის მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში შესვლა, ყველა ელჩის გინება, ყველა სახელმწიფოს გინება.
1: რა საჭირო იყო?
0: რატო ემთხვევა რუსეთის რიტორიკა, პუტინის სიტყვები, რატო ემთხვევა ერთი ერთი ამ პროპაგანდას? ერთი ერთი პირდაპირ თარგმანი არის.
1: კიდე ერთი.
0: პირდაპირ თარგმანი რა
1: რაღაცა. შევიდა ნახოთ. კიდე თავიდან არ მინდა ისეთი რამე თქვა, რომ რაღაც შეურაცხყოფად მიიღოთ. ერთი და იგივე რაღაცას ხუჯერ ნომაპესხებით. კიდე ერთხელ ნებისმიერი მონათფლობელური წყობილება მოქმედებს ერთნაირად. ერთ და იგივე წინადადებებს ამბობს

0: და იგივე ნაბიჯებს გავს. თუ არა წაიკითხეთ ციგნები და მიხვდებით. ეს ერთი, მეორე. ივანიშვილმა და ამ ხელისუფლებამ კობახიძემ კონკრეტულად ეს განცხადები არა იმიტომ გააკეთა რუსეთს ასე ამოვნოს. ეს იყო მუქარა დასავლეთისთვის, რომ თუ არ მიგვიღებთ ჩვენ როგორც ვართ, აი ეს მოხდება.
1: შევთანხმდეთ. ერთი ის რომ მაგალითად ჩემთვის მისაღები ფორმა რა ხან უფრო სადამე მზანდებით თქვენ შენობით გელაპარაკებით ჩვენო თქვენობით.
0: კი, თქვენობით და გელაპარაკებით.
1: ესე ჩეულები ამბავ, მაგრამ ეხა ციგნები წაიკითხეთ და გაიგებთ.
0: აბა ეხლა რა, ვერ გავიგებ. მე ხუთეთ რა მომბრო. არა, საჭირო,
1: მე შემიძლია, მაგრამ
0: ყოველს აქვს ერთი და იგივე სტილი. გავგებრათ ამბობ ამ წანდებას.
1: უბრალოდ იმის მე რაც უნდა თქვა, ის უფრო საინტერესოა ხოლმე და ამიტომ გეკამათებ.
0: ერთი ვიტყვით იმის მე რაც საინტერესოა.
1: ხო და
0: პასუხს ვაძლევ 2020 წელს.
1: ხან მიშასის რო დაგვიძახეთ, მე ჩემთავს არ ვაძლევ უფლებ ხო ხედავ ცოტა
0: კაცო დამიძახეთ მე არ ვარ
1: არ იქნება სწორი მაყურებელთან მათ შორის ახლა ჩვენ ისე
0: ვიჩუქოთ მიღებულია არ არის საკამათო მიღებულია
1: პირველი პასუხი ეხა არ
0: კაი პროცესი დაიწყო 2020 წელს და არა 22 22 წელს შენ უბრალოდ იხილე უკვე შედეგი
2: აი ჩემს პროცესი 2012-ში დაიწყო მე უბრალოდ ხო
0: 2012-ში დაიწყო
2: მან დაიწყო ზუსტად
0: ჩემი აზრი გაინდო 2012 წელს ქართული ოცნება ძალიან კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან 2016 წელსაც კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან ჩვენ ვართ თვითონ პირადად დამსწრე ისეთ შეხვედრებზე, სადაც მაგალითად ქართული ოცნება და სააკაშვილის პარტიები და ზოგადად დასავლეთ ცელჩები ყველაფერზე თანხდებოდნენ და მარტო ჩვენ არ ვაწერდით ხელს. იქ იყო პრინციპული საკითხები, რომელიც არ ეხება ეხა დიდ პოლიტიკას, მაგრამ ესენი დაძაბულობა დაიწყო ალბათ 2019 წელს, როდესაც
2: გავრილოვი დასვეს პარლამენტის თავმჯდომარის კამში.
0: ეს საერთოდ ჩემი აზრით ცალკე სპექტაკლია, რომ გავრილოვი დასვეს.
2: ისვის დაგვიდგეს ეს სპექტაკლი. შეგვიძლია ეგეც რომ ვიცხოთ.
0: ჯერ სხვა მეებს ვიტყვი და მერე თუ მოვაცხოთ ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრ კითხვას რომ ყველაფერზე პასუხს ვერ ვიძლევ ახლა. ვერ ვასწრებ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი რეიტინგი, ოთხჯერ თავისუფლების მოედანი გავავსეთ და ქართული ოცნების პირველი ნაბიჯები მაშინ იყო ესეთი, რომ ისე უნდა დასავლეთს. ესენი არიანო ბნელებიო, რუსეთის აგენტებიო და თუ ჩვენ ვერ უკვე მაშინ დასავლეთს ქონდა პრეტენზიები ამათთან, რომ არის არაფორმალური მართლობა, რომ არ არის დემოკრატია, თუმცა შეუდარებლად მე დემოკრატია იყო ღარიბაშვილის დროს, მაგრამ უკვე მაშინ დასავლეთს როგორც დემოკრატიულ ქვეყნებს და ესენი იზახდნენ, რომ თუ ჩვენ არა, აი ეს ბნელი ხალხი მოვა და რაზე შეთანხმდნენ? ნულოვანი პარტიები 3-3% დაუყარწერეს, შეიყვანეს, ჩვენ არ შევედით. უკვე 2020 წლიდან დაიწყო დაძაბულობა, იმიტომ რომ იმ ნულოვანმა პარტიებმა, რომელიც შევიდნენ, ივანიშვილს და ობახიძეს და ამ ხელისუფლებას იმედი ჰქონდა, რომ ისინი მოიქცევიან 7 წნარად, იქნებიან მართვადები და იქნება ყველაფერი კარგად. არ მოხდა ყველაფერი კარგად. ჩათვალა ქართულმა ოცნებამ, რომ დაერღვა პირობები. მე ხა უფრო რთული რამეების თქმა მინდა, არ მინდა რომ შემიძლია, არ მინდა რომ თქვა. აი რომ იჭერენ ხალხს. ძალიან ბევრი ადამიანი ყველაზე ეს არ ეხება. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს საერთოდ არ ეხება. ესენი საერთოდ უსამართლო ძიანი და ჩვენ პირველები ვართ, ვინც მთელი ამდენ წელი ვიძახეთ, რომ ეს ხალხი არ შეიძლება რო ისდეს ციხეში, უნდა მე პრეზიდენტსაც რამდენჯერ მივარდ გაუშვით ეს ხალხი, მაგრამ მაგას შევეშოთ. პოლიტიკოსებზე გეუბნები, რომლებიც იჯდნენ, ბევრი მათგანი ქართული ოცნებისგან ფინანსდებოდა. და მაგიტომაც იჯდა მერე. იმიტომ რომ ქართული ოცნებას ეგეთი შეხედულება აქვს, ფული მოგეცი, არ შეასრულე ჯაჟდები. ეს სქემა.
2: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა ბიზნეს ივანიშვილს?
0: არა, აი რო ქონოდა ფინანსური
1: ურთიერთობა. ძირითადი ფინანსური წყარო თქვენი რა იყო ისე, გონი გისაუბრიათ ამ თემაზე, მაგრამ ბარემ
0: ცო ბევრჯერ გვისაუბრია რა გვინდა ვინ დააფინანსა არჩევნები ყველა პარლამენტში აღმოჩნდა მე რეიცით ეს თქვენ არ ღირს ეს ჩვენ არ კიდევ ვამბობ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი არანაირი რუსული ფო ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი და არის ჩვენთან ნაბრძოლი ხალხი ამ ქვეყნისთვის შეროყვების სოხუმში და ცხინვალში თავი დადეს იქ
1: კაი შინარზე მაქ ერთი კითხვა
0: რომელიც
1: შენ არ დამაცხადე
0: რა ასიკაცი გამოყვანილი ბრძოლის
2: აი რადიო ედუკაციაში
1: შენ არ დამაცხადე ხა ერთი სამ ხა ანუ რუსეთს საინტერესო რაღაცა თქვა რა და ეხლა მე მინდა რაზე რა რუსეთის პრორუსული კაი ოღონდ ბედუკაზე ერთ სამ პრორუსული ეს არ არის ეს კლასიკური გაგებითო რა და ანუ ესე გამოდის, თუ სწორად გავიგე, არ მინდა სპეციალურად რაღაც უტრირება გავაკეთო, კაცო. ანუ რუსეთს ამწუთას არ ყავს საქართველოსში. ესე იგი, რუსეთს ყავდა მათი აგენტების ხელისუფლება მიშას დროს.
0: კი.
1: მერე მიშა რო წავიდა რუსეთმა, დაკარგა თავისი აგენტი საქართველოსში და ახლა რო ყავს ბიძინა, ეს ბიძინა არ არის რუსების ინტერესების გამომწარი, თავის ნებაზე არის. და პლუს ამას რუსები ესე არ ბილიძალაც არ მუშავს და ნუ მიშვებული ვიყავართ ანუ მიშას დროს ესე იგი ლოგიკა ხო სწორია
0: კი არა მარტო მიშა კი არა მარტო დაახლოებით აქ არის ნიუანსები ნუ ჩავიცი
1: ანუ მიშას ხელისუფლება აკეთებდა უფრო მეტად მოკეთ რუსულ საქმეს და ბიძინა აღარა
0: ბიძინა ივანიშვილს ეს არ ჭირდება ის აკეთებს იმ საქმეს რომელიც ისედაც აწყობს რუსეთს აწყობს უბრალოდ მაგრამ რბილიძალა რუსეთის დღეს საქართველოსში არ არის არ ფინანსდება იქიდან არავინ და არაფერი საერთოდ უთრიეთობები არის

0: სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე. შორს, ანუ თანგძლივ პერსპექტივაში შენ ეკონომიკას ამთი აზიანებ რისკს უქმნი თუ არა? არა.
1: კიდე არ გესმის თქო, არასწორი, არაკორექტული დაყენება.
0: რატო?
1: აქცენტი უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში მეცნიერებათა ტექნოლოგიებზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა კეთდებოდეს სოფლის მეურნეობაზე. ის უნდა ვითარდებოდეს თავის საზღვრებში, უნდა იყოს კარგი ქვეყანაში და თუ გავხდით კარგი ქვეყანა 1-2-3%-ის ფარგლებში, მაგრამ სასურსათო უსაფრთხოებას უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი შენი უნდა გქონდეს, რაც საჭიროა და ამავდროულად 97% ვერ იქნება, მაგრამ როგორც ამერიკაში თუნდაც 30%-ზე როდესმე ღმერთ მაგას რომ ახვიდე, მეცნიერო ძალიან დიდი ქვეყანა იქნება. ერთი მეორე წელს არ უშვებს.
0: ერთი აი ალტიფოსთან დაკავშირებით მოკლედ ერთი კითხვა რა. ალტიფოს ბოლო არჩევნებზე კონსერვატორული მოძრაობა, ოკეი. კონსერვატორულ მოძრაობას გააუქმეს პარტია და რეგისტრაცია და თქვენი სით მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? აი ზურა მახარაძისგან და მარტინეკოსგან და კიდე მესამე რა ქვია, ხო, მოკლედ ალტიფოს ეთერიდან ეს რაღაცა მაგ გაგებული, რომ თუ რუსეთიო საქართველოსში ბაზებს მოითხოვსო, უნდა მივცეთ მაგის უფლება, რომ საქართველოსში ბაზები ქონდესო. ესეთ პოლიტიკურ ძალასთან რა შეხების წერტილი იპოვეთ? ანუ საქართველოში რო არ გამორიცხავენ რუსული ბაზების შემოყვანას თუ რავი რაღაც შემთხვევაში. ანუ რა საერთო ქონდათ მაგათთან? მე
1: მეტი პასუხისგაცემა შეიძლება პირველი პასუხი საერთოდ არა ეს ამასთან შეხება.
2: სიმართლე გითხარით, ერთი იქნება.
1: კი, დარა ჯერ სიმართლეს გეოვნებით. პირველი სიმართლე ისაა, რომ ეს ამ გაერთიანებაში 50 ორგანიზაცია იყო გაერთიანებული და
0: არა გაერთიანებაში.
1: ჩვენი სახელით გავიდა 50 ორგანიზაცია სინამდვილეში. არა მარტო ალტინფო და იქ არ ქონდა ამას ნიშნა. ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციებს, არც არასოდეს არ ვიზიარებდით,
0: მაგრამ რატომ ეცნება რომ თქვენი სიტუაცია?
1: კიდე პასუხობთ, 50 ორგანიზაცია გაერთიანდა და მაშინ დიდი გაერთიანება იყო.
0: 59 ყოფილიყო რა.
1: კაცო, ჩვენში ამ ორგანი მოდი შენ დაჯექი ჩემ ადგილას, შენ გადაწყვეტე რამდენი იყოს და საერთოდ შენი ლაპარაკე მე გავჩუნდები.
0: არა, ისმის უბრალოდ მაინტერესებს. რა საერთოდ იპოვეთ ესეთ ხალხს?
1: გაძლევ არა, სამას მნიშვნელობა. პასუხი საერთოდ არა კორექტ, კითხვაც არა კორექტულია. როცა კეთება დიდი გაერთიანება, ვიღაცა რაღაც ინტერესებს თმობს. გადაწყდა რომ ყველა გაერთიანდეს. კარგი, ჩვენ დავეთანხმეთ. მეტი არაფერი, საარჩევნო სულა იყო, მეტი არაფერი.
0: ანუ ეს წითელი ხაზი არ არის თქვენთვის? რაღაცა ინტერესის დათმობა გამიგია პოლიტიკაში, მაგრამ წითელი ხაზი არ არის რუსული ბაზები საქართველოში?
2: აი მაგათთან აცეფთან ხო არ გააკეთებთ
0: საქართველოში? აცეფთან ხო არ გააკეთებთ
2: კოალიციას? ხო არის წითელი ხაზი, ხო.
1: პასუხები. რუსული ბაზები საქართველოში არის ამ ორგანიზაციის კერძო მოსაზრება და იმ არჩევნებში არც ერთხელ არ გაჟღერებულა. თავიდან ვიყავით შეთანხმებული პოზიციაზე რა გაჟღერდება. ეგ საკითხები არ იყო. ანუ მე შეიძლება შენთან რაღაცაზე მოვალაპარაკო და გითხრა, ეს არ მომწონს და ამას ნუ ილაპარაკებ. ეს ამარჩევნების
2: თემატიკასთან ხო ეგ
1: არის? ხო, თემატიკასთან არ არის. ეს პირობა იმათმა დაიცვეს, ანუ საერთოდ რუსეთის თემატიკა არ იყო იმათ.
0: აი ეგ მესმის, თემატიკა არ იყო არჩევნებში, მაგრამ ესეთი ხალხი, ამ ასეთ ხალხს რომ ხელს უწყობთ თქვენი სიით პარლამენტში მოსახვედრად. ის იქ რას დაიწყებს პარლამენტში და რაზე ლაპარაკს დაიწყებს? აი დაუშვათ რომ რაღაცა ხელისუფლებაში მოვიდა ეგეთი ისა ხო კოალიცია, რაღაც დიდი წილი წაიღო საპარლამენტო მანდატების.
1: ხელისუფლებაში
0: არა. ანუ ფაქტობრივად თქვენ უხსნით გზას ეგეთ ხალხს პარლამენტში, ხო?
2: ეგეთ ხალხს რა, მე მგონი ცოტა წარმოგიდგენ არა აქ ახლა.
1: ჯერეთი მე არ მაქვს მაგ ხალხზე ცოტა წარმოგიდგენა. გასაგებია რომ მათ ისინი თვლიან რომ უნდა იყოს რუსული. მე არ თვლი და რაღაც ჩემი აზრით ეს არის პოზიცია, ეს ერთი. მეორე.
0: მოგალატეობრივი პოზიცია არა.
1: მეორე, საერთოდ არასწორია ყველაფერი რასაც ლაპარაკობ. იმიტომ რომ არჩევნების წინ კიდე გეუბნები, ხალხი არ უნდა შეიყვანოს შეცდომაში ისეთი წინადადებებით, რომელიც საერთოდ სწორი არ არის.
0: დიახ.
1: არჩევნებში, როდესაც ჩვენ მონაწილეობ, თუ ხარ პოლიტიკური პარტია, შენ აფასებს შენ ძალებს და პლუს იცი რეალობა. როდესაც ჩვენ 2020 წელს ვიცოდით, რომ ჩვენ კაფიოდ გვაქვს 22%, ეს რომ დაგვენტკიცებინა 1,200,000 აუდიო ჩავწერეთ. აუდიო, რომ ჩვენ ხარს მიჭერენ. მილიონ და გადავეცით ნატოს კონგრესმენებს, სენატორ, თვითონ აუდიო ჩანაწერები
0: მესამე ადამიანი 20-20-ში ხარს გიჭერდა თქვენ.
1: დიახ, და ჩვენ ვინჩესტერზე ეს აუდიო ჩანაწერები გადავეცეთ. ყველა საელჩოს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს, ყველა ამერიკის სენატორს, ეუთოს ყველა სტრუქტურას,
0: ნატოს როგორ გამოავლინეთ ეგ ხალხს? ყველას კითხეთ?
1: 1,200,000 აუდიო ჩანაწერი ჩავწერეთ, აუდიო, ვის უჭერ ხარს? ეს ერთი. ეს იყო ძალიან ცნობილი აქცია, მიკვირს რო თქვენ ეს არის.
0: აი
2: რაოდენობა არ
0: მასწავლა.
1: შეიძლება რომ რამე ვილაპარაკო.
0: რა თქმა უნდა, მაინდო ჩემს გამაუგო
1: და 1,200,000 და
0: ხელო ხარდაჭერის
1: სახელმწიფო გაგიჟდა და გაბრაზდა და შექმნა სპეციალური კომისია ჩვენთან მოვიდა. კოლევიტი ჯგუფი რომელმაც წაიღო ეს მონაცემები 300,000 იქ დაბრაკეს, იქ იმიტომ რომ პასუხები არ მოეწონათ, რაღაცა აქცენტი იყო, ალია ბალია 900,000 დატოვეს კი ბატონო. რატო

0: ჩავწერეთ ამდენი, იმიტომ რომ მაქსიმუმი ისტორიული არის 2,150,000. ეს ჩანაწერები გადაცემებში, ყველა ეთერებში ვაჩვენე, გადავეცი ყველას ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილეს ხელიდან ხელში, სენატო ყველას ყველამ ნახა. და
1: ну, მაგაზე ქართულს და შეიძლება ეთქვა, შეიძლება არია, მაგრამ არ მოვიდა ყველა არჩევნებზეო.
0: არა, ქართულს ამ რა სიტყვის არ აქვს მნიშვნელობა. ამის მერე ჩვენ დაგვიწერა 3% ქართულ მოოცნება, იმიტომ რომ გარიგდა თავის ჭკუით გაურიგდა დასავლეთს. თავის ჭკუით შეიყვანა ის პარტიები, რომლებიც არ უნდა შეიყვანა და ახლა პასუხები მაშინ მე როცა ხედავდი, რომ გადამწყვეტი არჩევნებია ძლიერ ვარ, არავისთან არანაირ კოალიციაში არ ვიყავი და საერთოდ არავინ არ
2: საერთოდ. ხანდამჭერები რატო არ გამოიყვანეთ ქუჩაში მაგ დროს? 20% თუ თქვენ რა ვიცი, 20%-დან 3%-ზე რო ჩავამოყაროს, გამოვალ და რა ვიცი, ჩავყრი ნაგავში ყველა ჩინოვნიკს, რომელიც მაგას გამიგეთებს. 20% საქართველოს მასშტაბით არის 400,000 ხანდამჭერი მინიმუმ. 400,000.
0: კიდევ ამბობ, თქვენ საერთოდ მე მგონი ჩვენ შესაძლებ არაფერი არ იცით და მე მინდა გითხრათ, ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია.
2: ვალკურს გადიოვნებთ საკმაოდ ისე.
0: კარგია, მაშინ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია საქართველოს ისტორიაში, ვინც 4-ჯერ გაუსო თავისუფლების მოედანი. ერთადერთი. და ვინც ყველა დიდი ქალაქის ყველა მოედანი გაუსო 5-5-ჯერ
2: თავისუფლების მოედანს.
0: 100,000.
1: ხო და ეგ უნდა მეტი. მეკითხა მე.
0: პირველად რო გავასეთ თუ მეორედ, ხალხი იყო ბარათაშვილის ხიდან.
2: საწავიდა.
1: ეგ უნდა მეკითხა ცოტა ხუმრობით რა მე. რომ რაღაც ნაციონალურ სერიოზულად იმ პოჩი რომ რაღაც კონსერვატიზმის მედროშეთ კი ეძახდნენ რუსეთმებს ვიღაცები, მაგრამ ითვლებოდა პატრიოტარიანსი, რავი 10 წლეული გონიდა. მერე უცბად ეს დროშა აიღო ალტიფონ და თქვენ აღარ შეხართა რა მერე
0: მოხდა. წავედით, ვერ გაიგეთ თქვენ კიდევ ამბობ ჩვენ რაც მოხდა. ქართულ მოოცნებამ პრინციპში ზურგში დაანაჩა გორტყა, მოგვატყუა ყველანაირად. და ჩვენ გავიწიეთ. უბრალოდ მე უკვე ხვდებოდი რომ ესენი აი ამას გააკეთებენ და რასაც ეხლა ესეთი რაღაცები უნდა ვილაპარაკო, ეს ლაპარაკიც არ მინდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას უნდა დაენახა, მაშინ აი მოკლედ გეტყვით, საზოგადოებას უნდა დაენახა, ვინ იყო ქართული ოცნება. და ჩვენ რო არ გავწეული ვიყავით, ამას ვერ დაენახავდა. მე ვამბობ, რომ ყველა პროცესი, რაც მიდის დღეს, რომ ხალხმა დაენახა, ვინ არის ქართული ოცნება, გინდა ქედმაღლობა ჩამიტვალეთ, გინდა რაღაც არასერიოზულ, მარტო იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენ გავიწიეთ პოლიტიკიდან 2020 წელს. ჩვენ რო არ შევედით პარლამენტში და გავიწიეთ
2: ფრიდონ იჯია შევუშვით პარლამენტში
0: მარტო მაგიტო არა ჩვენ არ შევიძეს თვითონ შევიდეთ ჩვენ რო გავიწიეთ და უარი ვთქვით იმათმა ვინც შეუძლებელი იყო ბევრი მიზეზის გამო და არ მინდა ხა ამის ახსნა
2: ხოლმე რო ჩახსნეს
0: არავის არ ჩაუხსნე ყველა შევიდა 2020
2: წელს ეხლა ჩახსნეს
0: ეხლა რა შუაშია მაშინ მარტო ჩვენ ვიყავით ვინც უარი თქვა და არ შევიდა
2: და რატო არ ჩახსენით სია ინჯიას რატო
0: მიზეზები რომლის ახსნა არ მსურს მოჩა, იყო გარკვეული მიზეზები. იქნებ ვალდებულებები იყო
2: რა. მესმის რომ იგი იქნებოდა
0: და დააფინანსეს არჩევნები. რაღაც ვალდებულებები იყო, ამიტომ არ ჩავხსენეთ, მაგრამ ერთადერთი პარტია ვიყავით, ვინც უარი თქვა პარლამენტ შესვლაზე და ყველა შევიდა. მაგრამ ეს ვარ და გავიწიეთ საერთოდ პოლიტიკიდან. ეს ვარ გაგვეკეთებინა, არაფერი არ მოხდებოდა, ვერანვერ გამოფხიზდებოდა. აი ამას ვამბობ მე.
2: აი, ეს დამაინტერესებს, აი 20%-იანი ხარდაჭერა ქონდა თქვენ და მაგ დროს თუ არ ვწდები ჩავიხედე რა სტატიაში, მაგ დროს იძახით რომ მაგ დროისთვის ქართულ ოცნებას ქონდა სადაც 17-ნახევრიანი
0: ხარდაჭერა.
2: 18-ნახევარი.
0: ეს რესურსის ადმინისტრაციული რესურსის
2: ხარჯი. მე რას ვიზახე?
0: აი ხარეშე, ხარჯზე არა, გარეშე.
2: გარეშე და ადმინისტრაციული რესურსიანად
1: შეიძლება 35-ზე.
2: 35. ეხლა 20%, როდესაც თქვენ ხელისუფლებაში არ ხართ, 20% ხარდაჭერა ძალიან დიდი ხარდაჭერაა საქართველოს პირობებში და მათ შორის ისეთი, რომ პოლიტიკური პროცესი შეიძლება ქვეყანაში დაიწყო, ისეთი ქუჩაში იქნება თუ რაღაცა წინააღმდეგობის მოძრაობა, რომ შენი გაიტანო. კი არა, ნახო ხალხს, რომ ესაც უდია ესე, რომ გაიწევი პოლიტიკა და არამედ
1: ხო, ეგ ცოტა არ
2: დამაჯერებლად
0: ზღერს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს
2: გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს
0: გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეს გულახდენს
1: გადაგეულებ. ეს გულახდენს გადაგეულებ.
0: ეს გულახდენს გადაგეულებ. ეხლაც მიდის ჯელობა, რომ იყო შეცდომა თუ არ იყო შეცდომა. ვიღაცა თulis რომ შეცდომა იყო, უნდა გავსულიყავით, უნდა გვეჩხუბა, დაგვემტრია ვიღაცის თავყვა ჩვენს დაგვამტრევდნენ პროცესები, როგორ წავიდოდა.
1: არა, არა, შუაში ხარცეულს თავყვის დამტრევასთან და გაწევას შორის რაღაცეები კიდე.
0: კიდევ ამბობ, შეიძლება იყო შეცდომა, შეიძლება არ იყო შეცდომა. ეხლა ხო ეს აღარაა პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებული იქნა. ეს არა ვიფიქრეთ? კაი. შევაჯამეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება. ეხლა ჩემი აზრით ამ გადაწყვეტილებამ მოიტანა ის, რომ საზოგადოება დღეს ბევრად უფრო საღად ხედავს პროცესებს, ვიდრე ხედავდა მაშინ. აი ეს არის ჩემი შეფასება.
2: აი ლადო ბედუკაძე იყო. აი ეგ ბარემ რო ეს ფოლეს. ლადო ბედუკაძეზე მაინტერესებს თქვენ, იმიტომ რომ ირმენინაშვილთან ქონდა საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა 2012-ში და ეს კადრები და რაღაცებიც მისი ხელიდან მოხდა, ხო?
0: არა,
2: ვინ იყო საერთოდ რა კაცია, ვინ

0: არის, აიდან დაგეკონტაქტაათ, აი ეს რაღაც მოგვიყვეთ. პუტინმა დააჯილდოვა თუ არ ცნები მე რაღაც სახელმწიფო ჯილდოთი. მას მე 2012
1: წელს დააჯილდებია, სხვა კაცმა დააჯილდო.
0: Ну, რუსეთის ხელისუფლება.
1: გასაგებია, რუსეთი აქ ეს სამწუხარო პროვოკაციებია. მე გეთქვი. პირველი წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო იმ დროს ერთადერთი ორგანიზაცია, არა, ბევრი იყო, მაგრამ ვინც სერიოზულად იბრძოდა პატიმრების უფლებებისთვის, ვიყავით ჩვენ. პირველი 10 პოლიტპატიმარის სია მე პირადად, მე ირმამ გიორგი ფოფხაძემ ჩვენ ჩავიტანეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაციაში. მე პირადად მივიტანე. ჩვენ დავდიოდით მაშინ, მე ვიცნობდი ბევრ ხალხს, ჰეიდი ხაუტალა იყო მაშინ წამების კომისიის თავმჯდომარე, მე მას ვიცნობდი ახლოს, ბევრს კიდე სხვას. ჩვენ დაგochonda ეს საქმეები. აი ის შალვარამიშვილი რო არის დღეს ის პოზიტივი რომ მის საქმეთ ჩემი ჩატანილი იყო და კიდე ბევრი სხვა საქმეები დაგochonda ჩვენ მაშინ. ყოველ შაბათს ჩვენ მიტინგი ქონდა პატიმრების დასაცავად. ხან 500 კაცი მოდიოდა, ხან ერთხელ 28000 მოვიდა. Ну, სხვა ის იყო. ხელისუფლებას არ მოწონდა არა ეს მიტინგები, მას არ მოწონდა ეს ბრიუსელი, სტრასბურგი, ეს საქმეების ჩატანა პარიზში შტაბინემ, ფითხის ან ფედერაციის, ესენი არ მოწონდა. Ну, გადაწყვეტილება მიიღეს დააკავეს კოტეინაშვილი, არ დააკავეს ირმაინაშვილი, დააკავეს კოტეინაშვილი. მე დააკავეს ჩემი სიძე გიორგი ლომია. და ესენი აღმოჩნდნენ ციხეში. მიტინგები გაგძელდა, უნებრივია, პირიქით, გაძლიერდა მიტინგები, მე უკვე ციხეებთან ვაკეთებდით. მანამდე თუ რუსთაველის ძეგთან ვაკეთე, მე ციხეებთან ვაკეთებდით ამ მიტინგებს. Ну, ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაძე. ბედუკაძე იყო ერთ-ერთი, ვინც იქ დამკვირვებელი იყო, რა ვიცი, რა ქვია, ზედამხედი.
0: ნაცორი.
1: და მე მოვახერხეთ ამ ბედუკაძის გადმობირება. და ამ გადმობირების პროცესში
0: ინტერესებით თუ რა მის ხომ თუ შეგიძლიათ
1: კომენტარის გარეშე რომ მიხვდეთ რომ გადმობირება მოვახერხეთ.
0: კი ბატონო.
1: და ამ გადმობირების შემდეგ გაირკვა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით თუ გახსოვთ ერთი წლით ადრე მანამდე ირმა ინაშვილი ვიდეო წდებს კითხულობს სიას წამებლების პირდაპირ რუსთაველის ზეგთან. ეს ხმები ხო გამოდიოდა ჩვენს ვიცოდით
0: პირდაპირ ადრე ანუ ესეს 11-ში.
1: კი, აი პირდაპირ გვარებით აქ 100 გვარი, აი ეს აწამებს ვიდეო დევს ინტერნეტში და ჩვენ ამას სულ ვამბობთ.
0: ანუ მაგვარების მოპოვება ისე
1: რაღაცაა. მაგრამ ამდენს გინდა ილაპარაკე ხალხს როგორც წესი, რაღაც სხვა ჭირდება რო აინთოს.
2: კეთახმები.
1: არ ინთობოდა ამაზე. და ამ დროს ამ ბედუკაძის გადმობირების პროცესში გაირკვა რომ მან დაადასტურა რომ მართლა ხდება წამებები და გაირკვა რომ მას აქვს გაფუჭებული კადრები. ესე იგი, კარგი კადრები მიქონდათ და მიდიოდა მიშასთან და რომელიც აი ესეთი წამება არ იყო, მაინც დამაინცლო სულ გაგიჟდეთ, ტოვებდნენ რომ ამას გაენადგურებინა. ამას თურმე არ ქონდა ეს განადგურება. ჩვენ მოვიპოვეთ ასე ეს კადრები. ამის მერე ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ სიტყვით ოპერაცია. მე ჩვენ დავგეგმეთ, მე ვგეგმავდი ბუნებრივია, ჩავიყვანეთ ბედო, აი ჩავიტანეთ ჩემოდანებით ბედუკაძე ბრიუსელში, შევახვედრე წამების კომისიას, ჰეიდი ხაუტალას ველაპარაკე, ვანახე ის კადრები.
0: მოუზენეს ხდება ბოდიში.
1: აი ყველაფერი 2012-ში.
2: ბიზნეს უკვე დაანონსებული ქონდა?
1: ბიზნეს არ მახსოვს, მაგრამ ეხლა ეგ აღარ მახსოვს, ქონდა თუ არა. მე უკვე ქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა დეტალი აღარ მახსოვს.
2: ხო, კი ბატონო.
1: მაგრამ იქ ჩავიტანეთ იმ კომისიამ განეხილა მოუსმენა ბედუკაძის კადრები ნახა და მოგცა ცუდი პასუხი. თქვა, რომ კი გასაგებია, არის წამება, ნათელია. ბედუკაძეს სხვა შორის ერთხელ შეხვდნენ და მე რეთქვეს, რომ ეს თვითონა მონაწილე ამასთან შეხვდა აღარ გვინდა. აღარ მოინდომეს. ნაცო მე უთხარი თანამონაწილეა თუ არა, თვითხილველია, მოწმეა და გამოიყენეთ. გამოიყენეს, მე კიდე ბევრი სირთულეები იყო გეტყვით. მაგრამ თქვენს რომ ეს არადასტურებს სისტემურ დანაშაულს. აქ არის პიროვნული დანაშაული, შეიძლება ესენი აკეთებენ სისტემა არის. ამის მერე მე ჩემს სიძეს დავოვალე და უკვე მან შეიძლება
0: ეს კარანტინის კადრების ნანახი ქონოთ და მაინც
1: არა, კარანტინის კადრები არ არის ჯერ, არ არსებობს, ჯერ მარტო ბედუკაძის კადრებია.
0: აი
1: ამის მერე უთხარი მე გიორგის რომ ხო უნდა გადავიღოთ კარანტინის კადრები, იმიტომ რომ ცოცხების კადრებს დასავლეთი აფასებს როგორც 1-2
0: მაგას დადგმულიაო ესე და სრული ის იმასაკნა
1: აბსოლუტური კასრების კადრები დადგმულია კასრების როცა აუატერებდნენ ხალხს და ტელევიზორში აჩვენეს
0: არის კასრების კადრები
1: არის ახლა როგორ არის ცი
0: ერთი კასტილიანი კაცი მყავს
1: როგორ არის ცი კაცო პირდაპირ კადრებია და მე რე გაანადგურებინეს და კარგი ყველამ ვიცით რომ არაფერი არაა დადგმული ახლა მეორე
0: ცოცხიც არისო დადგმული
1: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა არაფერი დადგმული არაა იქ კაცო ნამდვილი კადრები დასავლეთმა თქვა რომ ეს არ არის საჭირო საკმარისი რომ სისტემურ დანაშაულზე ვილაპარაკოთ. საჭიროა კადრები სისტემური დანაშაულის შესახებ. მე ველაპარაკე მე გიორგის და ჩემს სიძეს და ამ დროს ბედუკაძე უკვე აღარ მონაწილეობს, ის არის ბრიუსელში და იმას არაფერს არ ვეუბნები ჩვენ ის მარტო გჭირდებოდა აი მერე იყო ციხეში ძალიან კარგი ბიჭი, რომელსაც არ მოწონდა არაფერი, ეს რაც იქ ხდება საში, დათო აკობია და გიორგიმ და დათო აკო. გიორგიმ დაგეგმა ყველაფერი ეს თავიდან ბოლომდე და გადავიღეთ ის კადრები. როგორ გადავიღეთ, ახლა შევიდეთ.
2: გიორგი ლომიაოზეა
1: საუბარი, ხო ისე. ჩვენ გადავიღეთ კადრები უკვე მან. Ну ჩვენ გადავიღეთ კადრები, каранტინის კადრები. საიდანაც გამოშთა სისტემა. ეს კადრები ჩავიტანეთ ბრიუსელში. ეს იყო თავი.
2: ბოდიში.
1: ამის მერე დაიწყო მთელი პროცესი.
2: გასაგებია, ბიზნესთან როდის და როგორ მოხდა ეს კადრები. იმიტომ რომ მაგათაც ხუხაშუმა მოგვიყვა, რომ იმ ოთახში იყო, როცა
0: ერთი ბიზნესთან, როცა ელისო კილაძესთან ცოცხების კადრები
2: და
0: თამაზელის ბარაშვილის
2: მასაკაში. ბიზნესი მოხდა, ჩვენ რაღაცა გვაქვსო და შენ რას ფიქრობ, რა ფორმით გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ ნაცებმა რაღაცა იყნოს ესო, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მოკეთ როგორ მოხდა, ან რის სანაცვლოდ ეგ
1: თქვა საკრავი. ვერ დააკავშირებთ არაფრის სანაცვლოდ, გასაგებია, ალბათ ფიქრობთ, რომ ფულია გამოვართვი.
2: არა, შეიძლება კეთილი გადაღება გამოვართვი.
1: არ მოხვედრილა არსად და არაფრის სანაცვლოდ. მე არ ვამბობ, რომ ხუხაშვილი ტყვება ტყუილს, უბრალოდ ის დროში აცდენილ, როგორც მან დაინახა, ისე ყვება და ეს არა ასწობს, ესე. სხვანაირადა. ამ საქმეში არავინ არ მონაწილეობდა, არც ივანიშვილი და არავინ. ამ საქმეს აკეთებდა სულ 4-5 კაცი. და იცოდა სულ 4-5 კაცმა წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საქმე გასკეთებოდა, მოკლავდნენ სულ ყველას ჩვენ. ეგ პირველი რომ გესმოდეთ, რომ ესეც საქმეები არ კეთდება, რომ ვინმე მიცოდეს. ჩვენ უკვე ვიყავით, მე უკვე ბრიუსელში ვიყავი და მე მივიღე გადაწყვეტილება პირადად მე კადრების გასაჯაროებაზე. მე მგონი ეს 20 სექტემბერი იყო, აღარ მახსოვს რა დღე იყო და 9 საათი დავხარჯეთ ჭიდაობაში TV9-დან რო გაეშუქებინა ეს კადრები. და მაშინ ღარიბაშულს კი არა, ყველა ტელეგი ინტერნეტში მაშინ ობიექტის ლიცენზია წართვა მიშამ და მარტო ინტერნეტში მოუწებლობდით. და ერთთან მოგზაზე ვიყავით. მე ეს კადრები უკვე აიღეს სხვა ტელევიზიებმა, ღარიბაშულმა, იმან და კიდე არ ვიცი იქ ერთი დღე თუ ორი კიდე ბჭობდნენ და ბოლო როგორც იქნა იმათმაც გამოაქვეყნეს ეს კადრები. ეს მოხდა დავით, ჩვენ მანამდე გამოვაქვეყნეთ ირმაინაშვილი ჩავწერეთ დგას იქ ბრიუსელში აი კადას. მე კი არა ეს მე ჩავწერეთ, რომ ვინ გაასაჯობე ვინ და მე უკვე ირმა თქვა რომ მე. მანამდე უბრალოდ გავასაჯაროთ კადრები და ყველა ტელევიზიასთან და ჟურნალისტთან ქონდა ჭიდაობა რომ გაასაჯაროთ და მაგ დროს არ მინდა ვთქვა როგორ ანერად ღარიბაშულმაც მიიღო ეს კადრები და ყველა მიიღო და დიდი ჭიდაობა
2: დაგვწერდა. ტევე 900 გონდა ვიცემ და.
1: ტევე არა რატო შეიძლება კაცო ჩვენგან მიიღო, მაგრამ გეუბნებით რომ ეს არ მოხდა, როგორ თქვენ ფიქრობთ, იქ 8 თვით ადრე ესე არ მომხდა რა. ყველაფერი საიდუმლო იყო, როცა უკვე ყველაფერი ხელში მეჭერა, როცა კეტრინ ეშტონს თეზისები დაუწერე, მე მისი განცხადება ის თეზისები ჩემი დაწერილი იყო. აი მაგის მერე უკვე სექტემბერში დავიწყე ჩვენ მოქმედებები და გასაჯაროებაზე მუშაობა და მე გავასაჯაროვე. აი მაგ დროს
2: ისე საინტერესოა, სადმე მაგ პროცესში ამ კვირების განმავლობაში, უშუალოდ სექტემბრის რა. უშუალოდ ბიზნესთან თუ ქონიათ რამე პირადი კონტაქტი.
0: ბედუკაძეს რა, რა ჯილდო რისთვის მიცა ჯილდო?
1: არ ქონდა პირდაპირი კონტაქტი. მაშინ და გადაწყვეტილებაც მე თვითონ მივიღე და თარიღიც მე დავასახელე და მაგ პერიოდში თუ ვინმე რამე კადრები მიიღო უკვე მაშინ მიიღო
2: როცა უკვე და მე ერთ მომენტს უნდა იქნება იმან დარეკაროს დავით ჩენგიშოვი არ რაღაცა და ხوار გეწინება რომ ის გამ რაღაცა ხوار უქნია
1: ეგეთ არა რას ლაპარაკობ თქო 9 საათი ვეჭიდავეთ რომ გაუშვით მერყეობდნენ გაუშვით
2: ხო არა რა სამერყეო
1: არ ვიხო გითხოთ ხუხაშუმა აივანზე ვიდექით და ფიქრობდით ხო ალბათ იდგნენ და ფიქრობდნენ მე არ ვიცი რა იყო სამერყეო თვითონ იზახის რომ აივანზეო ალბათ იდგნენ მაგრამ ეს უკვე მერე იყო პროცესი უკვე
0: ნაციონალური მოძრაობაც რაღაც კადრებს უშვებდა თვითონვე ეთერში მაგაზე ლაპარაკობდა ხუხაშვილი რომ აზრი აღარ ექნება
2: სამერყეო ის იყო უფრო არჩევნებთან ახლოს უნდა
1: იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ დიდი ну შედარებით დიდი სხდომა კომიტეტში ევროპარლამენტში მოეწყო და უკვე გასაჯაროვდა კადრები მანამდე იცოდა კომისია მხედი ხმარა მე ვიძახი უკვე დიდი დეპუტაცია იჯდა არ მახსოვს რამდენი კა თქვა 60 და უკვე ყველამ რო გაიგო უკვე გასაჯაროება მოხდა ამის მერე პირდაპირ ცოტა ხანში მითხრა მე ერთ-ერთმა, ნუ გამშობა გვარს დეპუტატმა, რომ სააკაშვილს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ეს კადრები უკვე არის. ანუ მიაწოდეს, მან უკვე იცოდა. აი ამის მერე უცებ გამოვარდა ეს კადრები სააკაშვილის გადაღებული, რომ ის ვიღაცა რაღაცა და
0: ეს კაბინეტში როა ერთი რაღაცა. მანდაც ბედუკაძეა.
1: ხო, ნუ გასაგებია ბედუკაძე რა, ბედუკაძე არ ჩემი ძმაკაცია.
0: აი მე ბედუკაძესთან უბრალოდ მე ბედუკაძის ისტორიაში ბოლო წერტილი არის ჩემთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი. რატო დააჯილდოვა? ესეთი სახელმწიფო ბედუკაცი.
1: მომისმენთ. ჯერ გიყვებით, აი, აი ხუთი კაც მეტმა არავინა გასაჯაროვდა კომისიაზე, გაიგო სააკაშვილმა, სააკაშვილმა თვითონ დადგა, იქ შევარდნენ კამერაში ვიღაცებს წემენ, ამის მერე გავასაჯაროვე მე, უკვე კადრები ამ დროს მოხდა ყველასთან, მერე წავიდა გასაჯაროება, ეხა ყველა დღეები არ მახსოვს, შემიძლია აღვადგინო, არც არის პრინციპულად საჭირო, ესე იყო, მერე ეშტონმა გააკეთა განცხადება, მე დაუწერე თეზისები და უკვე გასკდა ეს ამბავი. ამის მერე ბედუკაძე ბრიუსელში ყავდა ჩვენ, მაგრამ უკვე გამოგვეც ბედუკაძე აღარ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა, მაგრამ უცებ აღმოჩნდა, რომ შეიძლება საქმის შეტანა, საჩევარის შეტანა ამ რეჟიმის და სააკაშვილის კონკრეტულად წინააღმდეგ პროკურატურაში. შევატანიეთ, ადვოკატი დავიქირავე, შევატანიე ბედუკაძეს და უცებ მილიონი ხალხი გაჩნდა ზარები თუ როგორ ბედუკაძის ირგულებ და ორკვირაში ბედუკაძემ გამოიტანა უკან. პროკურატურამ თქვა, რომ აღძრავ საქმესო ბრიუსელის და ბრიუსელში და ამან გამოატანია. და უცებ ბედუკაძე სხვაგან წავიდა, ხა მე ხო ბედუკაძეს არ დავაპატიმრებდი, ხა ჩემი არც მონა იყო და არც ჩემი მეგობარი და არაფერი. იქ მარტო იმიტომ იყო, რომ იმ კომისიაზე თქვა, მოყვა ყველაფერი, რაც მოსაყოლი იყო. მე თავისუფალი კაცი იყო. წავიდა ბედუკაძე, არ ვიცი რა მიმართულებით. ხანვისთან გაჩნდა, ნუ ვიცი ვიღაცა რა ნიშნო, არ მინდა რომ მოყვე, რა ჩემი საქმეა. წავიდა ერთ გზაზე, მე მეორე გზაზე, მე უცებ აღმოჩნდა, რომ ხომერიკი იყო ესეთი ვლადიმერი სათვისტომო, ბევრია რუსეთში და ერთ-ერთი სათვისტომოს თუ რაღაც ხელმძღვანელი, რომელმაც უცებ ბედუკაძე ჩაიყვანა რაღაც მედალი დაკიდა. Ну, რა გითხრა ახლა, მე გაოცებული ვიყავი, მაგრამ მაგ მომენტში მოხდა იცი როგორი რა მე. აი ეს არასდროს არ მითხოს პირველად მომ. აღმოჩნდა, რომ თურმე ჩემს გარდა ყველა იყო ამ კადრების მონაწილე. ვიღაცა პოლიტიკოსებმა დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ მონაწილეობდით ამ კადრების გადაღებაში, რომლებიც ვიცი გვარები რა გინდა. არ მონაწილე, საერთოდ არ.
2: თამაზელის ბარაშვილი.
1: ვიღაცა. კი. გაჩნდა უამრავი ხალხი თამაზელის ბარაშვილი თუ სხვები, ვინც დაიწყეს ლაპარაკი, რომ კადრები
0: იყოს. ელისო კილაძესთან როგორ მოხდა სრული ქრონომეტრაჟით, აი ცოცხების
1: სტანდარტი. ბედუკაძე მერე გადავიდა, მერე.
0: იქ სხვა რაღაცა ჩანს, ვიდრე თქვენ ამბობთ.
1: ბედუკაძე ერთი თვის მერე გადავიდა თუ რაღაცა ხნის მერე ელისო კილაძესთან და მესოფიში ის და არ ვიცი რატო, ეს უნდა კითხოთ ბედუკაძეს. კიდე გეუბნებით, რომ ჩვენ ბედუკაძესთან საქმე არ ქონდა. ჩვენ ბედუკაძესგან რაც გვინდო დავიღეთ, ის ჩავიდა ბრიუსელში, რაც ილაპარაკა. იმის მერე ურთიერთობა გაწყდა.
2: გასაგები.
1: ბედუკაძეს ჰქონდა აზრები, რომ უნდა იყოს შესესის მინისტრი, კიდე რაღაც სხვა აზრები. ის წავიდა თავის გზაზე. ჩვენ გზაზე ვიდექით, არ ვებძოდით.
0: აი ცოცხლის კადრები რატო გავცელდა ეგრე ამოჭრილად, რომელიც აჩვენებდა ისეთ რაღაცას, რასაც პროპაგანდა ცდილობდა რომ მოქალაქეებამდე მიეთხოვა.
1: ყველაფერი
0: სრული კადრები რატო არ გავრცელდა მაშინ?
1: არაფერი სრული არ არსებობს, რა კადრები.
0: არსებობს ელისო კილაძეს უდებს თავის Facebook-ზე.
1: მე არ მაქვს, მე რაც მომცა ბედუკაძემ ის კადრები გავასაჯეროვე. ეს საერთოდ არ პირველად მესმის.
0: კი, აი ძალიან ზურცელი ის არის კადრია, ჩანს იქ ბევრი რაღაცა სხვა.
1: მე რაც მომცეს, ის მქონდა, რაც მივიღე ბედუკაძესგან და გეუბნები რომ ეგ კადრები არ იყო მთავარი, დასავლეთში მთავარი იყო სისტემური
0: განაცხადი. მთავარი არ იყო, მაგრამ პროპაგანდა მაგ რაღაცას იყენებს
2: კეთორმეტი. ერთ-ერთი მთავარი ამ მე გამოძიება ხო იყო ქართულოს თება რო ხელისუფლებაში მომიდა თქვენ დაკითხეს ამ ამბავზე?
1: არა,
2: ეს ხა ეს აი ხა ეს კითხვა უბრალოდ გამიჩნდა. ანუ ქართულოს თება ციკლის
1: კადრები. არა, არა, ირმაინაშვილი დაკითხეს თუ არ ცდები და ლომი.
2: ხო, მაგრამ თქვენ პირადად უნდა დაეკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ წაგიყვანიათ ეს კაცი იქა. თქვენ სერიოზული ფიგურა
1: დაკითხეს ჩემი სიძე და ირმაინაშვილი, მე რა სასამართლო პროდ მე არ დაუკითხებარ. ეს არის პასუხი.
2: ძალიან უცნაურია ეს.
1: ყოველ შემთხვევაში მე გეუბნებით რაც იყო სიმართლე. ბედუკაძე თავის გზაზე წავიდა ეგრევე. ჩვენ არ თვლიდით და სულ მაგის მტკიცება გვინდოდა რომ თავარი каранტინის კადრებია და არა ცოცხების და ამას ვიძახდი ტელევიზიაზე და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. მაინც
2: ორ ადამიანი ეხა
1: ცოცხებზე და მე ვიძახდი თავარია каранტინი. წერდი რომ თავარია, მაინც ლაპარაკი იყო ცოცხ. ნუ იყო, იყო. გასაგებია ემოციურად მესმის. ამ დროს როგორ აღმოჩნდა ბედუკაძე კილაძესთან? აბა მე რა ვიცი, როგორ ეკითხეთ ბედუკაძეს, ჩემ
2: კილაძეს ვეღარ უკითხავთ ჯერ.
1: ჩემი არც მეგობარი იყო თქო და არც გუნდის წევრი და არც თანამშრომელი და თავისუფალი კაცი იყო, მე რაც მინდოდა მივიღე, რაც საჭირო იყო დაინახა, მე თავიზაზე წავიდა. უბრალოდ ვიცი, რომ ზაზა დავითაია ჟურნალისტი, მან ჩაიყვანა ხომერიკმა. მე ასე ხომერიკთან ასე ვიცი მე. შეიძლება სხვა ვიღაცამ ჩაიყვანა.
2: დავითაია სავალდასავალის.
1: მე ვიცი რომ ზაზა დავითაიამ ჩაიყვანა ხომერიკთან. შეიძლება მე ვწდები და სხვა ვინმე ჩაიყვანა ხომერიკთან. არ ვიცი რატომ ისა ხომერიკმა მედალი აქვს ხომერიკს კითხე, იმიტომ რომ ხომერიკმაც ალბათ მოყვა იქ რომ ეს მე გავაკეთე.
2: კაი.
1: საერთოდ გეუბნები ერთ რამეს რომ უცებ გაჩნდა ხუთი პოლიტიკოსი ვინც იძახდა რომ საქმეში მონაწილეობდი, 10 ადვოკატი რომელიც იძახდა რომ მე მონაწილეობდი, 10 ვიღაც NGO, 20 ვიღაც ჟურნალისტი და ყველა იძახდა რომ ჩვენ ამ და მე გეუბნებით რომ ხუთი კაცის მეტი თქვენ საქმეში არ უნდა მონაწილეობდა და ყველა მუცებდა ეს დავინახე მე რომ ეს თემა მაშინ პოპულარული იყო და ყველა ცდილობდა ამ თემასთან მიწებებას.
0: აი მატრონას და სტალინის ხაზე გვინდა რომ
1: ესე იგი ჯერ მოკლედ გეტყვით საერთოდ არასოდეს ამაზე არ მისაუბრია სტალინზე, მაგრამ ეხლა ვიტყვი. სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფს. თვით ჩერჩილი ამბობდა რომ გამოჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკოსი, მხედართმთავარი ეს არ არის საკამათო. გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე იყო ნაბუქოდონოსორი. აი ესეთი კაცი იყო ნაბუკოდური უცურ. ჩვენ ვიცნობთ მას ნაბუქოდონოსორის სახელით, რომელმაც შექმნა არა, ბევრი არ არის, ეს იყო ძალიან გამოჩენილი, ესეთი ერთეულებია.
2: ხო.
1: მან შექმნა ერთ-ერთ

0: ყველაზე დიდი იმპერია და ეგვიპტის იმპერია უბრალო სამეფოდ აქცია თავბზოლებს და ეს ის კაცი ამოდროულად ვინც ებრაელები გადაასახლა ბაბილონში. ანუ დიდი უბედურებები ჩაიდინა და მას ადრის ეშმაკს წინასწარმეტყველი ესაია მაგალითად მაზე როსაუბრობს ეშმაკს ადრის მას. მიუხედავად იმისა, რომ ის დიდი მეფე იყო, გამოჩენილი მხედართავარი იყო, ის არანაირად არ იყო ქრისტიანული გაგებით დადებითი ადამიანი და დადებითი პიროვნება. კაცი, რომელიც ადამიანებს და თვითონ ესაი წინასწარმეტყველიც ამბობს მაზე, რომ შენ რომელიცო ადამიანებს ასე ერთი ხელის მოსმით გადაადგილებდი, ეხლა ხარო როგორც ჭია ხარ მიწაშიო, ხო?
1: ანუ
0: ის რომ სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე და გამოჩენილი მხედართავარი, ეს ერთი თემა და ამას არ ვკამათობთ. არ არის საკამათო საერთოდ, მე მგონი ფაქტია ჩერჩილიც ამას ამბობდა, მაგრამ მართლმადიდებელი ქრისტიანის თვალთახედვიდან სტალინი ვერ იქნებოდა დადებითი ფიგურა, დადებითი პიროვნება. სახელმწიფო მოღვაწეობაზე არ ალაპ, დადებითი პიროვნება არ იყო. ადამიანი, რომლის მართლობის დროს ამდენი მსხვერპლია და ადამიანების ცხოვრება დაემსგავს, ნუ რაღაც კატასტროფას და უბედურებას, ვერ იქნება მისაბაძი მაგალითად.
1: ასე ებრძოდა მართლმადიდებლობას.
0: მართლმადიდებლობას ებრძოდა, რა თქმა უნდა. ამიტომ სტალინი, რო ჩემთვის როგორც მართლმადიდებლისთვის არის უარყოფითი პიროვნება, მაგრამ დიდი გენიო, ბოროტი გენია, ბოროტი. ის არ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ მართლმადიდებლური გაგებით დადებით პიროვნება, ან მისაბაძ პიროვნება. ხაძე მისი გამოხატვა რატომ მოხდა? ეს არის ხატი, რომელიც მატრონა მოსკოველის ცხოვრებას ეძღვნება. მატრონა არის სოფლიოში აღიარებული წმინდანი, საზოგადოება ნუ შეკავთ შეცდომაში. სოფლიოს ყველა მართლმადებლობა ეკლესიამ აღიარა, ის დაწყებული ამერიკის, საფრანგეთის, პოლონეთის, საბერძნეთის, ათონისტვის ყველა მონასტერში მისი ხატები. და როდესაც სტალინს გაუჭერდა, ის მივიდა მატრონასთან. ეს რა არის? ეს იგივეა, რომ ბოროტმა ღმერთს თავი დაუხარა. ხაწერას აქვს თავის ენა. როდესაც ბოროტი მიდის და ღმერთს თავს უხრის, ეს აქ გამოიხატება, რომ ის დგას ამპარტავნად, იმიტომ რომ შეიძლება ბოროტი ამპარტავნობის გამო დაეცა თავად ეშმაკი. ამიტომ სტალინი დგას ზურგით მატრონასთან და ხატებთან და დგას როგორც ამპარტავანი მმართველი. ეს არ არის დადებითი გამოსახულება ხაწერის ენაზე, ეს ზუსტად გამოსახავს ბოროტ.
2: აი ბონდიშ
0: ადამიანს, რომელმაც მაინც იძულებული გახდა რომ ღვთისწინაშე თავი დაეხარა.
2: აი ამას ხაძე ეშმაკის გამოსახვის წესზე და თუ არასწორი არის მითხარით რა. გარეგნობა ეშმაკი გამოიხსნა სახება როგორც შავი, მუქი ან მურაფერი სარსება, რაც სიმბოლურად გამოხატავს სინათლის ან ღვთის არარსებობას და სულიერ სიბნელეს. ფორმები არ გვინდა, მოდი ადგილი ხაძე. როგორც წესი ეშმაკი გამოსახულია ხატის ქვედა ნაწილში, წმინდანთა ფეხქვეშ, ჯოჯოხეთის უსკლოში ან ქრისტეს მიერ ჯოჯოხეთის შემოსვლის სცენებში, რაც გამოხატავს მათ დამარცხებას და დამცირებას. ქმედება ეშმაკი ყოველთვის დამარცხებული შეშინებული
1: არ იყო როგორც ეშმაკი გამოსახულია. არ იყო როგორც
2: ბოროტება.
0: ბოროტება, რომელმაც
2: ეშმაკია ბოროტება.
0: ბოროტება, რომელმაც სტალინი გამოსახულა როგორც ბოროტება, რომელიც ღმერთთან მაინც იძულებული გახდა ღვთის წინაშე თავი დაეხარა.
2: აქ ამ ხალხში არა აქ
0: თავი დაეხარა. ეს მის არ უნდა კონდეს ამპარტავნად უნდა იდგეს, რახან იქ მივიდა, ეს არის ესე იგი
1: ღვთისძალის სტალინი არ განაზახიერებელი
2: არის. აი მაგალითად მსგავსი მაგალითი სხვა ხალხზე.
0: არ უნდა მაგალითი გავაგზავნე.
2: ხალხზე სად არის ეგ მოხატული ბოროტება? ბოროტება ეგ
0: ესე. მე გეუბნები რომ ესაა.
2: მოკლედ. აი მატრონაზე მივიდა.
0: მაცალე რაღაც დავასრულო რა. მაცალე. კიდე გეუბნები რომ ესეა გამოსახული სტალინი და ეს არის ხაწერის ენა. აღარ უნდა ამას კამათი. მაგრამ ეს ხატი ორი თვე იყო ტაძარში. ყველა მას იცოდა. მაგრამ როგორც კი შობა დადგა, ერთი ხელის მოსმით, ყველა ამ ლიბერალებმა, რომლებსაც ყავთ ლიბერალური ღვთისმეტყველები, რომლებსაც ვითომ იციან ღვთისმეტყველება, რაფე არ იციან სინამდვილეში, უცებ ერთიანად ყველამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ეს არის სტალინის განდიდება, რომ ეს არის რაღაცა სტალინის შეტანა ეკლესიაში და სხვა სისულელეები, ბოდვები და ტყუილები, იმიტომ რომ კამპანია იყო პოლიტიკური შექმნილი.
2: მაგრამ მაგიტომ
1: არის ეს ადამიანი ძახის რომ გველა შაპი მაგის და ეშმაკივით უარყოფითი
2: კონტექსტში ყარი არგუმენტი იქნება
0: თქვენგან.
2: არა, ჭირდება ნახეთ, ყარი არგუმენტი იქნება ჩემგან, ჩემთვის თქვენგან. აი ეს თქვენი ვერსია რომ მივიღო, რომ რომელიმე სხვა ხატი იქნება მითხრათ, სადაც ბოროტება გამოხატული არის პირობის სახით ამ ნეონი
0: რომელიც ის ტაღზე ბევრია,
2: ბევრი. სადაც აი ესე
0: როგორც უარესად კიდე ტაღზე ის ესე განდიდებულად ბევრია.
2: ნეონი და ვინ არის იმ ხალხი?
0: ბევრი არ მახსოვს, უნდა ჩავხედო ინტერნეტში.
2: ხო, მატრონას წმინდანობაზე
0: ვიყაროთ. ხო, პირველი, მე არ ამაკ მიზანს, ჩემთვის სულ ერთია, შენთვის იქნება ეს არგუმენტი.
2: არა, მე დამდგარ შედეგებს, აი რა პოტენციურად რა გავლენა შეიძლება ქონდეს მაგ ხატს მრევლზე, მაგაზე მაგ.
1: ანუ მრევლზე, მოდი ერთი წამ.
0: მრევლმა აი ხო არ
2: ვინ არის?
0: როგორც
2: მაგას შეიძლება მიზეზები მაქვს მაგას.
1: მრევლმა თუ ჩათვალა რომ ეს იყო დადებით კონტექსტში აგერ ადამიანი ეუბნება რომ არაო მე გამოვხატე როგორც
2: მოდი ერთი წამი ასე რაღაც მატრონაზე მატრონას წმინდანობაზე ვიღაპარაკო.
0: ჩვენთვის საერთოდ არაა საინტერესო შე რა

0: ორწმუნი არა ხარ. აქ 5 წუთის წინ იძახიდო ეშმაკი საერთოდ არ არსებობს. ხო. და როგორ შეიძლება ხა ჩვენ შენზე ვილაპარაკოთ შენთან რელიგიაზე? მე გეუბნები ეს ხათი ნიშნავს ამას. შენ პასუხობ. დამიმტკიცე, არაფერს არ გიმტკიცე.
1: საერთოდ არ დაგეს. შენ რაღაც არ წამდე შენ რელიგიაზე გესაუბროთ, რატომ ასე?
0: როგორ უნდა მესაუბრო არ წამს ღმერთის, რა ზონდო
1: მისაუბროთ? ღმერთი ღმერთი წამს თუ არა ეს რაშუაშია იმასთან რელიგიაზე ვილაპარაკებს თუ არა?
0: ხო და რო არ გესმის?
1: აი მოდი აი ესე
0: ვილაპარაკოთ არაფერი.
1: 1999 წლის 2 მაისს წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ნეტარი მატრონა წმინდანად შერაცხეს. დიახ. 1999 წელს რუსეთში.
0: მერე რა?
1: პატრიარქი ვინ იყო მაგ დროს რუსეთში?
0: ალექსი მეორე.
1: ალექსი მეორე. და საკმაოდ ისეთი
0: და რა, მერე. მატრონა მოსკოველი არის საყოველთაოდ აღიარებული წმინდანი მთელი მსოფლიოს ყველა მართლმადებელ ეკლესიაში. ყველა მართლმადებელ კალენდარში, ამერიკის, ავსტრალიის, ყველგან შეტანილი.
2: კაი.
1: 1999
0: წელს აღდგა მათ შორის საქართველოში.
1: რა სასწაულები შეგიძლია გითხრათ?
0: უამრა ირადად ჩემთან დაკავშირებული ბევრი არ შემიძლია, არ სურს რომ გითხრა. არ ხვლის საჭირო.
1: არა, ისეთი რაც
0: საჭირო. უამრავი ვიდეო კინოებია გადაღებული მის სასწაულებზე, მე დამხმარებია პირადად არაერთხელ.
1: ისა ფილმები პროპაგანდისტულ შეიძლება მიზნებს ატარებს.
0: კაცო, აი ხედავდა, რაზე უნდა ვილა, მე დამხმარებია, ხოლმე მე ეს
2: გაგვითავდა ჩიპები.
0: არა, მაგ ინტერესი რომ შეიძლება დაგიმტკიცო.
2: რო ძვირფასო მოქალაქეებო, მრევლო და არამხოლოდ ვინმე თუ ესა გაიგეთ რომ ეს სტალინი ხარჯზე გამოსახულიყო პოზიტიურ კონტექსტში
0: შეცდით არისო
2: შეცდით ას ადამიანს ეძახის რომ არ როგორც უარყოფითი
0: ფიგურა გამოსახული
2: სატანა გამოისახება თუ კაცობრიობის ისტორიიდან ბევრ უარყოფით ფიგურა ეს ხო და რაღაცა პოზიტიურ კონტექსტში ვინმე სანთელი არ დაანთოთ იმ კონტექსტში რომ სტალინზე ვიდოს იმიტომ რომ უარყოფითი
0: პერიოდი სანთელი უნდა დაუთოთ მასკ მატრონა მოსკოველი რა თქმა უნდა სტალინი ვერ შეირაცხება საერთო წმინდა
2: გასაგებია ჩემს ეს პასუ
0: კიცება რაღაცის რომ შენ არ არის ჩემი მიზანი. მე ვამბობ შენ უნდა მიიღო ეს აზრი, ან არ მიიღო.
1: წმინდა მატრონას და იესო სტალინის გამოსახულებები ორიგინალური არაკანონიკური ხატი 2008 წელს დაიწერა რუსეთში, ეს სწორია?
0: კი. ხო. რატო დაიწერა არაკანონიკური? იმიტომ რომ იქ ვინც დაწერა, სტალინი გამოხატა წმინდანად, გაუკეთა შარავადედი.
2: ხო.
0: რაც არის სისულელი. ილია
1: პივკინი, ვინ არის ილია პივკინი?
0: ხო და ეს ხატი დაგმო რუსეთის მართლმადებელმა ეკლესიამ.
2: კი.
0: და ეს ხატი ჩვენი არის კანონიკური, თლიანად კანონიკური. ყველა წესის დაცვით და ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკური კამპანია, რასაც საერთოდ თქვენ რო ამბობთ რომ იმათ არ უჭერთ ხარს, აი ისინი ყოველთვის
1: აკეთებენ ყველა ფერს. აი ამ სიუჟეტს თუ ეს დაეთანხმებით, ხატის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ასახავს გამოგონილ მიწს თითქოს მეორე მსოფლიო ომის დროს სტალინი მატრონას რჩევისა და დალოცვისთვის ეწვია.
0: არა, ნამდვილად ეწვია, მითი არ არის. უამრავი მონაცემებია ინტერნეტში რომ ეწვია საერთოდ ზღოლის
1: აღიარებას. ხო, ზოდა მართმადიდებლობას ესეთ რომ და სასწაულ მოქმედებას.
0: ეგ არის უბრალოდ რომ ისე გაუჭირდა.
1: აჰა.
0: რომ ეშმაკიც კი ბოროტიც კი ხრის თავს თვის წინაშე.
1: ჩემთვის ეგ ხატი იყო რუსული რბილი ძალის იარაღი ქართულ სასულიერო სივრცეში.
0: აი ეს ეს არის უზნეო ლაპარაკი, სიცრუე. ჯერეთი სიცრუე უზნეო
1: რაში გამოიხატება რომ სიცრუე
0: იმიტომ რომ
1: სიცრუე არანაირ ბოროტება არის ეგ
0: ეს არის სიცრუე და უზნეობა აი პასუხი და შენ უბრალოდ ქმნი პროპაგანდას რომ ყველაფერი რუს აი ეგ არის თქვენი უბედურება საკმარისია კაცმა მაინც და მაინც დედა არაგინოს რუსეთს რომ უკვე პროლუსია რუსეთს
1: აგენ არის აგინებელი რუსეთზე დედა
0: დიდი აი ხო ხედავ ნუ
2: მე მე რუსეთს მაგით მინდოდა გადაცემის დამხარს აი გადავაროჩი ხო ვიცი რითი
1: შეგახდეთ რომ ერთად
0: არა ჩვენ ყველაფერზე ვერ
2: გიყვება აი
0: ეს ადამიანები არის ადამიანები რომელსაც არა მარტო არაფერი არ მოწონს რომლებიც ხედავენ შავ კატას სათე ოთახში როცა ეს კატა იმ ოთახში
1: არა ტერია
0: ყველაფერი ეს ყველა რუსეთის აგენტი ყველა
1: ტერია ჩემთვის რუსი
0: რომ ვიგე იყოს თავი დამანებე
2: მე არ გეძახით რუსეთის აგენტს უბრალოდ
0: ნუ შევჭამე რა შენთვის იყოს ტერია ხა მე ხო არ გეუბნები
2: რომ
0: არა ტერიაც უნდა გითხრა რომ არ ყოფნის გონება რომ გაიარს რომ ეს ყველაფერი
2: აი უგაბრაზო
0: ვიგე რა რა შეგვაწუხე მარტო შენ არა თქვენ რა გვაწუხე
2: ბატონო
0: ტერია იყოს მოვედი.
1: რამდენი ადამიანის საქართველოში მტერი რუსი თქვენი?
0: პასუხე დაუკვირდი ჩვენ შორის ურთიერთობას. ერთხელ მაინც მოვედი და გითხარი რომ ნუთლი რუსეთს ტრაქტორ.
1: არა.
0: შეგაწუხე რომ
1: არც მე არც შემიწუხე.
0: არა, მაწუხე როგორ არა, კაცო, შენ მაწუხე. შენ ვიცი რომ რუსეთი არის საშინელი მტერი და ვინს ასე თulis თუ არtulis ან ამბობს ან არ ამბობს ყველასთან მიდიხარ და ყველას
1: ეუბნები არtulis მტრაც.
2: ისე მე მეგონა თulisით, არ ვიცი, ხა გავიგე რომ არtulis.
0: მე არ მithქავს რომ არtulis ამtulis. სახელმწიფოთა შორის ინტერესები ხან თანხვედრაშია, ხან წინა. დღეს წინააღმდეგობაშია და მტრული ურთიერთობაა.
1: როდის იყო თანხვედრაში?
0: ნუ მაგალითად ერეკლე მეორის დროს იყო თანხვედრაში. დღეს არის სრულ წინააღმდეგობაში.
1: მართლა ისე, წვით რომ ერეკლე მეორის დროს თანხვედრაში.
0: რა თქმა უნდა, ეხლა შემიძლია დავამტკიცო
2: ეს.
0: ამას წინა გამოდიოდა
1: 1101 წელს თანხვედრაში.
2: გიო, გიო, ერთი კითხვა
0: დამასრულებია.
2: არ გასწავლოთ
0: ჩვენ ხო აქ, არა, მაიცა ჩვენ ხო აქ გაკვეთილია. მომის გამოდის ვიღაც ისტორიკოსი და ამბობს, რომ აიო.

0: ამბობენ რომ ერეკლეს დროსო გაკრობის პირას იყო ქართველი ერო. მე ამისი ამჯერა მე ასე არ სულ ესე ვიყავ, არ ვიყავით ესე. აი კოპტები დღეს არის 10 მილიონი და ეგვიპტელები 80. და აღარ იციან კოპტური ენა. ერეკლეს დროს ქართველები იყო 414000. და 53% იყო და 47% იყვნენ თურქები და სპარსელები, რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში. და ქვეყანას მართავდა 21 სახელმწიფო, არა ერეკლე. და მისთვის უბრალოდ გასაგები იყო, რომ უახლოეს პერიოდში ქართველები აღარ იარსებებიან, აქ სულ იქნება
1: პრობლემა. ერეკლეს 21 სახელმწიფო მართავდა ქვეყანა.
0: იახ, რა თქმა უნდა, 21 სახელმწიფო, ანუ ეს იყო სახელმწიფო ერეკლე კი არ მართავდა. აი ყორე ერეკლე ჩემი წინაპარი ალბათ იცით ეს, ხო? და მე ამაზე დამცინოდე და რატომ რა მოვიტყუე რამე თუ რა. ერეკლეს არ შეეძლო არაგვის ერისთავის დაჩაგვრა. ზალა არ ქონდა. ესმის? მაგალითად გეუბნები, 21 მეფუკა იყო საქართველოში და ეს კაცი ხდებოდა რომ დაიღუპა ქვეყანა, მორჩა. და იმასაც ხდებოდა რომ აქ მალე თურქები და სპარსები იქნება 80%.
1: ანუ ფიქტიური მეფე
0: ასე გამოდის. რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ფიქტიური არისო რასისურელე უბრალოდ არ ქონდა ზალა რომ ემართა პროცესები.
2: დიდი ზალა ქონდა ადგილობრივ ფეოდალებს.
0: ფეოდალებს ქონდათ უზარმაზარი ზალა.
2: კაი, მე
0: მაცალე ერთი წამი. და მან იცოდა რომ ქართველები გაქრება და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ქართველები 414000 არა ეთნიკური ქართველი იყო 4.200.000 ანუ იყო ეტაპები როდესაც რუსეთი ჩვენთვის დადებითი იყო ეხლა მტრული დამოკიდებულება
1: 27 27 50-იანი წლების ეს ხოცვაჟლეტვა დადებითი იყო
0: არისო დადებითი მე ვთქვი იყო პერიოდები როცა იყო დადებითი იყო როცა უარყოფითი კაცო რა ჭირდება ეს კაცო
2: 1801
1: წელს რა მოხდა ესე გაიყო ჩვენი გზები ჩვენი და რუსეთის ინტერესები
0: არა კი არ გაიყო პირიქით ერეკლეს დროს
1: გაგვიუქნა
0: რუსეთის ჩვენი სამეფო მაშინაც არ არსებობდა. საერთოდ
1: არ არის. ხეთის სამეფო არ არსებობდა?
0: რა სამეფო არსებობდა? ვალი იყო ირანის შაჰის, ეს თქვენ გონიათ რომ მეფე ერქვა ვალი, შაჰის ნაცვალი ერქვა. ერეკლე შაჰის ნაცვალი ერქვა.
2: კაი.
0: რა უბრალოდ
2: რა გადავალთ ესე ზამბეუთემა.
0: სამი გუბერნია გაჩნდა 21.
1: არა, მაგის ისტორიას არ ვიცი რომ ვიდა
0: 21 დამოუკიდებელი. 21 დამოუკიდებელი. 21 დამოუკიდებელი მინის სახელმწიფოს ნაცვლად.
2: კი ბატონო.
0: შეიქმნა სამი გუბერნია. მაგრამ ეს არ ვამბობ რომ დადებითი იყო, მაგრამ შედეგები იყო თქო დადებითი, შედეგი.
2: ხავი, მოდი რაღაცა ქართველი და გაგეთანხმოთ.
0: გაი, გაიქცნენ აქედან სპარსელები და თურქები.
2: კაი, გასაგებია. ეხლა მე მეც ვთქვი, ცოტხანში შეხვდით. მე იმაში დაგეთანხმებით, რომ სახელმწიფოების ურთიერთობას ახასიათებს ის რომ რაღაც პერიოდში მტრები არიან, რაღაც
0: პერიოდში აღარ არიან.
2: მაგალითად, ამ წუთას რუსეთთან ვართ მტერი, თურქეთთან მიყავით მტრები, ხა აღარა ვართ.
0: არა, მე არ ვფლობ რომ თურქეთთან მეგობრები ვართ. არც ისე.
2: არა, მეგობრები არ მითხოს აღარ ვართ
0: მეთქი. არა, აღარ ვართ, არა, ე თურქეთი ეხლა აკეთებს ექსპანსიას აჭარის.
2: აი ხა რა კითხვა მქონდა, მაჩო, კითხვა კი არა, ვასრულებდი რაღაცას, რომ მე თქვენ მოგცემ საშუალებას, რომ სათქმელი გეკნებათ. აი ეს რუსეთთან დაკავშირებულ სიმპათიებზე რაღაცების გეთანხმებით რომ შეიძლება ვიღაცა ზედმეტად მოიჩვენოს ერთხელ რომ დააბრალებენ ადამიანს, მე იმაზე მოიჩვენოს რომ ყველაფერი რუს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი არგუმენტი თუ მოკეთ რავი რაც კიდე დავარქვათ უცნაურობა არის ის რომ მე აი გია კორკოტაშვილთან საუბრის დროსაც უთხარი ასეთი რამ რომ აი მე რომ დუგინის საუბარი მომისმენდა და აღარ გამარტოთ ხო ვინ არის და რა დუგინი ზუსტად როცა საუბრობდა ქართულ კონსერვატორებზე საუბრობდა ამას რომ ჩვენი რუსებისო რა მოკლედ რუსების ინტერესების დასაყრდენი უნდა იყოს ქართული კონსერვატორები არა იმიტომ რომ ისინი მოღალატეები არიან ნუ იმა ისინი გულით ქართულ საქმეს აკეთებენ უბრალოდ იმათ უფრო გაგვიადვილდება დავაჯეროთ რომ აი ეს ჩვენი პროპაგანდისტული ხაზიო რაც ღიათდებს ეს ვიდეო რა რა მათ შორის მას რო ვიტყვითო რუსეთი ტერიას რომ საქართველოს უღას ახსენებსო ეგრევე წამოუჭრან საკითხი რომ
0: თურქეთის შეჭინადებს აი ყური პირველი მე საერთოდ არ ვიცნობ დუგინს მეორე მე ვთვლი გარავინ არ არის ეს თქვენ თვითონ ვიღაცა რუსეთის პოლიტიკას ჩემი აზრით დუგინი არავინ არ არის, აფერს არ წარმოიდგენს.
1: შვილი რატო აუფეთქეს მაშინ?
0: რა ჩემ რაში
2: მაგა? აი ეხა ეგ შორს წავოთ, რატო?
0: რაში მადავდი? რას უნდა მეკითხვა?
1: არა, რატო
0: ასე? მე გეუბნები, დუგინი არავინ არ არის,
1: მოვლენები არის.
2: ჟირინოვსკის ამას საუბრობდე ხა, მაშინ
0: ჩემი შეფასებით, ჩემი შეფასებით დუგინი არავინ არ არის. მეორე, შეიძლება დუგინი ესე ფიქრობს, შეიძლება ჟირინოვსკი ესე ფიქრობს, ისე მე რომ მეკითხვა ჟირინოვსკი
2: შეიძლება არავინ არ არის, მაგრამ რუსეთი რუსების საქმე რუსებს უყვარს დუგინი.
0: რაში მაგვადარდებს ჩვენ? თავარი რამე არ თქვი, რაში გვადარდებს დუგინი იდიოტი რა სიტყვის? რაში გვადარდებს ჩვენ? აი რაში მაგარდებს რას ამბობ დუგინი?
2: იმიტომ ადარდებს კი
0: ადარდებს. გავგოგლუს იყო ეგეთი ფუნდამენტალისტი თურქეთში რომელიც გავსისულელებს ლაპარაკობდა. ხო არ დარდობს
1: მაგარდებს?
2: უცნაურად ემთხევა თქო. გაი ეგეთ ამას გეუბნებით. ამიტომ შეგვიგაჩას
0: კონტეს გაცდა. ეგეთი შემოვიდა და წაიღო 33% ტერიტორია და ეხა იგივე ტექსტს ლაპარაკობს კაცო.
1: ლაპარაკობს.
2: ხო მოკლედ ამის გამო მე ამას ვამბობ.
0: ვიღაცა კრეტინი დუგინი ან სხვა ვინმე რას იტყვის? მე რატო უნდა
2: დავდარდო მაგარდებს? დუგინი ჟირინოვსკის და ასე შემდეგ ამაზე საუბრობდნენ ეხა შეგვიძლია ვთქვა რომ არცეთი არავინ არ იყო ეხა პუტინთან

0: შედარებით განსაკუთრებით 21
1: საუკუნეში მაგრამ მომისმინე კაცო მე მაგ ჩემი შეფასება იყო თუ მე ვთვლი რომ არავინ არ იყო მეორე რა სიტყვის ნუგინი ჩემზე არანაირად არ მოქმედებს ეგ საერთოდ არ მადარდებს მისი ნათქვამი არც საქართველოსი არანაირად არ მოქმედებს
2: ეგ შედეგები რო დგება მე
1: არაფერი ეგ შედეგები არც სალავიო არაფერი ეგ შედეგები არ დგება
2: არა
1: არა არაფერი
2: შედეგები საქართველოს გარეშე არ დგება არა ნახავხედოთ იმას შობადობას ემიგრაციულ საზოგადოებას
1: ხო აი ხლა შენ ეს ზნეობრი შენ თქვენ პრობლემას მე მიყვები?
2: თქვენ პრობლემას
1: არ ბიჭო, ჩემს გარდა არავინ არ ლაპარაკობს მაღაზე. და თქვენ მოგწონდა და თქვენ მომხრეებს რომ თელი მსოფლიო აყოფილიყო, დაწყებული თურქების, პარსელების, ინდოელების,
2: თქვენ შობადობა და არა, შობად ქართველები შობადობა, ქართველების სამყარო გაქცევა და ის რომ აბანაშის სამყაროს ადამიანები
1: მე მიბძოდი პირველ
3: რიგში. ამიტომ მიყურეთ ეგ არგუმენტი რომ თქვენ მაგას არ არა,
1: ბიჭო.
3: თქვენ მაგას არ
1: მომიყავდით, მე რო ვიძახტი რომ ეს ხალხი რატო გარბისკი არა, ყრით ამ ხალხს აქ.
3: აგიტომ მოგიყვანეთ ეგ არგუმენტი. მაგიტომ მოგიყვანეთ თქვენ მაგას ამბობდით.
1: არა, არსად არიყავით.
2: ხანო.
1: თქვენ არსად არიყავით. შენ შეიძლება პოლიტიკის ფეისბუქში
2: და დაფინანსება და მე არა, ჩემთვის არა, საკმაოდ
1: გამახასიათებელი ამას და მე ამას 3 მილიონი კაცს ვეუბნებოდი.
3: ხო, რუსაც რამხელა წდებოდა.
1: და მე
2: რუსაც ველაზე აუდიტორია.
1: ეს სადიბძოდი.
3: დღეს მიიქეთა
1: მე ამ კითხვას, კაცო.
3: დღეს შეგო გიორგის
1: პრობლემა. რო გარბის ესენი, ხო ეს და სწორედ ამათი ჯერ ამათი ფეოდალიზმი. რო ამათ უნდათ რო ესენი გაიქცენ და ამას აკეთებ და მიიშა სინამდვილეში.
3: ხო, გიორგი, ეს არგუმენტი იმიტომ მოგიყვანათ, რომ თქვენ რომ მაგას ამბობდით, რომ ახსოვს და რუსეთის ხო და რუსების ინტერესებიც არის ის გარდა იმისა რომ ქართველები საწინააღმდეგო რუსებსაც ეგუნდათო
1: ბიჭო რუსებს რა უნდა ეს ართული საკითხები ჩვენ ამას დღეს ვერ გავწდებით ჩვენ ვალაპარაკობთ მარტივ რაღაცას გაიგეთ რომ ის ვინც სხვანაირად აზროვნებს ან სხვანაირად ლაპარაკობს არ შეიძლება თქვენთან თქვენნაირების მიერ იყოს შერაცხული რუსებად, რუსების აგენტებად და არ არიან არავინ ეს რუსების აგენტები. გაიგეთ ეს.
3: მოკლედ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო და
2: ხარი
3: სამარ გიორგის ამდენი არც ერთ გაცემაში არ ვლობა. კარგია. ისურვე არასტიხობე გიორგის ლაპარაკსო.
1: სხვადროს მოვალ, მოიფიქრეთ კიდე უფრო მეტი საჩხუბარი თემები გიპასუხეთ.
2: ხო, რუსეთთან დაკავშირებით ბევრი საჩხუბარი გვექნება.
3: კარგი.
1: ნახვამდის დიდი მადლობა.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც გამყიდველს, გამქირავებელს და მატყუარას. დავიწყებ დავით ლორთქიფანიძით, როგორც გამყიდველით. მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული მუზეუმი ავად სახსენებელი სააკაშვილის ბრძანებით შეიქმნა 2004 წლის 30 დეკემბერს. მასში გაერთიანეს ქვეყნის ცენტრალური მუზეუმები. მომდევნო წლებში დაიწყო ამ სამუზეუმო გაერთიანების გამსხვილება და ეს პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. 2007 წლის 15 მარტს სააკაშვილმა გამოსცა ბრძანებულება ნომერი 100

ახმოცი, რის შედეგადაც ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრიც მიუერთდა ეროვნულ მუზეუმს. არქეოლოგიის ცენტრი მდებარეობდა დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერში, ყოფილი კამოს 14 ნომერში, 23 საჯარო სკოლის მოპირდაპირე მხარეს. 2016 წელს არქეოლოგიის ცენტრის შენობის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია, რომ გავრცელდა, მივედი და შენობას ფოტოები გადავუღე. თქვენ ეკრანზე ახლა სწორედ ამ ფოტოებს ხედავთ. იქაურობას ჯერ მესერი შემოავლეს, როგორც ავარიულ ნაგებობას და შემდეგ დახლზე გასაყიდად დაიდო. არქეოლოგიის ცენტრში დაცული მასალები კი თბილისიდან შორს გადაისროლეს. იცით ეს ინფორმაცია როგორ გავიგე? გასულ წლებში ერთ-ერთი გადაცემისთვის დამჭირდა კონკრეტული მონაცემები, რომელიც დაცული იყო არქეოლოგიის ცენტრში და ასე გამოვარკვიე, მაშინ გამოვარკვიე, რომ არქეოლოგიის ცენტრის მასალები ლორთქიფანიძეს წაღებული და დასაწყობებული აქვს სოფელ აღაიანში, ეროვნული მუზეუმის კუთვნილ შენობაში. გადაცემის მზადების პროცესში დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერთან არაერთხელ მივედი, უკანასკნელად 2 დღის წინ ვიყავი, რათა დამეზუსტებინა არქეოლოგიის ცენტრის შენობა როდის დაანგრიეს. აღმოჩნდა, რომ არქეოლოგიის ცენტრის შენობა აგერ ახლახანს დაუნგრევია. ამის შესახებ ახლომახლო მაცხოვრებლებს ვკითხე, სულ 3 ადამიანს ველაპარაკე, აქედან ერთი არასრულწლოვანი იყო, რომელიც ქუჩაში შემხვდა და მათგან შევიტყვე, რომ შენობა დაახლოებით 2-3 წლის წინ, ზუსტი თარიღი ვერ გაიხსენეს, დაშალეს და ნანგრევები გაიტანეს. თქვენ უკვე ნახეთ და ახლაც ხედავთ, როგორ გამოიყურებოდა ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრის შენობა 2016 წელს. ახლა არის 2026 წელი და მოდით ნახოთ ახლა რა ხდება ამ ადგილას. დიმიტრი უზნაძის 14 ნომერში, იქ სადაც ახლო წარსულში ფუნქციონირებდა არქეოლოგიის ცენტრი, დგას სახლადაშენებული 7-სართულიანი შენობა, რაც არის მრავალფუნქციური კომპლექსის ნაწილი. იქ გამოკრულ საინფორმაციო დაფებზე აღნიშნულია, რომ მრავალფუნქციური კომპლექსი მოიცავს სასტუმროს, სასტუმროს ტიპის ამპარტამენტებსა და კომერციულ ფართებს. იუსტიციის სახლშიც გახლდით მისული, რომ გამერკვია უზნაძის 14 ნომერში მდებარე არქეოლოგიის ცენტრის შენობა ვინ და როდის შეიძინა. აი ასე გავიგე, რომ არქეოლოგიის ცენტრის შენობა 2021 წლამდე იყო სახელმწიფო საკუთრება. 2021-ში იქაურობა შეიძინა შეპესემ დეტალ პროფერტისი. ამ შეპესეს დამფუძნებელია ბეტა ჯგუფი, რომლის შემადგენლობა გახლავთ ასეთი: ბეჟან სამხარაძე, ნანა აროშიძე და ბეჟან მამალაძე. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. გაყიდული არქეოლოგიის ცენტრის შენობის ადგილას და მიმდებარედ რა ხდება, სრული წარმოდგენა რო შეგექმნათ, ახლა ეთერში გადავიღე, ეს იგი გვერდითა მხრიდან რა ხდება და ეთერში ახლა სწორედ ეს კადრები გადის და ვინაიდან დავინახე, რომ რაღაც გრანდიოზული შენდება ამ ადგილას, ჩავედი სანაპიროზეც და ახლა სანაპიროს მხრიდან მინდა განახოთ მრავალფუნქციური კომპლექსი, როგორ გრანდიოზულად გამოიყურება, როგორც ჩანს შესასვლელი ამ მხრიდან ექნება. არქეოლოგიის ცენტრი კი დარჩა ქაღალდზე. მე დღეს მინდა გაჩვენოთ ემოციური განცხადება, დაკავშირებული არქეოლოგიის ცენტრთან. 2018 წლის 6 თებერვალს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა მიეძღვნა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ირგვლივ არსებულ, იმჟამად არსებულ რთულ ვითარებას და აი ამ სხდომას ესწრებოდა ბატონი რაულ გვეტაძე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. ბატონი რაულის გამოსვლიდან

0: მე დღეს იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ, რომელიც უშუალოდ არქეოლოგიის ცენტრს ეხება.
1: საკუთარი მამის აშენებული ცენტრულად ანგრია ის არქეოლოგიის ცენტრი. მე იქ დავდიოდი 2 წლის განმავლობაში. საკუთარი მამის ცენტრი და ანგრია. რა უნდა ამას სათავეში?
0: როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ბატონი რაულ გვეტაძის ეს განცხადება ეხებოდა არქეოლოგიის ცენტრს, რომლის ადგილას მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება და იქ იქნება სასტუმრო, კომერციული ფართები და სხვა. მუზეუმთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ სასტუმროზე მოგახსენებთ და წარმოგიდგენთ 2015 წლის 30 დეკემბრის სიუჟეტს.
2: სასტუმრო რიქსოს თბილისში ეროვნულ მუზეუმს ფართები გამოუყვეს. მუზეუმი 3000 კვადრატული მეტრამდე ფართი დაასაჩუქრეს, შენობაში საგამოფენო სივრცე და სარესტავრაციო დარბაზი უნდა განთავსდეს.
3: ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში, სადაც არის ყველაზე ბოლო ტექნოლოგიები ჩადებული ამ სასტუმროში. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები, ეს არის მხოლოდ მართვა, რომელიც იქნება ხუთვარსკვლავიანი მართვა. ჩვენ საქართველოს ჩუქვით 100 მაღალი დონის პროფესიონალს, ვინაიდან ვინც ამ შენობაში იმუშავა, ეს არის მაღალი დონის პროფესიონალები, რომლებიც აღშენებენ სხვა სასტუმროებს.
4: აქ იქნება როგორც საცავები, აქ იქნება სარესტავრაციო ლაბორატორიაც, მაგრამ იქნება ბევრი საგამოფენო სივრცეები, ასე რომ ულოცავ ყველას, ეს არის ძალიან დიდი შენაძენი.
5: ეს შეემატება ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს, გააჩნია სამუშაო ადგილები ტურიზმის სფეროში და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში 2015 წელი რეკორდული წელი იყო უცხოელი ტურისტებისა და ვიზიტორების თვალსაზრისით.
6: ძალიან საინტერესო სინთეზი არის ბიზნეს ინტერესებისა და კულტურის და ხელოვნების, რომელიც უდაოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, ის უბანი, ის სივრცე, სადაც ეს ყველაფერი ხდება, არის სამუზეუმო უბანი და სწორედ ძალიან ლოგიკური გაგრძელება არის ამ კონცეფციისა.
0: ახლა ოფიციალურ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით გეტყვით იმას, რაზეც საჯარო დარც ლორდქიფანიძე საუბრობს და არც ის კომპანია, რომელმაც ლორდქიფანიძის თხოვნით სასტუმრო მიაშენა ზედ მუზეუმს. გუდიაშვილის ქუჩაზე ხელოვნების მუზეუმის კუთვნილი 1894 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ზედ დამაგრებული შენობა ნაგებობებით, რომლის საერთო ფართი გახლდათ 1917 კვადრატული მეტრი, კომპანია CTM-ს გადაეცა 2006 წლის 4 სექტემბერს. ამ კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი არის იციკ მოშე. დოკუმენტაცია რაზე დაყრდნობითაც ახლა გაცდით ინფორმაციას, ქონების ეროვნული სააგენტოსგან გამოვითხოვე და მივიღე. გუდიაშვილის ქუჩაზე ხელოვნების მუზეუმის კედელზე მიშენებულ სასტუმროს თავიდან ერქვა რიქსოსი. ახლა ვინ დამიქვია? ეს სასტუმრო აშენდა მუზეუმის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, იქ სადაც ხელოვნების მუზეუმი უნდა განვითარებულიყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო ბიზნესი განვითარდა. ვინაიდან სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობდა სამეზობლო მიჯნის დარღვევით, მოსალოდნელი გართულებების თავიდან ასაცილებლად ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა დავით ლორდქიფანიძემ მისწერა თბილისის არქიტექტურის სამსახურს და ქონების მართვის სააგენტოს. სამეზობლო მიჯნის დარღვევა მევთხოვე კომპანიას, რომლის ხელმძღვანელთან, იციკ მოშესთან, მრავალი წელია ჰარმონიულად და ნაყოფიერად თანამშრომლობთო. ზუსტად ასე წერია ლორდქიფანიძის ხელმოწერილ განცხადებაში. ახლა კიდევ ერთ ამონარიც წავიკითხავ ხსენებული დოკუმენტიდან. ჩვენ თხოვეთ იციკ მოშეს, რომ შენობა მაქსიმალურად ახლოს მოედგა მუზეუმის კედელთან, რის გამოც დაირღვა სამეზობლო მიჯნის ზონა ჩვენს კუთვნილ ტერიტორიასთან, რაზეც ვაცხადებთ თანხმობას. მუზეუმის ფუნქციონირებისათვის ყველაზე ხელსაყრელი შესაძლებლობა კედლების ერთმანეთისგან ძალიან ახლოს განთავსება იყო. ციტატის დასასრული. როგორც ბოლო ვიდეომასალაში ნახეთ და მოისმინეთ, სასტუმროს შენობაში მუზეუმს გამოუყვეს ფლიგელი. დავით ლორთქიფანიძე ირწმუნებოდა და დღემდე ირწმუნება, რომ სასტუმროს შენობაში არსებული მუზეუმის ფლიგელი სრულიად დამოუკიდებელია სასტუმროსგან. მოდით მოусმინოთ 2017 წლის 3 მარტს ლორთქიფანიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას.
7: ჩვენ მივიღეთ ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი, დიდი შენობა გახოთ რიქსოსის, რომელიც სასტუმროსი, რომელიც მთელი ფლიგელი მუზეუმის არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი.
0: ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი იტყუება: სასტუმროს ის ნაწილი, რომელიც მუზეუმისა, არ არის დამოუკიდებელი. წარმოგიდგენთ ვიდეოკადრებს, რომელშიც ნახავთ მუზეუმის კუთვნილი ფლიგელი და ახალგაზრდები როგორ უპრობლემოდ გადადიან სასტუმროს სივრცეში.
8: აი სასტუმროში არა ვარ რა არის? ესეთ სასტუმრო
9: მოვაგენით
8: სასტუმროს
9: თურმე
8: სატყოფილა. აი ეს არის სასტუმრო, სადაც აპირებენ რომ
9: გადავხედოთ.
8: ეს არის სასტუმრო, აი ნახეთ, მაგიდები ყველაფერი. სასტუმრო ესეც სასტუმრო, მეგობრებო. სასტუმროს მისაღებ აქ ალბათ. სადა ის დიდი
10: შაქრო
8: ძოლ ხო? ეს კაფია. აკანა ნუ. ბაშა და კარები, კარები დახედე. ვაი მადლობთ რომ არ ეწევით ესე. სასტუმროში
11: ჩვენ ხარეს გავედით.
12: ხარია
8: ჩვენები, ჩვენ
12: გავედით.
8: ხო. სადაც? ამის მეგამ ხარეს არის ზუსტად ის დაბაზე, სადაც
9: სასტუმროვიყოვეთ
8: და ჩადი გადი.
13: დაგვიკეტა იმან.
8: დაგვიკეტა კარები?
0: ვიდეო რომელიც ნახეთ, გადაღებულია 2019 წლის 17 ივლისს. აი ასეთი გადასასვლელი კარი ყოველ სართულზეა მუზეუმის ფლიგელში, სასტუმროს შენობაში, განთავსებულ მუზეუმის ფლიგელში. ყველა კარი დაკეტილი იყო და ახალგაზრდებმა აი ეს ერთი კარი ნახეს ღია და აი ასე გადავიდნენ და გადაიღეს ეს ძვირფასი კადრები იმ დღეს კულტურის მინისტრის მოადგილესთან და მუზეუმის თანამშრომლებთან ერთად დავათვალიერეთ სასტუმრო ვინდამის ის ფლიგელი, რომელიც მუზეუმს ეკუთვნის. ახალგაზრდები, რომლებიც მუზეუმის ფართიდან სასტუმროში უპრობლემოდ გადავიდნენ, იმჟამად იყვნენ პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. ეს ძვირფასი კადრები გადაიღო ერთ-ერთმა მათგანმა, დავით ჭიტანავამ. მაშინ ცოცხალი იყო ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი, ძვირფასი ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი. ის ადამიანები კი, ვინც მას მუზეუმისა და საგანძურის დაცვის საქმეში ვეხმარებოდით, უფრო წელგამართულები მოქმედებდით. მის გარეშე ბრძოლა რთულია და დამნაშავიც მხილებაც, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. ახლა შემოგთავაზებთ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის საქმიანობის ამსახველ მოკლე, კაფიო და ემოციურ შეფასებას. აკადემიკოს ელისბარ ჯაველიძეს მოუსმინოთ. მისი ეს განცხადება გადავიღე 2018 წელს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის დასაცავად მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გამართულ ღონისძიებაზე.
10: ქვეყნის დირექტორმა რა?

0: ზე ეროვნულ მუზეუმს გააჩნია სარგებლობის უფლება და აი ამ უფლებაზე რომ უარს ამბობს დავით ლორთქიფანიძე და დახლზე გასაყიდად დებს ეროვნული მუზეუმის სარგებლობაში არსებულ ამა თუ იმ შენობას სწორედ მაგიტომ არის გამყიდველი თორემ გასხვისების დოკუმენტებზე ხელ სხვა უწყების წარმომადგენლები აწერენ მე ვიზიარებ ბატონ ელისბარ ჯაველიძის იმ შეფასებას, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოისმინეთ და რომელიც ეხება ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის საქმიანობას. ახლა გასაყიდად გამზადებულ კიდევ ერთ შენობაზე მოგახსენებთ 6315 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობებით, რომელთა საერთო ფართი არის 2341 კვადრატული მეტრი და რომელიც დიღმის მასივს ზემოდან დახურებს, გასაყიდად არის გამზადებული. ესაა თრელი გორაზე არსებული თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმის შენობა, რომელიც ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაშია. ამ წუთისთვის ამ შენობაში 5-5 კვადრატული მეტრი 5-5 წლით მიქირავებული აქვს კომპანია მაგთიკომს და კომპანია სილქნეტს. არ ვიცი რამდენს უხდიან ეს კომპანიები ეროვნულ მუზეუმს, მაგრამ დაზუსტებით იმის თქმა შემიძლია, რომ დავით ლორთქიფანიძემ ეს 5-5 კვადრატული მათ მიაქირავა 2024 წლის სექტემბერში. ჩემი აზრით, ალბათ ანტენები დგას იქ შენობის თავზე და სწორედ ამ ანტენებისთვის იქირავეს იქაურობა. თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმის შენობის გაყიდვის ირგვლივ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია ეროვნული მუზეუმისგან წერილობით გამოვითხოვე, მაგრამ პასუხი არ გამცეს, როგორც ამ ბოლო დროს იქცევიან ხოლმე არაფერზე აღარ მცემენ პასუხს, რაც კულტურის მინისტრად თინათინ რუხაძე დაინიშნა. აღარც სამინისტრომ პასუხობს, აღარც მუზეუმი და აღარც სააგენტო. მე მაინც აი ამ ბოლო დროს ფიროსმანზე მიუმართე ფიროსმანის მუზეუმის სიახლოვეს აღმოჩენილ მხატვრობის კვალზე მიმართე სააგენტოს და აი ახლა ველოდები პასუხს და მერე უსათუოდ შეგატყობინებთ. ისევ მიუბრუნდები თრელი გორაზე არსებულ თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმს, რომელიც გასაყიდად არის გამზადებული. ჩემი ინფორმაციით ამ ტერიტორიაზე კორპუსების ჩადგმა განზრახული. ეხლა ეს როდის მოხდება? დღეს ხვალ ზეგ თუ 5 წლის მერე ვერ გეტყვით, მაგრამ ისიც იმასაც შეგახსენებთ, რომ 2016-ში გავრცელდა არქეოლოგიის ცენტრის შენობის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია და ოფიციალურად დოკუმენტურად ეს გაყიდვა დაფიქსირებულია 2021 წელს, ანუ 5 წლის შემდეგ. მოხერხებული ადამიანია ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი. იგი გამქირავებლის ფუნქციასაც ისევე წარმატებით ითავსებს, როგორც გამყიდვლისას. ამჯერად ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან და წარმოგიდგენთ დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც ვებერთელა სამუზეუმო ფართის გამქირავებელს. 2008 წლის 11 თებერვალს შეპესე გორგასალს 49 წლიანი იჯარით გადასცა იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის იგივე ქარვასლის შენობის ნაწილი. კერძოდ 1789 კვადრატული მეტრი. გორგასალს ახლა ქვია მეიდან ჯგუფი. ამ შეპესეს დამფუძნებლები არიან დიმიტრი ნიშნიანიძე და ლაშა ქევანიშვილი. მას შემდეგ, რაც ისინი დაიპატრონენ ქარვასლის ნაწილს, იქაურობა ქვემოიჯარეებს მიაქირავეს. ახლა მეიდან ჯგუფს იმდენი ქვემოიჯარე ჰყავს, რომ მათი ჩამონათვლის ნახვისას უთუოდ თავბრუ დაგეხვევათ. მოგიხსენებათ, რომ თბილისის ისტორიის მუზეუმი, იგივე ქარვასლა, მდებარეობს სიონის საკათედრო ტაძრის გვერდით. მუზეუმის შენობა გადაქცეულია სავაჭრო ცენტრად, გასართობ მოსალხენ ადგილად, სადაც პერიოდულად ეპატიჟებიან ხოლმე დაუვიწყარით ცეცხლოვანი ღამეების გასათევად. მოდით ერთად ვნახოთ ვიდეო ანონსი, რომელიც გადაღებულია ქარვასლაში.
1: 20 იანვარს ლავინ ჯორჯია წლის და უვიწყარ ღამესა ორგანიზ

0: ანზებს. თქვენ წინაშე წარდგება ყველაზე სექსუალური და ცეცხლოვანი ანირამი. გონიძიება გამართება თბილისის გულში, ისტორიულ მუზეუმში, ქარვასლაში. კამერა, რომელიც თქვენს მეხსიერებაში დიდხანს დარჩება. თქვენს წინაშე ასევე წარდგებიან გამორჩეული ქართველი არტისტები: ვალენტინა, ლეონიდასი და კრისი. ბილეთები შესაძენად ეწვიეთ ticket.gis, ხოლო მაგიდების დასაჯავშთან დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე.
1: კიდევ ერთ ვიდეო ანონს გთავაზობთ, ორივე გადმოვწერე Facebook-იდან.

მიმდინარე წლის 30 იანვარს, აი ამ ანონსის ნახვის შემდეგ საღამოს გვიან ნახე, აღშფოთდი, რაც ინტერნეტში ჩემს Facebook გვერდზე გამოხატე. დავწერე, რომ ქარვასლა, იგივე თბილისის ისტორიის მუზეუმი, საროსკიპო არ არის. მაპატია შემეშალა, საღამოს არა, დღის განმავლობაში ნახე, საღამოს იყო დაანონსებული ეს, აი რა ვთქვა, ეს ღონისძიება. მიმართე ხელისუფლებას, რათა აღეკვეთათ იმ დღეს დაგეგმილი დავიწყარი ღამე. ფეისბუქის ენაზე რომ ვთქვა, ხელისუფლების პირველი პირები მოვნიშნე და ამასთან ერთად ხმა მივაწვდინე ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის გულისხმიერ ხელმძღვანელს. მალევე მივიღე პასუხი, რომ საქართველოს მთავრობამ აღკვეთა თბილისის ისტორიის მუზეუმში, იგივე ქარვასლაში, დავიწყარი ღამის გამართვა. აი ასე გავიგე, რომ მუზეუმში შიშველი ქალების სტანდალი აგრძალეს. ბუნებრივია, ამან გამახარა და Facebook-ში სასიხარულო ამბავი გამოაქვეყნე. მეორე დღეს გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომელიც ადასტურებდა, რომ დაანონსებული დავიწყარი ღამე მუზეუმის შენობაში მაინც გაუმართავთ. ვიდეო მასალა, რომელსაც ახლა ნახავთ, გადაღებულია 30 იანვრის ღამეს იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის შენობის იმ ნაწილში, რომელიც დავით ლორთქიფანიძემ 59 წლიანი იჯარით გადასცა დიმიტრი ნიშნიანიძესა და ლაშა ქევანიშვილს.

0: თუ მოხდება ისე რომ YouTube-ზე ატვირთვისას ამ მუსიკის გამო დაიბლოკება გადაცემა, იძულებულები ვიქნებით რომ ამ ვიდეოებს ხმა გაუთიშოთ და ამის შესახებ წინასწარ ვეუბნები იმ ადამიანებს, ვინც ამ გადაცემას ნახავს ინტერნეტის საშუალებით. ამ ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ თბილისის ისტორიის მუზეუმის შენობაში მივედი, გაქირავებულ ნაწილში იყო ნინო იოსელიანი, რაც იდუმალი ბაღების ხელმძღვანელი, ასე ქვია იმ გაქირავებულ ფარც. ქალბატონმა ნინომ მითხრა, რომ ვიდეო ანონსში ახალგაზრდებს რაღაც აერიათ და რომ დავიწყარი ღამე გაიმართ არა იქ, სადაც დაანონსებული იყო, არამედ იქვე არსებულ რესტორანში და ქალბატონ იოსელიანთან ერთად შევედი ამ რესტორნის სივრცეში და აი მაშინ ნახე ფარდა ჩამოფარებული მინის კარი. რესტორანი გახსნილია მუზეუმის კუთვნილ ფარჩში, რაც კანონითაც დაუშვებელია, აკრძალულია, მაგრამ ამის შესახებ სხვა დროს უფრო ვრცლად მოგახსენებთ. ესე იგი, რესტორანი გახსნილია მუზეუმის კუთვნილ ფარჩში, რომელიც მეიდანჯგუფს 59 წლიანი იჯარით გადასცა დავით ლორთქიფანიძემ 2008 წელს. ქარვასლაში ყოფნისას დავაზუსტე შემდეგი დეტალები. 2026 წლის 30 იანვარს შენობის ცენტრში, იქ სადაც ახლო წარსულში შადრევანი ფუნქციონირებდა, გამართული ჰქონდათ გახმოვანებისა და განათების სისტემა. აი დავიწყარი ღამის ორგანიზატორებს, რომლის ფრაგმენტები რამდენიმე წამის წინ ნახეთ. დაანონსებული დავიწყარი ღამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, მას შემდეგ რაც თავრობიდან ვიღაცამ დარეკა, ყოფილი შადრევნიდან 2-3 მეტრში არსებულ მინისკარზე ფარდა გადაწიეს, კარი გააღეს და აპარატურა შეზიდეს რესტორნის შენობაში, იგივე მუზეუმის შენობაში, რომელიც ახლა გაქირავებულია. აი ასე იქ ცეკვავდნენ ტიტლიკანა ქალები დამსწრე საზოგადოებასთან ერთად და კიდევ ამბობ, თქვენ ეს კადრები რამდენიმე წამის წინ ნახეთ. ახლა მე სხვა თემაზე გადავალ და წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს, როგორც მატყუარას. ჩვენი პატრიარქის პანაშვიდების დროს ცენტრალურ არხებზე უწყვეტად საუბრობდნენ პატრიარქის ღვაწლზე, იხსენებდნენ მის მიერ ნაკეთებ დიდ ქართულ საქმეებს. 20 მარტს ტელეიმედის პირდაპირ ეთერში ჩართეს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი და აი ამ ჩართვას ახლა სრულად გთავაზობთ.
1: და ჩვენ ახლა შემდეგ სტუმარს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე. შემოგვიერთდება, მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა ჩართვისათვის. პატრიარქის გარდაცვალებამ და გლოვის დღეებმა ამ დღეების სიმძიმესთან ერთად განსაკუთრებული ერთიანობა აჩვენა, რადგან სამების ტაძრიდან გვაქვს პირდაპირ ტრანსლაცია. ჩვენი ყველა სტუმარი საუბრობს ამაზე, რომ რაღაც საოცარი განცდა მოდის ამ კადრების ნახვისას, თუ როგორ დგანან ადამიანები საათობით რიგში პატრიარქისთვის პატივის მისაგებად. აი თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ ამ დღეებზე და მის მნიშვნელობაზე?
2: პირველ რიგში ვიტყვი, რომ უნეტარეს და უწმინდესი იყო ძალიან ფართო მასშტაბის პიროვნება და მსგავსი შერწყმა დიდი სულიერი ლიდერის და ასევე განსაკუთრებული დამოკიდებულება და ჰარმონია საერო ცხოვრებასთან ძნელად წარმოსადგენია. ვთქვათ, გადამეტების გარეშე ეს არის დიდი საერთაშორისო მასშტაბის ფიგურა, რომლის ბიოგრაფიის კვლევა ჯერ კიდევ წინა გვაქვს და მის ცხოვრების. შემილია გითხრათ, რომ მისი დამოკიდებულება გამოიხატებოდა ყველა მიმართულებით. მე მხოლოდ შემილია ვისაუბრო კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, მისი განსაკუთრებული, არა მხოლოდ დამოკიდებულება ზოგადად და მისი რჩევები. მე ვიტყოდი, ის იყო წარმართველი და ბევრი რამე არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, ბევრი რამე ჯერჯერობით არ არის და შეიძლება არც იყოს ცნობილი. მაგრამ ერთი შემილია გითხრათ, მსგავსი მცველი ეროვნული საგანძურის ჩვენ ქვეყანას არ ყოლია და ის იყო ამის განსაკუთრებელი განმახორციელებელი. და ასევე ვიტყვი, რომ ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც თავის თავში ატარებდა სწორედ წმენის და ცოდნის ერთიანობის მაგალითს, რაც დღეს ალბათ ყველაზე მეტად გვჭირდება ყველას. და ბევრი სხვადასხვა შემთხვევები იყო, როდესაც მე მქონდა ბედნიერება მასთან შეხების და ალბათ ცხოვრების ბოლო დვიქნები მისი მადლიერი, მისი განსაკუთრებული რჩევების, ის მონაწილეობდა ესეთ არამხოლოდ თქვათ იგივე ეროვნული საგანძური სწორად დაბინავების პროცესში მისი დამოკიდებულებით, ან სვანეთის მუზეუმში, როდესაც იყო ძალიან კრიტიკული სიტუაცია სწორი მისი დამოკიდებულებით და რჩევებით. დღესაც ახლა ის, რომ დღეს გელათში კრიზისი დაძლეულია და ყველაფერი დადებითი პროცესებისკენ მიდის, სწორედ მისი დამსახურება გახლავთ და მისი იდეა გახდათ ეს, რომ როგორ წარმართულიყო, ასე რომ მის დანაკლის ეს 11-ია საუბარი, ძალიან დიდი ალბათ ყველა ჩვენთაგანისთვის. ამ ეს ადამიანი რჩება იმ ადამიანთან, რომელსაც ეგეთ ყოველთვის გრძნობდი მის სიბრძნეს, მის რჩევებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესე იქნება ყველა ჩვენთაგანისთვის.
1: ხო, ბევრი ითქვა ამ დღეებში, რომ უწმინდეს და უნეტარეს პატრიარქთან აღსაყდრებიდან პირველ დღეებში შეუდგა განათლებას და მეცნიერებაზე ზრუნვას. თქვენ ნაწილობრივ ისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი იყო მისი ჩართულობა საქართველოს ეროვნული და კულტურული საგანძურზე ზრუნვის პროცესში. თქვენ სწორედ იმ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობთ, რომელიც წლების განმავლობაში იცავს ამ საგანძურს. აი, რამდენად დიდია მისი როლი ამ ყველაფრის შენარჩუნებაში და რამდენად ნად იქნება დანაკლისი მისი არყოფნა?
2: იცით, მე ვიტყოდი, რომ არა მხოლოდ ეროვნული საგანძურის, ალბათ მთლიანად მეცნიერების. მე ვიტყვი იმასაც, რომ მას არა მხოლოდ ჰქონდა განსაკუთრებული ბუნებრივია ცოდნა სულიერი მნიშვნელობის, რამეთ ძალიან პრაქტიკული მეცნიერული ცოდნა ჰქონდა მას. და დავამატებ იმასაც, რომ ეს არ იყო მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობაში. მე მქონდა ბედნიერება ერთხელ, ჩემ მეგობარ ფიზიკოსთან და ბიოლოგთან ერთად მასთან ძალიან დიდი ხნის საუბარი ჰქონოდა. მან ძალიან ზუსტად იცოდა მნიშვნელობა მთლიანად მეცნიერების. შეგამოწმოთ, ის იყო ყოველთვის არამხოლოდ მხარდამჭერი, ის იყო თანამონაწილე, მე მინდა ამის თქმა, და ვფიქრობ, რომ გავიმეორებ იმას, რომ ის ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება და მას ვკითხავთ ხოლმე ჩვენ რჩევებს ძალიან კრიტიკულ სიტუაციაში.
1: ხო, ფაქტობრივად საქართველოს უახლესი ისტორია არ არსებობს პატრიარქი ილია მეორის გარეშე და ამ პერიოდს, მისი მოღვაწეობის პერიოდს უკავშირდება არამხოლოდ განვლილი გზა, არამედ ამ გზაზე სხვადასხვა ისტორიული აღმოჩენები საქართველოში. მაგალითად, რადგან თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, მე მინდა გავიხსენო ის აღმოჩენები, რომლის ავტორი ხართ თქვენ და რომელმაც საქართველო მონიშნა მსოფლიოს კაცობრიობის ისტორიის რუკაზე, როგორც მაგალითად პირველი ევროპელების სამშობლო, და ეს უკავშირდება სწორედ იმ პერიოდს, როცა იყო საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. აი, შეიძლება თუ არა აი ეს პერიოდი გაიხსენოთ, რამდენად იყო ის ჩართული და შემფასებელი ამ მნიშვნელოვანი აღმოჩენებისა?
2: ვიცით, მე გარკვეულწილად ყოველთვის შინაგანად მას ვაბარებდი ანგარეს. ეს ეხებოდა როგორც ასე ბიოლოგიურ აღმოჩენებს, ის ეროვნულ მემკვიდრეობაში იგივე უძველესი ღვინის ნაშთების, და საერთოდ ის იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერი, მე ხაზს გაუსვა თანამედროვე მეცნიერების. ის იყო ძალიან თანამედროვე ადამიანი, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ოდნავ მაინც ჩამორჩებოდა დროს. შესაბამისად, იგივე ეროვნულ მემკვიდრეობაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ჩვენ საგანძურზე, მას ყველაზე კარგად ესმოდა, თუ რა მნიშვნელოვანია მეცნიერული კვლევები ამისთვის. ეს გარკვეულწილად არის სახელმძღვანელო ჩემს პირადად, მისი ბიოგრაფია, მისი დამოკიდებულება, ყველა შეხვედრა, ეს არის დიდი ციგნი, ეს არის სწავლა. და ვისურვებდი, რომ უფრო მეტ ადამიანს გაეაზრებია, გარდა ემოციისა, ასევე გაეაზრებია ის, თუ რა ბუმბერაზე გადამეტების გარეშე მასშტაბის ფიგურა გახლავთ ის.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ დავით. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი.
0: ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჟურნალისტმა, იმედი ჟურნალისტმა, ლორდ კიფანიძე მოიხსენია როგორც დმანისის აღმოჩენის ავტორი. ლორდ კიფანიძის ადგილას წესიერი ადამიანი ჟურნალისტ მიუთითებდა, რომ ავტორი მე კი არ ვარ, არამედ ბატონი ჯუმბერკო პალიანი და მისი ხელმძღვანელობით მოქმედი არქეოლოგიური ექსპედიცია იყო. ლორდ კიფანიძე წესიერი ადამიანივით არ მოქცეულა, მან ტყუილი შეიფერა. როგორც მოისმინეთ, ლორდ კიფანიძემ ხელოვნების მუზეუმის საგანძურზე და სვანეთის მუზეუმზე ისაუბრა. მას რომ ეთქვა ახლო წარსულში ხელოვნების მუზეუმის საგანძურთან და სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით, მე მქონდა პატრიარქისგან განსხვავებული პოზიცია და დღეს ამის გამო ძალიან მწუხვარო. ან რომ განეცხადებინა, მე სააკაშვილი რურუას წინ ვერაფრით აღუდექი სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით და ამიტომ შეიქმნა კრიტიკული ვითარებაო. ისიც რომ დაემატებინა ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის მცველს, რომელსაც პატრიარქი მფარველობდა, მე სიცოცხლე მოუსწრაფე და დღეს ამის გამო წუხელს გამოხატავო, მე ვიფიქრებდი და ხმამაღლა ვიტყოდი, რომ ლორდ კიფანიძე გაადამიანურდა, ინანულის გრძნობა გაუჩნდა, სიკეთისკენ მოტრიალდა მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ საპირისპირო მოხდა, ტყუილების კორიანტელი დააყენა და ახლა მე გაჩვენებ სიმართლე, რაში მდგომარეობს, კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით. სვანეთის საგანძურის ირგვლივ უწმინდესმა და უნეტარესმა იქადაგა 2011 წლის 13 ნოემბერს სამების საკათედრო ტაძარში და ახლა ერთად მოვისმინოთ ეს ქადაგება.
2: ძალიან რაღაც არასასურველი მდგომარეობა ზემო სვანეთში. ზემო სვანეთში, როგორც უვარლისი შენობა დაანგრიეს ყოფილი მუზეუმი და ეს ძვირფასი ხატები და ნივთები, რომელსაც ინახავდა ქართველი ხალხი, ეს არის ჩაკეტილი ისეთ სპეციალურად გაკეთებულ სათავსოებში. ეს იმდენად მოუხერხებელია და იმდენად საშიშია, რომ შეიძლება ყინვამ და თოვლმა და თოვლჭყაფმა დააზიანოს ეს ხატები და ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დალაგებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება კარგი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშო მდგომარეობაში არ იქნება. ეს საკითხი თითქოს უკვე წყდებოდა, მაგრამ დღემდე არ არის გადაწყვეტილი და ჩამოდიან სვანები თბილისში, აწუხებენ ჩვენს ხელისუფლებას, ჩემთან მოდიან და არასასიამოვნო სულ უბრალო საკითხზე ცეთი არასასიამოვნო და მიუღებელი მსჯელობაა და კამათია. ჩვენ ხომ შეგვიძლია გაუგოთ ერთმანეთს? ჩვენ უნდა აუცილებლად გვესმოდეს ერთმანეთის.
0: წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი, რომელზეც პატრიარქმა ბრძანა, მდებარეობს მეუფის რეზიდენციიდან რამდენიმე მეტრში იმ სივრცეში, სადაც რეზიდენციაა. მაგრამ პატრიარქს არავინ არ მოუსმინა, არ გაითვალისწინა მისი შეთავაზება ნოემბრის ბოლოს სვანეთის საგანძური გადაიტანეს აეროპორტის გზაზე დამეწყრელ შენობაში. ეს ვიდეო კადრები, ფოტო მასალა ძალიან ბევრჯერ უნახავს ობიექტივის და კონკრეტულად ამ გადაცემის მაყურებელს წლების განმავლობაში. იქ გადაზიდეს ძვირფასი ჯვარხატები, ესე იგი სხვა ექსპონატები დაბინავებული ჰქონდათ მუზეუმის მიმდებარე ერთ-ერთი მობინადრის ეზოში და ასე იყო ყველაფერი, სანამ არ გაიხსნა ახალი მუზეუმი. როგორც მოგახსენეთ, პატრიარქის ქადაგება 2011 წლის 13 ნოემბერს იყო. ორი დღის შემდეგ ტევ პალიტრა მოამზადა სიუჟეტი და ახლა ეს სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, 2011 წლის 15 ნოემბრის სიუჟეტი.
3: სახელდახელოდ შექმნილ კონტეინერებში უნიკალური კულტურული ძეგლები ინახება: ადიშისა და მესტიის ოთხთავები, იერუსალიმის განჩინება, სახარების უძველესი რედაქციები, ეროვნული საგანძურის საფრთხეშია. საგანგაშო დასკვნას ხელოვნებად ცოდნეები აკეთებენ.
4: კონტეინერები საუბარი იყო აქ, რომ ეს იყო საფირმო დანიშნვა, ძალზე ძვირად ღირებული. როდესაც ვნახეთ გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ადგილზე აგებული კონტეინერებია სახელდახელოდ. შეიძლება რომელიმე ქალაქში ააგეს და იქ შეიტანეს, მაგრამ საქართველოში აგერ ლილოს ბაზრობაზე ნაყიდი მასალით არის გაკეთებული. ჩვენ არ ვიცით ის როგორ ქაღალდშია, რა ტიპის ქაღალდშია შეფუთული. და ამავე დროს ის თაროები, რომელიც იყო გამართული, არანაირ სამუზეუმო მოთხოვნას არ ექვემდებარება.
3: 1986 წელს დაარსებულ სვანეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ახლა იმ შენობას უნგრევენ, რომელშიც ის 2003 წლიდან გადავიდა. კონტეინერები უშუალოდ მოედანზე სამშენებლო ნარჩენებს შორისაა განთავსებული.
5: დევმატორი, ჩაქუჩის ხმა, გრუხუნი, ყველაფერი შეშნად მოქმედებს. ვარ გითხარ, რომ იქ არის სამშენებლო ნადავლი. Ну, ახლა თავი დავანებოთ, საშიშროებს, ყველაფერს აჩენებლობებს თან ძდებს. და ორ ხრივათ ასეთ პოლიგონზია ეს სიწმინდე ჩაფული

0: და ორქრივად ასე პოლიგონზია ეს სიმინდე ჩაფული.
1: ეს გამოდებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე სანამ აშენდება ხალხი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშ მდგომარეობაში არ იქნება.
2: იმ ვარიანტებს შორის, რომლებზეც რურუას უწყება მუშაობს, პატრიარქის შეთავაზება ვერ მოხდა. ქეთი დოლიძე ფიქრობს, რომ საერთო ეროვნული განგაშის გამოცხადების დროა.
3: კონკორდატის ის მუხლები, რომლითაც მთელი ეს საგანძური ითვლება ერის და ეკლესიის საკუთრებათაც, ეს საერთოდ სადარი, ჩვენ ვინ რას გვეკითხება? მუზეუმის ნებისმიერი თანამშრომელი რო უყურებს იმას, რა დღეშია, აი ასე ჭუჭში, უბედურებაში, აი ასე რო ყრია ეს საგანძური, ეს შეიძლება ადამიანს გული არ გაუსკდეს.
2: სპეციალისტები ამბობენ, რომ უნივერსალური კულტურული მემკვიდრეობა შენახვის ამპირობებს დიდხანს ვერ გაუძლებს. საეჭვოა მუზეუმის ახალი შენობის ჩაბარების ვადაც. 23 ნოემბერი. საგანძურის განადგურება მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. ასეთია ხელოვნებათმცოდნეების აზრი. საეკლესიო ხელოვნების საბჭო იუნესკოში სოს სიგნალს აგზავნის.
4: რაც ახლა სვანეთის საგანძურთან დაკავშირებით ნახეთ და მოისმინეთ, როგორც პატრიარქის გადაგებაში, ისე ტევე პალიტრას სიუჟეტში, აი მის სრულად საპირისპირო თქვა დავით ლორთქიფანიძემ 2011 წლის 28 ნოემბერს და მოისმინოთ მისი ეს განცხადება, რომელიც მაშინ ყველა არხზე გავიდა.
5: ყველა საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით იყო არ კოლექცია დაცული. ნებისმიერი ექსპერტიზა, ნებისმიერი ორგანიზაციის, ნებოთ ეს იქნება საერთაშორისო, ნებოთ ადგილობრივი და ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ გიხსნათ, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ნებისმიერი ექსპონატისთვის იცავს საერთაშორისო სტანდარტს.
4: აი ასე ურცხვად თქვა ტყუილი ვიდეო კამერის წინ. ამდენი წელი გავიდა და სიცრუის ტირაჟირებას აგრძელებს. ამბობს, პატრიარქის რჩევებს ყურს ვუგდებდი, ის ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება და მას ვკითხავთ რჩევებსო. ლორთქიფანიძემ ხელოვნების მუზეუმის საგანძურსა და გელათის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივაც ისაუბრა. ამ თემებზე რომელიმე მომდევნო გადაცემაში მოგაცვდით დეტალურ ინფორმაციას. მე დღეს ამ გადაცემაში არ ჩამომითვლია ლორთქიფანიძის დანაშაულებრივი საქმიანობის ამსახველი ფაქტები. არ მინახვები ამგვარი საქმიანობის დამადასტურებელი ვიდეოკადრები, არც დოკუმენტებიდან ამონარიდები წამიკითხავს. დღეს გაჩვენეთ ეს ადამიანი, როგორც გამყიდველი, გამქირავებელი და მატყუარა. მომდევნო გადაცემა არანაკლებ საინტერესო იქნება. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით და მომდევნო გადაცემამდე დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია, მსახიობი თენგიზ არჩოძე, დიდო სტატის მარჯვენა.
3: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი და ცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი ცადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
4: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოხწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინ აზიდა, ან როგორ აზიდა, რა ხელმა აზიდა.

0: მაღლა ნიკო წმით. რა განძი გქონია რამ ხნე რამ დიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რამ დიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, ძლავრი ნიკორ წმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა მიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორ წმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორ წმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორ წმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი, არადახრილის

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახდა. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა

ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიცით მჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბაათ რცხილაძე, საავტორო გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ჰქვია მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. მე როგორც შეგვიდით წინა გადაცემაში 9 მაისის თემას ჩვენ განვაგრძობთ, დღესაც მიმოვიხილავთ როგორ ჩატარდა, როგორ ჩაიარა ამ დღემ საქართველოში, ასევე რუსეთში, რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში. თუმცა მანამდე მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ თქვენი ნებართვით მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. თუმცა აქამდეც მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო და გითხრათ, მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც უყურებთ ამ სატელევიზიო გადაცემას. ბევრი თქვენგანი კომენტარებით მეხმაურება, მე რომლებსაც მე ვკითხულობ როგორც Facebook-ზე, ისე YouTube-ზე და ყველას მოგახსენებ დიდ მადლობას, ძალიან ბევრი თბილი სიტყვა, დაფასება არის ჩემი შრომისადმი და ეს მაძლევს საშუალებას მორალურს იმისა, რომ მე გავაგრძელო მუშაობა ამ პროექტზე. ყოველთვის ასევე საინტერესოა ჩემთვის კრიტიკა, კრიტიკული აზრი, ასეცაც მივესალმები. თუ კი უფრო აქტიურად გამოთქვამთ შენიშვნებსაც, გარდა კეთილი სიტყვისა, საქმიანი კრიტიკაც ყოველთვის არის მისაღები და საჭირო გასაუნჯობესებლად მუშაობისა. ამავე დროს ვიტყვი, რომ კატეგორიულობა ჟელობაში, მითუმეტეს ისე დიდ თემებზე, როგორიც მსოფლიო პოლიტიკა არის, ერთგვარ ჰორიზონტის ადამიანის, აი ამ ჟელობის ავტორის სიმწირეს და სივიწროვეზე მიუთითებს. და ეხლა ბევრი მხვდება მე ასეთი პუბლიკაცია სოციალურ ქსელებში, თუმცა არამარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ თითქოს ეტაბლირებულ მასმედიაში. და ახლა ერთ-ერთი წავაწყდი გადაცემისთვის, მოვდიოდი, ვკითხულობდი ჩინეთში ტრამპის ვიზიტის შესახებ და ვიღაც წერს, რომ აი მომისვინეთ, მე გეტყვით იქ რა იყო მთავარი, იყო ეს რაღაც პუნქტებს ჩამოთვლის. Ну საოცრება, პირდაპირ მე არ ვიცი ეს ხალხი საიდან იღებს ასეთ წყაროს, უშრე წყაროს იმისა, თვით დაჯერებულობისა და ენერგიისა, რომ ხანდახან შურს, რომ ეს რაღაცა ჩამორჩენილი ვარ და ეს ვიღაცა, ვინც გამოხდა, რომელიც არაფრის სპეციალისტი არა, არც ახალით წერს, არც გვარით წერს და უამრავი ხალხი კიდე აყოლიებული ყავს და ისინიც რაღაცებს, აი ეს ტაივანი ესე იქნება, ისე იქნება, არაფერი ეგრე არ იქნება. ცოტა უნდა დავცხრეთ ალბათ, რაღაცა ცოტა თვით შეფასებაში არ ვიყოთ რადიკალურები და არც სხვას შევაფასებთ რადიკალურად და რაღაც მოვლენებს. ეს რადიკალურობა ნიშნავს არასწორს საბოლოო ჯამში და შეცდომას. და ასეთი შეცდომებით მიდის ქართული პოლიტიკა მთელი ეს წლები და ათწლეულების მანძილზე. იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი მართველი, ვინც კი მოდის სათავეში, თავს მიიჩნევს გენიოსად, არც მეტი, არც ნაკლები, ხო? ახლანდელი ვინც არის მართველი, დეფაქტო მართველი, რამდე ახლა ეს პრემიერები და პრეზიდენტები უკვე დიდი ხანია აღარ არის სათვალავში ჩასაგდები, ისიც მიიჩნევს თავს გენიოსად, ხო? რამდენიმე მილიარდი იშოვა და მორჩა, ახლა მაღაზე ჭკვიანი აღარ არის მსოფლიოში, ნუ მსოფლიოში თუ არა, საქართველოში ნამდვილად არ არის. და ყველაფერზე ბრმათ უნდა ენდო და რასაც ის იტყვის, ის არის კანონიც, წესიც და სიმართლეც. თუმცა ამაზე ახლა აღარ გავაგრძელებ სიტყვას. ჩვენ განვაგრძოთ ერთგვარი მსჯელობა, თავისუფალი მსჯელობა, რომელიც არავის არ მინდა რომ თავს მოვახვიო და ჩემი სუბიექტური შეფასებები ფაქტოლოგიასთან ერთად, რაც შეიძლება

0: ხება კონკრეტულად ახლა ჩინეთში აშშ პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტს, რომელიც როგორც საინფორმაციო ძირითადი საინფორმაციო საშუალებები დასავლეთის, ახლა მე ჩინეთის წყაროებიც გარკვეულწილად რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე რაც არის ხელმისაწვდომი, თუმცა ახლა უცბად რაც სახელდახელოდ BBC-ს გადავხედე და წერია აქ შეფასებებია უხვად ამერიკელი ჩინელი ექსპერტების, რომ ეს ვიზიტი პეკინში დამთავრდა ფაქტობრივად კონკრეტული შედეგების გარეშე, თუმცა ეს არც იყო მოსალოდნელი, რომ რაიმე ისეთ დოკუმენტს არსებით ხელი მოეწერებოდა, რაღაც გარღვევა მოხდებოდა ორმხრივ ურთიერთობებში, არამედ თვით შეხვედრა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩინეთი და შეერთებული შტატები ცდილობენ ასე თუ ისე ამა თუ იმ გზით თავიანთი ურთიერთობები გაუმჯობესონ და ყოველ შემთხვევაში კონფლიქტამდე არ მიიყვანონ საქმე. ასეთი კონფლიქტის წყარო კი შესაძლოა გახდეს როგორც ტაივანის საკითხი, ისე სხვათაშორის ჰორმუზის სრუტეში და სპარსეთის ყურეში მთლიანად არსებული ვითარება, იმიტომ რომ ტაივანი გასაგებია, რომ თქვათ თუ კი იქ მოხდება რაღაც დიპლომატიური ძვრები ამერიკის მხრიდან უარყოფითი ანტიჩინური და თქვათ აღიარებისკენ წავა ტაივანის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საქმე, რაც მოსალოდნელი არ არის და ტრამპმა დაადასტურა და რუბიომ დაადასტურა, რომ არ არის მოსალოდნელი, ან ეს ერთი წყარო, ან მეორე თუნდაც ის, რაზეც არ არის საუბარი აქტიურად, რომ არის ბლოკადა, ყოველ შემთხვევაში ბლოკადის, საზღვაო ბლოკადის მცდელობა შეერთებული შტატების მხრიდან ირანისა და ეს ნიშნავს, რომ საზღვაო ბლოკადა მოქმედებს, ურტყამს ჩინეთის ინტერესებს, რადგან თითქმის 100% ნედლი ნავთობის, რომელიც ირანს გააქვს ექსპორტზე, მიდის ჩინეთში. ჩინეთი არის მთავარი და უმთავრესი მომხმარებელი და მყიდველი ირანული ნავთობისა. და როდესაც შეერთებული შტატების ფლოტი ცდილობს გადაუკეტოს ირანულ ტანკერებს და ასევე ირანის პორტებში შემავალ სხვა უცხოურ გემებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაუკეტოს გზა ჩინეთს. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ახალი დაწყებულია ამერიკის ბლოკადა, ასე ვთქვათ, და არ უგრძნია არც ჩინეთს მით უმეტეს მაინც და მაინც მტკივნეულად და ჯერჯერობით არც ირანისთვის ყოფილა მტკივნეული ეს ბლოკადა, მაგრამ თუ კი ეს რაშიც მე სხვა შორის ჩემი ეჭვი მაქვს, რომ დიდხან შეძლებს ამერიკამ ბლოკადის შენარჩუნებას, მაშინ თუ კი ეს მაინც ასე მოხდა, მაშინ რა თქმა უნდა კონფლიქტის პოტენციალი გროვდება ჩინეთთან მიმართებით, იმიტომ რომ ჩინეთი იძულებული იქნება ან უარი თქვას ირანულ ნავთობზე, რაც მისთვის ეკონომიკური დარტყმა იქნება და არა მარტო ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით პრესტიჟის კლებას გამოიწვევს, არამედ ასევე მაშინ ირანმა უნდა, ბოდიში ჩინეთმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო მოწოდება ირანიდან, რაც გამოიწვევს ჩინეთის სამხედრო გემების ჩართულობას, რომ მათ უნდა გააცილონ გარკვეული ტანკერები ირანიდან ჩინეთისკენ და პირიქით. აი ამ და ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ორმხრივ ურთიერთობებში. ახლა არც ტრამპს უნდა ომი, არც სი ძინპინს უნდა ომი და ესმის ორივე მხარეს აშკარა, ესმით მათ, რომ ეს იქნება ორივე მხარისთვის ძალიან დამანგრეველი და მთლიანად მსოფლიოსთვის სხვათაშორის ეს გაცილებით დიდი კრიზისი იქნება, ვიდრე დღეს არის სპარსეთის ყურეში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ორი მხარე ცდილობს გარკვეულად მოაგვაროს ეს კონფლიქტური სიტუაცია. და კიდევ ვიმეორებ, ამიტომაც კონკრეტიკაში ჯერ არაფერი არ გადაზრდილა. ძალიან საინტერესოა თვითონ რიტორიკა ორი ლიდერისა და როლები შეიცვალა. ტრამპი, რომელიც მიჩვეულია ქათინაურებს და მას სხვადასხვა მსოფლიო ლიდერები უკეთებენ კომპლიმენტებს, ერთგვარად ისე რომ მისი გული მოიგონ ან მისი ეგო დააკმაყოფილონ, რადგან ამ დონეზეა დასული შეერთებული შტატები, რომ ასეთი ტიპის პრეზიდენტი ყავთ, რომელიც ზეგი ძალიან იაფფასიან მლიქნელობაზე აგებს თავის ურთიერთობებს და აწყობს აი ამ მლიქვნელობაზე. ახლა თვითონ ტრამპს მოუწია ქათინაურები და ერთგვარი მლიქვნელობა ჩინეთის სახელმწიფო მეთაურის სი ძინპინის მიმართ. და სი ძინპინი მას ისეთივე ღიმილით დახვდა, როგორც ყველას ხვდება, იმავე ვთქვათ, პუტინი იქნება ეს რომელიმე ლიდერი, ვთქვათ, ინდოეთის, თუ სულაც ირაკლი ღარიფაშვილი, რომელიც მაპატიეთ, მაგრამ ასევე იყო პეკინში საქართველოს მთავრობის დელეგაცია და ასევე მიიღო იმავე ღიმილით, ზუსტად გამოჭრილი ღიმილით, როგორითაც ახლა ტრამპს დახვდა სი ძინპინი. და სხვათა შორის ძალიან დისტანციით, ისე გრილად, მაგრამ ის, რაც მაინც მოხდა, რომ შეხვედრა შედგა, არის პროგრესი. ახლა მე გეტყვით, რომ თავარი პუნქტები, რაც განიხილებოდა ტაივანისა და იმავე სავაჭრო ომის მოგეხსენებათ, ეს ტრამპმა წამოიწყო ტარიფების ომი პირველ რიგში ჩინეთთან, ასევე დანარჩენ მსოფლიოსთან, შემდეგ ეს შეჩერდა გარკვეულწილად რაღაც ღრამდე, შედარებით გონივრულ, თუმცა მაინც არაგონივრული ეზღვარი საბაჟო დანამატებისა, რაც დააწესა ტრამპმა და როგორც ამაზე პასუხი ჩინეთმა შეჩერებულია, მაგრამ ის მაინც მტვირთად აწევს ორმხრივ ვაჭრობას. შემდეგ ამის გარდა, ტაივანის გარდა და ჰორმუზის სრუტის საკითხის გარდა, ამერიკის ინტერესია, რომ ჩინეთმა ზეგავლენა მოახდინოს ირანზე, რათა ირანმა თქვას უარი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადაზე და არა ამერიკამ მთლიანად შემდეგ უკვე ირანის ბლოკადაზე. და ჩინეთი ამ მხრივ შედეგი რა არის, რომ არანაირ ვალდებულებებს არიღებს. გარდა სი ძინპინის ღიმილისა, ტრამპს არაფერი არ რჩება საბოლოო ჯამში ხელში, როგორც შედეგი აი ამ ყველაფერისაგან. მაგრამ უფრო გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, ინტერესი ამერიკის არის ის და შიშები დაკავშირებული, რომ იუანი, ჩინეთის ეროვნული ვალუტა, რომელიც უკვე კარგახანია კონკურენციას უწევს ევროს, როგორც მსოფლიოს საგადასახადო საშუალებამ ნომერი 2, ანუ სავაჭრო ხელშეკრულებები და ტრანზაქციები სვიფტში განხორციელებული საბანკო ტრანზაქციები აჩვენებს პროცენტულად, რომ იუანი არის მეორე ადგილზე, ხან მესამეზე, ხან მეორეზე, ისე სტაბილურად დამკვიდრდა მსოფლიო წამყვან ვალუტათა ხუთეულში. ჩინური ვალუტა მართალია ჯერჯერობით ამერიკული ვალუტა 50%-ზე მეტს იკავებს სტაბილურად, როგორც სარეზერვო ვალუტა მსოფლიოში და როგორც სავაჭრო ვალუტაც, ასევე 80%-ს აჭარბებს შეერთებული შტატების დოლარი, ეს მაჩვენებელი, მაგრამ ის 4%, რომელიც ჩინეთს აქვს მაჩვენებელი ამ სავაჭრო, დაახლოებით 4%, ცოტა ნაკლები შეიძლება ხანდახან მეტი, ეს უკვე დიდი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ევრო არის 3%-ის ფარგლებში, ნუ შემდეგ სხვა ვალუტები, შვეიცარიული ფრანკი, იაპონური იენი და ასე შემდეგ. ესე იგი, მიუხედავად დიდი განსხვავებისა პროცენტებში დოლარსა და იუანს შორის, იუანი არის ძალიან მზარდი გავლენის მქონე ვალუტა და ამერიკის ძლიერება, რომელიც მთლიანად საფინანსო სექტორზეა, ანუ არარეალურ ეკონომიკაზე, არამედ ფინანსურ სექტორზე დამყარებული, ის საფრთხეს გრძნობს, რომ ეს 4% იუანისა შეიძლება ძალიან მალე გახდეს 50%. თუ კი ისე გაგრძელდა მსოფლიოში მოვლენები, როგორც დღეს მიდის და ამერიკის შესუსტება, როგორც იგი დღევანდელი ტემპებით მიდის. შესაბამისად, შეერთებული შტატების სტრატეგია არის, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩინეთთან არ გამოიწვიოს კონფლიქტი, აქტიური კონფლიქტი, მაგრამ შეასუსტოს მაქსიმალურად და შეაჩეროს ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა და განვითარება, რათა ჩინეთი არ გახდეს შეერთებული შტატების ალტერნატიული საფინანსო ცენტრი მსოფლიოში. მე ახლა გთავაზობთ, თუ შეიძლება, რეპორტაჟი Deutsche Welles რუსული სამსახურისა, რომ მაინც ვიზუალურად და კომენტარი გავიგოთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა. აი ეს ჩემს მიერ მონათხრობი, უკეთ კიდევ შევაჯამოთ. გთხოვთ.
1: Большинство из этих детей еще даже не появились на свет, когда президент США в последний раз приезжал в Китай. Это было в 2017 году, и тогда в Пекине также встречали Дональда Трампа. Американский президент снова в китайской столице, но проблемы все те же. Торговые войны, конфликт вокруг Тайваня, растущее соперничество. Тем не менее, публично обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си другом.
2: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
1: В центре переговоров четыре темы, и все на букву «Т» – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си и Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями, а об итогах отчитался китайский МИД.
2: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
1: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Напомним, что в первые месяцы своего нового президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но на встрече в Пусане в 2025 году двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Гендиректоров отправили Apple и NVIDIA. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами, на которой председательствовал премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре. А Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
2: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
1: Примечательно, что ранее Си также упомянул ловушку Фукидида. Эта концепция описывает ситуацию, когда стремительный рост одной страны угрожает действующему гегемону. Согласно теории, это ведет к неизбежному столкновению. Си Цзиньпин выразил надежду, что США и Китай смогут обойти.
0: Ესე და ამრიგად ჩინეთის პოზიცია როგორც მოისმინეთ Си Цзиньпинის, რომ ჩინეთის ზრდა და სიდიადე და ამერიკის დაბრუნება მის ძველ დიდებამდე შეიძლება პარალელურად მიმდინარეობდეს და ეს იყოს მთელი მსოფლიოსთვის სიკეთის მომტანი. და მან ასევე თიკიდიდეს ანტიკური ხანის ძველი ფილოსოფოსის და პოლიტოლოგის ცნობილის ფორმულა მახე გაიხსენა, რომ ერთი სახელმწიფოს აღმავლობა და სწრაფი განვითარება შეიძლება საფრთხეს და უბრალოდ შეიძლება კი არა საფრთხეს წარმოადგენს და საფრთხე აღიქმება იმ სახელმწიფოს

რომელიც ეხება ელექტრომანქანებს და ფართო ბაზარზე ჩინური მანქანები უფრო არის მოთხოვნადი და იგივე ის რომ ამერიკა გარკვეულწილად არის დამოკიდებული ჩინეთის რესურსებზე ამ იშვიათი მეტალების მოწოდების საკითხში. აი ესეც ბევრ რამეში აჩერებს ამერიკას და ტრამპს ხელფეხს უბორკავს. და ამიტომაც ის ცდილობს რომ მოლაპარაკების გზით მიაღწიოს რაღაცას ჩინეთთან. ჩინეთი ახლა უფრო ძლიერის პოზიციიდან საუბრობს და ჩინეთი აი ამ სამკუთხედში, რომელიც არსებობდა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, რა სამკუთხეს გულისხმობ? შეერთებული შტატები, საბჭოთა კავშირი, შემდეგ რუსეთი, მოსკოვი და პეკინი, უშუალოდ ჩინეთი, ხო? ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინი. აი ეს სამკუთხედი, აი აქ წამყვან როლს ყოველთვის თამაშობდა ხან შეერთებული შტატები, ხან საბჭოთა კავშირი. ჰენრი კისინჯერმა მოახერხა ის, რომ ჩინეთი, რომელიც მაო ძედონი ისედაც უკვე ცუდად იყო საბჭოთა კავშირის მიმართ განწყობილი, რომელმაც საბჭოთა კავშირმა დაგმო სტალინი თვითონ, ესე იგი თავის თავს ავნო და საერთო სოციალისტურ მოძრაობას ავნო და ეს არ მოითმინა მაო ძედონმა, კისინჯერის მეცადინეობით ის საერთოდ გადავიდა უფრო, ესე იგი, ხის პოზიციაზე. შესაბამისად მან ჩამოაშორა საბჭოთა კავშირს ჩინეთი, მაგრამ ეს დრო უკვე დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა და რუსეთი, ახლანდელი რუსეთი ჩინეთთან აქტიურად თანამშრომლობს და ვლადიმირ პუტინი აი სულ მალე რამდენიმე დღეში ასევე ეწვევა პეკინს და ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. ახლა მე გადავალ მეორე საკითხზე. ეს საკითხი მე ასევე დაგპირდი თქვენ, რომ საკმაოდ კარგახანი იქნება ჩვენი თემა, დრო და დრო შეგახსენებთ ხოლმე ამის წინის წინა გადაცემაზე ვილაპარაკე მე, რომ ამერიკული დემოკრატია არ არის მაინც და მაინც მომხიბლავი და როგორადაც გვისაღებდნენ ამას ჩვენ 95 წელი და მომყავს ამის შესაბამისი დამადასტურებელი მაგალითები. წინა გადაცემის ფარგლებში აღვნიშნეთ ჩვენ იქ სექტანტების გავლენა ამერიკის პოლიტიკაზე და ეს სექტანტები რომ სიონისტების მხარდამჭერები არიან, ეს ამერიკული პროტესტანტიზმი, კალვინისტური პროტესტანტიზმი განაპირობებს ამას და დღეს გავიხსენოთ უბრალოდ რამდენი, ესე იგი, პოლიციური ძალადობა ხდება ამერიკაში. მე ახლა აღარ დავიწყებ ამის ვიდეო მასალების ჩვენებას, ყველამ კარგად იცით იგივე ეს ფლოიდი, მე ეს რასისტული ხასიათით, მე იმ რასისტული ის რომ მოკლა პოლიციამ ეს ფლოიდი, მე იმას კიდე თავის ის იგიჟეები მოყვა გაგრძელება და ასე შემდეგ. ეს გრძელდება. ახლა ტრამპის პირობებში ხოცავს სპეცრაზმი, რომელი შტატი იყო, ჩრდილოეთის პატარა შტატი რო მინესოტაში, ხო, იგივე ამერიკელები დახოცეს, რომლებიც პროტესტზე, მშვიდობიან პროტესტზე იყვნენ გამოსული და ასე შემდეგ. ეს არის თურმე კლასიკური დემოკრატია, ეს არ არის არანაირი კლასიკური დემოკრატია. ახლა გთხოვთ, ვაჩვენოთ დიაგრამა. აშშ პოლიცია კლავს, ეს მე მოვამზადე თქვენთვის Google-ის ხელოვნური ინტელექტიდან ეს სტატისტიკა. 2021 წელს პოლიცია მოკლა 1188 კაცი. 2028 წელს უკვე 1279 კაცი იყო პოლიციის იარაღით მკვდარი, სიცოცხლეს გამოსალმებული. ესე იგი, წელიწადში საშუალოდ 3.7 კაცი კვდება პოლიციის ხელით. ანუ ეს ძირითადად მამაკაცები არიან და ესე იგი მთელი სიკვდილიანობა ამერიკაში რა ძალადობრივად ხდება, თქვა დანაშაული და ყველაფერი ერთად, აი ამის 8% მოდის პოლიციაზე. ახლა ობიექტურობისთვის იმასაც ვიტყვი, რომ ეს ანგელოზები არ არიან, ვისაც პოლიცია ესვრის. 80% მეტი მე მგონი იყვნენ იარაღით, ვინც მოკლა პოლიციამ, თუმცა ის 15-20% იყო უიარაღოდ, ვინც დახოცა ამერიკულმა პოლიციამ. ასევე ამერიკის პოლიციის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ყოველ შემთხვევაში დაფიქსირებული შემთხვევები კორუფციისა, კორუფციული გარიგებისა პოლიციელებთან არის მინიმალური, რაღაცა 1%-ის თუ ფარგლებშია, არა მეტი, მაგრამ სამაგიეროდ ამერიკის პოლიციის აი ეს მეორე დიაგრამაზე ვნახოთ, 2024 წელია და ეს ასე კარგახანია უკვე არის, რომ რეგისტრირებული ძალადობრივი დანაშაულების
მხოლოდ 44% აქვთ გახსნილი. ესე იგი,

ძალიან დაბალ ეფექტურობას აჩვენებს პოლიცია გამოძიების თვალსაზრისით. ის ესე იგი დაძდევს ერთის ხრივ ბანდიტებს და არაბანდიტებსაც, ხშირად ერევა ერთმანეთში ეს ორი კატეგორია, ესვრის ხალხს კლავს, მაგრამ გამოძიებას დანაშაულზე ვერ აწარმოებს ისე, როგორც საჭიროა. ამას უჩვენებს, ეს არის ამერიკული სტატისტიკა, ხო, ეს ხო არ არის საიდანღაც მოსული ისე. და წელიწადში საშუალოდ ბოლო პერიოდში 8 მილიონი დაპატიმრება ხდება ამერიკაში ყოველწლიურად. ესე იგი, ეს არის საკმაოდ ესეთი პირობითი დემოკრატია აი ამ პოლიციური თვალსაზრისითაც. ამერიკაში ასე ახლა ვახსენებ იმას, რომ ფული განაპირობებს არჩევნებში გამარჯვებას ამ ორპარტიულ სისტემაში და ეს საპრეზიდენტო არჩევნები ბოლო პერიოდის 2008 წლიდან რო განვიხილოთ, გთხოვთ ჩავხტოთ შემდეგი დიაგრამა. არა, ეს ის არ არის, ნუ კი ბატონო, ეს გაეროს ექსპერტებმა აშშ-ს მოუწოდეს, რომ ჩაატაროს რეფორმები, მასშტაბური რეფორმები პოლიციის თვითნებობასთან დაკავშირებით და სისტემურ რასიზმთან დაკავშირებით. ეს ექსპერტებმა 2021 წელს გააკეთეს ეს მოწოდება. ახლა გთხოვთ შემდეგზე, ისევ არჩევნების თემას რომ დაუბრუნდეთ, დიახ. ეს არის აი ძალიან საინტერესო. აშშ პრეზიდენტის არჩევნებზე ჩატარებული კამპანიების ღირებულების დინამიკა. რას ნიშნავს ღირებულება? ესე იგი, რამდენი ფული შემოწირულობა გაკეთდა ამა თუ იმ კანდიდატის სასარგებლოდ. აქ ორ კანდიდატზეა ლაპარაკი, დემოკრატები და რესპუბლიკელები. 2008 წელს, როდესაც მაშინ ობამა და მაკეინი იყრიდნენ კენჩს, დაიხარჯა თითქმის 2 მილიარდი დოლარი ორივე მხარის მიერ. 2012 წელს 1,400,000,000, როდესაც მაშინ ობამა მეორე იმაზე წავიდა ლეგისლატურულ პერიოდზე. შემდეგ 2016-ში 1,950,000,000 დოლარი, როდესაც ტრამპმა გაიმარჯვა. შემდეგ ნახეთ უკვე ეს ფასები, ასე ვთქვათ, ღირებულება ავარდა წაში. თითქმის 4 მილიარდი 2020 წელს, როდესაც ბაიდენმა გაიმარჯვა, შემდეგ 2024 წელს ცოტა ნაკლებია, ცოტა არა, მაგრამ არ არის ისე დრამატულად ნაკლები. ასევე 3 მილიარდზე მეტია, 3,330,000,000 დოლარის ფარგლებში, როდესაც ისევ ტრამპმა გაიმარჯვა და სხვათა შორის ტრამპმა ჯამში ნაკლები შეაგროვა შემოწირულობები. მაგრამ ახლა ბოლო დიაგრამა ვაჩვენოთ, ვინ არიან მისი შემოწირველები. ეს გახლავთ ტიმოტი მელონი, რიჩარდ და ელიზაბეთ უელეინები, ესე იგი ეს არის ძალიან დიდი კომპანიების მფლობელები. მირიამ ადელსონი, ეს ძალიან საინტერესო, ამ გვარს ჩვენ დაუბრუნდებით მომავალ გადაცემებში. ეს არის შელდონ ადელსონის, ეს დიდი ბიზნესმენის, ლას-ვეგასის კაზინოების მფლობელის ცოლი, ქვრივი, რომელმაც 116 მილიონი დოლარი შესწირა. იქ ზემო პირომა ორმა 197 და 199 შესაბამისად და ეს თქვენ ხედავთ სტაფილოს ფრად, ეს უარი რესპუბლიკელების შემომწირველები, ანუ ტრამპის შემომწირველები და ორია მარტო მაიკლ ბლუმბერგი და დასტინ მოსკოვიცი, რომლებიც არიან კამალა ჰარისის შემომწირველები ბოლო არჩევნებზე. დანარჩენები გილონ მასკი 122 მილიონზე მეტი, კენეთ გრიფინი, იასები და ასე შემდეგ, პოლ სინგერი, ჰეჯ ფონდ ელიოტ მენეჯმენტის მფლობელი პრეზიდენტი. ეს ესე იგი დიდი ზვიგენები ამერიკული ბიზნესისა, გარკვეული ესე იგი პროფილის ხალხი და გარკვეული ინტერესებით აფინანსებდნენ. და ეხლა მე რატო ვაჩვენებ ამ ხელა ციფრები, ხო, როდესაც 3 მილიარდი და 4 მილიარდი იხარჯება არჩევნებზე? ეს თავისთავად რა კავშირშია დემოკრატიასთან? ეს არის ფულის ბატონობა. კი, ტრამპმა უფრო ნაკლები დახარჯა ვიდრე ხარისმა და მაინც ტრამპმა მოიგო, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს უკვე, როდესაც ამ ხელა ფულებია გამოყოფილი ორივე მხრიდან, რო დაიხარჯება 1,900,000,000 საარჩევნო კამპანიაზე. ეს არ არის თავისთავად უკვე მოსყიდვა? ეს შეიძლება პირდაპირ ასე არ მიდის, როგორ ჩვენთან, რომ იქ 200 ლარს რო უხდიან იქ ვიღაც საწოდავებს იმ სამეგრელოში, იმ ერეთში და აი სადაც ღარიბის სოფლები რო არიან და მოისყიდიან, და არა მარტო დასავლეთ საქართველოში, აქედაც, ხო? ეს

0: ჩვენი საარაკო ტომარა კარტოფილი, ხო, ახლა კარტოფილი აღარ უკვე უფრო მეც ითხოვს ის ამომრჩეველი, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც ამდენი მილიარდი იხარჯება ამ ფსიქოზის შესაქმნელად, ამ ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად, ამ ფსიქიკაზე ზეწოლის განსახორციელებლად მასმედიიდან და ყველანაირი მეთოდოლოგიის გამოსაყენებლად, ეს მაპატიეთ, მაგრამ არის ზეწოლა. ეს ჩემი აზრია, აი მე ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობ, როდის არის ჩემი აზრი და როდის არის რაღაცა ურღვევი ფაქტი. ჩემი შეფასება ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი თქვენგანი დამეთანხმება ამ შეფასებაში. გადავიდეთ უკვე ჩვენს თემაზე, უფრო საყვარელ თემაზე, 9 მაისზე. ეს გამარჯვების დღე, როგორც იცით თქვენ უკვე შესანიშნავად, პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, და მოგეხსენებათ, მოსკოვში ჩატარდა ამ კლოუნმა ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ ნებას ვაძლევო, პუტინს და რუსებს ჩაატარონ აღლუმი გამარჯვების დღესთან და ვისარგებლეთ შემთხვევით და ჩავატარეთ რუსეთში პარადი. გთხოვთ, ნაწყვეტი ვაჩვენოთ აი ამ აღლუმი თუ პარადი, სულ ერთია, პარადით შეიძლება ქართულად ითქვას. გთხოვთ, ჩავთოთ.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

შესანიშნავი პარადი ჩატარდა, მე თუ მკითხავთ, და ახლა ზელენსკის კლოუნა და რა თქმა უნდა ხელი ვერ შეუშალა და იძულებული გახდა მას ნება დაერთო მოსკოვში აღლუმის ჩატარებისთვის. და ბევრი ესეთი ლიბერალური საერთაშორისო გამოცემა ამბობს, რომ აი პუტინს როგორ გაუჭირდა, რომ ტექნიკა არ გამოიყვანა ამჯერად, სამხედრო ტექნიკა და ზღუდული რაოდენობით იყო ეს აღლუმის მონაწილეები. კი ბატონო, არ გამოიყვანა ახლა 91 წელია უკვე ამ გამარჯვების, საიუბილეო თარიღი გასულ წელს იყო და არ შეიძლება ყოველ წელს ერთ და იმავე მასშტაბით, დიდი მასშტაბით ჩატარდეს ეს აღლუმი. მე ასე ვფიქრობ და აბსოლუტურად სწორია ეს გადაწყვეტილება. არ არის ამ

0: ინ ტექნიკის ხრიგინი საჭირო, თუმცა ის საინტერესო ნაწილი მაინც იყო დემონსტრირებული. და ამას გარდა თქვენ ნახეთ რომ ჩვენი მასმედია რო ატყუებს ხალხს მუდმივად რომ არავინ იქ არ ჩადის და მარტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ჩვენს მიერ დაგმობილი და არაღიარებული ანუ ჩვენი სუბიექტების ლიდერები დეფაქტო ჩავიდნენ არა იქ ნახეთ ყაზახეთის პრეზიდენტი უზბეკეთის პრეზიდენტი ლუკაშენკო ბელორუსიის პრეზიდენტი თავისთავად და სხვადასხვა სამხედროები აფრიკული ქვეყნებიდან აზიის იქ ჩრდილოეთ კორეა იყო წარმოდგენილი ეს დიდი ძალა არის სამხედრო თვალსაზრისით მსოფლიოში ასე არ არის რომ ვიღაცა ხელ წამოსაკრავი იყოს ამათი და რა შეიძლება იარაღს ჩავთოთ შემდეგი ვიდეო თვითონ პუტინმა გააკეთა განცხადება რომ გაუმჯობეს და ახალი მოდიფიკაცია გაიარა ვოევოდას ყოფილი ვოევოდას ტიპის საკონტინენტ შორისო რაკეტებმა და ახლა სარმატის სახელით რომელიც არის ცნობილი 2012 წლიდან მიმდინარეობდა მუშაობა ამ რაკეტებზე და ახლა უპატაკა გენერალიტეტმა სამხედროებმა უპატაკეს პუტინს რომ მუშაობა წარმატებით არის დასრულებული გთხოვთ ჩავრთოთ ფირი
1: добрый день сергей Викторович, вы меня слышите?
2: Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий.
1: Пожалуйста, слушаю вас, Сергей Викторович.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Разработку комплекса осуществляет акционерное общество «Государственный ракетный центр» имени академика Макеева совместно с кооперацией промышленности. Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края. Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированию поражения объектов и решению задач стратегического сдерживания. Задача, поставленная в данном пуске, выполнена. Дальше продолжим выполнение задач по постановке на боевое дежурство. Доклад закончен.
1: Сергей Викторович, поздравляю вас. Желаю дальнейших успехов и в этой связи скажу следующее. Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
0: ასე შეხვდა რუსეთი 9 მაისს 2026 წლის 9 მაისს და რა ხდება ამ დროს თბილისში ჩვენთანაც გარკვეული რაღაც საზეიმო ღონისძიებები ჩატარდა, ამას ბოლოში გიჩვენებთ მოკლე ვიდეოს, იქ ჩვენი მეგობრები, საქართველოს უკდავი ჯარი, ევრაზიის ინსტიტუტის მეგობრები იყვნენ პარკში და ამას ნახავთ თქვენ, როგორ ჩაატარეს მათ ღირსეულად, თუმცა უფრო მოკრძალებულად იყო ვიდრე გასულ წელს, ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ მრგვალი თარიღი არ არის, მაგრამ როგორ იქცება ხელისუფლება? ამ შემთხვევაში ისევ თბილისის მერიასთან მაქვს მე პრეტენზია, როგორც ვაკის პარკში, ისე ალექსანდროვის პარკში, თბილისის გულში, პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ. მე გუშინ გავიარე და სამოყვარულოდ, ასე ვთქვათ, მობილურზე ჩავწერე და იქვე ჩემი კომენტარებით ეს ვიდეო გთხოვთ ვაჩვენოთ. აი მოიცალა საფრანგეთის საელჩომ, არ ვიცი ეს ახლა მადამ ზურაბი მიაწოდა ეს იდეა თუ როგორ მოუვიდა თავი, ალექსანდროვის პარკში მოაწყვეს გამოფენა და აწყობენ, აი დღეს ვიღებ ამას, არის 14 მაისი, თამარობა შეხედე უკრაინას და რაღაც ისულელების უკრაინის დამოუკიდებლობის ფრაგმენტული ხრობა, ავტორი ოლექსანდრ გლიადიელოვი და როგორ მოიპოვა თურმე 91 წელს უკრაინამ დამოუკიდებლობა და ამაზე მერე იცეკვა აქ ნახევარმა საქართველომ, როდესაც იმ უკრაინამ გვაღიარა, ტაში ტუში, ტუში ტაში, იყო რუსთაველზე ცეკვა თამაში. მაგრამ მაშინ ვინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთ უბედურ დღემდე მიიყვანდა დამოუკიდებლობა? Ну, საქართველოს უფრო წარმოვიდგენდით, მაგრამ ამხელა ქვეყანა უკრაინას, რომელსაც განვითარებული წარმოება და საზოგადოება ყავდა მაშინ. აი, ეს გამოფენა, რომელიც 9 მაისის გამარჯვების დღის გამოფენის ნაცვლად ეწყობა თბილისში. მაინტერესებს ეს თბილისის მერია, ახლა რამდენჯერ უნდა ვახსენო, ახლა ვინმე იფიქრებს, რომ მე რაღაცა მჭირს, ესე იგი პირადი ანტიპათია მერიის და მერის მიმართ, აბსოლუტურად არანაირად, არც მეტად, არც ნაკლებად, ვიდრე მთელი ქოცისტანის მიმართ, მაგრამ ეს უკვე ძალიან აუტანელი ხდება, რა ჩვენ ქალაქში არის, როდესაც არც გამოფენა, არც კონცერტი, არც არანაირი სხვა რაღაც ღონისძიება არ მიეძღვნა 9 მაისის გამარჯვებას ფაშისტურ გერმანიაზე და აი მოყვება, აი ამ ფერად რევოლუციებს საფრანგეთის საელჩო აქ პრეზიდენტის სასახლის წინ აწყობს აი ამას, რომ გამოვა მუსიე ყაველაშვილი, ის შეხედავს ალბათ, თუ რა ვიცი აქ თუ მოდის საერთოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტს გამოუფინა წინ მადამ ზურაბიმ, ყოფილმა პრეზიდენტმა, ახალ პრეზიდენტს გამოუფინა წინ ეს უკრაინული რაღაც მასალები. აი ნახეთ, განადგურებული რუსული ტანკი ხარკოვის ოლქის სოფელ კამიანკასთან ახლოს, დეკემბერი 2023 წელი, ტაში. ძალიან ესე იგი შთამბეჭდავია თითქოს, ხომ? აი შემდეგი სურათი, კიდევ რაღაცა უკრაინული პოზიციები ნიკოლაევის ახლობლად, რუსეთის ძალები უტევდნენ ქალაქს, მაგრამ ვერ შეძლეს წინსვლა და უკან იხევდნენ. ესე იგი, აქ არის სულ გამარჯვების რელაციები, რაც კი თან ახლავს ამ ეგრეთ წოდებულ გამოფენას და რატომღაც სულ არის შავ-თეთრი ფოტოები. ესე იგი, ვითომ უფრო კლასიკურად რომ გამოჩნდეს, რომ ჩაანაცვლოს ალბათ დიდი სამამულო ომის ეპიზოდები და სხვა. აი მართალი გითხრათ, სამარცხვინო ეს ყველაფერი. აი არეული ახლა ქრონოლოგია, ახლა 2003 წელში დაუბრუნდით ისე პირველი სექტემბერი, ტრანსკარპატის რეგიონი. რატომ არის ასე გაუბედურებული? მაშინაც რომ ხომ არ იყოს. აი ასე მოკლედ, აი ეს ხალხი უყურებს აქ, ტურისტები უყურებენ აი ამ სისულელეს, რომ ეს არის უკრაინის, ასე ვთქვათ, რაღაცა მემორიალური დაფა და ასე შემდეგ. აი ახლა მივედით თანამედროვეობამდე, არა, ჯერ 2014 წელია, კიდევ და რაღაცა ხდება ილოვაისკში საქალაქო შეტაკებების დროს სამზოლო მასალას ამზადებენ. Ну ილოვაისკი პირწმინდა წააგეს უკრაინელებმა. შემდეგ კიდე რაღაცა ესეთი 22 წელი ეს უკვე რომანივსკის ხიდის ქვეშ კიევის მიმართულებით და მოკლედ ძალიან შთამბეჭდავი, აი რა ბოროტი რუსები, როგორ გარბის ხალხი და როგორ ეხმარებიან მათ უკრაინელი პოლიციელები. და ასე შემდეგ, აი ესეც 2022 წელი, აი ეს ყველაფერი რაც მოუტანა დამოუკიდებლობამ ამ უკრაინას, საწოდავს მართლა მარტინენკოს საოჯახო ბავშთა სახლის ღურძეს 2001 წელი. პრინციპში რა არის, იცით მეგობრებო, რომ შეიძლება კარგიც გამოვიდა, აი ეს ყველაფერი რო არის ნაჩვენები, იმიტომ რომ აქედან ჩანს რა მოიტანა ამ ეგრეთ წოდებულმა დამოუკიდებლობამ ასეთი დიდი და ლამაზი ქვეყანა, როგორიც არის უკრაინა, აი ამ ევროპის ქვეყნების წაქეზებით დაუპირისპირეს რუსეთს და ნუ შესაბამისად თავიანთი თავი იპოვეს მსგავსმა ოლექსანდრ გლადელოვებმა, მათთვის ეს არის პური და სანახაობა ერთდროულად და შესაბამისად ის ხალხი გაბრიყვებული უკრაინის მოსახლეობა, რომელსაც ეუბნებოდნენ რომ რუსეთს მოაწერინებენ ხელს კაპიტულაციაზე ევროპა ამერიკა და 3000 ევრო გექნებათ თქვენ თითოეულს თვეში ჯამაგირი რუსეთის რეპარაციების ხარჯზე. ხო, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეკითხვა ისმის თბილისის მერიისადმი, საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ რა გინდა თქვენ საერთოდ? ვის მხარეზე ხართ? ხართ საქართველოს მხარეს? აი ეს პაპუაშვილი რო ლაკლაკებს რაღაცას, რომ ესე იგი ჩვენ ვართ თურმე სამამულო ომში გამარჯვებულები შთამომავლები და თავის პაპას ახსენებს, რა ხდება? რატომ არ არის აქ ახლა ექსპოზიცია დიდ სამამულო ომზე? რატომ არ არის ჩვენ გმირებზე ლაპარაკი? რატომ აწყობს საფრანგეთის საელჩო თბილისის ცენტრში ამ უმსგავსობას, ეგრეთ წოდებულ გამოფენას? კეთილი მეგობრებო, აი მაინც შეხედეთ, რომ ეს ნამდვილად რა ადგილია. თბილისის ცენტრია, თბილისის გულია, აი ათონელის ქუჩა, პრეზიდენტის სასახლე თავისი ცნობილი ღობით, რომელიც ახლა დამაგრებულია. კეთილი,
3: ბევრი არაფერი მაქვს დასამატებელი ამაზე. ასე ვექცევით ჩვენ საკუთარ ისტორიას, ვცდილობთ რაღაც ეპიზოდები ამოვჭრათ საერთოდ, მაგრამ არ გამოვა. და ამის საშუალებას არ მივცემთ ჩვენ, ის ხალხი. შეიძლება მაინცდამაინც ბევრი არა ვართ, მაგრამ ძალიან ბევრი გვიჭერს მხარს მათ, ვინც გავდივართ აი პარკში, ახლა იძულებით კიკვიძის პარკში, ნახალოვკაში, არა ვაკის პარკში, და გთხოვთ მოკლე ვიდეო, ვრცელ ვიდეოს ვეღარ ვაჩვენებ, უკვე დრო აღარ არის, მოკლე ვიდეო, რომელიც სპუტნიკმა გაუშვა აი მსვლელობის შესახებ, რომელიც შედგა ამ პარკში.
4: В Тбилиси в день победы прошло шествие «Бессмертное войско». Участники собрались в парке Киквидзе у памятника герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантария. Люди пришли с фотографиями родственников фронтовиков и портретами участников Великой Отечественной войны. Шествие прошло по территории парка ветеранов. Для участников акция стала возможностью почтить память погибших героев и вспомнить историю своих семей. «Бессмертное войско» стало аналогом акции «Бессмертный полк», которая ежегодно проходит в разных странах 9 мая.
3: ეს მოძრაობა უკვე არის მოგეხსენებათ და მე გამოვაცხადე, ვისაც გაინტერესებთ. მე დავაარსე, მაგრამ აღარ ვარ მისი ხელმძღვანელი, და ბატონი გიორგი ხარიბეგაშვილი, ძალზე განათლებული ნიჭიერი რუსული ფილოსოფიის ზედმიწევნით მცოდნე და ასევე სხვა სფეროში მომუშავე, თვითონ სამედიცინო სფეროში მუშაობს, ეს კაცი ჩაუდგა სათავეში და მე ვთვლი, რომ მას უნდა დაუდგნენ გვერდში ისინი, ვინც მიიჩნევს თავს, რომ არის აი საქართველოს ღირებულებების პატივისცემელი, დამოუკიდებლად იმისგან, ვინ რომელი პარტიის წევრია. ეს არ არის პარტიული მოძრაობა, ეს არის მოძრაობა საქართველოსთვის, და საქართველო მოიაზრება არა რაღაც ცალკე
0: იზოლირებულ პატარა ღობეთ, ორ ღობეთ, არამედ დიდ სივრცეთ იმ ევრაზიული სივრცის ნაწილი, მართლმადიდებლურია ესეთი მარგალიტი, არის საქართველო აი ამ დიდ სივრცეში. და ყველანი უნდა დაუდგეთ ჩვენ გვერდში და მადლობა იმ მეგობრებს, ჩემს ძალიან ძვირფას ხალხს, ვინც იქ მივიდა, ყველას გიხდით მადლობას, ყველას გეფერებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 9 მაისის გამარჯვების ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს და ამჯერად გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, კარგად ბრძანდებოდით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჩრდილოეთ ამერიკასა და აზიაში გავრცელებული ციყვისებრთა ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ძუძუმწოვარა ცხოველი ბურუნდუკის სხვა სახეობის ცხოველებისაგან მეტად საკურველი თვისებით გამოირჩევა. ყის მასივების მოყვარული ბურუნდუკები, რომლებიც ზამთარში ხანგძლივ ძილს მიეცემიან ხოლმე, საკვები მარაგების შევსებას საკმაოდ დიდ დროს ანდომებენ. ყოველ მოპოვებულ ულუფას ისინი დიდი მონდომებით მარხავენ მიწაში, რათა შემდგომ შავი დღისთვის გამოიყენონ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბურუნდუკი მის მიერ შავი დღისთვის სპეციალურად გადამალულ სარჩოს ვერ აგნებს. ეს გარემოება და იმის შიში, რომ მას შიმშილი მოელის, ბრუნდუკს უკიდურეს საწოწარკვეთილებაში აგდებს. იგი ტყეში ისეთი ტოტის მოძებნას იწყებს, რომელზედაც შემდგომ რაოდენ საკურველიც არ უნდა იყოს, თავის ჩამოხრჩობას შეძლებს. სათანადო ტოტის აღმოჩენის შემდეგ საწოწარკვეთილი სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. ბრუნდუკი დედამიწაზე ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც ადამიანის მსგავსად სუიციდის ჩადენის უნარი გააჩნია. ქვეწარმავალ გეკონს ყველაზე კარგად შეუძლია შენიხვა. მეტიც, სხეულის ფერის მიხედვით ქვეწარმავლის თვალის ფერიც იცვლება. მას ისე შეუძლია გარდასახვა, რომ მისი დანახვა ზოგჯერ შეუძლებელიც კია. 75 წლის მამაკაცი ალბერტ მარკ ანტონიო, რომელიც ინგლისის ქალაქ ჰიჩინში ცხოვრობს, გინესის წიგნშია შესული. მან მსოფლიოში ყველაზე გრძელი 165 სანტიმეტრიანი ყაბაყის მოყვანა მოახერხა. ავსტრალიის კონტინენტსა და მიმდებარე კუნძულებზე გავრცელებულ კენგურუსებრთა გვარის წარმომადგენელი ჩანთოსანი ქუოკა ერთი უნიკალური შესაძლებლობით გამორჩეული ცხოველია. გამრავლების შემდგომ ყოველ ჯერზე მდედრის საშვილოსნოში ორი ემბრიონი ისახება. მათ შორის ერთი ჩვეულებრი სამებრ იწყებს განვითარებას, მეორე ნაყოფი კი, ასე ვთქვათ, თვლემას მიეცემა ხოლმე. როდესაც განვითარებული ემბრიონი საბოლოოდ ჩამოყალიბდება და დაიბადება, მდედრის მუცელში მყოფი მეორე, თვლემარე ემბრიონი უმალვე იღვიძებს. პირველის მსგავსად განვითარებას იწყებს და იბადება კიდეც. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მუცლად მყოფი ერთი ემბრიონის დაღუპვის შემთხვევაში მეორე აღარ გადადის მთლემარე მდგომარეობაში და მის ნაცვლად თავად ვითარდება. ამიტომაც მოიხსენიებენ მას, როგორც სათადარიგო ემბრიონს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის თუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილ

0: ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი შოთანიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად ყოველის ადამიანი, ვინც გასასელსა შინახართ, ვენერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, მინდა აუცილებლად პატიმრები განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და უცხოეთში ყოფი ქართველი და აი ის არ ქვია ქალბატონი ფატიმ ნახე იმ დღეს мама კახაბერ ტაბატაძის საფლავზე ვიყავი რუსთავში ეს ადამიანი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი და აი ესეთი წიგნები დაუბეჭდიათ დაუჯდომელი არაჩვეულებრივი და მამებსო ჩემს სახელზეო мамаო სახელზეო გადაეციო და мама დავით ციცქიშვილი ყავს თუნდაც დასაფასებელი ადამიანი რომელიც ავიცე სადამიანი რო არის ხოლმე ეთერში ძალიან ბევრი SMS-ები მოგდის ხოლმე შემდგომ ყველა კითხულოს მის ქადაგებებს იმას ყოველთვის გვაჩქარებენ ხოლმე мамаო როდის мамаო და სუხშია ვცდილობ ხოლმე мамаო რო თქვენ მოგიყვანოთ ხოლმე მოგიყვანოთ ამ ხერ გთხოვოთ მოსვლა რომ რაღაცნაირად დაგვარიგოთ мамаო იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო დიდი გამოცდილება გაქვთ мамаო და მადლობა რომ რაღაცნაირად ესე გვეხმარებით мамаო და ბედნიერია ყველა ის ადამიანი ვინც თქვენ გამოცდილებას იყენებს мамаო იმიტომ რომ თქვენ ვიცი რომ აკადემიაში სასწავლეთ რაღაცა და მადლობა თქვენ мамаო ამ ყველაფრისათვის მართლა და აი თქვენი გამოცდილებით мамаო აი ეს წიგნი გვინდა გაჩვქოთ აი мама კახაბერის სულის საოხად და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლეს ხათა შორის мамаო ესეთი შენ აი ესეთი რაღაცა მითხრა შენიშნა არის ანუ მინდა რომ თქვა რაღაც мама კახაბერზე საუბრობ რომ გარდაიცვალაო мамаო ძალიან გული მწყდებაო რომ რევლი დაიფანტაო და ნეტაო სხვაგან მაინც იარონ წარმოიდგინეთ мамаო და რატო ხდება ხოლმე თუ შეიძლება мамаო აი ამის შესახებ გეტყვი ვინაიდან რაღაცა ეხება კიდევაც ჩვენი ეკლესიის მდგომარეობას ეხლა რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი არ დადის ეკლესიაში რაღაცა ზოგს მოძღვარი გარდაიცვალა არ მოდის და აი რა უნდა გავაკეთოთ იმ ყველაფრისთვის мамаო ეს გუნდი რო რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ და თან კიდე აი ეს რგული დასაწყვეტი არ იყოს მრევლი ხომ არტო ის არ არის რომ სიტყვაზე мама კახობერთან დადიოდნენ ეხა იარონ ნეტა და მოიკითხონ უნდა აუცილებლად ეს ადამიანებმა ის ეკლესია ეკლესიაც ისაფლავი და რა ვიცი მე მგონია რომ ძალიან მაგარი მრევლი იყოს იმიტომ ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი გააკეთა რუსთავისათვის რუსთავი ფაქტიურად რუსთავში რო საეკლესიო ცხოვრება ერთ-ერთი мама კახაბერმა წამოწია ერთმა თუ არა ერთ-ერთი იყო მათ შორის იმიტომ რომ 20 და 30 წელი იქ საერთოდ არაფერი არ იყო ბაღი შენობები იყო წარმოიდგინე და იქიდან მოყოლებული ხსნი და ამ ტაძრებს და დიდი მადლობა мамаო სულსვენაცვალე არაჩვეულებრივი წმინდა კაცი იყო და სულ უნდა გვახსოვდეს мама კახაბერი ეს იყო რა ვიცი ტაბატაძე ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ამოდენიმე ჯერ ნახე და ისეთი ტკივილი დამიტოვა სულში რომ დღესაც მისაფლავზე ჩავდივარ ხოლმე და აუც ბედნიერებას გისურვებთ мамаო ბოდიში რა ამ დღეს გამიგზელა უბრალოდ უნდა მეთქვა და ასეთ აი თუ შეიძლება რომ დაგვარიგოთ რაღაც ისე რომ
1: ერთმა დაგლოცოთ ხო საკმარის ართული საკითხი წამოჭერით გიორგი და ალბათ ღრმა ანალიზი რო გააკეთო რა სხვადასხვა მხარეს გამოყოფ ერთი შემილია თქვა რასაც ხშირად აღვნიშნავ მე რაც ცხოვრება მიჩვენა ერთზოთ რას რომ თქვა ყდათან მოდის 10 კაცი და რჩება 2 თქვა ანუ მე რა მინდა თქვა რომ აი უფასო ყარ სტაბილურობა და აი ამის გამძლეობა ბევრთან არ შეინიშნება პირდაპირ უნდა ითქვას ის რომ ეს მარათონია ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება მარათონიდან ბევრი ჩამოდის როგორც აი სახარებაში არა ეს მარცვალი რო კლდეზე დავარდება ერთი ნუყიერ ადგილას ანუ ასე და ასე შემდეგ ხო და ეს თვალთლივ შეიმჩნევა რომ მოდის ბევრი რჩება ცოტა ეხა რითი არის ეს გამპირობებული ეს კიდე ცალკე ალბათ საკითხია მე ისე ვიტყოდი რომ საერთოდ ჩვენ კარგად არ ვაანალიზებთ აი ჩვენი თვისებები ყველაფერთან ერთად როგორ განისაზღვრება კერძოდ რას გულისხმობ აი რო აიღოს ადამიანმა რა რამდენი უარყოფითი და დადებითი თვისება დაგვიფიქსირებია ჩვენი წინაპრების მშობლების არა როცა შენ სწორა ცხოვრობ არა რომ შეთავაზოს უადრულებ გზას. აი ზოგჯერ არის რომ აი განკითხა რატო არის უბანდური საქმე. თქვათ აი თქვათ რუსებს მიდრეკილება აქვს სასმელისკენ არხისკენ. წარმოიდგინე შენ ნუ ეხა ამან კლიმატურმა პირობებმა ცხარე შეუწყო ციმბირში რო ცხოვრობ, არა იქ არაყი წალივით მეტის გახურების კუთხით, როცა ბაბუის ბაბუას ვამდა, ბაბუის მამას ვამდა. მერე ბუნებრივია გენეტიკური მიდრეკილება ყალიბდება, არა მე ესე ვითხოვდი ხო. შეიძლება ჩვენ ქართველები რო ვიყავით მათ ადგილას, თქვენ ხონდა ჯერები ვართ ყველაფერში, უარესად მიდრეკილება გაგჩნოთ, ეგრე შეესაბამ. ეხლა რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ სწორა ცხოვრობ, გენეტიკური დატვირთვა იქნება თუ სხვა კუთხე, არა შენ ამით შთამომავლობას უადვილებ გზას, რომ ამა თუ იმუნების მონა არ გახდეს, ეგრე შეესაბამ. მეორე, ეხლა როცა ეკლესიურ გარემოში იზრდება ადამიანი, არა ბავშვისთვის ბუნებრივია უფრო ადვილია, რომ წავიდეს არა მიმართულებით, იმიტომ რომ გარემომ ხელი შეუწყო, გენეტიკურმა კოდმა ხელი შეუწყო, მე ესე ვითხოვდი. ეხა ცნობილი გამონათქვამია, არა მარტო აღზდა რაზგიშველის თუ ბუნებამაც არ გიშველაო, მაგრამ რას გითხარი, ეხა ბუნებაც რაღაცა კუთხით ჩვენით ყალიბდება, რა იმის დამიხედვით ძინაპროლი ხაზი როგორი საღია. ხა პირადად მე შეხება მქონია და აი ზოგიერთი გოარის წარმომადგენელი ისეთია, რომ გზნობ, რომ ეს არის მადლიანი გოარი, აი გენიარი მადლიანი, იცი? დაძმა იქნება, ოჯახი იქნება, აი გზნობ, რომ გვარში რაღაცა სხვა წყალობა უფლის. და არის გოარი, რომელიც პირიქით, აი ძალიან ცოდვის მიერად არის დათვირთული და მის წარმომადგენლებს საკმარისად ურთულდება თხოვნა ცხოვრება, მე ესე ვიტყოდი რა. ასე რომ აი ეს შეიძლება გამოიღოს, ანუ ის რომ პირადად აი რაც გითხარით, ჩემი მხდლობის გამოცდილება მას მიჩვენა, რომ ცოტა რჩება, ბევრი მოდის ეკლესიაში, მაგრამ ეს რით არის განპირობებული? აქ რა ანალიზი რო გააკეთო, რაღაც რაღაცებს გამოყოფ. არის კიდე ესეთი მომენტი, რომ აი შეგზნება მაქვს, რომ უფალი ნიშანს დაადებს ადამიანს და ნიშანს რო დაგადებს უკვე, არა შეხარ მისი. ჩემთვის დღესაც საოცრებაა, აი როდესაც ხვდები ხოლმე ახალგაზრდა ბერებს მონაზვნებს, სულ საოცრები შეგზნება მაქვს, კერძოდ რა კუთხით, რომ ადამიანი იმ ასაკში, როდესაც უნდა ილტოდეს კარიერის გაკეთებისკენ, სიამოვნების მიღებისკენ, მოგზაურობისკენ, ოჯახის შექმნისკენ და ასე და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერზე არ მოვარ 70-ის მონასტერში თითქოს ერთფეროვან ცხოვრებისკენ მიუტვის, არა? აი ანუ ბუნების სინაოდე კმედის რა ეს კაცი. მაგრამ უფალმა ნიშანი დაადო. არის მეორე მომენტიც ახლა. პირადად აი ჩემი მაგალითად ჩემი ცხოვრება რა, ბევრი ნაპირს მივიახლე, ვერსად გუზა ვერ ჩაუში და გული ვერ დაუდე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო მეორე ხარისხოვანი, სანამ უდელი გავხდებოდი, სანამ არ მოვედი და აქ ასე ვთქვათ არ დავფუძნდი, იმიტომ რომ სულ შეგზნება იყო, რომ ეს არ არის ჩემი თავი საქმე. ანუ მერე დავიტანჯებოდი, რომ ეს ნაბიჯი რო გადამეტყა ცხოვრების ბოლოს, ვიტყოდი, რომ არ შეიძლება ჩემი ცხოვრება. ანუ აი ესეც გიბიცკებს, რომ წამოხვიდი აქეთკენ, მაგრამ ყველასთან აი ეს არ შეიმჩნევა. ვიღაცა კომპოზიტორი ხდება, ვიღაცა იურისტი ხდება, ვიღაცა ექიმი ხდება. ანუ შეგზნება აქ, რომ ეს არის მისი საკეთებელი საქმე და არა ის, რომ სასულიერო მოღვაწეობას მისცეს თავი. ეს მომენტიც არის. არი კიდე ერთი მომენტი, რაზეც აუცილებლად მინდა ყურადღება გავამახვილო. კერძოდ რა? ჩემი აზრით სასულიერო პირები დიდ შეცდომას უშვებენ რა კუთხით. ეგეთყვი, ახლა ცოტა კიდე მინდა რომ ღრმად წავიდე. და რაღაცა გავამახვილო ყურადღება. დაისვა ერთხელ ეს იგი საკითხი, რომ მრევლი რატო ცოტავდება? სხვათაშორის მეც დავსვი ერთ-ერთ შეკრებაზე სასულიერო პირების. უბრალოდ დასვა სხვამ და მე ვთქვი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის, რომ უნდა გამოიყოს ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს მრევლის შემცირებას ეკლესიის წიაღში. ხო და მერე მე მითხრეს, რომ მოდი წადი და იფიქრე ამაზე, გაანალიზე და მოდი და გითხარი შენი აზრით რა ფაქტორებია? სამწუხაროდ მე აღარ დაუძახიარდ. ხშირად მოხდარა ეკლესიის წიაღში ეს, რომ აქტუალური საკითხებისთვის მე თავი აურიდებია და მეორე ხარის ყონზე გავუკეთებია აქცენტი. ეს ერთი თირთიდი ტკივილია. ხო და მოკლედ, რომ მითხრეს არა, წავედი და ერთ-ერთი რას მეუბნება, იცი? ეხა ვიღაცას აწყობს, არ აწყობს, მე გეუბნებით რა პასუხიც მივიღე, რომ უმადლო მსახურებები წამოვიდა ძალიან ხშირად. უმადლო მსახურება რას გულისხმობს? მსახურება ტარდება, თქვა, საღამოსლო წვარ ტარდება, წირვა ტარდება და ადამიანი შეიძლება თვითონაფეს ვერ გზნობდეს. ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გეუბნები რა, რომ იმისთვის, რომ წირვა წირვას გავდეს, მთელი უნდა იყოს სულიერ ფორმაში. აი ზოგჯერ როგორ არის, წირვას ატარებ და იმ მადლს ვერ გზნობ რა, რომელიც შესაბამისი უნდა იყოს რა. და რაღაცა კუთხით შეიძლება შენი თავის დაიდანაშაულო, იცი, რომ შეიძლება წინა დღეს ისე ვერ მოემზადა, შეიძლება ვიღაცა გააკრიტიკეს, განკითხვაში გადავიდა, შეიძლება რაღაცა კიდე სხვა სისუსტე გამოიჩინე. ანუ უფალი ამ შემთხვევაში არ გაძლევს იმ უნარს, რომ წირვა წირვას დაემსგავსოს. ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხია სხვათაშორის. აი მაგალითად, ეხა წარმოიდგინე შენ, აი უბრალო ერისკაცი გამიგებს, ეხა აი ვთქვათ რაღაცა რისხანებაში ზედმეტად ჩავარდი, ან კიდე სხვავნებას მიეცი გაქნების საშუალებას და უცებ მოინდომო სულიერ საკითხებზე საუბარი. შემთხვევით აღარ გრძნობ, რომ
0: აი შენი შინაგანი ის არ საუბრობს, ვინც უნდა ისაუბროს.
1: ხო, არა, შენი შინაგანი მდგომარეობა ეს არის შეუსაბამო, ხო, არა. გაიგერაშია საქმე. ანუ სულიერ სამყაროში ეს ხშირად შეიმჩნევა. იმისთვის, რომ მადლიანი იყოს მსახურება, ხალხზე იმოქმედოს, არა, მთელი სხვა სულიერ ფორმაში უნდა იყოს, პირდაპირ გეუბნები, ამას გეუბნები გამოცდილებით. შეიძლება ბევრმა არ ილაპარაკოს ამის თაობაზე, მაგრამ ეხლა მე გულახდილად ვამბობ რა, რაც ცხოვრებამ ძალიან კარგად მიჩვენა. ასე რომ, როდესაც მე არა ვარ სულიერ ფორმაში და ჩემი მსახურება შეიძლება ისე არ მედის, როგორც საჭიროა, არა, ბრევლი ცმუტავს, ბრევლი ისე ვერ ჩერდება, ბრევლი ისდენად აღარ მიიზიდება ეკლესიური მიმართულებით, გაეგერაშია საქმე. მეორე არის ქადაგება, ვთქვათ. ეხლა არ არის დასამარი, რომ შეიძლება არც თუ იშვიათად რომ გამოდია სასულიერო პირები. მათი ქადაგების ნომე ჩემი აზრით უფრო მაღალი უნდა იყოს, უფრო მეტად უნდა მოემზადონ. გაეგერაშია საქმე. ანუ არც თუ იშვიათად არტოვებს სერიოზულ შთაბეჭდილებას. მე ზოგჯერ არის ერთ-ერთი ნაკლოვანება რა, იცი, ესე ცასტულია ღვთლების, რომ ხანდახან აგრძელებენ ხოლმე.
0: იღლება ადამიანი.
1: იღლება ადამიანი. ეხა რო ვაკრიტიკებ, არა, გულახდილად რო თქვა, ალბათ მეც დამეშვია ამ კუთხით შეცდომა. მაგრამ ერთია, როცა საინტერესოდ ქადაგებ და მაინც ზედმეტი მოგივა და მეორეა, როდესაც უინტერესოდ ქადაგებ და ზედმეტად მოგივა. ეგ ეს უკვე უფრო რთული განსაცლებია. მე არის ზოგჯერ ხა ჩემი აზრით არა, სასულიერო პირები ჭიმავენ ამ ქადაგებას, ქადაგებას და მსახურებას. რა იგულისხმება რა, ამაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რომ ერთია, როდესაც ჩემ მსახურობ და ხარ მოქმედებაში ჩართული, დრო ადვილად გადის უფრო. აი თქვა მე და მე სტიხაროსანი სასულიერო პირი და სუ სხვა არის, როდესაც უსმენს ადამიანს. ეს სხვა ღვაწლია, ამაზე არ ამახვილებენ ყურადღებას. აი წარმოიდგინე მე 3 საათი, კი, რთულია ეს წირვა, გაიგე, მაგრამ სულ მოქმედებაში ვარ ჩართული, გაიგე, და 3 საათი ვიღაცა მე მისმენს. და მე რომ ამას ვაჯამლე, მე რომ ამას ვჭიმავ, მე რომ ზედმეტ და დუნეთ აი ამ ყველაფერს ვაკეთებ, არა? ყოფილა აი მსახურებები ზოგჯერ 5-6 საათი გაგრძელებულა, გაიგე, რა შეასაქმნა. ეხა 5-6 საათი იმ დღეს შეიძლება გაუძლოს ადამიანმა, მაგრამ მე უკვე აღარ უნდა იქნისო, იმიტომ რომ ახსოვს. ქვეცნობიერად თუნდაც უკვე მოქმედებს ეს ყველაფერი. ასე რომ მე რაზე ვლაპარაკობ? ვლაპარაკობ იმაზე, რომ შენ ეკლესიური გარემო უნდა მიმზიდველი გახად, გაიგე, რა შეასაქმნა. მიმზიდველი ადამიანისთვის. თუნდაც მე დავითნე, ეხა ბევრი შეცდომაა დაშვებული, ზოგჯერ აი კითხულობს ადამიანი, მე დავითნეა და ის კიდევ მეორე შესაბამისი დიქცია არ აქვს, გაიგე, რომ კითხულობს, უბრალოდ კითხულობს და არ ლოცულობს. ანუ ტექსში ვერ
0: ჩამსახურში,
1: გაიგე, ხო, აი ლოცვის ტექსში ვერ ჯდება აზრობრივად და ეს მოქმედებს ადამიანზე, გაიგე რა შეასაქმე. თქვათ, ზოგჯერ არის ხა ესეც საინტერესო ნიუანსია, შეიძლება ერთი მედავით ნეიდგეს, გაიგე და 2 საათი რო კუთხულობ, მე ყელი იღლება, გაიგე რა შეასაქმე და ზოგჯერ აი დაბოლოებებს არა, იმდენად კვეთრაც
0: არა, კლაპავს,
1: კლაპავენ, გაიგე, ანუ გინდა არ გინდა რაღაცა კუთხით ადამიანს შეიძლება ახატურებდეს ამ ყველაფერს. იმდენი ნიუანსია, ხა რატო ლაპარაკობ მე ამ ყველაფერს, რომ შენ უნდა მიმზიდველი გახადო. და შენ თუ ამას არ ცდილობ, მიმზიდველი გახადო, შენი ქადაგებით, შენი თუნდაც ურთიერთობით, ისიც არ არის ახლა
0: დასამალი რომ
1: ხო, ა დასამალი რომ ერთ-ერთი აკლევსის გულში ჩემი აზრით სასულიერო პირების კიდე ის არის, რომ ზოგჯერ ტაქსს არ ეჩენენ შესაბამის და შეიძლება ისე უხეშად უთხოს ადამიანს სასულიერო პირმა, რომ ის წლები აღარ მოვიდეს ეკლესიაში. ეგერ რა შეესახა. და როდესაც მე სათანადო სიმაღლეზე არ დგევარ და არ მინდომებ მიმზიდველი გავხადო ეკლესიური გარემო, მე სხვას მე არ უნდა დავაპრალო, გაიგე, რომ ის რატო არ მოდის. გაიგე რა შეესახა. თავი დამნაშავე ვარ მე. ამაზე არ მახვილდება ყურადღება. ის რომ ეს არის მაღალ დონეზე სამუშაო, შენ გახდი სასულიერო პირი, სულ უნდა იფიქრო იმაზე, კიდევ მეორე, რომ მიმზიდველი გახადო შენი გარემო, არა ქრისტიანული დოგმების შესუსტების კუთხით. არა, მართლობა იგივე უნდა იყოს, რაც არის, უბრალოდ შენ უფრო კიდევ მეორე, ადამიანური, უფრო თბილი, უფრო უფრო მე ესე ვიტყოდი, საინტერესო უნდა გახადო ეს ყველაფერი და საკმარისად ხშირად აი სასულიერო პირები ამაზე არ ფიქრობენ.
0: ხო, ხო, ჩვენ და მამო, ეს სუ იქნება, ეხა ეს ჩემი გადაცემა რატო არის ისიც მამაო, რომ სუ ფიქრობ იმას, რომ აი ის რაც სიტყვაზე ვიღაცა სადღაც რაღაცაზე განაწყენდა, აი რაღაცა ის არის, რომ გადავატანინოთ ამ ან პასუხებით, რომ აი რატო ხდება ჩვენ თავს ეს. აი რატო ხდება მაგალითად მამაო, ჩემ თავს ეგ, რომ მე მივედი და რაღაცა მეწყინა ეკლესიაში, მე არ გასაგებია. ეს ერთი პრობლემაა, რომ სიტყვაზე ვიღაცა მაწყენინა, მაგრამ მე მითხავხსნა, რომ რატო ხდება ის, რომ მე ისე მაწყენინეს, რომ ეკლესიაში არ მივდივარ და ვის აწყობს ეს და ვის მისცემს ეს ქულას, იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში მამაო, რა არის იცი, ცუდი შეიძლება არ დაილიოს. ეს ავანტყოფო არის და აქ ავანტყოფები იქნებიან. უბრალოდ აი ჩვენ როგორ არ დავკარგოთ ხომ ერთი, ხა მე მაგალითად თქვენ თუ აწყენინეთ мамо, მე თუ არ მოვალ, ის დააკლდება. მე დამაკლდება, არც ვეზიარები, არც ისარ მასაც. გასაგებია, რომ ძალიან ცუდია, რომ თქვენ მაწყენინეთ. მაგაზე ლაპარაკი არ არის და შეგხვდება კიდევაც, რაც უფრო მეტად ეკლესიური იქნება. მით უფრო მეტად დაინახავ იმ შავფერებს და გამოჩდება, იმიტომ რომ ბოროტი იბძვის, რომ შენ დაკარგო ის მთავარი რა, ცხონების გზა. თუ შეიძლება мамо, აი ჩვენ როგორ გადავიტანოთ ის ყველანაირი დაბკოლება, мамо, იმიტომ რომ იავარდეთ, мамо, არსად არ არის მოკლე ყველა

0: ცირა საერთოდ მოდი ესე დავსვათ საკითხი რომ
1: კარგი არ არის მამო მე ვაღიარებ რომ ძალიან ცუდია რომ ესეთი ტიპები ვიღაცა შეიძლება სტიქაროს ან იქცეოდეს უხეშად და უზდელად ან ვიღაც არ არის მაგ ეგ არ არის კარგი დიახ
0: ხო სხვათა შორის ახლა ჯერ ერთ ფრაზას ვიტყვი და მე ისევ გავაგზავნოთ აი რაც კითხვა იყო იმაზე საუბარი ნუ ერთ ჩემი ახლობელი ჩამოვიდა რა ამერიკიდან და ეს ਤੇ რაღაცა მითხარ, ღდლებია, კულტურულები არიან და ძალიან ესე უფრთხილდებიანო რა ამ ურთიერთობაზე და ჩვენთანო აი პირდაპირ უნდა ითქოს რომ ტაქტი ღალატობსო. არც თუ იშვიათაც ასულიერ პირს, ეხა იმას ეუნები რაც ჩემი გულით მოვისმინე, გაიგე, ამანაც დამაფიქრა, ეხა მარტო ისე ჩემი გამოცდილებიდან არ ამოვდივარ, გაიგე, რა შეასაკმე.
1: თუ აქ იციან მამაო რომ მაინც მიხო
0: ხო, ნუ იციან, არ იციან, ყოველ შემთხვევაში ამაზე არის სამუშაო, ეხლა აი ფსიქოლოგიურ სამყაროში ეხლა მაგალითად ჩვენი ფსიქოლოგი რას აკეთებს? აკეთებს იმას, რომ მიმზიდველს ხდის, გაიგე, რომ თავის ურთიერთობას იმ გარემო, სადაც მოდის პაციენტი, იმიტომ რომ ის უნდა გაიხსნას, უნდა ილაპარაკოს, გაიგე, ის შენს მიმართ უნდა ნდობით აღიჭუროს, გაიგე, ეს არის რა, ნაყოფიერი ფსიქოლოგიური დახმარების ერთ-ერთი წინაპირობა, ხო? და თუ ისინი ინდომებენ, შეიძლება ეს ხელოვნურია, შეიძლება აქ თამაშის მომენტებია, მაგრამ ეს მიმართულება იქ საკმარისად ზლოვრად გამოიყოფა. მაშინ რა ფსიქოლოგი ხარ შენ თუ ადამიანი ისეთი გარემო შეუქმნენ, რომ აღარ მომუნდა შენთან მისვლა, ხო, არა? აი კიდე რაღაცები ხომ უნდა გადმოვიღოთ, არა, ჩვენც, არა, მე ესე ვიტყოდი. ხო, მეორე რაც არის აუცილებლად აღსანიშნი რა, რომ პირდაპირ უნდა ითქვას, ეხლა მე აი მრავს ვეუბნები, როცა ეგეთი შემთხვევები. მეც ეხლა ერის კაცი რო ყოფილიყარ, მეც კიდევ მეორე ბულ სატკანი მქონია, აი შევსვალ ეკლესიაში ვიღაცას უხეშად მოუმართავს. იქ სტიხაროს არის იქნებოდა, იქ მოხუცებული ქალი იქნებოდა, ძველი ხლის პრევლი, იქ ბდელი იქნებოდა, გაიგე რა შეეს. ამას ვერაცდები. პირდაპირ უნდა ითქვას რა და
1: მაგას
0: ხო მაგას ვერაცდები ეხა ეს სადღაც აი უფრო ზუსტად რო ვისაუბროთ რას გულისხმობს რომ ღმერთი ამ გამოცდას შენ მოგიწყობს
1: ბატონო
0: გამოცდას მოგიწყობს და გიყურებს აბა ეხა შენ რო ეს უხეშობა დაინახე ვიღაცის ხრიდან იქნა გამოვლენილი ანა შენ დარჩები ეკლესიაში თუ წახვალ ამას გადააბიჯებ თუ ასე ვთქვათ, დაინგრევე რა სულიერად ფსიქოლოგიურად. ამიტომ ეს გამოცდა შენთან აუცილებლად იქნება. შენი პიროვნული სიძლიერის, შენი ჭკუის გამოვლენა რა იქნება, რომ ამას გადააბიჯო და დარჩე ისევ ეკლესიაში, ხო? ის ალბათ პრობლემაა, რაზეც ვისაუბრეთ.
1: აი მაშინ გაიმარჯვებს.
0: აი მაშინ გაიმარჯვებს. ანუ ეს გამოცდა აუცილებლად იქნება შენ ცხოვრებაში, მე ესე ვიტყოდი რა, აუცილებლად. ღმერთი მოკლედ მოგიწყობს აი ამ გამოცდას, რომ ეს წყენა რაღაცნაირად აიტანო. მაგრამ არის მეორე მომენტი, აქ იმდენი ნიუანსია სულიერ ცხოვრებაში. მეორე რა არის, ე? რომ ზოგიერთისთვის ეს ქვეცნობიერა თუ არაცნობიერად არის ხელსაყრელი. კერძოდ რას ვიძახი მე? აი, ხდელი ესე მომეკცა, აი სტიქანოსანმა ესე უხეშად მომართა. რა მინდა მე იმ ეკლესიაში? და სინანდრელში ამკაც ეზარება ლოცვა, ეზარება მარხვა, ეზარება ნაბიჯების გადადგმა ღმერთისგან, გაიგე და ადამიანი როგორი არსება, იცი რომ აი აქ ძალიან ხშირად თავდაცვითი რეაქციები ირთვება. ზოგჯერ თვითონ ვერაცნობიერებს ეს.
1: ხო,
0: გაიგე რომ უნდა რომ გაამართლოს, გაიგე? და საბაბი ადვილი გამოსაძებნია. მოტივი. იმის მიღმა მაინც აი ეს დგას, გაიგე რა შეასახა. და მეორე კიდე ხა რაზეც ხშირად გამომახვილებია ყურადღება. აი რა პრიმიტივიზმია რა. ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? აუცილებლად იქნება ცუდი ექიმი, იქნება კარგი ექიმიც, ხო? ცუდი იურისტი, კარგი იქ. ერთ-ერთი რაც მეკვირს, აი გულახდილად რო გითხრა გიორგი, რა არის? აი ყოფა ჩვენი როგორა მოწყობილი. აი მკერავი რო აიღო, რა ვთქვა 15, ხო? აი ზოგჯერ თელი ცხოვრება კერავს ადამიანი და მაინც კერავად ვერ შედგა. წარმოიდგინეში.
1: რამდენი წგინდა?
0: რამდენი წგინდა? ხაი 30 წელი, 40 წელი, 50 წელი, არა თითქოს რა, ამდენი
1: წელი.
0: ვერისდება, ხო? აი, როა საინტერესოთ არის, ხო? ეხლა რომ ჩემი თავი რომ ახსენდება, ეხლა რომ შემიკერია, თქვა ჩარვალი არის, სხვა რაღაცა, არა? აი, რამდენი კერავი იყო უკმაყოფილო დარჩენილი ვარ და ცოტა გაიგე რა შეასა. აი სხვა სფეროშიც აი შეიძლება კარდიოლოგი

0: 20-ია, მაგრამ ის ერთი იყო გულიკო ჩოფიძე და ვიღაცა გარეგერაში ასახნია რა. საინტერესო მომენტია ხო, აი როგორ არის ცხოვრება მოწყობილი. კარგი მოდელი და ცუდი აუცილებლად იქნება, ხო? ეხა შენ ამას რო ასე ვთქვათ, შეაჩერდები არა? ადექი რა კარგი მონახე ხო მოდელი, რა პრიმიტივიზმია, რომ ამას მიაჩერდე გაიგე და
1: კი ბატონო, თუ შენ მიზეს არეძებ იმისა, რომ აი კარგინა ია.
0: რამდენი მარგალიტია რა სასულიერო პირებიდან არა? ეს არის თან პრიმიტივიზმი, თან აი უაზრო გამართლება იმისი, რომ შენ ეკლესიაში არ მედიხარ და ასე და ასე შემდეგ. სოდები ჩვენ ვიყოფნის, კიდევ ვიმეორებ, რაზეც ვისაუბრო, რომ ჩვენ მიმზიდველი უნდა გავხდოთ და უფრო დაქტიანები უნდა ვიყოთ, მაგრამ მეორეს ხური კიდევ ვიმეორებ, ადამიანის ბუნება წესია, გაიგე რომ შეიძლება თავს იტყუებს რა. და ხშირად აი სერიოზულ ანალიზს კი არ აკეთებს. ამაზე დიდი ეკლესიურ გარემოზე, სამყაროზე არც არაფერი არ არის. როდესაც ცხოვრებას ეხები არა, ყველაფერი ამასთან შედარებით არის პრიმიტივიზმი, მაგრამ აი ამის სიდიადე რო დაინახო, ეს კიდე სხვა პილოტაჟი.
1: ეს ამაზე მაღლა უნდა დადგა. აი мама ზუსტად როგორ დაუდგეთ мамо ამაზე მაღლა, იმიტომ რომ აი ჩვენთვის აი ყველაზე სამწუხარო мамо ეგ არის, რომ ეს არა მარტო ეკლესიას კი არ კარგავთ мамо, არამედ აი ვიღაცასთან ურთიერთობაშიც мамо, რაღაცა პატარა უნიშნელო რაღაცეები უფრო წინ წამოიწევს ხოლმე და მე იმათაც კარგავთ ხოლმე ადამიანებს. ეხა აი თქვენ რასაც ამბობთ мамо, ეკლესიას და ღმერთს ვერ დაკარგავ, მაგრამ ანუ იქაურ სიტუაციას დაკარგავ, ზიარება, ახსარება, ასე შემდეგ, ხო? ამ ყველაფერს დაკარგავ იმის გამო, რომ შესასვლელში ვიღაცა უხეში შეგხვდა, ან ვიღაც სუდად მოიქნა. მართლა დასახვეწია ეს, რომ აი ბევრი საერთოდ გაუცნობია თვითონ არის სამკურნალო და რაღაცა შეიძლება რაღაცა დადგება და შეიძლება მართლა არის ხოლმე ეს პრობლემები აქვს და კურნალო გამკურნე ჯერ თავი შენიო, ხო იცით? მაგრამ ამ შემთხვევაში мамо, ეს ყველაფერი ის არის, რა ქვია, შენ ამაზე მაღლა როგორ უნდა დადგე. აი ეგ არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეკლესია ესე მივატოვეთ мамо, ყველა უბრალოდ ფიზიკურად დაცარიელდება და ვის დარჩება. ეხა მაგალითად რომ დაინახავ, რომ აი ვიღაცა მაგალითად არ არის მოწოდებული, მიდი და შენ დადექი იმ ადგილას, ხო? ან აი რაღაცნაირად შთააგონე, რაღაცნაირად, იმიტომ რომ იმას რომ გადის мамаო, რომ შენ მე არ მიდიხარ, ცუდად რომ მოგიქცე, ის მე არ მივიდა, ის მე არ მოვიდა. ჩება მაგასაც ეგუნდა და ბოროც უნდა мамаო ეგ. იმ ადამიანის ბრალი კი ის არის ეშმაკის მსხვერპლიანი, мамаო და შენ იმას გიშვება, რა ქვია. რაღაცნაირად ბოროტი მისი სახით გებძვის და გაგდებს ფაქტიოთ ეკლესიით. აი, როგორ უნდა იმას ვქნათ, мамаო, მოვერიოთ ამას, თუ შეიძლება ის პირად ურთიერთობაშიც, мамаო, ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცას გამო, პირადულის გამო, მნიშვნელოვანს კარგავს, შეიძლება ოჯახის წევრს და ასე შემდეგ.
0: ხო, აი როგორ უნდა მოვერიოთ, რა? რაც ითქვა უკვე გუშინ მქონდა საუბარი. აი ერთ-ერთი ესეთი ჩვენი ცენტრალური ტაძარია და დღეს ანდრია პირველწოდებლის სლემის დღეა, ხო და შევიარეო და ლოცვაზეო, იქო ცოტა ხალხი იყო, წინა წლებში მახსოვს რომ უფრო მეტი იყო და ეხლა შეცოტავებული არის საგაიგერაში ასაკვე, ანუ ისე უბრუნდები იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთეთ, რომ ეკლესიური გარემო მიმზიდველი გავხადოთ, მაგრამ როგორ გითხრა იცი, ალბათ როგორ უნდა მოვერიოთ საკუთარ თავს. სასუფეველიც ისა იძულების. ახსარების, ზიარების გარეშე, მოწყვართან ურთიერთობის გარეშე საკუთარ თავს ვერ მოერევით ეს. თუ მადლი არ შემოვიდა, ეხა მე გეტყვი ჩემი დაკვირვებით რა. ну сана удали гахтовуде რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგიური პრაქტიკა მქონდა და რომ მოდიოდა ჩემთან თქვათ აი პაციენტი ვეუბნებოდი რომ მაშინ არ ვიყავი სასულიერო ვეუბნებოდი რომ თუ რაიმე სისუსტეს ხედავ შენ თავში და მის გამოვლინებებს ну კარგი მოდი მეუბნები მე მაგრამ წადი აცლებთ ახსარებაში თქვი ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ახსარებას აქვს ხომ მადლი აი როდესაც ახსარებაში ამბობ და დელი შენდობის ლოცვას გადა ისე წაგიკითხავს და ყოველას გადაგაფარებს არა?
1: ნე.
0: იქ სხვა ძალა გეძლევა. ეხა ერთი ახსარებით ვერ გამოსორდები და 10-ით. ეს ხანძლივი პროცესია, მაგრამ აი ჩემი დაკვირვებით ახსარების გარეშე მაინც ადამიანს ძალა არ ეძლევა, რომ აი სისუსტეების დაძლევის კუთხით წინ წაეციოს. შეიძლება აცნობიერებდე შენ სისუსტეს, მაინც ვერაფერს ვერ აკეთებდე რა შენთან. ყველაზე რთული ამოცანა ჩვენთვის რა არის? ებრძვი გამძინვარებ უხეს, რასაც საკუთარი მექვი. ამაზე რთული ამოცანა არ არსებობს პირდაპირ უნდა. მთელი ქრისტიანობა რა ზედგას? ეკლესია რა არის? ადამიანის გამოსწორების რელიგია. უპირველესი რასაც ღმერთი მოითხოვს ჩვენგან არის რომ გავხდეთ უკეთესები, მაგრამ მიდი და გახდი უკეთესი საკუთარ თავზე დაკვირვების შედეგად. რა დასკვნას აკეთებ? რამდენი რაღაცაა შენში ნაკლონება მოცემული სისუსტე, რომ ვერაფერს ვერ უხერხებ, რა წლები უყურებ და იღლები რა შენი თავის ყურებით, ხო? და მაინც ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, მithumedes ეხა სხვას რო უყურებ, არა? გინდა ოჯახის წევრი, გინდა სხვა, ცული ის შენ. რა ურთულესია რა ამ ადამიანების შეცლო უკეთესი მიმართულები და წარმოიდგინე მუდმივად რაღაცა გუთხით როგორი უმანდური საქმეა, რომ ამისგან მიულტვე და წლები ხშირად ერთი და იგივე ადამიანი ქრჩება.
1: ხო,
0: როგორია ხა აი ამას უყურო რა? ძალიან ძნელია ხო, მაგრამ გინდა არ გინდა მაინც სხვა რამიზელი გაქვს, რომ უკეთესობისგან შეცვალო, ღმერთისგან წაიყვანო, უფრო კეთილშობილ ადამიანად აქციო, უფრო ვნებების დამასპირისპირებელი იყოს ეს კაცი, ქალი და ასე და ასე შემდეგ, ხო? ხო და ასეთი პირადი ღვაწლის გარეშე შეუძლებელი ცხოვრება რას გვიჩვენებს? ვიღაცა არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ვიღაცა ნარკოტიკზე, ვიღაცა თამაშზე, ვიღაცა ხიბლშია, ვიღაცა აი ესეთი მრისხანეა, რომ აი
1: ანგრე
0: ფსიქოპატი თქვა და არის ეგეთი, წარმოიდგინეთ, კონფლიქტური ადამიანი სულ რო ეძლევს რა კონფლიქტს, ხო?
1: ვიღაცა ზიზღით არის.
0: ვიღაცა ზიზღი, ვიღაცა შურით სკდება სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რამე ესე ვიტყოდი. უფალს რა არ შეუძლია რომ ადამიანი ერთ წუთში უკეთესი გახადოს, ა? რა არის ეს საფერე არა, მაგრამ თელი სამყარო რითი იმშოლება რა კანონით. ღმერთი შენ გასაკეთებელს არ გააკეთებს და უფალი გეხმარება მაშინ, როდესაც შენ ცდილობ და შენ ინდომებ, ეგ რა შეასახა. მე თუ ეხა გამოსთამაგ და არ მომემზადე რა, ბედისწერას გადავაბრალო, რომ ესე მეწერაო. სუ შეიმჩნევა ეს კანონი. აი, როდესაც ამა დამოკიდებულებთან მქონდა ადრე თქვათ ურთიერთობა, მეუბნებოდი, ღმერთ შეუძლია ერთ წუთში გაგიქროს ეს ვნება, თქვათ ნარკოტიკის მიმართულებით, მაგრამ ამაზე არ აკეთებს, იმიტომ რომ შენ მონდომებას, იმიტომ რომ შებრძოლას მოითხოვს
1: და გაიზდები.
0: მერე გაიზდები თანდათანობით, ანუ სასუფეველიც ისე იძულებს. მაგრამ ეს იძულების მომენტი კიდევ მეორე, ერთი არის როდესაც მე ვინდომებ და მეორეა ძალა, საიდან მოდის? ძალა მოდის უკვე მადლიდან. აი ეს შეასაკ. მადლი რა არის? მადლი არის ის, რაც სულიერად გზდის. აი მადლის განმარტება ეგ არის. აი როგორც ჩვენ გვჭირდება საკვები არა, ბავშვდება საკვები რომ გაიზარდოს, სცენარის ჭირდება წყალი რომ არ გახმეს არა, ეს მადლი ეს არის, მადლი ამ ძალას გაძლევს შენ. და თუ ეს მადლი არ შემოვიდა, როგორ გინდა რომ შენ თავს ძლიო? ამას კიდევ მეორე ეს არ არის თეორიული წეოსხლა, ეს არის რაც ცხოვრება ძალიან კარგად მიჩვენა. თუ ეკლესიურად არ ცხოვრობ, თუ ჯგუფურ ახსარებებს არ ამბობ და კიდე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო რომ მოვიდე ჯგუფური ახსარებების დრო. ჯგუფური, ჯგუფური ასგულისხმობს. აი მაგალითად მოდიან და ჩამოწერენ, გაიგე? პირველი წერი ამპარტავნება. მეუბნები, ეს ერთი სიტყვა რა არის ამპარტავნება? იმისთვის რომ ახსარება წაგადგეს შენ, უნდა მითხრა ეს ამპარტავნება რაში გამოვლინდა. ეს არის ერთი ზოგადი სიტყვა.
1: ხო, რომ ამოძირკო რა ის.
0: ამოძირკო, ხო, რა თქმა უნდა, ხშირად გაიგე, როგორ გითხრა. იგივე, აი, ცოდ ცოდვილში ჩავარდა ადამიანი. არა, მხოლოდ ცოდვა უნდა აღნიშნო, არამედ ამან რა შეუწყო ხელი.
1: როდის იგზენი რომ ეს ცოდვა?
0: როდის იგზენი რა ბრძოლები წამოვიდა, გარემოებები ხელშემწყობი გაიგე? ეხა აქ მოთხრობა უნდა დაწერო, მაგრამ თუ არ გაანალიზე ეს ყველაფერი, ეშმაკი დეტალებში იმალება. არა, ეგეთი გამონათქვა.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენური ახსარება ამას გულისხმობს. მე რა ზიარება რო ავიღო ჩვენ? აი ჩემი ზიარების პრინციპი რა არის, ცი? თქვათ მეუბნები. რომ როგორ მომიზადოთ ნაყოფიერად ზიარებისთვის. აი, ყოველთვის უღირსად ვეზიარებით, მაგრამ აი წარმოიდგინე, შენ გვირას უნდა ეზიარო. გვირას. გვირას უნდა ეზიარო და ცდილობ რომ აი სამი დღე, თქვათ, კონდე ზიარებისთვის მომზადების განწყობა. თქვათ, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი. აი ხუთშაბათი ვიღაცამ გაგაბრაზა, გაიგე რა შეასახმე და უცებ გაგახსენდა რომ უნდა ვეზიაროთ. მოდი რა უფრო მეტად თავში ვიკავ. ვიღაცას აკრიტიებებ, გაიგე, უცებ გახსენდება რომ მოდი ახლა გვირას უნდა აი ქრისტეს სისხლი და ხორცი მივიღო და მოდი რა კრიტის გასგან შედარებით თავს შევიკავებ. ანუ როდესაც შენ განწყობა გაქვს, აი სამი დღე რომ უნდა ეზიარო და სულიერად ემზადები, რაღაცა კუთხე სულიერ მარხვაზე ხარ, არა? უფრო ღირსეულად ეზიარები წარმოიდგინეში. შეიძლება მოვიდეს 50 კაცი და ვიღაცამ ეს 3 დღე მომზადებაში გაატარა, სულიერ მომზადებაში. ვიღაცა ეგრევე მოვიდა ეზიარა, ეგე ისეთი მოდი რა წოდები, მაგრამ მადლი ხო სხვადასხვანაირი მიიღო იმ ეგრეში ასაკი რა. ლოცვა არი აიღო მაგალითად, იგივე ხა სხვა არი ზედაპირული ლოცვა, ჩვენ სულ ყურადღება გვეფანტება ლოცვის დროს, სხვა არი ვიღაცა მოინდომა და უფრო გულისხური წაიგითხა რა. აი როდესაც მადლი შემოდის და წმინდა სერაფიმეს არული ამბობდა, რომ სულიწმინდის მადლის მოპოვება არის ადამიანის მიზანი, ეგრეში ასაკი. იქ უკვე სხვა ძალა გეძლევა, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აქაც სასუფეველიც ისე იძულებს. უნდა გაიაზრო, უნდა მოინდომო, უნდა ღმერთთან დაახლოვდე. აი მერე გეშველება და არა ისე რომ მაგალითად აი ესე შეაჩერდე მაგალითად უფალს და მოდი რა უფალ მიშველე რა. კიდევ მეორე, ღმერთი იმას ეხმარება, ვინც ინდომებს და ვინც იბრძვის. და ვისაც ხელები ჩამოშვებულია, ღმერთი შენ გასაკეთებელს არ გააკეთებს. არა და მის თუ შეუძლებელი რა არის. ერთ წამში შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს, მაგრამ
1: პოტენციას უნდა ხედავდეს შენ.
0: პოტენციას და ბრძოლას მონდონებას და არა სამყაროს ჭვალავს ეს კანონი. ეგ მე როგორც ვინდომებ, ყველა ადამიანი არის სადღაც საკუთარი ბედის ჭედელიც, ხო? ეს არის უცილებელი ჭეშმარიტები.
1: და მამო, ბრძოლები იქნება აუცილებლად და მაგას მამო ვერაო, იქ არ იქნება, სხვაგან იქნება რაღაცა, მაგრამ აქ ყველაზე მეტად იქნება, იმიტომ რომ აი მართლა ჭეშმარიტებას უნდა მოგაკლოს ბოროტმა, რა და აი რაღაცნაირად არის იმის საშუალება, იმიტომ რომ მამო, სულ არის ხოლმე ხა მეც რო აი გადასემა რო დავიწყე მამო, სულ ყოველთვის ხა აი ტელევიზიიდან სულ ყოველთვის ქონდა ხოლმე აი მთელი ხელშეწყობა და აბა გიორგი ღდელი და ისა ხანა ყოფილა შემთხვევები, მამო, იქითკენ რაღაცა სხვა ჯგუფები მებზოდნენ ხოლმე. იცით რამდენჯერ ყოფილა. იმისაგერეთ, აი სიკეთე არაფერს არ ვაკეთებ, არ ვაშავებ რა, მინდა რომ პირიქით ღდელი მოვიდეს რაღაცა და ყოფილა, მამო, ხელი შემშელი მომიტერ, მაგრამ ამას გაუზდივარ, მამო, ამასაც ჩაულია. მე უკვე 18 წელია ეს გადაცემა მომყავსაც პატრიარქმა მიკუთხა, მაგრამ უბრალოდ აი წარმოიგინე, როგორ უნდა გაგზარდოს, მამო, მე უბრალოდ ღმერთმა გამიმართლა, თორემ იმცაცო დამეყარა ფარხმალი, ამხელა ბრძოლები მქონია, იცი, ღდლებისგანაც, მამო, იმისგანაც, ამისგანაც ქონია, ხა არ დამალავ რა, რა დასამალი არის, ხო? და კიდე იქნება, ვიცი, მაგრამ ამასაც გადავიტან თაუცილებლად და იქნება ყველაფერი და ანუ ამ შემთხვევაში, მამო, თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა იმას გქონ, მე მაგალითად ამან უფრო გამზარდა, აი ისიც როგორ უნდა გაიზარდოს, ანუ რამხრივ გეუნებით, ეხა მე ხიბლით კი არ გეუნებით, ხიბში კი ვართ, მაგრამ ანუ აი ამ შემთხვევაში მაგობ, მამა, რომ საჩვენოთ როგორ გამოვიყენოთ რა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თუ ჩვენ რაღაცას სხვანაირად მივიღეთ, ეხა მაგალითად იმ წლებში რომ დავიწყე 2008 წელს დავიწყე. გეფცევთ ყველაფერს დღეს ანუ 2010-ში მაქსიმუმ უკვე უნდა დამეყარა ფარხმალი დახურული ყველაცემა წასულიყო. ამ შემთხვევაში რაღაცა გაუძლო ხო იმას, თუ რაღაცა იბძვი რაღაცნაირად მოდის რა, ღვთისწყალობაც და რაღაცა ძალაც მოდის იმისა, რომ გადაგატანიოს რა.
0: კი. იცი რა არის ახლა, მოდი ესე დავსვა საკითხი, რომ არის სულიერი განზომიერება. როდესაც ღვთისთვის სათნო საქმეს აკეთებ, იქ განსასწრელი სიზათ უნდა იყოს. ღვთისაწინააღმდეგო ძალა საერთოდ ცდილობს რომ სამაგიერო გადაგიხადოს ან მანამდე ან იმის შემდეგ. სხვათაშორისაა ეზიარების დროსაც ეზიარა ადამიანი, ხო? მანამდე ან შემდეგ ცდილობს სამაგიერო გადაგიხადოს. აი ეს და ზოგჯერ ისეთ საინტერესო დეტალია, მაგალითად ადამიანმა ახსარება თქვა და მე თვითონაც არის ის რაღაცაზე უშარდება ოჯახის წევრი, გეგირაში ესა. აი ეს ოჯახის წევრი თვითონაც ამას ვერაცნობიერებს, გაიგე, მაგრამ უჩიჩხინებს ეს ბოროტი. ეს ბოროტი ზირეთა ფსიქოლოგიურად იბრძვის, ახლა კუძი დარკებით კი არ გამოგეცხადებ. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ხილვა არის ესეთი, მაკარი ალექსანდრელი იყო დიდი წმინდა მამა, ადრე მახსოვს მე.
1: მაკარი დიდი.
0: ხო, მაგა, ხო, ეს უწმინდესმაც იქადაგა ილიამ. ეს შემთხვევა მოიყვანა, რომ აი მამას გამოეცხადა ბოროტი და უბნება რომ წამოდი მსახურებაზე. ცნობილი შემთხვევა და ამან უთხრა რომ რა ხელი გაქვს შენ ეკლესიურ მსახურებაზე და ესე უბნება რომ შენ არ იციო რომ არც ერთი მსახურება ჩვენ გარეშე არ ტარდება და აი ამ დიდმა მამამ ილოცა რომ გაეგო მართალი იყო თუ არა ბოროტი და მედის მსახურებაზე, მედის მსახურებაზე მონასტრის ძმები ფსალმებს კითხულობდნენ და რას ხედავს რომ ეს ბერები მორჩილები ზიან და აი მთელი ეს ატმოსფერო არის დატვირთული სხვადასხვა შავი ისე არის აღწერილი შავი ეთიოპელები ვითო ნუ ყმები ვითო დაფრინავდნენო აი ამ ეკლესიის სივრცეში ერთ ერთთან მიდიოდნენ თქვა თვალებზე ხელს
1: უშლიდნენ რა რომ მოწყვეტილიყო ლოცვა
0: ხო აი ეს თვალებზე ხელს მოკიდებდნენ და იმას ეძინებოდა გაიგე რა შეასაქმე მეორესთან მევიდოდნენ ქალის სახით გაივლიდნენ წაიგე რა შეასაქმე და იყო კატეგორია ვისთანაც არ მომიდიოდნენ რაღაც ალა განაგდებდა ხოლმე აი ეს იყო ის ხალხი რომელიც აიცილებდა რომ გულისხურულით მოესმინა ლოცვისთვის მე რა დიდმა მამამ მსახურების დამთავრების შემდეგ დაიბარა ვინც იყო იქ და ყველას გამოკითხა რას განიცდიდა და მართლაც ყველა მის უთხრა იმას განიცდიდა რა ხილვაც ჰქონდა მამას ან მოედგინეში რა იმ ძოლებზე დაუწყეს საუბარი რომელიც თვითონ იხილა რომ მათ ჰქონდა ანუ მე რა მინდა ვთქვა ის მინდა ვთქვა რომ ეკლესიური გარემოც ეს არის სადღაც კონცენტრაცია ბოროტის ზემოქმედების ეკლესია მადლიანი ეკლესია ზოგჯერ იქ ძალიან ძლავროს ბოროტი იქაც ჰაერში დაფრინავენ ეს ბოროტისულები მე ესე ვიტყოდ და ძალიან ძალუმად თუ შეიძლება ასე ითქვას ასე რომ იქაც ბრძოლები მიდის კიდე რაც ითქვა განსაცდელი მოაუცილებლად აი სულიერ საქმეს რომ აკეთებ მაგრამ არის ესეთი დეტალიც რა ხო უფრო ფსიქოლოგიური მიმართულებით წავიდეთ რომ არის ესეთი კლასი ფსიქიკური განცდების საერთოდ აი ზოგადად ფსიქოლოგიურად სხვა თავშეს რელიგიური კუთხითაც სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა აი ფსიქიკური განცდები ხო მრავალსახოვანია ჩვენში რამდენი განცდა რჩება რა თქვათ ვიღაცაზე ბრაზდებით, ვიღაცის შეგშურდება, მე რა ფიქრობთ, ემოციები მოდის და ასე და ასე შემდეგ. სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა. ერთი არის შემეცნებითი, აი როცა ვაზრუნებთ, ან კიდე აი შეგრძნება ვთქვათ, აი შევიგრძნენი რომ ეს კარები არის თეთრი ფერის, რაღაც ინფორმაცია მივიღე, ხო? მეორე არის ემოციები. ვთქვათ, მე ქვახო არა ვარ, არა, ჩემში რაღაც რაღაცები ემოციებს იწვევს, ხო? გამიხარდება, მეწყინება და ასე და ასე შემდეგ, ხო? და მესამე არის რა? ნებელობითი განცდები, რომელიც ხოლოს ადამიანს აქვს. ანუ მე ნებისყოფა უნდა დავწაფო. ეგ რა შეასაქმე? როდეს რაღაცას ვაკეთებ, ხა ნებსის გაკეთება, ალბათ რო ვარ, სულ არ მეხალისება, მაგრამ საჭიროა, ხო? სწავლა ზოგჯერ სულ არ მეხალისება, მაგრამ უნდა ვისწავლო, ხო? რამდენი რაღაცაა, რაც ნებისყოფის დაძაბოს მოითხოვს, ხო? არის ძლიერი ნებისყოფის ადამიანები არიან, ხო? აი მაგალითად რო აიყვი ხო სტალინი შეიძლება ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ ძლიერი ნებისყოფის იყო, ხო? და აქაც ზოგჯერ შენ ძლიერი ნებისყოფა უნდა გამოიჩინო. მარტო ეხა იოვარდებით რო იყოს
1: ხო მოხვიდე,
0: მაშინ მოხვიდე და ხალხშეწყობა იყოს, სულ და გასასწრებელი არ იყოს, შენთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ გასასწრებელი მა უნდა გამოგაწრთოს, ხო?
1: გაიზდები, გზდის, მამა.
0: გზდის, აბარა.
1: მაგასვა.
0: ასე რომ ამასაც ხო ვერაცდები არა ნებედლობითი განცდები ჩვენში მოიცემა და შენი პიროვნული სიძლიერე რაში მსგავდება რომ პიროვნულივე დაბრკოლებაზე ფარხმალი კი არ დააყარო არამედ იბრძოლო ხო იმიტომ რომ ესეც საჭიროა შენთვის ესეც მნიშვნელოვანია რომ გაეცნო ადამიანებს საკუთარ თავს გაეცნო გამოიცნო ამ ძოლაში და ასე და შემდეგ ასე რომ კიდევ მეორებ ყველა საქმეს კეთილ საქმეს, სულიერ საქმეს განსასწრელი ახლავს თავს, მაგრამ ესეც საჭიროა ჩვენთვის, რომ რაღაცნაირად წინ წავედიოთ პიროვნული სრულყოფის გზაზე.
1: ყოველ შემთხვევაში გაიგო როგორი არ უნდა იყო. რაღა გაიქნება, რომ აი ეს ადამიანები, აი მართლა მამა, ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ეხა აი რაღაცნაირად ისე საწოდავად შევხედ, მე მეწოდებია ესეთი ადამიანები, ვინც სხვას აბკოლებენ თავის არამარტო ის აი ეკლესიაში მომავალ ადამიანს, რომ დააბკოლებინ არის, აი ყველაზე დიდი მტერი არის ეკლესიის, ეხა და აი ამ ბოლო ხანსაც სუყოვეთვის მამაო არის ხოლმე ის რომ ვიღაცა ერის ხალხი დადგებიან მამაო და ეპისკოპოს იმას განიკითხავენ რაღაც აი რაღაცა ზოგი ჟურნალისტი ზოგი გასაგებია მაგრამ შენ არ უნდა მის შენ თავს უფლება როცა ვერ ერკვევი რაღაც საკითხში და შენი არ არის ხო იმიტომ რომ იმ ადამიანს რა პრობლემა აქვს თუ გასაჭირი აქვს ხო ის შავ მხარესო წამოწევს მამაო ის მისი ტკივილი არის და ღმერთის ტკივილი, ეხა ვიღაცა რომ ვერ შედგა, იმაგალითად სასულიერო პირი, რომელიც შენ მიგაჩენო ცუდია და გააშუქე, ხო? ის ღმერთისთვის ამხელა ტკივილია, წარმოიდგინეთ, მამაო, რომ ადამიანს ენდო მღვდელი გახადა, ან რაღაცა ტაძრის სახურე, რა ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს და ამან იმედები ვერ გაამართლა ღვთისათვის ამ ტკივილს, კიდე წინ წამოწევ და რატო წევ, მამაო, რომ ვიღაცა ადამიანები დააბკოლო და იმათმა წერო, რომ აი ხო ვამბობდი ეკლესიაში, იმიტომ არ დავდივარ, რომ აი ესეთი ცუდი მღვდლებიან, როგორ ეს ხო ამხელა სიბოროტია, თუნდაც აი თქვენ რომ ამბობთ ხოლმე ის სიტყვის უმახსენდება, რომ ნახევრად სიმართლით მოდისო ბოროტიო რა, თუნდაც სიმართლე იყოს და დაცემულია რა ეს ადამიანი და შეიძლება ცუდი ადამიანი არის საქციელით, ხო? მაგრამ ღმერთმა ხო ესეთი არ შექმნა და შენ ამას რო წაუხალისებ ვიღაც ტიპს და კიდე დაუმატე, გამოწიე რა შე ადამიანი, შე კაი ადამიანო, კაი მღდელი რო, აი ხო შეიძლება ვიღაცას ეშლება, მაგრამ აი იუდა არის, მაგრამ მაგერ აი ანდრია მოციქულიც არის, ისიც არის და აი მოდი ამას მივაძეთ, ხო? აი თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით, ბოლო 5 წუთი დარჩა და
0: ხო, აი რა უნდა ვთქვა, რომ დიდი პაისი ათონელი ამბობდა, რომ კატეგორია არის ადამიანებისო, ადარებდა ბუს და პოდკასტ თუ გახსოვს, გახსოვს ხო ეს, ანუ შეიძლება ზოგმა არ იცოდეს, ხო?
1: კი, კარგია, სწორია.
0: ხო, რომ ადამიანი ზოგი ისეა მოწყობილია, როგორც ბუზიო მაგალითად სხვადასხვა უწმინდურობას აჩდება, ხო? და ფუტკარი პირიქით, კარგ მცენარეებს რომელიც თაფლი მოიპოვოს, ხო? აი ესე ადამიანებიც რა ორ კატეგორიად გამოყოფდა რა. ზოგიერთი მე პირადად ერთ-ერთი კატეგორია ადამიანებისა, ვისიც პირდაპირ ამბობ, გინდა თეთრი ლურჯი, რა ვიცი, მწვანეშური და არ ვიცი, შურს, აი რომელიც ისეა მოწყობილი, რომ ვიცი ეგეთი ხალხი, რომელიც ცუც არის წვის სხვაზე. აი რომ ლაპარაკობენ ცუც სხვაზე არა, ისინი განერიდებიან ხოლმე. ცოტაა სხვათა შორის, მაგრამ ვიცი რამდენიმე კაცი, რომ აი ყოველნაირად თავს არიდებს რა ამ ყველაფერს. კიდე აი რამდენიმე დღის წინ მითხეს სხვათა შორის ერთ-ერთი ხალბატონი მეუბნებოდა თავის ქმარზე, რომ აი ვიღაცა უძრავს ხის აქციელი ჩაიდინაო და უძრახ საქციელი სიმდე შეხვდები ცხოვრებაში და ამბობდაო, რომ იმ კაცო იცი რომ გარემოებამ შეუწყო ხელიო სიტუაციამ, გაიგე? ანუ ამართლებდა, გაიგე? წარმოიდგინე როგორი ძვირფასთვისებაა, ხო? როგორი ძვირფასთვისებაა და საერთოდ ეხა აი ვაიო, ყველაზე დიდი ცოდნა არის საერთოდ ქრისტიანობაში ჩადებული ფსიქოლოგიური. აქ რა მომენტია, იცი? აქ ის მომენტია, როგორ გითხრა, იცი, რომ მაგალითად რა განსხვავება ხილებასა და განკითხვას შორის? ანალიზი უნდა გააკეთო, გაიგე? ანალიზი უნდა გააკეთო. მე თუ ბოროტის სიხარული მამოძრავებს, მე თუ ბღმა მამოძრავებს, გაიგე რა შეიძლება საქმე და იმიტომ გავაკრიტიკებ ადამიანს, აი ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე განკითხვა, ეს არის უკვე ცოდვა, გაიგე? და ხო არის რა გამონათქვამი, მოყარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანაო, ხო? მე თუ გულის ტკივილი მამოძრავებს, გაიგე რა შეიძლება საქმე? ამი მე თუ მინდა რომ ადამიანი გამოსტორდეს, მე მინდა რომ სფერო უფრო გაჯანზაღდეს, თქო, თუნდაც ეკლესიური არა, ეს უკვე სულ სხვა რაღაცაა. მაგრამ თვითონ ხილებაც ხელოვნებაა, გაიგე რა შეიძლება საქმე? იქაც რამდენი ნიუანსია, იცი? მე თუ გაბრაზებული ვარ და შეიძლება ეხა გულით მინდა რომ გამოსტორდეს, მაშინ ვამხილე, სიტუაცია ვერ დავიჭირე, გაიგე რა შეიძლება საქმე? მე თუ ზედმეტად მკაცრად ეს გამომივიდა, მე თუ არ ვილოცე, გაიგე რა შეიძლება საქმე? იქ იმდენი ნიუანსია, რომ შეიძლება შენ გული შექტკიოდეს, მაგრამ მაინც ესე ვიტყვი, ძალიან პრიმიტიულად მივდგე ამ ყველაფერს, გაიგე? და ესეც შენი ხილებას, თუნდაც აი კეთილი მიზნებიდან გამომდინარე, არა ბოროტებად გადაიქცეს.
1: კი ბატონო, და ვერ მოზომა მომო ადამიანი.
0: რა თქმა უნდა, ვერ მოზომა და
1: გამორიცხული.
0: ადრე გითხარი გიორგი, ერთ-ერთი კიდე დიდი დასკვნა ჩემი ცხოვრებისული რა არის, რომ აი ბოროტი ხშირად მოდის სიმართლით. აქ არ ელაპარაკი ნახევრად სიმართლით. მართალი ხარ, მაგრამ ამ სიმართლეს როგორ ეუნები შენ ადამიანს? ეუნები იმ ფორმით, რომ ის ადამიანი ფრკოლდება, ის ადამიანი იძაბება, გაიგე რა შეიძლება საქმე? სიტყვე შეიძლება მოკლა კაცი. და აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ ეს სიმართლე არის ბოროტის იარაღი. აი როგორც სინათლის ანგელოზი თუ მოდის, არა ღვთისაწინააღმდეგო ძალა წმინდა წერილში რო კითხულობთ, არა ესეთი სიმართლე შეიძლება მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ძალა არის ძალიან ჭკვიანი, ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ცოდნა გამოცდილებით აღჭურვილი, მე ესე ვიტყოდი. და აი მისი აი ეს ქმედებები არა აზანზარებს სამყაროს, მაგრამ კიდევ მეორე ამას ჩვენ ვერ ვაცნობიერებ ხშირ შემთხვევაში.
1: ერთ ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისთვის. ბედნიერებას გისურვებთ, მამა, ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის ხა ამას წინათ. იტალიიდან დედაშვილი შეხვდა, როგორ მახსოვს ესე იმათ, ყველა ჩვენი გადაცემა ნანახი ქონდა, მამა, წარმოიდგინეთ, ამბის ლომიძია, გარეთ, აი როგორ აი ესეთ აი ესე რომ წამახალისებენ ხოლმე და რაღაცნაირად ესეთ სტიმულს რომ მოგცემენ, მამა, აი ამდენად მიიღეს უბრალოდ და სულ ყველა ზეპირად იცოდა აბსოლუტურად, მამა, თქვენი გადაცა საერთოდ თრელის და ისე გამიხარდა, მამა, აი რამდენი ადამიანისათვის ჩვენ შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ერთმანეთს, თორე ხილებას და სხვისი ცუდის წამოწევას, მამა, წი რა უნდა და დაშჯას მერე კიდე ზემოთ,
0: ხო?
1: ესეთი რაღაცაა ხო, გაეგოისტებული ადამიანი და მეორე ადამიანს ამცირებს, იმიტომ თვითონ რაღაცა გამოჩდეს რაღაც. დაანებე თავი, შენ ხო იცი მარტო რო ხარ, ვინც ხარ, ხო? დაანებე სხვა ადამიანებს თავი, ყველამ თავის თავს მიხედეთ, იმიტომ დროს დაკარგავ მე სხვა იმას, სხვასაც შეაძულებ თავს და ის დრო რაც შენი გამოსწორებას და ცხონებას უნდა მოანდომო, მამო, სხვის იმაში განკითხვაში და იმაში ხარ. იხარჯება, ხო? სხვისი მხილება რო იცი ახლა. ვინ უნდა ამხილო ხან ახლა ჩაიხედე ხოლმე შენ გულში და სულში და მერე მიხვდები რომ ერთადერთი ადამიანი ვინც უნდა ამხილო ის ხარ შენ და აი ეს ყოველთვის იცოდეთ რა რადიკალური ვიდას არ დამდობი თუ იქნებით უნდა იყოთ ხოლო თქვენი თავის მიმართ სხვა ყოველას მიმართ უნდა იყოთ მოწყალე როგორც იყო ჩვენი პატრიარქი და ღმერთო ბედნიერება და სიხარული ყველა იმ ადამიანს ვინც შეეცდება რომ ესე მოწყალები და იმით იცხოვროს სხვის მიმართ, თქმა უნდა და ღმერთი აუცილებლად სიხარულს მისცემს მათ. მამა, უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ხართ, პატიმებს განსაკუთრებით და აი უცხოეთში ყოფ ქართველებს უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, დიდი მადლობა, რომ ხართ, აი ჩემი მსმენელი, უამრავი ადამიანი, რომელიც აი დღესასწაულებს და იმაზე საოცრებებს ახდენთ ხოლმე და მადლობას გიხდით, ქეცვიხრით თქვენ წინაშე და ზემოთ სტაფს, რომლებიც აი მართლა გადაყოლილები არიან ჩემზე ადამიანები, რა ვიცი, რაც თქვენ რასა თქვენ ხედავთ, აი ამაში მეხმარებიან ხოლმე. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგ სხვალდაგებუნდებით საღამოს რუსნახევრისათვის. მამა დავით ცისკიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამა პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: მესალმებით მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად ის ადამიანები, ვინც განსასაცა შინახართ, პატიმრები განსაკუთრებით, ბედნიერება სიხარულს გისურვებ და ყველაფერი კაცს და უცხოეთში მყოფი ქართველი და დღეს ძალიან ვინაიდან თვითონ ადამიანის სულის მდგომარეობა უმძიმესი არის, სულიერი მდგომარეობა ფიზიკურად გადამტანი ვერ არის იმ ტკივილების, რაც მას ცხოვრების გზაზე ხდება. სიხარული დაკარგა ადამიანმა და სიხარულის შესახებ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება ხდება ხოლმე, რაღაცა აღდგომა, რაღაცები გიხარია ხოლმე და შემდგომ ეს სიხარული კვდება, რაღაცა აი მომენტალურები არის სიხარული და მე დაანჩენი ეს სიტყვაზე მთელი წლის მანძილზე რაღაცა დღეები შეიძლება გამოყო ადამიანი, როცა გახარებული ხარ, ისიც რაღაცნაირად შენი თქმნი რაღაცას და იგონებ, რომ რაღაცა ბედნიერი ხარ და მოდით აი სინამდვილეში როგორ ვიყოთ ბედნიერები, როგორი უნდა იყოს ჩვენი სიხარული და რითი გავაძლიეროთ ის ჩვენი სული, რომ სულ გახარებულები ვიყოთ. ამას ვკითხავ მამა დავით წულეისკირს, ადამიანი რომელიც მოგვენატრეს, სხვათა შორის მამო დიდ მადლობას მოგახსენებ მოგზანებისათვის, ბევრი გწერდა რო მამა ოლდისა და მე ვთხარი აი ხა მოიწვეთ ხო და მოგიწვეთ, დიდ მადლობას გახსენეთ მომ მომძანებისაც და შეწუხებისაც თან ესეთი ამინჩი მithumetes.
1: მადლობა ღმერთს, ქრისტე აღსდგა.
0: ჯეშმარიტა თავს.
1: მოგესალმები გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მეც განსაკუთრებულად მოვიკითხავ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს ყველაზე ძალიან უჭირს ენატრება ადამიანები საყურებლიდან და ენატრება თავის სამშობლო ემიგრაციიდან.
0: მადლობა.
1: სიხარული სიხარული არის ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს ამ სიხარულს, მაგრამ თავი და ბოლო უნდა კონდეს ერთი. მიზანი, მიზეზი, ძებნა და მე დაუსრულებელი სიხარული. არის ადამიანური, პიროვნული, მატერიალური სიხარული, მათ შორის ბევრი დასრულებადი წარმავალი და ჩვენ, როდესაც ჩვენი ცხოვრების არჩევნად გვაქვს მარადიულობა და ყოველივე რაც გვინდა იყოს მარადიული, მაშინ ამავდროულად მარადიულ სიხარულსაც შევეხოთ. და უმთავრესი მარადიული, ანუ საღვთო, ნუ ღმერთია მარადიული, საღვთო სიხარული არის, ოდესაც ადამიანის სხვისი სიხარულით ხარობს. და თუ არ ხარობს და წუხილი შემოდის, ესე იგი მისი საპირისპირო ცოდვა იბადება და ეს არის შური. დღევანდელ დღეს ხარობს ქართველი ერი ჩვენი ახალი მწყემსთავრის უძმინესი და უნეტარესი მეუფე შიოს გამორჩევით და ამავდროულად დღევანდელ დღეს ვინც ხარობს ყოველას გვახსოვს ის მწუხარება და ის დარდი და ის სევდა რაც სულ რაღაც ერთი თვის თვენახევრის უკან ჩვენს ერს დაატყდა თავს ჩვენი უძმინესი ახსრულებით ღვთიბ განსვენებით მისით. მაგრამ ნახეთ აი ქრისტიანობაში როგორ არის დიდი პარასკევი და მერე მას მოყვება აღდგომა. და ეს დღეები აი ამაზე ფიქრობდი, ჩვენი უწმინდესი საყვარელი სიტყვები, ხო? ხო იმწუხარება და მერე შენს დასაწყისი საწყისი ხარ სიხარულის. და როგორი დამწუხრებული ერი ცადამიწა გაყინული, მხოლოდ გული მოქმედებდა, გონება იაზრებდა და სული დაღონებული. დღევანდელ დღეს აი ეს მადლისმიერი სიხარული იმ სულთა კავშირთან ერთად რა თქმა უნდა ჩვენ მიწაზე ვხარობდით და ზეციურ საქართველოსში ჩვენი უწმინდესიდან დაწყებული ყველა ვინც აღდგომას მოილის ყველა იქ ხარობდა ამაში დარწმუნებული ვარ და უფალმა ინებოს დიდი სიყვარული დიდი პატივიცემით ჩვენს უწმინდეს აი ამ მანათობელ მძიმე მაგრამ ღმერთით მიღებულ ჯვარს ულოცავ და დღეგზე მრავალ ჟამიერობას უსურებ და უსურებ რომ ილიას გზით ევლელს და უსურებ რომ თითოულ ჩვენთაგანს შეგვაძლებინოს ისეთი ცხოვრება რაც მას სიხარულს მოგფენს და აი ეს არის ჯვრის შემსუბუქება რომ როგორც ჩვენ პატრიარქიდან გამოსული მისი დათესილი ადამიანებმა ნაყოფი უნდა გამოვიღოთ და მრავალი თესვარი გამოვიდა თესვად ესე ჩვენ ახალ უწმინდეს ამას უსურებ. აი როგორ შეიძლება ახლა ის არ გიხაროდეს? რა მნიშვნელობა აქვს რომელი სარწმუნოების ამხსარებელი ხარ? აი აქედან დავიწყოთ, ამ ეპოქაში ვართ ახლა სულ რაღაც ერთი დღის ამბავია, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს რომელ კუთხეში ცხოვრობ? თუ შენთვის სასიყვარულოა, სასიქადულოა, მისაღებია, მოსაწონია, შენი ხვედრია, შენი სამშობლო. დღეს შენ სამშობლოში ესეთი ისტორიული მოვლენა მოხდა. აქ მცხოვრები ადამიანთა სარწმუნოების უმრავლესობამ, ესე რომ ვთქვათ, უმრავლესობას დაუდგინდა მწყებს თავი. ეს უნდა გიხაროდეს. თქვენ შეიძლება თქვენი შეხედულების სამებრ ამ სარწმუნოებას არ აღიარებდი, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა შენს კარის მეზობელს, თუნდაც ერთ ადამიანს თუ რამე უხარია და ეს სიხარული, სულიერი სიხარულია და არა პიროვნული, ესე მატერიალური. საჩუქარი არავის არ მოუტანია ჩვენთვის, ეზე რო თქვათ, რომ ამით გაგვეხარა. ჩვენს ერთებოდა ეს საჩუქარი და ეს უნდა გიხაროდეს. ეს არის ახთო სიხარული და სხვისი სიხარულით ხარობა შენს გულს დადებით ემოციას მიცემს. ესე რომ ვთქვათ, განწყობას შენ შეგექმნება და ეს თუ მოსაწონი იქნება მაშინ შენს ცხოვრებაში, შენს აზროვნებაში, შენს გულში და შენს ქმედითობაში უნდა დაბადო და გამოავლინო, რომ იქნებ შენითაც ვიღაცამ გაიხაროს. იქნებ შენი ერთი სიტყვით, შენი ერთი ქმედებით, ნუგეშით, თანადგომით, მოკითხვით, დაფასებით, მოწყალების გაღებით ვიღაცა სიხარული მიანიჭო და შენ ხომ იცი უკვე შენ რას აძლევ მას, იმიტომ რომ შენ ეს აგერ მიიღე. მიიღე, როდესაც ვიღაცამ განუგეშა, ვიღაცამ პატევი ქცა, ვიღაცამ თანადგომა გამოიჩინა შენს მიმართ და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ სხვის მსახურებას, რომ ჩვენში არ განელდეს სიხარულის გამავლობის საშუალება. რასაც ბრძანებს წმინდა წერილი, ხო, უსასყიდლოდ მიგიღებიეთ და უსასყიდლოდ მისცემდით. ეს უსასყიდლოდ ღმერთმა მოგცა სიცოცხლე, აზროვნება, შემეცნება, სხეული და ეს ის შეძლების დაგვარად უნდა გავცეთ უსასყიდლოდ, რომ ვისაც რაში ვჭირდებით, გამოვადგეთ. მისი სხეულისთვისაც და ამავდროულად მისი სულისთვისაც. ნახეთ, აი ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ გადაცემაში და არსებობს ხო ცოდვის საფეხურები. ну, საიდან იწყება როგორ შემო? აი როგორ არის სიხარულის საფეხურები? ესე შეიძლება დავყოთ უბრალოდ ლამაზად, რომ ცოტა მარტივად გასაგები იყოს. ეხლა ადამიანურად ამ სამყაროში როგორც დღესასწაული, დღესასწაულთა დღესასწაული არის აღდგომა. და ეს ყველაზე ძალიან გვიხარია. და შეკითხვა ისმის, პიროვნულად რა გიხარია? მოდი ესე ვთქვა, ვიღაცა ადამიანი, რომელიც სარწმუნოებაში გათვითცნობიერებული არ არის, გვეკითხება. იქ მაშინ საუკუნების უკან განკაცებული პიროვნება, რომელსაც ჩვენ ღმერთს უწოდებთ და აღესრულა და მე აღსდგა, შენ რატომ გიხარია? პასუხი რა არის? რომ ქრისტემ ესე გითხრა, ვინც ქრისტესთან ერთად აღესრულება, ქრისტეში აღესრულება, ის ქრისტესთან ერთად აღდგება. ამიტომაც არის ამაღლების დროს, როდესაც ქრისტე სულით კი არ ამაღლდა და შეეული დედამიწაზე კი არ დატოვა. აი ეს ხვედრი გერგებათ თქვენ და თქვენ შეეულებს, ვინც ქრისტესთან ერთად აღესრულებით. ეხლა მეორე შეკითხვა ისმის, აღდგომა ვიხარეთ? ამიტომ 40 დღის განმავლობაში ჩვენ განსდაგვაგ, რომ ქრისტეს მყოფობა დედამიწაზე უფრო მეტად განვიცადოთ ვიდრე მერე. ეს სულ უნდა განვიცადოთ, მაგრამ ეს 40 დღე განსაკუთრებით. ამიტომ ჩვენი მისალმება ქრისტე აღდგათი არის ეს 40 დღის განმავლობაში. რა მოხდება მე 40 დღეს? ქრისტე ამაღლდება. მაშინ შეკითხვა დაუსვათ ესეთი: დაგტოვა, მიგვატოვა? და თუ ის ამაღლდა, ეხლა ჩვენ რა გვეშველება მის გარეშე? აი რა გვეშველება უფალი ბრძანეს: მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. და თუ თქვენ იმ გზაზე, რომელიც უფალთან მიდის, რომელიც ბრძოლები და განსასწელები და ახსავსე იქნება, მაგრამ იწრუას ბჭე, მაგრამ მართალი შევლენ მას შინა, აი ამ გზაზე ჭეშმარიტებით, ანუ სიმართლით და სიწმინდით, როგორც ცხოვრებისეული წესით, ასევე სულიერი კანონებით ივლი, აუცილებლად შენ გექნება სიცოცხლე. და როგორ მექნება სიცოცხლე? ხო აღვესრულები. პასუხი ისევ წმინდა წერილშია, რომ მოვალ ჟამი, ოდესმე მკვდართა ისმინენ სიტყვანი ძისახვთისანი, გამოვიდოდიან კეთილის მოქმედი აღდგომასა ცხოვრებისა, ხოლო ბოროტის მოქმედი აღდგომასა საჟელისასა. ანუ ჩემი სიცოცხლის სიხარული აქ კი არ მთავრდება მე რო აღვესრულები, ან აღდგომის შემდგომ კი არ ნელდება ამაღლებისას, არამედ უფრო და უფრო მეტ მოტივაციას მიქმნის, რომ ჩემი აღსასრულით მარტო ღვთის წინაშე წარდგეარა, ღვთის წინაშე ყველა წარდგება, როგორც ცოდვილი, ასე მართალი. ხომ წერია, ცხოვარნი და თხები ერთად წარდგებიან ღვთის წინაშე და უფალი როგორ გაყოფს მათ.
2: არამედ ჩემი ცხოვრების ზესიხარული, ზესკნელი სიხარულისა, არა ქვესკნელი ცოდვების არის, ზესკნელი სიხარულისა. იქ უნდა მივიდე, რომ მე იმის იქით იქნება დაულევნელი და ერთგვარი. აი ესე რომ ვთქვა, არ მოკლებადი სიხარული, ეს არის რომ არამარტო ღვთისწინაში წავდგე, არამედ იქ ვიყო მარადიულად, სადაც უფალი მყოფობს, ღვთისწინაში გავმართლდე. და ეს მიიღება პირველი ღვთისმოწყალებით, მეორე ღვთისმშობლისა და ყოველთა წმინდათა მეოხებით და მესამე, ჩვენ რას მივიტანთ იქ? ჩვენი ცხოვრების წეს წარხორცილი ცოდვები დედამიწაზე უნდა დავტოვო და აღსრულებული სიკეთეებით უნდა წავდგეთ ღვთისწინაში. საფუძველი მინიმუმ მივცეთ, რომ აი რაღაცა ესე ადამიანურად რო ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრებისათვის ხელმოსაჭიდი ეშმაკის წინაში, ესე რო ვთქვათ, რომ აი ეს ადამიანი იმიტომ ცხონდა, რომ აქ შეინანა, აქ სიკეთისაკეთე და ასე შემდგომ. აი ეს სიხარული მინდა, რომ ყოველას უსურო თითოეულ ჩვენთაგან, თითოეულ ადამიანს ამ სამყაროში, და ამ სიხარულის მიღწევა დედამიწაზე იწყება ადამიანური ცხოვრების წესით, გამოსწორებით, საკუთარი ცოდების დანახვით. არავის არ მოუყვე, ჯერ შენი ცოდე, შენ სინდისთან უნდა დარჩე ეს გული, რომ გეუბნება ეს რატომ და ჯობი ასე არ გავაკეთოთ. და მე ეს თუ ამასთან მეგობრობას დაიწყებ, ის არ მოგასვენებს და მიგიყვანს იქ, სადაც ამის განკურნების საშუალება არის, დედა ეკლესია და მე მოძღვარი. ფიზიკური დაავადებაც ხო ესეა? თუ ფიზიკურ დაავადებას ცოტა ყურადღებას მიაქცევ, თურმე ეს უბრალო რამე არ ყოფილა. ეს უკვე გამიზეზდა და უკვე მოდი საოპერაციო სანამ ვიქნები, მოდი დროზე მივხედავ, ვიდრე მე გამირთულდება. სამწუხაროდ ზოგიერთ ქვეყნებში ჩვენთანაც ეს მატერიალური პრობლემა ისე არის, რომ სანამ ძალიან არ გაგვირთულდება, ექიმთან ვისვლაც ძალიან გვიჭირს. ხო, ცოტა ცხოვრების წესიც ესეთი არა გვაქვს, მე ამას ფინანსურ მატერიალურ მდგომარეობას მოყვება, თუმცა ჯობს თავშივე მცირედით დახარჯვა დროსი და მატერიალობის, ვიდრე მე შესაძლებელია სამწუხაროდ სავალო შედეგი დადგეს. ასე არის სულიერებაში. ლერწამი სანამ პატარა არის, მალე ამოაგდებ. თუ გახევდა ის ცოდვა და მასთან და ჩვენ ვიცხოვრეთ, მე შეიძლება იქ სირცხვილი იქ მორიდება და გაგვირთულდეს ხო, თუნდაც აზარში მისვლა და მე მისი აღსარებით მქონდა და მე მისი მონანიება.
0: მამო, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვევები მინდა, რომ აი ხე თქვენ ამბობდით, რომ ჩვენ რო გარდავიცვალოთ, როგორ გარდავიცვალოთ და ისე არ მოუკვდეთ, რომ სიტყვაზე ზეცა ვერ ვიხილოთ, ხო? ამ შემთხვევაში, მამაო, თუ შეიძლება, რომ გარდაიცვალოს ადამიანი და არ მოკვდეს და შემდგომი ცხოვრება გააგრძელოს, რა ჩვევებს უნდა მოუღოს ბოლო? იმიტომ თქვენ რასაც ამობთ ახლა, მამაო, ხო, ადამიანები ხა იდე კაენიდან და აბელიდან მოყოლებული, აი შურმა შეიპყრო და ერთმანეთის სუშურთ. ან აი ესეთი პერიოდი ატო დადგა, რომ აი ესე რო წინარი წამოწეული შური, ხო, ელემენტარული, სადაც არ უნდა იყოს, ისეთ ადგილასაც კი, სადაც გონია რომ შური არ არისო, მაინც ოდნავი შურს მაინც იგზნობ რა. და აი ამ შემთხვევაში, მაგრამ იმიტომ რომ ადამიანები აი რაზე ვამახვილებთ ხოლმე ეს ყურადღებას, მამაო, შენიშნა და ის აი ვატყობ ხოლმე, შენიშნებს და იმას იძლევიან, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა რომ ისა ახალისება მოკვდა ადამიანში. თუ შეიძლება, მამო, აი როგორ ვებძოლოთ იმ თვისებებს, რომელიც ღმერთს გვაშორებს? შური, სხვისი სიხარულის არგაზიარება, ნუ ყველა ვარიანტში ყველაფერი შურთან კავშირდება რა. თუ შეიძლება, მამო, რომ ღმერთსაც რო გარდავიცვლებით, მისაღები ვიყოთ.
2: კეთილი.

0: გიორგი. ნახეთ. ჯერ ზოგადად რა არის შური? აი, რასაც საუბრობდით, ეხლა იმის საპირისპირო დავდგით. მწუხარება სხვის სიხარულსა ზედ. და როგორი რთულია ის, ხო? საკუთარ თავთან რო დარჩე, რატომ მწუხარ? ვიღაცამ შეიძინა პირობითად რაღაც ავტომობილი. ვიღაცამ თავი ცხოვრებით ამას მიაღწია. ღვთისნება ესე იყო. წარემატა პიროვნება. ცალკე დავაყენოთ ეს. ეხლა ჩვენ მდგავართ ცალკე. შენ რატომ გშურს მისი? რა მოგაკლდა შენ ამით? შენი ქონება წაიღო, შენი ავტომობილი წაიღო, შენი დიპლომი წაიღო, შენი ადგილი დაიკავა, უსამართლოდ მოიქცა თუ ასე შემდგო. ნახეთ? ის იმან როგორ მიიღო? ის უფალი განჯის. ჩემი არ შურისგება, შენ მიხარო რომ განჯი ამბობს უფალი. მაგრამ ჩვენ რომ ვერ ვიტებთ ადამიანების ხვის წარმატებას, აი ხშირად ესე ვამბობთ, ჩააწყო, იქ წაართვა, მოპარა და ასე შემდგომ. მოდი ისე გავაკეთოთ. შენს მიაღწია იგივეს ამეების გარეშე. შენ არ შეაწუხო არავენ, შენ არ მოიპარო, შენ არ წაართვა, შენ არ ჩააწყო და შენ მიაღწია იმას. ნახეთ? ყველაზე მთავარი რაც ახლა ვისაუბროთ, ღმერთთან ყოფობა და ცხონება. და ეს არ არის ერთადგილიანი, ან ორადგილიანი. საერთოდ არ არის ისეთი სივრცე, სადაც შეიძლება შენს გინდოდეს და შენ გარე დარჩე. აქედან გამომდინარე, უმთავრესი თუ ადამიანი სული ცხონება და მარადიულობაზე ფიქრობდა აზროვნებს, უნდა იცოდეს, რომ იქ ყველას ადგილია, ვისაც კი სურვილი ექნება იქ რომ მივიდეს. ამიტომ დედამიწაზე რო ყველაფერი წარმავალი, ესის უნდა იცოდეს. ამასაც ახარებას რო წაიგითხავს და აინახავს იქ, როგორ იყო მდიდარი ადამიანი. და რო ერთ დღეში რო ბევრი მოსავალი მოუვიდა და უფალმა როგორ უთხრა ამ საღამოს წავიღებ შენ სულს მივიღებ.
1: მეორე გეგმავდა მომავალს და
0: ო მომავალს გეგმავდა და დამთავრდა. სინანული რო ქონდა უკეთესი ხო იყო ვიდრე ის რომ ყოფითი ცხოვრება მოიწყო უზრუნველად. არც კეთილი საქმე უფიქრია და უსურვია, არც ის რომ ვიღაცების მოწყალება გაეცა და ან თვითონაც ემუშაკა. პირდაპირ განცხორომა გადაწყვიტა, იმიტომ რომ ბევრი ქონდა მოსავალი. და მეორე გვახსოვს სახარებაში მდიდარი ადამიანი, რომელიც ლაზარეს ზედ არ უყურებდა, ნამცეცებსაც კი არ აძლევდა თავისი საკვებიდან, რომ აღესრულა და იხილა ლაზარე აბრაამის წიაღში. თითქოს უკვე ლაზარე ეწოდება. თითქოს არა, ნახეთ რა ხდება. ადამიანი, რომელიც დედამიწაზე ზულდა, ეხლა ღმერთს ეუბნება აღადგინეო. მაგრამ იქაც ნახე რა არის ჩავქსოვილი, იმიტომ კი არ აღადგინოს, რომ ლაზარე თავის ოჯახს დაუბრუნება ჯამრთელი და კარგი. არა, ჩემ ოჯახში მიავლინეო. აგ რაღაც სათნოების დეტალები ჩანს, რომ ის ჩემი ოჯახის წევრებიო, ვინც ჩემნაირად ცხოვრობენ.
1: ხო.
0: უმოწყალოდ.
1: ხო, რომ ასწავლოსო მათ.
0: და აქ არ მოხდნენ ისინი, ნახე? ანუ ჯოჯოხეთში მყოფ ადამიანს თურმე ის ადამიანები ეცოდება, ვინც უკვე ხედავ ჯოჯოხეთში არის განწირული. მე მაცხოვრის პასუხი ვიცით, ვინც მოსეს აბრაამის წინასწარმეტყველი წმინდა წერილის არ ირწმუნა, კვეთით აღმდგარი ლაზარეს რომ მიულინოთ, იმის არ ირწმუნებს. ასე რომ პირველი სათნოება და სათნოება და სათნოება ეს არის სინანული და აუცილებლად მასთან ერთად მადლიერება. ეხლა ნახეთ, მაპატი ღმერთო, ეს სიტყვები არ უნდა იყოს მარტო. აი ნახეთ, წმინდა მამები ამბობენ, ცოდვათა მიმტევლობის უმაღლესი საღვთომსახურება არის ნათლობა. მაგრამ ცოდვების პასუხებს გებლობა რჩება ადამიანს. მაგრამ ცოდვებით განიწმინდება. მაშინ ყოველდღე რომ მოვინათლდა კვირაში ერთხელ, არა, ნათლობა ერთია. აბა რა გვეშველება? აღსარება. მაგრამ აღსარებაში ნახეთ რას ამბობენ მამები? ნათლობა იგივე, ანუ მეორე აღსარება. ბოდიში, აღსარება იგივე ნათლობა. და როგორ? ცრემლის სინანულისანი მომმადლე უფალო განსაბანა ცოდოთა ჩემთან. ნახე, იქ რო წყლით განიბანება ადამიანი და ეს ამის სიმბოლოა, ამ შემთხვევაში ცრემლი უნდა იყოს გულში მაინც თუ მატერიალურ თვალებიდან არ მოდის. განცდა უნდა კონდეს იმისა, რომ შენ თავში მინიმუმ იყო დარწმუნებული, შენ ეს მართლა შეინანე. კი არ აღიარე, კი არ თქვი, კი არ მოუყევი, არამედ განცდით თქვი. აი ეს განცდა სინანულისა არის სწორედ იმ ნათლობის ტოლფასი. და ამიტომაც არის, რომ მამები ამბობენ, აღსარება არ არის მარტო აღიარება, პირველი უნდა იყოს განცდა, მეორე აღიარება და მეორე არგანმეორების სურვილი. აი მესამეში ჩანს შენი მომავალი ქმედითობა, ეს შენ უბრალოდ

იყევი თუ მართლა განიცადე. როდესაც ადამიანი იყევს ცოდვებთან ბრძოლას, ესე იგი მან ის დაინახა, თავის თავთან მინიმუმ აღიარა და დაუწყო ბრძოლა. და როცა უჭირს ამ ცოდვებთან ბრძოლა, ჭირდება ამის

0: საფეხურები რო თქვი და იმდენად მძიმე არის მე რომ უკვე თითქოს უსაშველო მდგომარეობა არის. ჯვარიწერია ღმერთმა ყველა დაგვიფაროს ხო? ცოდვის უმაღლესი საფეხური არის თვითმკვლელობა, როდესაც ადამიანი ფიქრობს რომ ღმერთი აღარ უშველის, ან აღარ აპატიებს, ან საშველი არ არის ამ სამყაროში. ხო, გესმით არა? აი და იქამდე რო არ მივიდეთ ადამიანი ყოველთვის сахарება როგორ გვანოგებშის მოведით ჩემ და ყოველი მაშრვალი და ტვირთი მძიმენი დამთავრდა ყველა მოდითო ყველა მოდითო აი ნახეთ ძალიან ესეთი შესახები სიტყვები იყო ჩვენი უწმინდესი შიოს სიტყვები რომ ეკლესიის კარები ფართოდ გავაღოთ და არა მარტო გავაღოთ ეგ ძალიან საინტერესოა აх კი არ ველოდოთ ადამიანებს გავიდეთ და შემოვიყვანოთ ეს ხალხი შეგნით და ჩვენ უნდა გავიდეთ ნიშნად რომ ზედა ჩვენ საზოგადოებაში ვარ ჩვენი სიტყვა და საქმე უნდა იყოს მომყვანებელი რომ დღეს ჩვენ ვიღაცა საზოგადოებაში თუ ტრანსპორტში თუ სადღაც დაწესებულებაში დაგვინახავს მღვდლის საქციელი ან მისი საუბარი ან ის იქმედება ან ტრაპეზზე ან არა მშოლობა ის თავის კუთხეში თავის უბანში თავის სოფელში აუსლოთ ეკლესიაში უნდა მივიდეს
1: და იმოქმედებს თან
0: დამთავრდა ამიტომ ჩვენ ეს მოძრავი მქადაგებლები მინიმუმ დასულებები უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა გიორგი და ეს გვევალება მე ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს ყველას გვევალება ეს შიგნით რა გვიგეთია მონათლობი ჯვარის არავინ არის ის საქმე მან შემან გამოგაჩინო შენ ეს ადამიანი ისეთი კარგი მეზობელია ისეთი თავაზიანად მომექსა ავტობუსში თუ ტრანსპორტში თუ სუფრაზე რა ყურადღებიანი ალბათ ეკლესიურია.
1: ხო, მაგარია.
0: ის კი არა რომ ეკლესიურია. ხო, ეკლესიურია, თორე ის კი არა ფიზიკის სპეციალისტი ან სპორტსმენი ან პიროვნებათა რაღაც ხელოვანია. არა, ეს სულიერი ქმედება. რა თქმა უნდა, ეს ეთიკური საქციელია, მაგრამ ამასთან ერთად სხეული და სული ერთად ჭირდება. ლამაზი შეიძლება პიროვნება იყოს, ან ნივთი, მაგრამ გამოუდეგარი და ნივთზე მაგ საუბარი გამოუდეგარი და პიროვნებაზე შეიძლება მავნე ჩვევები დახსავსე. სული სილამაზე ადამიანს გაყვარებს. შეიძლება რომელიმე დეტალი ადამიანის ხოლმე, ამიტომ ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ ერთობით, სისავსით, ხო? ეკლესია რა არის? ქრისტეს ხეულია. და ჩვენ მისი ნაწილები ვართ. ამიტომ მარჯვენა ხელს მარცხენა ჭირდება ერთვალს ყური და ასე შემდგომ. და არა რაღაცა ესე რომ ვთქვა დაწესებულება და რაღაცა
1: როგორ უნდა გაგვახსენდეს მამაო ეს ეხა კაი საკითხი წამოჭერი თქვენ რაღაც საქმე საქმეზე რომ მიდგება ხო აი სადაც ჩვენი ინტერესებია ეკლესიის გარეთ რაღაცა ეს ყველაფერი გავიწყდება მამაო იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მინახავს ხოლმე რომ ძალიან მაგარი ეკლესიურ ადამიანზე უთქვამს ვიხ ჩემი მეზობელია და აი სუ პატრულში რეკავს სუ რაღაც აი მაგალითად პატრულია და სუ აჯარიმებს არავის არ ინდობს და მეკვის ხო მეთქი გამორიცხულია მეთქი ვინ ეგ ხო ეგ აი ანუ იმ ადამიანს დაავიწყდა რომ კვირას ან მოძღვარი ყავს არა რაღაც აი როგორ უნდა ვიყო პასუხისმგებელი იმაზე რომ მე რომ მოვდივარ мама დავითისგან ვიღაც ადრე იყო мама ეს ჩვევა და დღეს უკვე გადასული არის რომ мама დავითს ვინმე მარუთხარ ჩემს მე განამეკაი ვარ უბრალოდ კარგად მოვიქცევი რომ мама დავით არ შერცხვეს ვიღაცა რო ეტყვის რომ აი გიორგი შენი მეგობარი არიან გიორგის ერთად გნახე სიტყვას აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავითვალისწინოთ мама ერთმეთი და ღმერთი რაც თავარია რომ მოდიხარ ესე იგი შეღმერთს არ ითვალისწინებ როცა ეკლესიიდან მოდიხარ და მე 6 დღის მანძილზე ცუდად იქცე აი ყოფილა ეგეთ შემთხვევა мама თქვენთან ახსარებაზე მოსულა ვიღაცა და წასული რო იყოს საერთოდ არ ეთყობოდა რომ კვირას სიროაზე იყო. მთელი 6 დღე ისეთები დააშავა რომ გიკითხავს რომ შენ კვირას ხო ეზიარე და რა დაგემართა ჩემ მეგობარ.
0: კეთილი გიორგი. და რადგანაც თავშვე კანონმდებლობა და პატრული ახსენე რაღაც სიმბოლურად ცირედი განწყობისათვის და სტავლისათვის მოყვები რომ თქვა და ძალიან მიყვარს ჩვენ კანონმორჩილები ვართ. ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტის შემადგენელი ნაწილი ვარ და ასე რომ მის კანონი ჩვენ გვჭირდება. და ეს კანონები მოსემ რო დაწერა 613 თავის დროზე. ეს უფლით დაწერა, იმიტომ რომ ადამიანებმა უკვე ადამიანების საჭიროება
1: მოიჩვენეს.
0: რა თქმა უნდა, თუ მანამდე კი არ იყო ეს. ასე რომ თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, შეიძლება ეს კანონები მოთხელდეს, მე საერთოდ გააქრეს. და თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, სულიერად გავიზრდებით იმ კანონის დამწერსაც. ის სულიერება ექნება რომ იმ კანონებში ცოტა კასტმოყარებას შადოს რომ ძალიან უხერხულში არ ჩავარდეს და რომ ჩქარობდი ცდილობდი რომ ხა რაღაც მოძრაობის ესები არ დამერღვია და ზეს ჩუქნიშანზე პატრულის მანქანა გვერდით გამიჩერა ეხლა
1: აქრო ვარგეთილიდან
0: ეხლა ვარგეთილიდან ცუდი ამინდია გარედა როგორც კი გავიხედე და პატრული დამენახია ეხლა ისე ვჩქარო გადასიმაში ბოლომდე რომ გამყვე გამჩერებელი არა ვარ რაღაც ესე ვიგრო და გამყედა ჩემი სულიერი შვილი და უთხარი ესეთი რამე ეხლა ისე მჭirdება შენი მანქანა მეთქე ხო ცოტა ეს დარბოები
1: თუ რომ მოიკითხავ მაგრამ დიდი სიყვარული ყველაზე არ მაქვს საუბარი უბრალოდ

0: პროფესიულად რა ხა იქ
1: მნიშვნელობა არ აქვს აი ტიცინაში გეუბნები ისეთი ადამიანები ეს ჩვენს ბავშვობაში ცოტა ცუდად იყო ამათი რეპუტაცია შელახული და გვახსოვს ეს ჩვენ თუმცა ხა არც გარეთ ხდებოდა ვითომ სამართლი ადამიანები სამართლიანი ცხოვრება ამასაც უნდა გაუსვათ ხაზი და დღეს ხა ჩვენ ადამიანებს ვიცნობთ აი ხა ჩვენს საძარში არის ვისაც მე ვიცნობ ერთ-ერთი სტიკაროსანი და რამოდენიმე თანამდებობის პირი უბრალოდ ფიქრობ რას გიხარია გულწრფელად გიხარია რომ საკანონმდებლო ორგანოში ადამიანები არიან რომელიც არც სახელმწიფო კანონს არ ღვევენ და ვითომ არაფრად არ მიეჩნევენ მაგრამ ცდილობენ ურთიერ დამოკიდებულებაში ისე შემოვიდნენ რომ გაგაოცონან დაგამშვიდონ როგორც პიროვნება პიროვნებას და იმ კანონსაც კი რომელიც თუნდაც მკაცრია ისეთ ფილად სიყვარულით მოგაწოდებენ რომ შენ ამის მიმღები იყო და ჯიუტად არეწინა აღმდეგო მოდით ახლა ჩვენ კანონებზე ვისაუბროთ ძალიან მკაცრია ჟულის კანონი ეს იმ დროს დაეწერა როდესაც ადამიანები რწმენაში მტკიცედიყვნენ მაგრამ დღევანდელ დღეს რადგანაც ადამიანების სარწმუნოება ზოგადად ცოტა მოსუსტდით ამიტომ ჩვენ ამ ჯულის კანონში დაწერილი კანონებს ბუკვალურად და პირდაპირ არ უსადაგებთ ადამიანებს იქ შემწყნარებლობით იქ რაღაც დათმობით იქ რაღაც მოთმინებით რომ ადამიანი მოსუსტებულია იმდენი სასტურია ირგვლივ გამომდინარე იქიდან რომ წერი ერთ-ერთი ცოტვის გამო ვიღაც ერთი წელი არაზია რო ეხა დღევანდელ დღეს ადამიანს პირველივე აღსარებაში რო უთხრა ამის გამო ერთ წელი არ გაზიარებ ალბათ 1-2% შეიძლება საერთოდ ამენ დაკარგო ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ პირველ რიგში ქრისტე გავაცნოთ ადამიანებს და როდის ადამიანი ქრისტეს გაიცნობს მერე იმ საჟელსაც ქრისტეს სიყვარულის გამო მიიღებს აიტანს საოცარია ამიტომ ჭირდება ადამიანს განსწავლა სახლისა შენისა შემსჭამა ერი უსწავლელი როგორ წერია ხო ანუ სწავლება თუ ადამიანს ექნება ყველაფერზე მოდის ნახეთ მე თქვენ რაც უფრო გიცნობთ უფრო მეტი სიყვარული და პატივისცემა თქვენს მომართ თქვენს მიმართ რომ მიჩდება უფრო მეტი ღვაწლი შეიძლება თქვენს გამო გავაკეთო გავიღო ჩემი ცხოვრების დრო წილი და საშუალება მაგრამ შეიძლება იმ ადამიანს რომელიც არც მძულს მაგრამ არ ამაგ ისეთი ურთიერთობა რომ შეიძლება უფრო მეტი დრო პირობითად ან რაღაცა ზედმეტად მოვიკლო და გავცე მისთვის ანუ კი არ მენანება როგორც პიროვნება თუ როგორც მომსახური მე ყველას ერთად უნდა მემსახურო გესმით ხო ასე რომ ის დილის ლოცვა ის მარხვა მოთმენადი და მსუბუქი და ძალიან მარტივად გადასატანი მაშინ ხდება როდესაც შენ ამას იცი რისთვის აკეთებ და ვისთვის აკეთებ ქრისტესთან შესახვედრად ქრისტესთან ყოფობისთვის აკეთებ და ეს ქრისტემ შენთვის დააწესა რომ როგორც სულიერებაში ერის კანონებს ესე რომ ვთქვა ასრულებ ასევე საკანონმდებლო ორგანოსაც უნდა ემორჩილებოდე ახლა ბერი შეიძლება იყოს მონასტერში და მარტო ჯულის კანონით ცხოვრდეს და ერში საერთოდ არ აქვს ურთიერთობა თუმცა ყაი სამადრულო სახელმწიფო მოქალაქეა და სახელმწიფო ვალდებულებები რაღაც ეტაპამდე აქვს სანამ ამ ცხოვრებაში არ აღესრულება და მონაზრო ცხოვრებას არ გააძლევს
0: არა მე რას მომფიცით მაგა როცა მაგალითად ადამიანი რო გამოდის და აი სამსახურში მიდის სიტყვაზე ბანკირი არიან არ ვიცი მნიშვნელობა არ აქვს და იქ ავიწყდება რომ მორწმუნეა აი იქ სადიკარგება ხომ არის აი წესი ხო არის ლაპარაკი არ არის რა თქმა უნდა რომ წესი არის სიტყვაზე რომ ეხა მამაო რო ისა მაგრამ რაღაცა მდგომარეობა არის რომ გავითვალისწინო იმიტომ რომ იცით რა არის მო რაზე ვსაუბრობ იცით რომ არ მინდა გადავჭრა ამ ჭრილში მაგრამ ცოტათი გადავალ პატარაზე რომ აი ადამიანი როცა ადამიანს სხვას იმეტებს რო არ ფიქრობს მე შემდგომ ეს ადამიანი სახში რომ ვიღა შეიძლება უპუროდ დარჩეს მისი შვილი აქ უკვე მისი ეკლესიურობა და ის ცოტა ქვეშ ისა რა ქვეშ ქვეშ არის დასაყენებელი მამა მიხდით აი მაგალითად ვეუნები რომ ძალიან დიდი ბოდიში სულ 300 ლარი მაქვს ხელფასი და ჯარიმას ნუ დამწერ იქნებ რამენაირა დამეხმარო შემეშალა ვაღიარებ ხო აი ამ შემთხვევაში რომ უყურებს გაუბედურებს ხო არ უნდა იმას ქნას მამა მაგას ვამბობ ეკლესიურ ადამიანებზე მაქვს საუბარი და არა მე ვიღაც კანონმდებლებზე არ მაქვს საუბარი ბოდიში აი ეკლესიაში მე რო პრეტენზია მაქვს ტიქაროსანი რო ვარ დღე და მაგალითად მე რო თელი კვირა რო ვიღაცას ვამწარებ სიტყვაზე ხო ხდები თან სხვა რაღაცაზე მაქვს საუბარი დიახ აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა თან ვერ იმასიზა მამა ვერ დაიჭე ძნელია
1: ახლა შეიძლება ის დაგوارად ცოტა ნაზად შევეხები ამას რომ ისე არ გამოვიდეს სამართალ დამცავს რაღაც რადგანაც ეკლესიაში დადიხარ კანონის საწინააღმდეგოდ იყოს ნახეთ
0: სამართალ დამცავზე არ მომ.
1: კი, ზოგადად, აქედან დავიწყებ, რომ ამასაც გვერდი არაურიათ.
0: თითათ ეგენი ყვირიან უფრო და ჩანან და მაგითო უბრალოდ მოვიყავ. თუ გინდა პედაგოგი იყავი, თუ გინდა მაღაზია
1: გამხდები.
0: პრობლემა არ არის, დიახ.
1: ადამიანი მისხეულს განდობს და თქვენ შეიძლება თქვენი უმესრებით ან ეს პაციენტი რაღაცა თვალში არ მოგივიდა, იმიტომ რომ გეჯიუტება, არასორი მიმართულებით უკურალო. ესე ამბობენ მამები. აი ერთ-ერთი საოცარი мама ამბობს ესეთ რამეს. გულსაკიდი ჯვარი ყოველთვის უნდა გახსოვდეს. დანიშნულება და მიზანი. ვალდებულება და მოვალეობა. ამიტომ არის ის შიგნით და შეულს ეხებოდეს და არა გარეთ ჯიბეში გვედო საფულეში გვედო ხო გულსაკიდი ქვია არა და ყელზე ანუ კისერზე გვაქვს ჩამოკიდებული მაგრამ გულთან სწორდება ის გულსაკიდი ჯვარი საპირწონე არის გულისპირდები რატომ გახსოვდეს ღვთის სიყვარული და ადამიანების სიყვარული არა მარტო ისო ჯვარცმული უფალი გახსოვდეს და აღდგომა გახსოვდეს და ჯოჯოხეთი არა სიყვარული ღვთისა ეს არის ვერტიკალური და სიყვარული ადამიანების ამიტომ ზანეს უფალი შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა სულითა გონებითა ძალითა ნებითა და სულითა და ვინ არის ღმერთი ან რა არის ღმერთი მარტივად შეიყვარე სიმართლე სიწმინდე ჭეშმარიტება გულით გონებით სულით ძალით შესაძლებლობებით რაც შეგეძლია ყველაფრით გიყვარდეს სიმართლე და ამავდროულად მოყვასი შენი და ვინ არის ჩემი მოყვასი? ამ სამყაროში ვისაც ხედავ, მოყვასი არ არის ჩუქნის. ყველა ადამიანი ღმერთს უყვარს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ცხონებისათვის შექმნა უფალმა. და თუ უყვარს ღმერთს, შენ არ გაგუფლება ის რომ მოიზულო.
0: შენ
1: რა თქმა უნდა, ნახეთ, ერთ-ერთი мама ამბობს, იმიტომ იმით კი არ ცხონდები, რომ შენ არაფერი არ შეგიცოდავს. საცხოვნებელი რა გააკეთე? აი ეს მაჩვენერი, რის გამო უნდა ცხონდე? და ეხლა ეს აქეთ რო გადმოვიტანოთ შენ ვალდებულება მინიმუმ იმისი გაქვს რომ არ განიკითხო არ მოიძულო არ დასწყებულო არ დაჩაგრო ცილი არ დასამო და თუ ცხონება გინდა პავლე მოციკული რას გეუბნება თუ იმე ნახო ამ მდგომარეობაში მიდი და გონს მოიყვანე სიყვარულთა დიდი და შენი და ამხილე იგი ასე რომ როცა ადამიანი მოვა შენთან და ის შენ შველას შენ შეწევნას ითხოვს თუნდაც რომ რაღაცა ამ ეტაპზე შემთხვევით მოუვიდა არ დაუნახავს რაღაცა ან ექიმს გეუბნება ან პედაგოგს რომ დღეს გაკვეთილი არიცის და ასე შემდგომ რა თქმა უნდა ადამიანურად შეიძლება გაითვალისწინო მისი მდგომარეობა თუმცა იმანაც უნდა იცოდეს რომ შენთვის შენი სამსახური შენი პროფესია ის არ არის რომ შენ გადაწყვეტო და საერთო თვალი დახუჭო ну я ещё вот цали твали შეიძლება ამ შემთხვევაში მოიჭუტო უხე ესე გადატანითი მნიშვნელობით რო ვქო რომ რაღაც დათმობაზე
0: გავიდე
1: ჩვენ ასვაკეთებთ კაცო მოგდლები დათმობაზე არ მოვდივართ როცა ადამიანი მოდის და რაღაც პრობლემა აქვს ხშირად სვავს ჩვენ ვეხმარებით რომ დალევას კატეგორიულად კი არ უგზალოთ აი ვასწავლე ჯერ რამდენად დიდია პარასკევი ამას რო აუხსნით თხოვთ რომ იქნებ პარასკევს ნუ დათრება
0: ხო მაქინან იწყებთ
1: მე 4 შაბათს ჩავანაცვლებთ ეს ორი დღე გამოვიწენეთ ამ დღეს ნაკლები მოვწიეთ, ნაკლები დავლიეთ და ცოდვებთან მიმართებაში შევამცირეთ. რაღაც პერიოდის მერე 4 შაბათი და პარასკევი საერთოდ არ სვავ, საერთოდ არ ეწევა და ამ ცოდვით აზარტული თამაშები არ არის დაკავებული. მე უკვე ამზადებ ზიარებისთვის. უკვე მესამე დღე გვაქვს, კვირა. ახლა ეუბნებით, ყველაზე დიდი ჯილდო. ეხლა თანამდებობის პირად რო გაგხადო ქვეყნის მართველი რო იყო, გამგებელი რო იყო, დეპუტატი რო იყო, დადებ პირობას რომ კვირას აღარ მოწიკი, ოღონს დეპუტატები იყო და კვირას კი არა საერთოდ არ დეპუტატი თუ გინდა რო იყო დღეს 4 წელიწადში თუ 5 წელიწადში რო გადადგები, გინდ მერი, გინდ პრეზიდენტი, არა მნიშვნელობა. აგ მარადიულობაზეა კაცო საუბარი და ნუ თუ ამის გამო არ შეიძლება რომ შენ ეს მიატოვო. მე რამდენად შეიძლება შენი ჯანმრთელობისთვის მიატოვო. ამიტომ მიზანდასახულობას თუ გაუღვიებთ ადამიანს და შემეცნების დონეს თუ აუწევთ რისთვის და რატომ აკეთებს ამას, მე უფრო კასმოყარი ხდება. ამიტომ ყველა ექიმი თუ გაითვალისწინებს რომ მისი პაციენტი ნებისმიერი მისი სისხლი და ხორცია და ყველა პედაგოგი რომ შევა გაკვეთილზე და გაკვეთილ თუ ლექციას წაიყვანს და ღვთის წინაშე თავისავს დაირწმუნოს რომ აი მისი შვილი უსმენს, შეთემთხვაში ხوარი კაცო, მეგობარი პედაგოგი შულს ვასწავლი ჩვენ, ან საკუთარ შულს ხო დამთავრდა. ის იქნება მე სხვა დროს დიდი პედაგოგი, ან დიდი ადამიანი. და თუ გინდა რომ მისი დიდობით 20-30 წლის მერე შენ იამაყო, რომ მე მას ვასწავლიდი და რაღაცული მაქიდან ეგეც ხო ადამიანურია, ხო? ეს ბოლო მომენტი დაიხარჯო. და თუ ვინმე შენი რჩევა დარიგებით, სულიერ გზას დაადგება, რა თქმა უნდა ეს მადლია და საამაყოა. ერთ-ერთი мама ამბობს ხათმწერსო, იმდენა დიდი მადლი აქვსო, თუ იმ ხათშიო ლოცვის მადლს ჩადებსო და ეს ხატიო ადამიანთა გულებში ლოცვით განწყობას აღძრავსო, ამ ნალოცვის რაღაცა წილიო, ესე აგუთ ნახევარიო,
0: მას
1: რა თქმა უნდა მას მიმოვაო. და თუ ის ნებისმიერი თანამდებობის სპირიტი ასე შემდგომ გაითვალისწინებს ადამიანურად, რომ პირდაპირ ამ შრალი კანონით არ გაგიმეტოს და ადამიანურად შენს გომარეობაში შემოვიდეს და ცოტა შეგიმსუბუქოს, ღმერთი შეუწირავს მაგას აუცილებლად. და ამას მეტნაკლებად უმრავლესობა აკეთებს. ეს გარედან
0: ქართველები ისე მოწალე ხალხი არიან.
1: ჩვენთან მეტნაკლებად ჩანს, რომ აი ის დაიჭირეს, გაიმეტეს, ის დაიჭირდა. რამდენი არ ჩანს? ხო? თუ ვინმე მღვდელმთავარი იქნება, თუ მღვდლის რაღაცას წარმოაჩენს ზოგიერთი ადამიანი და ამისკერუა მიმართული, აქეთ გამოიხედოს ერთი რამდენს შია დღეს, რამდენს წყურია, გადადანდები თუნდაც პირობი და რამდენი არის შეჭირებული მდგომარეობაში, სადღაც სოფელში, რაიონში, ეპარქიაში, როგორ მდგომარეობაშია, თუნდაც ქალაქში და როგორ უჭირს, ეს გარედან არ ჩანს, მაგრამ აბა შედით მის ოჯახებში, აბა როგორი მდგომარეობაა და ნუგონია ვინმეს რა ყველაფერი კარგად არის. ასევე არის მედიცინაშიც, ასევე არის განათლებაშიც და ასე რომ ჩვენ ერთად თუ დავიწყებთ ამაზე ზრუნავს, მე თქვენ თუ შემიძლია ეს სიყვარული ცოტა დაგიმსუბუქოთ, თქვენ თქვენი სფეროდან გამომდინარე შეუმსუბუქეთ სხვას, ის სხვაში ასე არის მე ერთი თაპირითა და ერთი დაგულითა, ეს არის ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ
0: და ეს რაღაც
1: რა თქმა უნდა, აბა ეხა შალე კანონები და ერთმანეთს თუ მიუდგებით რა გამოდგება? უფრო უარესი თაობა გვეყოლება, მარტო ხელფასის მოყარული და კანონების მოყარული და ეს დაღუპავს.
0: კი.
1: დაღუპავს.
0: ეს მატერიალიზმი.
1: ელასფეროში დაღუპავს.
0: ყველაფერი. და თან მომავ რა შვება იცით მატერიალიზმი, რომ სხვას აღარ ითვალისწინებ რაღაცნაირად და ყველაზე ცუდი რაც არის, როცა მატერიალურზე ხარ გადასული, სამწუხარო ჩვენ და სიკვდილი გავიწყდება.
1: ხაიობა იმას კიდე.
0: ხო, ვერ იხსენ, უფრო როდესღაც მოკვდები და ეს ყველაფერი ოხრა დარჩა. აი ხა ისეთ ადამიანებს შეიძლება ძალიან ზოგი ისეთი ადამიანი არის და აი ამ ფულზე არის გადართული იმას და ეს ცხოვრება გავიდა და აი სა თქვენ რო თქვით ის ტყვილა დარჩა მომავალ ხვალე უნდა გაგიყვანო რო ეტყვის რა ჭაბუკს ეს გეგმავდა ხვალინდელ და იქითა დღეებს და რაღაცა და გამყავხარო რა წარმოიდგინეთ კაცმა არ იცი შეიძლება ხვალე ვერ გაიღვიძო თან ეგეთი თუ ხარ უფრო დიდი შანსია რომ ვერ გაიღვიძო თუ შეიძლება მამა აი როგორ გახსოვდეს აი ეს სიკვდილი და ეს ჯვარცა იმიტომ აი მამები ჩემთან რომ მოდიხართ არაჩვეულებრივი ეს ხალხი ხო ყველა მეუნება რომ აი მთავარი ხატი რა არის მეთქი ყველა მოდეს ვეკითხები და ჯვარცმა აი სულ ყველა მაგას მეუნება და მართლა ეგრეა ჩვენ თუ ეს გვემახსოვრება ეს ჯვარცმა ხო აი ყველაფერს გვერდზე გადავდებთ, იმიტომ რომ არავინ აღარავის აღარ აწყენინებს. თუ აი ხა რო ვიცოდე მამაო, წარმოიგინეთ, ხა ხვალ გავდივარ ამ ქვეყნიდან. აი ხა მაგისთვის მეცლება, ხა თქვენ სამაგერო გადაგიხადო და იმას მოვთხო და ის დავაჯარიმო რაღაცა. რა თქმა უნდა, აი ჩვენ ყოველდღე მზად უნდა ვიყოთ, აი მაგიტომაა რომ გახსოვდეს სიკვდილი.
1: გიორგი, ეხა ისეთ რამე სიტყვირაც არასდროს არ მითხოვს და არასდროს არ
0: გიქვს. კი, ამბობთო მეგეთი შეათ რა.
1: ხო, აი ხლა ფიქრობდი და აი რაღაცა ეს აზრი ფიქრობ უფლით არის. ადრე მქონდა ამისი რაღაცა პროტესტი, რომ მაგალითად ფულზე რატო ახატია წმინდანები. აი ახალი მოსული ეკლესია, ნუ მე ერის კუთხით რო ეს დავინახე კარგი. ეხლა თქვენ რო ვძანეთ, რომ ადამიანი ფული უყარდა ფულზე და მე ხარბობა შემოდის და აი ესეთ რჩევას მივცევდი ამ ადამიანებს. ვისაც ძალიან უყარს ფული და თუნდაც ვისაც არ უყარს. ვისაც უყარს უფრო აქ უჩებს და უფრო ხშირად ნახულობს, ხო აქ სადაც დადო და შეინახა. და ხშირად რავენ ხომ მტერი ხوار დაიდო. დახედეთ იმ ფულზე ვინ არის გამოსახული. აი ესეთი აზრი მომევიდა ეხლა. აი 50 ლარიანზე რო დახედავ რო თამარ მეფე არის გამოსახული. მცირედიდან იგი ივანე ჯავახიშვილი, ხო შოთა რუსთაველი. იქნებ იმაზე დაფიქრდეთ. ეს ადამიანები აქ რატო არიან? დახატულები, დაწერილები, გამოსახულები და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? მე იმაზე დაფიქრდით, თქვენ თქვენი შემეცნება არის პირობითად იქ კლიაშვილივით თუ ჯავახიშვილივით უბრალოდ რომელიც თანხაზია გამოსახული. ან თქვენი ერის სიყვარული არის ისეთი როგორიც დავითს ჰქონდა. ან თქვენი სიმდიდრე არის იმდენი რამდენიც თამარს ჰქონდა. აღესრულენ ესენი სულყველანი. მაგრამ უკტავყო სახელმწიფომ და ეკლესია მათი სახელები. და რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? ეს დღე შეაგროვე და კარგი მოგხდები და სიკვდილის არ გჯერა, მაგრამ სიკვდილის მერე რა გინდა? აი მინდა რომ ყველას ვახსოვდე, რომ ასე და როგორ უნდა იმახსოვრო ადამიანს? შემგროვებელი არავინ არც არ გამოგაჩენს. და თუ იქნები მოწალე, მინიმუმ როგორც ქტიტორი შეიძლება ტაძარზე გამოგსახონ. მაზიარებელი და ამხსარებელი ქტიტორი. ბევრი ფულის მქონე ადამიანს არ ქვია ქტიტორი ტაძარს ვაშინებს. მორწმუნე, ამხსარებელ, ღვთისმოყვარე და კაცმოყვარე ადამიანი იყო, მერე ვისაც ჰქონდა შეწონის საშუალება და ესეთი ადამიანები იწერებოდნენ ტაძარში. ეს უნდა დაუტოვო შვილებს და შვილიშვილებს. მამის სახელის უკდავ ყოფა, რომელიც არის მათვის შეუფასებელი სიმდიდრე, სამეზობლოში, ტრაპეზზე, საზოგადოებაში, რომ იტყვიან, აი ბაბუა თქვენი, ან мама თქვენი, ან თქვენი წინაპარი, დიდებული ადამიანი. აი რაღაც საოცრება იყო. აი ამ სიხარულის რაღაც დეტალს ვიტყვი. რამოდენიმე დღის უკან მოხდით დასავლეთ საქართველოში, გურიაში და ისეთი მდგომარეობა იყო, ნუ მოვილოცეთ იქ დაძარი საფლავი უბრალოდ და წავედით მე სატრაპეზოთ და ოჯახში მოხდი სატრაპეზოთ, ანუ არ იყო რაღაც ესე დიდი დაწესებული ბარ რესტორანი, ოჯახში ქონდათ საოჯახო სამზარეულო და ეს ორი ადამიანი, ვინც მე მახვდა და ვისთანაც ერთად ვიყავი და ოჯახის მას ისე გამოვიცნეურნენ ერთმანეთს, რომ მასმინძელი ეუბნება, რომ თქვენი ნათესავისო ბიძა თუ რაღაცა უძღავს, მისი დარგული ხეები არისო ჩემ ეზოში. ეგეთი წავედით უფასო თხილი გვაქვს. და მე ამ ადამიანის სიხარულში შევედი.
0: ხო, რა მაგარი.
1: შენმა ბიძამ სადღაც მეზობელს დაურგო ხეხილი და ეს მე დამხვდა აქ და ეს ქალბატონი ამას სიხარულით იხსენებს. ჩემი სიამაყე. მე შეიძლება ზედ არ ვარგივარ, აი ეს ამგალმა მე როგორი ვარ, მაგრამ ნახეთ? მე როგორი ადამიანი, ძმიშვილი, დიშვილი, ბიძაშვილი ვარ და ეხლა მეც უნდა ვეცადო. პირდაპირ შეიძლება ხე არა, მაგრამ ის ნაყოფი, ფესლი, კეთილი სადმე მეზობელთან, მის გულში, მის ხოვრებაში, საზოგადოებაში სადღაც ჩავრგო, რომ ჩემი შვილი, მისი შვილი, ან ძმიშვილი, ან ბიძაშვილი, ან კიდე ესე შემდგომ იამაყებს ამით. აი ეს ეს არის სწავლებადი, დაკვირვებადი. და თუ ფულის იქით ვერავინ ვერ ხედავს ადამიანი, იმათ ვეტყვი რომ იმ ფულზე გამოსახული ადამიანების ცხოვრება მაინც აიკითხონ. დანარჩენი დავით მესალმუნეს კიდე დავიხმარებ არაერთხელ მითხავს, რა ისარგებელა არ თუ კი მთელი სოფლიო ქონება შეიძინო და სული თვისი წარიწყვნენ და მამათა სწავლებაშია. ოქრო და ვერცხლ შეჭამთ ჟანგი, ჩრჩილი გარღნის ჩვენს ქონებას, ჩვენ ძალიან მიყვარს. და თქვენს ხეულსაც კიო, რომელსაც ზედმეტად ფუფუნებთო ვიდრე სულს, სამარეშიო იქ მადლების მისართმევლი გახდებაო. ამიტომ სადაც იყოს საუნჯე შენი, მუნცა იყოს გული შენი და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, ჩვენი საუნჯე უნდა იყოს სულით ქრისტეში და მე ხეულზეც უნდა ვიზრუნოთ, რომ გახსოვდეს აზარი ღვთისა ხარ. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს და არ უნდა ვიყოთ ახლა მაბატი მოუწესრიგებელი და დაძონძილები. ჩვენი სული შიგნიდან ისე უნდა ანათებდეს მთელი ჩვენი სხეულებრივი და მატერიალური მანკიერებები, რომ იყოს გადაფარული, აი ესე რომ ვთქვა, და არა პირიქით. მე თანამდებობის პირი ვარ, კაი ჩაცმული, კაი დახურული, კაი სახლი, კაი აგარაკი, კარი მანქანა მოწყალებასაც გავცე, მაგრამ სულს არ ვიცნობ საერთოდ პირობითად. ხო ეს მოწყალებას კიდე ცალკე საკითხია, რომ ადამიანები რის ვიდა რატომ გაცემენ მოწყალებას. ზოგიერთს უნდა რომ ეს თვალსაჩინო იყოს კაცთათვის, რომ მოწყალე დაკეთილი ადამიანია, მაგრამ ადამიანს, რომელსაც საკუთარი სული არ ეცოდება და საკუთარი სულისთვის მოწყალებას არ გაიღეს მისი სხეულით,
0: ხო
1: ეგ მოწყალება დანარჩენ ყველაფერი წარმავალი. ჩემი სულისთვის, რომ ჩემს ხეულს ვამუშაკებ, ვამარხულებ თვალს, ყურს და პლუს ამას ის რომ ცხოვრობ, ჩემი სული მიყვარს. აი თუ ჩემი სული მიყვარს, მე რეიწება მოყვეცო. შეიყვარო რომ მოყვეჯი ვითარზე თავითვისი, ხო? თავი უნდა გიყვარდეს და თავი როგორ უნდა გიყვარდეს? დამდავრდა ეგა ამაზე კიდე აღარ უნდა ელაპარაკო საღარიბო. სული ცხონების უნდა გიყვარდეს თავი, ასე უნდა გიყვარდეს ისინი. ეს მდგომარეობა არის, ამიტომ
0: რასინანეს მამო, აი თუ შეიძლება, იცით და აი თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაცები თქვით ახლა, მაგრამ მინდა რომ ეკითხოთ ესეთი რაღაცა, რომ აი ყველა ადამიანი ბოლოს სიკვდილის ბოლოს ახლა რაღაცა უნდა დიდი იყოს, რაღაცას ნანობს რა თუ მიეცა ამის საშუალება. აი რას ვინანებთ მაგალითად, როცა რაღაცა წლები გავა სიტყვაზე და ვიქნებით ასაკში რაღაც, აი რაღაცა რომ ვერ მოვასწარით, ან რაღაცა რომ მოაგრო, აი რა იქნება ყველაზე უფრო მეტი სანანებელი თქვენის აზრით? ადამიანი
1: ყოველ შემთხვევაში
2: აი პრაქტიკაში არ გონიათ
0: გონიათ აი მოხუცებულთან რომ ისულხართ მაგალითად აი რას ნანობ და ზიარებაზე რაღაც აი თუ ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში
1: პირადად ჩვენზე რო ვთქვათ
0: დიახ
1: მაგას ადამიანი უკვე ბოლოწუთებს ხვდება და ბოლოწუთები არის თითქოს წამი გაიშლება როგორც საუკუნე და ყველაფერს ხედავ მაშინ ამიტომ ამ ბოლოწუთებთან ცოტა მართლად რო დავრჩეთ ამისი საშუალება არის ხშირი აღსარება და ხშირი სინანული და ყველაზე სულიერი ადამიანი რა თქმა უნდა განვითარებას მაინც ნანობს იმიტომ ნანობს რომ რა არის ყველაზე მთავარი სანანებელი უფრო მეტი შემეძლო და არ გავაკეთე ეხლა კარგი იქნებოდა უფრო ადრე მივსულიყავი ეკლესიაში და ეს არაფერს არ ცulis ამე შენ უფალი არ განგიკითხავს როდის მოხვედი ეკლესიაში უფალი განგიკითხავს იმით რომ როცა შენ ქრისტე გაიცანი და გაიგე რა ხდებოდა ეკლესიაში იმის მერე როდის მოხვედი და რატო არ მოხვედი და ის რისი შეცვლას არ შეგიძლია ეს უკვე სანანებელი არ არის სანანებელი არის ნახეთ პავლემოციკული როგორ ბზანებს ყოველი კეთილი საქმე რომელიც კაცმა იცის და არქმნის ცოდვაი არს ეხლა მე გათვიცნობიერებულად რო შემიძლია რაღაცის გაკეთება და არ გავაკეთებ ეს არის სანანებელი როგორც მინიმუმ ეხა მე იქ დაუბადებულიყავი, მე ადრე ეკლესიაში მოსულიყავი, არავინ არ იცის. არ ჩვენ მაშინ რას ვიზავდით? 100 წლის უკვე რო დაუბადებულიყავით. ჩვენ რომ ქრისტეს ეპოქაში დაუბადებულიყავით, არავინ დაეგვეხნოს რომ ჩვენ მოციქულები არიდნენ ჯვარცმასთან. ეხა ვინ გაბედავს რომ მოციქულობა დიდობაზე წარმოიჩენს საკუთარ თავს, რომ მე იქ რო ყოფილიყავი, აუცილებლად იოანესთან და მარია მაგდალენთან დედაღვთისმშობელთან ვიდგებოდი. არავინ არ იცის, უფალმა იცის, ამიტომ მაგდაგუბადა და არც ამის მერე რა მოხდება რო არავინ არ იცით. ამიტომ იქ დაგუბადა სადაც ჩვენი ცხონებისათვის მისაღები საშუალება არის, ჩვენ სამყაროსეული ეპოქაში რაც ხდება ეხლა. აქ უნდა ცხონდე შენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ სანანებლად, ყოველთვის სანანებლები გვექნება, მაგრამ სანანებლები რომ არ დავაგროვოთ დღეს რაც განვიცადე, რაც იყო გუშინ და გუშინ დღეს მე მოვინანიო და ბოლოს მაინც რაღაცა იქნება. და რა შეიძლება როდესაც ზიარებაზე ან უკანასკნელ წუთებს ადამიანებს ვიყვებით, ყველა სინანული ერთია. პირველი რო პატიებას ეთხოვენ ღვთის წინაშე და ნანობენ იმას რომ ასეთ მდგომარეობაში უწევთ სინანულის გამოხატვა. ხო,
0: რა
1: ეგ არის ძალიან შემხებადი რომ აი ადამიანს ქონება და ჯანმრთელობა კი არ უნდა რო გაიაზრა იმ ღდელი რო ესაურება რა არის სინანული და ზიარება რა არის, როცა არის ამის საშუალება. აი ეი ჯამთელად იმიტომ კი არ მომყობ ახლა ნათესები და მეგობრ და არა, აი ჩემი სინანული გულიანად გითხრა.
0: ხო.
1: აი მართლა ვიტირო, მართლა აღმოვთქვა და მარა საუბარიც არ შეუძლია ბევრს.
0: ხო.
1: ყოფილა შემთხვევა რო აი მე რომ ისაუბრია რა არის ცოდვა და ერთი შეკითხვა, ნანობ ყოველივეს. ვერც მეტყველებს, განიშნებს რომ ნანობს. და მოკლედ რო ვესაუბრები რა არის ზიარება და გინდა ზიარება და უნდა. აი ეს ორი პასუხი. ნანობს და თანახმარო ზიარება მიიღოს. დანარჩენი უფალმა უწყის. ხო, აი ეს მდგომარეობა არის და რა ვიცი, ყოველას მოხსენ საშუალება იმისა, რომ იქამდე არ დავაგროვოთ. ნუ გონია რომ დაუბერდებით და მე კაი გემრიელ აღსარებას ვიტყვით. ან კაი სინანული გვექნება. იმიტომ რომ არ ვიცი დაუბერდებით თუ არა. ხო. ამაზე უნდა ვიფიქროთ. არავინ არ იცის. და ამისი მიზეზი და მაგალითები არის ჩვენ სირგლი, ჩვენზე ახალგაზრდები, ჩვენზე მდიდრები, ჩვენზე ლამაზები, წოდები თანამდებობით ყოფილან და აღსრულებულან. აი მას ურჩევდი საზოგადოებას.
0: ძალიან დიდი მადლობა. და რა და ვინ უნდა გავითვალისწინოთ, მამა, 5 წუთი დარჩა, თუ შეიძლება და ჩვენი ყველას დიდი პრობლემა რა არის, რომ ადამიანები ერთმანეთს აღარ ითვალისწინებენ. აი ხა თქვენ რაც აი ისაუბრეთ აქ და იქადაგეთ, მამა, ყველაფერში არის ის, რომ აი ეს ტკივილია, რომ ერთმანეთს აღარ ითვალისწინებ, ხშირად მithქვამს ხოლმე. კიდე რაღაცნაირად გადავეკიდე ამ იმას, მაგრამ აი ვიღაცა რო ვიღაცას ჩაგრავს, ჯარიმას უწერს, რაღაცა პრობლემაა, ხო, აი ავტობუსში მაგალითად გაუბედურებულ ადამიანს ან მანქანებს რო იპარავენ რაღაცა და მე ამ მანქანებს იმათ გამოყანაში 200 ლარებს ახდენენ, და აი ხშირად მithქვამს, რომ აი შენ შეიძლება შენი აი ერთი დანდობით, ხო, ვიღაცა ადამიანი ემიგრაციის გზაზე არ დააყენო, ვიღაცა ციხის გზაზე არ დააყენო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იმ ადამიანს რო ეკითხები ხოლმე, აი აქ რამ გაიძულა წამოსვლა, სულ ყველა ამბობს, რომ აი ბანკში ფინანსური პრობლემა, იქ მშიერი დარჩა, იქ წყურვალი დარჩა, იქ რაღაცა ვენახა და აი შემთხვევაში მომო, აი ჩვენ როგორ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიღაცა აი მაგალითად კი გადაწერს იმ ქვითარს და დაგიდებს, ან რაღაცა გამოგასახლებს ახლიდან მაგალითად რაღაცა, მაგრამ აი შემთხვევაში მომო, იმას არ უყურებს, თუ ამას რა მოდევს და მოსდევს და რამ ხელა რაღაცას კარგავს და ღმერთს რო აწყენინებს. და მე მომო, სახში რაღაცა მოუვა და თვითონ დარდობს და ნეტა რა დაავშავეო და შეგალოცილო ახსნების ბიუროში რომ მუშაობდა ხალხს რო ასახლებ. მეტი რა გაგინდა ხო და იმას გონია რომ პატიოსანი შრომითო შეიძლება სადღაც

0: მოვიდეს და თქვას რომ შოულო ფულსო, მაგრამ ის სიმწარე, ის ყოველი ასული ცრემლი ღმერთამდე. აუცილებლად შენთან ხო ცეცხლა ჩამო, აუცილებლად მოგეკითხება, ხო? აი ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ, მამო, ეს არის მით ადამიანებს და მე იმიტომ არის რომ რაღაცა სიმწარეში კი არ არიან მარტო. რაც არ უნდა რაღაცნაირად სიმწარეს ვერ გზნობდე, მე ეს თან სასუფეველში ვერ ხვდებია, რაც რისთვისაც გაჩდე. იმას კარგავენ, мама, ღმერთმა ხო ამისთვის გაგვაჩინა, რომ სასუფეველში მოხვდეთ. მეტი მისი ადამიანს არაკისებ. თუ შეიძლება, мама, აი ამასთან დაკავშირებით, აი სხვისი ჭირი როგორ იყოს ჩვენი გასათავისებელი რა.
1: კეთილი გიორგი, თავში ძალიან მოკლედ შევეხებიეთ ამის. ყოველთვის და ყველგან ადამიანს უნდა ახსოვდეს მადლიერება. აი სიხარულით ხო დავიწყით. თუ მადლიერი არ ხარ, სიხარული საიდან შემოვა? და მადლიერება არ არის აქედან რა არის? აბა რატო უნდა ვიყო მადლიერი? უკან მობრუნდი, უკან მობრუნდი ადამიანო. და გახედე შენ ცხოვრებას, რამდენი წუთი და რამდენი წამი სამადლობელი ქონია. უბრალოდ შენ ეს მიგიღია როგორც ბუნებრივი მოვლენა და მე რა მოხდა? თუ დავიბადე. უმადურება როგორ ადამიანი დაიბადა სიცოცხლესთან თავსებადია? ერთხელ დავიბადე, ან რატო დავიბადე, ან საქართველოსში რა მინდოდა? გეგონება ეხა სხვაგან თუ დაიბადებოდა, სულ კარგად იქნებოდა. ის კარგი ქვეყნები როა შრომის ფასად მიაღწიეს იმათოდ რომ მიწაში ოქრო კი არ იპოვეს და კი არ გამდრიდა ეს ევროპის ქვეყნები, ხო? შრომის ფასად მიაღწიეს. ასე რომ მადლიერი უნდა ვიყოთ ყოველთვის, უფლისა როგორც იობი იყო, მადლიერი იყო. და ეს მადლიერება ვნახოთ რა კარგ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენზე წინ ვიღაცა არის, მაგრამ აქ თუ ვიქნებით მადლიერი წავალთ წინ. და მეორე უმთავრესი, ნახეთ, თუ ცხოვრებაში ხო ქონია კარგი წუთები და წამები მადლიერებასა მიმართებაში, ხო ქონია ასეთ დამწუხრებული რაღაც განსასწელის დარდის, სევდის მომენტები, წუთები ან დღეები ქონია ზოგ სამწუხაროდ. აი ნახეთ, თუ ყველაზე დიდი სიხარული იცი რა არის და სულის უნდა გახსოვდეს და ჩვენ აღდგომას ვამბობთ ამ შემთხვევაში, ყველაზე დიდი მწუხარებაც უნდა გახსოვდეს. ნუ თუ ცხოვრებაში არ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ მოგშიებია. ჩვენ ეპოქაში მით უმეტეს ახლა ის პერიოდი გვახსოვს, ხო, 80-90-იანები უფრო. აი, როდესაც შენი განაჩენი შეიძლება ადამიანი არისი რამდგომობაში ჩააგდო, შენ გაიხსენე ერთხელ, როდესაც ძალიან გაგიჭირდა ვიღაცის,
0: ხო, გამოწვილი ხელი. და ის ხელი იყავის ხვისთვისაც, აუ რა.
1: ეგ როგორც მინიმუმ, გამოწვილი ხელი, მაგრამ მისის გაიხსენე უსამართლო რომ ვიღაცამ იმ ხელით მაპატიე და რაღაც გიჩქმიტა უღეშადრო თქვა, ან დაქსაჯა, ან უსამართლოდ მოგექცა და შენ იტირე, შენ მოგშივდა, შენ წაგართვა, შენ მიგაჩოჩა, შენ დაქსაჯა. ეხლა ეს ამასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ გადატანით ნიშნულობით ეს შეიძლება მისთვის ერთი მწუხარების მიმცემი იყოს.
0: და იგივე როლს თამაშობ ეხა შენ, რაც სხვაში არ
1: მოგო. ოღონდ სხვა ფორმით, სხვა ზომით და სხვა მდგომარეობით. იმან თუ თანამდებობიდან უსამართლოდ გადაგაყენა, შენ შეიძლება აქ შეგეძლო რაღაც შაღავათის გაწევა და უსამართლოდ, რადგან ასე ჯარიმები ხშირად დაახსენე, უსამართლოდ გამეტებულად დაუწერა ისეთი ჯარიმა, ესე რა თქვა.
0: უდიდესი მართლა. ძალიან დიდი სამწუხარო ჩვენ და დრო ამოიწურა და საერთოდ ჩვენ საერთოდ რაღაცებს რო ვაკეთებთ, გვიხარია ხოლმე რომ აი ჩემი შვილები გაიხარებენ იმისთვის აკეთამის და იმ ცუცაც რო ვაკეთებ, ის იქაც გაგყვება. როგორც კარგი გაგყვება რაღაც თავმომავლობაში ან ზეცამდე გაგყვება, ხო, კარგი, ისევე ის ცუდიც გაგყვება და ის ყოველთვის ვიცოდე და გახსოვდეს, იმიტომ რომ რაღაც იქ ამთავრდება, მე რო შენ იმ წამს გაგამწარებ ან მოგიგებ რაღაცით, ხო? ეს კიდე გაგყვება ძალიან დიდხანს, კარგიც და ცუდიც. და ასე რომ გავითვალისწინოთ ხოლმე, ეგ დაკარგა ქართველმა ადამიანმა, რომ რასაც აკეთებს, აღარ უფიქრდება იმის იქით მერე რა შედეგს დადებს ის. მთავარია იქ ეგოიზმში, ხო? სხვადასხვა შემთხვევაში ეგოიზმზე მინდა გესაუბროთ, мама, ол ძალიან დიდი მადლობა.
1: მერტით. გადმოვაქვენდეთ ტელევიზიას ამის საშუალებისთვის.
0: მადლობა.
1: მრავალ ანდრიაოვას და მრავალ ამ სიხარულს ერთობით ჩვენიერი.
0: უდიდესი მადლობა, მომო, ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს გისურვებ. მე კიდე დაგიბრუნდებით სამშაბათ საღამოს რუსნახევრისაც. მამა დავით წულეისკირი გახდა ჩემი სტუმარი. მე გახდით გიორგი დარასელია. ეს გადაცემები კვირას გამო საღამოს აუცილებლად განმეორებით. პატიმებს განსაკუთრებით მოვიკითხავ და ბედნიერებას გისურვებ და დავით თქვენ ტკივილთან გამკლავებასაც თავარია და წარმატებით. დიდი მადლობა დროებით.

0: ელემე ბრძოლების საცმელია.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ დავცქეროდი ნარიან მთას სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიალთან სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ ბებერკ წანნი სავაღელვებ სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს ტკივილებით მინამულო სთქვი თუნდა დარიამთას სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან
1: ქართველ მეუმართა ცეკვა

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ოთხი სახელმწიფო

სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ხესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, გადაცემას უძღვები ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 5577 98 95 98. გუშინდელ ინტერაქტივში ჩვენმა მაყურებლებმა, რადიო მსმენელებმა და მე ერთობლივად შევადგინეთ დღევანდელი ეთერის თემა. ვინაიდან იყო არაერთი ზარი, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ მხოლოდ საუბარი უკვე აღარ კმარა, როდესაც ასეთი მწვავეა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა საქართველოში და უსამართლოა გნებავთ სოციალური მდგომარეობა, გამოსავალი კი არ ჩანს, ამიტომ იყო არაერთი შენიშვნა ჩვენს მიმართაც, ერთმანეთსაც მისცეს შენიშვნა მაყურებლებმა და რადიო მსმენელებმა, რომ ლაპარაკი კარგია, გადაცემები კარგია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა ერთად ვიფიქროთ გამოსავალზე. ასე რომ დღეს გადავწყვიტეთ, როგორც გუშინ შევთანხმდით, ეთერში დაგვესვა ასეთი შეკითხვა: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მუსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? დღეს რომ საპროტესტო აქცია დაინიშნოს, მიიღებდით მასში მონაწილეობას? რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არაფერზე არ სურს რეაგირება და ყველაფერს ეგუება? დაახლოებით ეს კითხვები იქნება დღევანდელ ეთერში დასმული და უკვე პირველი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. გაითიშა სამწუხაროდ. 557 98 95 98 პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორი მოქმედებაა საჭირო, რა სახის ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ შედეგს მივახციოთ, რომ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება როგორმე დაიძლიოს? ეს კითხვები გვაქვს დღეს თქვენთან. პრობლემების ჩამოთვლა დარწმუნებული ვარ, არ არის ხელახლა საჭირო, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, რომ გაზრდილი ფასები ძალიან მძიმე ტვირთად აწევს საზოგადოებას, ამის პარალელურად პენსიები და ხელფასები არ იმატებს შესაბამისად. ჩვენ აგრეთვე დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს, მიგრანტების პრობლემაა ქვეყანაში და აგრეთვე ჩვენი ქართველი ემიგრანტები უცხოეთში არიან წასული და ქვეყანა იცლება. არაბული ქალაქების თემა თითქოს მიჩუმდა, მიჩუმათ და ეს ძალიან არ გვინდა, რომ აშენდეს ეს ქალაქები და შესაბამისად აქაც მოქმედებების გაგრძელებაა საჭირო. სხვა შემთხვევაში არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენ ვნახეთ, რომ უკვე კრწანისის მიწის ტერიტორია დაურეგისტრირეს ამ არაბულ კომპანია Eagle Hills. გონიოში აქტიურად მიმდინარეობს განაღმვითი სამუშაოები, რომ ეს დასრულდეს პროცესი და შემდეგ გადაეცეს არაბულ კომპანიას ეს მიწაც საბოლოოდ და დაიწყება მალე ბუნებრივია იქაც მშენებლობა. როდესაც ამდენი პრობლემაა, ჩვენ მხოლოდ საუბრით ამას ვერ მოვერევით და აქვე ისიც პრობლემაა, რომ ხალხის დიდ ნაწილს არ მოვატყუოთ, მოდით ერთმანეთის სიმართლე ვუთხრათ, აქციებზე გამოსვლა არ უნდა დიდ ნაწილს ხალხისა. და მათ რას ეტყოდით, ვისაც არაფრის გაკეთება არ სურს, ყველაფერს ეგუება და ელოდება, რომ მოხდება რაღაც სასწაული და თავისით შეიცვლება ეს ყველაფერი. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
1: ილია,
0: შუადღე მშვიდობისა. მოქმედების რა გზები უნდა დაისახოს საზოგადოებამ ამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ?
1: მოქმედების ის გეგმა უნდა დაისახოს, ილია შვილო, რომ უნდა გამოგვიჩნდეს ლიდერი თქვენი პარტიის სახით, საქართველოში ჩაუდგეს და მასურად გამოვიდეს ხალხი სოციალურ თემებზე. აუცილებელია, თორე ფიქრობენ, რომ ეს ხალხი არის შენი, ვერაფერს ვერ ხვდება, ჩვენი გაგვდის, როგორც უნდა ისე მოვიწყებით. ამიტომ უნდა დაირაზმოს ხალხი და ხალხს ჭირდება ლიდერი. რო გამოვიდეს ხალხი, მათა გამოაცხადოს დავით.
0: აი ქალბატონო, ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ლიდერი.
0: ერთი შეკითხვა
1: მაქვს. ამას დააკეთეს თქვენი პარტია, აი ნახავთ.
0: გესმით ჩემი ხმა.
1: სამი დღე და

0: ნახეთ როგორ მასივა გამოვა ხალხი. ეს გამოსვით არ აღშვიო. მე ასე ვიწყობი.
1: თქვენ გესმით ჩემი? კარგი, დიდი მადლობა. ერთ ხმას დავაფიქსირებ, რომელიც მომხრეა აქციებში მონაწილეობის. მესმის, რომ პირადად თქვენ გსურთ, რომ აქციები იყოს და ეს სისტემატური ხასიათის და თავადაც მიიღებთ მონაწილეობას, როგორც თქვენი პათოსიდან გავიგონე, მაგრამ აქვე აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ შეიძლება აქცია დავნიშნოთ, მაგრამ იქ არ მოვიდეს სათანადო რაოდენობის ადამიანი. და ამიტომაც გისვამთ შეკითხვას, რომ დაინიშნოს ასეთი აქციები, რომ დაიგეგმოს აქტივობები, მიიღებთ მონაწილეობას, ხართ გამომსვლელი, თითოეულის არის ავტორს, მე დღეს ვთხოვ ამაზეც გვიპასუხოს, გარდა იმისა, თუ ბრძოლის და მოქმედების რა გზებს უჭერთ მხარს, რომელიც ამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული. და რაღაც მოქმედება რომ საჭიროა, ამაზე ობიექტივის მახურებელი და რადიომსმენელი უკვე თანხმდება და წინაგადაცემების ანალიზის შედეგად შეგვიძლია ეს დანამდვილებით ვთქვათ. 557 88 95 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. დარეკეთ და გვიპასუხეთ. გუშინ იყო ძალიან ბევრი ზარი ამ გადაცემაში, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა დარეკეს და გვითხრეს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ კმარაო. მხოლოდ ლაპარაკი არაო, მოდით რაღაცა გავაკეთოთო. გადავწყვიტეთ დღეისთვის, რომ დაგვესვა ეს შეკითხვა. რაღაც, რა უნდა იყოს? რასაც თქვენ გაყვებით და თქვენ დაეთანხმებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
2: ძალიან კარგი. კი ბატონო. მთელი გული და სული თქვენთან ვარ.
1: დიახ.
2: ხო, აუცილებლად.
1: ქალბატონო, რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არ სურს რეაგირება არსებულ უსამართლობაზე?
2: არ შეიძლება, ძალიან ცუდი სიტუაცია საქართველოში, ძალიან ცუდი. უნდა მოხდეს სოციალური აფეთქება ჩემოკარგო. აი ამ ფასებთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის საქმესთან დაკავშირებით, რომ ძალიან რთულია და უჭირს ხალხს ძალიან.
1: დიახ.
2: აი ამიტომ ამის გულისთვის უნდა გამოვიდეს ხალხი და არა ვინმე რო თანამდებობაზე რო იბრძვის და რო არის ერთი ამბავი და გინდა თუ არა მე მომიშვით და მე წავალ და შენ მოდიო. ეს არ არის.
1: თქვენ პირადად გამოხვიდოდით ასეთ აქციაზე? პირადად თქვენ მაგალითად?
2: აუცილებლად, ჩემო ძირფასო, მე გამოვალ კი არა, მთელი ჩემი ოჯახი გამოვა.
1: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 557 88 95 88. ერთი კითხვაც მინდა დავამატო დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. რა საკითხები უნდა იყოს ის, რაზეც საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს? მესმის, რომ ყველას თავისი პოლიტიკური შეხედულება აქვს. დიდია უფსკრული და განხეთქილება ადამიანებს შორის, მაგრამ არსებობს რაღაც საკვანძო საკითხები და თქვენი აზრით რა არის ეს, რომელმაც უნდა გააერთიანოს მთელი ქვეყანა? 557 88 95 88. ზარია, გისმენთ?
3: ალო,
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: მშვიდობა, თქვენ და ყველა
1: კიდე. მადლობა, ქალბატონო.
3: დაგიმადლებთ.
1: მე ასევე.
3: ინარჩალის ის საერთო წუხარება, რომელიც დაგვატა და ძილეს გადაცალებს გამო შეცვლიყო საერთო სიხარული. მე გული მწყვება, ხო, მე 90 წელს ქალია და გული მწყვება, გიყურებ და ვერ ხედავე. ვერ ხედავე. გეხვეწები, შულო. რა არის ისი? ახლა ატიმრები ვარიან და არასებული დანაშაულიც არ ვახერებსო. ის მაინც თქვას იმ დანოცვილმა, რომ ლოტუაზე გაყოფდა თუ ყოფდა თუ დანაშაულიყო ხოთ მაპატიოდ არ ვიცი.
1: ქალბატონო, კი ბატონო, გავიგე. თქვენ თუ მიიღებდით აქციებში მონაწილეობას და ვთქვათ აქციებს თუ არ ეთანხმებით, ბრძოლის და მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს ხალხმა?
3: ნუახეს რა ხდება თითიშულო და ნიჩით ვერი იღუპება. ჯერ ამდენი ვერ მიდის, აი მე მაგალითად სურვილი მქონდა ჩამოსვლა და წამოვედი.
1: და
3: ხა მე ფიქრობი ეს ისეთი საკითხია. რა შეჭით მათო თვილიცელებს? ყველა რაიონში უნდა იყოს ერთ ქუჩაში. აქერ მე დღეს ყველა გამოვიდეს
1: და
3: ის მე ქუთაისიდან გაჭუხებ.
1: ქალბატონო, ქუთაისიდან რე, ქუთაისიდან რე გავთ უკაცრავთ, ქუთაისი ახსენეთ?
3: დიახ.
1: აი ქუთაისში ყველაზე მეტად ადგილობრივ დონეზე რა პრობლემები აწუხებს საზოგადოებას, ხალხს?
3: იგი აგიზან ხო უჭის გენაცვალე ყველა. ვერ მოახერხე ისე ერთმა ხო. ხო, მე ახლა როგორ მწება ობიექტივის თვითონ თანამშრომელი მაგნაის უყოლა პარლამენტში უნდა იყოს გენაცვალე. მე კიდე ახლა მე შედებელი ინჟინერი ვარ, ახლა თათიჭი არა და ახლა რა არ გამჩინო სულ მე გეუბნები ასე პარლამენტში დამლაგებელი თუ იყო უმბარ დაუთანმებ უ დიპლომო ნამდვილად არ მეგონა. თუ კი ესე დასასვებია ახლა რა ვქნათ?
1: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, დიდი მადლობა. მეც ვისურვებდი რომ ამ გუნდის წევრები არაერთი ადამიანი ასეთი ვინც ღირსეული და განათლებული და სამაგალითოა იყვნენ პარლამენტში და ხალხის ინტერესებს გამოხატავდნენ. პირადად მე რაც შემეხება, მე საერთოდ არ მსურს პარლამენტში ყოფნა, არც მთავრობაში ყოფნა. ღიად ვამბობ, საჯაროდ ვამბობ, რომ არ გამაჩნია შინაგანი სურვილი რომ საჯარო სამსახურში ვიყო, სახელმწიფო სამსახურში ვიყო. მე როგორც ჟურნალისტი ისე მომსახურებით ჩემ სამშობლოს და ამ პროფესიაში ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ მოქმედების უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარების წინააღმდეგ? ეს ჩვენი კითხვებია დღევანდელ გადაცემაში. მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას აქციაში რომ დაინიშნოს? ჩვენ ვიცით რომ არაერთი აქცია ჩატარდა და დაინიშნა ბოლო წლების განმავლობაში. გნებავთ ჩვენს მიერ, გნებავთ სხვების მიერ და ძირითადად არ გამოდის ხალხი. ნაწილ საზოგადოებისა გარკვეული გულგრილობა აქვს. ან ეგუება ყველაფერს, ან რაღაც მიზეზებიც არსებობს ამის, რომ ასეთი გულგრილი გახდა ზოგიერთი ადამიანი საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. ჩემი აზრით ის, რომ მათ სოციალური პრობლემები აქვს და ყოველდღე გადარჩენისთვის იბრძვიან და ყურადღება გადართულია სულ სხვა მიმართულებით და ვეღარ იცლიან ქვეყნისთვის და ამ ყველაფრის გამოსწორებისთვის. და მეორე საკითხია ის, რომ პოლიტიკოსებმაც არაერთხელ გაუცრუეს იმედები ადამიანებს. მიდიან ადამიანები არჩევნებზე, ხმასაძლევენ პოლიტიკოსს და შემდეგ ეს პოლიტიკოსი აღარ ამართლებს მის მოლოდინს და გული აქვს აცრუებული მოქალაქეს. ესეც მესმის, მაგრამ უნდა მოვიკრიბოთ ყველა ძალები და ვიღაცა შედარებით უკეთეს შანსი მიუცეთ. რაღაც მოქმედების გეგმა დავსახოთ, თორემ თავისით არაფერი არ შეიცვლება, უფრო გაუარესდება, როგორც წლებია ეს ხდება. უარესდება ყოველ წელს ყველაფერი. სარია ეთერში გისმენთ, სამწუხაროდ გაითიშა, თუ ხაზზე ხართ. დიახ, გისმენთ.
4: ალო, ალო, რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობა.
1: დიახ, მიიღებთ მონაწილეობას. რას ეტყოდით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც რეაგირებაზე უარს ამბობს და ამ პრობლემებს ეგუება?
4: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ, დიახ.
4: რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობას.
1: დიახ. რას დაამატებდით?
4: რა თქმა უნდა, დროც არის და უკვე უნდა გამოვიდეს რა. ყველა მე შეიძლებაოთ რომ გამოსვლა უნდა იყოს ერთიან.
1: დიახ, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მივიღებთ მონაწილეობას აქციაში, ვამბობს ბატონი. აქ ისიც უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ რომ ერთ აქციაში ვერაფერი ვერ შეიცვლება. აქ ხანგრძლივი მოქმედებისთვის უნდა მოვემზადოთ ალბათ. თუ ხართ ამაზე წამსვლელი, თუ გსურთ ეს მშვიდობიანი გამოსვლები, კი ბატონო, ბრძანეთ და დაგვიდასტურეთ, მოვინიშნავთ, მაგრამ თუ არა, მაშინ სხვა გზა შემოგთავაზეთ. ან იქნებ საერთოდ ყველაფერი მოგწონთ და საერთოდ არ თვლით, რომ პროტესტი საჭიროა. ესეც გითხარით, თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანს ვუსმენთ დიდი პატივისცემით. ზარია ეთერში, გამარჯობა. შეგიძლიათ ისაუბროთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე, ამის გარეშე უბრალოდ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ და დაიწყეთ. 557-88-55-88. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მუსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? ვიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა გუშინდელ ინტერაქტივში, ჩვენ არაერთი ზარი მივიღეთ, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა გვითხრეს, რომ მხოლოდ აი ამ გადაცემების მომზადებით და ეთერში დარეკვით და ეთერში საუბრით არაფერი არ შეიცვლებაო, მხოლოდ ლაპარაკი არ შველი საქმესო. აი დღეს კი გადავწყვიტეთ, რომ გამოსავალზე ვისაუბროთ. რა? რა გავაკეთოთ? მე ვიმეორებ, რომ ჟურნალისტი ვარ, მზარეცებს ვერავის ვერ შევთავაზებ, საზოგადოების წევრი ვარ თქვენსავით და ერთად ვიმსჯელოთ. თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ბრძანეთ, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას, თუ არა, მაშინ სხვა რა. რა უნდა გაკეთდეს. ზარია ეთერში გისმენთ. ძალიან გთხოვთ, რამდენიმე წამით ეთერში წინადადების დასრულება მაცალეთ, გთხოვთ და ნუ გათიშავთ მაშინვე თუ ერთი წინადადების თქმა გადავწყვიტე და დავამთავრო მინდა ეს წინადადება. შემოდის ზარი, მანიშნებენ ერთ წამში გაითიშან. უნდა მზად იყოს, თუ ეთერში რეკავ, სულ ცოტა 2 წუთის 20 მაინც უნდა შეგეძლოთ, ან 1 წუთის. 557 88 95 88 და თუ ვინმე ხელოვნურად აკეთებს ამას და ეთერის დაბრკოლებას ცდილობს, მე ვთხოვ საეთერო შეისწავლოს ეს ნომრები და შემდეგ გადმოგვცეს ჩვენ და დაუკავშირდებით იქით, ვინც რეკავს ეთერში და შემდეგ თიშავს, აი მანიშნებენ ახლა. კლავზარია, გამარჯობა.
4: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
4: ეხლა გისმენთ დახახაცაგეთ და
1: დიახ.
4: ის როდეს მაისია მაგარაკი, მაგას პროტესტის გამოხატვა ძინე.
1: ვერ გავიგე კითხვა უკაცრავად?
4: პროტესტის გამოხატვა და აქციაზე საუბრობდი, თუ ამწყდები, ხო?
1: დიახ, აქციაზე საუბრობდი, მაგრამ არა 26 მაისზე და 27-ზე ან 28-ზე. ზოგადი საუბარი გვაქვს.
4: აა, ზოგადი. და რა უნდა გავაპროტესტოთ?
1: თქვენ ფიქრობთ, რომ რაიმე გასაპროტესტებელია თუ არა?
4: მე ფიქრობ, რომ გასაპროტესტებელია, კი, ნამდვილად, მაგრამ მეცამე საგუნდები ხარ. ახალასაც წი, არა პოპულარულად წი.
1: კი ბატონო.
4: მაგრამ აი გულით, კარგი გადმოსახედიდან ხუთილარი გათა ბენზინი. ფიქრობ, პაჩიტის, ხო, რამდენია რა პერია. ეს პატარა რაიოში ხოლმე მე ქალაქში. ეეთ მაგარი აღინახე გეჩელებოდა. სამსამი მაგარი და ბუზი ოჯახინა. მე მაინც ვისოტის ხანახა. აი ვისაც უჭირს იმისა ბაღარის მისნა. აი ვისაც არ იგი წუწულებს ხოლმე მე და. აი მასე წუწულა გული სიმღერა. ეეთი მაგარი ტრენის ჩემბრანდები თქვენ ახ ბენზინის გამო გააჭერა მე მომახა და ბუზი სიმღერა. ამას იგიც შემოგვიგო.
1: დიდი მადლობა, გავიგონეთ თქვენი სათქმელი 557 88 95 88. მხოლოდ საუბარი არშველის, მხოლოდ გაბრაზება არშველის, ეს მიზანმიმართულ მოქმედებებში უნდა იყოს ასახული. გუშინ ჩვენს ეთერში სწორედ ასეთი ზარები შემოვიდა და ამიტომ დღეს უსვამთ შეკითხვას. თუ მარტო ლაპარაკი არშველის, მოდით შემოგვთავაზეთ ის რა უნდა გაკეთდეს. თუ ვერაფერს ვერ გვთავაზობთ და დუმილს ირჩევთ, მაშინ ესეც ბრძანეთ, თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ესეც გვითხარით, თუ არა სხვა რეცეპტი შემოგთავაზეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
5: კითხვა შეიძლება
1: დაგვიდეა. მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ, რომ პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა, რაც ბევრი ადამიანის თქმით უსამართლოა, უნდა შეიცვალოს? რა ბრძოლის რა გზებია საჭირო? ხმამაღლა ისაუბრეთ, ცუდად ისმის ქალბატონო.
5: ეს რაღაც მანწერეს ასეთი ისფამას. ინაკრა. შეიძლება თუ დაგაუკეთე. დინაცეკუა. ყალითო. მე მე და მიწანდა. იმში დაათეთე ნეკა. ვისაც ჩადრა გვაქვს. მე სამსახური მაო იმას და გემში დააკეთე შენში ავიცხოვრობით ანდრეო.
1: კეთილი. დაამატებთ რამეს? აქციებში თუ მიიღებთ მონაწილეობას? Ну, აქციებში არ მიიღებთ მონაწილეობას, თქვენ გავიგე, რასაც ამბობთ, რომ ესე იგი ადამიანებმა იმუშაონ, ხელი გაანძრიონ და კარგად იცხოვრებენო, ამას ამბობთ თქვენ და მესმის ეს, რასაც ლაპარაკობთ, ქართული ოცნების პოლიტიკა და პროპაგანდა, სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი უბედურება ჩვენივე ბრალია, სახელმწიფოს მიერ შექმნილი გარემოს ბრალი კი არ არის. მაგალითად, თავრობის წევრებს რომ 16000 ლარი აქვთ ხელფასი და პენსიონერ 360 ლარი, ეს ჩვენი ბრალია თურმე და არა თავრობის. ადამიანებს რომ ხელფასი აქვთ ძალიან დაბალი და ეს ფასებს ვერ ეწევა, ესეც ადამიანის ბრალია. იმუშაონ ბატონო, მეურნეობა შექმნან შუა ქალაქში, ფერმები მოაშენონ დედაქალაქში და დათესონ სიმინდი თბილისში და დიდ ქალაქებში თურმე უნდა. ან ყველანი სოფლებში უნდა გადავსახლდეთ, 900,000 პენსიონერი სოფლში უნდა წავიდეს, იქ იმუშაოს, მოსავალი მოიყვანოს თურმე უნდა და ასე ერჩინოს თავი და ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ეს არის გაქ

0: ცევა პასუხისმგებლობისგან. ეს არის გადაბრალება, რასაც ხელისუფლება და მისი პროპაგანდა აკეთებს. ყველაფერი კარგად გვაქვს თურმე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ვფიქრობ,

0: ტიო აქციაში მონაწილეობა, არც არანაირი მოქმედების განხორციელება არ სურს. უბრალოდ ეგუება ყველაფერს და ელოდება თავისით როდის შეიცვლება მდგომარეობა. აგრეთვე კიდევ ერთი კვეკითხვა მაქვს და შეგახსენებთ, რა თემები უნდა იყოს ის, რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება. კი, მესმის რომ დაყოფილი ვარ, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს მრავალ საკითხზე, მაგრამ თავარი თემები მაინც არსებობს თუ არა ისეთი რის ირგვლივაც შეგვიძლია გაერთიანება. 557-88-55-88. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა.
1: მისი რა შედეგია ყველაფერი კარი? დაუჟენობის სინდრომის შედეგი, ყველთან ხვევის მაგალითი.
0: დიახ, დიახ.
1: აქედან გამომდინარე ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი შეკითხვა ისეთია: ქედის უნებაში მოხდის შემთხვევაში პატრიოტალიაში გააჩამახლეს თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დანაშაულის სადაზნობის მოქმედებას. მეორე შეკითხვა ისეთია: ამის გარანტია რა სამომდგენ უმოლოდ სიტყვების ხალხს აჯერა, მაგალითად წარმოვიდგინე თუ საკანონმდებლო აქტს, რომელზე სათანხმება არ გათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. აი, თან პროგრამას ვაინტერესებს, აი ხალხმა პროგრამა ჩვენ ლაპარაკობთ პრობლემებზე, რომლებიც იცი ხალხმა აბსოლუტ ამ ქვეყანაში. აი პროგრამა ვაინტერესებს, რა პროგრამა არის, რას დაიმას ვირჩევთ, აი რა ფორმირებას ვირჩევთ, კაპიტალისტურ, სოციალისტურ, შერეულს, დემოკრატიულს, რესპუბლიკას, რამე. აი ილაპარაკეთ ყველაზე მეტი პროგრამაზე და ის ორი შეკითხვა რაც ჩემი ბაზი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მე ვხედავ ახლა წინამძღვრობის მინისტრებს, ლიტანდურის პირებს, პასუხი არავის არ მოუწვია მათთვის.
0: უმეტესობა
1: არ აქვს პასუხი.
0: კი ბატონო.
1: როცა დაახლეს ეროვნული ხელისუფლება, არავის პასუხი მოწყვლი არ აქვს. ახლა კიდე შეხედეთ, აი აფხაზეთ ჩვენ რა უწყობთ? ვინმე დავსაჯეთ? აი სამხედრო დამნაშავე, პოლიტიკური სახელმწიფო დამნაშავე, რამე ბრალი დაუბრუნდეთ ამაზე ლაპარაკობთ? არ ლაპარაკობთ.
0: კეთილი, გავიგე. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ შეკითხვას. რა გზებია საჭირო, რომ ცვლილებები დაიწყოს? რა უნდა გააკეთონ საზოგადოების წევრებმა? დავანებოთ თავი რამდენიმე წუთით პოლიტიკოსებს. თვითონ ხალხის როლი როგორია და რა უნდა გააკეთონ?
1: აი ხოგეუნებით რა არის ისეთ ავტორიტეტი თვითონ შეუძლია, აი მაგათაც ჩვენ პარტია შეუძლია ავტორიტეტი თვითონ შეიქმნას, იმიტომ რომ ჩამოყალიბოს პროგრამა, ამაზე გველაპარაკოს ხალხს და უკვე ხალხის მასას გაყვება. იმიტომ რომ რა არის 33 პარტია საქართველოში და რა პატარაო ჩვენ რაოდენობრივად მოსახლეობა, ხო? აი რამდენი უნდა გავყოს ხალხი პარტიას შეასოს მოხალაკება. პრობლემა ამაშია რომ
0: მადლობ, დიახ.
1: მეტი ლაპარაკი პროგრამაზე და ხალხის დაბაცილება და მიტინგები
0: მიტინგდება
1: შემდეგ და.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ ეთერში ხოთაშორის პატრიოტთა ალიანსის და მასთან ერთად გაერთიანებული პარტიების ეს ერთობაა დიდი. პროგრამის შესახებ ძალიან ბევრი საუბარი ყოფილა, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ უფრო მეტი იყოს და კი ბატონო, მიღებულია ეს სურვილი თქვენი. რაც შეიძლება კითხვა დასვით რომ პატრიოტთა ალიანსი გაასამართლებს თუ არაო ყოფილ ჩინოვნიკებს, რომლებმაც დააშავესო? ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ, ბუნებრივია გაასამართლებენ ვინც დააშავა იმას, მაგრამ უფრო სწორი იქნება თუ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები, როდესაც სტუმრად იქნებიან ობიექტივში, მათ დაუსვათ ეს შეკითხვა, გახსნილი ხალხია, ღია ხალხია, კითხვებზე პასუხს არ გაურბიან და ეს ეთერიც ამის ბრწყინვალე მაგალითია, რომ ჩვენ ყველა ეთერში გადაცემაში თითქმის უსმენთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს და აი ახლაც ღია პირდაპირი ეთერია, ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია ვართ, სადაც შეგიძლიათ მთელ საქართველოს უთხრათ თქვენი სათქმელი, გნებავთ თქვენი პრობლემა, თქვენი გასაჭირი, თუმცა დღეს ასეთ კითხვას ვსვამთ. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? მათ შორის არაბულ ქალაქებზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს თემა არ უნდა დავივიწყოთ, თორემ ააშენებენ, დაიწყებენ მალე ამ შენებლობას. დროებით მოდით თავი დავანებოთ პოლიტიკურ პარტიებს. თავად ხალხის როლი როგორია? მზად ხართ თუ არა ბრძოლისთვის და ბრძოლის რა გზებს უჭერთ მხარს? ზოგიერთი საერთოდ იქნებ ფიქრობს, რომ არანაირი ბრძოლა არ არის საჭირო და ყველაფერი კარგად არის. როგორც მთავრობა

0: გვეუბნება, რომ პრობლემები არ გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ბატონო იდეა.
0: დიახ.
1: უცნაში ასეკერა. აი როგორ დაყურებს, სავსე არის ეს არაბები ჩამოყავთ, ჩამოყავთ, ჩამოყავთ, ჩამოყავთ. ახლა ვითომ ის ოპოზიცია რო არსებობს, ეს წვილი ოპოზიცია, აბა წესრიგი ოპოზიცია შეიძლება იყოს, რომ სავსე არის ოჯორი, წავკისი, შინდი, მთელი ქვეყანა, დუშეთი, თუ ესენი გაიცნენ ესენი. ახლა რუსეთიდან ჩემი ერთი მეგობარი ჩამოვიდა. ის ისაო რა ქვია, ინდუსტებიო, აი ინდუელები, აი ესენი უკვე აქ სავსია, ყიდულობენ სხვა. ეს ოპოზიცია არ არის ჩემოკეთილო კარგო. იმიტომ არ გამოდის ეს ხალხი გარეთ, იმიტომ იციან ეს ვინები არიან, რა ხალხი არიან.
0: აი მე იცით რატომ თქვი რომ მოდით ცოტა ხნით პოლიტიკურ პარტიებს თავი დავანებოთ, თქო? იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზად რომ ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ. დავანებოთ თავი ლიდერს. ლიდერი ბევრ აქციაზე თავისით ბუნებრივად ჩნდება ხოლმე და ამის ბწკინვალე მაგალითია უცხოეთში პროტესტები, სადაც თვითორგანიზებადი პროტესტები ხდება და აქციები. საჭიროა თუ არა ასეთი ტიპის
1: ბრძოლა? ნახე ფალევანდიშვილია ვიღაც არის ეს ვარ ცნობ ეს ის გვარამია გახარია ესენი ეს რა თავიანთ საქმეებს იკეთება როგორც ეს თავობა თავის სასახლებს იშენებს ისე ესენი თავიანთ საქმეებს ის კიდე რა არ მინდა სახელები გვარები ვთქვა რა ჩერგოლიშვილი ეს
0: კარგით გავიგეთ მე გითხარით ხოვეთ კითხვა დაგისვით რომ დავანებოთ თავი დროებით ოპოზიციურ პარტიებს თქო ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზა და პროტესტისთვის
1: ამ გამყიდველი ოპოზიცია
0: კარგი დახვამდის გავიგე ერთ და იგივეს იმეორებთ მეც არ მომწონს ოპოზიციის დიდი ნაწილი და ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი ისევე როგორც მთავრობის მიმართ ვარ ცუდად განწყობილი მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს ვუყურებთ ამ ყველაფერს და ვეგუებით აი ეს კითხვა მაქვს კარგად გამიგეთ ახლა ნუ გამოიყენებთ ამ თემას იმისთვის რომ სულ სხვა მიმართულებით წაგვიყვანოთ და დაიწყოთ ვიღაცების ლანძღვა სალანძღავი როგორ არ არიან ბევრი მაგრამ 557-88-15-88 მხოლოდ ლაპარაკი საქმეს არ შველის, გადავიდეთ ქმედებებზე და თქვენ გისვამთ ძვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო კითხვას. რა გავაკეთოთ, როგორ შევცვალოთ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება? დაგვისახელეთ თქვენი გეგმა, თქვენი სურვილი, მოქმედების გზები. აი ზარია კვლავ და მოусმინოთ მას. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ბატონო რელია.
0: დიახ, დიახ.
2: პირველ რიგში უნდა შეიკრიბოს ეს რაც სტატიები ხართ შეერთებული და თვითო კაცი თვითო პარტიიდან და უნდა შესთავაზოთ ხალხს თქვენი სახელმწიფოებრივი ვარიანტი ორი სამი სოციალურს არ აქვს მოწინააღმდეგე არავი სოციალური სახელმწიფო უნდა შექმნათ. აი განეცინება ახლა კომუნალური მომსახურების დარგები, დენი, წყალი და გაზი შეიძლება იყოს ბიზნესის საქმე. ეს ნონსენსია.
0: გეთანხმებით.
2: ყოველ მეორე დღეს შუქი არ არის. ჩაქრება
0: სანდრო მე ქალაქში
2: ხარ. უშენ ხოდზე ჩაგდა 8 საათამდე საათი არის.
0: რომელი ქალაქიდან რეკავთ?
2: ამიტომ სახელმწიფო მოდელი შესთავაზეთ და ხალხი წამოვა თქვენსკენ. სახელმწიფო მოდელი უნდა შესთავაზოთ.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ამაში ხედავთ გამოსავალს, რომ პატრიოტთა ალიანსთან ერთად გაერთიანებულმა გუნდმა შეიმუშაოს რაღაც კონცეფცია და ის შესთავაზოთ. ძალიან კარგი პროგრამა აქვთ მე. адрес ვახსენე ცოტა ხნის წინ და ახლაც ვამბობ რომ ამ ეთერში ეს ყველაფერი ნათქვამია არაერთხელ. რა გზას სირჩევთ მოქმედებებისთვის ეს კითხვა გვაქვს გავიმეორე და რა თემები უნდა იყოს რის ირგვლივაც გაერთიანდება მთელი საზოგადოება. ზარია გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და დაიწყეთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ვიდო ე ხალხი რა დაბნეულია, ასრაპარაკონს, ბოდიში და რას ბოდიალობს.
0: ქონანა
2: თავზე გვექცევა. და ლაპარაკობს აი ახლა ოპოზიცია, რომელი ოპოზიციაა, ნაციონალები? ლელო! გვარამია, რომელი ეგრე და სხვები, რომელია, რომელი იქნება კაცები, რომელია კაცები?

0: ბევრს წუწუნობთ და მალე იმყუტუნებთ. ეს არაბები იქნება, თურქები იქნება თუ ჩვენი ესენი ყველა ჩვენი შვილებს უწევს და შვილი შვილებს ჯეჯგნას. მოხშირებად კი არა, შიმშილი სული გავძლება. ზაფერეთკი ჯარხენას დიხართა ლაპარაკო. ვერ ხედავ რა ხდება ქვეყანაზე?
1: რა ხდება?
0: სურათებს ვერ ხედავ ტელევიზორში.
1: რას გულისხმობთ?
0: ბატონო,
1: რას გულისხმობთ? ვერ ხედავთ რა ხდება რომ ამბობთ, რას გულისხმობთ?
0: არაბები და ლავიჩი.
1: კი ბატონო, იცით რა მინდა გკითხოთ, მოქმედება ხომ საჭიროა, როდესაც თუნდაც არაბული ქალაქებში რა უნდა გავაკეთოთ? ლაპარაკი აღარშველი საქმეს, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ.
0: ხო. მე ვიტყოდი, ჯო, გავერთიანდებს უყველა ყოველი რაღაცა საქმე გადავდოთ. წავიდეთ, ხოცო, გამოვიდეთ, ბიჭო, გამოვიდეთ, ლიდერები აბა ვინა ეს ხალხი, ხოცო? ა ვინა აბა რომელი ყავთ უკეთესი? დაასახელეთ რომელი ყავთ უკეთესი.
1: კარგი, დიდი მადლობა. გავიგეთ, დიდი მადლობა სხვა მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც მივცეთ დრო საუბრისთვის. უსამართლო პენსიები დამსახურებული ადამიანებისთვის, ეს გვაქვს სახეზე, ხელფასები ძალიან დაბალია, საბანკო პროცენტებს ადამიანები ვეღარ უმკლავდებიან. თავრობა ხელფასებს იზრდის, პრემიებს ინიშნავს და იზრდის პრემიებს, ამავდროულად კორუფცია ხდება, წარმოუდგენლად მაღალი ფასები, არაბული ქალაქები, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ხომ? ამ პრობლემებს ჭირდება გადაჭრა. ჭირდება რეაგირება, იმიტომ რომ თავრობა არაფერს არ აკეთებს, არ ამბობს რომ პრობლემა აქ არ არის. ჩვენ ხედავთ ამაში პრობლემას, თუ ხედავთ, როგორ ვიმოქმედოთ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: აი თქვენ ძანეთ რომ ესე იგი რაღაც კონკრეტული უნდა იყოს. ზე რო სალ ბრაკ. და რამო ეს ეთერ ოეთ არშე
1: სუდად ისმის, მაპატიეთ, ვერ ვგებულობ, იქნებ ხმამაღლა თქვათ და გავიგონოთ.
2: არსებობს პროექტი, რომელიც მინდა რომ მოგაწოდო. და ის ყველა პრობლემას ჩემი საზრით გადაწყვეტს. აი გამოსვლელებს ხოულობენ რომ რაღაც გარკვეული პროგრამა შევიმუშავოთ.
1: დიახ.
2: ეს აკუტი
1: კეთილი, ცუდად ისმის, მაპატიეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მოისმენთ ჩემს პასუხს ტელევიზიის ან რადიოს მეშვეობით. ჩვენ ოფისი გვაქვს საბურთალოს რაიონში, მიხეილ ბურძგლას 33 ნომერია ობიექტივის მისამართი. სამუშაო დღეებში შეგიძლიათ მობრძანდეთ 3-ის ნახევრისთვის ასე და გაგესაუბრებათ წარმომადგენელი ან პოსტით გამოაგზავნეთ თქვენი არ ვიცი გეგმა რომელზეც ბრძანეთ. ზარია, გამარჯობა.
3: ალო.
1: გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გატასწარეო პიროვნება.
1: ო, მადლობა დიდი.
3: ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, მე და მოკონას.
1: დიახ, გისმენთ.
3: რა შეიძლება ეკონომიკური მომადა ეკონომიკა მადა ბატონოს. რა ხელფასები აქვს? აი ყველა აი მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლებს.
1: დიახ. გავიგეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი პატივისცემა მიიღეთ ჩემგანაც, ერთგული მაყურებლები და რადიო მსმენელები გვიკავშირდებოდნენ, მათ მე პირადადაც ვიცნობ, ასე რომ მოკითხვა და პატივისცემა ჩემგან. ეკონომიკა რას ნიშნავს, რომ იზრდება? ეს ბუნდოვანი განცხადებებია ყოველთვის, რომ ვითომ ეკონომიკა გაიზარდა. ანუ მთლიანი ის თანხა, რომელიც საქართველოში გვაქვს, ეს თანხა იზრდება. არა მარტო ბიუჯეტში, არამედ ბანკებში, ბიზნესში, მთელი ეკონომიკა შედგება ჩვენს ჯიბეში, რა ფული ცდებს იმისგანაც კი. ასე რომ ეს გაიზარდაო. ჩემთვის არაფერი არ გაზრდილა, თქვენთვის არაფერი არ გაზრდილა, მაგრამ მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა და აი ამ თლიან მონაცემებს ანგარიშობენ და ერთიანად გვეუბნებიან თავრობის წევრები. პენს ხელფასები რამდენია? მაქსიმალური ხელფასი არის 16000 ლარი, მაგალითად პარლამენტში, თავრობაში, პრეზიდენტის ხელფასიც 16000 ლარია. სხვა თანამდებობის პირებს სხვა ხელფასი აქვთ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი მინდა გითხრათ და ამავდროულად დიდი

0: პრემიებია. ჩვენ დავთვალეთ 2012 წლიდან დღემდე რამდენი პრემია იღეს და 7 მილიარდი ლარია უხეში დათვლით. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ ეთერში ხართ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. გამოურთეთ, გთხოვთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე.
1: ხო, დამეთულია.
0: კი ბატონო, გისმენთ?
1: ხო, აბა შეკითხვა გაინტერესებს უფრო კარგად.
0: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უკაცრავად უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? აი გუშინ ბევრმა ადამიანმა დაგვირეკა და გვითხრა რომ მხოლოდ საუბარი არაფერ შველისო და მოდით დავანებოთ მხოლოდ საუბარს თავი და გეგმა დავსახოთ ახლა დღევანდელ ეთერში.
1: კარგით, რა თქმა უნდა, ყველამ თავისი აზრი უნდა გამოთქვას. ხოდა ეს ჩემი აზრი ეგეთი იქნება.
0: დიახ.
1: თქვენ თავისი აზრი.
0: კი ბატონო.
1: ნუ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს 4 წელზე მეტი არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ადამიანი.
0: გეთანხმებით.
1: და დანარჩენი მე სხვა ხალხმა თქვას.
0: ძალიან კარგი რამ ბრძანეთ.
1: გადაწყვეტოთ ის რა თქვენი კითხვებია და რა თქვენი კითხვები არ არის.
0: ამას როგორ მივახციოთ რომ ვაიძულოთ კონსტიტუციაში ეს ჩაიწეროს თქვა აქციების გზა?
1: კი არ უნდა ვაიძულოთ. ყველამ თელმა ხალხმა გამოთქვა ჩვენი აზრი რომ უნდა იყოს თუ არა ესე რომ ხელისუფლებას ავირჩევთ ხალხი.
0: დიახ.
1: 4 წლით.
0: 4 წლით. აქციების გზას თუ ემხრობით მაგალითად დღევანდელი მდგომარეობა?
1: აი მაგალითად გიპასუხებ ჩემ აზრს და ყველამ უნდა თქვას თავისი აზრი.
0: კი ბატონო.
1: ეგ რასაც ჩვენ ვაპარაკობთ ეხლა უკვე ის ხალხი ვინ ჩვენზე კარგები არიან ისინი არიან დაჭერილები ციხეში.
0: ვის გულისხმობთ?
1: ხო და ამიტომაც ჩვენი სიტყვა უნდა ვთქვათ ყველამ რომ ეს ხალხი უნდა იყოს დაჭერილი თუ არ უნდა იყოს დაჭერილი.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ჩვენ გვაქვს მიგრაციის პრობლემა. მიგრანტებით გაივსო ჩვენი ქალაქები. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ეს თბილისში და ბათუმში, ბათუმში თურქები, თბილისში კი აზიური ღარიბი ქვეყნების წარმომადგენლები, მათ შორის არაბები. ამ ფონზე სამი არაბული ქალაქი შენდება საქართველოში. ჩვენი ქართველები ემიგრაციაში მიდიან და იქ მონურ პირობებში მუშაობენ. დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვართ. ამ ყველაფერზე რეაგირება საჭირო, რასაც მთავრობა არაკეთებს. ჩვენ მოქალაქეებმა რა გზა უნდა ავირჩიოთ მოქმედების, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს, გნებავთ სოციალური და პოლიტიკური უსამართლო ვითარებაც. ზარია ეთერში, გისმენთ? გაითიშა. ეს თემები გვაქვს ჩვენ, რომელზეც რამდენიმე წამის წინ ვისაუბრე. 557-98-95-98. მე ერთი თხოვნაც მაქვს, რომ იქნებ დროებით თავი დავანებოთ პოლიტიკოსებს და რაღაც საკუთარი განწყობები გაგვიზიაროთ. ხართ მზადრომ იბრძოლოთ, ხართ მზადრომ აქციაზე გამოხვიდეთ? ერთ აქციაში არაფერი არ გადაწყდება, რამდენიმე აქცია, ბევრი აქცია უნდა იყოს. ხართ ამისთვის მზად, როდესაც მეჩხუბებით ხოლმე დიდი სიყვარულით გეუბნებით მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის არაფერსო. აი დღეს გვითხარით რა გამოსავალს ხედავთ. გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: დიახ. მიიღეთ პატივისცემა ჩემგან.
1: აი რეკლამა ბაქშირებს ძერა.
0: ეს ხარჯი რა რამე ფიქრია ხარ? აი, იქ სამაღლა ისაუბრეთ, კარგად არის.
1: ხარობა იმ თუმარ გადაკეთდა, ხარობა მარიონეტია. ერთხელ მის სამი პარტუანი აღვნიშნე და აკეთებს ისე როგორც ძველი ამ ოკეანე გარდიდან გარდახოვდა. ამერიკა დაწყოს ევროპის კონტინენტზე, რაც უფრო მეტი არეულობა იქნება რა. იმენი უკეთესია მისი. ამერიკა არის საპარმული ქვეყანა და ინგლისი. აი როგორია გარკვეულად არაცება ძველი საუკუნეების მარტივზე ქვიშაში დარბობდეთ
0: ჩემო ბატონო
1: ქვიშაში გახოვნებით
0: მოგადავუხოთ თემას
1: და ნახევარი ევროპა იყიდეს უკვე და პარადი მიხავს წელს რა
0: ქვიშაში ვერ გავიგენე ბუნდოვანია თქვენი საუბარი კარგად არც ისმის ბუნდოვანია თქვენ თვლით თუ არა რომ პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში და ამაზე რეაგირება საჭირო და რა გზებით უნდა
1: მოვხდეთ საჭირო და პარტია არის, რა ქვია, თქვენი პარტია. და თვითონ და დაგეგმოთ, თუ მოიფიქროთ, როგორ და რამე ხახმა რა უნდა გითხრათ. ჯიარ რო იყო ქონებული იწოდა რა უნდა დაეკეთებინა და აკეთებდა და აკეთა
0: კარგი, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი პატივისცემით გითხრათ, რომ მე არ ვარ პარტიული მუშაკი, არც პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ და არც პოლიტიკოსი. მე ვარ ჟურნალისტი პროფესიით და ვამზადებ გადაცემებს ამ ეთერში უკვე 16 წელია. და კარგად გამიგეთ, მე თქვენთან ერთად ვსაუბრობ გამოსავალზე. როდესაც პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები აქ გამოდიან და მსჯელობენ, ისინი თავიანთ გეგმას ყოველთვის ამბობენ ხოლმე და თავიანთ მიზნებს და თავიანთ შეფასებებს. ასე რომ ჩვენ ახლა ეს ინტერაქტიული გადაცემა იმისთვის გვაქვს, რომ თქვენ მოგისმინოთ, თქვენი აზრი გავიგოთ, თორემ პატრიოტთა ალიანსი ვიმეორებ იტყვის თავისას. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ნიშნე
0: ეთერში ხარ, გისმენთ რა თქმა უნდა.
1: ენერგიონ პასპორტშია, რატი მოხმებების გეგმა საჭირო. მე ასე ვფიქრო, რომ კონსტიტუციაში არჩევნებს უნდა შემიტანოთ ნიშნება, იმოთ ხელისუფლება, რომ ხელისუფლება მოვლენის თავის დანამდებს არ ასრულებს, შეძლოთ ამ ხელისუფლების უკან გამოწვევა. და ხალხის მიერ არსებული სასირო ხელისუფლების ჩანაცვლება. ვინ არის ეს ხალხი ისევ და ჩავანაცვლოთ ეს ხელისუფლება. არ შეიძლება წასწევა სწრაფი მოქმედების გეგმა. ეს აუცილებელია.
0: მადლობთ.
1: დავიკუტები.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა საინტერესო წინადადებაა. თქვენ ამბობთ, რომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის და შემდეგ დაპირებებს არასრულებს, მისი გაწვევის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს და ეს პროგრამა ჩვენს გუნდსაც აქვს სხვათაშორის და კარგია, რომ თქვენც იგივენაირად ფიქრობთ. ზარია კვლავ გადაცემაში, გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ეს არ პარტიების დროა და არ პროგრამების დროა.
0: ეთანხმებით, ესეც მართალია.
2: დღეს სამბადობა უნდა გაერთიანდეს ჩემი აზრით სამი საკითხის გარშე.
0: დიახ.
2: ეს არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ეს არის მიგრაციის პრობლემა და ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. საქართველოს უნდა გაერთიანდეს. ამაზე უნდა იმუშაოს ყველა, აბსოლუტურად ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ. აი სამი პრობლემაა, სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი.
0: დამის
2: გარშემო უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება და არ დადასახელდება პარტიები და პროგრამები და აი რა უნდა გაკეთოს კონკრეტულ მომენტში, აი ეხლა აწუთარ. აი ეს უნდა მოხდეს.
0: დიდი მადლობა. გეთანხმებით. დიახ, დაასრულეთ.
2: უნდა გამოვიდეს ხალხი. უნდა გამოვიდეს ხალხი. პერმანენტულად თუ არ ვიცი საინფორმაციო მიტინგი თუ არ ვიცი და მე ხიუნდა მოახდეს ხელისუფლება აუცილებლად, რომ რაღაცა ბერკეტი, რაღაცა საშუალებით, რაღაცა შევაწმინდოთ უკეთესობისათვის.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მე გეთანხმებით ამაში, რომ სულ სხვა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ ახლა. როდესაც პარტიულობა და პარტიის წევრობა ან პარტიული მოქმედებები ნაკლებად არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, უფრო საზოგადოებრივი აქტივობა საჭირო. უნდა დაიგეგმოს ეს აქტივობები და ამიტომ გისვამთ შეკითხვას, როგორი უნდა იყოს. როდესაც აქციები ინიშნება ხოლმე უცხოეთში და საქართველოსიც ყოფილა ეს, აქციების ლიდერები ბუნებრივად გამოიძებნებიან ხოლმე, ხალხიდან გამოდის ხოლმე ასეთი ლიდერი, ვინც წინამძღოლობას უწევს გამოსვლებს. ამიტომ მაინც და მაინც ნუდაველოდებით ახლა ჩვენ, რომ რაღაც ოპოზიციის მხრიდან იქნება რაღაცა ან ვიღაცას დავადანაშაულოთ და სხვისკენ გავიშვიროთ ხელი. თუ ეს ოპოზიცია ცუდია, ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენი სამშობლოსთვის? როდესაც არასრულფასოვანი კვებით ბავშვები გვეხოცება, როდესაც ბავშვები წამლებს ითხოვენ და არაძლევენ, მიგრანტები თივსება ქვეყანა, არაბული ქალაქები შენდება, ქართველები უცხოეთში გარბიან, ფასები მიფრინავს, ხელფასები და პენსიები უსამართლოა, ბანკები ადამიანებს ძარცვავენ, აზარტული თამაშის მსხვერპლი ადამიანები ვერც სამართალს პოულობენ და ვერც მათი რეაბილიტაციის შესაბამისი ცენტრები არსებობს, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრები არ გვაქვს, რომ ჩავყვეთ უამრავი პრობლემაა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ძალიან აქ აი არაბები ვინ შემოიყვან არაბები ისინი უნდა გააგზავნო არა

0: არაბებში.
1: დიახ.
0: არაბებთან დადებული ხელშეკრულება სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს.
1: გეთანხმებით.
0: აუცილებლად.
1: მოქმედების რაგზებს აირჩევდით თქვენ?
0: თქვენი საქართველო უკვე გაყიდულიაო.
1: ქალბატონო, თქვენ თუ მიიღებდით მონაწილეობას აქციებში?
0: ეს ჩვენი მთავრობა დამნაშავე და მთავრობა უნდა წავიდეს, სასწრაფოდ უნდა წავიდეს, გამოიცვალოს და ახალი უნდა მოვიდეს, ნამდვილი ეროვნული მთავრობა უნდა მოვიდეს.
1: დიახ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გეთანხმებით. 557 88 95 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთია: მოქმედების რაგზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მუსამართლო, პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ, როდესაც მხოლოდ საუბარი უკვე აღარშველი საქმეს, აქ გამოსავალზე უნდა ვიმსჯელოთ. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს და დაიწყეთ.
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო, გისმენთ?
1: მესმის, დაიწყეთ.
2: აი, ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ჩემი საყვარელი შვილი ხარ.
1: დიდი მადლობა, მიიღეთ ჩემგან.
2: პატივისცემა. შუალა მონაწილეობა აფხაზეთის ომისა. ასე გუძრება იქ არ მინახსია. ყველა თესფისალა. რა არის, მე ჩამოყალი და კაცო მოგვეს და უკვე როგი ასეთი უბედლება დემოკრატია.
1: დიახ.
2: დემოკრატია მხოლოდ კარეტის მარგლებში. ენაში ანა ეს ანარქია. ეს საკითხი მე რუსულად უკაცრავად.
1: დიდი მადლობა. დიახ. მადლობთ ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ცოტა ცუდად ისმოდა ბოლოსკენ, მაგრამ მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ. საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ნამდვილად. ბევრი მნიშვნელოვანი წინადადების შესახებ მოვისმინეთ. არაერთმა მოქალაქემ თქვა, რომ აქციების გზას ირჩევს, ბოლოს არს მივიღებთ და შემდეგ შევაჯამოთ. ზოგიერთმა თქვა, რომ აქციები საერთოდ არ არის საჭირო და ასეთი ზარებიც იყო. არაერთმა მაყურებელმა თქვა, რომ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ, კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ 4 წლით უნდა იყოს ხელისუფლებაო, ხოლო ერთმა ქალბატონმა ისიც თქვა, რომ თუ დანაპირებს არ შეასრულებენ, უნდა გავიწვიოთ მთავრობები, ესეც კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროსო. სოციალური თემები, მიგრაციის და მიგრანტების თემა უნდა იყოს გამაერთიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ბოლო ზარია გადაცემაში და ვასრულებთ. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ქუთაისში არსებობს ასეთი რეჟისორი, ფორნიკე მარჯანიშვილი.
1: დიახ.
3: ეს ადამიანი ხლებს სკოლის მოსწავლეებს. 500 ლარამდე უდგება ერთ მოსწავლეს ერთი საღამო. 4 კლასის დამთავრებასთან დაკავშირებით.
1: და
3: ამას ერთ სკოლაში წერაგავს, რამოდენიმე არ ვიცი ზუსტად. საიდან გადმიხადოთ ეს 500 ლარი?
1: მიმართეთ სკოლის ხელმძღვანელობას თუ
3: სამუშაოს? მაგრამ ამ ხელათან ხა?
1: კეთილი, მადლობა თქვენ რომ მოგვაწვდინეს თქვენი პრობლემა და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, მე უკვე ორშაბათამდე ნახვამდის, დიდი მადლობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩადარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემ სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზე შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მარშანიები,
2: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა მარი შან უდრეკ უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა მარი და შან ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთის მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს, მეორეს მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამგვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გულრიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შემოგთავაზოთ თქვენთვის საინტერესო თემა ან აყვეთ იმ თემას, რომელსაც მე შემოგთავაზებ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე კი დავიწყებ გადაცემას იმ კომისიის მუშაობით, რომელმაც დაამთავრა ფასების შესწავლა, თუ ფასების ზრდის შესწავლა, მაინც ვერ გავარკვიეთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ელოდებოდა, რომ კომისია იმუშავებდა იმისათვის, რომ ფასები დააკლოს სხვადასხვა პროდუქტს და აღმოჩნდა დღეს, მაგალითად, ბევრი ინტერვიუ აიღეს სხვადასხვა დეპუტატისაგან და გავარკვიეთ, რომ თურმე კომისიას ამისთვის არ უმუშავია. ანუ არ უმუშავია იმისათვის, რომ ფასები დავარნილიყო სხვადასხვა პროდუქტებზე. არა, კომისია თურმე მუშაობდა და სწავლობდა ფასების წარმოქმნის გზას. ანუ როგორ იქმნება ზოგადად ფასი, რატომ ადებენ ამ ფასს და არა სხვა ფასს და ასე შემდეგ, როგორ იზრდება ფასი. ანუ ამ შესწავლით იყო დაკავებული. ერთმა დეპუტატმა საერთოდ თქვა, რომ სურვა არ შეგვეფნა ეს კომისია, ფაქტურად ესე გამოვიდა, რას იზავდით, რომ არაფერს. ზოგიერთმა დეპუტატმა თქვა, რომ აქ ჩვენო იმით კი არა ვართო დაკავებულებიო, რომ ფასები დავაგდოთო, ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებდა ვინმე ძალით ხუმ არწევს რომელიღაც პროდუქტზე ფას, კონკრეტულად ვიღაცა. ანუ ერთი სიტყვით, დასკვნა კომისიას არ დაუდვია, როცა უკვე დასკვნა უნდა დაედო და ბოლოს ერთ-ერთმა დეპუტატმა კიდე ისიც თქვა, რომ ნებისმიერი დასკვნა, რომელიც არ უნდა დაიდოს, სარეკომენდაციო ხასიათისა. ანუ ეს დასკვნა არავის არაფერში არავალდებულებს, არც ხელისუფლებას, არც ბიზნეს სექტორს არავის არავალდებულებს. ეს დასკვნა არის უბრალოდ სარეკომენდაციო, იქნება თუ დაიდო ეს დასკვნა, იქნება სარეკომენდაციო ხასიათის. Ну, принципше, чемთვის არაფერი სიახლე არ ყოფილა ამაში, იმიტომ რომ თავიდანვე, როდესაც ეს კომისია შეიქმნა, მეც, ჩემი კოლეგებიც და თქვენც, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, იმიტომ რომ ბევრი რეკავდა პირდაპირ ეთერში და ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი სპექტაკლია, რომ არ ჯერა, რომ იმისთვის არ შექმნილა ეს კომისია, რომ მართლა რაღაც შედეგი დადოს, არამედ იმისათვის, რომ ყურადღება გადაატანინოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენც თავიდანვე ამოიცანით, თუ რას აპირებდა ხელისუფლება, გეგმა რა იყო და ზოგადად რისთვის შექმნეს ეს კომისია. Ну, რეალურად, როგორც ვამბობდით, მორიგი სპექტაკლი დაიდგა. კომისია შეიქმნა იმისათვის, რომ ხალხმა, ну, ვიღაცეებმა უკვე უმრავლესობაზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ უმრავლესობას არაფრის არ ჯერა, მაგრამ ну, ზოგ-ზოგი ერთი კიდე ესეთი скеპტიკოსი, ისა ბოდიში ოპტიმისტი თუ დარჩა, ვინმე ესეთი თუნდაც ოცნების მომხრეების წიაღში. რო იმ ოპტიმისტებზე რომ ემუშავა ამ კომისიის მუშაობას. ანუ რომ თითქოს აგერ ნახეთ, ცდილობენ რომ რაღაცა გააკეთონ, ცდილობენ რომ ფასები დააგნონ და ასე შემდეგ. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ეს მორიგი სპექტაკლი იყო. რაც შეეხება ფასებს, არაერთხელ გვითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ. ფასების დაგდება ქვეყანაში შესაძლებელია მხოლოდ თუ კი შენ აწარმოებ პროდუქციას. პროდუქციის წარმოების შემთხვევაში ფასები ხელიდან არ გაგექცევათ. როდესაც შენ ხარ 80%-ში დამოკიდებული იმპორტზე, შენ ფასებს ისე ვერ გააკონტროლებ, როგორც შენ გინდა, ან როგორც შენგან ითხოვენ. აი დღეს ხალხი რო ამბობს, რომ მოდი დააგდეთ ფასები რაღაც პროდუქტზე.
რეალურად შეიძლება უნდოდეს კიდევაც ხელისუფლებას, დღეს უნდოდეს კიდევაც, მაგრამ დღეს უკვე ვერაფერს ვერ გააკეთებს და იცის ეს ხელისუფლება, იცის. და ამიტომ გეუბნებათ თქვენს, ჩვენს ყველას, შემოგთავაზეთ გამოსავალი, მარტო რომ ლაპარაკო, ეხლა შემოგთავაზეთ, ეხლა ვერ შემოგთავაზეთ, 10 წლის წინ შემოგთავაზეთ, 12 წლის წინ შემოგთავაზეთ, მაგრამ ეხლა ვერ უნდა შემოგთავაზებს, რომ ერთ დღეში გამოსავალი ნახო. ზარია ეთერში. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, თორე იძულებული ვიქნები რომ გაგთიშოთ. Ну, სამწუხაროდ გაითიშე, ხალხლა დარეკავს მაყურებელი. ანუ დღეს ხელისუფლება ფაქტურად გეუბნება რომ შემომთავაზეთ გამოსავალი და შენ რო ეუბნები რომ გამოსავალი ერთ დღეში ვერ მოიძებნება, იმიტომ რომ თქვენ 14 წლის განმავლობაში ანგრევდით ამ სისტემას და დაანგრიეთ საბოლოო ჯამში, როგორ შეიძლება 14 წლის განმავლობაში რაღაცას რო ანგრევ, მე ერთ დღეში ააშენო, ან ორ დღეში ეს გამურიცხულია. გამურიცხულია. ამიტომ დღეს რო ვეუბნებით, რომ ეხლა მაინც გადადგით რაღაც ნაბიჯები, რომ 5 წელიწადში, თქვათ, 6 წელიწადში ქვეყანა ანალოგიურ დღეში არ აღმოჩნდეს. ან ამ 5 წლის განმავლობაში უფრო უარეს დღეში არ ჩავარდეს. ეხლა მოიმოქმედეთ, ეხლა მაინც გააკეთეთ რამე. დაიც გადადგით რაღაც ნაბიჯი იქითკენ, რომ ადგილობრივი მწარმოებელი გაძლიერდეს. გაფართოვდეს მისი ბიზნესი. და ზოგადად რაოდენობაც რაოდენობაშიც გაიზარდოს. რამეში ხელ ვინმეს შეუწყეთ ხელი, ოღონდ როცა ვამბობ რომ შეუწყეთ ხელი, მე არ გულისმობ თქვენ საახლობლოს, მეგობრებო. თქვენი ახლობლები არ გვაინტერესებს, თქვენი მილიონერი ახლობლები არ გვაინტერესებს. ვისაც თქვენ სუბსიდიას აძლევთ. აგერ მაგალითი იყო, ხო, ნუ 8 მილიონი მიეცით სუბსიდია თქვენს ახლობელ მილიონერს, რისთვის ჩემთვის გაუგებარია. ეს 8 მილიონი რო გაგენაწილებინათ 16 აგრო ფერმერზე და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ რომ უფრო სერიოზულ შედეგს მივიღებდით, ვიდრე ერთ კაცს რო აძლევთ, მითუმეტეს თვითონ რო არის მილიონერი. თავისი ფულის დახარჯვა არ უნდა და ანუ ბიუჯეტიდან უნდა იკვებებოდა ეს. ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ არა იმისათვის, რომ რამენაირად თქვენ დაგარტყათ, ვაჩვენოთ ხალხს, რამდენად ცუდები ხართ. ჩვენ გეუბნებით, რომ ასე არ უნდა იქცეოდეს ადამიანი. ხელისუფლება ადამიანების მიმართ ასე არ უნდა იქცეოდეს. ნუცდნავ ხომ არ გონიათ, რომ დამთავრდება ყველაფერი და დამთავრდება ის, რომ ყველას ყველაფერი დაავიწყდება. არ დაავიწყდება ხალხმა. არ დაავიწყდება და ის კი არა, ხალხი უფრო მეტად ბრაზდება. და როდესაც მოვა დრო, თუ ვინმეს გონია რომ იტყვის, რომ მე არაფრიშუაში არ ვარ, ჩემი ხელმოწერა იქ არ არის. მე ხელი არ მომიწერია, თქო, იმ საბუძზე, ან ამ საბუძზე. არ აქვს მნიშვნელობა. ნელ-ნელა დაადგენენ ვისი პროტექციით, ვისი რჩევით. გაეცა თანხა, ან დაინიშნა ვიღაცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველა დაიჯება. იმიტომ რომ აღარ გვინდა ჩვენ ეს პრეცედენტები დავიღალით, უკვე ქვეყანა ცოდოა ხალხო. უამრავი ადამიანი ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ ვერ მოესწრო იმ ნორმალურ საქართველოს. და ბევრმა, რომელმაც უკვე ვერ მოესწრო და ვერც მოესწრება ბუნებრივია იმ რომ წავიდა ამ ქვეყნიდან, ბევრმა თავის დროზე სისხლი დაღვარა იმისათვის, რომ უკეთესი ყოფილიყო ეს ქვეყანა. ციხეები მოიარა ბევრმა იმისათვის, რომ უკეთესი ყოფილიყო ეს ქვეყანა. თქვენ არა, მეგობრებო. ხელისუფლებაში მყოფი რო ხართ და რო ზიხართ და რო მართავთ. თქვენ არა. ის ხალხი, ვინც სისხლს ღვრიდა, ვინც ციხეები მოიარა სააკაშვილის პერიოდში. ბევრი მათგანი უკვე ამ ქვეყნად აღარ არის. და თქვენი ბრალია რომ ვერ მოესწრო იმ ხალხმა, ვერ მოესწრო ნორმალურ დალაგებულ ქვეყანას. და ის ვინც ცოცხალია, იმედით მაინც არის რომ შეიძლება ხვალ თუ არა ზეგ მაინც მოესწრები ნორმალურ დალაგებულ საქართველოს. და თქვენ ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის რომ ვერ მოესწროს. მარტო საკუთარ თავზე ფიქრობ და კიდევ ერთხელ ვამბობ,
იმისთვის ავსაუბრობთ, რომ რამენაირად, როგორც თქვა, ძალით სხვა ოპოზიცია ცდილობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, კარგი გაიკეთებია თუ ცუდი გაიკეთებია, მაინც ცუდს ლაპარაკობს თქვენზე. არა, ჩვენ ვცდილობთ

0: კონსტრუქციულად ვისაუბროთ, მაქსიმალურად ვცდილობ კონსტრუქციულად ვისაუბრო და დაგანახოთ ის შეცდომები და ის აცდენილი გზა, რომლითაც უკვე თქვენ ძალიან დიდი ხანია მოძრაობთ. და ურა-ურას რო ყვირიხართ, რომ ჩვენ ვართ ძლიერები, ჩვენ გვაქვს 85% ხმა, ჩვენ უმრავლესობა მხარს გვიჭერს, არავის აზრი არ გვაინტერესებს, იქ ევროპელი რაღაცას გეუბნება, არ გაინტერესებს, იქ რუსი რაღაცა არ მაინტერესებს, საერთოდ არავის აზრი არ გაინტერესებს, თუ ეს აზრი არ ემთხვევა თქვენს აზრს. განაქვეყნის ინტერესს არა, თქვენს აზრს. სამწუხაროდ ამ რეალობაში ცხოვრობს ახლა მთელი ქვეყანა. და მორიგი სპექტაკლი, რომელიც თქვენ დადგით, ეს დებატებიც კი არ არის, დებატები ხო სპექტაკლი იყო ფაქტიურად, ხო? ანუ თქვენ ადამიანი ერთს გეუბნებათ, თქვენ ეუბნებით იმას, რომ არ გვთავაზობთ გამოსავალს, ეს ყველაფერი პოპულიზმი, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ უაზრობა, გამოსავალი შემოგთავაზოთ. როგორ უნდა შემოგთავაზოს ადამიანს გამოსავალი, როცა 14 წლის განმავლობაში რაღაცას რო ანგრევ და აფუჭებ, მერე გამოსავალი ერთ დღეში ვერ მოიძებნება. ეს ხო ყველამ ვიცით. თქვენც მეც ყველამ ვიცით ეს. და ესეც უკვე მორიგი სპექტაკლია და ტყუილია, როცა ეუბნები, რომ შემომთავაზე გამოსავალი. იმ რო იცი, რომ ასეთ გამოსავალი არ არსებობს. და რა კომისია იყო, კომისიის მუშაობამ რამე გამოსავალი გვაჩვენა? აგერ დღეს თქვენი დეპუტატები არ ამბობენ, რომ კომისიისგან ისინი არ ელოდებოდნენ გამოსავალს. არც იმას ელოდებოდნენ, რომ ფასები დავარდება პროდუქტზე. ზოგადად არაფერს არ ელოდებოდნენ ამ კომისიისგან დეპუტატები. რისთვის ქმნით კომისიას, თუ არაფერს არ ელოდებით? მე მახსოვს პარლამენტში როცა ვიყავით, იქმნებოდა სხვადასხვა კომისია და კომისია ყოველთვის ამთავრებდა თავის მუშაობას შედეგით. ყოველთვის, იმიტომ რომ ლოგიკური იყო იმ კომისიის შექმნა. ლოგიკური იყო, რადგან ვერ დაადგინა გამოძიებამ, შეიქმნა კომისიამ და უნდა დაინახოს, რატომ ვერ დაადგინა გამოძიებამ. და ფაქტიურად საგამოძიებო პროცედურას ატარებს კომისია იმ გამომძიებლებთან ერთად, რომლებმაც თქვათ ვერ ჩაატარეს ან არ ჩაატარეს ის გამოძიება, რომელიც ევალებოდათ. ვიძიებდით, ნახულობდით და ვდებდით დასკვნას. რამე არ მუშაობდა, ვინმე არასრულებდა იმ მოვალეობას, რაც ეკის, რატომღაც ვერ შეასრულა, თუ საჭირო იყო იქმნებოდა უწყებათა შორისო კომისია, თუ არ და საპარლამენტო კომისია მარტო იქნებოდა, მუშაობდა და რაღაც დასმას დებდა. თუ თქვენ ახლა გვეუბნებით, რომ საერთოდ არ ვაპირებდით, საერთოდ არ ველოდებოდით არანაირ დასკვნას და ფასების დაკლებას და რამთელი ამ კომისიისგან, მაშინ რატომ დაუჭირეთ მხარი ამ კომისიის შექმნას? აზრი მითხარით კომისიის შექმნის, თუ არაფერს არ ველოდებოდით. უბრალოდ რომ ადამიანებს დააჯეროთ, რომ მუშაობთ. საერთოდ ზოგადად ხალხი რომ რეკავს პირდაპირ ეთერში, მე ახლა ხელისუფლებას ვესაუბრები ფაქტიურად, ხალხი რომ რეკავს პირდაპირ ეთერში და ამბობს, აი ამ ხელა ხელფასები გაქვთ, ამ ხელა ხელფასები გაქვთ და ამ ხელა ხელფასები გაქვთ, თქვენ თვითონ არ გიტყდებათ? თქვენ რომ ხვდებით ხალხს, ხო იგივეს გეუბნებათ? გასაგებია რომ კულუარებით გადიხართ რაღაც და ცდილობთ რომ აარიდოთ თავი ხალხთან შეხვედრას, მაგრამ ზოგადად ტელევიზორიდან ხო გესმით? მაგრამ ახლა სხვა კითხვას ვსვავ. ეს კითხვა ხალხს იმიტომ კი არ ებადება, რომ ან შურთ თქვენი, ან რა ვიცი, ან არ უნდათ რომ გქონდეთ, უბრალოდ არ უნდათ რომ გქონდეთ დიდი ხელფასი. არა, მაგრამ დეპუტატს უნდა გქონდეს კარგი ხელფასი, მის კარგი ხელფასი. მაშინ როცა პენსიონერსაც კარგი პენსია აქვს, ჩვეულებრივ მუშას კარგი ხელფასები აქვს. ადამიანები ამას იმიტომ გეკითხებიან, რომ რა გააკეთე შენ საიმისოდ, რომ ამ ხელა ხელფასი გაქვს? რა საკეთებთ პარლამენტში თქვენ საიმისოდ, რომ ამ ხელა ხელფასი გაქვთ? აი ეს იმიტომ აქვთ ეს კითხვა საზოგადოების ხურიდან. რა გააკეთეთ, რომ ამ ხელა ხელფასი? შენ რა ქვეყანა ფეხზე დააყენე, პენსიონერებს ნორმალური პენსიები აქვთ, საშუალო მედიანური ხელფასი გვაქვს ჩვენ, საშუალო არც უნდა გავთვალოთ, მედიანური ხელფასი გვაქვს ჩვენ 2500 ან 3000 ლარი რეალურად. რა ეკონომიკა გაზარდეთ, გააძლიერეთ? რისთვის მოიმატეთ ეს ხელფასები? რა გააგებ ხელფას, როცა ვიღაცას უმატებს, ეგ დამსახურებით არის, ხო, ანუ ადამიანმა დაიმსახურა. თქვენ რით დაიმსახურეთ? ამიხსენით ერთ. ზარია ეთერში. გისმენთ?
1: ხო?
0: დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით. ანუ თქვენ გამოსავალი შემოგთავაზეთო. გამოსავალი როგორ არის? ის რაც დაანგრე, საღადგინო, იგივე გამოსავალი ეს.
0: დიახ, გააგრძელეთ. დაამთავრეთ? მეტყობა გაიტიშა მაყურებელი. კეთილი ბატონო, აი უყურეთ. აღადგინონ ის, რაც დაანგრიეს და გამოსავალი ეს არის. ხელისუფლება გრძელვადიან გამოსავალს არ იღებს, არ მიიღებს. თორე ჩვენ უკეთეს ვთავაზობთ. ჩვენ ვთავაზობთ უკეთეს გამოსავალს, გრძელვადიანს, დაახლოებით ალბათ 5-6 წელი დაჭირდება, მაგრამ ამას არ იღებს. ხელისუფლება გეუბნება, მითხარით გამოსავალი, ოღონც ეს გამოსავალი უნდა იყოს დღეს ხვალ, რომ ეგრევე გამოსავალი ვიპოვოთ. ისეთი რაღაცა უნდა უთხრათ, რაც დღეს ხვალ გადაჭრის ამ პრობლემას. თქვენ რასაც ამბობთ, ესეც გრძელვადიანია, ამას არ მიიღებს ხელისუფლება. ზარია ეთერში.
1: ბატონო ბიო.
0: დიახ.
1: მაგრამ თავალიფოთ თავ. ეხლა კანონი შეიტანეს, რომ მოათხიდეს და უბრუნდებს მოათხიდეს, დანამატები გაეშარდო და შააკეთებენ გირგო. ჩემი ხალხზე ფიქრობენ, ფიქრობენ ხზე, რომ გირგოები მო, რომ კარგა იმუშობნა და ხალხი კარგა დაფლუთო იდა. ხო ხედავ, ხალხი შინააღზე, შეაქ კანონები, რომელიც როგორც დაგგები დამიწერე. ის თავად დამიწერე, ნახავად დამიწერე და ვერ დაგიგე ქენა. ქენა შილო კორიაში ცხოვრობთ საწყო. ეს გამაგები ისა და შილო კორიაში ცხოვრობთ საწყო.
0: მადლობა ზარისთვის. ერთი დაახლოებით ალბათ ერთი 4 თვის წინ თუ 5 თვის წინ ვსწავლობდი. ვცდილობდი რომ შემესწავლა ჩრდილოეთ კორეის ცხოვრება, ზოგადად რამდენადაც ეს შესაძლებელი იყო ინტერნეტის მეშვეობით და სხვადასხვა ბლოგერების მეშვეობით. მადლობა იმ ბლოგერებს, რომლებიც აკეთებენ კარგ სიუჟეტებს. და მიკერძოებული რო არ ყოფილიყო რაღაც აზრი, ამიტომ ბევრი ბლოგერის ნამუშევარით შევისწავლე და ზოგადად წავიკითხე ძალიან დიდი მასალა და აღმოჩნდა რომ ჩრდილოეთ კორეაში დასაშვები ჩვენ როგონია რომ მან არც აქციები ტარდება არაფერი. არა. აქცია დასაშვებია. უბრალოდ ეს აქცია არ უნდა იყოს მიმართული პირველი პირების წინაამდე. პირველი პირების ქვეყნის და არა ქალაქის. თუ აქცია მიმართულია პირველი ქალაქის პირველი პირის წინაამდე, ამაში არაფერი არ არის ისეთი საგანგაშო, რასაც ქვია. და თუ ეს აქცია საფუძვლიანია პირველ პირს ხსნიან. ანუ თავარია ქვეყნის პირველ პირს არ ეხებოდეს. დანარჩენი ქალაქის ან რაიონის პირველი პირები ვინც არიან, მათ წინაამდე მოწყობილი აქცია არ ისჯება პირიქით. ისჯება იმ რაიონის პირველი პირი ან ქალაქის პირველი პირი. აი აღმოჩნდა ჩრდილოეთ კორეაში და ბარდიურზე დგომისთვის არ იჭერენ. მეტი რა გითხრით, არ ვიცი ახლა. ზარია ეთერში. დიახ, გისმენთ.
1: ალო.
0: გისმენთ.
1: გამარჯობა, განაცხადე.
0: მოგესალმებით.
1: ჩემი მოსაზრებით ესეთი ეს ვითარება რო ეს ფაქტობა კავშირება დაინგრა. არასოდეს აეს საკითხები გასაშიბები არის. მე ძალიან თავისუფალი ქიყავ ყველაფერი და დამოუკიდებლობაც მე მგონი უფრო სწირდება მთავრობაში ვინც არიან, რომ თავის ნათავზე გლიჯონ ეს ქარწანო. ხო და ეს თავბატონი ილმაც ძალიან ისე რაღაცია ახალგაზრდებს ინათავს, მეტად კიდე კაი არ მოესწარითო მარტოდა კავშირსო. მეტა ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს, რომ თავისი ადგილი ვერ ნახა? საქართველოს კავშირის დროს იყო ყველაფერი აბსოლუტურად. და ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს, კაპიტალიზმი უნდა მაგისი გადმანა შტატი ზუსტად მაკროს იყო დამძრალი ეს ბარგები და ამის მოლოდინში იყო. აი ეს არის ჩემი ჩათქმები.

0: ცუდი და კარგია რომ თქვენ ვერ მოესწარით და ასე შემდეგ. ალბათ კონკრეტულად რაღაცასთან მიმართებაში იყო ნათქვამი. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს მე ანუ ისტორიიდან მე მაშინ დაბადებული არ ვიყავი, როსტოვის ამბოხება, ხო, როცა როსტოვში ქარხნის მუშებმა მოაწყეს აქცია და მერე ის აქცია უბრალოდ ანუ სისხლიანი აქცია დაერქვა მას მერე, იმიტომ რომ ჩაცხრილეს ხალხი ფაქტობრივად პირდაპირ ქუჩაში. გვახსოვს ჩვენ ეს ყველაფერი, ხო ასეა? ჩვენ გვახსოვს სტალინის წინააღმდეგ კულტის, სტალინის კულტის წინააღმდეგ ბრძოლა რო იყო და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. ჩვენ გვახსოვს 1978 წელს ენასთან ბრძოლა, ქართულ ენასთან ბრძოლა როგორი იყო გამოცხადებული, მაგრამ გავიმარჯოთ თქვა, მოვიგეთ ის ბრძოლა, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა. ზოგადად სხვადასხვა საკითხი არსებობს საბჭოთა კავშირი ერთიანობაში ხო არ არის ჩათვლილი. სხვადასხვა ნიუანსი, სხვადასხვა საკითხი, რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს, უნდა განიხილო სხვადასხვა პრიზმაში. აქედან გამომდინარე, როცა ამბობთ, რომ ქალბატონი ირმა ამბობს, ის ყოველთვის დარწმუნებული ვარ, ამახვილებს კონკრეტულ რაღაცაზე ყურადღებას და დაეკითხეთ, დაურეკეთ, კითხეთ და გიპასუხებს, არ გაუჭირდება ნამდვილად. ზარია ეთერში.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: საყარელო.
0: დია.
1: მე ვარ 78 წლის ადამიანი. ესეი ციხის მე ყველაფერი გამიურია. ისეთი უბედო საშილად ბზორის შეხება, მაპატია ცოტა ის ნერვულო.
0: არა უშვის.
1: მე რა არის ციგურებზე ციკი რა ისაა. მე 52 წელს გახდი. როცა დავიწყე სახარელი და მამა ეჩერო ვისწავლე. ვირის კარი კითხეს მამა და შევიდი და ცინი რა არის ციბორუტე. სახარეში რა წერია? ადამიანო, ნუ გახსიებით ადამიანის მონები. ასე თქვი, ჩვენ ღვთისმშობელი ვართ. ზუსტად რა მიგისარი მაქმა დიდებული.

0: ასე ჩვენ ღვთისმედი ვართ. ზუსტად რა მიგისანი მაქმადიდებობა და კიდე მე მაგათი მონა, მონა კუჩი და მონები. ადამიანი არა. მე მაგ მიჩით რა ძალიან მეჩედი ბალაპოტი ქალიო რა ძილი დაგიარ მაგათ. მე მათა იმ ერთად მაგათი რომ მიხთი ჩემთა დაუსი დიაგნოზი. მე რო აქვს და ბატონი რო იმას მათა ზოგს უყვარს რაღაც და სალაპას რო ჭამდა და ირგლი როგორ ვიტანჯებოთ მე თემეს ქართი. ორმოცდა არა 38 წელს გერმანელ რონაკ აღმოსავლეთი ხანეილად დავაკვირდი ჩემ ქორწორებას რა იყო ტოტალიზმიდან ქვეყანა დაფშინოდნენ მოსკოვში დაფშინოდნენ ჩვენ ისე ნახემები ბალტიკაში როდის ვიყავი ალბათ გეტყვით 38 წელს ხო 38 წელს ანუ ესე გონმოსაცი სულ სხვა ხალხი იყო სულ სხვა კულტურა რუსეთთან შედარებით ბევრი კულტურული ხალხი იყო ხო ახლა მაინტერესებს ვინ როგორ ის აი ძალიან მინდა რომ გავიგო პრიბალტიკა როგორ ცხოვრობს მე ვიცი უფრო კარგად ხო უნდა გავიგო თუ ჩვენზე კარგად არის უნდა ისე ვინირებს მაგალითი მაგათი და ესენი რა ლაპარაკობენ რატომ არ ცხვენია რატომ გვატყუებენ ევროკავშირიო ბრაც მე უკეთესი არ მინახედა თუ უნდა თვითონ წავიდნენ და იყონ ხომენი და იმასთან რა ქვია ეგ და მე ვიცანეთ არეულობა გვიყოს საფრანგეთის ჟურნალისტი ლაპარაკედა იმედი ქონდა რომ მოყავდები დაყავდეთ თქვენო აფრიკის დონეზე ხართო ასე მისხრა ამიმანდა ისე მახლა ჩვენ რო ვაკვირდები საშინელი ცხოვრები ვართ ესე როგორ შეიძლება ახლა დაცინვა როგორ მე ახლა მასე რაღაცა იმედი მქონდა ახლა არარაობა ვარ მაგაც ყვეთო რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ იცი რომ შენთან მე უფალი ვინარ შენთან ჩემი ღირსება იყოს მაგრამ სუფიამ რაღაცა თუ რაღაცა კიდეკალა და ფხალდა რაღაცა მაგრამ ჩემ ციცილი ყვაშამ და არა ვისაც არაფერი მაგ ეს მე გადავისწრები ალბათ მალე რა გამიხარი ნავისოცხლო მაგრამ მე თავისუფალი ვარ თავისუფლების წები მაგრამ ასეთ მაგრამ ჩვენი ამ მამაკაცებს რომ დაჭირიან იმ გაბოროტებულ ბოროტ რუსებს მე კი არ მომბობ რუსი ძალიან ზოგიერთი კაი ხალხია ეგენის ოპტიმისტი ვარ და ეგენი აუცილებლად მე გონია გამოსავალს ნახავს რა უცირებდა თუ არ ერთ ვიღაც მოგოთათარებდა ისე რა ქვია ეგენი გიბრიდები პუტინის იმით მე მგონი ეგენი გადავიდა მაინც წინ წავა და საქართველოს ჩვენც რა ესირი გადაივლის ჩვენზე ესირი ისე ესე ივანე მორი გიზ ის არის შავი ჭირია შავი ჭირი კი არა სახადია ეს ივანიშვილი მე кай ხავს ხედავდა სიკეთე გამოიმოვლეს აუცილებლად იმაზე არ არის ბედნიერება ეს რომ რაღაცა სახსახლები აიჩენო და რაღაცა კალმახი ჭამოდა ისე მე ჩემ მეგობრებსაც მიჩენია ისე რა ქვია შევჭამო რაც რაღაც პატარა ხალი და რაღაცა ისე გემრიელი ბურო და ამცუს მაგათი ნახდა თამცუს უბედური ხალხი არიან ეგ და ნახე რატო ვიცოთ ეს მითხარი ეს თქო ბიუჯეტია იესო ქრისტეს ქისა ვიცაც ეკითხეთ, მე ახლა მაგალითად რომ მქონდეთ რაღაცა დიდი თანხა და საუკეთესო ის რა ქვია, კუდი დავიხურო რაღაცა ბუნგულიანი რაღაცა და ნუ რა ვიცი სასწაული რაღაცა და შიშველი ტანი მიჩანეს. რა უნამუსო ადამიანია თუ უჭკუა თუ რაღაცა იმის იმას გავაშენო მეხუთე რა ქვია, არა მესამე იმასო რა ქვია, სტადიონსო კიდე სასახლე ბერგვი ბედავენ, ბეთ რატომ უნდა ვიყოთ მონები აღარ გებიგო.
1: აა გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა ქალბატონო. დიდი მადლობა სხვა მსურველსაც მივცეთ საშუალება რომ დაგვირეკოს. უბრალოდ ძალიან დიდი დროს დათმობაც არ შემიძლია. გასაგები იყო თქვენს მიერ მოწოდებული აზრი. რაც შეეხება პრიბალტიკას, პრიბალტიკა ევროკავშირის წევრია 2004 წლიდან. როგორ ცხოვრობენ? Ну, ალბათ უკეთესად ცხოვრობენ. უბრალოდ აქ ცხოვრება არ იგულისხმება მარტო ფულის შოუნაში. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ცხოვრება უნდა შეიცვალოს, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ის, რომ ყველა მილიონერი უნდა გახდეს, ყველა სერიოზული ფული უნდა იშოვოს და ასე შემდეგ. არა, მხოლოდ ეგ არ არის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა. ცხოვრება შეიცვლება უკეთესობისკენ მაშინ,

0: როცა თავისუფალი გახდება სასამართლო სისტემა. ეს უნდა გესმოდეთ. ეს აქსიომა. ამას გვერდს ვერაული. სანამ სასამართლო სისტემა თავისუფალი არ იქნება, სანამ ერთი მოსამართლე მაინც იქნება დამოკიდებული რომელიღაც პოლიტიკოზე ან პოლიტიკურ ჯგუფზე, ქვეყანაში ვერ დასტაბილურდება ვერც პოლიტიკური მდგომარეობა, ვერც ეკონომიკური მდგომარეობა, შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ ეკონომიკა რა შუაშია. პირდაპირ შუაშია ეკონომიკა, იმიტომ რომ ბიზნესმენები, ბევრი ბიზნესმენი უბრალოდ დაიჩაგრა და ჩაიძირა ზუსტად იმის გამო, რომ ჩვენთან არ არის თავისუფალი სასამართლო და გადაწყვეტილება მის სასარგებლოდ არ იყო გამოტანილი, სამართლიანი გადაწყვეტილება არ იყო გამოტანილი და ჩაიძირა ბიზნესმენი, როცა ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი ბიზნესმენი ბევრი გვეყოლებოდა, ეკონომიკა ბიუჯეტში ბევრი თანხა შემოვიდოდა, ეკონომიკა გაძლიერდებოდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სასამართლო სისტემა უნდა იყოს თავისუფალი. იქნება თავისუფალი. განთავისუფლდება ქვეყანაც. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. ზარია ეთერში.
1: გაჩავართ, როდის მოიხო?
0: დიახ.
1: ცოტა სხვა კუთხით შემოგიერთებით, შეიძლება
0: დავწერო. კი ბატონო, თქვენი თემა შემოგთავაზეთ, კი ბატონო, მე ხო თავიდანვე მაქნა თქვენ.
1: აპრილი იყო, ჩვენი უბედურები დღე და იქიდან დაიწყო უბედურება, ვიღაც ჯარისკაც დაავალეს და დაახოცინეს ჩვენი ხალხი და ჩამდა ყველაფერი. ამის შემდეგ ყოველ 9 აპრილს მიდიოდა კიევა ჩვენ უბედურებას. ამის შემდეგ ჩვენმა არჩეულმა კაცმა, სანაკრებო კაცმა, რომელიც ავირჯეს და ამიდი ხმებით და ტაში დაუგარდა მეორე ხმა, ისე კულტურულად შეასრულა ეს ამბავი, რომ ეს კვდრები შეამოწყო, შეამოწმოტე, შეაწყო სახურავზე და დაიცადა და ხმა არ გამიციან გაცისთვის. ეხლა მესამე ამ ფორმას დაჯდა კიდევ, მაგრამ იმდროინდელ ვერ მიიყვანა, მაგრამ დაწყარა ხალხი თვალები, ხალხსა თვალები, ხო? არავინ უკან დამხევი, არაფერი არ არის მოდა. ახლა ცრაპის რომ გავდივარ და იმას რომ ტირივარ, რუსეთის ამბავს რომ ესე მეტესაო და ესე გავგვირესო, რატო მატერია ჩვენ უბედურებას? რატო არ ეს შემოდის შეფოფილად? გონის მოვითხო თუ სხვა იმით შემოვედი?
0: არა, არა, რაც
1: კიდე თუ ვინე თუ გნემო კიდე დავამატებ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
1: რაზე მინდა საუბარი რომ როცა დავტოვეთ სოციალისტური ცხობა და გამოვედით აი ამ კაპიტალში წყობა შეიდარდით. ერთი ორი წელი მოყვებოდა იქიდან მაღალი ზნეობა და კულტურა, რომელიც დაფუძნებული იყო სხვა ამბავზე. მაშინ მართალია ამდენი ეკლესია და ამდენის არ იყო, მაგრამ ზნეობა და კულტურა მაღალი მაღლა იდგა ჩვენ. ამდენი ეკლესიები ავაშენეთ, ამდენი გავაკეთეთ, მაგრამ ძნეობა დავკარგეთ იმ დონეზე დავაში ჩვენ ახლა რო აი წარმოუდგენელ ვეღარცო ჩვენ ხალხს ვეღარცო. ა რა თქმა მინდა რომ სტალინმა იმ დონეზე აიყვანა ძნეობა და კულტურა რომ ეკლესია და ის არ გამოუგენებია. თუ სხვა ის ქონდა აი ეკლესია არ ქონდა არავითარი როლი. ოდა დღეს ახლა ახლა დანიშნული ჩვენი პატრიარქის რატიან ო რა თქვიან შიო ბატონი ო
0: შიო
1: მესაგორმე არ ვიცი მე
0: პატრიარქი ჩვენი
1: ძალიან დიდი საა ჩასატარებელი საქმიანობა კერძოდ არის ამ ეკლესიებიდან ეშმაკების გაყერა და გათიშვა დაწერა გაკნა და ზნეობისა და მორალის ჩამოყალიბება და მეორე ამბავი არის ეს დიდი მორალი უნდა ატაროს იმ თავრობის ყველა წევრმაც. აი ამ ხელა საქმის შეძლება შეუულია მაგას. აი აწევა დიდი ის არის, იმდენა დიდი არის დავალება მაგაზე ამ კაცზე, რომ არ აგონია თუ თვითონ ხალხი არ დაუდეგით გვერდზე და სხვანაირად გავიდეს საქმე. ხოდა ძალიან გადასახედია, იქნებ გადავხედოთ ვიღაცა ფილოსოფოსები არიან, ჩვენები არიან, როგორ მოაწყო სტალინმა ის ამბავი, რომ სხვადასხვა ერთი ხალხის ერთი ხალხის ისკერ გააკეთა, რა ქვია, ხალხა საერთაშორისო მოაწესრიგე რა ქვია ხალხები გაერთიანდა ხალხები სხვადასხვა ერისა წარმოადგენებზე ინდონეზია იყვნენ რომ ნეობა მორალი და კულტურა და ყველაფერი იყო უმაღლეს დონეზე მე ამის ვერი ანგრიეს ანგრიეს და მოედი დაქობამდე აი ეგ არის მისაღები არის მაგას უნდა ეტალი რა იყო იქ ძირითადად ახლა იყო ოჯახის ოპიულაცა მე იყო თვითონ ადამიანების ბავშვი ჩაღდა დაწრეგული ეკლესთან მესამე იყო ესა საზოგადოება მე პიროვნება საზოგადოება მე კულტურა მე პიროვნებები გამოჩენილი პიროვნებები იყო ვიზაც იყო სწორება და აღდა იმის პიროვნების მიმართ ამას ყველა დაწრეგული ბავშვი ყველა ვიცოდა რომ უნდა გამხდარიყო ის ხო და ყველაფერი ეს გააკეთა ძალიან მოკლე დროში და დღეს აეხლა რაც ჩვენთან არის უბედურება რომ ლპგდს თუ რაღაცას ვიძახით მაგაც მოანდომა სტალინმა ბრძოლა საიდან იმინდა 24 წლიდან 22 წლიდან 24 წლიდან 37 წლამდე სანამ ეს ლპგდს ხალხი გაცილებით უარესი ფორმით იყო ვიდრე დღეს არის და ინდონეზია იყვნა ოჯახის კულტი მერე ამას გახსოვს იყო ხოლმე შეხვედრა იმასა რა ქვია ამერიკელებს და ტელეხიდი იყო ეგეთი ტელეხიდი იყო გამოსა იქა და როცა შეეკითხნენ ის ამერიკელი ქალბატონები რომ თქვენთან სექსო რა რეგულირო იმას ეგლამას უწევთო ამათ უთხე ჩვენთან სექსი არ აქვს შემოსულ და მაგდონეზე სიცილი აი მაგდონეზე იყო ეს ყველაფერი შეცვლია და აი შიოს აქ დელფავარს თუ რაც არა ეგეთი მაგის ატევი საშუალება ბოდის მოვიწყო ბევრი ვილაპარაკი მარა ის უგავაგებინები ერთ სამერეჯი
0: პატრიარქე შიო მესამე ჩვენი უწმინდესი უნიტარესი მე ვფიქრობ რომ იგივე გზას ადგას რა გზაც დაუტოვა ჩვენმა პატრიარქმა ილია მეორემ და რამდენად მხარში ამოუდგებიან სხვადასხვა მღვდელმთავრები რამდენად ამოუდგე ეპისკოპოსები რამდენად ამოუდგებიან გვერდში ეხლა ეს არც ჩემი ესე ვთქვათ საკითხავია არც უნდა ვიმსჯელო პრინციპში ამ თემაზე იმიტომ რომ ეკლესია ყოველთვის ძლიერი იყო საქართველოში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ და არ მიგვატოვებს უფალი და არ მიატოვებს ჩვენს ეკლესიას და უფრო და უფრო გააძლიერებს. ბუნებრივია რომ ხალხი ყოველთვის უნდა ედგეს ეკლესიას გვერდში და ასეც არის და ამაზე მეტყველებს თუნდაც სხვადასხვა დღეობები და დღესასწაულები, რომელსაც აცხადებს ეკლესია და ხალხი გამოდის გარეთ, ის სიმრავლე და რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც ეკლესიის დაძახებულზე გამოდიან გარეთ, უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ ხალხს ეკლესიის ნდობა აქვს, ხალხს ჯერა საკუთარი ეკლესიის და რწმენა არ აქვს დაკარგული. და მე უბრალოდ ერთადერთი იმედი მინდა ვიქონიო, რომ უფრო და უფრო გაძლიერდებიან ჩვენი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები გაძლიერდებიან რწმენაში. ეს იმედი მინდა ვიქონიო. დანარჩენი მე ეკლესიაზე ვერ ვიმსჯელებ, ჩვენ პოლიტიკური გადაცემა გვაქვს, პოლიტიკოსები ვართ. ეს უბრალოდ ეთიკის თვალსაზრისითაც არასწორია. ანუ მე არ მაქვს მორალური უფლება რომ ეკლესიაზე დავიწყო რაღაც ფართო მსჯელობა. ჩემი საქმე არ არის, რაც შეეხება პოლიტიკას და ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებას, კი ბატონო, ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ როგორც გინდათ, სიღრმისეულად და ზედაპირულადაც. კეთილი, მადლობა ზარისთვის, მე მესმის თქვენ რასაც გულისხმობდით, ჩემთვის გასაგებია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელმაც გაიგო ზუსტად თუ რის თქმა გინდოდათ და ჩემი პასუხი არის ეს პასუხი, რაც მე თქვენ უკვე გითხარით. კეთილი, კარგით, გავაგრძელოთ თემა, რომელიც პრინციპში აინტერესებს ჩვენს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ყოველდღე აწყდება ჩვენი მოქალაქე ამ პრობლემას და ამ პრობლემას ვერ წყვიტავს, ვინაიდან გადასაწყვეტი იარაღი, გადასაწყვეტი, გზა, ანუ ვერაფერი ვერ მოძებნა და ნუ არ არსებობს ფაქტიურად. ეს არის სამუშაო ადგილები, ეს არის გაძვირებული პროდუქცია ყველაფერზე და ბევრი კიდე სხვადასხვა რამ, რაც აწუხებს მომხმარებელს, მოქალაქეს, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის ფიქრობს, როცა ვიღაცა ამბობს, რომ კომფორტზე ფიქრობს ადამიანი. კომფორტზე იწყებს ფიქრს ადამიანი, როცა საბაზისო მოთხოვნილება აქვს დაკმაყოფილებული. აი მაშინ იწყებს უკვე ფიქრს კომფორტზე. არ შეიძლება ადამიანს ერთი კვირა ნაჭამი არაფერი არ ქონდეს, ნაბანავები არ იყოს, იმიტომ რომ ცხელი წყა, არც ცხელი წყალი არ ქონდეს და არც ცივი წყალი. ვერ ცხოვრობდეს ნორმალურ ადგილას, სადღაცას რავი, ხიდის ქვეშ ცხოვრობდეს და ფიქრობდეს, როგორ შეიქმნას კომფორტი, თქვათ, რაღაც ძალიან მაგარი საჭმელი იყიდოს, ძალიან თბილ სახლში ცხოვრება დაიწყოს, ამაზე ფიქრს არ დაიწყებს ადამიანი იმ მომენტში. იმ მომენტში ის ფიქრობს, როგორ გადარჩეს. აი როცა ნელ-ნელა დაალაგებს უკვე და ასე დააკმაყოფილებს იმ საბაზისო მოთხოვნებს, აი მე შეიძლება უკვე იოცნებოს და ფიქრი დაიწყოს ძირითად კომფორტზე, მაგრამ ჩვენთან ადამიანები დღეს იმაზე ფიქრობენ, როგორ გადარჩნენ. არ ცხოვრობს კი ბატონო ხიდის ქვეშ ყველა, შეიძლება საჭმელი ძალიან არ უჭირს, მაგრამ ჩვენ როგორც რომ გამოვიკითხეთ ხალხი და ბევრს ხორცი არ უჭამია რამოდენიმე თვე, ოჯახზე მაგ საუბარი, ეს უკვე პრობლემა ხალხო, ეს პრობლემა არის ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ვერ იღებენ იმ საჭირო ვიტამინებს, ესე იგი ორგანიზმი არ ვითარდება და არ იზრდება ბავშვი იმ საჭირო ვიტამინებით და შეიძლება ა ვიტამინოზის დაემართოს, შეიძლება რახიტი, რა ვიცი, უამრავი დაავადება შეიძლება დაემართოს. ბავშვს თუ კი ის საჭირო ვიტამინებს არ იღებს იმ დროს, როცა მისი მზარდი ორგანიზმი ამას ითხოვს. ზარი ეთერში უპასუხო და გავაგრძელოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ და დაუწიეთ. ისაუბრეთ და დაუწიეთ ტელევიზორს. შეგიძლიათ ისა დაიწყოთ საუბარი? პატივცემულებო, თქვენ ხურმილს რომ ჩვენ რო ვიღებთ ხურმილს სტუდიაში და თქვენ გვასმენინებთ ჩვენს ნათქვამს, ჩვენი ნათქვამი ჩვენ ისედაც ვიცით. თქვენ თქვენი უნდა გვითხრათ და არ გესმით, იმიტომ რომ გვასმენინებთ ჩვენს საუბარს. ხო, უკვე მოვილაპარაკეთ არაერთხელ თქვით, რომ აიღო ხურმილი ოპერატორმა. დაუწიეთ მიმღებს და მხოლოდ და მხოლოდ ხურმილიდან, რაც გესმით, იმაზე გააკეთეთ რეაგირება. ანუ კითხვა იქნება თუ თქვენ ისაუბრებთ მხოლოდ და მხოლოდ ხურმილის მეშვეობით, ტელეფონის ხურმილის მეშვეობით. ხო და ამიტომ ჩვენ დღეს და ხალხი ებრძვის არა უბრალო დისკომფორტს, არამედ იბრძვის გადარჩენისთვის. ბევრს არ აქვს სამუშაო. ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც ყავს 4 შვილი. 4 შვილის პატრონია და დაკარგა სამსახური. ეძებს ახლა ნებისმიერი სამუშაოსთვის, მზად არის. მაგრამ ნუ ვერ მოძებნა ვერაფერი. და ეძებს. კიდე ერთი მეგობარი მყავს, 3 შვილის мама. უკვე წელიწადნახევარია ვერ მოძებნა სამსახური. და რამეს კი არ ეძებს? ანუ დირექტორის სავარძელი კი არ უნდა. ნორმალური სამსახური, ნორმალური ხელფასით, რითაც შეუძლია 3 შვილის შენახვა, ცოლის და 3 შვილის შენახვა. აი, ამ ისეთ ხელფასი მაინც რო კონდეს. და ეხლა რო დავფიქრეთ, რა ხელფასია ასეთი, რომ 3 შვილი შეინახო, 2 სკოლელია, ის სკოლაში დადის, სკოლის მოსავლია და ერთი დადის ბაღში. მეუღლე ყავს, რომელიც უვლის ამ ბავშვებს და თვითონ. აი, ასეთი ოჯახი რომ ნორმალურად იკვებებოდეს. მე მარტო კვებაზე მაქვს საუბარი ახლა ამ წუთას, ანუ დასასმელზე აღარ ვსაუბრობ. რამდენი იქნება საჭირო თქვენი აზრით? იმაზეც აღარ ვისაუბრებ, კარგით. ამასაც თავი დავანებოთ, ფუფუნებაში ჩაუთვალოთ, რომ ბავშვებს ან მაკდონალდსი მოუნდება, ან რაღაც ტკბილეული და ასე შემდეგ. ფუფუნებაში ჩაუთვალოთ ეს და ამაზე არ ვისაუბრებ. აი ნორმალური კვება, რომ კონდეს ასეთ ოჯახს. დაახლოებით ალბათ ერთი 1500-2000 ლარი მაინც ჭირდება. აი ნორმალური კვება რო კონდეს ოჯახს. ზარი ეთერში. გისმენთ?
2: ალო.
0: დია, გისმენთ?
2: კითხვა მაქვს ფერთან.
0: ისაუბრეთ, კი ბატონო, გისმენთ.
2: ახლა მე კრიტიკულ აზრში ვარ, ხო?
0: დია, დია, კრიტიკულ აზრში ხარ თქვენ.
2: ხო, თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს, ძალიან მოკლე.
0: კი ბატონო.
2: თქვენი გადაცემები ყოველთვის ვიზახიან ხოლმე, რომ ეს ხელისუფლება ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში. ეგრეა?
0: ჩვენ გადაცემაში ვიზახით, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში, რას გულისხმობთ?
2: რას გულისხმობთ ახლა? ობიექტივი ყველა გადაცემა თქვენი რო უკვე.
0: ანუ ციხის კადრები, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, გამოვიტანეთ, იმ ციხის კადრებმა მოახდინა.
2: თქვენ მოიყვანეთ, ხო? ობიექტივი. ობიექტივმა მოიყვანა და პატრიოტა არიასმა მოიყვანა ეს ხელისუფლება.
0: კიდევ ერთხელ გეკითხებით, თქვენ ახლა როგორ გინდათ, ანუ უბრალოდ თქვენს ნათქვამზე დიახ გითხრათ, მარტო?
2: არა, არა, მაგაზი არ არის საქმე.
0: აბა, გეუბნებით.
2: ჩვენ გადაცემებში კრიტიკულ აზრში იქ მაგაზე რა ხია, პატრიოტიზმი ეს რაღაცა.
0: მე პასუხობ, ბატონო.
2: თუ არა ახლა იმას.
0: მე
2: ბატონო, რა ესა?
0: ბატონო, მე პასუხობ.
2: თქვენ არ აგაქვს თამაში პასუხისგებლობა?
0: ბატონო, პასუხობთ. ჩვენ მოვიყვანეთ, რას ნიშნავს? ციხის კადრებმა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და გამოვიდეთ, ის ორგანიზებად ჩვენს მიერ მოხდა, იმ ციხის კადრებმა ითამაშა ძალიან დიდი როლი, გადამწყვეტი როლი იმაში, რომ წაეგო ნაციონალურ მოძრაობას და ქართული ოცნება მოსულიყო ხელისუფლებაში. თუ ეს კითხვა და პასუხი გაინტერესებდათ, აგერ გცემთ პასუხს. ეს პასუხი გაინტერესებდათ?
2: მე მაინტერესებს პასუხი. ვინც მოიყვანეთ ხელისუფლებაში, იმის თანაშაული თუ არის თუ რაღაცას რო აკრიტიკებთ, იღებთ თუ არა თქვენ პასუხისგებლობას?
0: ანუ თქვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თქვენ გინდათ, რომ მე გითხრათ შემდეგი რამ, რომ ეს ხელისუფლება ჩვენ მოვიყვანეთ, ეს მთავრობა ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში და ამაზე მე ან ვიღებ პასუხისგებლობას, ან არ ვიღებ პასუხისგებლობას. ეს გაინტერესებთ?
2: რაღაცე არ მაინტერესებს.
0: აბა, რა გაინტერესებს, ვერ გავიგე. თქვენ კითხვა სვავ და გინდათ, რომ გითხრათ ხუანა რა? მე იმაში, რომ ხელისუფლებაში მოვიყვანეთ ეს, მთავრობაში მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება, ჩვენ მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება, ამაზე პასუხისმგებლობა როგორ გინდათ, რომ ავიღო? მე თქვენ გეკითხებით, მე მოვიყვანე ეს ხელისუფლება? მითხარით?
2: აბა, ბაბუა ჩემო, სოფრო მამ?
0: ანუ ბაბუა თქვენს არ მოუყვანია?
2: თქვენ იძახით თვითონ, რომ თქვენ მოვიყვანეთ.
0: მე კიდევ ერთხელ გითხარით და გეუბნებით, რომ ჩვენი ციხის კადრებით, რისი ორგანიზება ჩვენი გაკეთებულია, ციხის კადრებმა ითამაშა ის გადამწყვეტი როლი, რომ წააგო სააკაშვილმა და მოვიდა ქართული ოცნება. გესმით ჩემე? არ გაკმაყოფილეთ ეს პასუხი და არასოდეს სხვა ჩვენ რამე არ გვისაუბრია ამ ეთერიდან. თუ თქვენ გაინტერესებთ, ვიღებთ თუ არა ჩვენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ არაერთი დიდი აქცია მოგვიწყვია იმისათვის, რომ ნაციონალების კანდიდატი არ გასულიყო და გასულიყო თქვა თუნდაც სალომე ზურაბიშვილი 2018 წელს. კი ბატონო, მოვაწყეთ ასეთი აქცია, 100,000 კაცი ყავდა თავისუფლების მოედანზე მაგალითად. კი ბატონო, მოვაწყეთ ესეთი აქცია და არ გავაყვანინეთ ნაცების კანდიდატს და გავიყვანეთ ოცნების კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. გვაქვს ეს რამე გაკეთებული. კი ბატონო, უნდა ავიღოთ როგორც პასუხისმგებლობა ჩვენ თავზე. თუ ასაღებია, ვიღებ.
2: მომისმინეთ კაცო, სულ არ მაინტერესებს ახლა თქვენ რა ზეგეთ და რა, მაგრამ როდესაც ამბობთ, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება, თუ იმ ამ ხელისუფლებას
0: ჯერერთი რა საუბარია სულ არ მაინტერესებს რას იღებთ რას არა თან მეკითხები

0: იღებ თუ არა პასუხისმგებლობას და თან მეუბნები რომ არ მაინტერესებს თქვენ რას იღებთ თქვენ თავზე. ეგ რა საუბარია? აბა გეკითხებით, ეგ რა საუბარია?
1: მე რას მეკითხებით,
0: კაცო? კაცო, ადამიანს რო ეუბნები იღებ თუ არა პასუხისმგებლობას რაღაცაზე და მე ამბობ რომ მე არ მაინტერესებს იღებ თუ არა პასუხისმგებლობას, ჩემთვის ეს ალოგიკურია. ან ჩამოყალიბდი. ან ჩამოყალიბდი და მითხარით რა გინდა?
1: უნდა აიღოთ.
0: ანუ თქვენ გვეუბნებით რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა იმაზე რომ ქართული ოცნება დღეს არის ხელისუფლებაში?
1: თქვენი ძახით რომ თქვენი შეცდომით არის ხელისუფლებაში, ესე იგი თქვენ რაღაც პასუხისმგებლობა გერგებათ ამაზე შემოკარგებო, ეგრე არ არის.
0: მოისმინეთ, სურო პასუხისმგებლობა.
1: როგორცები თუ ხართ ეგრეა და თუ არა ახლა.
0: სურო პასუხისმგებლობა მეკისრებოდეს და სურო გითხრათ რომ კი ბატონო ვიღებ პასუხისმგებლობას. ამით რა, ანუ რა იცვლება? რას ელოდებით? კარგი, აი მე თქვათ გეუბნებით თქვენ, აი უბრალოდ გეუბნებით, რადგან თქვენ ესე გინდათ, მე ვიღებ პასუხისმგებლობას იმაზე რომ დღეს ხელისუფლებაში ყავს ქართული ოცნება და რა ამერე?
1: ოი, ჩაკაცო, შენ ტელეფონში აქ მესაუბრები, ეკრანზე სხვა რაღაცას უყურე.
0: კაცო, ეკრანს დაუწიე და ტელეფონით მესაუბრე. ეკრანს დაუწიე ტელეფონით.
1: აა, დაუწიე მე.
0: და უკვე დამთავრდა ჩვენი დრო, ეხლა მალე გაგვთიშავენ, ამიტომ მინდა ბოლომდე რომ საუბარი რაღაც ლოგიკურად დავამთავროთ. თქვათ ვიღებ პასუხი
1: ძალიან მოკლედ.
0: აი ძალიან მოკლედ, მე მოკლედ გეუბნები. ის რომ ციხის კადრებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ხელისუფლებაში ოცნების მოსვლის, კი ბატონო, ამაში ვიღებ პასუხისმგებლობას ჩემ თავზე. და მერე
1: ის მე თურამე არ მოგწონ დღევანდელი მთავრობის თქვენ დამნაშავეები ხარ.
0: ერთი წამი და თქვენ ხელისუფლებას როცა ირჩევთ, აი კითხვა მაქვს ეგეთი. ხელისუფლებას როცა ირჩევთ,
1: ცხოვრებაში არ მისულა არჩევნებზე.
0: ეს მთლად უარესი, ანუ ესე იგი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა არ გაგაჩნიათ,
1: ანუ. ეს ჩემი საქმეა, მე საზოგადოება.
0: არა, რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი საქმეა თუ არა თქვენი საქმე? მე გეუბნებით რომ არ გაგაჩნიათ და ადამიანი ზუსტად იმისთვის არის რომ ქვეყანაზე ზრუნავდეს და ზრუნვა არის მისვლა საარჩევნო უბანზე და იმ ნორმალური პოლიტიკური პარტიის არჩევა რომელიც გამოადგება ქვეყანას, მაგრამ თუ აი არა ერთი წამი დაგამთავრებინებ მე. დაგამთავრებინებ, კაცო, ჯერ მე დავამთავრებინე. თქვათ ხალხმა ირჩია ხელისუფლება და ხელისუფლება ორ წელიწადში არ გააკეთა ის, რასაც პირდებოდა, რომ ორ წელიწადში გააკეთებს. და ხალხმა უკმაყოფილება გამოხატა და აღარა ირჩია მეორედ. ეს რას ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობა ამ ადამიანებმა, რომლებსაც აირჩიეს, აიღეს იმ ადამიანებმა, იღებენ ის ადამიანები პასუხისმგებლობას თავის თავზე. რა თქმა უნდა იღებენ. შეცნენ, თქვათ, და მოატყუეს და აირჩიეს სხვა ხელისუფლება. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. მუდმივად ხალხის ამოცანა არის ნორმალური ადამიანების, ნორმალური პოლიტიკური ძალის მოძებნა და ხელისუფლებაში მოყვანა. და თუ კი შენ ხედავ, რომ მოგატყუა იტოქში და არ შეასრულა ის დანაპირები, უნდა გაუშვა ხელისუფლებიდან და ახალი მოიყვანო. რა მნიშვნელობა აქვს? შენ გაკისრია, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოს აკისრია პასუხისმგებლობა. აბა 4 არჩევნები რო ტარდება და ხალხი რო ირჩევს, თქვა, ვისა რო აძლევს ოცნებას ხმას? ვის აკისრია ეს პასუხისმგებლობა? არაკისრია იმ ადამიანებს? აკისრია. რატომ აკეთებენ ამ არჩევანს? ზოგი ფულს იღებს, ზოგს მართლა ჯერა რომ რაღაც შეიცვლება და ზოგი რა ვიცი სხვა ზოგს აშინებენ და ასე შემდეგ. ეს პასუხისმგებლობა რომელიც აკისრია ადამიანს, ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამომრჩეველია, გესმით? ეგ უნდა გაიგოთ რომ ამომრჩეველია ადამიანი. გესმით ჩემი?
1: დაგებით ხო?
0: გესმით?
1: ის არ მესმის რომ 250 პარტია და მეტი რო ხართ აკრა რამის
0: გამკეთებელი? 28 პარტია, ეს ერთი. მეორედ, თუ თქვენ ასე სკეპტიკურად ხართ დამოკიდებული, თუ თქვენ არ დადიხართ არჩევნებზე, რაღაზე რეკავთ, ვერ გავიგე, რაღაზე რეკავთ და რაღაზე ამბობთ, რაღაც თქვენს აზრს თუ საერთოდ არ გაინტერესებთ ამ ქვეყნის ცხოვრება.
1: ეთერს ნუანა გვიანეთ, არაფრის გამკეთებლები არ ახართ.
0: თქვენ რატომ რეკავთ? ეხლა თქვენ ზუსტად ანაგვიანებთ ეთერს. რატომ რეკავთ ეთერში? თუ არ ახართ საქართველოს ცხოვრებაში, თუ არ ახართ ჩახედული, თუ არ გაინტერესებს საქართველოს ცხოვრება. არასდროს არ დადიხარ არჩევნებზე. რაღაც უყურებ საერთოდ ან საქართველოს ზოგადად ტელევიზიას, ან რატო ცხოვრობ აქ? თუ საერთოდ არ გაინტერესებს ეს ქვეყანა. მან ქურთი ხარ, ვინ ახარ, საიდან ჩამოხვედი? თუ არასოდეს არ გიფიქრე იმაზე, რა გააკეთო იმისათვის, რომ გაუმჯობესო ქვეყანაში ცხოვრება? რეკავ და ამბობ, რომ ყველამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა თქვენს გარდა. პირველ რიგში თქვენ უნდა აიღოთ პასუხისგებლობა იმ ყველაფერზე, რაც ხდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არ გაიკეთებიათ, რომ ქვეყანა უკეთესი ყოფილიყო. ამაზე დაფიქრდით. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა. კარგია, როცა ცოტა ენერგეტიკულ ნოტაზე მთავრდება ჩვენი გადაცემა. მე თქვენ შეგხვდებით მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად და ჩვენთან ერთად იქნებიან კიდე ჩემი თანაწამყვანები გოჩა ჯოჯუა და გიორგი ფოფხაძე. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგი ბრძანდებით.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ ქურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: ხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემხუნაშვილი.
1: რა გამგება მოხატა? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოთილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეპიანი დავლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონიშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გამარჯობათ. მოგესალმები ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს 8 ნახევარზე სტუდია 8-დან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა მოგესალმებით და წავიყვან გადაცემას დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში და ასევე ტრადიციულად ვეცდები იმას, რომ დაახლოებით პირველი ნახევარი, ნახევარი საათი დაახლოებით ესე მე ჩემი აზრი მოგახსენოთ და როგორ შეგპირდით წინა გადაცემაზე. დღეს მინდა ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკაზეც, ის რაც ხდება გარშემო, რადგანაც ეს საგარეო პოლიტიკა არა მარტო ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნისთვის, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩვენი ეკონომიკის, ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაციის მქონე ქვეყნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის და ამ ტიპის ქვეყნებისთვის, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უფრო დიდი მრავალმილიონიანი ქვეყნების, დიდი ქვეყნებისთვისაც კი დღევანდელი სიტუაცია შეიძლება ითქვას და ისე წარიმართა ყველაფერი მსოფლიოში, რომ გავლენის მოხდენა რასაკურველია უკვე გარე ფაქტორებს მნიშვნელოვნად, შეიძლება ითქვას, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ გარე ფაქტორების, გარე ფაქტორებს თუ ქვეყანაში შიგნით როგორ წარიმართება მდგომარეობა და ამას ჩვენ ვხედავთ, თუ უსმენთ ხოლმე გადაცემებს, არა მარტო ჩვენი ქართული გადაცემებიც, ნებისმიერი ტელევიზია რო ავიღოთ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ასე ვთქვათ პოლუსის ტელევიზია იქნება, იქნება ეს ლიბერალური ტელევიზია, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური თუ იქნება სახელისუფლებო ტელევიზიები, ყველგან სადაც კი საერთაშორისო სიტუაციის აღწერა, ყველა ადამიანი გრძნობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ქვეყანაში როგორ მიმდინარეობს სიტუაცია, რა ეკონომიკური მდგომარეობა, რა პოლიტიკური მდგომარეობა აქედან გამომდინარე, ამაზე უდიდეს გავლენას ახდენს სწორედ თუ რა ხდება მსოფლიოში. განსაკუთრებით გამორჩეული შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღესდღეობით, რაც ჩანს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ძლიერი, როგორც ეკონომიკური, ისევე სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობით ქვეყანა, თუ რა მიმართულებას აიღებს, როგორ განავითარებს თავის ინტერესებს, მისი არეალი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია მივიჩვიეთ ამას, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში მისი ინტერესები ფაქტობრივად აღიარებული აქვს თავის კონსტიტუციაშიც კი უწერია, თავის არა მარტო კონსტიტუციაში, არამედ თავდაცვის დოქტრინაში პირდაპირ უწერია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ინტერესებს დაიცავს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ხო, ასეთი ტიპის ქვეყანა როგორ მოძრაობს, რა ორბიტაზე მოძრაობს, რა მისთვის მნიშვნელოვანი, ამას რასაკურველია გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე მთელ მსოფლიოში, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და მასთან ერთად თქვათ ის პარტნიორები, რომელი პარტნიორები ამ შემთხვევაში პარტნიორს არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ რაღაც კეთილგანწყობილი იყოს ვინმე ვინმეს მიმართ. პარტნიორია ნებისმიერი, აი ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც ყურადღების ცენტრში იყო, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის და სი ძინპინის ჩინეთის დავარქვათ სახელმწიფოს მეტაურის, ну, ხანდახან პრეზიდენტსაც ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას, რადგანაც თავისი ფუნქციით სი ძინპინი ქვეყნის მართველია და აქედან გამომდინარე ამ ორი ადამიანის შეხვედრაზე და იქიდან გამომდინარე უკვე პირველი შეხვედრა ეს ერთია, რასაც ხედავთ და ბევრი რამის დანახვა შეიძლება ამ დროს, მაგრამ თავარია მე უკვე შედეგებში როგორ აისახება ხოლმე უკვე ამ შეხვედრის შემდგომ როგორ ვითარდება სიტუაცია. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს რასაკვირველია რუსეთს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე ასე ვთქვათ სამხედრო კუთხით გარდა ამისა, რომ სამხედრო კუთხის გარდა ტერიტორიაც მისი უდიდესია და ბირთული კობინებით ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ამ ხრივ, ხო? თქვათ მისი დამოკიდებულებაც როგორია, თუნდაც ამ ორი სუპერ სახელმწიფო შეხვედრის შეხვედრასთან დაკავშირებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს და ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ როდესაც ამერიკაში შეხვედრა მიმდინარეობდა, იქვე პარალელურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პირების დონეზე არა, მაგრამ არისო ალბათ შემთხვევით ისიც, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ინდოეთში იმყოფებოდა. ხო, ესეც ინდოეთიც არის სწორედ აი ამ ქვეყნების რიგში შეიძლება შევიყოთ, შეიძლება მისი ეკონომიკა ამ წუთას და ამ დღევანდელი მონაცემებით ჩინეთს ვერ ეწევა, ვერც ევროპას ვერ ეწევა, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკაა ვებერთელა მოსახლეობით და ტერიტორიით, ხო? ანუ რეალურად მე რისი თქმა მინდა, ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა, რასაკვირველია პირდაპირ კავშირში არის, თქვათ, ჩვენთან როგორ განვითარდება მდგომარეობა და ყველაფერს თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გავიხსენებ და მე ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე, რომ ხშირად მომყავს ისტორიული მაგალითები, ხო, ისტორიის ცოდნაც რატოა, ხო, საჭირო? თუ ამ ცოდნას სწორად გამოიყენებ, ხო, შეიძლება ბევრი რამ ქვეყანაში სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო, ხო, მარტო რაღაცა ის ხო არ არის რაღაცა სუბიექტი, რომელიც რაღაც რუკაზე დახატულია რაღაცა ფერით, ხო? სახელმწიფო არის ადამიანები, რომლებიც იმ სახელმწიფოში ცხოვრობენ და აქედან გამომდინარე როგორ განვითარდება, იქნება ეს ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ადამიანები კარგ მდგომარეობაში, იქნება ცუდ მდგომარეობაში, როგორ შეძლებენ იმას, რომ პირველ რიგში ჯერ გადაირჩინონ თავი, მერე მოახერხონ, პირველი ამოცანა ყოველთვის ეს არის ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის და მათ შორის ერის და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოსიც, რომ ჯერ დაძაბულობაში თავი გადაირჩინო, მერე თუ კი მოახერხებ იმას, რომ პირიქით გაიუმჯობესო მდგომარეობა, ამას აკეთებს ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი. ყველაზე პრიმიტიული ცოცხალი ორგანიზმებიც კი ზუსტად ამ პრინციპით იქცევიან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ხოლმე ისტორიის ცოდნა. ოღონდ კიდევ ამბობ, ამ ისტორიის ცოდნას აზრი არ აქვს, შეიძლება იყო ძალიან კარგი ისტორიკოსი, შეიძლება იცოდე სოფლიოს ისტორია, შეიძლება იცოდე შენი ქვეყნის ისტორია, მაგრამ თუ ამას როგორც ინსტრუმენტს არ გამოიყენებ შენი ქვეყნისათვის, მაშინ ამას აზრი არ აქვს. დავით გურამიშვილი გაგახსენდებათ ალბათ, როცა ამას ვამბობ, რომ ჭკუა უხმარარ ბრიყვთათვის, ჭკუა ცოდნით მოიხმარების. ანუ ყველაფერს, თუნდაც იმ ჭკუასაც და იმ ცოდნასაც ჭირდება სწორი ცოდნით გამოყენება, რომ მერე შედეგი მიიღო. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი განვითარების ისტორიის მანძილზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ზუსტად და კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი სიტუაცია. ხო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უძულეს, ყველაზე ნაკლები ინფორმაცია რაც გვაქვს, ეს არის ფარსმან დიდის პერიოდი, ამას რატო ვიხსენებ, ხო, ამასაც თავისი ასე ვთქვათ არსი აქვს. ყველაზე ნაკლები მწირი ინფორმაცია ის კი არა, ფარსმან დიდი ერთი პიროვნება იყო თუ ფარსმან დიდი იგულისხმება, ფარსმან პირველი და ფარსმან მეორე, ესეც კი ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ მაშინ მოახერხეთ, რომ ფარსმანის სახელი კარგად გვდებით, რომ გავლენა იმ პერიოდის საქართველოზე მაშინ რასაკვირველია ძალიან დიდი იყო ირანის, ოღონდ ისევე როგორც რომზე როცა ვლაპარაკობთ და რომის იმპერიაზე, რასაკვირველია კავშირი დღევანდელ იტალიასთან, ამას არამარტო გეოგრაფიულადაც აქვს, გეოგრაფიულად არამედ ისტორიულადაც აქვს, თუმცა ძალიან ბევრი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე ჩვენ ვლაპარაკობთ 2500 წელიწადზე დაახლოებით, რასაკვირველია ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ არც ისე არ არის, რომ სუნთლად დაშორებული არ არის, ხო? მე იმიტომ რომ ეს მათი ისტორია. იმ პერიოდისათვის უდიდესი გავლენა ჰქონდა მართლაც ირანს საქართველოზე, ეს ჩანს ძალიან ბევრ ამში, ძალიან ბევრ წყაროებში, ჩვენს კულტურის განვითარებაზე, ჩვენ სახელმწიფოებრიობის განვითარებაზე და იმ სიტუაციაში გამოჩნდა სწორედ რომის იმპერია შემოვიდა და ფარსმანმა მაშინ კარგად მოახერხა შექმნილი ამ მათი დაპირისპირების ფონზე მაქსიმალურად გამოიყენებინა ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. ბევრი, ასე ვთქვათ, ისტორია, ისტორიული წყარო ამის შესახებ არა გვაქვს, მაგრამ ჩანს იმ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, თუნდაც ფსკარედული მონაცემებითაც კი, რომ საქართველოს ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა რომის იმპერიაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საამაყოა, იმიტომ რომ რომაელები არაძლევდნენ ყველას იმის უფლებას, რომ შესაწირი და ეს ჩვეულებრივად რელიგია იმ პერიოდისათვის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი იყო კულტურაზე, სახელმწიფოზე მთლიანად და ჩვენ ჰქონდა უფლება, რომ ფარსმანს შეაწერვინეს რომში შესაწირი, ეს უდიდესი პატივი იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პატივის ღირსი იშვიათად მოიძებნება ალბათ წყაროებში რომ ვნახოთ. და ანუ ის ურთიერთობა ჰქონდა და იმ ხელაზე პატივს ცევდნენ, რომ მას როგორც თანაბარს ისე მიმართავდნენ და ჰქონდა ეს საშუალება. ეს გვაძლევდა რასაკვირველია იმ გავლენის, ასე ვთქვათ, თუ კი რომთან ეს ურთიერთობა ჰქონდა, წარმოიდგინეთ, ხო, ეს ყველაფერი კარგად შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ირანთან მიმართებაში. ანუ შენი სუვერენიტეტი იზრდებოდა. ანუ სწორად როცა ვახერხებდით ჩვენ, ასე ვთქვათ, შექმნილი მდგომარეობის გამოყენებას. ასევე დავით აღმაშენებლის პერიოდი, რომელსაც აქ რასაკვირველია მეტი წყაროები მოგვეპოვება, მეტი ინფორმაცია გვაქვს და იქაც ვხედავთ, რომ ასევე იმ რთულ სიტუაციაში, როცა დავითმა ფაქტურად სახელმწიფოს ჩამოყალიბება თავიდან დაიწყო და თავიდან მოუწია, რადგანაც რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მოშლილი იყო მთლიანად. აი, როცა ამ პერიოდს ვლაპარაკობთ და ხშირ შემთხვევაში ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ურთულეს მდგომარეობაში ვართ, რომ დემოგრაფიულად საშინელი მდგომარეობა გვაქვს დღევანდელ გადასახადიდან, როცა ვლაპარაკობთ და ვადარებთ, ხო? ამაზე უფრო უარესი მდგომარეობა იყო მაშინ. და მან დაიწყო სახელმწიფო შენებლობა, მან ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის წრე, ის პოლიტიკური წრე და მთელი მისი, ასე ვთქვათ, ჭკუა და სიბრძნე სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ ეს ახალგაზრდა 16 წლის ბიჭი, რომელიც ტახტზე ავიდა სინამდვილეში, რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, პიროვნულ ფაქტორებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ის რომ ასეთი ადამიანი არ ყოფილიყო, ასეთი გაქანების, ასეთი აზროვნების, რასაკვირველია, მარტო ჭკონდიდელი და თქვათ ის წრე, რომელიც მაშინ შემოეკრიბა მეფეს და მას გარშემო დაუდგა, ვერ შეძლებდა სწორად გამოყენებას იმ შექმნილი სიტუაციის, რომელშიც შანსი მიეცა ქვეყანას და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დავითმა ჩაუყარა საფუძველი და უკვე შექმნა, ისევე როგორც თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელს ფილიპემ შეუქმნა, ხო, საფუძველი მამამისმა შექმნა საფუძველი იმისა, რომ მაკედონური განაპირა, ბერძნებად თვითონ კი თავს თვლიდნენ, მაგრამ ბერძნები რამდენად თვლიდნენ მაკედონელებს ბერძნებად, ეს კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, საკამათო თემაა ხოლმე, მაგრამ რეალურად აი მაკედონიამ შეძლო მთლიანად საბერძნეთ ჩადგმოდა სათავეში და არა მარტო საბერძნეთს, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ პირველი მეფეა, პირველი პიროვნება, რომელმაც შეძლო, პირველი თეთრკანიანი, რომელმაც შეძლო მიღწევა ინდოეთამდე. შუაში სანამ ინდოეთამდე მივიდოდა, მან შეძლო სპარსეთის დამარცხება, მან შეძლო სპარსეთის ვებერთელა იმპერიაში შიგ არსებული სამეფოების ცალსალკე დამარცხება და მივიდა იმამდე, რა ქვია, ინდოეთამდე. იმის მერე, ინდოეთამდე ადამიანებს 100 წლეულების მერე მოახერხეს, რომ პირველად, ასე ვთქვათ, თეთრკანიანი ისევ მოხვდა ინდოეთში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ასევე რომ თამარს შეუქმნა სწორედ დავითმა. დავითმა შექმნა, მოახერხა, რომ კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში, მთელს ახლო აღმოსავლეთში ვებერთელა გავლენის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჩამოაყალიბა, რომელიც მერე უკვე, ასე ვთქვათ, თამარის ეპოქაში, ეს უკვე ჩვენთვის იყო სანატრელი ეპოქა და გასასწორებელი, თუ კი რაღაცა შეიძლება ქართველს დღეს ჰქონდეს საოცნებოდ, ხო, აი საოცნებოდ შეიძლება კონდეს სწორედ თამარის სახელმწიფო, როდესაც ადამიანები ამ სახელმწიფოში, ვებერთელა იმპერიაში, ამ სახელმწიფოში თავს გძნობდნენ დაცულად, თავს გძნობდნენ ბედნიერად და სწორედ ეს გვაძლევს და ამან მოგცა კულტურის განვითარების საფუძველი, სწორედ დაწყებული დავითიდან მოყოლებული შეიქმნა ის გარემო, რომ მეორე უკვე ვეფხისტყაოსანის დაწერილიყო და ამას იმით ვამბობ, რომ ვეფხისტყაოსნის მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პატევისცემა, იმიტომ რომ მართლაც საოცარი სცენარისტი, საოცარი, არ ვიცი, ადამიანმა, რომელმაც ინგლისელებს დაანახა შექსპირი, ხო, რობერტ სტურუაზე მაქვს საუბარი, მიუხედავად მისი დამოკიდებულებისა, ადამიანები ვართ და ხშირად რაღაცეებს შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ კიდევ ამბობ, ადამიანმა, რომელსაც არ მოსწონდა, ამას აღიარებდა, ამბობდა ვეფხისტყაოსანი და არა მარტო მას, ბევრმა ადამიანს, რომელსაც მოსწონს იმანაც არ იცის, რატომ მოსწონს სინამდვილეში. მას ის მაინც ეყო თავისი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ მისი პიროვნული ერთ-ერთი შეიძლება ღირსების მატარებელიც არის სწორედ ის, რომ თქვა, რომ აი მე ვერ გავიგე ვეფხისტყაოსანი და არ მომწონს, მაგრამ ადამიან და უდიდესი ნაწილი, რომელსაც გონია, რომ გაგებული აქვს სინამდვილეში, ალბათ ძალიან ცოტაა საქართველოში, ვინც რეალურად იცის ვეფხისტყაოსნის ფასი, ხო? აი ეს ვეფხისტყაოსანი სწორედ იმ დროს შევქმნით. ანუ მაშინ მოვახერხეთ, ხო, იმ პერიოდიდან, დავითიდან თამარამდე ჩვენ სწორად დავიჭირეთ პოლიტიკური კურსი. მოვახერხეთ იმ დაძაბულ სიტუაციაში და ის ურთულესი სიტუაცია იყო. იქაც ევროპა და აზია ერთმანეთთან ფაქტობრივად დაპირისპირებული იყო. გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი, ეს არის ჯვაროსნული ომების პერიოდი, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი გაერთიანებული მაშინდელი ევროპა, მაშინდელი ევროპა გაერთიანებაზე როცა საუბარი, გაერთიანებული ქრისტეს ჯვრის ქვეშ, ხო, დაწყებული ინგლისიდან ყველაზე უკიდურესი, ვთქვათ, თუ ავიღებთ ჩრდილოეთი, ჩრდილო-დასავლეთი სახელმწიფოდან და დამთავრებული, რა ვიცი, ესპანეთი, იტალია, მთელი მსოფლიო იმდროინდელი საქრისტიანო ფაქტობრივად ჩართული იყო ომში ისლამის წინააღმდეგ, რომელსაც ასევე გაერთიანებული ისლამი იყო მაშინ ფაქტობრივად და აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველო მაშინ მოახერხა, რომ არათუ სახელმწიფო შეექმნა და გაეძლიერებინა, არამედ ყველაზე საუკეთესო შეიძლება ითქვას პერიოდში აღმოჩნდით მაშინ და შევქმენით, აი იმიტომ ვამბობ, არ იქმნება ეკონომიკურად დანგრეულში, მაშინ პოლიტიკურად წაქცეულში და გაბიტურებულში კულტურის აღმავლობა არ ხდება ხოლმე, ხო? აქედან მოვახერხეთ სწორედ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ამ პერიოდზე, როდესაც ვეფხისტყაოსნამდე, ხო, თვითონ შოთა ამბობს, ხო, სანამ ჩემამდე, ხო, აბდულ მესია, შავთელი, ანუ საერო ამასაც მნიშვნელობა აქვს. მანამდე შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიანობამ დამწერლობა აიყვანა უმაღლეს დონეზე. ჰაგიოგრაფია იყო მთავარი, იმიტომ რომ წიგნის რელიგია იყო. ხო, ამაზე ადრეც მაქვს ნასაუბრები, რა განსხვავებაა დამწერლობასა და ზეპირგადაცემას შორის, ხო? რამხელაზე წინ წავიდა ადამიანი, როდესაც მან შექმნა დამწერლობა, დაწყებული ამ დამწერლობასაც თავისი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები ჰქონდა. გახსოვთ, ლაპარაკობდით იმაზე, რომ არსებობს ანბანის, ასე ვთქვათ, დამწერლობა, არსებობს ასევე არა ანბანისეურად, არამედ როდესაც აი ჩინელებს, იაპონელებს რაც აქვთ იეროგლიფებით, ხო, აი ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა კულტურამ მაშინ მიაღწია იმ მაღალ დონეებს, რაც შეიძლება ითქვას, რომ დანარჩენ, ასე ვთქვათ, სამყაროში იყო და ბევრს გაასწრო კიდევაც, ხო? იმიტომ რომ იქ ტრუბადურების შემოდის, იქაც მას რაინდობას თავისთავად მოყვა საერო კულტურის განვითარება. იქაც ასევე სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ამხრივ ევროპის ისტორია, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს აქვს ხოლმე ეს მომენტი, რომ აი განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ეს ორი პოლუსი გამოიკვეთება ხოლმე, ხო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დააბნია, ხო, საზოგადოება. ბევრ რაღაცაში რაღაც თითქოს იმაში შეიყვანა, ჩიხურდგომარეობაში შეიყვანა. ხო, ერთის ხრივ ადამიანები, რომლებსაც გაუჩნდათ ეს მომენტი და მე მათი მესმის, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არავის არ ვაკნინებ, მათ არ ქონდათ იმის დრო გარკვეული პირობების გამო, გარკვეული გარემოს გამო, ხო, რომ ღრმა ცოდნა ქონდეთ ევროპაზე, მათ უცბად დაიჯერეს, რომ ევროპა ტრადიციების მტერია, რომ ევროპა თურმე ებრძვის ოჯახს და იმას. ეს ერთი პოლუსი და ამის საპირისპირო კიდე მეორე პოლუსი, რომელთაც აი მივიღეთ, რომ თითქოს სწორედ ის ევროპელები, რომლებიც ერთის მხრივ უფრო მეტად განვითარებაზე პრეტენზია როცა აქვთ, როცა პრეტენზია აქვთ ცოდნაზე, პრეტენზია აქვს განათლებაზე, ზუსტად ეს ადამიანები მეორე პოლუსი აღმოჩნდნენ და ამობენ, რომ იცით რა, და საინფორმაციო გადაცემაში მოუსმენთ ხოლმე ამ ბოლო დროს იყო განსაკუთრებით ამ 9 მაისთან დაკავშირებით, აი ზელენსკიმ ნება მისცა პუტინს, რომ ჩაეტარებინა ის, აი ამ ორ პოლუს შორისა ვართ. ერთი რო ეს ეხუპა, მეორე ერთი სიგიჟე აქეთ ამხრიდან და მეორე სიგიჟე იქეთ ამხრიდან, იმდენად არ მოსწონს და იმდენად არ უნდა რუსეთი და გასაგებია რატომაც არა და ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, რომ თურმე ამას აჯერებენ, ხო, საზოგადოებას, რომ რას ლაპარაკობ, აგერ ზელენსკი მიცანება რთვა, რომ შეეტარებინა ის აღლუმი, თორე ისე რას ლაპარაკობ, ხო, აი ასეთ დონეზე ვართ, ამ ორ პოლუს შორისა ვართ და ამ ორ პოლუს შორის გვიწევს ჩვენი ცხოვრების, აზროვნების ამ ყველაფრის განვითარება და ამ სიტუაციაში გვიწევს რაღაცებზე არჩევანის გაკეთება. ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ მოგვიწევს ალბათ ფიქრი. კიდევ ამობ, უარესი ყოფილა, აგერ გითხარით, რომ ისე მდგომარეობაში იყო სახელმწიფო ხაზინა, მოშლილი ჯარი არ ყავდა, ხალხი დაცლილი, გარბო და სოფლები აღარ არსებობდა საერთოდ. ის ჩვენთან ჯერ კიდევ კი ვიძახი ახლა, რომ დღევანდელ დღესაც ეს საშინელებაა და ტრაგიზმია, როდესაც სკოლები იხურება იმის გამო, რომ ბავშვები არ არიან, ის პირველკლასელი ბავშვები სკოლაში არ მისულან და ამთავრებს სკოლას რაღაცა ნაწილი და ახალი თაობა არ მოდის, ხო, აი დაახლოებით ის არის, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ისტორიაში სოფლები აღარ იყო, საერთოდ აღარ იყო, ხალხი აიყარა, მთაში გარბოდა, მთაში მთა ბუნებრივი ციხესიმაგრეა და იქ ბუნებრივ ციხესიმაგრეში შედიოდნენ, რომ მტერს, რომელსაც პასუხის გამცემი არავინ არ ყავდა, ხო, რასაც უნდა იმას აკეთებდა. ასე მდგომარეობაში ყოფილა საქართველო და არაერთხელ ყოფილა ასე მდგომარეობაში, ხო, მაგრამ დამდგარა ფეხზე, ხო, დამდგარა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სანამ მართლა მღდელი არ გაუპატიურეს, მანამდე ცოლის გაუპატიურეს, შვილის გაუპატიურეს, გადაუარეს, მოშალეს, მოანგრიეს და ამის მერე კიდევ დავდექით ფეხზე. ხო, დავდექით ფეხზე. აქაც ბევრი რაღაცა გასათვალისწინებელი

ყოფილი ოსმალეთი, იგივე ირანი, ან ევროპაში როგორ იქ გონიათ რომ იგივე მდგომარეობა არისო, ასევე ერთმანეთს ჯუჟავდნენ, ხოცავდნენ, ღალატი, ყველაფერი რაც კი ადამიანს ჰქონია, ყველა ის თვისებები რაც კი ადამიანში დევს, არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს გარშემოს მთელი მსოფლიო ასე ვითარდებოდა. ოღონდ მერე ახერხებს ეს მსოფლიო რაღაცების დალაგებას. და აქედან გამომდინარეა ჩვენც ხომ უნდა მოვახერხოთ, ხო? ჩვენც ხომ უნდა გავიდეთ ასეთი ორპოლუსიანობით, რომ და მოქსულია ეს. აი აქ სულ უახლეს ისტორიაში მოქსულია, რომ თუ კი თქვათ ერთმა რაღაცას მიაღწია, მეორე მერე იწખებს ახალი მოსული იმის განადგურებას. იმას თუ რამე აქვს გაკეთებული, ამბობს რომ აი ეხლა მე 0-დან ვიწყებ ყველაფერს. ბიჭო 0-დან შენ კი არა, კიდე გეუბნებით, რომელი 0-ები უნდა გათვალო და მოთვალო, მოვდივართ, არ ვიცი, ჩვენ თვითონ არა გვაქვს წყაროები, საიდანაც მოვდივართ, მაგრამ ჩვენზე ის ადამიანები, რომელთაც შექმნეს და ბერძნებს ამას ვერავინ ვერ წაართმევს, შექმნეს ისტორია, შექმნეს წყაროები, ისინი ამბობდნენ და წერდნენ ჩვენს. ჩვენ თუ არაფერს ავწერდით. ეს დღემდე გვაქვს სხვათა შორის არ გვიყვარს რაღაც რაღაცების ფიქსირება. იმათ ეს უყვარდათ. თავიდანვე ამ საქმეთ იყვნენ დაკავებული და ცდილობდნენ და აქედან გამომდინარეა სწორედ აი ბერძენს როცა ვამბობთ, ბერძენიც ამ სიტყვიდან ალბათ მოდის და კავშირში უნდა იყოს ბერძენთან მიმართებაში. აი ეს ბერძნები უხსოვარი დროიდან ვამბობენ ეს უხსოვარი დროიდან, იმიტომ ზუსტი თარიღები კიდე არ იციან, დაწყებული კოლხეთზე როცა ლაპარაკობდნენ, როგორ მოგვიხსენიებდნენ, მერე ვთქვათ იგივე რომის ისტორიკოსები როგორ მოგვიხსენიებდნენ, ისინი ვინც წერდნენ, მერე არაბებიც წერდნენ, მანამდე ირანელებიც წერდნენ, ყველგან მოგვიხსენიებით და ვართ. ასე რომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მე ეხლა რაღაცა სუფთა ფურცლიდან ვიწყებ და საქართველოს დაიწყო ჩემი. არ არის ეგ ეგრე ხალხო. ნუ და ნურც ნურავის ვეძებთ ისეც, რომელიცაც აი ეხლა დაიწყებს და რაღაცას ისეც გააკეთებს. არაფერი, ფორმულა ერთი მოსაძებნი ამ ქვეყანაში და ეს ფორმულა არის, რომელიც მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის. ფორმულა იმისი, რომ სახელმწიფო როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, რა, ასე ვთქვა, ზღრებში უნდა ჯდებოდეს, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფალი, ეს გვაქვს ჩამოსაღალებებელი. რომ არ გადიოდეს კანონს მიღმა, რომ ეს კანონები უნდა შეესაბამებოდეს არა მარტო იმ ჩვენ რეალობასაც, არამედ საერთაშორისო რა ხდება იმ რეალობასთან. იმიტომ რომ ის გამოცდილებები, რომელსაც იმიტომ ლაპარაკობ ისტორიას რატო ვიხსენებ, ეს გამოცდილებებია. და ყველაფერი არ არის სავალდებულო, რომ შენ მანდამენ შენ საკუთარ თავზე გამოცხადო. ჩვენმა მეზობელმა რომ რაღაცაში იმაში რა ქვია, ხელი ჩაყო და დაეწვა, ხო შენ იმ ადგილზე ხელი აღარ უნდა ჩაყო. იმიტომ რომ შენმა მეზობელმა რო ჩაყო და მადლობა უნდა გადაუხადო და უთხრა რომ მადლიერი ვარ რომ ეს დაწერე, გამაგებინე რომ იქ ხელის ჩაყופה არ შეიძლება. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ რამეზე რომ იმან დაგვასწორო და თურმე როგორ იცის. არა, იმან როს მოგცა და გაგაგებინა შენ ესე მეზობელი იქნება, შორეული იქნება, ასე განვითარდა კაცობრიობა. მტრები ერთმანეთს როცა ებძოდნენ, თუ რო იპყრობდა ხანდახან ყოფილა და უმეტეს შემთხვევაში ესეც ისტორიას ახსოვს ბერჯერ, რომ მარტო ის არ არის, რომ ცივილიზებული იპყრობდა ნაკლებად ცივილიზებულს და ცივილიზაცია შექონდა. ასწავლიდნენ ტანის დაბანვას, ასწავლიდნენ მოწყობას იმ ვაქვე ტანის დაბანვა როგორ უნდა მომხდარიყო, წყლის გაცხელება როგორ უნდა მომხდარიყო, საერთოდ მორწყვა როგორ უნდა მომხდარიყო, ნაკოფი როგორ უნდა მოეყვანათ, უფრო უკეთესად რა უნდა გაეკეთებინათ ამისთვის, ქალაქი როგორ უნდა მოეწყოთ. ამას ცივილიზებული ასწავლიდა ნაკლებად ცივილიზებულს, მაგრამ ის ამ ყველაფერს იღებდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მერეა რომ მტერია, ხედავდი რომ უკეთესი იყო. ყოფილა პირიქითაც, ნაკლებ ცივილიზებულს დაუპყრია ცივილიზებული, ასეთიც მომხდარა. მერე ეს ნაკლებ ცივილიზებული რომ შევიდა დაიპყრო, ნახა რომ ის უკეთესი იყო. და იმიდან რა ქვია, თუ კი ცხოვრობდა იმაში ადრე კარავში, მერე გადავიდა ქვის აშენებულ ან ხის აშენებულ სახლში, ხო? ეს იცვლება, ეს ჩვეულებრივი რამეა. და არნიშნავს სხვისგან რო რაღაცას აიღებ, ნათქვამი კიდევაც კი გადასარევია, როდესაც ამაყოფი მით რო აგერ მე ჩემი დამწერლობა მაქვს, მაგრამ ბერძნებს ბევრი არ იმას გადახეს ფინიკელებისგან ამბანი გადასარევი რამეა მოგონილი და ადგეს და ეს ამბანი გადმოიტანეს პირდაპირ. რამე წააგე სამითი კაცო. ის იმ ბერძნებზე როგორცაც აგერ ორი წუთის წინ გელაპარაკებოდოთ, რომლებმაც სოფლიო ისტორიას აჩუქეს და მიცეს რა ხდებოდა და რა ვითარდებოდა, არ გვეცოდინებოდა რომ არა ისინი. ჩვენ შესახებ არ გვეცოდინებოდა, ხო? იმ კოლხეთის შესახებ და მედია შესახებ და იმ ოქროს საწმის შესახებ არაფერი არ გვეცოდინება, ჩვენ არაფერი ფსკარი არ დაგვიწერია კაცო მაგ დროს. ამ არც მაგ დროს და ის კიდე ბერძნებისგან რო გავიგეთ, მე რაღაცები დავწერეთ რა, თარგმნეთ, დავწერეთ და გავიგეთ და დღეს

ასე ვთქვათ, ვამაყობთ ამითი, ხო? იმ ბერძნებმა ეს გადმოიტანეს. ისევე როგორც ჩინელი არეკლავს რა თავს ბიმისგან, გინდა თუ არა ჩემი უნდა მოვიფიქრო რამე. სხვის მოფიქრებულზე იწყებს ჯერ იმის კეთებას, მე თუ გაუმჯობესა გადასარევი. ასევე უნდა ავიღოთ. ისინი ცუდები არიან, სად ბიჭო, ცუდი რა აქვთ, კარგი არაფერი არა აქვთ. დავინახოთ რა და ის კარგი გადმოვიტანოთ. ხო, კარგი ის აქვთ, რომ ადამიანები დავარცხელ დალაგებულ ქვეყანაში ცხოვრობენ. როგორ მოახერხეს? სულ რაღაც შეიძლება 50 წლის წინ ესე არ იყო. 50 წლის წინ მათაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, იმათაც რთული პულსი აქვთ გაულელი კაცო. ყოფილა ცივილიზაცია ჩვევია ესეთი რამე. ხო, ხან განვითარდება, პიქს მიაღწევს, მე უცბად ვარდნა. ყოფილა შემთხვევები, რომ პირდაპირ შავ საუკუნეებს ეძახიან, რომ არც იცოდნენ რა ხდებოდა იმ ევროპაშიც. იმ რომის მერე პერიოდი იყო, როდესაც საერთოდ აი ეს თეთრი ლაქები ან შავი როგორი ფერი მოგწონთ იმის მიხედვით, ხო? ნიშნავს, რომ არ ვიცოდით იქ რა ხდებოდა. თვითონ არ იცოდნენ, ჩვენ რა უნდა ვიცოდნოთ რა კაცო. არის ესეთი რამე, გაიარეს. მე უკეთესი ცხოვრებისკენ ნელ-ნელა მივიდნენ. იმათაც ის პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი გავლელი აქვთ. იმათ პერიოდი ქონდა გერმანიას, რომ დღეში ორჯერ ხელფასს აძლევდნენ ადამიანს. იმიტომ რომ ინფლაცია ისეთი იყო, რომ დღეში ორჯერ უნდა მიეცათ კაცო ხელფასი. იმიტომ დილას რო ხელფასს მიცემდი, საღამოსკენ და პური რო ეყიდა, ის ხელფასი აღარ ქონდა და ამიტომ ეს მდგომარეობაც გავლელი აქვთ. მაგრამ დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა. იმისა ჩამოწერეს ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები მაგარია, რუსეთი და ამერიკა აგერ ერთმანეთს ელაპარაკება, აგერ შეიძლება ევროპა ვინ არის? ის ევროპა იმ 3-4-ია. გაერთიანებული ევროპა ხომ მითუმეტეს თორე მარტო გერმანია რა დღირს და მარტო იგივე ის ფრანგების, რა ვიცი, მარტო ეკონომიკა რამდენი რამე შეიძლება მათგან ისწავლო და აიღო. ხორაც მათ გაიარეს და ნახეს. ეს ყველაფერი ამას იმიტომ ამბობ, რომ სასწაულია და ჩვენს ქვეყანაშია გასაკეთებელი. და ჩვენ ამ დროს ერთი ვართ დაკავებული ერთმანეთთან, აი გითხარით, რომ ორ პოლუსზე ვართ. ორ პოლუსზე ვართ და უყურებთ ამ სიტუაციას ესე. მისი არ იყოს სომხეთში ჩატარდა საინტერესო ფორუმი ჩატარდა და საინტერესო რამე მოხდა. და მადლობა უნდა მე ადრეც გითხარით, მადლობა უნდა გადაუხადოთ სომეხ ხალხს, რომლებსაც თავის ხარჯზე, ხო, ყარაბახის ხარჯზე მათ მშვიდობას მიაღწიეს და ის ფუნქცია და როლი, რომელიც მათ ჰქონდათ, ასე პირდაპირ მინიჭებული ჰქონდათ, ვერ იტყვი, მაგრამ რეალურად ასეთ სურათში ჯდებოდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი კავკასიაში აზერბაიჯანი და სომხეთი, ხო, მოახერხებდა ამ კორიდორის გაკეთებას და მე ეკონომიკურად ასე ვთქვათ ზდა დაიწყებოდა, სომხეთი უნდა ყოფილიყო ის, ვისაც ეს უნდა ეჭრა. ხო, რუსეთს რაღაც გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არაწყობდებდა, არაწყობს და არაწყობდა მაშინაც და სომხეთი იყო ის, რომელსაც ფუნქცია ჰქონდა იმ დინამიტის, რომელიც უნდა აფეთქებულიყო. რომ ეს სიტუაცია, თქვა, თუ კი ზედმეტად საფრთხე გახდებოდა, ხო, მარტო არა მარტო ეკონომიკური, არამედ შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთისათვის, სომხეთი უნდა აფეთქებულიყო. ეს პრობლემა მოხსნა. ზურგში იყო, რა ქვია, ხანჯალი, ასე ვთქვათ, კისერზე მობჯენილი და მოხსნა ეს პრობლემა. ხო, ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში, ბჭო, კიდე გეუნებით, ყველაფერს ჭირდება სწორი გამოყენება. ის რაც ხშირ შემთხვევაში მილაპარაკია და ის რაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობ ხოლმე, ხო, უკეთესი ესე იქნებოდა, ეს რატო არ გააკეთეს? ბჭო, მეორე მხარესაც ამასაც ხშირად ვლაპარაკობ. ესეც უნდა დაიკარგოს, რაც თუნდაც მისი აი ამ შეიძლება ითქვას უარყოფითი მომენტები, რომელიც ფასია, ხო, ამაში გადახდილი, როგორც მიშას დროს ვამბობდი, მიშამ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ინსტიტუციური ნაწილი, ხო, გარკვეულ წილად ჩამოაყალიბა. ხო, იმიტომ რომ ქვეყანა ქონდა, რომელშიც ნაცხოვრები ვარ მე, სადაც საზღვრიდან მესაზღვრეს რასაც გინდა ისე გაევლიდი საზღვარს, კაციშვილი თუ გინდოდა რასაც გინდა შემოიტანდი, ისე გაევლიდი საბაჟოს, გადაიხდიდი ფულს, რასაკვირველია, და რასაც გინდა შემოიტანდი ან გაიტანდი. ისე ეკონომიკას, ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საქმიანობას ისე აწარმოებდი ქვეყანაში და ისე გააკეთებდი ნებისმიერი მიმართულებით, ვაჭრობა იყო, წარმოება იყო, რომ საერთოდ გადასახადს არ გადაიხდიდი, მაგრამ საგადასახადოს ვიღაცას მიცემდი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი სახელმწიფო დონეზე გააკეთა. ოღონდ ფასი დაგვისვა ძალიან ძვირი. ხო, ადამიანობა და ადამიანის უფლება საერთოდ გათელა, გადაუარა ღირსებას, ყველაფერს, ყველაფერს, მაგრამ ეს გააკეთა. გააკეთა, ხო, მოიტანა. ხლა ამის მერე ამას ჭირდებოდა სწორ ადამიანურ ჩარჩოებში მოქცევა.
ადამიანო ჩარჩოებში ეს უნდა გადაგეტანა და ყველაფერი თითქოს ნორმალურ სახელმწიფოს მივიღებდით და წავედით თითქოს ამ გზით და დაპირებებიც ეს იყო რა ხაც გავიჭედეთ მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ის რაც შეიძლება უარყოფით იყოს ეს ფასი ახან უკვე გადახდილი გვაქვს ეხლა უნდა დავკარგოთ რო მე ევროპა მინდა, მე დასავლეთი მინდა და ამიტომ არაფერი სავაჭრო არ ამაკ და უნდა გავექანო და აი ოღონდეს მოვიშორო ეხლა და პირდაპირ ჩავეხუტებით იმას. არც ეს არ არის, ესეც არის სომხეთმა მოიგო. სომხეთმა ჩვენზე უფრო უკეთესად შეიძლება ითქვას ივაჭრა დღეს მithumetes ხედავთ რომ ტრამპმა პირდაპირ მოიტანა ხო ეს ტერმინოლოგია სხვათა შორის საინტერესოა რომ თურქებმაც დაიწყეს ამაზე პირველად ლაპარაკი და აგუნიშნე კიდევაც ეს ძალიან ადრე იყო ეს ოდესაც პირდაპირ თქვეს რომ ამაზე წამოვალთ რუსეთთან შეიძლება დავძაბოთ სიტუაცია მაგრამ გჭირდება ეს და ჩამოთვალეს ხო მათ შორის შეერაღებაზე იყო ლაპარაკი რომელიც თანამედროვე ბოლო შეერაღებას ითხოვდნენ თავიანთ პირობებს ითხოვდნენ რაღაცას და კი ბატონო სანქციებაზე წავართ ამებს თუ არ მომცე მაშინ არ ძა პირდაპირ ვაჭრობ თან კი არ კი არ თამაშობ ამას. ასე გევაჭრები, იმიტომ რომ ეს გამოჩნდა. ხო, სოფლიოში პირდაპირ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ელემენტარულად ადამიანები ამბობენ იმას, რომ პოლიტიკა ეს ჩვეულებრივი ვაჭრობა. ხო, ვაჭრობას ამბობს, ხო, რუსულ სიტყვას თარგმანში ხო დელკა ინგლისური დამავის და რას ხმარობ ხოლმე ამბობს ხოლმე ტრამპი გარიგებას იძახის, ხო? აი, გარიგება როგორი უნდა დავდო? ჩინეთთან მივდივარ, რომ გარიგება გავაკეთო. მივდივარ იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან გარიგება გავაკეთო. გარიგება შემოვიდა, ხო, ეს ტერმინი და ბიზნესმენია. რომელსაც მე პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ამ ტიპის ხო ასეთი ტიპის ბიზნესმენი რომელიც პოლიტიკაშია მოსული ოღონდ კიდე გეუნებით ბიზნესის ის წესები რომელიც მას აქვს პოლიტიკაშიც მოსული წესებია რასაკვირველია ჩარჩოები შეიძლება უფრო დიპლომატიური შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ როგორიც არის ეს არის მაგრამ ამ ადამიანმა სინამდვილეში რაც გააკეთა ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა ამას არ ვიცი მე მგონი მარტო მე არ ხვდები და უდიდესი ნაწილი ხვდებით და ალბათ მე კიდე უფრო დიდი ნაწილი მიხვდება ის რატომაც თქვა რომ მე მშვიდობის პრემია მეკუთვნის ეს სინამდვილეში ესე იყო არ ელოდებოდით იმას რომ მესამე მსოფლიო ომი და ამ ფაზაში მესამე მსოფლიო ომი მეორე რომ დამთავრდა მაშინვე დაიწყო მაგრამ ყველაზე აგრესიულ ფაზაში იყო შესული, როდესაც იმისი რა ქვია, ტრამპის წინა პრეზიდენტი ბაიდენის დროს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ლამის მისული იყო იქამდე, რომ რუსეთს მოუწია იმის თქმა, რომ ეხლა თქვენ თუ მე ძალიან მომაწვევით, ამ ჩვეულებრივ შეერაღებას შეიძლება წავაგო და ამდენი შეიძლება არ გქონდეს, მაგრამ მაშინ მეძულებული გავხდები გავისროლო ატომური ბომბი. ხო ეს ჩვეულებრივი რამეა რა ადამიანის გეუნება რომ ეხლა ნუ მაგინებ, მაფუთხებ, შეურაცხყოფას მაყენებ, მაგრამ იძულებული გავხდები თუ ესე გააგზელებ ჯიბეში პისტოლეტი, მიდებს ამოვიღებ და გესური რა, იმიტომ რომ სხვანაირად აბა ვერ გაგაგებინე რა, ვერაფერი გეუნები არ მინდა ჩვენმაში რა ქვია, ეს მდგომარეობა ჩემთვის მიუღებელია შენ, მეუნები რომ არა ესე კი არა ესე უნდა იყოს და ეხლა გაგლახავ კიდევაც, იმიტომ რომ უფრო ძლიერ გესური რა და ვიღაცები აქ აქაც მახსოვს ხო ზოგიერთი ის ბავშვები ჟურნალისტები გავქვია მიამიტათ როგორ ნუ თუ იქნება ადამიანი რომელიც ამას თიც დააჭერს ბიჭო ადამიანი იქნება თიც დააჭერს კი რა მთელი განყოფილებებია შექმნილი მაგაზე რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს ასე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ასე საფრანგეთშიც და ასე ყველგან ესა ჯოულებრივი რა მიაჩვიეს ადამიანები რომ არა კაცო ახლა ვინ გაისურის გამსროლი იყო მიხვდა ხო თუ ვერ მიხვდა ვინმე კიდე კარგად გქონია საქმე ბედნიერი ადამიანია რაჯობია ესეთ ცხოვრებას, როცა ამ ყველაფერს ვერ ახვდები და რა საშინელ მასში შედიხარ რა ქვია სიტუაციაში ამას რო ვერ ხვდები. გამზადებული სიტუაცია იყო, ხო, იმისთვის რომ მესამე მსოფლიო ომი დაწყებულიყო. შეჩერდა ეს ყველაფერი. აგერ ჩანს ირანთან მithkia კიდევაც რამოდენიმე ჯერ და გამეორება მიწევს. ირანთან დაპირისპირებამ რა შედეგები მოიტანა მსოფლიოში? ხედავთ ხო, გაჩერებულია თან. კიდევ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად შეჩერდა ეს პროცესი. ირანი, რომელიც რამოდენიმე ჯერ, 10 ჯერ, 15 ჯერ ნაკლებია თავისი ტერიტორიითაც, თავისი დემოგრაფიული მდგომარეობითაც, თავისი შეერაღება ყველაფრით რაც არ უნდა იყოს, ხო? იმასთან ომმა რა მოიტანა შედეგად? ხედავთ ეკონომიკა, ამისაც ჩვენც გვძნობთ ხო ამას?
ჩვენს ქვეყანასაც და უკვე ბანკებმა დაიწყეს ხო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ კიდე უფრო უნდა გაძვირდეს ბანკის პროცენტი, იმიტომ რომ კრიზისული მდგომარეობა. ქვეყანას, რომელსაც ეკონომიკა არა აქვს, კაცო, თან ამას იმიტომ გეუნებით, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკა არა აქვს და ამიტომ რო გძნობ ამას, ის გძნობ გამომდინარე იქიდან, რომ იმ ელემენტარული რაღაცე პრიმიტიულ დონეზე რაც არის, იმასაც თავს რო ვერ ართმევენ და ის გინდა არ გინდა მოქმედებს ხო შენზე, თორე ამ ქვეყანას ეკონომიკა არა აქვს, რომ თქვათ ჩვენ თუ

ვთქვათ, რომ ჩამოგვეშალა ეკონომიკა, ამას ვერ იწვიმთ, რომ არ აგვაქვს. რაც არ გაგვერ ჩამოგეშლება. ის რასაც ჩვენ ეკონომიკას, რაც ჩვენი ეკონომიკა, იმას ეკონომიკა არ ვიცი ახლა რა დონეზე შეიძლება ამას ეკონომიკა დაარქვა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით ხანდახან რო უყურებ ხოლმე, ფიქრობ, ეს შედეგი ის რაც ხდება იმ ფასებიდან დაწቀბული რაც იყო და იმ კრიზისულ მდგომარეობაში რასიც არის შესული ეს ყველაფერი და მე რეფორმებიც ბრძოლის არა მარტო ამ მართულებს, რაც ნებისმიერ გინდა კრიმინალურ სიტუაციასთან დაკავშირებით როცა მიდის. ერთის ხრივ აგერ ყოველდღე ვიღაცებს იჭერენ ამებასე და იმავდროულად არა ვქნა ძმაო აგერ ვიჭერ. იქიდან უკვე ხედავ ქურდული იმითი მართავენ. ან იმაში რა ქვია ავარიები და საშინელება ხდება, საცობები საშინელება ხდება და აგერ ზმაურ რაღაცას ვაკეთებ რა. იმ რეფორმებისთვის ჯარიმები გავზარდეს, გავაკეთე ხო? და ვიღაცა ფიქრობს, რომ ალბათ ამით ვაკეთებენ, რომ ჯარიმებს იმითოს დიან, რომ ალბათ ან მანქანების შემოყვანაზე რომ ის ახალი ის რეფორმას ვკტენიან, რომ თურმე მანქანა ამდენ და ამდენი წლის უნდა იყოს იმისათვის, რომ შემოიყვანო, ეს ალბათ იმითო, რომ რაღაცა დაარეგულირდება. ისე როგორც ფასებთან დაკავშირებით ცადეს რაღაცა და თითქოს ის ხანდახან ფიქრობ რომ ორი ვარიანტია ხო ან მართლა ჯერავთ რომ ასეთი ფორმით უნდა გააკეთონ და თუ ეს მართლა ჯერავს ნიშნავს რომ მინიმუმ არაპროფესიონალია ხლა სიტყვები დანარჩენი ვის როგორ მოსწონს ზოგი გინებამდეც მივა და რა ვიცი ეს იმის ემოცია როგორი აქვს ადამიანს იმის მიხედვითა ზოგი რა ქვია ასე უფრო აღიქვავს ზოგი ბილსიწყვაობა მოწონს და ამიტომ მე ვამბობ აი ესეთი საშუალო ტერმინით ხო არაპროფესიონალები არიან ან უსინდისოები არიან ხო იმიტომ რომ ან იცი რომ ამას შედეგი ეს არ მოყვება და ამეთი გინდა რომ ხალხი მოატყილო და უსინდისო ხარ, აკაც სიტყვა უსინდისოსაც ხმარობ ისეც. შეიძლება ნებისმიერ მიმართულებით წახვიდე, აკაც გინდა ბილსიტყვაობით, რაც გინდა და არქვი, ვისაც რა მოგწონთ, მაგრამ მე ამ შუალედურ იმებს ვიღებ, ხო? ან უსინდისო, ან არაპროფესიონალი. ხო, ჩემთვის შედეგი ერთდაიგივეა. ეგ მე რომელია, ნიშნულობა რასაკურველი ამასაც აქვს, იმიტომ დანაშაულის ხარესხის მიხედვით არის. შედეგი კი ერთდაიგივე დგება ჩემთვის, მაგრამ ერთი არის, რომ ადამიანს უმეცრებით მოუვიდა და არაპროფესიონალია, ხო, ზოგს მე ამის გინდა სალანძღავი სიტყვები დაარქვით და მეორეა, ძალიან კარგად გადაწეს ეს ყველაფერი, მაგრამ აწყობს ეს სიტუაცია. და აქედან გამომდინარე, მაშინ ამას თამაშობს. ასე ებრძვის თურმე კრიმინალს, ასე ებრძვის ნარკომანიას, ასე ებრძვის, რა ქვია, ფასებს, ასე ებრძვის, რა ვიცი, მას რა ქვია, სუვერენიტეტის დაცვას. რომელი სახელიც გინდა დაარქვით? რომელიც გაგიხარდებათ ის დაარქვით? შედეგი ჩვენ ერთდაიგივე დგება. მე პოლიტიკოსების ნაწილი არის, რომ რა შეიძლება მჭახე და იმით ემოციური სიტყვები თუ იტყვი და თუ აგინებ ხო უფრო მაგარი ხარ, ან ორივე მხარე ამას აკეთებს ხალხაშურის. და სად გადის მე ის ზღვარი? ხო მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებს ველაპარაკები, ვინც აზროვნებს, ან ყოველ შემთხვევაში სურს, რომ აი აზროვნოს და ნელ-ნელა გაყვეს რაღაცას, აი ყველაფერი ხო სინამდვილეში მიზეს შედეგობრივია თქო, ხშირად ვამბობ ხო? აი როგორ უნდა განვითარდეს, რა უნდა გაკეთდეს? ივანიშვილმა ერთი რამე რაც ახლა ამ სახელმწიფოსა თავისი ცუდი კარგით ეს განსაზღვრა და იმიტო გააკეთა ვიღაცებს ის აქვთ რა ქვია რომ რას ლაპარაკობ ეს ივანიშვილს ჩაფიქრებული ქონდა ესე და 10 წლით იცოდა და 15 წლით იცოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ქვია ასეთulian ბიჭო მათი ნება იმიტომ დიდი მნიშვნელობა კი არა აქვს ამას მნიშვნელობა ყველაფერს აქვს რასაკვირველია მაგრამ მნიშვნელობა ჩემთვის თავარი შედეგობრივი თვალსაზრისით თუ გამოუვიდა ესე საერთოდ არ ფიქრობდა ამაზე იმიტომ რომ ფიქრობდა ძალიან კონკრეტულ რაღაცაზე ამ წუთას ახლა მას ჭირდება ეს აი იმ სიტუაციაში შექმნილ სიტუაციაში ახლა დაჭირდება ეს და ამას აკეთებს მე ასე უყურებ რომ ეს ადამიანი და ამაშია მთელი მისი სიჭკვიანეც რომ ის არ ცდილობს რაღაცა შეისწავლოს მოვლენა ჩაწვდეს ამ მოვლენის არს გაანალიზოს და მე ათვალოს და გაკეთე. არ აკეთებს ამას ეს კაცი. ამაში არის მთელი ის ასე ვთქვათ მისი ყველაზე მაგარი ნიჭიერება. რაც იმ მომენტისთვის ჭირდება, იმას აკეთებს. ჭირდებოდა ევროპა? ის რაც ვერ გაბედა მიხეილ სააკაშვილმა, გაბედა ბიძინა ივანიშვილმა. კონსტიტუციაში ჩაწერა პირდაპირ, კაცო, ნატო და ევროკავშირი. საოცრება გააკეთა, რომელზედაც კიდე გეუბნებით, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება. დააჭირდა მერე და გახდა ყველაზე მეტი ტრადიციული, კონსერვატიული და საბოლოო ჯამში ესენიურებიან რუსი ხარ, რატო უნებიან რუსი ხარ? იმიტომ უნებიან, რომ ერთადერთი რუსეთია და იმ ტიპის ქვეყნები, რომლებიც არ ეუნებიან ამას, რომ არჩევნები შენდ ბაო გააყალბე. მასე არ შეიძლება ხელისუფლებაში შეიძლება ხარ მოსული, ეგეთი ფორმა არ არსებობს.
აიათოლა ხომეინიც კი რო იყო და ეხლა რო აიათოლა ხამენეია ვისიც და ხამენეის შვილია ეხლა კიდე მესამე იმასაც კი გარკვეულ წილად რაღაც სულიერი ლიდერი ქვია და ფუნქციონალურად აქვს მიმინიჭებული კონსტიტუციურად აქვს რაღაცა გარკვეული ფორმა რამდენად კარგია რამდენად არ არის კარგი მათ ესე მიაჩნიათ თუ ასე ურჩევნიათ შენ ესეც არ აგაკ საერთოდ არავინ არ ხარ არავინ იურდიულად არავინ არ ხარ კონსტიტუციურად არავინ არ ხარ ერთადერთი ხარ პარტიის საპარტიო თავმჯდომარე და მართავ ქვეყანას ასეთი ტიპის ქვეყანასთან არ გელაპარაკები გეუნება ერთი მხარ აა არ გელაპარაკები აგერ მეორეც მოვან პრეტენზია საერთოდ არ აქვს ამ საქმეზე მაშინ გელაპარაკები ამას გინდათ ეგრე გავიყოს კი ბატონო მაშინ აქეთკენ წავალ ამიტომ ეძახის ეს რუსია თორე ამ რუსთანაც არაფერი გარკვეული არ აქვს იმიტომ რომ როგორც პუტინთან ხორთულია მისი ტიპის ადამიანი და ესეც გასათვლელი გვაქვს დასალაგებელია საფიქრალია მისი ტიპის ადამიანი კავშირი განა არ ქონდა როცა რუსეთში ცხოვრობდა ოღონ პირადი კონტაქტები ნაკლებად და პირადი ურთიერთობებით ნაკლებად მან კარგად იცის პუტინი და პუტინიზმის გავსი პოლიტიკოსების სუსტი და ძლიერი მხარეები იცის ისინი როგორ მოძრაობენ, რა დროს რა არის საჭირო როგორ უნდა გააკეთოს. იმ წრესთან, რომელიც წრეს გარკვეულ წილად მასთან გავლენის იმაში შედის, ხო, სივრცეში. ხო, იმ ადამიანებთან ურთიერთობა რასაკვირველია აქ. და აქედან გამომდინარე ცდილობს ესე დაალაგოს. ასევე ფიქრობდო, რომ ტრამპიც ბიზნესმენია. ხო, სარგებელი, გარიგება, ეს არის ხო ტრამპის ტიპაჟიდან გამომდინარე. ამ ტიპაჟთანაც დასაკვირველია დაველაპარაკებ, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე სინამდვილეში ამას არ დაელაპარაკება. პრობლემა ამაშია. არც ერთი და თვითონაც არ უნდა დაელაპარაკება. მაგრამ ის რომ დღეს საქართველოს შანსი აქვს ნორმალურად მართლა აქვს შანსი რომ ევროპასთანაც დაარეგულირო სიტუაცია. და ეხლა ელოდებია, აუ რაღაცა მე მგონი რაღაცა ევროპამ ცოტა გვიღალატა რა, იმიტომ რომ რაღაც დაელაპარაკება დაიწყეს ამათთან. ასე უყურებ მესმის ესეც ხო იმ ადამიანებსაც მესმის, იმიტომ რომ ის რაც ეხლა ჩვენ სახელმწიფოს მართლობა, რასაც ქვია ეს მართლობა არ არის. ეს რაც არის, არ ვიცი რა კონგლომერანტია რა, რა ჯანდაბა ქვია ამ ყველაფერს, არ ვიცი, მაგრამ ამის გამოყენებაც კარგად შეიძლება. ამისი შეიძლება, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სომეხი ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში იყო და მან მოახერხა რომ უფრო მეტი წამოიღო ევროპისგან ვიდრე ჩვენ გვაქვს წამოღებული. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ბევრად წინა ვართ, ხა ვიღაც შემედავება, რას ლაპარაკობ ჩვენ, აღარ ვისა გვაქვს, რა ქვია, ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი გვაქვს, მოწერილი კანდიდატი ქვეყანა ვართ, როგორ არის სომხეთი ჩვენზე წინ. მე გეუბნებით იმითი, რაზეც არის ჯერჯერობით ლაპარაკი, ზუსტად როგორ იქნება, არ ვიცი. ხო შეპირებები ეს ერთია, მე რეალობაში როგორ ხორციელდება ეს მეორეა. არ მინდა არავინის, რა ქვია, გადამგდებები კი არ არის, სიტუაციის მიხედვით ხდება ხოლმე, თორე არავინ არავის არ აგდებს, მით უმეტეს კიდე გეუბნებით, როცა იმ რანგ შია ლაპარაკი. არა მარტო იმას ევროპა არ აგდებს და ან და რუსეთმა სულ გადაგვაგდოს რო იძახენ, ეგეც არასწორია. ერთი დაჯექით კარგად ისტორიულად გაერ ვინ როგორ გადააგდო და ამის მიზეზები იყო თუ არა და ნახავთ რომ ეს გადაგდებები არ ახდება ხოლმე. თუ მას საფუძველი არ აქვს, მაგრამ სიტუაცია იცვლება. ეხლაც ჩინეთმა, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაჯდა და რო დაჭირდება მის ინტერესებს, არნიშნავს რომ ირანს გადააგდებს. არნიშნავს რომ რუსეთს გადააგდებს. არამედ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც იქნება მისი ქვეყნისთვის საჭირო ისე, რომ არ გააფუჭოს ურთიერთობა ირანთან, არ ჩაწყვიტოს ბოლომდე ურთიერთობა, ისევე როგორც არ გააფუჭოს ურთიერთობა რუსეთთან. იმიტომ რომ მარტივ რამეზეა, როგორც კი იმ ურთიერთობას ერთ რაღაცას აფუჭებ, ბუნებრივად მოყვება, ეს ცხოვრებაში წესია. ბიზნესში ბიზნესმენების უდიდესი ნაწილი ერთმანეთის გადაგდებებით კი გამდიდრებული, მაგრამ არ არსებობს რომ ბოლომდე ეს ყველაფერი მათ და ბევრს ნახავთ რომ არ შერჩენია, იმიტომ რომ არასწორია. ამიტომ გადაგდება არ უნდა მოდიოდეს. ეს ჩაულებრივი რამეა. ორ მხრივად უნდა იყოს. მაგრამ ის რომ შენს გაიგებ რომ აბა რა მექნა, ხომე სხვა გამოსავალი არ ქონდა, ისევე როგორც საქართველოს ძალიან თავისუფლად და სწორადაც გაიგეს. მე ახლა რუსეთთან სანქციებს დავიწყო ქვეყანა ჩამომენგრევა თავზე. რა თუნდა ამას ზღაპრების მოყოლა, რომ იცი რა, მე ამას იმიტომ ვაკეთებ და აბა სხვა გამოსავალი არ არის და არ და ეს ევროპა ომში მითრებს და არ ჭირდებოდა ესა. შეიძლება ყველაფერი პატიოსნად ილაპარაკო. ის გარიგებების ბიზნესის ენაზე ილაპარაკო. თუ სხვა ენა არ იცი, თორე დიპლომატიური ენაზე კიდე უფრო კარგად შეიძლება ყველაფერს დალაპარაკება. ოღონდ დიპლომატიური ენა ცოტა რთული ძნელი გასაგებია, ეს ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ
გაგება შეიძლება. ბიზნესი შედარებით უფრო ადვილად გასაგებია, იმიტომ რომ კვეთრია და პირდაპირ ასე ვთქვათ, გარიგებაზე, ციფრებზეა ლაპარაკი, მოგება-წაგებაზეა ლაპარაკი და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი შეიძლება ესეც დაალაგო. და გამოყენება შეიძლება ამისი. დასავლეთთან ურთიერთობა რო აუცილებელია. თქვენ გონია ამ ხელისუფლებამ არ იცის, რო იცის, როგორ არ იცის. და რომ მოუწევს კიდევაც ეგეც იცის. ამ ხელისუფლება არა კიდე გეუბნებით ამ ხელისუფლებაში. ეს ადამიანები, რომლებიც შეურაცხყოფას ნამდვილად არ ვაყენებ და ნუ რავინ ჩათulis რო არ ჭირდება ამას ის არა. უბრალოდ ისინი არ წყვეტენ სინამდვილეში. არ წყვეტენ, მათი გადაწყვეტის ფორმა რაც არის, იქაც საშინელებები აქვს ნაკეთები, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფრის მიღება ისე რომ ეს შედეგები არ ყოფილიყო, ეს დაპირისპირება არ ყოფილიყო. შეიძლება გაეკეთებინა. ხო, იმის არ იყოს, ბჭო ღარიბაშვილი განა იგივე კარგი შემსრულებელი არისო? მაგრამ რაღაცა ურთიერთობებს ალაგებდა და შეეძლოდა ელაგებინა. ისევე როგორც დანარჩენის პოლიტიკოსები, რომლებიც ოცნებაში იყვნენ. ხო, გინდა კვირიკაშვილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ იმათანაც ბიძინა მართალია. იმათან მართალია ბიძინა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ჩათვალეს რომ რაღაც გარკვეულ სფეროში თუ კი მიეცათ თავისუფლების მეტი ხარისხი, თავის სასარგებლო თავის ფულის გაკეთების საშუალებად გამოიყენეს ეს ყველაფერი და თან ჩათვალეს რომ ეს ყველაფერი მათ თავისით მიაღწიეს, კაცო. თავისი ჭკუით, თავის გონებით. ცუდი კი არ არის, კაცო, ამბიცია როცა გაქვს ადამიანს ამისი. არ არის ეს ცუდი, მაგრამ რაღაცა საფუძველიც უნდა კონდეს. და აქედან გამომდინარე რომ ეს ხელისუფლებაც რომელიც დღეს არის, ხო, სინამდვილეში ერთ კაცია, ხო, დამოკიდებული. და იმ ერთ კაცთან ფორმულა რაღაცა ისეთი გასაკეთებელი, რომ მანაც დაინახოს, რომ მისი ინტერესებიც გათვალისწინებულია, ქვეყნის ინტერესებიც გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ ამ კაც პრეტენზია აქვს, რომ ქართველ ხალხს ის ერთი წარმოადგენს. ანუ წყარო ხელისუფლების ის არის. ქართველი ხალხი როგორც ესეთი რომ წყარო უნდა იყოს ხელისუფლების, ის კაცი თვლის რომ წყარო ხელისუფლების ისა და თვითონ არის ქართველი ხალხი. ამიტომ ქართველი ხალხის ინტერესები უნდა დაემთხვეს იმ ერთი ქართველი ხალხი რომ ქვია იმ კაცის ინტერესი რაღაცა მომენტებში. ეს ფორმულებია მოსაფიქრებელი და დასადები. თორე სხვა გვარად რევოლუციურ სურათს მივიღებთ და ისევ ისეთი მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, რომ ის რაც ერთმა დააგროვა და ამ დაგროვების ფასი გვაქვს, თან ცუდი ფასი გადახდილი ამ ყველაფერში, როგორც მიშაზროს ვამბობდით, რომ ცუდი ფასი გადავიხადეთ, მაგრამ ქონდა რაღაცა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაცა დონეზე კაჩავს, ისევე ეხლაც შეიძლება ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება. სოფლიოში ისეთი ვითარება, რომ ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება შეიძლება. ქვეყნისთვის ოღონდ შეიძლება და მისთვისაც, იმიტომ რომ მას რაც აქვს, როგორც და საინტერესოა, მოთამაშეს პიროვნება და ეს ადამიანი თამაშობს ჩემი ის 2 მილიარდი, რომელიც ამახიეთ. რომელიც დასანქცირებულია. ამერიკელი გეუბნება, ბიჭო, არაო, რაღაც სანქცირება არ არის, რაღაც სხვა რამე მოხდა, გეუბნება. არ მაინტერესებს რა. ეგ თქვენ თვითონ გაარკვიეთ ეგ ამბავი. ეს ფული დამებრუნეთ და დავიწყოთ დავილაპარაკოთ. საქართველოსაც დავილაპარაკოთ, რა ინტერესები გაქვს დავილაპარაკოთ. ამას ამ ვაბანგზეა წასული. ხო, ეს ამას ვხედავთ ჩვენ. ამ ყველაფრის გამოყენება შეიძლება. უფრო დალაგება ჭირდება ამას. დალაგება ჭირდება, მოსაფიქრებელია. დრო არის ამისი. ახლა ვიღაცები ფიქრობენ, ეხლა იქნება ის რა ქვია, არჩევნები. არა, ის სიტუაცია თუ არ გაირკვა, უკრაინის, ირანის, კავკასიის, ეს ყველა სიტუაციები ერთმანეთზეა მიბმული. და ერთდროულად დაიწყება ამ ყველაფრის დალაგება. და ერთდროულად რო დაიწყება ამის დალაგება, ამისთვის რამდენად მზად აღმოჩნდებით. ქართველები რამდენად აღმოჩნდებით, საქართველოს მოქალაქეები რამდენად აღმოჩნდებით ამისთვის მზად და რანაბიჯებს გადავდგათ ამისთვის, ამაზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული. და დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. მე ეს მინდოდა, რომ აი რამენაირად, როცა თქვენთან ურთიერთობა მაქვს, მე მინდა რომ ამ ფორმით შეხედოთ, შედარებით განსხვავებული ფორმით შეხედოთ, ვიდრე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიით გესმით ხოლმე გინდა სახელისუფლებოდან, გინდა იმიდან, რა ქვია, საპროტესტოდან, ხო? აი ეს მომენტები გავიაზროთ. შუაში რაღაცა მოუძებნოთ. იმ თავარ შუაში, რომ ამ ორ პოლუს შორის რაც გითხარით, ხო? ორი უკიდურესობა, რომელსაც ერთსაც და მეორესაც ორივეზე უნდა გაგეცინოს, ხო, ადამიანს. ხო, ეს მომენტი უნდა გავიაროთ და ვიფიქროთ, აი ამას ვთვლიმე, რომ ამიტომ მოვდივარ ხოლმე, ამიტომ ვცდილობ, რომ ვილაპარაკო, თქვათ ეს პარასკევი დღე, რომ ადამიანები ერთად რაღაცა ვიფიქროთ და ერთად მივიდეთ იქამდე, რომ გავიაზროთ შექმნილი სურათი და შედეგი მივიღოთ ნორმალური და ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან და ამისი მომენტი დადგება. ყველანები გძნობთ ამას, ნუ დავაჩქარებთ. ყველანები გძნობთ, აი, როდესაც ყველას ექნება, რომ თქმაც არ დაჭirdება რა, უკვე მეც ვიგძნობთ თქვენ
კონტი გძლობთ, აი ამ დღეს მოდი შევიკრიბოთ და დავდგეთ. ეს მომენტი ალბათ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ მოგვიწევს მაინც. მოგვიწევს ქუჩაში გამოსვლაც მოგვიწევს. იმიტომ რომ დანახვებისთვის არის საჭირო. რა მომენტში იქნება ეს და როდის იქნება, ამას ალბათ რო გვაჩვენებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდით.

0: ბუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალები სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს

0: მივიდი პარასკევს. ის მოკვლაც დავაპირე მოვიდა მეორე ორშაბათი ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭი ბამდი. დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ. უნდა სხვანაირად ვძლიოს ვებეთ. მე ვიცი რაც ხოხერი ვარ. ლექსებს დავწერდა. ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი. მე კი ამ ღმერთოს მგალობელი.
1: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე. ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე. ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი. აჭარული.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა.

0: შეხედეთ, აქ სისუფთავეა. ნორმალური გზებია. ბალახი არის ლამაზად გაკრეჭილი. ჩვენ ინდოეთში არ ვართ. ერთადერთი რაც აქ ინდურია, ეს ხმაურია. განიერი პროსპექტები. სარკისებური საოფისე ცენტრები. ყვავილიანი მინდვრები. ინდოეთისთვის ბანგალორი მეგა განვითარებული ქალაქია. ყველაფერი კი ადგილობრივი პროგრამისტების წყალობით, რომლებიც ამ ბიზნეს ცენტრებში ცხედან და ინდოეთის სტანდარტების მიხედვით უზარმაზარ ფულს შოულობენ. ისინი სიმენსიდან დაწყებული მაიკროსოფტი დამთავრებული მსოფლიოს უმსხვილ კომპანიებს ემსახურებიან.
1: სერვის როუდი.
0: ბანგალორმა ინდოეთი შეცვალა. ახლა ყველა ახალგაზრდა ინდუსი ბოლივუდის ვარსკვლავებაზე კი აღარ ოცნებობს, არამედ ბანგალორში ჩამოსვლასა და პროგრამისტობის შესწავლაზე ფიქრობს.

ბანგალორში ისეთი საცობებია, რომ ძროხებიც კი უფრო სწრაფად დადიან, ვიდრე როლს-როისი. ძაღლის პოზა. სამი. ერთი საათის საცობში გატარების შემდეგ მდიდარ ტურისტს უნდა რომ მალე დაისვენოს სიმშვიდესა და სიჩუმეში. ამისთვის საუკეთესო ადგილი უძვირფასესი სასტუმრო ლილა პალასია. ამაზე უკეთესი არ არსებობს. მთელ ინდოეთში მსგავს სასტუმროს თითებზე დაითვლით. ლილა პალასი 1000 კვადრატული მეტრი ფუფუნებაა. უზარმაზარი ქალაქის 6-ის ბაღებით, ლაუნჯ ზონებით, უძვირფასესი რესტორნებით და ფირუზისფერი აუზებით. ტაჯ-მაჰალის ფილიალი გეგონება. მაშასე, ვიწყებთ ჩვენს რეპორტაჟს ბანგალორელი მილიონერების ცხოვრებიდან.

0: ნამასტესა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ლილა პალასში.
2: მადლობ. აქ ყველა სტუმარს ძველი ინდური წესებით ხვდებიან. შუბლზე ცხიმიან წითელ ნიშანს. ტილაქს უკეთებენ. ის ყვავილის მწერისგან და კურკუმას ფხვნილისგან მზადდება. ასეთი ჟესტი აუცილებელია. ეს ნიშნავს, რომ როგორც ძვირფასი სტუმარი ისე მიგიღეს. ჩემი კოლეგა ყველა თქვენს კითხვას უპასუხებს. როგორ ბრძანდებით? შესანიშნავად. მე სუპერ პუპერ ლაქშერი აპარტამენტები მინდა. ძალიან დიდი. სუპერ პუპერ ლაქშერი სამეფო ნომერი აღმოჩნდა. დაეგანათდეს.
3: სვიეთ.
2: ნუ, როდესაც რეგინა მდიდარია, ყველაფერი მდიდრულია. მეგობრებო, ფულის ხარჯვა ვისწავლე. ცხოვრება მშვენიერია, რა კარგია. აქ შეგიძლია ბოშათებანა კი მოიწვიო. დათვებით. შეხედეთ. ან მეჯლისი მოაწყო. ახლა დაგატრიალებ.

0: ძაუნებს ჯდომა. მორჩა, აღარ აღგები.
1: ალეშკა,
0: შენ გადაიღე. მე დასვენება მინდა.
1: მორჩა.
2: ნომერში ბევრი ყვავილია. თანაც ცოცხალი. აი, ნამცხრები. ეს ტერასა. აბა, რა არის? სამზარეულო. რა მაგარი მინიბარია.
0: ალეშკა, აქაც უნდა გადავიღოთ.
1: ხო.
0: საინტერესოა. წამოდი, წამოდი.
2: სვამი ვივეკანანდას კოჩა.
0: ბანგალორში იაფისა ცხოვრების ნახვა პრობლემა არ არის. აქ უამრავი სტუდენტი ჩამოდის და მათთვის უამრავი იაფასიანი ჰოსტელი გააშენეს, სადაც საწოლს $10 იქირავენ. მაგრამ მეგობრებო, რაში მჭირდება ვიწრო ოთახი, ერთი მოსაწყენი საწოლი, როცა შემიძლია რომ ვილაში უფასოდ ვიცხოვრო. ახლა მოგიყვებით თუ როგორ? როგორც ყოველთვის ბანგალორში გამგზავრებამდე, ქაუჩსერფერების საიტზე მოთხოვნა გავაგზავნე. უკვე ხსენიათ ქაუჩსერფერების შესახებ, ის არის ხალხი, ვინც ტურისტებს უფასოდ მასპინძლობს. მე პროგრამისტმა კონსტანტინმა მეპასუხა და შესვენებაზე შეხვედრა დამინიშნა. კოსტა,
2: გამარჯობა. დიახ.
0: გამარჯობა.
2: სასიამოვნოა.
0: ლესა, სასიამოვნოა. ბანგალორში ბევრი ჩვენი კომპიუტერის სპეციალისტი მუშაობს. ისინი ერთგვარი ინდუსების ზედამხედველები არიან. მათ ურთიერთობები ენატრება და ამიტომ უხარიათ, როცა ფილმი სტუმრად ჩადის და კიდევ მათ მშობლიური სამზარეულო ცენატრებათ.
2: იცი, დიდი ხანია რაც ინდოეთში ვცხოვრობ. და რამეს ჩვენებურს თუ მომიმზადებ, იდეალური იქნება.
0: ჩვენებური?
2: დიახ, ჩვენებურს.
0: და შემიძლია რამე შენთან დარჩე?
2: რა თქმა უნდა.
0: შესანიშნავია. გადავწყვიტე პოსტასთვის უფასო საცხოვრებლის სამადლობელო ერთი ქვაბი ბორშით გადამეხადა. ვისამართ მომცემ?
2: ჯერ აქეთ უნდა წახვიდე, შემდეგ აქეთ.
0: დიდი მადლობა შეხვედრამდე.
2: აბადროებით.
0: კოსტასნაირი თანამშრომლებისთვის კომპანიები აი ასეთ ვილებს გირაობენ. როგორ ხუმრობენ? როგორ შედევა IT სპეციალისტები? აქ კარგად ცხოვრობენ. სასახლეები. აბა, ჩემი ვილა სად არის? აი ეს არის. აბა, მოდი ჩემთან.

0: გამარჯობა.
1: სახლი
0: ძამასქვია. საოცარია. უკვე გვიანია IT სპეციალისტი რომ გახდე.
1: რამხელა
0: სახლია. მოკლედ, ერთი ქვაბი ბორშის სანაცვლოდ. უზარმაზარი მისაღები მივიღე. ეს სამზარეულოა. შვენიერი სამზარეულო. პირადი მსახური. მაგარია. და ეს ყველაფერი არ არის. მეორე სართულზე ავიდე და ვნახოთ, სად დავიძინებ. ეს როგორ დამემართა? არაფერს არ შეხები ვარ. მერტო. მერტო. ბოდიშს გიხდით. არც ვიცი როგორ მომივიდა. მერტო. ამ ლარნაკს როგორ გამოვედე? არა, ალბათ ზურგჩანთით გავედე. წეული ჩანთა.
2: არ ინერვიულოთ.
0: მერტო ჩემო.

0: Hindustan Airport Road.
1: Is
2: და კლავ საცობი. ნეტავოდეს მე თუ დავიძრებით ამ ადგილიდან. ნახე, მართლა საერთოდ არ მოძრაობთ. 10 წუთია უკვე ამ ადგილას ვგავართ.

0: მდიდარი ბანგალორელები საცობებისგან აი ასეთ ეზოებიან რესტორნებში ისვენებენ. სხვათაშორის ეს რესტორანი ინდოეთის საუკეთესო სამეულში შედის. ხოდა ჩვენც რამე საუკეთესო დავაგემოვნოთ. გამარჯობა.
1: გთხოვთ, მადამ.
2: აჰა, ოკეი.
0: კარგი. ჩაშუშული ღორის ხორცი მომიტანეთ ზღარე კარის სოუსში.
1: თქვენი შეკვეთა, მადამ?
0: აჰა. ჩემს ძირითად კერძს მოყვა. ბრინჯის ორცხობილა. წითელი ბრინჯი. და ჩეულებრივი ფუნდუშა. მაგრამ აქ უფრო მეტად იმიტომ მოვედი, რომ ინდოეთის ტრაპეზის ტრადიციები მენახა.
2: აჰა.
0: მიაქციეთ ყურადღება. საჭმელი ბანანის ფოთლებზე მომიტანეს. ინდოეთში მილიონერები ასე ჭამენ, იმიტომ რომ მაღალ წრეებში არ უყვართ, როცა მათ ჭურჭელს უსუფთავ მოსამსახურეები ეხებიან. ბანანის ფოთლები ერთჯერადი ჭურჭლის როლს ასრულებს.
1: კაფე ნაგარჯუნა.
0: ახლა მეც მოგიყვებით ინდური სამზარეულოს შესახებ. ინდუსებისთვის სადილი ერთგვარი მოვლენაა. აქ პირველი ან მეორე კერძი და კომპოტის გაგება არ არსებობს. ისინი ერთდროულად 10 კერძს ჭამენ. სალათი. იქიდან რატომ არ მისხამ?
1: რესტორანი კარავალი. ხორცი პურით უნდა აიღოთ.
0: არ გამომდის. ესე? ინდუსები ტრადიციულად ხელი ჭამენ. უფრო ზუსტად მარჯვენა ხელით. ინდოეთში ხელები ოდითგანვე დანიშნულების მიხედვით არის დაყოფილი. მარცხენა ხელით მიღებული იყო ტუალეტის ღონისძიებების ჩატარება. მარჯვენათი კი ჭამა. ძალიან გემრიელია. და ვფიქრობ, ასეთი გემრიელი იმიტომ არის, რომ ხელით ჭამ.

ყველაფერი მეწვი შეგნით. ახლა ცეცხლს გამოვაფრქვა. აი კიდევ ერთი ახალი ინდური ტრაპეზის ტრადიცია. ქვითარში, ბევრი სხვა გადასახადების გარდა, ერთი უცნაური გადასახადია. რა სასაცილოა. ხორძე 15% აქვთ გადასახადი. ახლა კი გასაგებია, რატომ არის აქ ყველა ვეგეტარიანელი. ასე მალე მეც ვეგეტარიანელი გავხდები, თუმცა არა, მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს.

0: ჯაია მახალ როუდი.
1: საღამოს უნიკალურ ატრაქციონზე. Snow City-ზე მოვედი. ქალაქში ის ძალიან პოპულარულია. ბანგალორში პლუს 35 გრადუსი სიტყვა. ტენიანობა 60%. უბერავს სუსტი ქარი. მოგრუბლულობა არ შეინიშნება. ზოგან კი თოვს. დახლა სწორედ იმ ადგილიდან ჩავერთებით, სადაც თოვლია. ძალიან ცივა. Snow City. ნამდვილი ზამთრის ერთი პატარა ნაწილია,

0: ხემ ინდოეთში. ჩვენებური ადამიანისთვის კი, რომელიც ყინვას არის მიჩვეული. ეს ჩვეულებრივი ფარდულია, ჭუჭყიანი თოვლით. მოგწონთ აკაურობა?
1: ძალიან.
0: თოვლს პირველად ხედა?
1: დიახ.
0: ვიპოვე ხალხი, რომელთაც თოვლი არასოდეს უნახავთ. პირველად ხედავენ. არც არის გასაკვირი, რომ ადგილობრივები მზად არიან ამ ატრაქციონში $45 გადაიხადონ. ეს 1200 гривна. Пульс имисту сихтиан, რომ убралот хеловнур толში гаიარონ.

0: მერთა.
1: რაიონი ტექნოპარკი.
0: მადლობა, აი აქ. აი აქ გაჩერდით.
2: სუპერ.
0: აგარია. მადლობა, სერ.
2: პაკარი.
0: სანამ რეგინა ერთობა, მე დაპირებული ბორშისთვის პროდუქტები ვიყიდე.
2: ბორში.
0: აბა, დავიწყოთ.

0: რაიონი ტექნოპარკი. ლესია, რა კარგი სუნია.
1: ეგრძენი ხომ? საღამშვიდობისა კონსტანტინ.
0: ძალიან მომწონს. გამარჯობა, გამარჯობა.
1: ბორჩა ბორში მზად არის. მიდი ხერი დაიბანე და დაჯექი. ახლა გავშლი მაგიდას.
0: კარგი, კარგი.
1: კოვზები, კოვზები.
0: ბიზნესი იზრდებოდა, ვითარდებოდა და რაღაც მომენტში ამ ხელნაწერმა პროგრამამ შევიწროება დაიწყო.
2: დევიდ,
0: მისი განვითარება უკვე ძვირიჭდებოდა.
1: მიდი ჯამე.
3: ო, სპასიბო.
1: დიდი მადლობა.
0: გამემშვიდობის.
1: გამემშვიდობისა კონსტანტინ.
3: სპასიბო.
1: დიდი მადლობა. რამის გასათევისთვის.

0: სასტუმრო ლილა პალასი.
1: ვაგზავნებთ ჩვენს რეპორტაჟს ბანგალორელი მილიონერების ცხოვრებიდან. ახალი ხილი მე.
0: რაიონი ტექნოპარკი.
1: სკრიპტები C++, ბაიტები, ბიტები, ღმერთო. მთელი ღამე ერთეულები და ნულები მესისბრებოდა. მოშა პირველად და უკანასკნელად დარჩი ღამე IT სპეციალისტთან.
0: კანა კაპურა როუდი.
1: ბანგალორელი კომპიუტერების სპეციალისტები მთელ კვირას მონიტორების ყურებაში ატარებენ. ციფრებისგან მატვინი უდუხთ. სტრესის მოსახსნელად და დასამშვიდებლად ისინი როგორც ჩვენთან ბარებში კი არ მიდიან, არამედ აშრამში. მეც წავალ და სტრეს მოიხსნი როგორც ნამდვილი ბანგალორელი.
0: სენტ მარკ როუდი.
1: გადავწყვიტე მეორე დღე ადგილობრივი ტაძრების დათვალიერებისთვის მიმეწყდა.

0: სანამ ბანგალორში ბლუტუსები, ვაიფაი და მიკროსქემები შემოვიდოდნენ, ეს ჩვეულებრივი ინდური ქალაქი იყო. და ჩამოსულების ყურადღებას ბიზნეს ცენტრები კი არ იქცევდა, არამედ ინდური ტაძრები. დღეს ჩვენ მათგან ყველაზე საინტერესოებს გიჩვენებთ. მადლობ, სერ. Маша, ასე ტაძარი პირველი. ინდუიზმში 320 მილიონი ღმერთი არსებობს. აქ ღმერთების ცოლებიც და შინაური ცხოველებიც წმინდანებად ითვლებიან. მაგალითად, ბანგალორში არის ტაძარი, რომელიც იმ ხარს მიუძღვნეს, რომელსაც ღმერთი შივა დადიოდა. მიცხრეს, რომ ნანდის ერთი საპატიო წრე უნდა შემოუვარო. წავედი. ნანდის ყველა ფერმერი და სოფლის მაცხოვრებელი ეთაყვანება. საინტერესოა, რომ ხარ ნანდის, უკრიდან ყველაფერი წესრიგში აქვს. როგორც იტყვიან, ყველაფერი თავის ადგილზეა. კარგი, დავასრულე. ერთი სიტყვით, ბედნიერად იყავი ნანდი. უზარმაზარი გრანიტის ხარის გარდა, ნანდის ტაძარში კიდევ ერთ საინტერესო რამეს ნახავ. აქ, უკანა ეზოში, მანქანებს აკურთხებენ. ეს რიტუალი ძალიან უცნაურად გამოიყურება. თავდაპირველად მღვდელი მანქანის სალონიდან აბსულებს განდევნის. შემდეგ ქოქოსების მსხვერპლს შეწირვას აკეთებს. ძველ დროში ქოქოსის კაკლების ნაცვლად ადამიანის თავის ქალას იყენებდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში თავის ქალების დეფიციტი გაჩნდა და ამიტომ ქოქოსები ჩაანაცვლეს. ბოლოს მღვდელი ყველა ბორბლის ქვეშ ლაიმს დებს. ითვლება, რომ მისი წვენი დემონებს აფრთხობს. ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება, როგორც ბენზინ გასამართ სადგურზე. ერთი, ორი და შესრულებულია. აი, აკურთხეს. მაგარია, ყველა გაჭყლიტა. მე კი ამასობაში, აშრამში მოვედი. ცხოვრების ხელოვნება. აქ ცხოვრებას გურუ შრი-შრი რავი შანკარი ასწავლის.
1: აშრამი ცხოვრების ხელოვნება.
0: ეს ყველაფერი ფასიანია. ეს ადრე იყვნენ გურუები გამოქვაბულებში და უფასოდ ანათებდნენ, ვინ ცხოვრებისგან დაღლილი მიდიოდა. დღეს კი გურუსთან ერთკვირიანი კურსის საფასური მინიმუმ 300 დოლარია. და ყველა მსურველს აი ასეთ ლოტუსის ფორმის სასახლეებში ანათებენ. მოდით ჩვენც ვცადოთ განათლება და მოდუნება. სწავლების ერთი კურსი მინიმუმ ერთ კვირიანია, მაგრამ მე ერთ დღეში გავივლი და მთელ ღირებულებას გადავიხდი. არ მენანება კომპიუტერისგან თავი რომ არ გეტკინოთ, აი ასე ატრიალე. ისერი რომ არ დაგეჭიმოთ, მხრები ატრიალე. უფროზე ჯავრი რომ არიყარო, აი ასე შეჯანჯღარდი. ეს უნივერსალური ვარჯიშია. ძალიან სასარგებლო ვარჯიშია თქვენთვის, ვინც ტელევიზორებთან შეხეთხართ. ან კომპიუტერებთან ოფისში. მოკლედ, ხომ მიმიხვდით, ვინ ზის მათთვის არის. ასეთი მონოტონური ღმუილი კუნთების დაჭიმულობას ხსნის. ვერ ვიტყვი, რომ სტრესისგან მთლიანად გათავისუფლდი, მაგრამ სხეულში სიმსუბუქეს ნამდვილად გრძნობ. აბა, ვნახოთ შემდეგ რა იქნება. სანამ რეგინა ღმუის, მე მეორე ტაძარში მოვედი.
1: Old Airport Road-ი.
0: შივას ტაძარი. ასი რუპია მხოლოდ შესვლაში? თუ უბრალოდ შეხვალთ, 100 რუპია. თუ რიტუალების ჩატარება გსურთ, 250 რუპია. მე ალბათ რიტუალები თავიღებ, ძალიან მაინტერესებს. პირველი, რაც ამ ტაძარში შესვლისას ტურისტს ხვდება, უზარმაზარი შივას ქანდაკებაა. ინდუისტური მითოლოგიის მიხედვით შივა ბედნიერების და კეთილ დღეობის მფარველი იყო. Мне выпикрес, что рагац сами де проекти иго. Эс мртла кандакеба, узармазари кандакеба.
2: В храме
0: Шива стазарши туристи дрос сарфианат гаатарებს.
2: Смотрите, вот на этом билете.
0: Шехеде там билете. Когда есть ритуалия, чамутлили, რომელიც უნდა გავიარო.
2: Там какой-то
0: пирдапир წმინდა ჯვარია. ყოველი რიტუალი იმისთვის ტარდება, რომ დაგიცვას, საქმეში დაგეხმაროს, სურვილები შეგისრულდეს და ყველაფერი ამგვარი. ახლა ყველას მოვსინჯავთ. აქ 50 წმინდა თასი დგას. თითოში მონეტას ჩააგდებ და ილოცებ. ერთი სურვილი აგიხდება.
2: Ом нама Шивая. Ом нама Шивая. Ом нама Шивая.
0: ახლა შემდეგი.
2: Если
0: ту амзапс муабам, ყველა პრობლემა წავა და სურვილები აგისრულდება. აქ უზარმაზარის პილოს წინაშე ქედი უნდა მოიხაროთ. ეს უბრალოს პილო კი არ არის, ეს ღმერთი გონეშია. შივას ვაჟიშვილი. ის ასევე გონების ღმერთია. ვინაიდან ეს IT ტექნოლოგიების დედაქალაქია, მას ძალიან ბევრი ადამიანი ეთაყვანება. სპილოს. აქ კი გრანიტის ქვა დგას. მას ლინგამი ქვია. ის შივას სასქესო ორგანოს სიმბოლოა. ის იონის საყდენზე დგას. რომელიც ქალის სასქესო ორგანოს სიმბოლოა. ლინგამ ზრდზე უნდა დაასხა და დიდხანს სიცოცხლე უნდა სთხოვა. ბევრ რელიგიათმცოდნეს მიაჩნია, რომ ლინგამი საახლოვო პასკის პროტოტიპია. მართლა? რაღაცით გავს.
2: Так, идём дальше.
0: აბა განაგზოთ.
2: Не закончились.
0: Ქთიური ორგანოები არ დასრულებულა. აქ კიდევ ერთი ქთიური ორგანოა. ძალიან ცივია.
2: Слушайте,
0: მის მინე ეს უკვე ტაძარს აღარ გავს. უკაცრავად, მაგრამ ეს უფრო ვიღაცის ქთიური სიმბოლოებით პირად კოლექციას გავს. და ბოლოს გამოფენას ბოლო ექსპონატი ასრულებს. ეს შივას ნაყოფიერების ორგანოა თოლში. Мандо. Только агецкинат, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს ტაძარი ხიარული ატრაქციონების პარკს უფრო გავს. ერთგვარი შივალენდია.
1: აშრამი ცხოვრების ხელოვნება.
0: განათლების და სტრესის მოხსნის მეორე ეტაპი. მასშტაბებელთან საუბარია. როგორც უკვე გითხარი, ამ აშრამში მთავარი გურუ შრი შრი რავი შანკარია. მან მთელი ცხოვრება სტრესის მოხსნის უნიკალური სისტემის შემუშავებას მიუძღვნა. ახლა მას დარჩევისთვის მთელი ინდოეთიდან ჩამოდიან უხუცესები. აქ ის წმინდანივით არის, საგნებს ერთი შეხედვით ანათლებს. გურუს დიდი პატივისცემით ექცევიან. შეიძლება ითქვას სერვილიზმითაც კი. Амба გოგონებო და ბიჭებო, დადგა ჭეშმარიტების წამი. ახლა მსოფლიოში ყველაზე უსტრესო ადამიანისგან გავიგებთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ სტრესის გარეშე.
2: შრიშრი
0: იმდენად მაგარია, რომ ინდოეთში ის რომის პაპივითაა.
2: Здесь в Индии.

0: Hello.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: How are you?
1: სასიამოვნოა თქვენი გასწრება.
0: Nice to meet you, Regina.
2: მადლობა.
1: Regina. მასწავლებელს მაშინვე დავსვი ჩვენთვის მთავარი კითხვა. როგორ ვისწავლო სტრესისგან სწრაფად გათავისუფლება?
2: შვილო ჩემო, ჭეშმარიტების ხმა შეისმინე და არ თქვა, რომ ის ჯერ არ ხსმენია. სტრესი საზიზღარი გველი, რომელიც შენს სხეულს შიგნიდან წამლავს. მაგრამ მხოლოდ ორი წამალი არსებობს, რომელიც შენს სულს და ტვინს განკურნავს მისი მომაკვდინებელი შხამისგან. ეს არის მედიტაცია და განსაკუთრებული ცოდნა, რომელიც მე თავად რავი შამკარუს შემქმნელმა მიკარნახა. და საერთოდ შვილო ჩემო, წაიღე სავარჯიშოების დისკი და ყველა მითითებას მიხვევი, რაც იქაა. მშვიდობით. მადლობა.
1: მადლობა, კაპიტანო ჭეშმარიტება. მე კი მეგონა, რომ აქედან განათლებული და განახლებული გავიდოდი.
2: აშრამი ცხოვრების ხელოვნება.
1: საღამოს სტრესის მოხსნის მესამე ეტაპი იწყება. კონცერტი.
2: ყური დაუგდეთ და ისმინეთ ჭეშმარიტების ხმა. რათა თქვენ მიერ გაგებული ჭეშმარიტება არ არის სრული ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება ისაა, რასაც ახლა გაიგებთ. მე, რავი შანკარი, ჭეშმარიტებას ვღაღადებ.
1: არ მიდავით მე სვაწყენინი, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ამ ხალხმა $300 გადაიხადა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ინდოეთში უძვირეს ბრენებზე, იმისთვის, რომ მოდუნება ისწავლონ. მაგრამ ჩემი აზრით, სტრესის მოხსნის და განათლების შესწავლა არ უნდა იყოს დაკავშირებული ხალხისგან ამხელა ფულის გამოძალვასთან. გარემო უფრო მეტად ტელეშოუს გავს, ვიდრე სულიერ ადგილს. მდიდარი დეკორაციები, სიმციმიანი მანქანები, მომზადებული ბრბო და განვითარებული გურუ, რომელსაც ყველა სოციალურ ქსელში შეგიძლია დაუკავშირდეთ. Twitter-დან დაწყებული, Facebook-ი დამთავრებული.

0: ხომ არ იცით, სად არის საჭმელის ქუჩა?
1: ო, ვიცი.
0: ბანგალოში ამ ორ დღეში ბიუჯეტის მხოლოდ ნახევარი დავხარჯე. საუკეთესო ადგილი დარჩენილი ფულის დასახარჯად ვივი პურამის საჭმელის ქუჩა.
1: ვივი პურამ როუდი.
0: სამასი მეტრის სიგრძის საჭმლით სავსე ქუჩა. ათობით მზარეული, ასობით კერძი. და როგორი არომატებია, ღმერთო. რამდენი რამ შემიწვით. საღამშვიდობისა. ახლა ყველაფერს დავაგემოვნებ. ძალიან ცხარეა. ახლავის ზომს გავს, ოღონ ის თაფლით არის გაჟღენთილი, ეს კი შაქრის სიროპით. პლუს 2 კილოგრამი. ეს ნაყინია? ხო. კარგი ნაყინია. მატკარას მალაი მომეცით. ეს რაღაც. ეს რაღაც ისულელია. ეს რა არის? შიგნით რა არის? ეს რა? დროხის ყველია თუ რა არის?

0: меня разбудит.
1: Рагацас матквет, эс айскрими არ არის, ეს რაღაც საშინელება.
0: Что вы ржёте?
1: Ратом дамцинит, рагацинет. Турист дастиния. Ра.
0: Ну что это за?
1: Эс ра гемуа. Ром гитхат омлетис гемуа ткбил соуши.
2: Приходите
1: по рамис куча за сачмелат мослас аргирчет.
2: Ак албат
1: вер данакдебит. Маграм тут кван спирс ахали гемоебис гагебас урс. Машин мобзандит.
3: ბოტანიკური ბაღი კაბონი.
1: აქ ბანგალორში გერბიან საფასური თქვენთვის $100 მალავს. გთხოვთ, ნუ დახარჯავთ. აჯობებს სუვენირა შეინახოთ.
2: ბუტილკა
1: ბანგალორში $100-იანი ბოტლი კაბონ პარკში დავნალეთ. რომელიც ჟიკანტი რავა სტადიონის მოპირდაპირე მხარესაა. განძი უზარმაზარი ხის ნაპრალში გელოდებათ. აქ მხოლოდ ერთია ასეთი. ბანგალორის სტუდენტს გავს, რომელიც ინდოეთის ყურის სოფლიდან დედაქალაქში ჩამოვიდა.
0: Очах.
1: Ра карги автобусები აქვს. Титкос დედაქალაქს მოერგო. Rolls-Royce სუნი.
4: Rolls-Royce.
1: არაფერ შეედრება. მაგრამ შობლიური სოფელი ჯერ მაინც ვერ მოიშორა. ისევ საცობები, სულ საცობებია. როდემდე შეიძლება? აქ ტურისტის ჩამოსვლა საზრე არ აქვს. ან მხოლოდ ერთი დღით თუ ჩავა, უცნაური ტაძრები სანახავად.
0: громадная такая
1: А в остальном Зогадат ეს ტურისტული ქალაქი არ არის. ამ პროგრამისტებს და სპეციალისტებს ხმარ დაათვალიერებთ. მე ლედი ვარ თეთრ კაბაში. თეთრი Rolls-Royce. თეთრი Rolls-Royce ჩემთვის. მე ხომ არაფერ შეხები ვარ.

0: ბანგალორის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: დროზე, რეგინა, დროზე მოდი. როგორც იქნა?
2: Наконец-то.
1: როგორც იქნა?
2: როგორც იქნა?
1: გამარჯობა, გამარჯობა. აბა ბანგალორი როგორ მოგეწონა? როგორ და არ მომეწონა? ვერსად ვერაფერი ვერ ვნახე. თოლში ვითამაშე ცხოვრების ცენტრში ვისუნთქე. და მორჩა. შივას ლინგამი წარგინახავს? რა? ანუ წმინდა წანაზარზე რძე არ დაგისხამს? რა? გამოდის რომ შენ ბანგალორი არ გინახავს. ეგ თუ არ გინახავს, ესე იგი ბანგალორიც არ გინახავს. წამოდი, 26 საათიანი ფრენა და 6 გადაჯდომა გველი. ყველაფერს მოგიყვები. სურათები გადაიღე. სურათები მაქვს, ყველაფერი მაქვს. გემშვიდობები ინდოეთო. ახლა ყველაფერს მოგიყვები.
0: დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ინდოეთის ნაწილი დასრულებულია. შემდეგი ქვეყანა, სადაც რეგინა და ლესია გაემგზავრებიან, ნეპალია. ჩვენ ქალაქ პოხარას ვესტუმრებით, რომელიც ჰიმალაის ძირში მდებარეობს.
1: გონი ძალიან კარგი ქალაქია.
0: ნახავთ პლანეტის ყველაზე ლამაზ მთებს.
1: ავედით სიმაღლეზე და ამ სიმაღლეზევე დავფრინდით.
0: და გავიგებთ რა უნდა გავიღოთ მსხვერპლად ამ სილამაზისთვის. ჩვენ ვიფრენთ. Да, себе, давецемит.
3: Мы посетим.
0: Мовинахულებთ უნიკალურ წმინდა ადგილებს.
3: Иусმენ.
0: Да გავიგებთ, სატარდება ყველაზე სისხლიანი რიტუალები.
1: ხები.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგებაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კას

კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთდამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და
კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ჩვენ ერთად ვიქნებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, ჩანს ტელეფონის ნომერი ეკრანზე. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. დღეს მე მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო ფასების თემით. Ну, ეს არის თემა, რომელსაც თელი რამდენიმე თვეა აქტიურად განიხილავს კომისია, საპარლამენტო კომისია და ბოლოს მივედით რა ვითარებამდე. იმ ვითარებამდე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ აი ქსელურმა მარკეტებმა თურმე გამოყვეს სპეციალური ადგილები, სადაც დაიკლო ფასებმა და ფასდაკლებით გაიყიდება პირველადი მოხმარების აი სასიცოცხლო პროდუქცია რაც არის. ბრინჯი, ზეთი, პური და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ისედაც აქციის ქვეშ არსებული პროდუქცია, რასაც ყვითელი ფასი ედო ხოლმე დახზე, გადმოიტანეს და დააწყეს ცალკე კალათებში და ახლა ეს ფუსფუსი მიდის ქსელური მარკეტების თელ სისტემაში და ეს ქსელური მარკეტები, ეს ყაჩაღები და ეს არის მაფიოზური ქსელი, პირდაპირ ვამბობ ამას, რიგრიგობით ავრცელებენ განცხადებებს, რომ აი ჩვენ იმიტომ რომ ზრუნავთ ხალხზე, გული გვტკივა ჩვენს მოქალაქეებზე, მასობრივად ფასდაკლების პროცესს ვახორციელებთ. სპეციალური კალათები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის,

იმ ფენებისთვის, რომლებიც ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან, არის უბრალოდ მასკარადი. მორიგი მასკარადი. ხელისუფლების მხრიდან შემოგდებული სატყუარა, როდესაც რეალურ ფასდაკლებაზე, ქსელური მარკეტების სისტემის რეალურ გაჯანსაღებაზე კი არ მიდის საუბარი. არამედ თაროდან აიღეს ფასდაკლებული პროდუქცია, რაც აქციის ქვეშ ხდება, ხოლმე და გადმოიტანეს, გადმოაქვთ უფრო სწორად რიგრიგობით ამ ქსელურ მარკეტებს ცალკე ადგილას. სოციალური კალათები დაარქვეს ამას. აი ესეთი მასკარადების სახელმწიფოში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და ამ ფონზე, აი ამ ფასების, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის თავმჯდომარე, ბატონი ბერეკაშვილი აცხადებს, რომ აღფრთოვანებულია თურმე იმ შედეგებით, რისთვისაც მიუღწევია ამ კომისიის საქმიანობას. ისე სხვათა შორის, დასკვნა, რომელიც ამ კომისიამ დადო, ბიუროზე კი დაურეგისტრირებიათ, მაგრამ აღარ გავა პლენარულ სხდომაზე. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ფასადური, მასკარადული კამპანიები არათუ ჩერდება, წდება, იცვლება ამ ქვეყანაში, არამედ ახალ ხარისხში ადის. აი კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობის თავარი შტრიხი, რაც არის, მინდა ყველამ კარგად გაიაზროს ეს, არის მასკარადები, აი რობიკოს ტურუა ტირის ამათ ნიჭიერებასთან მიმართებაში რა. ისეთ სპექტაკლებს დგამენ და ისეთ მასკარადებს ასხამენ ხორცს, რომ თქვენ მადლიერები უნდა იყოთ თურმე. განა კარგად არ ცხოვრობთ? განა არ არის თქვენი შემოსავალი საშუალო ხელფასი 2400 ლარია თვეში? განა არ ყოფნით ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ შეიძინოთ პროდუქტები? ჯერ ამ ქსელურ მარკეტებს რომ გადავხედოთ, არც ერთ ქსელური მარკეტის, არც ერთ წარმომადგენელს, არც ერთ კომპანიას არ გაუქმებია ქეშბექი, რაც არის მთავარი წნეხი. აი მთავარი, ეს არის აი კორუფციის ნათელი მაგალითი. აი არაფერში ფულს იღებს ესა თუ ის მარკეტი, ეს არის ქეშბექი ეგრეთ წოდებული, და ძალიან დიდი თანხებზეა ლაპარაკი. ამის გარდა არის მაღაზიის ფასნამატი, კიდე რაღაც სარეკლამო ხარჯები და ის კი არ მოხდა, რომ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ადეკვატურობის ფარგლებში ჩაჯდა. არამედ ქეშბექი ისევ ქეშბექია, წარმოებელს ისევ არ შეუძლია თავისი პროდუქცია შეიტანოს ამ ქსელებში, იმიტომ რომ თათი ადებს. ესენი ერთმანეთთან ყველა გარიგებულია. ვერანაირი ახალი იმპორტიორი, მაგალითად, რომელსაც უნდა შემოიტანოს ძალიან მაღალი ხარისხის, ვთქვათ, კარაქი ჩვენს ქვეყანაში და ეს კარაქი დაბალფასიანია, ხარისხიანი და ფასით დაბალია, ვერ მოხვდება ამ ქსელური სუპერმარკეტების სისტემაში. როგორ მოხდება, მეგობრებო? აქ ძალიან დიდი მონსტრი კომპანიები პირველივე საფეხურზე შეჭამენ აი ესეთ იმპორტიორს, ვისაც შემოაქ ხარისხიანი და იაფი პროდუქცია ჩვენს ქვეყანაში. მეორეს მხრივ, ქართველი მწარმოებლები, რომლებიც ხედავთ ჩვენ, რომ ვერ ახერხებენ ხოლმე ვერც ბოსტნეულის რეალიზაციას და ცოტა ხნის წინ მარნეულში გამოვიდნენ კიდეც ფერმერები, აი ერთი კვირის წინ. ხილი არ ხდება ამ ყველაფრის დამუშავება. ერთი პატარა ქარხანაც არ არსებობს ქვეყანაში, რომ კი არ გადაიყაროს ეს ხილი, არამედ კომპოტი დამზადდეს, ჯემი დამზადდეს და ისევ მოხმარდეს ჩვენს მოსახლეობას. ასეთ ქართულ კომპანიებსაც პირველივე სტადიაში, პირველივე საფეხურზე ანადგურებენ ქსელური მარკეტების სისტემები. ისინი არიან მაფიოზური წარმონაქმნი ჩვენ სახელმწიფოში. აი ეს ქსელები დღეს შეთანხმებულად, იმიტომ ავრცელებდნენ ამ განცხადებებს და მხარი აუბეს ქართულ ოცნებას აღფრთოვანებაში, რომ შეინარჩუნეს ყველაფერი, რაც ჰქონდათ. არავითარ რეალურ ფასდაკლებაზე არ მიდის საუბარი და სამაგიეროდ, აბა გადახედეთ მთელი ეს მარკეტები და ეს ქსელური სისტემები, სად რიცხავენ ფულს, რომელი

პარტიის შემომწირველები არიან. სახელისუფლებო პარტიის ქართული ოცნების ხელი ხელს ბანს პრინციპით. მიდის ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ხალხზე არავინ არ ფიქრობს.

0: ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმანო, ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი რამე, რომ პარლამენტარები, ისინი ვაპია მინისტრები 15%-იან დანამას იმატებენ ხელფასის მსგავსად, პრემიატურ არის რა ვიცი. ვერ გავიგეთ კაცო, მაგათი ძიძებნება ხელფასები რომ დაიმატონ, ხება აქვს. ძალიან ცოდუები არის რა წიგელი მატებენ. ჩვენ პენსიონრებისთვის 60-მდე პენსიონერი ცოლებს ხაბავს. რატომ ჩვენი არ აქვს დასამატებელი, ვერ გავიგეთ. ამბები კურია, გამბები შემოსავალია, რა ვერაც, რა ვერაც. ჩვენ ცოდები არ აქვს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, წუხვა რომ ცოტა ეკოისმოდა და არ იყო კარგი ხარისხით სატელეფონო ზარი, მაგრამ თქვენი მოსაზრებები აბსოლუტურად გასაგები იყო ჩემთვის. გამოფხიზლდით. ძალიან სწორი არის თქვენი მოწოდება, ძვირფასო ქალბატონო, იმიტომ რომ ეს გამოფხიზლება ნამდვილად გვჭირდება. სატელევიზიო აი ამ გამოსვლების არსით სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ავხსნათ, გავხსნათ რაში მდგომარეობს ეს ჩვენი უბედურება, საერთო უბედურება. და რაღაცნაირად მოვახერხოთ ის, რომ გავცვალოთ ჩვენი მოსაზრებები და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რა ნაბიჯები გადავდგათ ერთად. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ კობახიძის ორწლიანი მართველობა ეს არის მასკარადების ეპოქა ამ ქვეყანაში. ყველაფერში ტყუილი. პოლიტიკური პროცესი მოკლა და გაანადგურა. არავითარი პოლიტიკური პროცესი ამ ქვეყანაში არ არსებობს. გაანადგურა არასასურველი პოლიტიკური ოპონენტები. გააჩერა და უამრავი პრობლემა შეუქმნა პარტიებს, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს წარმოადგენენ მისთვის, პერსონალურად მისთვის. მან შექმნა იმიტაცია პოლიტიკური პროცესის და თვითონ ქმნის ახლა პარტიებს და ამ პარტიების წარმომადგენლებთან თუ ამ ექსპერტებთან, რომლებიც პირველად დაინახა ჩვენმა საზოგადოებამ, ეწევა რაღაცა დისკუსიას თურმე სახელისუფლებო არხებზე. ესეც კიდევ ერთი მასკარადია, რომელიც ქართული ოცნების აი ამ ხელწერას კიდევ ერთხელ უსვამს ხას. მასკარადების პოლიტიკა ყველგან და ყველაფერში. და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია დღეს. ხალხი გმინავს, ფეოდალები კი ხარობენ. აი ასეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ამ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც კი როდესაც პარლამენტში ვსაუბრობდი მე ამაზე და ვითხოვდი, რომ მოდით გავაკეთოთ სკოლებში უფასო კვება, შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ საშინელი მდგომარეობა განსაკუთრებით რეგიონის სხვადასხვა რეგიონების სკოლებში და ბავშვები რეალურად ჩიმშილობენ, მაშინ სწორედ ქართული ოცნების და კობახიძის გუნდის წარმომადგენლები მეუბნებოდნენ, რომ რატო აზვიადებთ თქვენ, სად არის ეს შიმშილი, სად არის გაჭირვებული ბავშვები, სად ხედავთ თქვენ ასეთ ბავშვებს? და ამ დროს ამავე ხელისუფლების ოფიციალური სტრუქტურა, საქსტატი, აქვეყნებს ხო მონაცემებს და 400,000-მდე ბავშვი ყავს ჩვენ ამ ქვეყანაში, რომელიც პირდაპირ საარსებო შემწეობას იღებს. ანუ ეს არის უკიდურესად გაჭირვებული ფენა ბავშვებისა, 400,000-მდე ბავშვი, რომლებსაც აი ეს მინიმალური საარსებო შემწეობა რომ არ ქონდეთ, ეს ბავშვები ვერ გადარჩებოდნენ ფიზიკურად. და აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ამდენი გაჭირვებული ბავშვი ყავს, ამდენი მშიერი ბავშვი ყავს, გამოდის და ხელისუფლება ამბობს, რომ აი მე ვიმსახურებ, იცით, და ჩემი მინისტრების მოადგილეებს და სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეებს კიდევ უნდა

0: მოვუმატო დანამატი, იმიტომ რომ мотиваცია კონდეთ, სტიმული კონდეთ და ამისათვის სპეციალური კანონ პროექტი შეიმუშავეს ახლა, რომელიც პარლამენტში დარეგისტრირებულია უკვე, როგორც ვიცი, რომ მოხდეს პრემია დანამატების ზრდა ჩინოვნიკებისთვის და წახალისება მათი. ეხლა მინდა ყველამ სწორად გამიგოს. მე არა ვარ იმისი წინააღმდეგი, რომ სახელმწიფო მოხელეს კონდეს ადეკვატური მაღალი ანაზღაურება. მაგრამ ბალანსი ხომ უნდა არსებობდეს. როდესაც შენ შენი სახელმწიფო მოხელეებისთვის და საკუთარი თავისთვის იზრდი მარტო აი ამ ხელფას და პრემია დანამატებს და შენს ქვეყანაში უამრავი ადამიანი, ხა ჩვენ ჯამურად რომ დავითვალეთ ბავშვები, პენსიონერები 1.8 მილიონამდე ავიდა, ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა, საერთო რაოდენობა, რომლებიც არიან ღარიბ ღატაკები. და აი ამ ფონზე გამოდის ქართული ოცნების ხელისუფლება და გვეუბნება, რომ თქვენ გაუძელით, იცით? და ჩვენ კიდევ დავიმატებთ პრემიებს და სხვადასხვა ფულადი ჯილდოებიც გვექნება კიდევ, თუ კარგად მუშაობთ. სინამდვილეში ეს ხდება იმიტომ, რომ ყველა უკეთურობა, ყველა არასწორი ქმედება ხარდაჭერილი იყოს მერე ამ სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან. და ყველაფერზე დახუჭონ თვალი და დაბრმავდნენ და დაუჭირონ მხარი ყველა მცდარნაბიჯში არსებულ ხელისუფლებას. აი ეს არის სინამდვილეში ამ დანამატების ნამდვილი მიზანი. ზარი კიდევ ერთი. ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ, წინასწარ გეუბნებით უკვე. ახალი ტელემაყურებელი რეკავს ობიექტივის ეთერში და ბევრია ასეთი, მათ საყურადღებოდ მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო პატარა ახსნა, განმარტება, რომ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ, ექო რომ არის მოდეს. ხო, ახლა თვალი მოვკარი კიდევ ჩემ ჩანაწერებში, რომ 2025 წლის მონაცემებითო მე რო ვლაპარაკობდი 400,000-მდე ბავშვი არის, რომელიც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება. აი 379,957 ბავშვი, ხო, 400,000-მდე ბავშვი აბარა არის. არ ვიცი მეგობრებო რა. ყოველი გადაცემა ჩემი იქნება ეს თუ ობიექტივის სხვა წამყვანების აგებულია იმაზე, სად ვართ ჩვენ, სად ვცხოვრობთ, რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს და ვხედავთ, რომ ეს არის კლასიკური ტიპის ფეოდალური სახელმწიფო. მონათლო ბატონყმური, რა ვიცი. სადაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი გეუბნება, მე მეკუთვნის ყველაფერი, მე მეკუთვნის სახელმწიფო, ყველა მისი ინსტიტუტი, მე მეკუთვნის ეკონომიკა და ყველა მისი მიმართულება, მე ძალაუფლებაც მეკუთვნის და ფულიც მეკუთვნის. სხვათა შორის, აი ეს ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ხელისუფლების სათავეში არიან კობახიძის თაოსნობით, იმასაც ფიქრობს, რომ ხალხიც მას ეკუთვნის, აბა რა? ამიტომაც არის, რომ ეს ხო ფსიქოლოგიური მომენტია, ძალიან ბრაზდებიან ხოლმე, როდესაც მოსახლეობა გამოთქვამს უკმაყოფილებას, როგორ შეიძლება მონამ უკმაყოფილება გამოხატოს. პირიქით, მათ უნდათ, რომ ეს მონები მადლიერები იყვნენ, იმიტომ რომ აი გავედით ეხა ჩვენ, წეღან ვიყავი მე, გამოვიარე სპარი, ნიკორა, ეს მთელი ქსელური მარკეტები მისკევიჩის ქუჩაზე აგერ და მიდის ფუსფუსი რაღაცა, იმ თაროდან აქეთ აწყობენ პროდუქტებს, ამ თაროდან იქით აწყობენ და შესაკრებთა გადანაცვლები, ჯამი არ იცვლება მოკლედ. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა. გამარჯობა დენა.
0: მოგესალმებით.
1: დენა მიხარია თქვენი გამოსვლა, თქვენი წებს თარხან მოურავი. მე ბორჯომიდან გირეკავ. აი 2012 წლის თარიღი არის, მისაუბრი ბალში. და ჩემი ბავშვობა ძალიან კარგად გავატარე სოფელში გარდიგმა და დავამთავრე. აი რა ხდა ეს ქალბატონო იმა ძალიან მომძებს ვარ წელი საქართველო ესე მე ბავშვობა და კიდევა ძალიან ये प्रोडक्ट रानाइरिया सालबतो नहीं पा एक बार उनका सिमास्टर सीए पसंदा रात ग्राहक आधा खारो आर्मी सिमा रोगों मेरी जितने तक कहीं था जमाना कब चारों बार मैं प्यारा पिन्यान था मैं किम सारी प्यार माइंडर है सिमा तो आई इतने पिसने चले मैं जो बोला आई तू पहला रा हाँ कि गलती में तू भी आई आपको कुछ इतना ამდენი პროცესი გარდა ქალბატონმა ოზე ხუთი პროცესი რაა დაგიკლესო ქალბატონმა მე ვქარი მოიწვი მე ბანკში ვქარ მუშაობდი კომისიონერს ნულ პროცენტი აწევდა ხალხი შემო კონდა ხელფასები და მუშაობდა მუშაობდი მე პროცესი გაკონდა და ვქარო და ის პროცესი დაგება და პოლი მაინც კონდა ეხლა ძალიან იმასია ქალ არის ქუბა რახდება არ რაროტები უნდა მიყოლდეს ხალხი მარტო სიმწოლი ყველა მისწდება ხალხი იყიდა სტაბლები აფია ჩიტა წინდე და რატო წინდი ხარ თავბატონო მე წინ ხო და ისევი მოსწია და არ მეყო სტაბლებში ფარი და სამყაროებინა და ორი სული აიდი აი აი მე მეტრა მათო მე რაונה მაგრამ აი არის გულამდე მიმართ ყოველს გაჭირებული ეს ფიქრები დაძაბი გასაბა მე თვითონ არ არის წინი ახლა ასე კაცო არ წინენზე კარგად მორდია მოდი პროცესი თმა და მო თქვენ დაძრეს მე მაგალითად მიმართ წინ ობიექტი რა ვიცი იმ მოხდა და გინდავს მაინც ფერკად სამაფლიანი ხაფი კარგად ძანდებოდეს
0: მადლობთ
1: კარგი ამაღლებას ისურვებ
0: დიდი მადლობა, მადლობ თქვენი თანადგომისთვის, აი ესეთ საინტერესო ზარისთვის და ეს არის რეალობა, რაზეც ძვირფასი ქალბატონი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მან ახსენა ხარისხი. Ну, არ ვიცი რა ხდება რა. იმ დღეს საუბრობდი გადაცემაში, რომ კიბოს დაავადებები იზრდება საქართველოში ონკოლოგიური დაავადებების მაჩვენებელი. აი ახლა ნახე ეს მონაცემი 2024 წელს კიბოს 13000-ზე მეტი ახალი დიაგნოზი დაისვა ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი ციფრი არის ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. და ბოლო 15 წელიწადში საქართველოში მთელი 74%-ით გაზრდილი კიბოს ახალი დიაგნოზის გამოვლინების მაჩვენებელი. და მეგობრებო, ეს ხომ ყველას ესმის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის უხარისხო პროდუქცია, რომელსაც სწორედ ეს სუპერმარკეტები გვტენიან ჩვენ დაბალ ფასში. გაიხსენეთ ერთი რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ნიკორაში, ორნაბიჩი, ვითომ ხელმისაწვდომი ფასებია და ვადა გასული, არ ვიცი ამას ვინ შეჭამ საერთოდ, ისეთი ძეხვი თუ ისეთი სოსისი არის გასაყიდად გამოტანილი. სოციალურ ქსელშიც იყო გავრცელებული აი ესეთი პატარ-პატარა ვიდეო ფაქტები. აი ეს არის გამოხატულება, იცით რისი? როგორ ცემენ პატივს მომხმარებელს და მე უცბად ამბობე რომ არ ვიცით ეს ვადაგასული იყო თუ არა, არ შეგვიმჩნევია. ასეთ პროდუქციას რო შეჭამს ადამიანი, გამოვა და ჰაერი მოწამლულია. სტრესის ქვეშ ცხოვრობს თითოეული მოქალაქე, არ იღიმებიანო და რა გააღიმებს ამ ქართველკაც? არ ეღიმება. გული არ ხარობს და როგორ გაიღიმოს? ისეთი აფერისტი ვერ არის, როგორც ტობახიძეა, რომ ასკარადებს ადგამს. და დადის ესე დაწუხებული ქართველი ადამიანი თავის სამშობლოში. და ეს პატარა ჯგუფი აზის თავზე, ბევრჯერ მითქვამს, ეს არის რაღაც ძალიან პატარა ჯგუფი, იმიტომაც ვამბობთ, რომ ფეოდალური მართლობა ამ ქვეყანაში, რომ 0.7%-ის ხელშია მთელი ქვეყნის სიმდიდრე და ყველაფერი. და დანარჩენი 99%-ზე მეტი არა რა ისე იარსება და ღაფესული და მიხვალ რა სადღაც წაგიღებენ მერე სასაფლაოზე. ეს თქვენ გონიათ არაგულ წფელები იყვნენ, როცა ამბობდნენ, რომ თუ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ მოგწონთ, დატოვეთო ქვეყანაო და წადითო ამ ქვეყნიდანო. ეს საერთოდ როგორ უნდა აკადრო შენს თანამოქალაქეებს, რომ ასეთი რამ უთხრა? თუ არ მოგწონარ, დატოვე ქვეყანა და წადიო. და აიყარნენ ეს ჩვენი ოჯახები და ბავშვებთან ერთად ამოიძირკვა ეს ქართული ოჯახები და გადავიდნენ უცხოეთში საცხოვრებლად, იმიტომ რომ იქ იპოვონ პატარა ჭუჭრუტანა და მომავალი საკუთარი შვილებისთვის. აქ კი არა სამშობლოში, რომელიც მიტაცებული აქვს აი ამ ჯგუფს, ამ ბანდას, პოლიტიკურ ბანდას კობახიძის თაოსნობით, რომელიც კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს. მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში აკეთებდა მხოლოდ იმას, რომ ქვეყანა მოწყვიტა საერთაშორისო სამყაროს თლიანად. ვითომ რაღაცა ნეიტრალიტეტის, ნეიტრალურ პოლიტიკას ვახორციელებთ. და სინამდვილეში ეს არის თვით იზოლაციის და თვით განადგურების პოლიტიკა, რაც ხდება დღეს აქ ჩვენი ქვეყნის გარშემო. ყველას და ყველაფერს არიან გადაკიდებული მტრად. გარე სამყაროს ხო გადაეკიდნენ. შიგნით საზოგადოება ყველასთან დაპირისპირებული. ოჯახებში განხეთქილება. ახალი თაობა, მე არ მეგულება, აი არ მეგულება სტუდენტი, რომელიც არ იყოს შეძრწუნებული ამათი პოლიტიკით. ჩვენ ნახეთ ეხა ყოველ დღე აპატიმრებენ, ორდღიანი პატიმრობა, ხუთდღიანი პატიმრობა ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ტროტუარზე იდგა თურმე და აპროტესტებდა, გესმით? და ამათ ხო შეცვალეს კანონმდებლობა და ეხა არ შეიძლება ტროტუარზე დგომა და რაღაცის გაპროტესტება. და აი ამ სტუდენტებს, საჩვენებელ და პატიმრებებს უწყობენ თვითონ უმაღლესი სასწავლებლების კიბეებთან, ეზოებში და აგზავნიან ციხეში. და ჩვენ ეს რო არ მოგწონდა და ასეთი ქმედებები რო არ მოგწონდა, იმიტომ ებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, თორე იქნებოდა ის რეჟიმი და კიდე დღესაც იქნებოდა, დღესაც იქნებოდა ჩვენ გულს რომ არ გაეწირა თავი, დღესაც იქნებოდა. და ეხლა ავითარებაში ვხედავთ ჩვენ რომ ნორმალურად არის ეს თურმე რა, ამათი გადმოსახედიდან უკანონო კანონების მიღება, აი ესეთი ავტორიტარული კანონების, რაც ხა სახეზე არის. და რა იყო ეს ჩვენ? აბა რისთვის ვებრძოდით? რა გვინდოდა ჩვენ? როგორ ქვეყანაში გვინდოდა ცხოვრება? მე გაოგნებული ვარ ხოლმე ზოგიერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერის კომენტარებს რო ვკითხულობ სოციალურ ქსელში, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა. არ შეიძლება მეგობრებო, არ შეიძლება ესეთი ვაზელინობა რა, იმიტომ რომ დამღუპველია ვაზელინობა. პერსონალურად ამ ვაზელინის მომხმარებლებისთვის კი არა, საბოლოო ჯამში ქვეყანას აყენებს ზიანს. ოპოზიცია არ არისო და ის რა ოპოზიციაზე ლაპარაკოთ? ერთი რო გადახედოთ ამ პოლიტიკურ ველს, მართვადი კონტროლირებადი პარტიები და მიდი უბერავს როგორც უნდა რა, და ამას უწოდებს ბატონი კობახიძე და სახელმწიფოს მართვას თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით კავშირი.
0: გამარჯობათ.
2: უთურესია ესე იგი მდგომარეობა და აბსოლუტურად ყველაფერი ყველასთვის მე მგონი ნატურია, რომ აი ამ ჩვეულებრივი და ადიქტიული მეთოდებით უკვე ჩვილებები ამხორციელება პრაქტიკულად შეუძლებელი. მე ჩემო თავაზე მიგნებულია პროექტი, იდეა, რომელიც პრაქტიკულად ყველა იმას გადაწყვეტს პრობლემას, რომელიც არსებობს და არ ამალ საქართველოს.
0: იცით რა, ეხაც გეუბნევით პირდაპირ, აი პირდაპირ ეთერში გეუბნებით, როცა მზად იქნებით, როცა გაგეხარდებათ, არჩილ ცაგარელის 74. ორი საათის შემდეგ ნებისმიერ დღეს მობრძალდით და დაგხვდებით და მოგის. თქვენ თუ ამ ქვეყნის გადარჩენის გეგმა გაქვთ მოფიქრებული, აფერულ თქვენ ქართველობას და თქვენს ნიჭიერებას.
2: ნუ ყოველ შემთხვევაში
0: გელოდებით. გელოდებით, ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ, გარწმუნებთ და
2: ჩემი პრობლემა იმაშია, ქალბატონო, რომ ლოგინად ვარ მე და აი მოსვლა არ შემიძლია ამაშია ჩემი.
0: მაშინ მე ვთხოვ ჩვენი პარტიის, ვერ შეკპირდებით, რომ მე მოვალ.
2: არა, მოსვლა არა, უბრალოდ
0: ტელეფონით. არა, როგორ მოგისმინოთ? ტელეფონით კი გენაცვალე. ვისაუბროთ ტელეფონით.
2: ერთ დროს და რომ სად რომ ტელეფონზე მოყეროთ.
0: დაგირეკავთ ეთერის შემდეგ. მოკლედ, სულაც არ არის გასაკვირი, თუ ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეს აქვს გააზრებული გეგმა, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან. ნამდვილად ყურადღებით მოგისმენთ და თუ რამე რაციონალური არის ამ თქვენ გეგმაში, საქართველოს გადარჩენის გეგმაში, გარწმუნებთ, რომ აუცილებლად გავიზიარებთ ამას. ჩვენ ლაპარაკობთ, გულის ტკივილით ლაპარაკობთ ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება ამ ქვეყანაში. რო გადავხედავ ხოლმე გზას, რომელიც გაიარა ჩვენმა მოძრაობამ, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის მერე, როცა შეიქმნა ობიექტივი, მერე წინააღმდეგობის მოძრაობა, შემდეგ პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი. აი მთელი ეს წლები ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი ბრძოლის ქარტეხილების წლები. და აი ამ გადასახედიდან პირდაპირ გეუბნებით, მე ვხედავ რაღაცნაირად, რომ თითქოს წყალში არის, იცით, ეს ყველაფერი გადაგვითომ არც გიბრძოლია, ისეთ რაღაცას მოისმენ შენ გავლილ ნაბიჯებზე, აი შენსავე შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებზე, ისეთ შეფასებებს თუ ისეთ ინტერპრეტაციებს მოისმენ, გაგაგიჟებენ რა. აი ძალიან ბევრი ფაქტი ისეთი, თუნდაც როცა მუშაობდა პარლამენტის კომისია, ხო? თეატრ ლუკიანის კომისია, აუ ისიც დედა რა ამბავი ატეხეს, რომ ა ნაცები უნდა გავასამართლოთო, თუ გადახედეთ ერთი ბიოგრაფიები არ გაინტერესებთ ხალხო? გადახედეთ ქართული ოცნების დეპუტატების ბიოგრაფიებს, რა ხალხია ეს? 80% არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული და გადმოსკუპებული ქართულ ოცნება. და ვის ასამართლებდნენ ესენი, რა საინტერესოა? და ბოლოს იმუშავა ამ კომისიამ. ნაციონალური მოძრაობა უკვე აღარ არსებული და შერწყმული ქართულ ოცნებასთან, ის უნდა გაესამართლებინათ. და ბოლოს პაპუაშვილი გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე და მეგობრებო, მინდა გახაროთო და გაცნობოთო, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შესახებ დაიბეჭდება წიგნი ქართულ და ინგლისურ ენებზეო. კოჩახ თქვენ რა? მარა ვის ველაპარაკებით? ეს პაპუაშვილი საიდან არის მოსული რა? დიპ სტეიტი დღეს კიდე ახალი წერილი გამოაცხო ზაზა შათირიშვილმა. ნუ პატივცემ ზაზას ვიცნობ კარგად, მეგობრობთ ჩვენ და მე არ ვიცი, რბილად რომ თქვა, ძალიან ესეთი გაკვირვებული ვარ თვითონ ამ წერილების ციკლით და დიპ სტეიტი თურმე რაღაცა და გამოდის, რომ ეს პაპუაშვილი დიპ სტეიტთან მუშაობდა. სოროსელი კობახიძეს დიპ სტეიტის კადრების სამჭედლოდან არის გამოსული, აბა საიდან არის? იქ მუშაობდა, ეგეც პაპუაში სხვა დანარჩენები კიდე და ახლა თურმე იმ არ არსებულ რაღაც უჩინ მაჩინ დიპ სტეიტს ებრძვიან ესენი. და თანაც ჩვენს ხალხს და საზოგადოებას ამტკიცებენ რა, რომ სუვერენიტეტს ვიცავთ თურმე ჩვენ და სუვერენიტეტის დაცვა არის კონსტიტუცია ჯიბეში რო გაქვთ ჩადებული. და აი ეს მაგალითი, ესეთი მკაფიო მაგალითი ამ კონსტიტუციის ჯიბეში ჩადების არის, რაც ხდება ახლა კანცელარიის წინ, როდესაც დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თითქმის ერთი თვეა აქციას მართავენ. მეგობრებო, ქართული ოცნების და კობახიძის ხელისუფლებავ, ჩვენ გვესმის, რომ ეს პრეპარატები, რასაც ითხოვენ მშობლები, არის ძალზე ძვირადღირებული პრეპარატები. ჩვენ გვესმის გადასარევად, რომ ნაწილი ამ პრეპარატებისა ჯერ კიდევ გადის კვლევას და რისკ ფაქტორებიც არსებობს. ეს ჩვენც გვესმის და მშობლებსაც ესმის. თუმცა არის პოზიტიური მაგალითები, პოზიტიური პრაქტიკა, პოზიტიური გამოცდილება და მედიკამენტები, რომლებმაც აჩვენეს უკვე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ იტალიაში და იტალიაზე ცოტახანში ვისაუბრებთ მე, რომ ქონდა ძალიან პოზიტიური და დადებითი შედეგი. და მშობლებიც სწორედ იმას ითხოვენ, რომ მოდით დავცხდეთ ერთად ვიმუშაოთ, რომ რამენაირად მივახციოთ ამ წამლის შეძენას. და როდესაც წამლის შეძენაზეა საუბარი, მხოლოდ სახელმწიფო კი არ იღებს ამ ტვირთს, თუ სწორად იმუშავებ, წარმოებელიც აკლებს ფას, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ რაღაცა წვლილი შეიტანონ ამაში. შეგვიძლია საერთოდ რეგიონული ერთობა რაღაცა კოალიცია შევქმნათ ჩვენ სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, რა ვიცი, ჩვენმა მეზობლებმა. მათაც ყავთ დიუშენი დაავადებული ბავშვები და რაღაცა ერთობლივი მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ მედიკამენტების მწარმოებელ კომპანიებთან, რომ ფასი იყოს ხელსაყრელი, ბევრი რამ შეგვიძლია. იტალიაში მაგალითად არის შექმნილი ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი, რომელიც აი ესეთ ბავშვებს უზრუნველყოფს წამლით. კურნა ეხა მეტყვით, რომ იტალიის ბიუჯეტი და ჩვენიო, იმისი შესაძლებლობები და ჩვენ, თქვენ დალოცვილი შვილებო, თქვენა მილიონერები თქვენა ხართ, ქართული ოცნების ხელისუფლებას ვეუბნები ეხლა. თა ბარი, ღელე, მდინარე და ნაძვისხეები თქვენაგათ და მისაკუთრებულ დატაცებული. და რა ვიცი, ამ ბავშვებისთვის გიკვირთ, რომ ეს წამალი ძვირია და თურმე ძვირადღირებული წამლის შეძენა სახელმწიფოს გაუჭირდება? სახელმწიფოს გაუჭირდება და დონორებთან უნდა იმუშაოს, მეზობელ ქვეყნებთან უნდა იმუშაოს და აჩვენოს ამ ბავშვებს და მშობლებს, რომ ზრუნავს, დარდობს, ფიქრობს, წუხს და უნდა ამ საკითხის გადაწყვეტა. ის კი არა, რომ კანცელარიის ფანჯრებიდან უჩხიტინებთ ამ მშობლებს წვიმაში და ქარში როცხედან კანცელარიის წინ, და ბავშვებს კიდე ინვალიდის სავარძლებით რო დადიან. უფ, არ ვიცი და ძალიან გულსატკენია ეს ყველაფერი. ძალიან გულსატკენია, იცით რა? უგულობა არის გულსატკენი პირველ რიგში. რასაც ხედავ და ეს ტესტია, იცით? ტესტია, როგორი ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. რა გახდა? გამოდი იმ კანცელარიის შენობიდან, კობახიძე ხარ თუ პეტრიაშვილი თუ პავლიაშვილი და ჩადი ამ ბავშვებთან. ჩადი მშობლებთან, მოეფერე, დაელაპარაკე, ანუ გეშე. გაუხსენი ამ კანცელარიის კარი. ეგ мама პაპამ დაგიტოვა კანცელარიის შენობა? შენი პირადი საკუთრებაა? იქ ხო არის მოსახლეობის მისაღები, ოთახები, დარბაზია? შეიყვანე ამ დარბაზში მშობლები, ბავშვები, მოიწვიე ექიმები, შეიქმნას კომისია, დაიწყოს საუბარი და მუშაობა იმაზე, რომ აი რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ ხალხო. და აი ამ ქმედებების ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებს ჩაუყენეს პატრული კარებთან. სირცხვილი თქვენი ქცვენოდეთ, ყველას ქცვენოდეთ. ჯანდაცვის მინისტრიდან დაწყებული კობახიძით გაგრძელებული, რომლებსაც შეგიძლიათ მეტი გულისხმიერების გამოჩენა, მაგრამ არ იჩენთ. ზარი კიდევ ერთი.
3: გამარჯობა. სავალი და კურნალი მაუცილებლად ამ საოცარ ბავშვებს და ყველა საჭიროების მიხედვით ყველა დაავადებულ ბავშვს. ეხლა რა ინტერესებს? გადაწყვეტილება. მეთანხმებით თუ არა, რომ რეჟიმების თავდასხმა გაუჩენობის სინდრომის შედეგია. აქედან მაქვს ორი შეკითხვა. პირველი, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გაასამართლებ თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დამნაშავეებს დანაშაულის სკანდაზმულობის ასაკის მიუხედავად? და მეორე, ამის გარდა რა წარმოგიდგენთ? მაგალითად, საკანონმდებლო აქტს, რომელზეც დათანხმება არ დათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. ძალიან ვწუხარ ამეთი დავუკავს. მადლობა.
0: კი ბატონო. სხვა შორის ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე, დამნაშავეების დასჯაზე, გასამართლებაზე, ჩვენი მოსაზრებებიც იცით თქვენ, ხანდაზმულობის. სახელმწიფო დანაშაულს ხანდაზმულობა არ აქვს. სახელმწიფოს და ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებს არ აქვს ხანდაზმულობა. ასე რომ ეს დანაშაული საკვანძო დანაშაულებები საზიანო ჩვენი ერისა და სახელმწიფოსთვის დასჯადი აბარა არის და ამაზე ორი აზრი არსებობს. ისევ აქეთ მინდა გადმოხტე, იმიტომ რომ რაღაცა როცა მიკყავს გადაცემა და ეშხში ხარ შესული და საუბრობ ერთ თემაზე, მეორეზე ვეღარ ხტები.

0: ესე ადვილად და იტალიის გამოცდილება ვახსენე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო წეღან იტალიას აქვს ევროპაში ყველაზე საუკეთესო გამოცდილება დიუშენის დაავადების მართვის იტალიაში არსებობს ერთ-ერთი მსხვილი მედიკამენტების წარმოებელი კომპანია და იტალია ახერხებს იმას რომ მართოს ეს დაავადება 9-ზე მეტი ბავშვი ყავთ ჩემი ინფორმაციით და ახერხებენ იმას რომ უზრუნველყონ ეს ბავშვები მედიკამენტითაც და კიდე ამ სხვა კომპონენტები აქვს მუდმივი შემოწმება, ვარჯიში და ასე შემდეგ. განა ასეთი ძნელია რომ იგივე იტალიის საელჩოს დაველაპარაკოთ. იყოს იტალიის ელჩი ჩვენი შუამავალი, ჩვენი ხიდი. გავიზიაროთ მათი გამოცდილება. რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივახციოთ, ხო? მაგრამ არა, ეთქობა ეს იტალიის ელჩის დიპსტეითია ამათი გადმოსახედიდან და როგორ დაელაპარაკებიან კაცო. არ ვიცი რა, არ ვიცი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ის რაც ხდება ახლა ჩვენ თვალწინ არის ძალიან გულის მომკვლელი რა. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ია ქალბატონო, ხომალე დავისარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქვს მეტყველო გადის როგორ თქო.
0: არ მესმის.
1: ანუ ჰუმანური დავისარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქვს მეტყველო სოციალური გადის.
0: კარგით, მადლობ სამწუხაროდ. კარგად ვერ გავიგე არისმო და კარგად აფხაზეთის ომის დროს კანტუზი ამაქვს მიღებული და ეთყობა კარგად ვერ გავიგე თქვენი აზრი არ მოვიდა ჩემამდ. სამწუხაროა ძალიან საერთოდ ბავშვებისადმი ესეთი დამოკიდებული. ჩვენ რისთვის ცოცხლობთ და ან პოლიტიკა რა გვინდა და საერთოდ რატო გვაქვს პრეტენზია რომ ვიყოთ პოლიტიკაში და პოლიტიკურ პროცესში. ან საერთოდ რა მოქალაქეები ვარ და რომელი ერიშვილები ვარ. ჩვენ თუ აი ამ ბავშვებს, ჩვენს მომავალთაობას ვერ მოუვლით, ვერ მოვეფერებით, ესენიო არ არის განკურნებადი დაავადებაო. განუკურნებელი გენეტიკური დაავადება არის დიუშენი. ვიცით ბატონო, მშობლებმაც იციან. მაგრამ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მიდის საუბარი. და სიცოცხლის გახანგრძლივება, სიცოცხლის შენარჩუნების ტოლფასია მშობლებისთვისაც და ამ ბავშვებისთვისაც. და ხას უსვამ და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ სახე ჩანს ხელისუფლების, როგორ ეპყრობი ამ ბავშვებს, აი ისეთი ხარ. და ასეთი უნდა დაგინახოს ამომრჩეველმა, რომ ვერც ერთი ხმა ვერ მიიღო მერე არჩევნებზე. ისე ვერ მიიღო ის ხმები, რომ გაყალბებაც ვერ მოახერხო. რასაც გადასარევად ახერხებენ და მე დამიმტკიცე აბა ერთი რა. კაცი მივიდა ოჯახის წევრებთან ერთად. ოჯახის წევრებმა მიცეს ხმა, ხუთი ხმა იყო ჯამში. ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და ნოლი ეწერა საარჩევნო უბნებზე და წადი ეხა და ამ თავის თავს არ მიცა ანუ ხმა. და დაამტკიცეო ეხლაო რომ გაყალბდა თუ არა არჩევნებიო. გესმით? ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა ხალბატონო, ერთმა ძალიან სწრაფად ვიაპარაკეთო. ეს რა თქმა უნდა ფინალისტია თქვენი გეგმა იტალიასთან ურთიერთობაზე, მაგრამ მომიტევეთ რაღაცა რადიოს უსმედი და დღეს ითქვა რომ გონი ყველანაირი კავშირს წყვეტს თუ ევროკავშირსაც რა ვიცი რაღაცა ჩემი პრობლემებით ვიყავი დათული და ვერ მოვისმინე. ეხლა რატო ვამბობ ბავშვებთან, დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებით? თურქეთის სტამბოლი და ანკარის კლინიკები აბსოლუტურად ინტეგრირებულია ევროკავშირის ყველა წამყვან კლინიკასთან, ეს იქნება გერმანია თუ იტალია თუ საფრანგეთი და აი თქვენ ზუსტად რა თქვით რეგიონ თურქეთის კლინიკებთან. თურქეთი ხომ არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, იქნება ამ ხალხით მაინც და თქვენ ცოტა ერთოდ ქალბატონო ერმა.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. მე ჩართული ვარ ძალიან ყველაფერზე საჯაროდ არ მინდა საუბარი, თუმცა დასამალიც არაფერი არ არის. როგორ შემიძლია ამრჩევებს უზიარებ მშობლებს, ობიექტივის კარი ღია არის. იმ მშობლებისთვის, რომლებიც ერთი თვეა სხედან ღამეს ათენებენ სახელმწიფო კანცელარიის წინ და მე მაქვს ესეთი ინიციატივა და მინდა გავაჟღერო ამ გადაცემაში, რომ ყველა მოწვევის პარლამენტის ქალ დეპუტატებს მინდა მოუწოდო შეკრებისკენ. ყველა მოწვევის პარლამენტში იყვნენ და გამოდის სხვადასხვა თაობის მანდილოსნები, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიურობით, აქვთ კონტაქტები, შეუძლიათ რაღაცა საკითხების დაძვრა და ამ საქმეში წვლილი შეტანა. და მე მინდა სწორედ მივმართო, როგორც ყოფილმა ვიცესპიკერმა, ამ ქალბატონების კოლეგამ, თელ ამ პოლიტიკოს ქალბატონებს, ყველა მოწვევის პარლამენტის მანდილოსნებს, რომ შევიკრიბოთ, შევქნათ ჩვენ რაღაცნაირად საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ხიდი იქნება, ხიდის ფუნქცია შეასრულებს, დადებს რეკომენდაციებს, ექიმებს მოიწვევს, ამშობლებს ჩართავს, დიპლომატიურ კორპუსთან იმუშავებს, რაღაცა გავაკეთოთ, მეგობრებო, რა. გითხრათ სიმართლე, მეც ნედლი აზრები მაქვს და გუშინ და გუშინ წინ დავეკონტაქტე რამდენიმე მანდილოსან დეპუტატს და გამოთქვეს მზადყოფნა ჩართვის ამ კამპანიაში და ამ პროცესში. არ შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტუდიებიდან და ფანჯრებიდან უყურებდეთ ამ ბავშვებს. არ აკეთებს ხელისუფლება იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს. ჩვენ გავაკეთოთ, ჩვენ ვიაქტიუროთ, ჩვენ დავდოთ რაღაცა გამოსავლის გზები. გვაქვს რესურსი, მივწეროთ ამ წარმოებელ კომპანიებს, მივწეროთ თურქეთის, იტალიის კლინიკებს, არ ვიცი, ყველა შევძრათ. გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რაც შეგვიძლია, იმიტომ რომ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მე ყველას ვარწმუნებ ამაში. სულ 100 ბავშვია, გცხენოდეთ მართლა, როგორ არ შეიძლება ამ 100 ბავშვს მოუაროთ? ის ხომ შეგიძლიათ მილიონიანი ქონებები დააგ, ამაში ხო ხართ ნიჭიერები, კაცო? და წამოჭიმული ვილები იმ დღესაც ვიხსენებდი, შავნაბადას გზაზე რო ადიხარ, ადრე ბორის ძნელაძე იყო იქით რაღაც ცენტრი და გადაშენებული ამ ვილებით. და რა გახდა ეს 100 ბავშვი? და რა გახდა იმაზე ზრუნვა, რომ მივახციოთ რაღაცა შედეგებს? ხო არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს ეს ყველა, მაგრამ ეს გათვლილია დაღლაზე. ამათი ხელწერა ეგ არის, რომ დაიღლებიან და დაიშლებიან. როდემდე ისხდებიან? იყოს ეს და წვიმა, ქარია, სიცხე იქნება რა და სულ იქ ხარ ისხდები. როცა არ ისხდნენ მშობლები იქ, პრობლემა ხო არ იხსნება ამით, ხო? და ხომ არ შეიძლება ჩვენ თვალს ვადევნებდეთ, როგორ გამოდის, რომ წირავთ ამ ბავშვებს? აბა სხვა რა უნდა ეწოდოს ამას? ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს დღევანდელი ჩემი გადაცემაც საჯარო მოწოდება იყოს იმ პოლიტიკოსი მანდილოსნების მიმართ, რომლებიც სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტის დეპუტატები იყვნენ. მე გთავაზობ გავაერთიანოთ ძალები, შევიკრიბოთ, გავავრცელებ საჯარო განცხადება სოციალურ ქსელებში და ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ამ 100 ბავშვის სიცოცხლე. გავახანგრძლივოთ, გახანგრძლივება გადარჩენაა უკვე. მალე დამთავრდება ეს ჩემი დღევანდელი გადაცემა. ბევრ თემაზე მინდოდა კიდევ საუბარი, თემებს რა დალევს, მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვახსენე ახალგაზრდები, რომლებსაც იმის გამო აპატიმრებენ, რომ ტროტუარზე იდგნენ და აპროტესტებდნენ ამ ხელისუფლების პოლიტიკას. ეს ნორმალურია. ქვეყანაში უნდა არსებობდეს განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ხმა. და ჩვენ არ ვიცი ახლა, მე საბჭოთა კავშირი, რა კობახიძე ახლა საბჭოთა კავშირს ალბათ მოესწრებოდა რაღაც ბოლო წელს, რა პატარა იქნებოდა ასაკით, ხო? აი ესე გადმოიტანო საბჭოთა კავშირი და ჩადგა საქართველოში, არ ვიცი რა, სხვა მე წინა ეპოქა არ მახსენდება ესეთი. აშენებენ რაღაცა ფეოდალურ საბჭოთა კავშირის სტილის სახელმწიფოს. საბჭოთა კავშირი ციცით რა კონტექსში ვამბობ? მასკარადების კონტექსში. საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა პროპაგანდის სტილიც იყო ეს რა. ტყუილზე გაზეიმებდნენ, გაცეკვებდნენ და გამღერებდნენ. და ესეც ამას არაკეთებს, აბა რას აკეთებს? და სულ ორი წუთია გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი. თავარი რა მინდა რომ გავიაზროთ? ეს ახალი თაობა, რომელიც აპროტესტებს ხელისუფლების პოლიტიკას და არ მოწონს. მოდით ახლა ვთქვათ, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მოწონს რაც ხდება. რატო აკეთებ იმას, რომ მომავალი თაობა იყოს მტერი, შენი მტერი? როგორ ახერხებ ამას? კობახიძეს ეხება ეს პირველ რიგში. იმიტომ არც ერთი წინა პრემიერის დროს ესეთი ანტაგონიზმი და ესეთი ღვარძლი და დაპირისპირება და მტრობა არ ყოფილა არც თაობებს შორის, არც პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, არც საზოგადოებაში, არც ოჯახის წევრებში. ეს შევიდა კობახიძის მართლობისას განსაკუთრებულ რაღაცა სიგიჟეში, ესე ვიტყოდი მე. და ამას როგორ არ უფიქრდებით, რომ ეს ახალი თაობა დღეს რომ ტროტუარზე დგომის გამო აპატიმრებთ, თქვენი მტერი ხდება და თქვენი მტერი თაობის ფორმირება მოახდინეთ თქვენივე ნაბიჯებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ მინდა მე ბიძინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს მიმართო და უთხრა და არ ვიცი ვერ მალავ მე ჩემ გაკვირვებას, ნუ თუ ვერ ხვდებით რომ ეს კაცი ამ კაცმა გააკეთა ყველაფერი ცუდი ამ წელიწადში, გადაანებოს თავი, სადღაც სხვაგან გავუშვით, სხვაგან იმუშაოს, პრემიერობიდან წაიყვანეთ, გაათავისუფლეთ რა ამ კობახიძისგან საქართველო და იფიქრეთ იმაზე რომ თქვენ პირადად თქვენს მიმართაც რა სანქციებიც აღმოცენდა და რაც შეიკრა წრე, ამ კაცის პოლიტიკის შედეგია ეგა. და ყველაფერი ის რაც ამ ქვეყნის თავზე შავმაგრუბლებმა მოიყარა თავი, კობახიძის პოლიტიკის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი. ცვლილებებია საჭირო. მე თუ მკითხავთ, მთელი ქართული ოცნება უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან. მაგრამ ამ პირველ ეტაპზე კობახიძისგან გათავისუფლებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი

დიზომის ქვითამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზია, ეს ადასტურებს, რომ შენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე. იყო

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვედრებას ღამისას. ოფალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს იარულს. სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
2: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავნის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრენი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემსმა უთხრა, საქართველო არის ესე.
1: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
3: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: წინა გადაცემაში ლესია და რეგინა შეეცადნენ ეპოვათ ინდოეთის კვალი კომპიუტერების და მიკროსქემების ქალაქ ბანგალორში.
1: როგორც ხედავ აქ ნორმალურად ცხოვრობენ. Rolls-Royce Sony. Rolls-Royce. Да, დავიწყოთ. გონი ჩემი უკანელი ჩანს.
0: უკვე ღმაგიდებს.
1: Ирисия.
0: Ирис Каус.
1: Ирис.
0: Ирисი.
1: Намდილად.
0: დღეს ისინი ნეპალში ჩამოვიდნენ, რათა პირისპირ შეხვედროდნენ ჰიმალაის მწვერვალებს. Покхара. აეროპორტი პოქარა.
1: არასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ჩვეულებრივი წინ და შეიძლება ასე გაიწელოს. რამდენ ხანს მგზავრობდით? დილემშვიდობისა, მეგობრებო. მოგესალმებით. ჩვენმა საყვარელმა მოგზაურობამ ეს ორი შესანიშნავი ქალბატონი დღეს პოქარაში გადმოაგდო. აქ ხალხი ჩამოდის თვის მწვერვალებით და

სასარგებლოდ და ამ ადგილის უნიკალური ატმოსფეროს შესაგრძნობად. მოდი დიდხანს აღარ გავწელოთ. მონეტის საშუალებით მალე გავიგოთ, ვინ დაკვდება და ვინ გაირჯება. თუ როგორ თქვი, შეიგრძნობს. ან ვინაც გააკეთებს ამ ქალაქში. გერბი, საფასური. ცოტა ცივარა. იმედი მაქვს ოქროს ბარათი გამათბობს. იმედი მაქვს ზურგის ჩანთა გაგათბობს. ვერც კი წარმოგიდგენია, ვერც წარმოიდგენ როგორ გავფლანგავ ფულს აქეთ-იქით. ადამიანის გასაცნობად საუკეთესო გზა მასთან ერთად სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაა. შემიძლია დასკვნა გავაკეთო. რეგინა, მე შენ არ მომწოხარ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ოქროს ბარათი შენ გაქვს. ისევ ზურგს ჩანთით მიდიორ ჰიმალაიზე. ბოქარა პატარა ქალაქია ნეპალის ცენტრში. ყველაზე მაღალი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე მისტიური მთების ჰიმალაის ძირში. აქ 8000 მეტრიანი დათოვლილი მწვერვალები ძალით მალავენ წმინდა მისტიურ ადგილებს. აქ პირდაპირ სხეულით შეიგრძნობ დედამიწის უძველეს ენერგიას. ორ დღეს გავატარეთ ქვეყანაში, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ღმერთთან.

0: გადავწყვიტე თავი არ გამომეჩინა და პოქარაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა შევუკვეთე.
1: აეროპორტი პოქარა.
0: და აი ისიც. ყველაზე ძვირი მანქანა. 20 წლის Toyota Land Cruiser-ი. დიდი და საშიში. დაჟანგებული სამაგრები. მოგლეჯილი ანტენა. და გაბზარული სარკე. სულ ეს არის მისი ბრწყინვალება. შესანიშნავია. სახელური მოტეხილი გაქვთ ხო? შესანიშნავი სერვისია. სხვათაშორის ეს ყველაზე ძვირი მანქანაა ქალაქში. მართლა. Окей, let's go.
2: Красивый и
0: ламаз дамовлил манканас аквер нахავთ. Непалში ისეთი დანგრეული გზებია რომ ნებისმიერი მანქანა ერთ წელიწადში იშლება. ასე რომ მე კიდევ გამიმართლა.
1: მაკხაპუჩ მარჯის ქუჩა.
0: ყველა მოგზაურობის დასაწყისში ფული უნდა გადაახურდაო, მაგრამ პოქარაში ფულს მხოლოდ ქალაქში ახურდავენ. აეროპორტში სავალუტო ჯიხურები არ არის, ასე რომ ჩემთვის ერთადერთი ტრანსპორტი საკუთარი მარჯვენა და მარცხენა ფეხია. კარგია რომ ცენტრამდე შორი არაა. ნახევარი საათის გზა არ აუშავს. პოქარაში დილის გასაივნება თვალისთვის ნამდვილი თკბობაა.

0: ან ყველაფერი ისეთი ნათელია და უჩვეულო, რომ თვალი გაგირბის. მაგრამ ყველაზე არაჩვეულებრივი რამ ზევით არის. თავიდან გეჩვენება, რომ ქალაქზე ღრუბელი ჩამოწვა. მაგრამ ეს ჰიმალაის დათოვლილი მთებია, რომლის დანახვაზეც სუნთქვა გეკვრის. ახლა გავიგებთ აქ რამდენია ჩემი $100. ფულის დახურდავება მინდა.
1: დიახ.
0: მაშასა, ჩემი $100. ჩემი $100. 10500 ნეაპოლურ რუპიად გადაიქცა. რა თქმა უნდა, საქროს ბარათი არ არის, მაგრამ მაინც ასე ამოვნევა ხელში ამდენი კუპიურა, რომ გიჭირავს. ადგილობრივები ამ თანხით მთელ თვეს ცხოვრობენ, ასე რომ ჩემს უქმეებზე ყელამდე მეყოფა. ახლა შემიძლია ქალაქის დავათვალიერო.
2: ლეიკსაიდის სანაპირო.
0: მაშასა, პოქარა. ნეპალის სტანდარტებით ეს დიდი ქალაქია. აქ 3000 ადამიანი ცხოვრობს.

0: არც დიდრული აუზიანი სასტუმროებია, არც მიშლენის რესტორნები, $1000-იანი შამპანური, არც ბრილიანტების მასაჟი. ამ ყველაფერს უყურებ და ფიქრობ, რა უნდა აკეთოს აქ მდიდარმა ტურისტმა.
1: რასტრაბანკის ქუჩა.
0: საწავის ჩასასხმელად ნახევარი დღე რიგში უნდა იდგე. აქ საწავის საშინელი დეფიციტია. ადრე ნეპალში საწავი ინდოეთიდან ჩამოქონდათ, მაგრამ ახლა ქვეყნებს შორის დაძაბული ურთიერთობაა.
1: ნაია ბაზაროუდის კამზელი.
0: საწავი სწრაფად შოვნა მხოლოდ ნაცნობობით არის შესაძლებელი. და თან ძალიან ძვირია. ერთი ლიტრი თითქმის $3 ღირს. მეგობრებო, ეს მსოფლიოში ყველაზე ძვირი საწავია. ჩემ მანქანას 4.5 ლიტრიანი ძრავი აქვს. ფიქრობ, ახლა მიხვდებით, რომ ასეთი მანქანა მხოლოდ მეფეს შეუძლია, რომ ყავდეს. ან მე.
1: ლეიკსაიდის სანაპირო.
0: მე კი მხოლოდ ველოსიპედის საშუალება მაქვს. მეგობარო, რა ღირს?
1: დღე 800 რუპია.
0: 500 გადაგიხდი.
1: კარგი, ოღონდ მხოლოდ იმიტომ, რომ ძალიან ლამაზი ხარ.
0: მადლა. დიდი მადლობა.
1: რომელ საათზე დაბრუნდებით?
0: საღამოს.
1: საღამოს რომელზე?
0: 7-ზე, 8-ზე ან 9-ზე.
1: ეგ ძალიან გვიანია.
0: ნორმალურია, ნორმალური. აბა, ინგლისა ჯვარედინია. ვერ ვხდები რატომ არ მოეწონა რეგინას პოხარა. ჩემი აზრით ძალიან ეს კარგი ქალაქია. ძალიან. მეგობრებო, ეს მთავარი ტურისტული ქუჩაა. აქ არის მაღაზიები, კაფეები, ბარები, რესტორნები. ყველაფერი, რასაც მოისურვებთ. სუვენირები, სუვენირები, სუვენირები. მაგარია.
1: მთა სარანგკოტი.
0: ქალაქის ხმელეთიდან და თვალიერება ღარიბების ყვედრია. მე კი მას ჩიტის სიმაღლი დამნახავ. მე სარანგკოზე ამოვედი. ეს ქალაქთან ყველაზე ახლოს მდებარე მწვერვალია. მე ერთო რასაშიშია. აქ ახალ ექსტრემალურ გართობას პარა ჰოუკინგს მოვსინჯა. ამისთვის დამჭირდება ინსტრუქტორი, პარაპლანი, ხელთათვანი, იაკის ხორცი, დამტაცებელი ფრინველი სახელად ბობი. გავიქეცით, გავიქეცით, გავიქეცით. პარაპლანით ფრენის დროს იმისთვის, რომ უფსკრულის თავზე იფრინო, ჰაერის დინებას უნდა გაყვე. პარა ჰოუკინგში კი ადამიანების წინ ხორი დაფრინავს. ის უკეთესად გრძნობს ჰაერს და თითქოს ადამიანს უჩვენებს, სად უფრო ძლიერი დინებაა და სად უკეთესია გაფრენა. ჩიტი რომ არ მოდუნდეს, ის გამუდმებით უნდა გამოკვებოთ. გამარჯობა.

0: ღმერთო, რა მაგარია. საოცარი შეგზნება როცა ქორს ჰაერში აჭმევ.
1: Мерапер
0: სიტყვი. მართლაც შესანიშნავი ატრაქციონია. ეს ნამდვილი ბუნებასთან შერწყმაა.

0: ძროხები. შვიდობიანად დაფრინდით. მართალი გეცხრათ, ქალაქის დათვალიერება ვერც მოვასწარი, მაგრამ საერთო ჯამში მომეწონა. კარგად გავერთე.
1: Lakeside Road.
0: ოქარაში საინტერესო ადგილებს 20 წუთში მოივლი. წავამნახავ, გარშემო რა არის.

0: ბოხარას ერთ-ერთი საინტერესო ადგილი მდინარე ცეტია. მისი უნიკალურობა იმაშია, რომ მისი წყალი თეთრია, თითქოს წყალში მთელი ცისტერნა რძე ჩაასხეს. ინტერნეტში ამ მდინარეზე ბევრს წერენ, თითქოს იმიტომ არის თეთრი, რომ მასში ბევრი საპონი და სარეცხი ფხვნილია, იმიტომ რომ ხალხი სარეცხს მდინარეში რეცხავს. ეს არ არის სიმართლე. მდინარე თეთრი მასში არსებული უამრავი კირქვის გამოა. მდინარე მოედინება და კირქვას ჩამორეცხავს. სულ ეს არის. მდინარე ხშირად დიდდება და ამის გამო ხიდები ინგრევა. ადგილობრივები ამაში ბოროცულებს ადანაშაულებენ. მათი განდევნისთვის ხიდზე ფერად-ფერად დროშებს კიდებენ. დროშებზე ბუდისტური ლოცვები წერია. ითვლება, რომ როცა ქარი უბერავს, ლოცვები ცაში ადის.
1: მილან პატი.
0: ბოქარაში ჩემ ფულს მხოლოდ ტრეკინგში. მარტივად რომ ვთქვა, ფაში ლაშქრობისთვის თუ გამოვიყენებ. ჰიმალაიზე ტრეკინგი ეს სერიოზული განაცხადია. ამისთვის სპეციალური მოწყობილობები დამჭირდება. კომფორტული სატრეკინგო ფეხსაცმელი. ქურთუკი და გარსიანი შარვალი. ტრეკინგის ჯოხები. მზისდამცავი სათვალე. ქუდი. მზისდამცავი კრემი. ჰიგიენური ტუშსაცყი. საძილე ტომარა. ფანარი, სასმელი წყლის ჭურჭელი და წყალი. აი ახლა მზად ვარ, მთის მწვერვალების დასაპყრობად მივდივარ. მაშასე ჩემი მარშრუტი ორი დღის განმავლობაში. ჯერ თვითმფრინავით ქალაქ ჯომსონში გაფრინდები, შემდეგ ჯიპით მუნტინათხის ხეობაში ავალ. ამეს სოფელ რანიპაუაში გავათევ. შემდეგ კი ტორუნგლას უღელტეხილზე ფეხით გადავალ.
1: აეროპორტი პოქარა.
0: ჰიმალაი მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთებია. დათოვლილი მწვერვალები და უძირო ხეობები. წარმოუდგენელი მყინვარები და ჯოჯოხეთური სიცივე. ჰიმალაიმ ბევრი მამაცი ადამიანი შეიწირა, ვინც მათი გამოწვევა გაბედა. მომოკვდინებელი სილამაზეა. ნეტა რამელის.
1: რაიონი მეტლანგი.
0: იმისათვის რომ თები რეგინასავით ნახო რამდენიმე 1000 დოლარი მაკლია. ამიტომ ჰიმალაის პანორამის ანახავად ცოტა მაღალზეა ვარ. ვერ მივდივარ. როგორც იქნა. მოვახწიე.

0: ამოვაღწიე. ფეხი ვიტკინე, მაგრამ მაინც ამოვედი. დამპყრობელი ვარ. წვერვალების დამპყრობელი ვარ. ჯანდაბა. რა სილამაზეა. სლემლები მომადგა. ნაბაზია. ეს სამკუთხედი მაჩო პუჩარაა. თარგმანში თევზის კუც ნიშნავს, მაგრამ მართალი გითხრათ, მე აქ კუც ვერ ვხედავ. უფრო თევზის თავს გავს არა? აი ასე. ლეგენდის თანახმად, ამ 7 კილომეტრიანი მთის მწვერვალზე თავად ღმერთი შივა ცხოვრობს. ამიტომ იქ ასვლა კანონით იგრძელება, ღმერთი რომ არ განრისხდეს. ახლა ეს ხედი დამამშვიდებს და თან ზეჟანგის რომ ქონდეს, შესანიშნავი იქნებოდა.
1: აეროპორტი ჯომსონი.
0: ჩამოფრინდით. საერთოდ ჩვენ ზევით ფრინდებით ხოლმე და მერე ვეშვებით. აკი, აფრინდით სიმაღლეზე. ავედით. და ამ სიმაღლეზევე დაფრინდით. აქცივა. აი აქედან იწყება ჩემი დიდებული მოგზაურობა. ტორუნგლას უღელტეხილზე 5400 მეტრი. ამაში ჩემი ახალი მეგობრები დამეხმარებიან. ჩემი პერსონალური გიდი, პერსონალური ჯიპი და ორი პერსონალური მტვირთავი. ჩვენ ტორუნგლას უღელტეხილისკენ გავემართეთ. მისი სიმაღლე 5400 მეტრია. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი წერტილია, სადაც მომზადებელ ტურისტს შეუძლია ასვლა. ასეთ სიმაღლეზე ასვლას ერთი კვირა და მეტი სჭირდება ორგანიზმა, რომ აკლიმატიზაცია მოასწროს. მე კი ამ მარშრუტისთვის მხოლოდ დღენახევარი მაქვს და რისკზე მივდივარ. აი მე ღმერთო, ახლა ჩვენ 2800 მეტრის სიმაღლეზე ვართ და ჰაერი ისეთი სუფთა, რომ სუნთქვა მიჭერს. ჩვენ იქ 5400 მეტრის სიმაღლეზე უნდა ავიდეთ. ვერც კი წარმომიდგენია იქ როგორი ჰაერია. ჟანგვადის ნიღბები გვექნება.
1: სრიჟანაჩოკის რაიონი.
0: მე პატარა რაიონში ჩამოვედი, რომელსაც სრიჟანაჩოკი ქვია. აქ მხოლოდ ადგილობრივები არიან, არც ერთი ტურისტი არ არის, რომ ტუმბო გასინჯოს. ახლა მიგანიშნებთ ეს რა არის. თუმცა არა, არ გეტყვით. მე ტრადიციული სასმელის ტუმბას გასინჯვა მინდა.
1: ტუმბა? კარგი, ახლავე მოგიდანთ.
0: ტუმბას ძალიან უცნაურად მოგართმევენ. ჭიქაში უბრალოდ ყავისფერ მარცვლებს ყრიან. ეს რაღაც დადუღებული რაღაც არის. ეს სრულიად უბრალო ფეტვის ფაფა, რომელიც ჯერ დადუღდა, მერე გააშრეს, შემდეგ კი უბრალოდ ადუღებული წყალი დაასხეს.
1: ადუღებულ წყალს დავამატებთ და სახლის ტიბეტური ვისკი გამოვა.
0: ნაბა. მაგარია. ნუ ძალიან მაგარია. ძალიან გაზბადაქს. ტუმბას გრადუსი შეიძლება იყოს 5-იც და 50-იც. უბრალოდ დადუღების პროცესს ვერ აჩერებენ. რაც უფრო ძველია ტუმბა, მით მეტი მხიარულებაა. და კიდევ ერთი ხიბლი.

0: ამ სასმელის ტუმბას კიდევ ერთი ხიბლია. ძალევას რომ მორჩებით, ჭიქა არ გადააგდოთ. ამ დადუღებულ ქერს შეგიძლიათ კიდევ სამჯერ დაასხა წყალი. ანუ ერთი საფასურს გადაიხდით და სამს დალევთ. მორჩა, მე სამჯერ არ შევივსებ, ჩემთვის საკმარისია. ქალბატონმა გასინჯა და საკმარისია.
1: მუქტი ნათხის ხეობა.
0: ჩვენ ფაქტიურად მუქტი ნათხის წმინდა ადგილას მოვედით. ამის იქით მანქანით ვეღარ წავალთ, ამიტომ ჩვენ მოგზაურობას ფეხით განაგრძობთ.

0: მუკწინაწყლის ხეობა ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ხუთი სტიქია იკვეთება: წმინდა მიწის ქვეშა მდინარის წყალი. ქვის გულიდან გამოსული ცეცხლი. მიწა. ჰაერი. დაცა. ეს ინდუისტების და ბუდისტების ძლიერების ადგილია. ამ ადგილას დაბრუნდი ხვევა და ვერ ხვდები რატომ. ან მისტიური სილამაზის, ან დაუჯერებელი სიმაღლის გამო.
1: სოფელი რანი პაბუა.
0: აქ ყველაფერი განსხვავებულია. სხვა მზე, სხვა ჰაერი და ფიზიკის კანონების კი სხვაა. ამას შეხედეთ. ადგილობრივები აი ესეთ მოწყობილობებს იყენებენ წყლის გასაცხელებლად. მართლა თბილია. ასეთ სიმაღლეზე წყალი 87 გრადუს ტემპერატურაზე დუღდება. ფიზიკა ცუდად მესმის, მაგრამ ამბობენ, რომ რაც უფრო მაღლა ავდივართ, ქვედა ატმოსფერული წნევა და დუღილის ტემპერატურა უფრო დაბალია.
1: ლეიკსაიდის სანაპირო.
0: ოქარაში ნებისმიერი გემოვნების შესაფერის ბიუჯეტურ საცხოვრებელს ნახავთ. ქალაქში უზარმაზარი მინიშნებებიც კი დგას, სადაც ათობით ჰოსტელის სასტუმროების და გესტჰაუსების სიებია. კარმა, ნირვანა, ჰიმალაის ვარსკვლავი. მოკლედ, ჩემი არჩევანი გესტჰაუს პატარა ბუდაზე შევაჩერე. ნამასტე. გამარჯობა, იაფი ოთახი მინდა.
1: იაფი ღამე $5.
0: $5 შესანიშნავია. ავიღე. ღია.
2: так.
0: о. так я როგორ ჩანს მარტო არ ვიცხოვრებ. მეზობელი მყავს. ბიჭი ან გოგო. სათამაშოს მიხედვით თუ იმიჯელებ გოგო უნდა იყოს. ნომერი ძალიან უბრალოა, მაგრამ როცა ფეხებს ვეღარ გრძნობ, დამიჯერეთ, რომ ამაზე მეტი არ გჭირდება. ჩემი აზრით, შესანიშნავი სოროა.
1: სოფელი რანი პაბუა.
0: მუხრი ნათქის ხეობაში ტურისტები მხოლოდ ერთი ღამე ჩერდებიან აკლიმატიზაციისთვის, დილით რომ გზა განაგრძონ. ამიტომ აქ სასტუმროების გარდა არაფერია. აქ ყველა სასტუმრო თითქმის ერთი კლასის არის. ამიტომ დიდი არჩევანი არ არის. გადავწყვიტე ყველაზე ახალ სასტუმროში გავჩერებულიყავი. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო აპარტამენტები მინდა. თუ გაქვთ ასეთი.
1: არა. აქ ყველა ნომერი ერთნაირია.
0: კარგი, მაშინ ჩემთვის და ჩემი ბიჭებისთვის მინდა.
1: კარგი.
0: Пойдём сели. Там где чевсахтет.
2: Вот и мой
0: шикарный

0: სოფელი რანიპავოა.
1: რა გამყიდვარებაა? კარგი რომ საძილე ტომარა მაინც მაქვს. ტომარა, ჩემი ტომარა. ამაზე ექსტრემალურად ჯერ არ დამიძინია. სახეზე გადავიფარებ. ასე არის ძინებენ დიდრები. მათ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროებში ძინებთ.
0: Lakeside-ის სანაპირო.
1: მეორე დღეს დილაუთენია გავიღვიძე, იმიტომ რომ ადგილობრივ მთაზე ტაძართან ახსოვიყავი და მე ნახა როგორ ამოდის მზე ჰიმალაიზე.
2: Hi.
1: გამარჯობა. გამარჯობა. ნავი მჭირდება. მორჩა, წავედით. განთიადი არ დაიცდის. საუკვე ვარდისფრდება. გამოვდივარ, გადმოვდივარ. გავიქეცით, გავიქეცით, გავიქეცით. მიუსწროთ. განთიადი.
0: სოფელი რანიპავოა.
1: დღეს ბევრი რამ უნდა მოვასწრო. დღეს გეგმა. თებში კიდევ 1600 მეტრის სიმაღლეზე უნდა ავიდე. ვიწყებ 3800 მეტრიდან. ჩემი მარშრუტის ფინალი 5400 მეტრის სიმაღლის ტორონ გლას უღელტეხილია.
0: ეს თქვენი ცხენია.
1: შესანიშნავია, მდიდრები მთაშიც კი არ მიდიან თავისი ორი ფეხით. არამედ სხვისი ოთხით ადიან. გამარჯობა პონი.

0: სტუპა ვოქვე ის პილიკი.
1: კიდევ ცოტა. სულ ცოტაც.
2: სანდრას.
1: განკიადი.
2: этот пучок
1: გაუსრულებელი გზა.
2: давай.
1: მიდი ლესა. რომელიც შეხედეთ რა სილამაზეა. მზის ხევები უკანთების მწვერვალებს ანაზებს. სამზე. ახლა დათვება.
0: ზღვის დონიდან 3830 მეტრი.
2: должно быть вообще
1: ჟანბატერცაჩი დაცხება კიდე.

0: ступа вокве из белики.
1: Не успела. Верма
2: вастари. Верма вастари. Магри майнцава. Ламази он да игос. Месурелма гантияди гамовтове. Магран дагуянебултатвис ак ერთი დამამშვიდებელია. ეს არის ტბის განსაცვიფრებელი ხედი და მასზე გადაკიდებული მთის მწვერვალები. მართლაც. ეს ჯილდოა ჩემი ტანჯვისთვის.
0: ზღვის დონიდან 3900 მეტრი.

0: რამდენ მეტრზე ავედით?
1: მუკტინათიდან აქამდე?
0: დიახ.
1: დაახლოებით 100.
0: ხოლო 100?
1: დიახ.
0: უკვე საუკუნეა მოვდივარ და მხოლოდ 100 მეტრი.
2: поднимаясь в гору
0: тащи аслесас ყოველ მეტრზე გეჩვენება რომ დამძიმდი каждый шаг это огромная ты ძალის ყმევა სჭირდება მომზადებელი ტრეკერი ამას დამდულად ვერ გაუძლებს სულდამავიწყდა თქვენთვის ჩემ ახალ მეგობრებზე პირთავებზე მომეყოლა ისინი გურუნგის ტომიდან არიან ეს ადრე მეომართა ტომი იყო გურუნგები გურუნდი შეუცვლელი დამხმარეები არიან, იმიტომ რომ ისინი ჰიმალაის ფერდობებზე იბადებიან და იზრდებიან. მათ ყველა კლდე, ყველა ბილიკი თავიანთი ხუთი თითივით იციან და კიდევ ისინი ცხენებივით ამტანები არიან. აი რას ნიშნავს მთის ხალხი? 5400 მეტრი მათთვის არაფერია. ეს მე ვკვდები აქ სიარულით. როგორ ფიქრობთ, რამდენი კილოგრამის ზიდვა შეუძლიათ ამ ბიჭებს?
1: მაქსიმუმ 30-35 კილოგრამი.
0: მე რომ არა ჩემი კუზნა ბიჭები, ისინი ალბათ დიდი ხნის წინ უგელტეხილს გადაივლიდნენ.
1: ფევა მარგას ქუჩა.
0: იცით პოქარაში, ნახევარი დღის გატარების შემდეგ ხვდები, რომ ამაზე კეთილი მხარე არ არსებობს. ჰიმალაის მთები უზარმაზარი სიკეთის საბადოა. აქ ყველა ისეთი კეთილია. კეთილი, ძალიან კეთილი. ვერ ვიჯერებ, რომ ამ მხარეში დღემდე სისხლიან მსხვერპლ შეწირვებს ატარებენ. ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ წმინდა ადგილას მივდივარ. მანაკამანას ტაძარში, რომელიც შავ ქალღმერთ კალის ეძღვნება.
1: გორქას რაიონი.
0: აქ ერთი ძველი ტრადიცია, ტაძარში სიარული და კალისთვის დახმარების თხოვნა. მაგრამ ამისთვის ქალღმერთი უნდა აღიარო. ტაძრისკენ მიმავალ გზაზე, ბაზარი უნდა გაიარო, სადაც როგორც ხვდები, იყიდება ყველაფერი, რაც სისხლიან ქალღმერთ კალის უყვარს. ყვავილები, ქოქოსები, ასევე ქათმები და თხები. თუ პატარა სურვილი გაქვს, შეგიძლია 1000 გვარი ნაგვიცარზე კალათე იყიდო. მაგრამ თუ უფრო სერიოზული სურვილი გაქვს, აქ სისხლის გარეშე ვერ გამოხვალ. რაც უფრო დიდი და სისხლიანია მსხვერპლი, მით უფრო მეტი შანსია, რომ სურვილები აგიხდებათ. რამხელარიდია. ყველა ტაძარში მიდის. ეს ყველაზე ხშირად ნახვადი ტაძარია ნეპალში. აქ ხშირად ჩამოდიან ბიზნესმენები საპასუხისმგებლო გარიგების წინ. ყველა პატივმოყვარე ნეპალელი მინიმუმ 3ჯერ მაინც უნდა მოვიდეს ამ ტაძარში ცხოვრების მანძილზე. ალბათ იმიტომ, რომ სურვილები აუსრულდეთ. მივდივარ და ამ რიგს არც თავი უჩანს და არც ბოლო. რამდენი ხართ? მადლობა ღმერთს. სანამ მივახწიე, ჩემი სურვილი უკვე დამავიწყდა.
1: ზღვის დონიდან 4550 მეტრი.
0: ეს სიმაღლე უკიდურესი მდგომარეობაა. თითქმის კოსმოსი. აქ ჯანმრთელ ორგანიზმსაც კი ვერ აგემთის ავადმყოფობა მოაწვევდა. ჯერ მადაგი კარგება. და გამუდმებით ყელის სიმშრალე გაწუხებს, იმიტომ რომ ჰაერის ტენიანობა ფაქტიურად ნულია. როცა მთაში ადიხარ, ბევრი წყალი უნდა სვა, იმიტომ რომ გაუწყლოვება სწრაფად და შეუმჩნევლად გემართება.

0: ფრთის ავადმყოფობის მეორე სიმპტომი თავის ტკივილია. როცა გონია, რომ ტვინს ყურებიდან გაასხამ. მაგრამ 8-საათიანი აღმასვლის შემდეგ დაღლილობა უცებ გადის. უეცრად არანორმალური ძალის მოზღვავებას გრძნობ. მაგარია, მაგარი, მაგარი. ლინდება, რომ იხტუნავო, ირბინო, იცეკვო, ან ყველაფერი ერთად აკეთო. რატომ წევხარ? რატომ წევხარ, ოლეშკა? ადექი, წამოდი. წამოდი. სინამდვილეში მსგავსი ეიფორია კარგის ნიშანი არ არის. ესეც მთის ავადმყოფობის ერთ-ერთი სიმპტომია. ეს ხასიათის მკვეთრი ცვლილებები უკვე ძალიან ცუდია. ადამიანი თავს ვეღარ აკონტროლებს. ყოფილა შემთხვევები, რომ ალპინისტებს მაღალ სიმაღლეზე შუშები უჭამიათ, ისე რომ ვერც აღიქვამდნენ, რას აკეთებდნენ. ამიტომ პროფესიონალი გიდის პირველი წესი ასეთია, რომ მათ ვისაც მთის ავადმყოფობა ეწყება, სასწრაფოდ უნდა ჩაიყვანოს ქვევით.
1: ქალბატონო, ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ.
0: ეს რას ნიშნავს? იქ არავალთ?
1: დიახ.
0: აქ ამას ძალიან მკაცრად უდგებიან. მთის ავადმყოფობა ძალიან საშიშია. ბოლო სტადია ტვინის, ან ფილტვის ცერებრალური შეშუპებაა. ამას შეიძლება რამდენიმე საათში მსხვერპლის გარდაცვალება გამოიწვიოს. რატომ არა?
1: იმიტომ, რომ თქვენი სიცოცხლით ვერ გავრისკავ. გორკას რაიონი.
0: 3-საათიანი რიგში დგომის შემდეგ ტაძარში ხვდები. უამრავი ხალხია. ყველა სადღაც გარბის. მე საით უნდა წავიდე, ვერ ხვდები. უკაცრავად. მანაკამანას ტაძარი სად არის? ეს არის? გასულ წელს აქ მიწისძვრა იყო და ტაძარი სრულიად განადგურდა. მაგრამ როგორც ადრე აქ ორკვირაში ერთხელ, მაინც მოდიან ქალღმერთ კალისთვის სხვერპლის შესაწირად. ეს რაღაცა შინაგი სიზმარია. მე ხვეშ სისხლის მდინარეები მოედინება. ჰაეში საქმეველის და სიკვდილის სუნი ტრიალებს. უზარმაზარი რიგი დგას ადამიანთან, რომელიც ტკიანებს და ბუმბულიანებს, თავებს კვეთს. ღმერთო, ღმერთო, როგორ ყვირის?

0: როგორც ცნობილია, 45 წლამდე სხვებლად არა მხოლოდ ცხოველებს კირავდნენ, არამედ ადამიანებსაც, ძირითადად პატარა გოგონებს. ქალღმერთ კალისთვის ადამიანის მსხვერპლ შეწირვა რთულ საქმეებში წარმატების გარანტად ითვლებოდა. ახლა ნეპალში ადამიანის მსხვერპლ შეწირვისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაა. მაგრამ ჭორები დადის, რომ სულ ახლა ხანს 2000 წელს მსხვერპლად 5 წლის გოგონა შეწირეს. მიდით, მიდით, ხოლო თქვენი ქათმის მოკლავერ მოასწარით. უცნაური და ძალიან საშიში ადგილია. შეწირული ცხოველების ჭამა აკრძალულია. ეს უბრალოდ მკვლელობაა მკვლელობის გამო. ამის ყურება არ შემიძლია. ეს მამალი რა ღირს?
1: 1450.
0: გამოდი შემდენ ჩემო ბიჭო. მე შენ ტობიკოს დაგარქმევ. ყველაფერი კარგადაა, ტობიკო. შენ გადარჩი.
2: ზღვის დონიდან 5010 მეტრი.
0: მე ყოველთვის ვძლევ ყველა სირთულეს. მართალია უღელტეხილამდე ვერ მივედი. მაგრამ ჩვენი დროშა 5000 მეტრის სიმაღლეზე იფრიალებს. თხოვთ მაპატიეთ. ფიქრობ, რომ იმ მთაზე ასვლა ნამდვილად შესაძლებელია. შენი ცხოვრება გონიო, რომ შენი სხეულის გაკონტროლება შეგიძლია, მაგრამ ჰიმალაის თავისი კანონები აქვს. აქ ხვდები, რომ შენზე არაფერი არ დამოკიდებული. შენ მხოლოდ ერთი მარცვალი ხარ ამ დიდებულ მთებში, რომლებიც ჩვენამდე იყვნენ და ჩვენს მერეც იქნებიან. მაგრამ მიუხედავად ყველა სირთულისა, ერთხელ მოინცხერს, რომ სცადო მათი დაპყრობა.
2: ქალაქი ჯომსომი.
0: მეგობრებო, გერბი ან საფასური თქვენთვის $100 მთაში მალავს. მართალი არ ვიცი მას სად არაში დახარჯავთ, მაგრამ წარმატებები. ნეპალში $100 მოსაძებნად, ქალაქ ჯომსომში უნდა წახვიდეთ. აეროპორტიდან გამოხვალთ, გაუხვიეთ მარცხნივ, ჩვენი ბოთლი სილამაზის სალონის და ტიბეტური სუვენირების მაღაზიის შორის დალაგებულ ქვებში ეძებეთ.

0: ოქარა, ქალაქი ამათვის, ვისაც ჰიმალაის ნახვა უნდა. ღმერთორა ლამაზია. ვისაც არ ეშინია ექსტრემალური პირობების და მზად არის დათმოს კომფორტი, რათა ველური ბუნების სილამაზე შეიგრძნოს. დათკვეს გიჟური ხედებით და საკუთარი გამძლეობა გამოცადოს. აგარია და საკუთარი მწვერვალი დაიპყროს. მე დამპყრობელი ვარ. უკიდეგანო ხეობები. დათოვლილი მწვერვალები. ცეცხლოვანი დაისები და წმინდა ადგილები. დამიჯერეთ, ეს ყველა უნდა ნახოთ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც. ჩემი აზრით მშვენიერი ქალაქია. ძალიან. მეგობარო,
1: ლეიქსაიდის სანაპირო.
0: მე სიამოვნებით ვიმუშავებდი შენთან ერთად, მაგრამ არ შემიძლია. მას უკვე გადაუხადა სამ სეზონის ხელფასი. რა ქნა, ვერ ვიქნები შენთან. ხომ ხტები? როგორც იქნა, რა ხალხი. გამარჯობა, ავარაკენი. როგორც ხვდები, ალბათ ისევ სპასალონებში და ძვირფასი მანქანებით დადიოდი. ვერც კი ხვდები, როგორი ექსტრემალური დასვენება მქონდა აქ. მე უბრალოდ შენ კი ნახა მხუჯერ დაკარგე თანაწამყვანი, მართლა? დაბრუნება ხომ არ გინდა? არა, მე კი მესმის, რომ შენ ახლა ჩემი ქშურს შენ ახ მოიწყინე. ალბათ დადიოდი და ლოცულობდი ტაძრებში. იცი, ლოცვა-ლოცვათ იყოს, მაგრამ აქ ტაძრები საკმაოდ ექსტრემალურია. ეს რა იყო? რა იყო? აქ ისეთი მეგობარი მყავს. ეს რა არის? ქათამი? თავად ხარ ქათამი? ეს მამალია და სხვათა შორის მას მეორე ხმა აქვს. რას არ? საჩასვამ. საჩასვამ. სა, შენს ხელბარგში, აბარა, აა, კოსმეტიკის ჩანთაში. შენ რა დამცინი?
1: გერბიან საფასურის თავგადასავალი გრძელდება. შემდეგ გადაცემაში ჩვენ ვესტუმრებით ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკოს. სოფლიოში ყველაზე ღარიბ და ჭუჭყიან ქალაქს. ჩვენ აქ მკვდარ მდინარეზე გავისეირნებთ.
0: ზიზღიანი არ ვარ, მაგრამ აქ ყველაფრისგან გული მერევა.
1: ასევე ვიხილავთ გემების სასაფლაოს.
0: აქ მარტო გემები კი არა, ადამიანების კვდებიან.
1: და გავიგებთ, რას ნიშნავს ფრაზა ქაოსური ცხოვრება.
0: ერთ წამში შეიძლება ვიღაც მატარებელს ჩაუვარდეს.

ჩემო ლამაზებო, კიდად რო ჩემნაირი ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
1: როგორ

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ფიჩხაიები.
4: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მე-6-ე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურლენგი 7 დღე ღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზმი ახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეტსახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისერბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამეჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყდიაჩი დატოვა ძამას ციხე, მტერს ხელიდან დაუსხლტა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაციო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
3: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: Титкос мат вера предгаоцептит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ კვირას ლესია და რეგინა ქალაქ პოქარაში, ჰიმალაის მთების ძირში იყვნენ.
1: ძალიან ცივა. აქ მარტო მოკვდები.
0: არიტირო.
1: მე მგონი ფეხი მოვიტახე.
0: ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება და დღეს ქალაქ დაკას ვესტუმრეთ. აეროპორტი ჰაზრატ შაჰჯალალი.
1: რამდენი ხალხია, რამდენი ხალხია შეკრებილი, ალბათ რეისი გადაიდო. დილამშვიდობისა, მეგობრებო, დილამშვიდობისა. ეს გერბიან საფასურია მსოფლიოს გარშემო. მოგესალმებით. დღეს ბანგლადეშის დედაქალაქში, დაკაში ჩამოვედით. მერტულ ესევერს კი წარმოედგინეთ, სად ჩამოფრინდით. დაკა პლანეტის ყველაზე მჭიდრო დასახლებული, ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე ბინძური ქალაქია. აქ ბავშვები 5 წლიდან მუშაობენ და წყალი დარიშხანით არის მოწამლული. არ არის გასაკვირი, რომ აქ პირველად ვართ, ამიტომ აქ დემონეტა. ამიტომ მას მჭირდება ოქროს ბარათი. მეც ამიტომ მჭირდება ოქროს ბარათი. ვერ დაიჯერებ, მაგრამ აქ ყველა სჭირდება ოქროს ბარათი, მართლა? ბაგდებ ოქროს ბარათისთვის. რა თქმა უნდა,

მე არაფერი გამიკეთებია ოქროს ბარათი პატიოსნად გადმომეცა. ნეტავრაში გამოიყენებ აქ. მე კი მესმის ბიჭებთან ერთად წავიდოდი გასართობად. წახვალ, წახვალ. და შენ რას გააკეთებ? მე გავფრინდები სად? ტაილანდში. და მე? მე სად გავფრინდე? მოიცადე, შეიძლება მეც გავფრინდე. დაკა ნამდვილი შოკის მომგვრელი აზიაა. თეთრკანიან ტურისტს აქ ძალითაც ვერ შემოაგდებ. ისინი კი ვინც აქ სასწაულებრივად მოხვდა, დაკას ეკოლოგიური

0: ნახმარი BMW იყოს. ამაზე უკეთეს დაკაში. ვერაფერს იქირავე.
1: აეროპორტი ჰაზრათ შაჰჯალალი.
0: ჰაზრათ შაჰჯალალის აეროპორტი ბანგლადეში ყველაზე დიდი და თანამედროვეა. ამიტომ დედაქალაქის მკვიდრნი მისით ძალიან ამაყობენ. მაგრამ ჩვენი ტურისტებისთვის ის გარეუბნის ავტოსადგურს უფრო გავს. ყველაფერი გაუბედურებული და ჭუჭყიანია. ხალხი ფუთებს დაათრევს და მიწაზე შედან. მოკლედ, ეს არ არის რიო დე ჟანეირო. $100 7832 ადგილობრივ ტაკად გადავახურდავე და ბოლოს ქალაქისკენ გავემართე. ავტობუსის გაჩერება სად ნახავ პირდაპირ? იქით შორსა? ძალიან შორსა? აღმოჩნდა, რომ დაკაში ინგლისური არავინ იცის. მათ ჩემი არ ესმით. რატომ უნდა გავიჭრიტო ამ ჩახუთულ ავტობუსში? უაზრო ჩვევა დამჩემნა, რადგან $100 მაქვს, ეკონომია უნდა გავაკეთო. აქ ბანგლადეში ჩემი $100 ფაქტიურად მილიონერი ვარ. ამიტომ შევიძლია თავისუფლება მივცე. ადგილობრივი ტაქსით ვიმგზავრო.
1: 1.4, დიახ, დიახ.
0: 1.4.
1: 1.14 ტაკა.
0: მისი არ მესმის. 140. 1.40.
1: არა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
0: მერტო მან სულ დამაბნია. გარდა ამის ადგილობრივებს ერთი სტერიოტიპი აქვს. თუ თეთრკანიანი ხარ, ესე იგი ძალიან მდიდარი ხარ. თქვენ გინდათ რომ ეს მანქანა ვიყიდო?
1: დიახ, დიახ.
0: არა, მე უბრალოდ ცენტრში მინდა გასვლა. ცენტრში გესმით?
1: კარგი, მაშინ 1000.
0: რამდენ ხანს მოუნდა? მე ხომ არ მიკითხავს რიქშა რაღის, მე ვკითხე მგზავრობა რაღის.
1: 1000 მომეცით. დიახ.
0: იქნებ 500.
1: არა,
0: დაჩო თეთრკანიანი ვაჭრობს. ის მარტო მდიდარი კი არა, ძუნწიც არის. არა, არ ვაპირებ 1000 ტაკას დახარჯოს. 1000 მთელი ჩემი თანხის მეშვიდედია.
1: ძალიან ძუნწია.
0: კარგი, 400. რა თავარია იქ მიმიყვანე, სადაც საჭიროა? შვიდობით. გამედე და მუხლები არ მეტევა. მერტო რა საშინელება? თითქოს მაიმუნივით რაღაც გალიაში ვზივარ. რომელიც ქალაქში ჩამოატარეს.

დაკაშე რომ ჩახვალთ. პირველი რაც მოგინდება, თაკიდან უკან გაქცევა.

ყველაზე მასშტაბური საცობები და გზებზე წარმოუდგენელი ქაოსია. მორჩა, 3 მეტრი გავიარე და გავჩერდით. არ ვიცი აქ რა უნდა ვაკეთო ეს ორი დღე. თუმცა არა ვიცი. აქედან იმ გზაჯვარე დინამდე მივალ. მართლა კი ნაღამ დავეჯახეთ, შეხედეთ, ერთმანეთთან რა ახლო-ახლო დადიან. საშინელებაა. მანქანამდე 10 სანტიმეტრია, ავტობუსამდე კი ალბათ 15.

ასე რატომ ასიგნალებენ? ღმერთო, ღმერთო ჩემო. ასე სიარული როგორ შეიძლება მკაცრი ბანგლადეში? რაღაც ჯოჯოხეთია. დაკა მსოფლიოს უბინძურესი ქალაქია. ჰაერის დაბინძურების ზღვარი ნორმას 10-ჯერ აღემატება. აქ საშინლად მძიმე ჰაერია. თითქოს მთაში არ ვარ, მაგრამ ვერ ვსუნთქავ. ისეთი მწარე ამძაღებული სუნი დგას. დაკა პლანეტის უღარიბესი ქალაქია. აქ მილიონობით უმეშევარი და ისეთი ადამიანია, რომლებიც დღეში მხოლოდ 1 დოლარს გამოიმუშავებენ. ისოსებიანი რიქშა რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, მაგრამ სამაგიეროდ უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ბანგლადეში ქურდობა ძალიან ხშირია, განსაკუთრებით თურისტებში.

0: თუ ჯოჯოხეთის გზა არსებობს, ეს ის არის. გული მიგზნობს მხიარულება გველის, ძალიან დიდი მხიარულება.
1: აი ლამპერის ქუჩა.
0: მორჩა, მოვედით. გამარჯობა დაკა, მე გადმოვდივარ. დაკა, შუაგულში რომ მოხდებით, ქალაქზე პირველი შთაბეჭდილება მხოლოდ გიუარესდება. ქალაქი ფაქტურად ნაგვით არის დაფარული, რომელიც 45 გრადუს სიცხეში სწრაფად იხტნება. ეს საძაგელი ნაზავია თიხის, ნაგვის, ძროხის და ადამიანის ექსპერიმენტების და ღმერთმა იცეს კიდევ რისი. ეს ყველაფერი დაავადებების და სხვა სახის ავადმყოფობების კერაა, რომელსაც მწერები სარეველასავით ავრცელებენ. აქ ბავშვებს აწლამდე საერთოდ არ არეგისტრირებენ. იმის გამო, რომ სავსებით რეალურია, რომ ამ პირობებში მათ დიდხანს ვერ იცოცხლენ. სიცოცხლის ხანგრძლივობის საშუალო მაჩვენებელი 35 წელია. ექიმები ცოტა, 5000 ადამიანზე ერთი. მაგრამ ეს რაოდენობა საკმარისია, რადგან მათი მომსახურებით სარგებლობა მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ. ეს კი ქალაქის ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა, ჩანჩქერი. რა თქმა უნდა, ეს ვიქტორიას ჩანჩქერი არ არის, მაგრამ აქ მენდელეევის ცხრილის მთელი შემადგენლობაა და შეიძლება 10 ჯერჯერობით უცნობი ელემენტიც იყოს. ახლა სუნისგან გულიამერება. დაკას კიდევ ერთი პრობლემა სასმელი წყლის დეფიციტია. ქალაქის მიწისქვეშა და მიწისზედა წყლები პესტიციდებით, ვირუსებით და პათოგენური მიკროორგანიზმებით არის დაბინძურებული. ეს იმიტომ, რომ ქალაქი ბუნებრივი დარიშხანის საბადოზეა გაშენებული, რომელიც ჭებში ჟონავს, როგორი ღრმაც არ უნდა იყოს ისინი. შედეგად, უამრავი ადამიანი იღუპება ინტოქსიკაციით და სიმსივნური დაავადებებით. დაკაში ფეხით სიარული კიდევ უფრო რთულია ვიდრე ტრანსპორტით. გარშემო მილიონობით შავი პატარა ადამიანია, რომლებიც ყველა მხრიდან ყვირიან და კივიან. მთელი მათი ცხოვრება ამ ნაგვით სავსე ქუჩებზე გადის. მათ აქვე

0: ზინავთ. აქვე მუშაობენ. აქვე ამზადებენ და ყიდიან საჭმელს. საჭმელი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ცუდად გამოიყურება. მანდარინი და ბანანები დავნაყდები.
1: კაჩუკეტის ქუჩა.
0: ადგილობრივები, სადაც მოუნდებათ, იქ ისაქმებენ. თან მამაკაცები ამას დამჯდარი აკეთებენ, როგორც ქალები. საქმე იმაშია, რომ აქ თითქმის ყველა ქვედა ბოლოებს ატარებს, რომელსაც ლუნგა ეწოდება და უზარმაზარ წვერსახოთს გავს. ასეთ გადასაცმელს ელვა არა აქვს, მისი აწევა კი უხამსობად ითვლება. ერთი სიტყვი ჯერჯერობით დაკასრული ნაგავი სიბინძურე და სიბნელეა. ქალაქში ერთადერთი ნათელი რამ მამაკაცების თმა და წვერია. აქ მათ ალისფრად იღებავენ. ადგილობრივ მუსულმანებს სწამთ, რომ ამის გაკეთება მათ ალაჰის მაცნემ უბრძანა, სხვა რელიგიის მორთმუნეებისგან განსხვავებული რომ იყვნენ.
1: გალშენის გამზირი.
0: საინტერესოა, თუ არის ადმე ნორმალური ადგილი, სადაც მანქანიდან გადმოსვლა შეძლებ. ვერ დავიჯერებ, რომ ამ ხელა მოსახლეობაში საერთოდ არ არიან მდიდრები. და რა თქმა უნდა, ისინი აქ არიან. ყველა დაკას ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში, ბარიხარაში ცხოვრობს. ეს საელჩოების, კერძო უნივერსიტეტების და საერთაშორისო ბიზნეს რაიონია. რა ლამაზია. შეხედეთ, რა ლამაზი კოტეჯებია. მაგრამ ყველაფერი მაღალი ღობის და მავთულ ხართების იქით იმალება. და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე საგუშაგოებია.

0: რაიონი შუა გულში ზღაპრული ტბაა. ალბათ აქ იკრიბებიან საღამოობით ადგილობრივი მდიდრები. ხელი ხელჩაკიდებულებით ასე ირნობენ ტბის გარშემო და მისი ხედები ტყვებიან. და ის ფაქტია, ბედნიერებთ, რომ ფული აქვთ. თითქოს ყველაფერი კარგადაა. სეირნობისთვის ადგილიც არის. ტბა. მაგრამ ისეთი საშინელი სუნია, რომ სუნთქვა შეუძლებელია. აქ შეუძლებელია სუნთქვა. საით იქიდან, აქედან მოდის, თუ იქიდან ვერ ხვდები. თითქოს 15 მილიონი გაფუჭებული კვერცხის სუნია. თანაც სირაქლემას კვერცხის. სასწრაფოდ მანქანაში. ევაკუაციას გთავაზობთ.
1: სადარგად გაპტოლის ქუჩა.
0: ყველა პატივმოყვარე ტურისტი საპორტო ქალაქში ჩასვლისას აუცილებლად უნდა წავიდეს სანაპიროზე სასეირნოდ. ან ნავით პარკში გაისეირნოს. მე ტურისტი ვარ, ტურისტი ვარ. პატივმოყვარე, პატივმოყვარე, ხოდებიც გავისეირნებ ნავით. ამ ნავში ჩაჯდომის ცოტა მეშინია. ახლა გულია მერევა. მდინარე ბურიგანგა პლანეტის ერთ-ერთი უბინძურესი მდინარეა. ეს უბრალოდ ბინძური, წებოვანი, შავი წყლის მომწამლელი, აყრელებული მასაა.

რა საშინელება რა აღარ დაცურა წყალში. ჭიქები, ქაღალდები, ნარჩენი ხილი. ბურიგანგაში ყოველდღიურად 1.5 მილიონი კუბური მეტრი სამრეწველო ნარჩენი

0: ჩაედინება 80% დაბინძურებული წყალი. იქვე იყრება ნაგავი, ხალხის და ცხოველების ნარჩენები. გემებიდან იღვრება ნავთობი. ბურიგანგა ბიოლოგიურად მკვდარი მდინარეა. ან გარდა იმისა, რომ თევზი არ ცოცხლობს, მიკროორგანიზმებიც კი დაიხოცნენ. ბანგლადეში ამ წყალთან კონტაქტის გამო მილიონობით ხალხი იხოცება. კერძოდ კი კანის დაავადებებით. მაგრამ ადგილობრივებს ეს არ აჩერებს. ისინი მაინც წყნარად ბანაობენ ამ წლით.
1: ლამაზო, შემოგვიარე, ქათამზე დაგპატიჟებთ.
0: მიუხედავად ამ სიმყრალისა, სიბინძურისა და მდინარეში ნაგვის რაოდენობისა, ადგილობრივები ძალიან რომანტიულად მიიჩნევენ ბურიგანგაზე ნავიგაციერნებას და ძალიან ხშირად შეხვდებით შეყვარებულებს, რომლებიც ერთმანეთს კოცნიან. ახლა გულიამერევა. მდინარეზე ამგვარი მინიკრუიზის შემდეგ თავის საზოგადოებრივ უნიტაში ჩარიცხილი გონია. ამ ფრანგული პარფიუმერიის ქარხნის სურნელებისგან უკვე თავბრუ მეხვევა. მადლობა, ნახვამდის. ნაბა რა მართალია. ეს უკვე წარმოუდგენელია. უბრალოდ აიღო და გადააგდო, რატომაც არა. ისედაც ბინძურია.

0: ტონგი დივერშენის ქუჩა.
1: დაკაში რამდენიმე საათი მგზავრობის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს ვიპოვე, რასაც ვეძებდი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ამბობენ, ეს ყველაზე უსაფრთხო სასტუმროა. თან ყველაზე ძვირადღირებული და განმარტოებული. ყველაფერი რიგზეა. მადლობა. ყველაფერი საუკეთესო, საუკეთესო დათვის. სასტუმრო რედისონი დაკაში. ეს უზარმაზარი ტერიტორია საკუთარი ბაღი. ღიაცის ქვეშ სუფთა აუზები. კონდიციონერების თანამედროვე ტექნოლოგიები. ეს ხომ შესანიშნავია. სიმშვიდე, სიჩუმე, სიგრილე. და დამსვენებლების ტრანსპორტირება. აბა ვნახოთ, როგორია ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი. აბა, სად არის ჩემი საუკეთესო ოთახი?

0: ну,
1: арц ისეთი საუკეთესოა.
0: Ну.
1: Нормальный отахия.
0: Может быть.
1: Нормальный садзинебели.
0: Как видите,
1: როგორც ხედავთ, ნორმალური აბაზანა, შხაპის ნორმალური. Нормальный.
0: Только я вот теперь не могу.
1: Маграм ვერ ხვდები, რატომ ღირს ეს ნორმალური?
0: Нормал.
1: Ара нормальный фасе. Эс номери 1500 долларов ღირს. Ай, як дакаши. Сакме имашея, რომ ეს სასტუმრო ოაზისია, хаосის და სიმყრალის უდაბნოში. ეს ერთგვარი капсулаა, სადაც შეგიძლია გარე სამყაროს მოწყდე. აქ ფულს ბუფონებაში კი არ ხდიან, არამედ იმის შესაძლებლობაში, რომ თავი ადამიანად იგრძნონ.
2: Мирпурის ქუჩა.
1: ეს რა არის? არც ერთი სანაგვი არ არის ქუჩაში გარდა თავად ქუჩისა.
3: ходить
1: да каши фехициарули сашинереба дитхан сундаиаро მაგრამ

არის ერთი უნივერსალური საშუალება ველორიქშა. ორი სახეობის რიქშას ამზადებენ, ჩვეულებრივს და მოწესრიგებულს. რა თქმა უნდა, მე მოწესრიგებულს ვიქირავე. უკაცრავად. თამამად შეუძლიათ ველორიქშას, დაკა სიმბოლო უწოდონ და ქალაქის გერბზეც კი დაახატონ. ბანგლადეში ისინი მსოფლიოში ყველაზე მეტია. ოფიციალური სტატისტიკით 400,000. უბრალოდ ეს ძალიან მოსახერხებელი და იაფი ტრანსპორტია. დაკაში მანქანის ან მოტორიქშას ფუფუნება ბევრს არ აქვს. საწვავი აქ იაფი არ არის. ველორიქშას კი მხოლოდ ძლიერი ფეხები და ჯამრთელი გული სჭირდება. ველორიქშების ბიზნესში ყველა გამხდარია, იმიტომ რომ დღეში 40 კილომეტრს ან მეც გადიან. აი, ვის აჭმევს ფეხები. და რაც მთავარია, ველორიქშებს საცობები არ აშენებს, სადაც უნდათ იგაძვრებიან.

0: დილუს ქუჩა.
1: ველარიქშას დაკაში მხოლოდ გადაადგილების მოსახერხებელი საშუალება არ არის. რამ მაინც უნდა ჩემი კომფორტული და გრილი სასტუმროდან გამოსვლა? რა თქმა უნდა, ხელოვნების სიყვარულმა. იმიტომ რომ აქ დაკაში განსაკუთრებული ხელოვნებაა. რიქშა არტი. ახლა მოგიყვებით. ყველა ველორიქშა აქ თავისებურად უნიკალურია. ორ ერთნაირს ვერ ნახავთ. მათ გამოფენაზე ათასობით ხატვარი მუშაობს. ეს ერთ-ერთი მათგანია. გამარჯობა. მე ლესა მქვია.
0: მე რუფი ვარ.
1: რუფი.
0: რიქშებს ვაფორმებ.
1: რიქშების გაფორმებაში განსაკუთრებულ ტექნიკას და სტილისტიკას იყენებენ. რელიგიურ სიუჟეტებს ან პოპულარული ინდური ფილმების გმირებს გამოსახავენ. მეც გადავწყვიტე ამ ხელოვნებასთან დაახლოება და ვთხოვე ერთ-ერთი რიქშა ჩემი პორტრეტით მოეხატა. შეძლებ შევდახატვას?
0: კი, შევძლებ.
1: ხო? ყოველ შემთხვევაში, დაკაში რიქშაზე ჩემი პორტრეტი ჯერ არ ყოფილა. აბა რა ვქნა, დაკაში ფულს სხვა ვერაფერში დავხარჯა. ჯერჯერობით ყველაფერი მომწონს. დიდ თვალებს და ტუჩებს ხატავს. კათ-კათა კბილებს და ლამას თმას. თურმე დაკას მაცხოვრებელთათვის არ არის უცხო მშვენიერების შეგრძნება. შესანიშნავია. მადლობა. მართალია სახე ცოტა გადახრილია და კბილებიც, მაგრამ არ აუშავს. ამ პატარა წვრილმანს ვინ შეამჩნევს? ახლა ეს რიქშა ჩემი პორტრეტით ქალაქში ივლის და მას გაალამაზებს. თუმცა რა უნდა გაალამაზოს, აქ ისედაც ყველაფერი ლამაზია.
0: გაპტოლის ქუჩა.
1: რა თქმა უნდა, დაკაშიც არის ღირსშესანიშნაობები. ერთი ნამდვილად არის. როგორც იქნა. როგორც იქნა. აქ ლამაზი შენობა დგას. ვარდისფერი სასახლე, ანუ ახსან მანძილის სასახლე. ინგლისელებმა ააშენეს, როცა აქ მათი კოლონია იყო. ადრე აქ ადგილობრივი მართველები ცხოვრობდნენ. ბანგალელი ნაბობები. ახლა კი აქ ადგილობრივი ისტორიის მუზეუმია. დაკაში ვარდისფერი ფერი სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოდ ითვლება. ამიტომ საზოგადოებრივი შენობების უმეტესობას ადრე სწორედ ამ ფრადღებავდნენ. აქ მართლაც უამრავი ბანგლადეშელია. მათ ძალიან უყვართ ეს ადგილი. ალბათ იმიტომ, რომ ეს ადგილი მათთვის, ეს შენობა, როგორც ოაზისია უდაბნოში. მართლა ლამაზი და სასიამოვნოა, მაგრამ ევროპელისთვის ჩვეულებრივი კოლონიალური სასახლეა. არაფერი განსაკუთრებული. ბანგლადეშური სილამაზე თავიდანვე ჩანს. წინამხარეს არა უშავს, სიმპათიურია. უკან კი. უკან როგორია? მართლა უცნაური ხალხია. ქალაქში ერთადერთი ღირსშესანიშნაობა და ისიც წაბილწეს. შვიდად ხედან წყვილები. საყვარელად უღიმიან და ეხვევიან ერთმანეთს. იქნებ უბრალოდ ნაგავში კომფორტულად გრძნობენ თავს, როგორც სახლში.
0: სამასჯიდის ქუჩა.
1: საღამოს ადგილობრივი ნაციონალური კერძის დასაგემოვნებლად ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ნორმალურ რესტორანში წავედი. გამარჯობა. მე ვიცი რა მინდა. მე მინდა ხაში. ხაში. ხო? და ბრინჯის სალათი. მართლა? კარგია. ახლა მოგიყვებით ეს რა კერძია? კერძი ხაში ეს. სტერილიზებული თხის ხორცია. ამბობენ, რომ თხას სანამ დაკლავენ,
2: ქვეყნოს მეცდე.
1: კასტრაციას უკეთებენ. ამ გზით სუნიანი ნივთიერება, რომელსაც ხის სასქესო ორგანო გამოიმუშავებს, არ აფუჭებს ხორცის გემოს და არმაც. ჯერჯერობით დამახასიათებელ სუნს ვერ ვცნობ. გემრიელია. გემრიელია, გემრიელი. რბილი ხორცია. კარგად ჩაშუშული სანელებლებში. ცხარე სანელებლებში. ხორცკი სუნი საერთოდ არ აქვს. ძალიან გემრიელია.
0: მაიმენსინგის გზატკეცილი.
1: მაუნდა ქალაქი საერთოდ არ იცვლება. რაც დღისით იყო, ის არის ღამითაც. მაურიანი, ბინძური და მტრიანი. სრული ქაოსია. ამ წამს ბიჭი მომვარდა და ზეწყვი ჩამომწყვიტა. პირდაპირ ყელი და მომგლიჯა. ახლა კი მივხვდი, რატომ აქვთ მოტორიკშებს გისოსები. როგორც კი ბნელდება, მაშინვე ყველა ბანდიტი და ქურდი გარეთ გამოდის. სამაჯური უნდა მოიხსნათ, რომ ხელთან ერთად მომაგლეჯან. ასეთ ქვეყანაში ჯიბეში $100 საღამოს ქუჩაში მარტოს ცოტა მეშინია. მინდა რომ სასტუმროს ოთახში ჩავიკეტო და იქ ვიჯდე. მაგრამ ამისთვის პირველ რიგში სასტუმრო უნდა ვიპოვო.
0: სასტუმრო რედისონი.
1: ბოშ მერტო რა მაგლიერი ვარ ოქროს ბარათის რომ ამ შესანიშნავ საწოლში. სუფთა გახამებულ თეთრეულში დაძინების შესაძლებლობა მომცა. და თან სრულ სიჩუმეში.
0: კოლოდან სკოლის ქუჩა.
1: სასტუმრო რომელშიც ნომერი დავჯაშნე. კონტემპორარი ჰეიცი ქვია. იმედი მაქვს ისევე არ შევსდი მის არჩევანში როგორც საღამოს რიგში დგას ერნებაში. მე ყველაზე იაფი ნომერი დავჯავშნე.
0: დიახ. დიახ, ყველაფერი მზადა. ეს თქვენი გასაღებია.
1: დიდი მადლობა.
0: თქვენც დიდი მადლობა.
1: როგორ მინდა ლამაზი საწოლი, სუფთა პირსახოცი და შხაპი. გთხოვთ, გთხოვთ. შემოდი, შემოდი, დროზე შეხედე. აქ ტყავის ავარძელიც კი არის. და რა სუნი, კონდიციონერიც არის და ყველაფერი. ჩაიდანიც კი მაქვს. ჩაი და ჩაიდანიც კი არის. აი ჩემი კარგი ჩაიდანი. საშხაპე. მერტო რა კარგია აქ. გადასარევი არ არის, მაგრამ იმაზე უკეთესია, ვიდრე აქ შეიძლება და ყოფილიყო. ამ ფასად. ეს ნომერი $30 იღებს. ლესას ნომერზე ბევრად უარესი არ არის, სამაგიეროდ 50 ჯერ იაფია. მორჩა ვიძინებ. ხო, გადი. ამ ქალაქის მერე საშინლად მინდა შხაპის მიღება. სულ ქვიშიანი ვარ. ცხვირი მტვრით მაქვს არსე. ჩემზე მთელი ბანგლადეშის მტვერია.
2: ჩიო?
1: ჩაი.

0: სასტუმრო კონტემპორარი ჰეიცი.
1: ანჯებებს ასადავტო.
0: სასტუმრო რედისონი. უკაცრავად, უსაფრთხოების სამსახური. კალბატონო? კალბატონო? კალბატონო? ყველაფერი რიგზეა? ოდისკეხთით შეწუხებისთვის. კარგად ხართ? უნდა ვიჩქაროთ, ვაგვიანებთ.
1: ვინ ხართ?
0: თქვენი გიდი. მე რონი ვარ.
1: კი, მეგობარო, მადლობა. 5 წუთი, არა მოიცადე 10. 10 წუთი.
0: კარგი, მაგრამ მიჩქარეთ.
1: მადლობ. მერტო ჩამეძინა. დაკაში ტურისტისთვის არაფერია საინტერესო, მაგრამ ქალაქთან ახლოს უნიკალური ადგილია, რომელიც ბევრს არ უნახავს საკუთარი თვალით. ამიტომ გიდი ვიქირავე და ადრიანად მდრების სანაპიროსკენ გავემგზავრე.

0: ნერჩალას ქუჩა.
1: დილიდან გადავწყვეტე, ხილი მეყიდა და უეცრად 20 ადამიანს გადავაწყდი, რომელიც რაღაც წელღად ნივთიერებას სვამდა, ისე რომ პირთან ჭიქა არ მიქონდა, თითქოს მაკარონს ისროტავდა. გასაკეთებს. ფიქრობ, რომ ეს ვიღაც ილუზიონისტია, მაგრამ სინამდვილეში ის ადგილობრივი კოქტეილების გამყიდველია. აქ კოქტეილს ალოეს რბილობიდან ამზადებენ, რომელსაც დასატკბობად ძირტკბილას ფესვებში ასველებენ. მეც მომეცი, თუ შეიძლება. გადავწყვიტე, მეც გამესინჯა ეს უცნაური სასმელი. თავდაპირველად ადგილობრივი ბარმენი სწრაფი მოძრაობებით თლის და ალოეს რბილობს ჭიქაში ათავსებს. უმატებს ძირტკბილას ნაყენს და რამდენიმე სხვადასხვა სახის სიროფს და სანელებელს, რომელთა შემადგენლობაც არ გაგვიმხილა. რა ჩაახუჭუჭა? შემდეგ ამ ყველაფერს კარგად უნდა მოურიო. და კოქტეილი მზად არის. დიდი მადლობა. წამყვანის ვალდებულება მაინძულებს, რომ ეს სასმელი გავსინჯო. მაგრამ როგორც კი ის ფრჩხილები მახსენდება, რომლითაც ალოეს თლიდა. მეგობრებო, კიდევ ნახევარი მსოფლიო მაქვს შემოსავლელი. ასე ვერ გავრისკავ. ამას ვერ დავლევ. ბოდიშს გიგზით, მაგრამ შემიძლია ქუჩაში ვაჩუქო ვინმე, შეიძლება გინდათ? ინებეთ, გჩუქრით. გემრიელია? რაღაც ბედნიერებას ვერ გამჩნევთ. გავიგე, გავიგე. მადლობა. მადლობა. თქვენ მე გადამარჩინეთ. ბედნიერება სიყვარულს ჯამზელობას და წარმატებებს გისურვებთ ყველას. პროფესიონალი ხართ, აი ასეთი კაცი ხარ. სასწრაფო წავიდეთ აქედან.
0: ქალაქი ჩიტაგონგი, მკვდრების ნაპირი.
1: მეგობრებო, ბანგლადეში ძვირფასი კურორტებით ვერ გაგვაოცებს. სამაგიეროთი ის გამუდმებით გვაოცებს რეალური ცხოვრებით. იმით, როგორიც არის. და ახლა მე მივდივარ ადგილზე, რომელსაც მკვდრების ნაპირს უწოდებენ. არასოდეს გიფიქრიათ იმაზე, თუ სად მიდიან ძველი გემები, უზარმაზარი საკრუიზო ლაინერები და ნავთობის ტანკერები.

0: Так вот.
1: ყველაფერი ეს. ბანგლადეში ჩამოვაქვთ. ამ ადგილის მასშტაბი და სანახაობა ფილმის ფრაგმენტს მაგონებს აპოკალიფსზე. მკვდრების ნაპირი. ეს მკვდარი გემების 7 კილომეტრიანი ნაპირია, რომლებსაც ნაწილებად ჭლიან. ანდრეას უზარმაზარი გიგანტები მოძრაობდნენ, ახლა კი მუცელ გამოფატრულები წვანან აქ. ამ ადგილს ძალიან უბრალო ისტორია აქვს. ოდესღაც ერთი გემი კლდეზე გაიჭედა. ადგილობრივებმა მისი დაშლა გადაწყვიტეს. ყველაზე საზრიანმა კი ამით ბიზნესი ააწყო. ასე რომ ახლა აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 100%-ზე მეტი გემია. გემების გადამუშავება ძალიან ბინძური საქმეა. მთელი ტოქსიკური ნარჩენები, ზეთის და ნავთობის ნარჩენები ზღვაში იღვრება. ამიტომაც არის ის აქ შავი ფერის და ცუდი სუნი აქვს. ეს რომ ლეგალურად და უსაფრთხოდ გააკეთო, არანორმალური თანხები ჯდება. ნამდვილად ვერ დავიჯერებ, რომ ამერიკაში ან ევროპაში ვინმე ასე ჩაიტანს და გემს დატოვებს. აქ კი ინებეთ, ეს ხომ ბანგლადეშია, იაფიანი მოშახელი. აქ ისედაც ყველაფერი ცუდადაა და აქ ჩამოიტანეთ. აქ ხალხი 6 დოლარად მეტალს ჭრის, აწყობს, იხოცება. არ არის პრობლემა, ეს ბანგლადეშია. უბრალოდ საშინელებაა. საშინელება. მაგრამ ბანგლადეშის მცხოვრებნი თავიანთ მომავალზე არ ფიქრობენ. ამას თუ არ გააკეთებენ, მომავალიც არ ექნებათ.
2: აქ არაფერი არ არის. არავითარი ტექნოლოგია.
1: წარმოგიდგენიათ, არავითარი ტექნოლოგია არ არსებობს, ხალხი ამ გემებს ხელი ჭრის. ბანგლადეში გემების დაშლა სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ სამუშაოდ ითვლება. სტატისტიკის მიხედვით, ერთი გემის დაშლის დროს მინიმუმ 2 ადამიანი კვდება. გასულ წელს აქ თითქმის 50 ადამიანი დაიღუპა. დღეში 6 დოლარი. და აბა წარმოიდგინეთ, ამ პირობებში მუშაობა ნამდვილად არ არის კარგი სამსახური. გამარჯობა. თქვენ აქ მუშაობთ? უფროსობასთან რატომ არ წუწუნებთ, რომ ძიმე სამუშაოა? და ხელფასი კი დაბალი.
2: ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი უფროსი მდიდრდება, მაგრამ ვის შევჩევლოთ არ ვიცით.
1: საქმე იმაშია, რომ ბიზნესმენი, რომელსაც კლდების ნაპირი ეკუთვნის, ადგილობრივი ცნობილი პოლიტიკოსია. ამიტომ ეს ხალხი ვერავისთან ვერ ჩივის. ახლა გასაგებია, რატომ ეძახიან ამ ადგილს მკვდრების ნაპირს. როგორც ჩანს, აქ მხოლოდ გემები კი არა, ხალხიც იხოცება.

0: ეშკი უნ ნიპარა ნეი ქალპარას კუჩა.
1: ალბათ იფიქრეთ, რომ დაკაში ცხოვრებაზე უფრო საშინელი არაფერია. მხოლოდ დაკის ბარაკებში ცხოვრება. ქალაქში, რომელიც თავად გავს ნაგავს აყრელს, არის ადგილები, სადაც კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობაა. სტატისტიკურად, ბანგლადეშის მოსახლეობის 10% ქუჩაში ცხოვრობს, სახლის და თავშესაფარის გარეშე. ეს მხოლოდ ოფიციალური მონაცემებია. ალბათ გახსოვთ გითხარით, რომ აწლამდე ბავშვებს საერთოდ არ არეგისტრირებენ. წარმოგიდგენიათ რეალურად რა რაოდენობით ხალხი ცხოვრობს ქუჩაში. დაკაში თავისუფალი მიწები არ არის, ამიტომ ადგილობრივი ღარიბები პირდაპირ მნიშვნელობით ლიანდაგებზე ცხოვრობენ. თავიანთ თავშესაფრებში მათ მხოლოდ ძინავთ. თელ დღეს აქვე ლიანდაგებზე ატარებენ. ვაჭრობენ, თამაშობენ. ოჯახურ გარჩევებს აწყობენ. საჭმელს ამზადებენ. ტილებს ეძებენ. და ბავშვებს ბანენ. დაკაში მატარებლებს ზუსტი განრიგი არ აქვთ. ამიტომ აქაურ მაცხოვრებლებს უნიკალური ცოდნა გამოუმუშავდათ. ისინი ინსტინქტურად გრძნობენ, როდის და რომელი მხრიდან მოვა მატარებელი. რა ხდება? ღმერთო. აქ ცხოვრება რეალურად სახიფათოა. ერთ წამში შეიძლება მატარებლის ქვეშ მოყვე. იმიტომ რომ თუ მატარებელი ადამიანს გადაუვლის, ის არ გაჩერდება და გზას გააგრძელებს. აი ასე ცხოვრობენ ადგილობრივები მთელი ცხოვრება გზაზე. და ყველაფერი კარგად აქვთ.
0: ქუჩა 1A.
1: იცით, საკმაოდ ბევრ ღარიბ ქვეყანაში ყოფილვარ ღარიბულად. და უამრავი ნაგავს აყრელი და ჯურმული ვინახავს. აქ დაკაში მეოქროს ბარათი მაქვს და დამიჯერეთ. ამაზე კარგი ფულის დახარჯვის საშუალება ვერ ვნახე. აიღე. აიღე. რა ნორმალურად მოდიან ადამიანები? ყველა რიგში დგას. მინდა გითხრათ, რომ ხალხი ადეკვატურად რეაგირებს. არ ჩხუბობენ ერთმანეთს, არ უბიძგებენ, წყნარად განან. და თავიანთ რიქსელოდებიან. ეს ტკბილი ბლითები არ არის, მეგობრებო. ხალხი უკვე თავიანთი ჭურჭლით მოდის. ყველას ეყო? მადლობა ღმერთ. გემრიელად მიირთვით, შეგერგოთ. ოქროს ბარათი ცხოვრებაში პირველად მივიღე ასეთი სიამოვნება. ვინ იცის ამ ხალხმა ბოლოს როდის ჭამა? ან კიდევ როდის შეჭამს ესე გემრიელად, როგორც დღეს? ერთ დიდ ოჯახად არიან. ბედნიერი ვარ, რომ ეს ფული გამომადგა.
0: გულშან ლეიკის ხეივა.

0: ანი ძირფასოდ ნაგვის მოყვარულებო როგორც დაგპირდით თქვენთვის ბოთლს აქ დაკაში დავალა ვთხოვთ ჩამოფრინდით აიღეთ თქვენი ჯილდო იჩქარეთ დაკაში ჩვენი $100 რომ იპოვოთ გზა ნომერი 27 უნდა გაიაროთ გულშან ლეიკის ხეივანზე შეუხვიეთ ბასთან გაუხვიეთ მარჯვნივ შემდეგ 20 მეტრი გაიარეთ და მეორე პალმის ქვეშ ფესვებში დამალულია ჩვენი განძი. წარმატებები. სანამ განცმალავდი დაკაში 200,000 ადამიანი დაიბადა. იჩქარეთ. ხო, დააგდე, დააგდე. დაკა ცხოვრებისადმი და კომფორტისადმი გულგრილი დამოკიდებულების ნაკრძალია. ეს უკვე არანორმალურია, უბრალოდ აიღო და გადააგდო. რა პრობლემაა? აქ უკვე დაბინძურებულია. ის თითქოს მუტირებული ორგანიზმია, რომელიც ბინძურ და ხმაურიან გარემოში ცხოვრებას მიიჩვია. და სხვა ცხოვრების სტილი არც კი იცის. აქ უამრავი ხალხია. ქუჩებში უამრავი ტრანსპორტია. მაგრამ მიუხედავად სიბინძურისა და სიღარიბისა, ადგილობრივებს ღიმილის და სიცოცხლის ბედნიერება არ დაუკარგავთ. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ტურისტი დაკაში არ წავა, მაგრამ მოგზაურობის მოყვარული აქ აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს, რომ ყველას თავდაჯერებულად უთხრას, რომ მას ყველაფერი აქვს ნანახი. ცხოვრებაში პირველად მივიღე ოქროს ბარათით ასეთი სიამოვნება. მე თვითონ გისოსებში ვზივარ მაიმუნივით. ხო? კარგია. მე ამ რიგში სყიდვას კი არ გთავაზობ. არა. სასწრაფოდ გთავაზობთ მანქანაში ევაკუაციას.
1: აეროპორტი ჰაზრათ შაჰჯალალი.
0: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხარ? მე რავი, მოყევი. ერთი სიტყვით მე ვთვლი, რომ ეს ქალაქი სრულიად არ არის ტურისტებისთვის მოწყობილი, მაგრამ აქ უნდა ჩამოვიდნენ ისინი, ვისაც თავიანთ ცხოვრებაზე წუწუნი უყვართ და ბოლოს და ბოლოს მიხვდებიან, რომ მათი ცხოვრება ზღაპარია. და თუ მაინც გადაწყვეთ აქ ჩამოსვლას და არ გეცოდინებათ ფულის ან დახარჯოთ, შესანიშნავი ადგილი ვიცი, სადაც ბრინჯს ყიდიან. წავედით ბრინჯო თორემ კოღოები იკბინებიან. მართლა თან გოგოების საწინააღმდეგო საშუალება წამოიღეთ, თორემ მე და რეგინას ახლა აი ასეთი სახეები გვაქვს. უბრალოდ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ფოტოშოპია, ფოტოშოპი. ესეთი სახე იმიტომ გვაქვს, რომ აქ კანის დაავადებებია გავრცელებული.
1: სოფლიოს გარშემო მოგზაურობის მე-14 წერტილი ტაილანდის ყველაზე დიდი კუნძული ფუკეტია.
0: წავედით.
1: აქ ჩვენ გიჩვენებთ, როგორ გადაუარა უზარმაზარმა სპილომ ლესიას.
0: რას აკეთებს?
1: აქ რეგინა მოძებნის ალბათ მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ და განმარტოებულ სანაპიროს.
0: რამდენი ხალხია? ეს ხომ საიდუმლო კუნძულია.
1: ლესია კი გაბედავს და ტაილანდის ეროვნულ მსახიობს შეჭამს.
0: ბიჭებო,

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსი

0: აცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
0: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად აინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცავ. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული

0: მისი სული დამილოცე საბაო ღმერთო, ეგების წამლა გაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო, მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლილ ღამეს შორდება.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი, მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что тут космат вераприт гаоцептит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასული უქმეები ჩვენ ბინძურ და ჩახუთულ ბანგლადეშში. კერძოდ მის დედაქალაქ დაკაში გავატარეთ.
1: ისეთი გუნდობა მაქვს, რომ ახლა ვიღას დაიყვირებს ფასი და ყველა ჩვენ გვეცემა.
0: აქ ყველგან ტილებს ათვალიერებენ და უკვე თავი მექავება.
1: ახლა გული ამერევა.
0: მაშინ კადრში უნდა აგერიოს. დაკას გამოწვევის დაძლევის შემდეგ ჩვენ ტაილანდის კუნძულ ფუკეტზე ჩამოვფრინდით. საერთაშორისო აეროპორტი ფუკეტი.
1: ეს რა კარგი მზეა. მართლა წინა ქალაქის მერე მინდა რომ პირდაპირ ზღვაში ჩავხტე, არ თქვა. დილამშვიდობისას გერბიან საფასურია მსოფლიოს გარშემო. დღეს ტაილანდში კუნძულ ფუკეტზე ჩამოვფრინდით. ამბობენ რომ ეს ტაილანდის ყველაზე პოპულარული და ყველაზე ეგზოტიკური კურორტია. სანაპიროებს გულის ხო? ხო, აქ მართლა ძალიან ლამაზია. არა, სანაპიროებს არა, ამბობენ რომ აქ უბრალო დასვენება კი არ არის, საკმაოდ ცხარე დასვენება. საჭმელს გულის ხო? მითხრეს რომ ტომიამი, არა, საჭმელი არა, ამბობენ რომ ყველაზე ლამაზები საყვარლები და ნაზები აქ არიან. მასაჟის ტაილანდელებზე ამბობ, არაფერი შენ არ იცი. გერბი, საფასური. ох, რა კარგია. ზურგჩანთა მივეცი ინსტრუქციას დაუწერე, ყველაფერს მოურჩი და წავედი. წადი, რასალოდები. რა მნიშვნელობა აქვს ღარიბი ხარ თუ მდიდარი? სხვა ხომ ყველასთვის ერთია. როგორ გავერთობი? ჩემი 100 დოლარი ყელს შემომივა. ფუკეტი, ტაილანდის ყველაზე დიდი კუნძული და ყველაზე პოპულარული ზღვის კურორტია. ყოველწლიურად აქ ათასობით ადამიანი ჩამოდის გასარუჯად. პალმების ქვეშ დასასვენებლად და ლაჟვარდოვან ზღვაში საჭყუმპალავთ. მაგრამ დამიჯერეთ, ამ ტროპიკულ სამოთხეში ბევრად უფრო ეგზოტიკური რაღაცების ნახვა შეიძლება.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ფუკეტი.
1: როგორც მიხვდით, მანქანა ჩემი ფეხსაც მის შესაფერისი ვიქირავე. წავედით ასე ირგად. გამარჯობა ფუკეტო. გადავწყვიტე მზიან ტაილანდში, კაბრიოლეტი მექირავა. ყველაზე ძვირიანი მანქანების სალონ კარსონში, გაუმჯობესებული მერსედესი SLK 200 აღმოჩნდა. დღეში სულ რაღაც $300 ღირს. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს ძვირია, მაგრამ სადღაც ცურიხში მსგავს მანქანაში ალბათ 600-700 ევროს გადავიხდები. მაგრამ ვინაიდან ტაილანდი იაფი ქვეყანაა, დავთქვით მისი ადგილობრივი ფასებით. ფუკეტის სიგრძეში 50 კილომეტრზე და სიგანეში 20 კილომეტრზე გადაჭიმული ტროპიკული კუნძულია, სადაც ყველგან პლაჟები, სასტუმროები, ბუდები, ბარები და სხვა ტურისტული ადგილებია.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ფუკეტი.
1: დიახ, მეგობრებო, ფუკეტზე ტრანსპორტის გარეშე ვერ გამოხვალ. დაახ, ძირითადი ტრანსპორტი მანქანა კი არა, მოპედია. მისი ქირაობა ძალიან მარტივია. 2 დღე დაქირავება $15 ღირს. კიდევ $5-ად საწვავს შეასხამთ და საბოლოოდ $20-ად სრულ მობილობას მიიღებთ მთელ უქმეებზე. ღმერთო რა ლამაზია. გამარჯობა ჩემო კარგო. გამარჯობა ძვირფასო. გირაოც კი არ არის საჭირო. მხოლოდ პასპორტის ასლი და 250 ბატი. კუნძულზე პირველი შტაბეშტილება ტროპიკებია. ყველგან პალმებია, კვეთრი სიმწვანე, ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: გზატკეცილი 402.
1: მზე საშენდაც აჭარს, ძალიან ცხელა. კაბრიოლეტი რატომ ვიქირავე? ფუკეტი. ერთი გრძელი გზა და უამრავი პატარ-პატარა სოფლებია. სად არის არქიტექტურა? სად არის მშვენიერი მოედნები? ლამაზი მანკიერი ადგილები. მსგავს ვერაფერს ნახავთ, იმიტომ რომ სოფელში ჩამოვედი.

0: დოკუმენტი ამ უკმეებზე განსაკუთრებული მიზანი მაქვს. უნდა ვნახო ყველაზე ლამაზი და განმარტოებული სანაპირო.
1: ხატრული ფილმი პლაჟი. რეჟისორი დენი ბოილი, კინოკომპანია 20 საუკუნე ფოქსი, 2000 წელი.
0: გახსოვთ ფილმი პლაჟი, დიკაპრიოს მონაწილეობით. სადაც ის ხმაურიანი მეგაპოლისიდან იდეალური პლაჟის საპოვნელად გაიქცა. ეს ადგილი რეალურად არსებობს. ის ფუკეტთან ახლოს კუნძულ ფხიფხიზეა. ზუსტად ამ ფილმის შემდეგ მოაწყდნენ ტურისტები ტაილანდს, როგორც საზღვაო დასვენების ცენტრს. წავიდეთ და ჩვენს წარმოგვორდეთ ამ იდეალურ უკაცრიელ სანაპიროზე. წავედით.
1: სასტუმრო პოინტ იამუბაი კომო.
0: სასტუმრო პოინტ იამუბაი კომო. თელაღმოსავლეთ სანაპიროზე საუკეთესო სასტუმროა. კუნძულზე ჩამოსული ყველა მილიონერი სწორედ აქ ჩერდება. სასტუმრო იამუს კონცხის მწვერვალზე.

მილიონერებმა ერთმანეთს დასვენებაში ხელი რომ არ შეუშალონ, ყველას ცალკე ვილა აქვს საკუთარი აუზით და ზღვის ხედით. ღმერთმა დაიფაროს ვილამდე მისვლისას ფეხები რომ არ დაეღალოთ, ისინი ელექტრომანქანებით მიყავთ. ადგილი კი არა ზღაპარია.

0: Это же
1: ეს საოცარია.
0: прекрасно.
1: ჩემი ვილა, ჩემი ვილა, ჩემი ვილა. ერთი სიტყვით, აქ ევროპული ფუფუნებაც არის და ტაილანდური ნიშნებიც. დაგვირდი, თითქოს ბრწყვილა და მოოქროვილი არ არის, მაგრამ რამდენად გამოიყურება. რაც მთავარია, აქ არის გამაოგნებელი. ულამაზესი. შესანიშნავი.
0: сногсшибательный
1: сасцаули аузис гапроли хелис лагуназе
0: видом на лагуну
1: მე მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი

0: სკუტერი 12 კილომეტრი გავიარე და ახლა ბორანზე უნდა გადავჯდე.
1: ნავსადგური რასადა?
0: სწორედ ის ჩაგვიყვან 6-ში. ამდენი ხალხი რატომ არის? ეს ხომ საიდუმლო კონძულია, მეგობრებო. საიდან გაიგეთ ამის შესახებ? ეს ხომ 6-ია. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ბურჯიდან კონძულისკენ 200 ტურისტით სავსე ბორანი მიემართება. ბორნების ქარავანი მიდის 6-ში.
1: პარკი აილენდ საფარი.
0: ყველამ იცის, რომ ტაილანდელები მასაჟის ოსტატები არიან. მათ აქვთ მასაჟი ხელებით, ფეხებით, დუნდულებით და რითი წინებებს ყველაფრით. ახლა მე განსაკუთრებულ მასაჟზე მივდივარ. რა თქმა უნდა, ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ პროდიუსერმა მითხრა, რომ ეს ექსტრემალური და სანახაობრივი იქნება. წავალ. ბატონო? უკაცრავად, ეს ბატონი მასაჟისტია? მუცელზე, ზურგზე? ასე? ღმერთო, მეშინია. მეგობრებო, მეშინია. ღმერთო, დედა, მოდის. ნეტა ვარ შემჭამოს. მასაჟის პირველი ეტაპი არის ხორთუმი ზურგზე. ცოტა ფრთხილად, კუდუსუნთან. ჩემი თმა შეისრუტა. ახლა ბეჭებზე მკოცნეს. არა, თავზე არ გინდა. მორჩა? არა, არ მორჩა. მასაჟის მეორე ეტაპი. სპილომ ტურისტზე უნდა გაიაროს. ღმერთო. მორჩა. ღმერთო, რა საშიშია. მასაჟი არარეალურად მოკლეა. წუთზე ნაკლებს გრძელდება, მაგრამ ასეთი მასაჟი არ მომეწონა.

0: რა თქმა უნდა, ვერც კი წარმოგიდგენიათ, რა საშიშია, როცა ხვდები, რომ ღმერთმა არ ქნას და დაგაბიჯოს. ძვლებში გადაგამტროს.
1: ხრუს!
0: კაც და მორჩა.
1: И всё.

0: როდესაც პლაჟზე მიდიხარ, მსგავს რამეზე ოცნებო.
1: კუნძული ფხიფხიდონი.
0: მაგრამ სამწუხაროდ აქ მარტო არ ხარ. ეს სულაც არ გავს უკაცრიელ სამოთხეს. უამრავი ხალხია. ხალხო, სად მიდიხარ?
1: ჩვენ სასტუმროში მოგრძანდით. მასთან არ წახვიდეთ, ჩემთან წამოდი. ვილა სანაპიროდან 2 წუთის სავალზეა. კეთილი იყოს თქვენი კუნძულზე მოგრძანება. ჩვენთან წამოდი. არა, არა, ჩემთან წამოდი. იქ არ წახვიდეთ, არაკნები ყავთ.
0: გამარჯობა. ხომ ვერ მეტყვით? სად არის პლაჟი ფილმიდან?
1: ის ამ კუნძულზე კი არა, მეზობელ კუნძულზე, აქედან 4 კილომეტრში. $50 და იქ მიგიყვანთ.
0: სულ გაგიჟდნენ. $50 4 კილომეტრში. ვინმე შეხომ არ ვეშლები. დამაკვირდით და ისწავლეთ, როგორ გააკეთოთ ფულის ეკონომია და გახურებულ მენავეებს არ გადაუხადოთ. თანამგზავრები იპოვეთ. ხახნო, მაია ბეიზე ვინ მიდიხართ? მაია ბეიზე არაპირებთ. აა, ხომ მიდიხართ. მადლობა. გამარჯობა. მაია ბეიზე ხომ არ მიდიხართ? არა. მაია ბეიზე წასვლა არ გინდათ? არა. მაია ბეიზე წასვლა არ გინდათ? აა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სასიამოვნო. მაია ბეიზე ხომ არ მიდიხართ?
1: დიახ, მივდივარ.
0: მართლა?
1: დიახ, თქვენს მიდიხართ?
0: დიახ. აი, ასე გადავიხადე $50-ის ნაცვლად. $12. ყველაფერი გამომივიდა. კუნძულზე მივცურავთ.
1: კრივი სტადიონი ბანგლა.
0: აქ ტაილანდში ძალიან პოპულარული სპორტის სახეობაა ტაილანდური კრივი. ის სახიფათო. დასასტიკია. მაგრამ ამ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში სად ვისი ამოვნებ მოზღვავებული ტესტოსტერონით? ტაილანდურ კრივს უბრალოდ სახელი აქვს, კრივი. სინამდვილეში ეს ქუჩის ჩხუბია, სადაც თითქმის არავითარი აკრძალვები არ არსებობს. რინგიდან წასვლა სამარცხვინოა. ამიტომ წაგებულები მას მხოლოდ უგონო მდგომარეობაში ან მკვდრები ტოვებენ. ასე გრძელდებოდა 2000 წლის მანძილზე, სანამ გასულ საუკუნეში ეს სისხლიანი წესი არ შეიცვალა და ქულების დათვლის სისტემა არ შემოიღეს. ორთა ბრძოლა ტრადიციული ტაილანდური მუსიკის ფონზე მიდის, რომელიც ბრძოლას რითმს აძლევს. რინგზე პირველი ბავშვები გამოდიან. მათ 5 წლიდან შეუძლიათ ბრძოლაში მონაწილეობა. ბრძოლებში კარგად უხდიან, ამიტომ ისინი სიხარულით იღებენ მონაწილეობას. რა ლამაზი ბავშვია. და რატომ მიდის თავიდანვე რინგზე? ითვლება, რომ მათი ჩხუბი ყველაზე ლამაზია. როგორც ვიმხვდი, ბავშვები გასაყურებლად არიან. შემდეგ მოდიან ქალები. ჯერ კიდევ 20 წლის წინ ტაილანდური კრივი ქალებისთვის აკრძალული იყო. როდესაც ამას ცოცხლად უყურებ, ხვდები რატომაც.

ქალების ტაილანდური კრივი ორჯერ მეტად საშიში და საშინელი სანახაობაა. საღამოს კულმინაციაა კაცების ბრძოლა. ტაილანდელები ფსონებს დებენ მინიმუმ $15 ოდენობით. მე მინდა იმაზე დავდო, ლურჯი რომაცვია. $100 ტაილანდზე. წარმატებები პატარა.

დავაგე, მაგრამ არაუშავს. რას მთავარია მოკრივეები, ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან. მორჩა, წავედი.

0: და აი ის 64-ის კონძული.
1: კონძული ფხიფხილე, ბურჯი მაიაბეი.
0: სოფრიოში ყველაზე განმარტოებული პლაჟის შესახებ ფილმის გამოსვლის შემდეგ კონძულზე ყოველდღიურად ასობით ტურისტი ჩამოდის. პლაჟი კი არა, რაღაც ბაზარის ადგილია. პლაჟის პირვანდელი სახე რომ ნახოთ, მზის ჩასვლას უნდა დაელოდოთ, როცა ტურისტები დაიშლებიან. მაგრამ მზის ჩასვლის შემდეგ ის ისე ზღაპრულად აღარ გამოიყურება როგორც ფილმში. და საერთოდ თუ გახსოვთ, ფილმში ეს პლაჟი კლდეებით არის გარშემორტყმული. რეალურად კი ზღვაში გასასვლელია. ანუ ფილმში კლდე უბრალოდ მიახატეს. არ არსებობს ქვეყანაზე სრულყოფილება.
1: სასტუმრო პოინტ იამუ ბაიკომო.
0: გამარჯობა. ერთი წუთით, ერთი წუთით. სამზარეულოში, სამზარეულოში. პირდაპირ აქ ნუ გახსნი, შემოდით. გადავწყვიტე დღეს საკუთარ ვილაში მევახშმა. მაგრამ ბანალური ლობსტერით კი არა, არამედ ნამდვილი შხამიანი კობრის ახალი სისხლით და მფეთქავი გულით. კობრა არასოდეს ავადმყოფობს. და ადგილობრივებს სწამთ, რომ თუ მას შეჭამ, შენც უფრო ჯანმრთელი იქნები. ტაილანდური წესების თანახმად, გული ცოცხალი უნდა იყოს და ის ბოკალში უნდა ფეთქავდეს. კობრაზე ნატირობა სიცოცხლისთვის საშიშია, ამიტომ ასეთი შოკ კერძი $300 ღირს. ეს გველია?
1: დიახ, კობრა.
0: მერტო ჩემო, ამ სიტყვის გაგონებაზეც კი მაკანკალებს. კარგი. ის ალბათ ახლა მოამზადებს. ალბათ უკეთესია ცოტა გადავჯდე. ოღონდ გთხოვთ, ეს გველი არ გაუშვათ. დედა. ეს გველი ერთი წამით ხდება პოპულარული ტაილანდური კობრების შოუს მსახიობი. მაგრამ თუ ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ არა მხოლოდ უყუროთ, არამედ ამ წარმოდგენის ნებისმიერი ვარსკვლავი შეჭამოთ. ვაიმე დედა, კობრა დავარდა. კობრა დავარდა. ვინმე მამიხსენით?

0: დაიჭირე თუ შეიძლება ჩემი ვახშამი გესმით როგორ ისინებს
1: она прямо как
0: ის გველი კი არა ძაღლივითა
1: змея какой-то пёс
0: დასრიალებს და დასრიალებს
1: ползёт

0: მაგრამ საერთოდ ის
1: კიცოცხალ გასჭრის.
0: Он сделал на
1: гаджрас.
0: Слушай,
1: рагаснаერად მეწოდება. Вынимать цоцхали кобридан უნდა ამოიღო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ფეთქვა შეწყვეტს.
0: Кобра
1: კიდევ მოძრაობს.
0: Боже,
1: მერტო, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამის ყურება ასეთი მძიმე იქნებოდა. ეს ხომ ცოცხალი არსება? გველია, შხამიანი თუ არა? მაინც ცოდოა.
0: Жалкош.
2: Окей, Алис.
0: Фу. Ну, конечно, да, такой коктейль.
1: Это когда мзгавси коктейли Джерарда Милевия.
0: Но
1: это какое-то ახალი შეგრძნება.
0: Ощущение выпить
1: кобра с ислис далевым петкави гулит.
0: Бьющимся сердцем.
1: Чем я зрит это сашин
0: дачка. Ужасно, по-моему.

0: გემოთი ძვლიან ქათმის კისერს გავს. მე რა თქმა უნდა კობრებში ვერ ვერკვევი, მაგრამ მეჩვენება რომ ეს გველი ან არასწორად არის მომზადებული, ან უბრალოდ კობრა უგემურია. არ ვიცი, ალბათ ჯობდა პითონი ამერჩია. როდესაც დაბნელდა კუნძულ ფხიფხიზე დაბრუნდი. მას ვეღარ იცნობ.
1: კუნძული ფხიფხიდონი.
0: ღამით კუნძული ფხიფხი კუნძულ ფსიხ-ფსიხად იქცევა. დუნე დღის ტალღა რაღაც გიჟურ შეუჩერებელ გართობას ემსგავსება. ტურისტები თავს ბირ-პონგის თამაშით ირთვებენ. ეს არის თამაში, როდესაც ბურთი მოწინააღმდეგის ჭიქაში უნდა ჩააგდო და მან ის უნდა დალიოს. ბურთი ჭუჭყიანია და ის გამუდმებით ძირს ეცემა. აქ წაკიდებულ ბაგირზე ხტებიან. ლიმბოს ცეკვავენ. ყოველ ჯერზე ჯოხს უფრო ქვემოთ წევენ. და ზოგიერთი თავის შესაძლებლობებს აჭარბებს.
1: სასტუმრო პოინტ იამუბაი კომო.
0: კარგი დღეა. რამდენი შტაბის ცდილებაა? ცოტას გამოვიძინებ. ახალი თავგადასავლებისთვის.

0: კუნძულ ფხიფხიდონის პლაჟი.
1: ისეთი დატვირთული დღე იყო, რომ ჰოსტელის მოძებნის ძალაც არ დამრჩა. კარგია, რომ ტაილანდში ღამით თბილა და შეგიძლია ქუჩაში დაიძინო. ქუჩაში რომ არ დაიძინოს ბიუჯეტურ ტურისტს, შეუძლია მასაჟის სალონში, მატრაზზე განთავსდეს. შენა გაგიჟდი?
2: დილი ბოლაკს
1: ვაჟი. დაწექი, წადი. ძილის ბრძანება იყო.

0: წადი დაიძინე. გამომივიდა კობრა.
1: სასტუმრო პოინტი ამუბაიკომო.
0: პოინტი ამუბაიკომოში კომფორტი და სიმშვიდეა.
1: კონძულ ფრიფრიდონის პლაჟი.

0: კიდევ აქ ხელზე მინდა ძალიან. გამარჯობა, მასაჟი გინდათ? არა, არა, გმადლობ. უკაცრავად. რა სწრაფია მაშინ მე მასაჟს გთავაზობს. ყველას დილა მშვიდობისა. უკაცრავად. ფუკეტში უნდა დაბრუნდე. დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი საინტერესო სანახაობაა. როდესაც ყველა სანახაობა და გასართობი ამოწურულია, მდიდარი ტურისტები 6-4 კუნძულზე მიდიან. იცით, როცა მაგარი მანქანა ყავს, ეს მაგარია. მაგრამ როცა იახტა ყავს, ეს უფრო მაგარია. ავტომატურად მაღალ საფეხურზე გადადიხართ. მართლა? აი რას გულისხმობდი. იახტაზე ვლაპარაკობდი. იახტაზე მივდივარ.
1: Yacht Clubi Heaveni.
0: Hello. გამარჯობა. მადლობა.
2: Сегодня нести
0: Андаматис в Азе. Трапиджавиани яхта გამასეირნებს.

0: ეს 20-მეტრიანი ფუფუნება $500,000 ღირს. ტაილანდის კუნძულებს შორის სასეირნოდ შესანიშნავი არჩევანია. ძალიან მაგარია.
1: კუნძული ფუკეტი, პლაჟი პატონგი.
0: ფუკეტი ცხელი და ნესტიანია. ჩემინება რომ იყოს, მთლიანად ყინულში ჩავწვებოდი. აუტანელი სიცხეა. და აი ნაყინიც. ნაყინი მინდა. არა, არა, ნაყინი მინდა. რაშვაშია. იქნება ნიფიქრა რომ ჭიქარზე მინდა. ტაილანდურ ნაყინში ზის გარდა აუცილებლად უნდა იყოს ეგზოტიკური ხილი. არის მანგო, ლიჩი, ანანასი, პიტაია. მოდი, მარაკუია დავამატოთ. ის წამში იყინება. ზუსტად ერთ წამში. ჩვეულებრივი ზისგან ნაყინი გამოდის.